0: borta från de tunga uppdragen sedan några år då. Ministerposter i alla fall. Då kommer ju hennes självbiografi. Med ett långt parti om barndomen, sin alkoholiserade pappa som här för mig var fångvaktare och som begick sexuella övergrepp mot henne. Och ska jag vara cynisk så är det ju en sån bok som hon hade haft nytta av att skriva långt innan i karriären. Men när hon har tappat de tunga uppdragen, då blir det lite mer av att nej, men tyck synd om mig, jag hade en taskig uppväxt. Det kan vara ett effektivt kraftuppverktyg när man är på väg uppåt. När man redan är nere, va? Då förstärker det bara, även hur obehagligt det än var, loserstämpeln. Men det där öppnade ju liksom och skapade ju liksom, fick fyr på den här traditionen med att politiker ska hänvisa till taskig uppväxt och elaka föräldrar och missbruk och sådana saker. Men nu har de lärt sig att göra det tidigt i karriären. Så att väldigt vanligt journalister och kulturpersoner gör detta så de inte klär skott. Så att folk kan tycka synd om dem under deras väg uppåt. Hon hade ju faktiskt vissa härskartakter. En god härskare, eller en god skicklig maktperson ska ju liksom skapa en... sätta sin klan på säkra positioner i makten. Och det har ju faktiskt, lyckades ju faktiskt Anna-Greta med. Hennes dotter Britta Lejon seglade ju in. Hon kan ju inte haft den här karriären i socialdemokratin. Skulle inte haft den, kan inte tänka mig. Om det inte hade varit för mamma Anna-Greta. Hon blev ju både demokratiminister och så var ni också ansvarig för den stora demokratiutredningen. Och idag är Britta hon kanske var vår första riktiga globalistpolitiker i den nya generationen. Alltså när hon riksdagsman, minister, lämnar politiken, blir ordförande för de svenska statsanställda. Sen blir hon bas parallellt med detta för de europeiska statsanställda. Och det är väl bara något år sedan hon blev vald till att basa över alla statsanställda i hela världen. Alla offentliga, det är inte illa alltså. Så hon är en, i Sverige inte så känd person, men definitivt en maktfaktor. Så där lyckades Anna-Greta faktiskt få till det.
1: Kanske det som var planen egentligen för början, att finta Sverige, för att det hon var ute efter var att ta kontroll över den globala djupa staten.
0: Hon lyckades.
1: Hade Anna-Greta Leijon någon distinkt roll vad det gäller att utforma svensk invandringspolitik under de här åren? Gjorde det någon skillnad att det var just hon som var invandrarminister under Palme och så vidare?
0: Det kan alltså... Palme var ju en person som styrde faktiskt allt. Jag kan inte se framför mig eller tänka mig att hon var en person som utformade någon egen tankegång där. Hon var en verkställare av ordförandens tankar.
2: Radio Bubbla. Inget utrymme för nya NATO-medlemmar på flera år enligt USA:s NATO-ambassadör. Expansion uppges kunna destabilisera Ryssland. Jag tycker det här är en intressant nyhet på grund av det sätt man pratar om det. Det här är en artikel från Reuters. Men det är lite svårt att bli klok på vad de egentligen menar. Om man tar det här uttrycket som man har även i Bubblas rubrik. Det vill säga att NATO nu säger att vi ska inte ta in några nya medlemsländer. Det kommer inte hända på överskådlig tid. Därför att om vi gjorde det så skulle det kunna destabilisera Ryssland.
3: Mm.
2: Och då kan jag undra lite så här, att destabilisera Ryssland, är inte det hela poängen med NATO?
3: Jo, men jag tror att de driver ett spel idag som ser ut så här, att man vill ju destabilisera och stressa ryssarna, om inte annat för att kunna komma till olika överenskommelser eller nöta ut dem och tvinga dem att sprida sina krafter och annat. Men det kan man ju faktiskt göra genom att bara driva ett spel utan att kooptera och ta upp nya stater. Det stressar ju ryssarna ändå om NATO gör en sån sak som de gör med Sverige idag. Att man utvidgar övningarnas omfång, bredd och djup helt enkelt. Man övar mycket mer med svenskarna. Det räcker ju för att stressa ryssarna. Men om man nöjer sig med detta från NATOs sida så gör man inget commitment om att på något sätt behöva försvara Sverige ifall det skulle komma i skarpt läge. Och jag tror att komma med så här utspel är ju en del i stresstaktiken gentemot ryssarna helt enkelt. Vi kommer ta in fler, men de kommer att fortsätta öva med fler och fler länder och förhandla med fler och fler utan att ta upp dem.
2: Ja, alltså längre ner i den här artikeln så får vi höra NATOs linje, hur de förklarar det här. Och dels så säger de att de kommer rent praktiskt inte kunna få konsensus i NATO. Det vill säga att alla NATO-länder måste gemensamt fatta beslutet och alla har vetorätt mot att ta in nya länder. Och det kommer inte hända med avseende på Georgien eller Ukraina eller sådana länder, andra länder som står på tur. Men man gör också en annan intressant observation som är att Ryssland är redan så svagt. Ryssland är redan så på dekis att som NATO-företrädaren tycker det kanske inte är rimligt. Det kanske inte är vårt bästa intresse att pusha ännu mer nu. Och accelerera och destabilisera den nedgången. Så att med andra ord så har NATO varit så framgångsrika att Ryssland är redan på fallrepet. Ryssland är redan i en kollapsprocess. Och NATO tror att även om de vill att det här ska hända. För det är, på något annat sätt kan jag inte läsa det här citatet. Att de säger öppet att de vill att Ryssland ska bli svagt och gå under. Och destabiliseras. De vill bara inte att det ska accelerera för snabbt. Den här destabiliseringsprocessen. Utan de vill att Ryssland ska liksom kollapsa och monteras ner på ett mer välordnat sätt. Och eftersom de har gjort ett så fantastiskt bra jobb hittills så måste de ta det lite lugnt nu.
3: Mm. Alltså det finns ju flera saker man kan filosofera kring eller ett sånt tänkande. Och en sak är ju att ju en stormakt ju svagare den blir, desto aggressivare kan den ju också bli. Och det där är ju en trixig balansgång. Det andra är att tittar man på Ryssland, deras styrka och position idag, så är de ju faktiskt en effektivare spelare i Västasien än vad USA är. Det tror jag inte man kommer ifrån. Militärt får de faktiskt mer uträttat och de är uppenbarligen bättre på att bygga allianser. De har ju förhandlingar igång med alla just nu. Inte alltid lyckat men ändå mer genomtänkt än USAs förvirrade splittra och härska nedslag här och där.
2: Det är väl desto inte någon. Ja.
3: Men sen kommer den tredje saken som är lite intressant. Och det gäller ju svensk försvarsdebatt. För den är ju på något sätt uppdelad idag i två läger. Som jag tycker inget av dem är något förnuftigt. Det ena av dem är de som säger att vi måste hålla oss undan från NATO för annars blir vi indragna i tredje världskrig. Utan att låtsas som att det egentligen pågår redan. Och den andra ståndpunkten är att vi måste gå med i NATO för annars står vi värnlösa inför ett tredje världskrig. Och det intressanta är ju ett att NATO är inte intresserade som de säger av fler medlemmar. Två, som vi var inne på för en sändning sen, det spelar inte så jävla stor roll om man är med i NATO. Därför att det inte är säkert att man får något skydd i alla fall.
2: Nej, det sista du säger, det är en jättebra poäng för att det finns ju ingen som tror på att NATO fungerar för de små länderna. Det finns ingen som egentligen tror på att liksom Polen eller Estland kommer att ha särskilt mycket hjälp av det där. Utan alla verkar anta att de kommer lämna Baltikum i sticket. Åtminstone i relation till vad man skulle kunna förvänta sig utifrån liksom den teoretiska bilden av hur NATO ska funka. Så att Man kan undra om det inte NATO som också har liknande problem med att vara försvagat och destabiliserat.
1: Folkomröstning i Venezuela resulterar enligt landets myndigheter i 90% stöd för att annektera Essequibo-regionen i Guyana med ett valdeltagande på närmare 50%. Guyana består till 2/3 av regionen som är rik på mineraler och olja. Konflikten mellan Venezuela och Guyana, eller Guyana, tror jag man säger. Guyana, säger man i alla fall i Guyana. Det är ett engelskspråkigt land. Det är ett indianord från början, så jag vet inte exakt hur indianerna uttalar det. Det är en ganska gammal konflikt. Jag sökte i arkivet och såg att vi pratade om den här gränskonflikten första gången i Radio Bubbla 2015, så gjorde vi två inslag om dem. Det var ganska mycket vapenskrammel redan då. Och vi kan komma tillbaka till varför det var just 2015 då. Och så gjorde vi ett längre inslag för 2 år sedan, januari 2021, när det var en upptrappning. Och då hade, jag tror att Maduro hade utfärdat något dekret som eskalerade Venezuelas territoriella anspråk. Och där. Men konflikten går såklart ännu längre baks i tiden. För det här är en i den långa raden av konflikter som skapades av den här artificiella koloniala gränsdragningar, precis som det är i Mellanöstern och Afrika. Europeiska kolonialmakter delade upp Sydamerika mellan sig, och Venezuela kontrollerades av spanjorer givetvis, och Guyana kontrollerades först av holländare och senare av britterna. Och en huvudsaklig uppdelning av den större Guyana-regionen, som är det här liksom det kustområdet på Sydamerikas nordkust, gjorde man längs floderna. Så det går ett antal floder där som rinner ut i liksom Karibiska sjön. Och frågan är lite grann, vid vilken av de här floderna ska gränsen gå? Och den har flyttats lite grann fram och tillbaka. Och den omstridda regionen, Essequibo-regionen, som ligger mellan Orinoco-floden och Essequibo-floden, tror jag. Om jag inte blandar ihop det. Den regionen tillhörde formellt Spanien från början. Och det är på den grundvalen då, som den historiska grundvalen till Venezuelas anspråk. Så att vi är arvtagare till den gamla spanska kolonin, och den här regionen tillhörde Spanien. Men det var samtidigt en region som hade mer ekonomiskt samröre med den holländska kolonin. Och sen så var det, ja, det var en komplicerad situation som gjorde att det där gick över i brittisk ägo, och det hade bland annat att göra med fredsavtalen som slöts efter 30-åriga kriget. Alltså det är ganska så här komplicerad gammal historia liksom. Men i modern tid då så hade man en deeskalering av den här konflikten. För Venezuela har haft anspråk på den här regionen ända sedan Venezuela skapades på 1800-talet. Men under Hugo Chavez så deeskalerades den här situationen. Han markerade liksom att men vi är inte så intresserade här, vi kommer inte liksom börja bråka om den här regionen. Men sen det som hände 2015 då, det var att då hittade man olja. Hoppsan. En mycket stor oljefyndighet i vattnet utanför Guyana. Det var den största nya oljefyndigheten som hade upptäckts i världen sedan 70-talet. Och det är nu en av världens största oljefyndigheter. Och då förändrades allting såklart. Alltså först av allt i Guyana, som har genomgått en enorm ekonomisk boom. Som dess. Guyana har haft världens högsta ekonomiska tillväxt sedan 2015 av alla länder i hela världen. Givetvis för att de börjar från en lägre nivå. Men de har gått från att vara ett av de fattigaste länderna på de amerikanska kontinenterna till att vara ett av de rikaste, åtminstone i strikta liksom BNP-termer, alltså BNP per capita. För de har den fjärde högsta BNP per capita-talet nu i sin hemisfär. Det är alltså bara USA, Kanada och Bahamas som har högre BNP per capita än Guyana. Och de här tillväxtsiffrorna är helt galna. De har alltså inte bara har de tvåsiffriga procenttal, utan de har 20% tillväxt, 40% tillväxt. Jag tror att de hade ett år ganska nyligen. De hade över 80% BNP-tillväxt på ett år. Jag såg någon siffra 86%. Alltså det är helt vansinniga siffror. Det säger såklart inte så mycket om vad som händer i landet mer generellt. Det beror på att de har den oljeindustrin offshore som växer enormt mycket. Och siffrorna blir stora för att resten av landet är underutvecklat. Och resonant fortsätter nog att vara ganska underutvecklad. För att det är som Exxon Mobil som har oljeplattformarna ute i havet. Men runt det här har konflikten byggts upp. Och det som hände 2021 då, det var att USA gick in mer aktivt för att ge stöd till Guyana och skydda de här oljefälten. Vilket triggade Maduro att trappa upp retoriken och öppna upp konflikten ännu mer. Så det var en tolkning i alla fall av situationen. Och det som händer nu, det som gör att den här konflikten är på tapeten igen, för man kan säga för tredje gången i Radio Bubblas historia så pratar vi mer aktivt om det här för att det är nyheterna. Och det är för att man har haft en folkomröstning då i Venezuela om man låter folk tycka till om huruvida man ska annektera merparten av Guyana, två tredjedelar av grannlandets territorium. Och venezuelansk militär mobiliserar längs gränsen, de gör diverse provokativa operationer väldigt nära gränsen, på gränsen. Brasilien har också någon sorts mobilisering på gång, eller ja, ökad militär aktivitet nära gränsen. För det här är ju ett Brasilien sträcker sig så långt norrut att de är liksom bara några mil från de här oljefälten. Det kanske är 30-40 mil från Brasiliens nordpunkt till det här karibiska vattnet där oljefälten ligger. Så Brasilien är väldigt intresserade av vad som händer där. Guyana har inte mycket till militär att mobilisera, men de gör vad de kan. Guyana är också, som jag pratade om tidigare, det är ett jättekonstigt land. Många superkonstig etnisk sammansättning med en massa indier. Bland annat jättemycket indier. Det är som en, jag tror att indier, alltså indier som är liksom hinduer, är den enskilt största etniska gruppen i Guyana. Och så har de mycket kineser. Och såklart såna här svarta slavättlingar, massor med olika indianstammar. Och såklart en del liksom ättlingar till vita europeer som bor där. Men det är ett av världens minst homogena länder. Och de har en av världens mest konstiga blandningar av etniciteter. Så att det är ett land som i sig självt är splittrat och svagt. Och åtminstone fram till för några år sedan så var det ett väldigt fattigt land. Och de har knappt någon krigsmakt alls. Så att om det kom till ett krig mellan Venezuela och Guyana, och det bara var de två länderna mot varandra, då skulle Guyana bli totalt överkörda. Venezuela kan bara gå in och ta med oljefälten, eller åtminstone kan de ta, jag vet inte vad de kan göra på ute på havet, men de kan ta hela Guyana om de vill. Men det är såklart den andra sidan av saken, att ett litet, svagt, splittrat land har egentligen inte något oberoende att tala om. Och det blir lite lustigt i det här sammanhanget, det att det finns knappt en enda stormakt i världen som inte kan skarva ihop en helt okej ursäkt för att gå in och agera i Guyana. Så USA såklart, de har ju Monroe-doktrinen och de har amerikanska oljeintressen, Exxons oljefält ute i havet och allt det där. Så det är en smal sak för USA att motivera en intervention. Och i Europa, inte för att Europa har någon aptit för sånt, men Storbritannien och EU via Nederländerna har historiska intressen. Både Indien och Kina skulle kunna gå in för att skydda sina stora etniska minoriteter i landet. Brasilien finns liksom ett stenkast söderut. Så att det är en väldigt konstig situation. Jag har några idéer om några saker som jag tror kommer hända med stor sannolikhet. Men jag har inte alls en bra bild av hur det här kan tänkas sluta. Eller ens vilka parter som i slutändan kommer att gå in i konflikten och få till någon sorts lösning. Kan du, Boris, sprida lite ljus och berätta för mig vad som kommer att hända?
3: Jag håller på att säga nej. Eller kanske. Det beror lite grann. Alltså, det här är en av de där konflikterna man vill undvika att prata om. Eller man vill ju undvika att prata om allt som har med Latinamerika att göra egentligen. Möjligen kan man tänka sig prata lite om Argentina just nu. I uppräkningen på länder som vill lägga sig i konflikten och hjälpa Guyana så glömde du Kanada, som är den mest ättriga försvararen av Guyanas territoriella integritet, som de tolkar det. Jag försökte förstå varför de som med jämna mellanrum pumpar ut deklarationer om att Guyana är av vitalt intresse för Kanadas säkerhet. Jag begriper inte detta. Det är ett av samtidens stora mysterier. Och ska man liksom analysera en konflikt så är det ju nästan lite lättare om man känner för någon av sidorna.
0: skulle man vara så här folkrättsobjektivistisk så skulle jag nog tycka att nej, men Venezuela har behandlats väldigt illa för att av hela världen, även om det just nu är ett shithole country. Jag kan inte tolka annat som att det där territoriet ursprungligen var deras. Och att det brittiska imperiet ville utvidga sina besittningar i Guyana för att komma åt det guld man misstänkte fanns i den här regionen. Och så ritar man in det på sin karta. Vilket intressant nog var en av de faktorer som fick liksom USA börja hävda Monroe-doktrinen väldigt hårt. De ville inte se britterna utvidga sig söderöver. Och Guyana lutar sig mot USA för, eller Venezuela lutar sig mot USA för att få skydd. Och USA lovar dem att det här skulle de liksom ordna en förhandling. Vilket slutar med att Guyana fick den där delen i alla fall. Och fram och tillbaka, och just nu ligger det sedan länge. Först i FN och sen numera internationell domstol sedan 2 årtionden är det väl. Och Guyana och Venezuela har ju varit överens om att vi gör ingenting stort i det här området förrän det är utrett. Eller vi gör ingenting stort här om vi inte är överens med varandra. Och här har ju faktiskt Guyana ensidigt börjat borra av bara helvete. Eller snarare Exxon har gjort det. Och skulle jag vara tog Fransen som styr Venezuela så skulle jag nog också mobilisera armén och säga att nu räcker det. Sen är det en annan sak att om en massa oljepengar skulle tillfalla Maduro så skulle de ju slösas bort som under hans föregångare. Och Guyana lär inte se mycket av de här pengarna heller egentligen. Även om som du sa uppvisar enorma tillväxtsiffror. Men jag tror, jag kan faktiskt tänka mig att Venezuela agerar. Varför inte? Vad skulle hålla dem tillbaka?
1: Mm, precis, varför inte? Jag håller med, alltså, jag är ju väldigt, eftersom jag är sån här rabiat, antikommunistisk typ. Jag vet att det är ganska, ja, jag är väldigt, väldigt obenägen att ge en sån regim som Venezuela några poäng överhuvudtaget. Och när jag är på ett visst humör så skulle jag vara benägen att bara säga, gå in och stoppa dem från att göra vad som helst, bara för att de ska inte få göra någonting som gynnar dem. Vi måste bara stampa ut den här socialistiska pestsmittan ur världen. Jag har ofta ett sånt humör. När jag försöker lägga det lite grann sidan så håller jag helt med om de poänger som du gör, Boris. Alltså om den historiska kontexten och även vad som har hänt i närtid. Det är inte så liksom godtyckligt som det framställs ibland i medierna nu, att Venezuela bara oförhappandes från ingenstans kommer och bara ska ta den här biten mark bara för att de hittade olja där. Riktigt så enkelt är det inte. Men jag tänker framförallt på den här saken som du är inne på sist. Alltså, varför inte? Varför skulle de inte gå in? Vem ska stoppa dem? Venezuela har som sagt då, de har så här ett enormt militärt övertag över Guyana själv. Så att Guyana måste ha någon mäktig allierad som faktiskt är beredd att gå in, och vem ska det vara? Så USA är kanske det mest närliggande uppenbara svaret. De går in för att försvara ExxonMobil. Det är inte första gången som USA skulle gå i krig för sina oljeintressen såklart. Men har USA aptit för det? Det finns flera problem där. Så en sak är att Biden har försökt normalisera relationerna med Venezuela. Så att han skulle behöva riva upp hela den liksom töväderagendan med Venezuela. Och istället gå i krig. Gå i fullt öppet krig och skjuta på pang på Venezuela. Jag tror inte alls han är sugen på det, eller amerikaner är sugna på det. Och sen är det också det att amerikaner är lite upptagna med annat just nu. De har lite grejer som händer i Ukraina, de har lite grejer som händer i Israel. Jag tror inte alls de är sugna på ett till krig, och nu i Karibien. Och det är väl också det som Maduro vet, det är det som venezuelanerna fattar. Precis som att många andra människor runt om i världen förstår att om vi ska göra den här lilla fula grejen som vi har funderat på, så är det här ett väldigt bra tillfälle då alla är upptagna med Ukraina och Israel. Därför kommer vi se många sådana här saker runt världen, har en destabiliserande effekt. Och det här fattar ju Venezuela. Och det är väldigt, väldigt rimligt från deras sida att åtminstone utforska möjligheten och kanske ta en chansning på att faktiskt invadera. För Jag tror inte USA. Jag tror inte USA har aptit för det. Så om Venezuela går in, då kommer de, det är ingen som kommer slå tillbaks dem. Jag har inte så bra koll på Brasilien, men jag tror inte det är någon som kommer liksom gå in och kriga med dem och slå tillbaks dem och återerövra Guyana, lämna tillbaka den här liksom ganska döda och obefolkade regnskogsregionen som det handlar om. Det är alldeles för dyrt och det är bara inte värt det för USA, för Brasilien eller för någon annan.
0: Nej.
1: Det man kan tänka sig, det är någon sorts kompromiss. Om jag får spekulera vad som skulle vara liksom en rimlig spelteoretiskt utfall. Det skulle vara någonting i stil med att Venezuela tar Essequibo-regionen förmodligen ganska snabbt och enkelt. För ingen kommer militärt gå in och göra motstånd. Men de tar inte oljefälten. Jag vet inte ens vad det skulle betyda att om de försöker ta oljefälten. Om de ens har den typen av kompetens. Om det är möjligt utan att förstöra dem. Men om de inte rör de här oljeplattformarna så kanske de kan få till en deal där de får kanske skatteintäkter från oljan. De kanske får rätt att exploatera de delar av fälten som fortfarande är oexploaterade. Eller bara få beskatta rubbet, inklusive det som byggs för mig. Något av det hållet skulle nog alla kunna leva med. Att Exxon och Caracas kommer till någon typ av deal.
0: Exakt.
1: Eller att de får en sån deal utbyte mot att inte annektera. De gör upp det i förhand. För att Maduro har byggt upp ett mycket trovärdigt hot nu. Med mobilisering, folkomröstning. Han har gjort exakt allting som man gör innan man faktiskt invaderar. Så att om han inte invaderar så kommer han få en väldigt fin belöning för att inte göra det.
0: Ja, alltså det kommer ju bli en uppgörelse. Eller de går in och så blir det en uppgörelse. Och jag kan tänka mig, alltså det alternativ du linjerar upp är troligt. Och jag kan också tänka mig att Maduro säger att nej men för fan, borra på i havet ni. Men när vi börjar exploatera fyndigheterna på marken i den region vi nu militärt kontrollerar, då ska inte ni säga någonting heller. För där finns det också stora reserver, kanske till och med större. Så att det kan bli vapenskrammel, liten invasion. Och man pratar och kommer överens helt enkelt. Jag tror att ett invasion, inte krig och som du säger uppgörelse.
1: I slutändan så kvittar det för Exxon. Om det är Guyana eller Venezuela som får liksom lite så här inflaterade BNP-siffror, lite skatteintäkter och så vidare. Mm. Det spelar ingen stor roll för dem. Och framförallt, det är ingen som bryr sig om Guyana. Ingen. Knappt ens någon i
0: Kanada.
1: Ja, Kanada är bara Kanada.
0: Trudeau är svart joker här i leken alltså.
1: Kanada får skicka sin mäktiga kanadensiska flottan och kriga med Venezuela. Det vore ju väldigt festligt. Alltså, man får ju hoppas ibland på de här lite mer excentriska vändningarna i historien. Ett stort krig mellan Venezuela och Kanada. Jag tror det är andra gången på kort tid som jag sitter i Radio Bubbla och önskar mig ett stort, att Kanada ska involvera i ett stort krig. förra gången var jag föreslog att Indien skulle avlossa sina kärnvapen mot Kanada. Vet inte om Venezuela har kärnvapen, inte officiellt, men man kan alltid hoppas.
0: Kan säkert få en last från Nordkorea.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Italiens president Sergio Mattarella upplöser parlamentet efter premiärminister Mario Draghis avgång. Nyval hålls den 25 september. Journalisten Alessio Perone kommenterar att högerextrema partier tillsammans har 40% i opinionen och att migrationsfrågan kommer vara central. Senast vi pratade om italiensk politik så pratade vi om Mario Draghis teknokratiska samlingsregering som tillträdde i början av förra året och för 1,5 år

0: små partier, nästan, vi ska komma till det, nästan alla var med. Och vi pratade ju senast om, eller när det var, så pratade vi här i radion om hur riskabelt det är för populistiska partier att gå in i en teknokratregering. Och specifikt så pratade vi om Fratelli d'Italia, som är ett mer radikalt nationalistiskt parti som går framåt väldigt starkt, just på grund av att Lega och Forza Italia uppfattas som att de säljer ut. Och nu har vi väl sett ungefär det vi pratade om då utspela sig. Det var ju svårt att hålla ihop den här spretiga koalitionen. Man har varit oense med stort sett allting. Allt ifrån liksom de stora övergripande frågorna i den ekonomiska politiken till utrikespolitiken, relationen till EU och nu också Ukraina-kriget. Så det har också skavt mer och mer, och nu har dragit meddelat åt sig. Han avgår och man har utlyst nyval till den 25 september. Och det har kostat på för flera av koalitionspartierna. Framförallt Femstjärnerörelsen, som splittrades för en dryg månad sedan, när nu var, där Luigi Di Maio bröt sig ut och tog med sig en stor del av parlamentsgruppen. Och jag tror att den brytningen handlar officiellt om Ukraina-frågan. Jag är inte helt säker, men jag tror att Di Maio är mer pro-ukrainsk. Och Giuseppe Conte, som leder återstoden av Femstjärnerörelsen, har mer av en, inte en super pro-ukrainsk linje, mer en neutralitetslinje, vill inte att Italien ska ge militärt stöd till Ukraina och så vidare. Och Lega går också igenom en sorts splittringsprocess där man håller på att dela upp partiet i en norditaliensk och en syditaliensk gren, eller kanske norditaliensk och en generell nationell gren eller sånt där. För de har skapat en ny organisation som heter Prima l'Italia, Italien först. Och det är nu det namn under vilket Lega ställer upp i lokalval i södra Italien. Och det är en del av liksom en omstrukturering av deras rörelse. Där har ju alltid funnits spänningar mellan å ena sidan ursprunget i en norditaliensk självständighetsrörelse och å andra sidan de nationella ambitioner som man har ägnat sig åt under många, många år nu. Partiet som från början heter Lega Norditalien. Och då, som sagt, under tiden så går Fratelli d'Italia som tåget. Vi pratade om någon gång när nu var förra året, alltså partiet som härstammar från gamla fascistiska hardliners som byggde en ny rörelse efter kriget och som nu är liksom i ett antal olika led har resulterat i Fratelli d'Italia, i de italienska bröderna. Och de är då unika på det sättet att de har stått fria från den här regeringskoalitionen, samlingsregeringen och allt kaos kring den. Så att under ganska lång tid nu så har de varit det enda oppositionspartiet i parlamentet. För att alla andra partier har stött Draghi-regeringen. Och det är givetvis en väldigt tacksam roll att ha. Så att nu är Fratelli d'Italia, det här liksom radikal-nationalistiska postfascistiska partiet, det är det största partiet i opinionsmätningen i Italien. Och det betyder att det ser ut, Boris, som att din förutsägelse kommer att slå in. För du sa, nu pratade om det här i höstas, jag tror det var knappt år sedan, så sa du att Giorgia Meloni, Fratelli d'Italias partiledare, hon kommer att bli Italiens nästa premiärminister efter Draghi. Och just nu så är hon, så vitt jag förstår, den universella favoriten. Hennes parti är störst, och även om det näst största partiet är då som demokratiska partiet, italienska sossarna, men även om Fratelli d'Italia inte blir största parti så kommer det vara det största blocket, därför att Lega finns fortfarande kvar, och om det går någorlunda bra så kommer Fratelli och Lega tillsammans ha över 40%, och sen finns Forza Italia där också, så att de kommer sannolikt kunna bilda en mer stabil regering om de här opinionsresultaten som vi ser nu är någorlunda representativa. Så rimligen så kommer Fratelli d'Italia tappa mycket av sin rebelliska lyster när de har varit regeringsparti ett tag. Men det är ändå en spännande tid som vi ser ut att ha framför oss, där den italienska högern tar över landet igen, anförd av en ny och mer radikal kraft.
1: Mm.
0: Eller vad säger du, Boris? Är det inte rätt intressant och lite inspirerande det här?
1: Jo, alltså det är uppiggande och samtidigt det är lite det du säger, det kommer ju inträffa. Samtidigt, alltså, det är upp,

0: krigande. Samtidigt så har jag svårt att komma förbi den här känslan av att min, som jag har luftat förut, min enorma besvikelse på Salvini. Han försökte ju lyfta partiet till ett han försökte gå Mussolini vägen och göra partiet nationellt, bryta klyftan norr och söder, och men klarar inte av de här blindskären och stå emot starka lokala krafter. Alltså Legan är ju ändå väldigt regionalt baserad, och varje region där uppe i norr har ett jäkla självmedvetande, så det var ett stort språng för dem att gå samman och ta kampen om att ta plats i parlamentet och bli en mer enhetlig organisation. Sen lyckas han inte föra dem ett steg till. Då började det krackelera redan i partiet. Var ska vi organisera de, som de sa, de svarta där nere i södern? Plus att det kom coronapandemin, skapade starka spänningar i partiet. Hur skulle man svara på detta? Och Salvini var liksom inte man att hantera allt detta. Och då kliver ju Meloni in där, och det hon och partiet appellerar till, det är ju faktiskt en dröm om en återgång till det finns hela tiden där i det italienska folkdjupet att nej, men Mussolini hade ändå rätt, han var en karlakar, och fram tills 1941 någonting så här, så var det tipptopp. Det är det man anspelar på, och det är det man får röster på när de ser liksom att de här står fast, de tycker så, och de är de enda bärarna av de här strömningarna. Problemet är ju sen när Meloni är premiärminister, för att jag fruktar att då kommer vi se liksom sprickbildningar ganska snabbt i Italiens bröder. Därför att de har ju den här typiska grejen hos tidigare marginaliserad höger eller vänster. Det är mycket fraktionsstrider, det har varit mycket avhopp, mycket personligt hat. Och det ligger fortfarande puttra i det här partiet, olika former av politiska motsättningar och personliga motsättningar. Och när de väl liksom kommer till får en bra plats i parlamentet och i makten, så kommer det här att bryta ut. Alltså det rena problemet, de väljs att gå framåt, inte därför att de i sig är ett starkt enhetligt parti, utan för att de svarar mot folks drömmar. Och det andra problemet som gör att de inte kommer att kunna uppfylla folks drömmar, det är ju att när Mussolini tågar mot Rom, då har han ju byggt breda allianser. Han har liksom alla stora han har de facto alla stora italienska intellektuella utom någon. Han blir skjuten sen på sin sida. Han har industrialister, bankfolk. Han har till och med fått över folk från fackföreningar och kommunistpartiet. Han har byggt en oerhört bred allians när han tågar mot Rom. Och det har inte Meloni och Italiens bröder. De har liksom folks drömmar, men de kommer inte ha musklerna att förverkliga dem. Utan jag ser framför mig så här italienskt sprucket parti igen, att de tyvärr går samma väg som Legan har gjort. Tråkigt nog, men det är uppiggande i alla fall, tycker jag.
1: Alltså från en svensk horisont så är det ju så nästan fantasiäggande. Det är som om jag försökte göra en sån här haltande jämförelse förra gången vi pratade om det här. Det är som att Alternativ för Sverige skulle vara det största partiet i Sverige, och Gustav Kasselstrand skulle bilda regering med stöd från Sverigedemokraterna och från kanske en skånsk självständighetsrörelse som får ett stort parti i riksdagen och sånt där. De bildar det. Alltså man kan inte tänka sig något liknande i Sverige. Och Italien är ju, detta med mig fel Boris, men Italien är ju ett, som jag uppfattar, ett mycket mer högerorienterat land än Sverige helt enkelt. Och vilket är bland annat därför det är så intressant att följa italiensk politik, för att Italien är en historisk bastion av högervärderingar där vänsterismen aldrig riktigt fått fäste, för att italienarna naturligt är lagda åt ett mer traditionellt håll. De är väldigt familjeorienterade. Katolska kyrkan är fortfarande väldigt stark och så vidare. Så Italien är en sorts, jag tänker i alla fall på Italien som en sorts ett naturligt högerland. Där det inte är så konstigt egentligen att de här sakerna händer. Men det är väl lite det att man önskar sig att sådana saker kunde hända i ens eget land.
0: Ja, man inser det orealistiskt. Det är när du drog vem som skulle bli, vilka som skulle bli AFS stödpartier. Det är, men en annan sak du säger där är ju viktigt att tänka på. Alltså att de saknar ju en Italien är ju en bastion för konservativa värderingar och stark individualism och därmed också och också den religiösa ramverket i folks mentalitet. Mussolinis styrka var ju, och det är där de lever på väldigt mycket, Italiens bröder, alltså en jäkligt defensiv politik, alltså, och det är ju gott nog, försvara riket, att säga, ut med alla icke-italienare och så vidare. Där de inte har en framåtsyftande politik. Och det var det som verkligen gjorde att det fick ett sånt monumentalt anslag, den tidiga fascismen, alltså att man tittade framåt, hade stora visioner för landet och så vidare, och även satsning på teknologiska framsteg. Han var ju liksom verkligen en teknikoptimist, Mussolini och hans närmaste, och det är lite grann det anslaget man kanske kan sakna hos alla de här rörelserna. Alltså att det är, jag har tänkt en del på den senaste tiden, att det är så jäkla defensivt, och vilket är fullt begripligt, men det finns liksom ingen lycklig optimism heller, att det finns inte det här, nej men nu kör vi ut dem därför att vi ska göra detta, därför att vi ska ha ett kärnkraftverk vid varje mjölkpall, och vi ska ha en stark krigsmakt, och vi ska återerövra jag vet inte vad. Men ja, det ligger också Italiens bröder i fatet. Man måste vilja någonstans också, framåt, uppåt.
1: Ja, vi får se hur det går. Vi får se om Meloni klarar sig längre än Draghi. I snitt så vet vi att det blir ungefär 1,5 år och sånt där som hon sitter i. Det blir nästa regeringskris. Och det skulle vara den största chocken av alla. Om inte Italien hade en stor regeringskris varje år.
0: Mm.
1: På gott och på ont, får man ju säga. För det är ju också liksom den här oerhörda politiska stabiliteten som man har i Sverige till exempel. Är ju i hög utsträckning ett stort problem. Jag tycker i alla fall det är intressant, och det finns en sorts, jag vet inte, det är lite svårt att formulera det här, men det är någonting som jag tänker på, att det finns en sorts utvecklingslinje då i hur det italienska högerblocket som helhet har utvecklats. Att man hade från, och återigen så här, det här är lite löst, du får liksom rätta mig och sådär, Boris, men på 90-talet så hade man Berlusconi som var en samlande kraften med Forza Italia och så vidare, och han är en väldigt speciell sorts liksom högerpolitik. Det är en sån här krämaraktig oligarkstil med liksom Berlusconi. Och så småningom så lämnades stafettpinnen över. Han slutade vara den dominerade kraften, och istället så fick man Lega, som hade liksom väldigt bra idéer, jättebra ursprung, som ett liksom libertarianskt decentralisering och secessionsparti. Helt fantastiskt. Fantastiskt bra på pappret i teorin liksom, men i praktiken så var de så här, vilken oerhörd överraskning att liksom de rättrådiga libertarianerna inte var skickliga praktiska politiker med hårda nypor och rätt sorts pragmatism och sånt där. Så i praktiken så visade sig att de var ganska taffliga och ineffektiva. Så då har stafettpinnen gått från liksom den brackiga oligarken till de lite flummiga tafatta libertarianerna, och nu går den vidare till liksom inte liksom Mussolini, men till liksom den tidens rörelsers moderna arvtagare, för det finns ändå en rak linje från den tiden nu. Så nu går det vid, stafettpinnen vidare till en sorts, ja, en sorts postfascistisk rörelse som får göra sitt försök att, liksom, att kanalisera det italienska högerblocket. Jag tycker bara det är en intressant historisk sekvens av liksom ideologier med liksom styrelseskick. Och på sätt och vis är det också som att man går bakåt i historien på ett sätt till i de här formerna.
0: Mm. Nej, men det är om jag är pessimistisk i om utfallet för just det här partiet, så är det ju ett mentalt stort steg att rösta fram en person som Meloni kan bli premiärminister. Det är liksom ett verkligt steg som man ska inte bli i långa loppet är det väldigt, väldigt viktigt. Det kan bara leda rätt. Och det gör faktiskt fascismen rumsren, vilket DN idag fruktade, såg jag.
1: Ja, och det känns som en ännu mer liksom intressant och potentiellt betydelsefull utvecklingen.
0: Mm.
1: Vad italienska regeringen kommer att göra under det kommande året, vilket givetvis är ganska ointressant. Ja, vi återkommer väl om några månader med lite, ja, det blir väl i början av oktober då, antar jag, eller slutet av september, prata lite om det italienska valet efter att resultatet är klart. Jag blir nästa tillfälle att prata om allt det här.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla.
1: 50 000 personer demonstrerar mot vaccinkrav i Kanada. Justin Trudeau flyr sin bostad dagarna efter att han kallat kritiska lastbilskonvojen liten ytterlighetsminoritet. Konvojen som reste inom landet mot Ottawa i protest blev som mest 72 kilometer lång. Pandemin är över. Pratade om det här förra veckan. Att allt som är kvar nu är det totalt harmlösa förkylningsviruset Omikron. Det finns ingen farlig sjukdom ens för så kallade riskgrupper nu. Alla vacciner är totalt irrelevanta. Alla smittskyddsåtgärder är totalt irrelevanta. Givetvis har det mesta av allt det där varit irrelevant hela tiden. Men nu finns det ingen som helst grund kvar för någonting. Men coronatyranniet är kvar, givetvis. Inte överallt. Det finns vissa ställen som börjar nyktra till. Danmark till exempel har blåst faran över. Man har nedklassat coronaviruset till ett, jag vet inte exakt vad det heter, men det är numera ett icke-kritiskt problem. Och enligt uppgift har de avskaffat alla pandemiåtgärder. Inga restriktioner, ingenting alls kvar i Danmark. Men de flesta länder har kvar olika former av restriktioner, övervakning, vaccinpass och så vidare. Och vissa länder gör till och med dubbelt upp. Till och med nu i februari 2022 så gör vissa länder, de framhärdar med planer på vaccintvång och så vidare. Frankrike till exempel har precis infört ett nytt system för vaccinpass. Och nya restriktioner som innebär att man, ja, alla möjliga normala aktiviteter blir förbjudna för de ovaccinerade, de orena människorna. De får inte gå på bio, de får inte flyga inrikes och så vidare. Men det verkar faktiskt nu som att på fler och fler håll så börjar folk reagera åtminstone lite grann på att de i 2 års tid blivit trampade och spottade på av sina ledare. I Stockholm så för en dryg vecka sedan så var det en stor demonstration. Runt 10 000 sägs det demonstrerade i centrala Stockholm. Visserligen bara då en promille av befolkningen, men det är alltid något. Det är ganska mycket för att vara i Sverige. Och samma dag, alltså att det var koordinerat världen över, så var det demonstrationer i, jag tror i, ja, alla möjliga städer. Många huvudstäder i Europa. Jag såg att i Bryssel så var det 50 000 personer ute och demonstrerade. Och eftersom det är en officiell siffra som sprids i medieströmsmedier så är den verkliga siffran förmodligen högre. Och i Bryssel blev det också ganska våldsamt. Jag antar att det var därför jag läste en artikel om det, att polisen försökte stänga ner och det blev, de behövde använda väldigt mycket våld för att verkställa det beslutet. Så det var ganska livat då för en dryg vecka sedan. Men de protester som får mest uppmärksamhet just nu är givetvis de som äger rum i Kanada. Därför där har man det här intressanta greppet som man har tagit till. Genuint intressant grepp. Nämligen att lastbilschaufförer organiserar sig i en aktion med sina fordon som verktyg, sina lastbilar som vapen. Så de bildade en tämligen enorm konvoj. Frihetskonvojen kallade de för. Som var, ja, som mest blev 72 km lång, står det i bubblarubriken. Och de körde mer än 300 mil från British Columbia på västkusten till Ottawa, som är Kanadas huvudstad, som ligger i andra änden av landet. Och den mest direkta bakgrunden då, det är tal om nya regler för lastbilschaufförer specifikt, som innebär vaccinkrav för alla som ska åka över gränsen. Både för kanadensiska och amerikanska lastbilschaufförer som ska åka över den amerikansk-kanadensiska gränsen. Så om man inte är vaccinerad så kan man behöva sitta i karantän. Vilket svårligen verkar vara kompatibelt med det som lastbilschaufförer gör. Det är som man ska leverera produkter i tid och så vidare. Men det har växt då till en större proteströrelse mot vaccin generellt. Och det är inte bara lastbilschaufförer som deltar. Och det finns ett antal olika indikationer på att det faktiskt har blivit en ganska stor grej i Kanada. Ett intressant exempel är att de har dragit in väldigt mycket pengar. Så de har en crowdfunding-kampanj på GoFundMe, tror jag. Någon av de här crowdfunding-sajterna. De har dragit in 9,6 miljoner kanadensiska dollar senast jag kollade tidigare då. Och det är lite drygt 70 miljoner svenska kronor. Så det är en ganska bra slant. Och Kanada är större land än Sverige, men det är bara, jag tror Kanada är knappt 4 gånger så stort som Sverige befolkningsmässigt. Så att om man översätter det svenska förhållanden då, så är det som om det är som en coronaproteströrelse skulle dra in 15 miljoner kronor, typ drygt 15 miljoner kronor på några dagar. Vilket inte skulle hända i Sverige, så att det är ganska imponerande. Och man har då tiotusentals som demonstrerar i Ottawa och människor som konstaterar att de nu plötsligt befinner sig i ett nattsvart dystopiskt tyranni som de aldrig röstat för och som nu är totalt grundlöst. Nu har det gått upp för folk att pandemihotet är en bluff, allt som återstår är ett förkylningsvirus och folk, det var en väldigt bra uppslutning i Ottawa. Trots att det är kallt. Det är väldigt kallt i Ottawa. Så att alla är liksom full vintermundering. Och det är inte fullt lika behagligt att demonstrera som kanske på vissa andra orter. Och då väldigt mycket lastbilschaufförer. Det sägs att 10 000 eller fler lastbilschaufförer har varit inne. Det är inte så många som har varit med i konvojen. Men de har ändå samlats i Ottawa. Och de åker runt med demonstrationen. Och tutar väldigt mycket på sina stora lastbilstutor. Det skapar mycket, mycket oljud och ljudstörningar och sånt där i stan. Det var ett jäkla liv i Ottawa helt enkelt. Och en sån här pikant detalj då, det är att Kanadas ledare Justin Trudeau, han har alltså flytt från huvudstaden. Officiellt har han isolerat sig efter att han har fått covid-19. Men enligt kanadensiska medstransmedier så har man då liksom satt honom i säkerhet på hemlig ort för att säkerhetsläget i huvudstaden är så prekärt. Men från sin hemliga ort, var nu någonstans han sitter, så skickar han ut på små elaka kommentarer om protesterna. Och säger att det här är bara en liten ytterlighetsminoritetsrörelse. Vilket de plockar upp direkt klart demonstrationerna. Så de har skyltar där det står "We are the fringe". "We are the small fringe", och så vidare. Så det är det han har kallat dem för. Och han säger att de är anti-science, anti-government och anti-society, de som protesterar. Att de är en förlämpning mot minne och sanning. Och givetvis så vill man stämpla dem som nazister. För det fanns då någon som hade något som Justin Trudeau i alla fall uppfattade som en nazistsymbol. Det är mycket fokus då om att de ska skämmas alla de här som demonstrerar med sina nazistsymboler och rasistiska bildspråk och så vidare. Det här är inte berättelsen om vår pandemi, vårt land, vårt folk, säger Justin. Det är bara ett intressant ord att dröja vid. Det här är inte berättelsen om vår pandemi. Vår älskade, omhuldade pandemi som har gett oss så stora möjligheter att expandera vår makt. Man kan enkelt läsa mellan raderna där. Ja, det är ganska kul scener i alla fall. Kanadensarna, det är snö, kallt och snö i Ottawa. Kanadensarna skriver sina protestbudskap i snön. Ganska bokstäver som gräver ut i snön och syns från luften. Det känns som en väldigt kanadensisk form av protest. Man ser det inte ens om man går runt i stan, men om man flyger ovanför så ser man att de har skrivit. Så på en sån här snöbild stod det "Vax me, true daddy". Truck Trudeau och sånt där, skriver vi snön. Ja, Boris, vad är det vi ser i Kanada? Är det början på en stor revolution nu? Är det den västeuropeiska våren som börjar i Ottawa och sprider sig över resten av västern? Vågar man hoppas på det?
0: Nej. Nej, men det är... Nej, men det är det ju inte. Alltså, helst vill jag ha tyst för att... Vid sådana här tillfällen så kan jag låta så här att nej, men det här var väl ingenting. Och jag vill bara markera att jag tycker det var stort och vackert och ståtligt det här av lastbilschaufförerna som infann sig, inte så många som det sägs, och av de som satt upp i demonstrationen. Det kan vara bli lite så här svettigt, tycker jag, när det beskrivs i tidningsartiklar som är positiva till det hela som någonting mycket större än det är. Alltså det skapar så märkliga förväntningar, och det finns ingenting som tyder på att det här skulle betyda liksom att de kanadensiska massorna reser sig och ställer justen inför rätta och så vidare. De flesta kanadensarna har liksom köpt historien och tagit så många sprutor som man befaller, så kommer att ta så många sprutor till. Vi har en liten militant grupp lastbilschaufförer som inte verkar vara så jäkligt många faktiskt, men som har ett visst stöd och fått bra med pengar. Alltså det är oerhört sympatiskt det hela, men det är inte mer än oerhört sympatiskt. Alltså, man måste se situationen kallt och nyktert. De flesta köper den officiella berättelsen om pandemin. Inte för att de tror på den, utan för att det är mest bekvämt. De tar sina sprutor och fortsätter som förut. Och några noterar att ja, men nu är 10% av lastbilschaufförerna arga. Men ska man få en förändring till stånd, så måste man se nyktert på saker och ting.
1: Ja. Det kommer garanterat inte hända någonting i Kanada, Ottawa och så vidare. Det är absolut det mest dramatiska som kan hända. Det är väl att Justin Trudeau får en liten törn i opinionsmätningarna. Han framstod som feg och småaktig när han flydde från huvudstaden och satt och kastade glåpord efter demonstranterna. Så att nästa gång det är val i Kanada så kanske han liksom tappar några procent. Det kanske blir regeringsskifte till konservativa partiet som just nu liksom lite så här opportunistiskt kritiserar coronatiderna, men som egentligen är precis lika dåliga, och de har inte ens kunnat gå ut och helhjärtat stödja de här protesterna eller ta del av det eller någonting, så de är precis lika värdelösa. Så det är väl det är Jordan Peterson såg jag gick ut med en video och sa måste de konservativa kliva fram och fånga dagen, grip makten.
0: Varje rörelse som han stöder är dömd.
1: Ja.
0: Men det finns en alternativ tolkning av det hela, för att jag menar av plikt och nyhetskänsla och nyfikenhet så följde det här noga och läste de mest märkliga kanadensiska lokaltidningarna som jag inte ens visste fanns, bara för att förstå vad som pågick. Alltså därför att väldigt mycket officiella media var så jäkla uppblåsta till ena eller andra hållet, och det är bättre att läsa lokaltidningarna. Och där ser man, alltså där fick jag det mycket tydliga intrycket av att visst har kanadensarna med tagit sina sprutor och sådär, men att samtidigt kontroller och sånt i landet är så oerhört lax, liksom ingen bryr sig. Det är inte Australien vi pratar om. Och en hel del ledarkommentarer i mindre tidningar och liksom folk har frågat på gatan sig, vad bråkar om? Det är liksom inga problem. Och jag tror att man lever i skilda verkligheter här, därför att ska jag tro kanadensisk lokalpress så är det ingen bryr sig egentligen om några som helst kontroller. Men däremot de här stackars lastbilschaufförerna som ska in i USA, de ställs liksom inför tullar och ridande polis och gud vet vad, som verkligen kollar dem. Så de befinner sig i en annan verklighet helt enkelt, och det där kan ha skapat ett visst svalg, tror jag. De är verkligen utsatta mer, jag gissar att, jag tror att de är mer utsatta än den vanliga kanadensiska skogshuggaren och lönnsirapstillverkaren.
1: Ja, Men alltså, just i lastbilschaufförerna så finns det någonting intressant. Och det var egentligen därför jag ville prata om den här länken i radion. Alltså, det känns som att det finns, vi kan få ett bra avstamp här och prata om vad man skulle kunna göra om man egentligen vill göra någonting. Mm. Att orsaken då till att det inte kommer hända någonting här, det är att man, ja, dels att protesterna kommer dö ut ganska snart, men för att de ska fungera så måste man lägga ganska rejält tryck på politikerna och inte lätta upp. Så vem bryr sig om det är en demonstration idag eller den här veckan, kanske nästa vecka. Jag tror inte det kommer vara så länge, men politikerna, de kan vara skit i det. De kan säga bara, nej men jag har corona nu, jag ska sitta här isolerad och så vidare. Men om det är varje dag, dag ut och dag in, och om de som protesterar är kopplade till någon typ av kritisk infrastruktur, till exempel lastbilstransporter, då kan det faktiskt börja hända saker. I teorin, inte den här gången, inte i Kanada, men i teorin. Om lastbilar vägrar göra leveranser, och lastbilar istället parkeras som vägblockeringar runt om i stan, så att trafiken blockeras i hela Ottawa, tusentals leveranser uteblir till parlamentet och myndigheter för att man punktmarkerar dem, då kommer politikerna börja svettas. Och just nu utgör de här lastbilarna inget hot. Polisen i Ottawa, de bekräftar det och säger att ja, om det blir något faktiskt problem, då kommer vi släppa bort de här lastbilarna med bärningsbilar och så vidare. Om de blockerar filerna för nödfordon på vägar och sånt där. Men det är ju enkelt att låta liksom ambulanser och brandbilar komma igenom avspärrningarna, som inte ställer till med det problemet. Men uppenbarligen så är det inte ett jättestort problem. De ska inte börja flytta några lastbilar nu. Men tänk vad man skulle kunna göra. Lastbilschaufförer är... Det är en speciell grupp. De är mer utsatta, som du säger Boris, för hela coronatyraniet och för många andra saker också. För att det är en sorts, ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva dem i tekniska klasstermer, men det är som en sorts lägre medelklassgrupp av människor. De är ofta egenföretagare, de har ofta liksom mer frihet än vad folk i arbetarklassen har. Men de har relativt låg social status och lever liksom lite grann utanför det normala systemet. Men de är en grupp med en enormt stor potentiell makt. Lastbilschaufförerna skulle kunna göra revolution om de ville. Och om det någon gång blir revolution i USA, så tror jag att lastbilschaufförerna kommer spela en nyckelroll. Så därför tycker jag det är intressant att titta på det här. Och extra tråkigt att se att det inte faktiskt är en lastbilsburen revolution som utspelar sig i Kanada.
0: Nej, men alltså, det du säger där är oerhört viktigt och oerhört rätt, och USA är ett nyckelord, och man kan egentligen förstå vissa viktiga moment i USAs historia efter andra världskriget, och om man just utgår från det du säger, därför att en av de stora politiska och sociala slagen står ju i USA under 50, 60 och 70-talet, just om kontrollen över vem ska kontrollera lastbilschaufförerna. Och om man tittar på liksom de amerikanska truckers, så var de ju precis en sån grupp som du säger, med väldigt disparata organisationsformer tills och de som mest lyckades organisera dem, det var liksom de mer hårdföra kommunisterna, som Jimmy Hoffa till exempel. Men maffian insåg ju att den jäkel som kontrollerar, italienska maffian gjorde precis samma analys som du och kom på att fan, om vi kan kontrollera liksom distributionskedjan i USA, det är ju en sanslös makt. Vilket man också kommer att göra genom att slå sig ihop med sådana som Jimmy Hoffa, och de gav ju Teamsters ekonomisk makt och liksom stötta dem även med nävarna om så behövde, som andra metoder, och med Teamsters så blev ju transportarbetare och lastbilschaufförer i USA en verklig politisk och ekonomisk makt. Och det var därför FBI började slå stenhårt mot maffian och Teamsters. Det är för att det går liksom inte an att någon annan än staten kontrollerar en sån oerhört viktig grupp, alltså. Så att vill vi ta makten, så måste vi göra precis som du säger. ta lastbilskort helt enkelt och förena oss med dem. Ja, men det är en sanslöst viktig grupp.
1: Ja, men precis så. Alltså en revolutionär rörelse skulle på något sätt behöva nå ut till lastbilschaufförer. Och
0: ja.
1: En annan sak som är intressant, det är ett välkänt faktum som man kan slänga in i mixen här som är lite spännande. Det är att lastbilschaufförer, de har tid att förkovra sig hela dagen. För de sitter bara och kör i sina bilar. Och en sak som väldigt många gör är att de lyssnar på podcasts. Många chaufförer av den typen lyssnar på podcast hela dagarna, dygnet runt. Inklusive liksom, politiska podcast, diskussioner och samhällsfrågor och sånt där. Så jag tror att det är faktiskt en grupp som man kan nå ut till över internet genom okonventionella kanaler. För att de tar del av icke-konventionella medier i mycket högre utsträckning än andra. Så att definitivt om man är i Nordamerika så ska man ju starta podcast särskilt riktade till lastbilschaufförer för att radikalisera dem. Det är en av de absolut mest potenta vägarna till politisk omvälvning i USA. Men inte i Kanada. Det finns ett pratminus här från i Daily Mail-artikeln. Jag ser det kom från Toronto Sun från början. Jag tyckte det var intressant. Vi har en lastbilschaufför som säger så här: det är en fin tanke, men jag tror inte någonting kommer hända nu. It's a nice thought, but I don't think anything will happen. Och det är en kul detalj bara, det att chaffisen som säger det här heter Phil Powers. Vilket jag tycker är ett roligt namn, för det betyder Phil Powers. Du kan läsa ut det som en maktälskare. Älskaren av makt. Men han säger så här: this is the Canadian space to have the debate. So that's why we're here. Han pratade om parlamentet, att de är utanför parlamentshuset. Det här är huvudstaden, här vid parlamentet. Det är här vi ska ha debatten om de här frågorna. Så därför har vi kommit hit för att ha debatten. Och sen hade han parkerat sin långtradare på Parliament Hill i Ottawa. Och det var it's a nice thought. Och Kanada är ett nice country. Det är lite som att tro att svenskarna ska starta en revolution innan andra folk gör det. Att svenskarna ska göra uppror. Och svenskarna kanske går man ur huset en gång, men de kommer bara gå till Helgansholmen och säga: nu baske mig, ska vi ha en debatt?
0: Nej, fy fan, vilken sorglig tanke. Usch.
1: Ja, hur som helst, det är intressant. Det är intressant att tänka på det här med lastbilschaufförer och även andra människor som är kritiska för att upprätthålla samhället. Och även de här punkterna på vilka moderna samhällen, städer, är väldigt, väldigt svaga. Det är hur många vägförbindelser behöver man blockera in till en stad för att orsaka totalt kaos och i praktiken börja svälta ut de som befinner sig där? Hur många elledningar måste man klippa för att totalt mörklägga en stad? Hur många vattenledningar behöver man mixtra med för att se till att ingen har vatten eller vattnet är odrickbart? Det är en oerhört prekär situation att leva i såna här urbana miljöer där alla makthavare lever, alla politiker lever. Alla de här människorna som är våra tyranner är oerhört sårbara, och väldigt små grupper av personer kan göra rejäla insatser om de är någorlunda målmedvetna och gärna också om de är förankrade i de här infrastruktursystemen. Spännande att tänka på. Skulle vara kul att utforska. Ja. Jag vet att det finns folk som jobbar lite på det här i Sverige och tittar på mer konkret. Vi kanske kan återkomma då till Bubbla vid tillfälle också.
3: Åklagarmyndigheten uppger i redovisning att nyttan av hemlig avlyssning minskar i takt med att kriminella oftare använder krypterad kommunikation. Hoppas att statlig utredning om hemlig dataavläsning ska utmynna i nya tekniska och legala former för avlyssning. Det kan vara, det är kul nytt. Det är inte så oväntat. Det är inte något dramatiskt nytt egentligen. Men det är intressant tycker jag att åklagarmyndigheten konstaterar att de här så kallade hemliga tvångsmedlen som de använder sig av för att avlyssna människor i hemlighet, de funkar inte alls lika bra som de gjorde förr i tiden. För varje år som går så blir de mindre och mindre effektiva. Och det beror på att fler och fler väljer att kryptera sin kommunikation. Och det här är en poäng som vi libertarianer har gjort i tillförbannelse. År ut och år in så har vi tjatat om det här och påpekat att den som verkligen vill skydda sig mot avlyssning kan helt enkelt kryptera sin kommunikation. Och sen blir det omöjligt för staten eller omöjligt för någon överhuvudtaget att läsa vad de har skrivit om man inte har rätt dekrypteringsnyckel. Så att det är inte överraskande, men det är intressant att de konstaterar själva att hela det här systemet som de har är helt dysfunktionellt. Det funkar bara på folk som inte bryr sig, folk som lämnar sin kommunikation öppen för avlyssning. Och det är intressant ur mer historisk kontext, därför att det finns ju den här ständiga tekniska kapplöpningen mellan å ena sidan staten och å andra sidan de grupper som staten vill motarbeta, kontrollera, avlyssna och så vidare. Och det här är någonting som går tillbaka till, åtminstone från medeltiden och framåt, så känner vi till massor med exempel. Till exempel när armborstet uppfanns, så fanns det en stor kontrovers kring huruvida folk skulle få använda de här vapnen som var väldigt enkla att tillverka men väldigt effektiva. Och steg för steg så pågår den här kapplöpningen. Och den övergripande trenden som är så uppmuntrande, det är att den tekniska utvecklingen och enskilda personer, små gruppers förmåga att använda tekniken för att skydda sig mot staten tenderar att ligga i framkant. Så ett utmärkt exempel på hur små aktörer kan använda sig av decentraliserade strategier för att göra effektivt motstånd mot staten. Och rent praktiskt är det så att det finns väldigt små möjligheter för staten. Så vitt vi vet så finns det inga möjligheter att avlyssna krypterad trafik. Det måste finnas ett säkerhetshål någonstans i kedjan man använder för att kommunicera. Och sen finns det kanske en teoretisk möjlighet att NSA har någon superdator, en hemlig superdator som kan knäcka en del av de här koderna. Men med all säkerhet inte de starkaste krypteringsalgoritmerna, utan det enda de kan göra, och det som de enligt uppgift gör, det är att de sparar alla krypterade meddelanden som skickas för att i framtiden eventuellt kunna dekryptera dem. Om de bygger någon gigantisk kvantdator på månen eller någonting som kan hantera allt det här. Så att retroaktivt om några årtionden kan de eventuellt dekryptera. Men deras möjlighet att göra det minskar också ju fler som ägnar sig åt kryptering. Därför att för alla som krypterar sina meddelanden så blir det en större och större mängd meddelanden som måste undersökas, avlyssnas, dekrypteras. Så att det blir en sorts termen, den tekniska termen undslipper mig just nu, men det blir en effekt där gruppens gemensamma beteende skyddar de individer som mest behöver skydd.
0: Du, en fråga, du som är så inne i detta. Om man avlyssnar ett vanligt telefonsamtal om någon stackars polis sitter där och trycker på spela in knappen, de använder sig av sätt man spelar det. Men hur låter det när man avlyssnar ett krypterat samtal? Du får bara massa brus då, eller?
3: Ja, jag antar det om det var möjligt. Jag vet inte själv hur man krypterar ett telefonsamtal tyvärr, men vi kanske kan lära oss.
0: Ja, men oavsett vad, så är det så att varför använder inte polisen det här tolkningsföreträdet, de åklagarna som de som ofta använder? Jag kommer att tänka på den här häxjakten mot de här stackars PKK-kurderna som anklagades för att ha mördat Olof Palme. Då hade man ju avlyssnat dem och så kom man fram till att ordet bröllop egentligen betyder att nu ska vi utföra ett attentat.
3: Mm.
0: Och de kan göra på samma sätt nu och säga att ja, men det ni hör här eller ser här, det betyder egentligen följande. De har gjort så förr, de kan ju skita i tekniken. Det andra jag funderar på, det är liksom att nyttan av allt detta, då menar jag att det en gång i tiden har varit nyttigt. Och sen noteras det i slutartikeln, har fått uppgifterna av polisen, antar jag, citat, att dessa datalagringsuppgifter ofta har en avgörande betydelse för uppklaringen av grova brott. För 2016 handlar det om ett uppmärksammat dubbelmord på en restaurang, ett fall av människohandel och en serie åldringsrån. Här kan vi liksom i avsnitt efter avsnitt av Radio Bubbla rapportera om mord, människohandel, våldtäkter, you name it, utpressning, allting. Och det här är den lilla uppräkning jag gjorde nu. Det är alltså vad man har lyckats lösa, påstår man, med hjälp av datalagringsuppgifter. Det är lite klent utfall, måste jag säga.
3: Inte så särskilt imponerande. Det är något som är heller inte så imponerande. Är ju statens plan nu för att lösa det här problemet. För att de säger att vi måste ha mer såna här metoder för avlyssning och så vidare. Tekniska möjligheter, lagliga möjligheter. Och jag ska med ett roat leende ta del av deras förslag när de väl kommer. För att jag är ganska säker på att det finns ingenting de kan göra. Det enda jag kan komma på som de egentligen kan göra för att stoppa det här är att stänga av hela internet.
0: Nej, men alltså, jag tror att de har missat den strategiska partnern här, och det är ju Almi. Almi har ju jättekoll på alla så här startup-grejer som är kommunikationsteknologi och så här. De har säkert något i ryggsäcken som skulle lämpa sig perfekt här, som de har stoppat in några miljoner i. Almi och Vinnova.
3: Ja, nu fick jag kalla kårar helt plötsligt. Jag som var på så gott humör.
0: Det var jag, ja.
3: Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det är bara att gräva ner sig i en jordhåla någonstans. Skydda sig mot den oerhört mäktiga och kompetenta staten.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. You grab the knowledge bomb. Like a sweet perfume. In a stuffy room. But even more. When you latched onto my dogs, oh mercy, I couldn't walk. I was damn near petrified, yeah. I was so scared, wouldn't have dared to talk, baby. Cause I'm so tired, you know, I just. Cause you went to my cranium, yeah. Like a comb that's looking for a part, yeah.

0: Radio Bubbla.
1: Gambia nobbar erbjudande från ryske monarkisten Anton Bakov om att installera ätten Romanov i smartstad på artificiell ö vid landets kust. Tidigare försök i Kiribati misslyckades också. Kommer du ihåg Boris Anton Bakov när vi pratade om
2: honom? Jajamensan.
1: Apropå hans första försök att etablera... Ja, vad då egentligen i Kiribati? Han säger att han företräder Romanov-ätten, alltså den gamla ryska kungafamiljen som avsattes 1917. Och han vill liksom... Han är inte riktigt där än att han kan ge dem den ryska tronen åter. Men han tänker på ett mellansteg. Så kanske de skulle kunna bli kungafamilj i Kiribati eller Gambia. Eller, ja, det gick inte så bra, vare sig Kiribati eller Gambia tackade ju ja till hans generösa erbjudande. Kanske delvis för att det är oklart var själva Romanov-familjen är. Lite grann känslan man får är att det är Anton Bakov som ska sköta alliansen, och han har så vitt man vet inga släktband till Romanov-ätten.
2: Nej, alltså det här ska man bara se som ett försök att... Alltså historien är så absurd helt enkelt. Om man tittar på de gamla slaviska kungadömena, så alltså du kan ju bara upprätthålla din kunga eller tsarvärdighet genom att finnas bland ditt folk. Även om det är så att du börjar om och liksom blir munk i ett kloster eller vad som helst. Men du måste vara närvarande bland ditt folk. Alltså det måste vara en helt sjuk hjärna som kommer på idén att vi ska återupprätta ätten Romanov genom att placera dem i Gambia. Det är på något sätt det slutgiltiga slaget mot Romanov-ätten.
1: Ja, jag var inte så säker på det. Anton Bakov verkar vara ganska driftig när det kommer till den saken. Jag tror att Anton Bakov är inte så dum som han ser ut. Jag tror att han har ett indirekt syfte med det här.
2: Berätta.
1: Som han lyckades uppnå i det här fallet. Jo, om man tittar här på vad som blir resultatet. Han gick alltså ut på en presskonferens och sa att han har en deal nu med den gambianska staten. Det här kommer hända. Romanov-ätten är på väg tillbaka och så vidare. Det är Romanov-imperiet som han kallar sitt projekt. Och då svarade den gambianska staten. De gick i fällan. Därför att de gjorde ett officiellt uttalande då. De säger att presidentens presidentkansliet informerar allmänheten att den inte har undertecknat ett memorandum med Romanov-imperiet representerat av ärkekansler prins Anton Bakov. Ser vad som händer där. Genom att trolla den gambianska staten så lyckades han få en riktig stats officiella brevpapper på vilket det står Romanov-imperiet representerat av ärkekansler prins Anton Bakov.
2: Ärkekansler, det är lite fint.
1: Arch-chancellor. Jag vet inte hur jag ska översätta det, så jag säger ärkekansler. Men det han kommer göra nu, det är att han kommer gå till nästa stat. Mm. Och så kommer han säga, jag representerar Romanov-imperiet, erkänt av Gambia. Jag min egen titel är ärkekansler, som ni kan se i detta officiella dokument från det gambianska presidentkansliet.
2: Du har rätt. Jag tänker mer i görande på riktigt, men jag såg liksom inte trollnings- och hustler-effekten där. Det är helt rätt. Det är ganska listigt.
1: Det här är precis samma sak som Vitjedlika håller på med Liberland-projektet. Att han liksom provocerar olika länder att referera till dem på olika sätt. Och sen kan han säga, titta, Serbien har erkänt oss. Ja, de har kanske inte erkänt oss i formell bemärkelse, men de har refererat till oss i diplomatiska dokument med den underliggande premissen att vi är en entitet som kan ingå i samtal och relationer med den serbiska staten. Och sen så samlar han på sig såna här exempel som han visar för nästa stat och för nästa stat. Och sen så får han mer och mer omnämnanden och som han ser då erkännanden, även om alla de här dokumenten säger att staten Liberland är ingen stat, så klipper han ut bara staten Liberland Och då skriver han den så kallade presidenten Witjedlicka. Klipper han ut presidenten Witjedlicka. Jag överdriver lite nu. Men poängen är att han får folk att prata om honom. Vilket gör att han blir en spelare. En liten spelare. Men steg för steg kan han ta sig fram. Jag tror att det är det Anton Bakov håller på med.
2: Du har alldeles rätt alltså. Och han kommer säkert kunna bygga en liten förmögenhet på det här sättet. Det finns alltid investerare som kommer att vilja. Du kan säga att det blir ett litet territorium som kan väl dras dit alltså. Men för Etten Romanov så är det här, återigen, det här är ju dödsstöten alltså. Om det nu finns något blod och kraft kvar i den etten, då ska de göra så att de accepterar det här ryska erbjudandet om att ta x antal hektar i Sibirien och odla det, och så drar någon av dem dit och säger att nej, men jag börjar om. Jag är landets rättmätiga härskare, jag börjar om som bonde. Då ska den få något förtroende. Men liksom att dyka upp i Gambia som en slags negerkung och säga att det här är en del av det ryska imperiet. Det är liksom verkligen att skjuta sig själv i nacken och foten och knäskålen samtidigt. Men Bakov kan nog bli rik med tiden.
1: Ja, jag tror snarare att det är Bakov etten som står i centrum här.
2: Jag skulle tro det.
1: Ärkekanslen och hans avkomma som ska bilda dynasti. Då kan jag fråga sig då, vad blir nästa steg? Vad är nästa lilla land som ska gå i fällan och referera till Bakov? Tacka nej till hans projekt och därmed hjälpa honom att få mer uppmärksamhet.
2: Ja, eftersom han ränner runt i Afrika så tycker jag att Nigeria ligger bra till. Då kan man liksom starta världens korrespondens med människor ute i världen. En slags romanovska Nigeria-brev undertecknad av Erik Kansler.
1: Kom ihåg var ni hörde det först. Anton Bakov har bokat en biljett till Nigeria. Ett tema som har gått genom året och som vi pratade om lite inledningsvis apropå januari. Varit aktuellt hela året och som kan vara värt återkomma till så här i början av det andra halvåret är en våg av sexuella övergrepp som har svept över Sverige, Europa och världen, kan man nästan säga. Sommar är ju festivaltid och på Putte i parken i Karlstad så fick man 24 anmälningar om sexuella ofredanden under festivalens gång. Och det handlade om flickor i åldrar mellan 12 och 17 år. Och alla förövarna var utländska yngre män, enligt de poliser som var där. På Trästocksfestivalen i Skellefteå så hade man 12 anmälningar om sex och fredanden. Och det här var trots att man hade ett grundligt arbete med en positiv värdegrund. Och mellan musikpassen så hade man ett panelsamtal om manlighet. Under hela festivalsommaren så hade vi naturligtvis också polisens armband. Polisens tafsa inte armband. Men trots detta så var sexövergreppen på festivaler och andra sammanhang näst intill oräkneliga.
2: Ja, och det fascinerande var ju att vi pratade i första halvan av programmet om hur man både politiker och polis och media försökt mörka det här väldigt länge. De här sexövergreppen på festivaler. Och sen när det väl spricker och kommer fram, då kunde man se under sommaren och efter sommaren hur det upprättas en andra ideologisk försvarslinje. Där det kliver fram folk i media och säger att ja, sexövergrepp har ju alltid förekommit på den här typen av festivaler. Alltså i sen Gudrun Schymans skatt, men vi är inte bättre i Sverige på något sätt, vilket är synnerligen korkat helt enkelt. Så att de här försöken att förminska sexövergreppen pågår ju fortfarande.
1: Ett undantag var Gullbrandafestivalen. På Gullbrandafestivalen så rapporterades inga sexuella ofredanden. Och ledarna för den festivalen säger att det eventuellt beror på dels på att man inte drack någon alkohol och dels på att man där försöker efterlikna Jesus. En kristen ungdomsfestival.
2: Förvånar mig att ingen har angripit dem för att vara bigotta.
1: Ja, det är som att folk helt har missat här att sexuella ofredanden är precis lika mycket en del av kristen tradition som någon annan tradition.
2: Ja.
1: Men polisen, de kanske inte upptäckte alla de här sakerna. De hade mycket annat för sig. Till exempel så hade man en dygnet runt blockad mot en lokal i Marievik, Liljeholmen i Stockholm, för att stoppa en ravefest för att äga rum. Det var vår vän Anders Varvius som ville ordna fest och låta folk dansa i en övergiven lokal som de hade abonnerat. Men där hade polisen enormt mycket resurser dygnet runt för att stoppa dem. Och polisen beskrev sin insats som jätteprioriterad.
2: Ja.
1: Vi fick även se polisen med insatsstyrkan, dragna förstärkningsvapen och helikopter slå till mot Hells Angels på flera adresser. Samtidigt som folk blir våldtagna på festivaler.
2: Ja, det är ju mera medial uppmärksamhet alltså. Och det är nästan att vi startar en kampanj för att man ska låta Hells Angels och Bandidos vara i fred. Att det ska bli förbud mot poliser att ingripa. Därför att de ställer ju till med en del ofog förvisso. Men det är någon slutna kretslopp så att säga. Och de utgör inte på långt när samma samhällsfara som den brottslighet som alltså allt från sexuella övergrepp till rån och mord som idag sprider sig ut från de så kallade förorterna. Det är samhällsproblem med vida större dignitet än Hells Angels och Bandidos.
0: Radio Bubbla. Chestertons Ghost. Libertarianska rörelsen i kris, infiltration av egalitär och demokratisk kulturvänster samt storföretag skapar identitetsbaserade splittringar. Här är en, tycker jag, väldigt intressant blogginlägg från en blogg som kallar sig för Chestertons Ghost eller The Right Stuff. Jag känner inte till den här bloggen sedan tidigare.
2: Jag tänkte just fråga om du visste vilka som stod bakom den eller vem som stod bakom den.
0: Nej, jag har ingen aning faktiskt. Men det här är en uppenbarligen en så kallad paleolibertarian som skriver. Och det här är som ett sorts en analys av den libertarianska rörelsens tillstånd. Eller som Chestertons Ghost uttrycker det, den libertarianska rörelsens kris. Och det är en väldigt intressant problemställning som målas upp här. Något som vi har berört då och då. Jag brukar prata om det här i förbifarten ibland i Radio Bubbla, och jag brukar skriva om det ganska mycket på internet. Så att det är någonting som intresserar mig. Men det formuleras här på ett stringent och starkt sätt från, kan man säga, den ena sidan eller en av sidorna i konflikten, i krisen. Nämligen den paleolibertarianska sidan. Och om jag ska försöka sammanfatta då den här diskussionen utifrån det här inlägget. Så det som påpekas här är att det finns väldigt många olika idéer om vad libertarianismen är och hur omfattande libertarianismen är. Om man ser till den libertarianska rörelsen i den bredaste bemärkelsen, så innehåller den alla möjliga typer av personer med alla möjliga typer av åsikter. Som alla har det gemensamt att de är för personlig frihet, de är för äganderätt, de är skeptiska till staten, men i många andra frågor, där kanske de libertarianska principerna i sig inte har

0: Och de kallar sig libertarianer och säger att de är del av libertarianska rörelsen. Men det är definitivt ingenting som jag identifierar mig med. Och jag tycker att det är en ganska fräck kapning av libertarianismen. Men vi har också alla möjliga andra grupperingar som kallar sig libertarianer. Så vi har de här vänsterlibertarianerna, vi har geolibertarianerna som har massa specifika idéer, och vi har miljövänner libertarianerna. Vi har The Black Anarchists som fokuserar mycket på människor med afrikanskt ursprung och deras ställning i samhället som är tillägg till de övriga libertarianska idéerna. Vi har mutualister, agorister, voluntarister, National Anarchists, vad är det för någonting? Feministiska anarkister. Och vi har Libertarian Leaning White Nationalists, som är lite grann då antar jag som Black Anarchists, för att de fokuserar på vita människors ställning snarare än svarta människors ställning.
1: Oh.
0: Så vi har alla de här olika grupperna. Och problemet då, som Chesterton's Ghost påpekar, är att egentligen så är deras primära lojalitet inte till friheten, till de här frihetsfrågorna, utan till någonting annat. Det som är liksom den andra komponenten i deras namn. Så att om man är en black anarchist, så är man egentligen lite mer intresserad av black än av anarchist. Och libertarian leaning white nationalist till exempel, de är då egentligen primärt fokuserade på såna här white nationalist frågor, okay, invandring och biodiversitet och vad de nu kallar det för med sin terminologi. Och det här är någonting som vi ser på även i Sverige naturligtvis. I Sverige har vi också de här libertarian leaning white nationalist typerna. Jag vet inte vad dagsaktuell status är, men åtminstone tidigare så har jag hört att de som driver Fria Tider, ett framgångsrikt alternativ medieprojekt, att de ser sig själva som paleolibertarianer eller libertarian leaning eller något åt det hållet. Men när man tittar på deras sida på Fria Tider, då är det ju inte liksom libertarianism som man känner, utan det är bara att de är extremt fokuserade på invandringsfrågor. Det är otroligt mycket liksom migration och problem med flyktingar och sånt där, och det verkar ta upp väldigt mycket av deras uppmärksamhet och engagemang.
1: Ja, även för dem så är det ju egentligen det gamla vanliga sverigedemokratiska tycker jag, att man är väldigt missnöjd med hur statens tillgångar används, men man har inga problem med att staten har väldigt mycket tillgångar tack vare att man har exproprierat skatter. Så att det är inte så mycket libertarianism över dem heller. Men jag skulle nog vilja hävda att det finns ett väldigt enkelt test för att kolla om någon är libertarian.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det är att man inte bryr sig om den här typen av diskussioner egentligen. En libertarian har alltid så jävla mycket att göra, så han eller hon orkar inte, tror jag, hålla på att definiera sig gentemot 1700 olika etikettlibertarianer.
0: Det är faktiskt en ganska bra poäng som du har där, Boris. Alltså, min personliga inställning till allt det här, det är att jag vill gärna samarbeta med så många människor som möjligt. Vi har en ganska liten och insulär rörelse. Även när vi samlar så många vi kan. Alla som kallar sig libertarianer får vara med, utom Bleeding Heart Libertarians, de får inte vara med. Alla andra får vara med och vi kan testa och göra saker tillsammans, vi kan dra åt samma håll. Men till och med då så är vi ganska små. Om man åker till exempel på Anarchapulco, den här konferensen som jag har varit på helgen. Och där är det så här att där är alla anarkokapitalister. Alla är anarkister och alla ska svära trohet till den svartgula fanan. Och om man pratar med nattväktarstat så kan folk liksom bli förbannade och tycka att man är en state lover. Och folk är väldigt puristiska, väldigt ideologiska.
1: Mm.
0: Och det är väldigt roligt. Det är väldigt kul tycker jag att hänga en helg med folk som är så renodlade. Och man behöver aldrig någonsin höra någon sån här sosetjafs. Som ändå kan dyka upp på träffar med svenska nyliberaler. Men det är
1: alltså
0: också,
1: inte minsta lilla.
0: Alltså vi har haft ett par föreläsare som har föreläst om minarki. Till exempel så har vi haft Liberlands president här som har berättat om han byggde upp en stat. Rick Falkvinge var här och pratade också om han byggde upp ett politiskt parti. Och det är lite misstänkt etatism. Och det var en debatt om anarki versus minarki. Mellan två debattörer här, mellan Larkin Rose som förespråkar anarki och Mark Mark Skousen som är en ekonom, framträdande ekonom som förespråkar minarki, och har debatt fram och tillbaka och sådär. Men tonvikten här är väldigt starkt på liksom en ström.

0: inom den libertarianska rörelsen. Så som jag ser det, många här ser det som att de är en del av den anarkistiska rörelsen som bara delvis överlappar med den libertarianska rörelsen, men de har liksom skepsis mot libertarianer och kallar sig inte libertarianer. Men min poäng här är att här även om det är väldigt intressant och bra på många sätt, så är det ännu mer insulärt. Det är ännu mer slutet och kufigt, och det är som en ännu mindre rörelse. Och även om det finns jättemånga ambitiösa till exempel podcastprojekt, så är folk jätteglada över att de har en podcast eller en YouTube-kanal eller någonting. Om de har lika många lyssnare som Radio Bubbla, så tycker de det är jättebra. Trots att de riktar sig till en engelskspråkig publik och har en 100 gånger större potentiell marknad.
1: Mm.
0: Så jag känner att man tappar mycket. Från mitt perspektiv, mitt praktiska, pragmatiska perspektiv, så tappar man mycket på att hålla på att dela upp rörelsen i olika sådana här segment. Det är någonting som jag tycker att vi kan komma till senare, när det blir mer akut, när vi börjar hamna i konflikt med varandra, när vi verkligen drar åt olika håll. Kanske när vi har kommit längre i vårt gemensamma frihetsarbete. Men tills dess så tror jag att de goda krafterna som finns i rörelsen, de kan man inte hitta och sålla ut baserat på ideologiska etiketter. För att många av de som jag tycker är allra bäst, de kallar sig inte ens libertarianer. De kallar sig kanske apolitiska och håller på med helt andra saker. Driver ett kul företag och ordnar en bra situation för sin familj och åker runt och lever som nomader och utforskar hur man kan komma bort ur statliga strukturer. Och det är alla möjliga intressanta projekt som jag tycker är intressanta. Inte det här ideologiska revirpinkandet.
1: Precis, och göra de saker du beskrev nyss är snarare tecken, tycker jag, på en libertariansk hållning, vad man än kallar sig. Och för att gå tillbaka till det jag sa förut, en sant libertariansk hållning måste för guds skull innebära att man rycker på axlarna lite grann åt folk som har en annan variant av libertarianismen, som den här paleolibertarianen som har skrivit det här, eller den gruppen som propagerar för att en korrekt libertariansk inställning innebär att man erkänner nationen, citat, en grupp människor som har samlats på baserat på blodsband, gemensam historia och jord. Och där tycker jag bara låter jätteläskigt alltså. Men jag har bara att säga, men jättekul paleolibertarianer, kila bort till bergstoppen är borta och sen samlas där och bygger en stam baserat på era blodsband med blod och jord. Varsågoda. Vad är problemet?
0: Det är en väldigt bra poäng, tycker jag. Och jag undrar också om inte den här skribenten går lite grann i sin egen fälla. Om han inte blir föremål för sin egen kritik. Därför att han kritiserar då folk som har ett annat intresse bortom frihetsfrågorna. De är egentligen mer intresserade av någonting annat. Och där är det en knepig fråga, men man skulle åtminstone kunna ifrågasätta om det inte är så att paleolibertarianerna egentligen är konservativa. Och sen är de också libertarianer för att libertarianska principer kan anses följa ur en viss typ av liksom principiell konservativ ståndpunkt. Man kan säga kanske Edmund Burkes ståndpunkt i hög utsträckning. Han är paleolibertarian och tar som exempel i den här artikeln. Jag tycker jag är på sin plats. Nu tycker jag personligen, på det rent personliga planet, om man inte bara pratar om rörelsen och strategiska frågor, så är det väl så att jag är ganska mycket en paleolibertarian personligen. Så jag är benägen att hålla med den här skribenten om att den här typen av kulturradikalism, när man är liksom nyliberal i ekonomiska frågor, men kulturellt sett, värderingsmässigt sett, så har man i övrigt mer gemensamt med, säg, 68-vänsterns syn på kulturen. Och man är ganska ointresserad av eller avfärdande inför till exempel lokalsamhällens roll, hemskolning, den här typen av frågor som är mer, som nästan aldrig uppmärksammas av skandinaviska nyliberaler, men som är väldigt viktiga för den internationella rörelsen och viktiga ur det här kulturella perspektivet. Jag är benägen att hålla med om att de där sakerna är väldigt viktiga, och jag tror precis som den här skribenten att libertarianism, libertarianska principer kan bara få genomslag i ett relativt välordnat, homogent och på vissa sätt lite traditionellt samhälle. Och det finns också en väldigt bra poäng i det här med att libertarianismen, som vi ofta känner i den här moderna nyliberala formen, det är någonting som är väldigt unikt för den västerländska civilisationen. Och det är knappast så att det är någonting som kan överleva i ett moraliskt vakuum. Så att även om det inte följer ur de libertarianska principerna som vi har gemensamma, att man också ska ha andra värderingar, så är jag benägen att hålla med mycket av den här analysen. Men från rörelseperspektivet så tycker jag ändå att det är väldigt problematiskt. Vi har en annan diskussion som pågår mellan tjock respektive tunn libertarianism. Man pratar också om det här ibland som brutalism kontra humanism. Och det är en sån här debatt som varit, en intern debatt inom libertarianismen, som jag tycker är ganska löjlig på många sätt, och vi har nämnt det förut i radion, så jag ska inte gå in på detaljer, men man kan säga att den här paleolibertarianen gör, det är att han konstruerar på sätt och vis en sorts tjock libertarianism. Det är någonting som hardcore-libertarianer ofta kritiserar. Så att du tar libertarianismen och lägger du till några saker. Och klassiska exemplet är att du säger att vi ska vara libertarianer och stå för privat ägande och personlig frihet. Men vi måste också tänka på HBTQ-människors rättigheter och att vara antirasister. Och tänka faktiskt lite grann på social jämlikhet. Och det är liksom libertarianism plus, som är det vi borde fokusera på istället för bara den tunna libertarianismen som inte är tillräcklig och som inte kan liksom svara på moderna människors behov och vad man nu vill. Och därför kan jag tycka att den här positionen, även om den är förnuftig och jag håller med om analysen i mångt och mycket, så kan jag tycka att i nuläget så är den lite för tjock. Man lägger till lite för mycket, och jag tror att vägen framåt nu, åtminstone på överskådlig sikt, är att vi försöker samarbeta så mycket det går. Vi kan ta de här konflikterna när de faktiskt dyker upp. Men jag tror vi klarar oss med tokiga anarkister och folk som tar pengar från think tanks och paleolibertarianer och alla de här strömningarna.
1: Ja, en sista liten randanmärkning. Uppstår inte problemet för den där rörelsen när den försöker börja diskutera hur alltså det som ligger under är att man håller på att diskutera hur samhället ska ordnas. Och det är egentligen ganska komplett ointressant diskussion. Det viktiga är hur samhället som vi ser det nu ska rivas ned.
0: Det är en jättebra poäng, Boris. Det är precis att det vi har gemensamt nu, det är framförallt vårt motstånd mot det som finns nu. Och vi har generella abstrakta idéer om kriterier för hur det som kommer efter ska funka, och där tenderar vi att vara ganska överens. Men det är jätteviktigt det som du säger, att det ligger i sakens natur, i hela vår idétradition, att vi är inte de som kommer med exakta planer för hur samhället ska fungera. Det är inte en av de saker vi gör, utan tvärtom, det är det våra motståndare gör, och väldigt stor del av vår poäng är att man inte ska göra det. Som det var som Karl Marx sa, det känner du säkert till, Boris, att vår uppgift är inte att skriva recept för framtidens soppkök.
1: Precis.
0: Så att det där är någonting som vi också kan hålla oss i och hitta lite styrsel från, hoppas jag. Att om vi börjar glida in för mycket på det där, och det är även om du vet, folk sitter dividerar och säger, ja, men hur skulle ett anarkokapitalistiskt samhälle funka? Vem skulle bygga vägarna? Allt det där.
1: det är så jävla vägar alltså.
0: Ja, det är alltid de här vägarna. Vi vet att vägarna kom upp i anarki versus minarki-debatten på Anarkapolka. Vi höll på att garva ihjäl oss. Vi satt i publiken och hörde hur Mark Skousen började prata om att vi måste ha eminent domain för att kunna bygga vägar. Vi trodde han trollade, men jag vet inte. Det var en liten parentes, men när alla de här frågorna kommer upp, det rätta svaret på de här frågorna, det är att vi har inte svar på de här frågorna, och det är hela poängen. Vi tror att människor klarar av och hittar de här besluten själva. Vi tror att man kan skapa marknader för att organisera de här sakerna. Och till skillnad från alla andra så har vi inte en ritning för precis hur samhället ska se ut i alla olika aspekter. Och det är vår största styrka, inte ett problem.
1: Och jag tror att de flesta av oss heller inte har något behov av att övertyga andra om att just vår egen personliga syn på hur vi själva vill ordna vår tillvaro, att den på något sätt skulle vara allmängiltig och att andra ska inordnas i den. Det ligger något oerhört förmätet i tanken på att jag har inget krav på att min vision av hur jag vill ha livet ska gälla några andra än folk som jag har nära mig.
0: Nej, det är en väldigt bra poäng, och dessutom så har vi en väldigt bra illustration bara här i oss själva, du och jag, Boris. Därför att din ingång i den här sammanhangen är ju väldigt udda jämfört med de flesta. Du kallar dig för marxist. Du är gammal marxist och har varit aktiv inom vänstern och gjort massa hyfsat seriösa saker på den sidan. Men du och ganska många andra marxister har närmat sig en sorts libertariansk ståndpunkt utan att egentligen ha särskilt mycket gemensamt i analysen när man tar sig hit. Och ändå så hittar vi väldigt mycket gemensam mark. Och vi måste inte sitta och dividera hela tiden om marxismens riktighet eller sånt där, för att vi har jättemycket gemensamt. Även om du är marxist och jag är någon sorts reaktionär anarkoprimitivist eller vad jag nu är för något.
1: Brutalist.
0: Ja, det där tycker jag är så töntigt. Men du och jag, vi är ganska udda ingångar båda två och väldigt olika jämfört med varandra. Och ändå så kan vi ha den här fina radiosämjan och sitta och analysera saker utifrån de principer och de perspektiv som faktiskt är viktiga.
1: Ja, vi är föredömliga.
0: Som alltid, verkligen.
1: Ja.
0: Ja, ja, men vad härligt att vi fick gå loss lite på den här Chestersons Ghost. Vi hade en liten diskussion i Bubblas redaktionsgrupp om det här tidigare idag. Jag tyckte det var jäkla intressant, så jag tänkte att vi skulle lyfta den här länken och borra ner oss lite i den. Får se om diskussionen fortsätter. Jag hoppas det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Klokt Johan har låtit sig inspireras av de pansarskepp som byggdes i Sverige för 100 år sedan eller sådär. När man rustade upp den svenska flottan med riktigt moderna fartyg. Så hade man de här pansarskeppen och de hade väldigt tjusiga namn. De hette till exempel Äran, Manligheten, Dristigheten, Tapperheten. Den här typen av saker. Och på den tiden så gjorde man sig också lustig över de här sakerna. Så man kallade dem för Kryssaren Dumheten, Slagskeppet Manligheten och så vidare. Och man överförde det här också på personer och företeelser och annat som man ville häckla. Och det har Klot Johan låtit sig inspireras av när han skrev dikten som heter Kanonbåtsdiplomati. Till försvaret av den rätta läran ut i den elfte stunden. En dreadnought har vi byggt, förtöjt den här på söder. Vi döpte den till pansarskeppet Värdegrunden. En salva ifrån den all motståndskraft föröder. Granaterna med genuskrut på mindre än sekunden. Till botten skickat manligheten och dess bröder. Och skrattar gör vi gott åt alla hycklare som stred på isbrytaren Kristus och sakta nu förblöder. Av regalskeppet Familjen blev bara kaffeved. En jämlikhetstorped in under vattenlinjen gled. Vår stridslystnad är stor och våra hjärtan glöder. Vi vilar inte innan allt det gamla brutits ned. Och människan står fri och ej till nästan bunden. Då lossar vi förtöjningen och härskar med besked.
3: Det där var Klotis bästa dikt någonsin. Tycker jag i alla fall. Det var fantastiskt.
2: Jag tycker också att den är riktigt, riktigt bra. Det är en av hans tre bästa någonsin. Han har skrivit mycket bra, men en av de allra bästa.
3: Ja, väldigt, väldigt bra.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Asimod!
5: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Asimod!
5: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Asimod!
5: Stimulus.
6: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Asimol.
5: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
4: Asimol.
5: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Asimol.
5: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Asimol.
5: Stimulus.
0: Radio Bubbla.
2: Gabriel Wikström utnämner sig själv till sexminister. Vill börja kartlägga svenskarnas sexvanor. Inspirerad av New York, där myndigheterna har full koll på invånarnas sexliv. Ja, kära radiolyssnare. Ni kanske trodde att botten var nådd nu och Sverige kunde inte bli mer bizarrt och äckligt. Men om ni trodde det så trodde ni fel. Därför att sjukvårdsminister Gabriel Wikström, en av de absolut mest korkade och patetiska politiker som Sverige har just nu, som vi har pratat om många gånger tidigare i hans roll som sjukvårds- och hälsominister. Han vill numera vara sexminister. Han vill vara sexminister och han kom på den här fantastiska idén när han låg i sängen och twittrade. Och någon skickade en tweet till honom och frågade om han kunde förbjuda högljudda sexuella aktiviteter efter klockan 10 på kvällen. Varpå han svarade att det låter trevligt för dem tycker jag. Bra för välbefinnandet och därmed folkhälsan. Det är lite ny variant på den här grejen med att myndigheterna inte kan ingripa mot folk som stör ordningen och missbrukar andra människors egendom. Så istället då för att konstatera att det är fel att störa folk med höga ljud, så tycker han att det är bra för folkhälsan. Och man får ändå ta liksom att folk skriker om man inte kan sova och sånt där, därför att det är bra för folkhälsan.
3: Alltså, men bara själva tankefiguren här är ju på något sätt så, jag vet inte, den är så jävla narcissistisk. Alltså bara uttrycket folkhälsa är ju förbannat obehagligt. Och sen att, alltså hur är man funtad i huvudet om man säger nej men det är bra om folk har sex, det är för att det är bra för folkhälsan. Alltså att överhuvudtaget göra kopplingar till ett abstrakt begrepp och människors sexuella aktiviteter. Det är så jävla perverst.
2: Ja, nej, men det är de här människornas världsbild. Och Gabriel Wikström skulle inte tycka det var en dålig idé att till exempel tvinga människor att ta sex om det var bevisat att det gynnade den så kallade folkhälsan.
3: Ja.
2: Men jag tror att vi har nyckeln här egentligen i det han säger i ett annat citat. Han säger: sedan insåg jag att sex säljer. Slutsatsen jag drog omedelbart är att det finns ett behov att prata om sex från ett annat håll. Så att han är helt öppen med att det här är en sorts PR-strategi.
3: Mm.
2: Man kan förstå att han har varit desperat över hur han ska bli relevant på något sätt, hur han ska hitta någon sorts popularitet. Och så kommer han på att ja, men det här med sex, det är ju något som folk pratar om. Så det kanske jag kan hålla på med. Och nu så har han satt igång på det nya spåret att han ska vara sexminister. Och bland annat så har det bekymrat honom att staten vet så lite om svenskarnas sexualliv. De säger att den mest aktuella sexlivsundersökningen som finns gjordes av Aftonbladet.
3: Låter jävligt trovärdigt och ordentligt.
2: Ja, bara en sån sak. Och Gabriel Wikström, han tycker att därför måste den offentliga kunskapen om sex måste öka. Han är särskilt inspirerad av New York, där staten gör kartläggningar och uppföljningar regelbundet för att ta reda på vad folk håller på med i sina sängkammare. Och den idén måste ju vara som kattmynta för en socialminister.
3: Ja.
2: Så, kära svenskar, det var 20 år sedan sist enligt uppgift, men snart är det dags igen. Gabriel Wikström är numera sexminister och han vill veta vad du har för dig när du har stängt dörren och dragit ett täcke över dig.
3: Och då tycker jag vi ska uppmana att när vi får hem de här blanketterna, tycker jag för en gångs skull ska uppmana människor att fylla i dem och hitta på de mest absurda saker ni kan tänka er. Alltså få systemet att få deras datorer börja brinna när de sitter och matar in de här sakerna.
2: Mm. Det skulle vara intressant att se om vi kan sabba deras undersökning lite grann. Men de kommer inte upp för det, och risken är att de stiftar ännu mer bizarra lagar. Men om det kommer in här att i deras enkätundersökning att vi har en stor grupp människor i Sverige som enbart vill ha sex efter att de har tittat väldigt länge på bilder av Margaret Thatcher, kommer snart göra lite obligatoriskt. Det kommer vara nästa RFSL-kampanj. Så att var försiktiga med vad ni tipsar om.
3: Ja, ja, precis. Man kan inte skämta med de här människorna. Men det finns ju också alltså det här alltså att de verkligen vill gå in i våra själar, och att de vill gå in i, alltså de vill börja tidigt. Alltså jag ryser inför den här formuleringen också. Den här obehagliga människan säger så här att det blir också lättare att skapa forum där barn och ungdomar som håller på att utforska sin sexualitet kan hitta bra vuxna att prata med, säger ministern.
2: Mm.
3: Alltså det vilar något så jävla osunt över detta. Och inget normal ungdom eller barn, man utforskar väl på egen hand eller pratar med sina kompisar, men man vandrar ju inte iväg till någon jävla vuxen alltså och börjar diskutera. Utan det kommer att bli sådana här, då kommer man hitta på något nytt jävla verk förstås, och så tillsätta nya tjänster i skolan. Det kommer de ha pengar till. Med någon slags sexpedagoger som ska samla barnen. Och skulle inte förvåna mig ett dugg om det införs någon slags kvartssamtal där man liksom som 8, 9, 10-åring måste sitta med någon lärarperson och prata om sina frågor kring sex. Alltså, och något jävla video kan jag inte tänka mig. Men en fullt möjlig utveckling tyvärr.
2: Det är en riktigt sjuk hypotetisk utveckling du beskriver, men den är knappast ens hypotetisk. Det är en hävdvunnen ambition som de här människorna har. Uppenbarligen finns det massor med såna här sociopolitrucker som tycker att det är en otroligt intressant idé att hålla på att lägga sig i små barns eventuella sexliv.
3: Ja.
2: Och det är såna här kampanjer drivs hela tiden av RFSU och RFSL och alla de här sexlobbyorganisationerna. Så det tror jag är coming soon. Och det är viktigt att komma ihåg varför det här händer. Och vad det har för ideologisk grund. För det är så man förstår att det finns inget slut på den här tendensen. Därför att det som Gabriel Wikström och de andra sossarna tror. De brukar själva sammanfatta det som att det privata är politiskt.
3: Mm.
2: Det är slagord som de själva använder gång på gång på gång. Att det privata är politiskt. Och de tycker själva att det här är en hederssak. De är väldigt stolta över att de har gjort den här insikten att det privata är politiskt. Och den meningen är också en bra sammanfattning av en av de mest perversa, sjuka och tyranniska idéerna som man kan ha. Men det är så de ser på saken. Det finns ingenting som är privat. Allting är en fråga om offentlighet. Det finns ingenting som du gör som inte kan bli föremål för Gabriel Wikströms regleringar och lagstiftning och framförallt hans övervakning, hans kontroll av våra förare.
3: Och sen är det också det här att de tror ju att vi är idioter. Han säger också att men man måste också lyfta fram att sex är något positivt. Ja, dum Gabriel, vi vet det. Det är därför folk ägnar sig åt detta.
2: Som så ofta när politiker pratar så gör man klokt i att invertera det de säger 180 grader för att lista ut vad de egentligen menar. Och om det finns någonting som skulle kunna få sex att gå från att vara en positiv sak till någonting negativt som folk lägger av med, så är det väl Gabriel Wikström, en av Sveriges absolut minst sexiga personer som sexminister och propagandist för att folk ska ha mer sex.
3: Ja, men alltså folk kommer bli impotenta och frigida om han börjar dyka upp affischer och artiklar och uppmana folk att ha sex.
2: Det skulle faktiskt inte förvåna mig om de skulle lyckas med det. Och det skulle ju på sätt och vis vara en passa väl i tiden. Hela den västerländska civilisationens fertilitet är på nedgång. Ja. Vi reproducerar oss inte längre på den nivå som krävs för att hålla befolkningarna igång på samma nivå. Så istället måste man desperat importera hundratusentals människor från andra länder. För att inte befolkningen och BNP ska minska. Man tror knappt att det är möjligt. Men om någon kan göra det så tror jag det är Gabriel Wikström. Han skulle kunna trycka ner barnalstrandet till ännu lägre nivåer med den här politiken.
3: Garanterat. Det kan ju vara målet också faktiskt.
2: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Att det är kanske själva verket det som de är ute efter. Att de vill inte att såna här ursliga svenskar ska hålla på och föröka sig. Eller ha roligt för den delen. Ja, bevaras väl för vad Gabriel Wikström tar sig för som sexminister i framtiden.
8: Brasiliens federala polis inleder utredning mot landets före president Jair Bolsonaro som misstänks för att ha trakasserat en knölval när han framförde en vattenskoter allt för nära djuret. Landets lagar innebär att den som kommer närmare än 100 meter hot av 2-5 års fängelse böter. Jair Messias Bolsonaro, som han egentligen heter, han tog sig bort från presidentposten i Brasilien för snart, ja, vad var det, 1-2 år sedan, knappt 2 år sedan. Men som vi vet så slutar det inte där. Det är inte så det fungerar nu för tiden. I förra inslaget så pratade vi om Donald Trump och vad som hände med honom i USA. Och det verkar vara så i alla länder nu att den som har haft fräckheten att driva en icke-socialistisk politisk linje måste inte bara avpoliteras, utan måste förföljas och förstöras. För att inte kunna kandidera igen, men framförallt såklart androm till varnagel. Och nu har det kommit till den punkten så att man har tagit Bolsonaros pass, så att han inte kan smita till Florida igen som man brukar göra. Och nu sätter man igång på allvar de här processerna. Och det är intressant att se hur processen i Brasilien närmast verkar kalkerad från den i USA.
3: Mm.
8: Där man har försökt sänka Donald Trump. Så i USA så har man 6 januari, 6 6 januari 2021, stormningen av Kapitolium. I Brasilien så har man 8 januari. 8 januari 2023 och stormningen av kongressbyggnaden i Brasilien. Händelsen är liksom nästan exakt likadana. Anklagelsen är exakt samma anklagelse. Det vill säga att Bolsonaro förberedde en statskupp för att invalidera valresultatet. Och anklagelsen är lika befängd som den mot Trump. Därför att om man följde de här händelserna ens med getöga när det begav sig. Alltså vi pratade om det här då, både 2021 och 2023. Och som vi sa då, det mest anmärkningsvärda var ju hur lite Trump och Bolsonaro gjorde. Alltså båda två satt i 4 år utan att lyfta ett finger för att skydda sig mot valfusket som helt säkert skulle komma. Så Bolsonaro, han gjorde en del utspel, men det var på tok för sent. När valrörelsen redan pågick så började han prata om elektroniska röstmaskiner och sånt. Det var alldeles för sent. Efter valet gjorde han ingenting. Han bara försvann. Han drog till Florida. Och vi satt här i Radio Bubbla och frågade oss, vad fan håller, vad håller han på med?
3: Spela golf.
8: Har han tagit vägen, vad håller han på med? Spela golf i Florida. Om han hade några planer på att göra en statskupp, om han ens övervägde det som ett av sina alternativ, då hade ju han varit aktiv. Han hade åkt runt och hållit tal och eldat upp massorna. Trump har ju på sätt och vis en mycket hårigare situation för att han faktiskt gjorde det. Han var på plats i Washington den 6 januari. Han höll ett stort massmöte och beslutade sitt möte så uppmanade han folk att tåga mot kongressen. Jag tror ju inte att Trump förstod vad som var på väg att hända. Han är alldeles för naiv och liksom verklighetsfrånvänd för att förstå ens vad som kunde hända där. Men man får ändå säga att det är ett hyfsat misstänkt beteende. Men Bolsonaro, han var inte ens i landet när han ska ha genomfört sitt kuppförsök. Så finns det andra saker också. Det finns en berättelse om en hemlig del av den brasilianska underrättelsetjänsten som Bolsonaro sägs ha drivit under sin som president. Och det låter ju för all del jättebra. Det låter ju väldigt positivt att han åtminstone har försökt bygga någon sorts alternativ struktur inom staten för att slå mot sina fiender och så vidare. Men har vi sett några som helst tecken på att en sån organisation faktiskt har fått något gjort? Inte så vitt jag vet, och de lyckades ju bevisligen inte förhindra att Bolsonaro kastades ut i kylan i första bästa tillfälle. Och det är också intressant att se att Bolsonaro, han fattar inte alls vad som händer. Han gav en tidningsintervju apropå den här rättsprocessen. Och sa han så att jag lämnade statsledningen för mer än ett år sedan. Och ändå så fortsätter jag att utstå de här förföljelserna. Han säger, glöm mig. Det är redan någon annan som styr landet. Han fattar inte.
3: Nej,
8: det här handlar om hämnd. Det handlar om att statuera exempel. Och det handlar om att slå mot Bolsonaros familj. Framförallt hans söner som skulle kunna gå i hans, som redan går i hans fotspår. Framförallt Carlos Bolsonaro som nu också är en utredning för den här underrättelseskandalen. Och precis som i USA så lastar de på allt de kan hitta. Trump har ju 91 åtalspunkter och stämningspunkter mot sig, hur många det nu är. Och Bolsonaro utreds nu alltså den senaste för att han har trakasserat en knölval. Han var ute och åkte vattenskoter. Det ska vi också sätta dit för den jäveln. Han är elak mot knölvalarna. Ja, vad ska man säga om den här situationen i Brasilien?
3: Nej, men det är alltså det man kan säga att repressionen är ganska underrapporterad. Det är ju rätt många som har, alltså man har infört rätt presscensur, avplattformningar och rätt många åtal. Det är infernaliskt. Jag tycker det här med knölvalsutredningen är ganska, man måste ju beundra den effektiva småaktigheten, för det är ju verkligen att plocka ner liksom motståndaren. Jag tror det är ett jävligt bra grepp alltså. Det är inte så att man tänker att myndigheterna är löjliga, utan det är man involverar den man utreder eller åtalar i ett löjligt sammanhang. Ungefär som man skulle, om Trump hade hund och han inte hade plockat upp hundskiten efter den. Då ska man klippa till honom med ett åtal för att det blir så smått på något sätt. Man reducerar personen. Och tyvärr så låter sig ju Bolsonaro reduceras genom sin märkliga hållning. Det är lika ogripbart det här som trumpianernas hållning.
8: De är det som släppte den här separata knölvalsnyheten som eventuellt inte är så separat. Det finns faktiskt en bubblalänk nu om att så här säger jag, knölvalars sexakt fotograferas för första gången och ska ha skett mellan två hanar i Hawaii enligt studier publicerade tidskriften Marine Mammal Science. Det är samma dag tror jag som den här Bolsonaro-grejen kommer, så har de också en nyhet om att knölvalen är en bögval.
3: Och vad skulle Bolsonaro vara så nära för?
8: Varför var han liksom de här knölvalarna som jagade? Det är ju intressant då, den här akten som fotograferades, det var ju alltså det var inte en homosexuell kärleksakt, det var en homosexuell våldtäkt. Det får man bara läsa om man scrollar ner och läser längre ner. Men det var liksom, det var en knölval, manlig knölval som jagade en annan. Och offret sökte skydd genom att simma bakom båten som fotografen var på. Men var svagare och sjukt på ett sätt och långsam. Så att till slut så kunde han inte undvika den här, den här våldtäkten. Så det är liksom så att ja, Bolsonaro har också jagat en knölval. Och vad gjorde han? Det kan hända att det här är totalt orelaterat. Men de här nyheterna kommer exakt samtidigt. Och hur ofta är det så här nyheter om knölvalar?
3: Exakt.
8: Jag blir i alla fall misstänkt. Ja, jag tycker synd om Bolsonaro nu. Han, på ett sätt är han inte lika misslyckad som Trump politiskt. För han fick mer gjort som president. Men han är mycket mer patetisk som person. Och i grund och botten så är de förstås samma skrot och korn. De är såna här lelösa boomers som pratar bombastiskt i diffusa högertermer. Men lägger sig platt för vänstern när det gäller. Alltså jämför det med de här, såna här pigga millennials som Nayib Bukele. Och nu också Daniel Noboa i Ecuador. Som inte bara snackar utan målmedvetet använder statsapparaten på alla sätt de kan. För att faktiskt implementera sin politik. Bolsonaro, han flörtade ju med att göra en statskupp när han var president. Han sa ju sådana saker som att det första jag kommer göra efter att jag blir vald som president, jag kommer beordra militären att ta makten i landet. Och det hade varit ett intressant drag. Det hade kanske kunnat leda till något. Men så här i efterhand så framstår det som att det fanns ingen drivkraft alls bakom de orden. Precis som med Trump så var det bara massa snack. Boomers gonna boom. Millennials har presterat ganska bra. Juryn är fortfarande ute på Gen X. Eftersom vi är fortfarande mitt uppe i sagan om Javier Milei. Men vissa generationer kan vi nog stänga böckerna på. Det fanns inte så mycket värde där.
3: Nej, jag har inte blommat ut den. Stäng inte boken.
8: Men Boris, du är ju världens äldsta medlem av Gen X.
3: Ja.
8: Med mer än 600 års marginal. Och jag är världens äldsta millennial. Det är därför vi är så kloka.
3: Ja, jag tror det.
0: Radio Bubbla.

0: Yes, yes.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Regeringen föreslår i lagrådsremiss möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek för personer grundat på bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson kommenterar att det måste gå att porta personer som omöjliggör trygga och säkra besök på badanläggningar och bibliotek. Det har varit lite politisk ommöblering i Sverige. Landet har fått en ny statsminister sen vi sist pratade om svensk politik. Och regeringen har ombildats till en enpartiregering. Att ha Miljöpartiet i en regering kan ju givetvis bara leda till försämringar oavsett utgångspunkten. Så att till och med om det är som en socialdemokratisk regering, så om Miljöpartiet lämnar regeringen så bör det leda allt annat lika till vissa förbättringar. Normalt sett kanske sånt spelar väldigt liten roll. Men den här gången ser vi faktiskt en del ganska intressanta signaler från den nya regeringen. Vi har två exempel på bubblor just nu som jag lade märke till. Ja, och det ena är det här då tillträdesförbudet på badanläggningar och bibliotek. Så folk som misskött sig ska kunna portas från de ständigt lika aktuella och intressanta badhusen och även från biblioteken. Vi pratade mycket förr i tiden om badhus i Radio Bubbla, och vi har också pratat en del om bibliotek som är en strategisk resurs. Vi har även pratat ganska utförligt om biblioteken i avsnitt av Radio BBS eller Fängelsepodden, där du Boris har presenterat en idé om att skapa en sorts biblioteksgarden och fysiskt försvara svenska bibliotek, för att det är en strategisk och känslomässigt viktig punkt. Så det är väldigt intressant då att de här psykologiskt viktiga badanläggningarna och biblioteken, alltså hur komiskt det är, så är det så att de är viktiga. Där lägger man in då det här som att man ska inte kunna porta folk därifrån. Man kan tycka det är ganska ynkligt omfattning på det beslutet. Men det är en ganska tydlig omläggning av ton i den här frågan. Och sen har vi en länk som handlar om att mellan 700 och 900 000 samordningsnummer för invandrare ska dras tillbaka. Alltså de här specialnumren som man får istället för personnummer innan man finns fullt ut i det svenska systemet. Får man ett samordningsnummer som är ungefär som ett personnummer, fast inte lika permanent, vad man ska säga. Men nu ska man börja dra in samordningsnummer för att de har använts för bidragsfusk och andra sorters kriminalitet. Och Mikael Damberg har varit ute, han säger så här att de kriminella gängen har fått leva för fritt och kunnat blåsa systemet. Det handlar om grov arbetslivskriminalitet och det måste åtgärdas. Den här åtgärden ligger i linje med Magdalena Anderssons ambition att vända på varenda sten för att komma åt de kriminella gängen. Det är inte precis den retorik som man har vant sig vid att höra från socialdemokrater under de senaste 20 åren eller så. Sen kan man förstås säga så att det är för lite för sent. Och givetvis är det. Det kan man också säga, det är valår nästa år. Och sossarna vet vad som gäller. De gör sådana retoriska utspel inför valen. Och sen så ger de blanka fan i dem så fort valet är över. Och givetvis så ligger det mycket i det. Jag tycker ändå att det här är ganska intressant. Därför att saken är den att, som jag ofta har sagt förut, Radio Bubbla, så finns det bara ett parti i Sverige som faktiskt kan göra saker. Tycka vad man vill om sossarna. Och själv avskya socialdemokrater. Jag betraktar socialdemokrater som den värsta sortens samhällelig ohyra. Och jag vill att alla ledande socialdemokrater ska hängas i Finspång. Men man kan inte komma ifrån att historiskt så är det bara sossarna som har fått någonting gjort i svensk politik under hela 1900-talet. Och det gäller även, och det här som är så viktigt att förstå, det gäller även när det kommer till att reversera socialdemokratisk politik och att lösa problem som orsakats av socialdemokraterna. Även det är det bara socialdemokraterna som kan göra. Därför det är bara de som kan göra någonting överhuvudtaget. Så att på 80- och 90-talet när man började lägga om kurs i den ekonomiska politiken efter den tämligen extrema vänsterpolitiken som man bedrev under Palme, då var det Ingvar Carlsson och Göran Persson som kavlade upp ärmarna och gjorde jobbet. Det var de som avreglerade. Det var de som privatiserade, det var de som sänkte skatterna. Borgerliga regeringar i Sverige är clownföreställningar som vevar med armarna i en vakt icke-socialistisk riktning. Men i slutändan så ignorerar de alla stora problem och ganska ofta så gör de problemen ettervärre. Som till exempel regeringen Reinfeldt som accelererade massinvandringen något enormt. Till den grad att sossarna nu med detta kan peka på att många av de största försyndelserna i invandringspolitiken begicks av borgare, inte av socialdemokrater. Så att borgerligheten, det är inget nytt för folk som lyssnar på det bubblan, men borgerligheten är enbart en dörrmatta för socialdemokratin. En absolut lojal opposition och en gåva som aldrig slutar ge till det socialdemokratiska arbetarpartiet. Så att, om man vill att någonting ska förbättras politiskt i Sverige, man fortfarande har liksom en gnista av hopp för att någonting, det kan vända liksom och man kan styra upp Sverige, då kan man måste man till att börja med glömma att det skulle kunna ske under en moderatledd regering. Det kan aldrig någonsin hända. Om någonting överhuvudtaget händer, så händer det under en socialdemokratisk regering. Och därför tycker jag att man ska inte helt och hållet vifta bort den här typen av signaler, för att de är trots allt det bästa hopp vi har. Det närmaste vi har hopp i politiskt avseende i Sverige. Ja, det är dagens vita piller från min sida. Boris, vad tror du om min analys?
0: Nej, men på ett plan tror jag att du har alldeles rätt. Jag har varit inne på de här tankegångarna tidigare. Och jag tror att de är riktiga. De enda som vågar ta besluten på det här sättet är faktiskt sossarna. Just spelar de roll att de är inne på Finspång, som du nämnde. De vet att de kan hamna där. Och jag såg nu att ett tredje moment de hugger till med, det är ju att Morgan Johansson säger att länder som inte tar emot utvisade och avvisade medborgare, då drar man in biståndet. Det har ju nämnts som ett alternativ förut, men nu sätter de ner foten så att de går ju fram på bred linje här. Men det finns en sak som jag funderar på, trots att jag accepterar det, jag tror också att de kommer att ta de här besluten och försöka genomdriva dem, men vi har ju liksom 20, 25, 30 år med en statsapparat som har svällt upp, befolkas av totalt lealösa människor i alla avseenden. Och då började jag fundera på, när jag skulle smälta din tanke, att även om de står och hoppar i talarstolen och fattar besluten, har de apparaten att genomföra det med? Även om de skulle vilja på riktigt, vilket inte alls är omöjligt för att säkra fortsatt regeringsinnehav.
2: Ja, det är en jättebra fråga, för att maktstrukturerna i Sverige är ju komplicerade. Det är inte riktigt så enkelt som att Socialdemokraterna är staten. Socialdemokraterna är den djupa staten eller sånt där. Det är mer komplicerat i Sverige. Och sen är det också så rent, när det kommer till kritan så är Socialdemokraterna brutalt pragmatiska och de väger intressen mot varandra, grupper som de är beroende av mot varandra. Så att å ena sidan så finns till exempel, om man tittar rent valtaktiskt, så å ena sidan så har de en väldigt etablerad strategi av att importera röstboskap. Det är det som är den primära payoffen som finns från massinvandringspolitiken. Att nästan alla, 9 av 10 som importeras. Om de överhuvudtaget röstar i valen, så röstar de på Socialdemokraterna. Eller möjligen på Vänsterpartiet. Men sossarna brukar ha liksom 80% plus av de rösterna. Så att man måste importera röstboskap. Man måste fortsätta importera röstboskap. Det var väldigt, väldigt starkt incitament. Men å andra sidan så klarar man sig inte helt utan svenska röster. Så att de kan inte gå för snabbt fram. De måste förhindra en revolt i väljarkåren. Så i slutändan så tror jag att det ligger i deras intresse att fullborda folkutbytet. Störta Sverige ner i kaos och anarkotyranni. Men det ligger också i deras intresse att inte göra det för snabbt. Och jag gissar att det är det vi ser ett uttryck för nu delvis. Men sen är det också så, som jag misstänker att du är inne på, Boris, att de kommer stöta på mycket patrull. Och då kommer de stå inför en till sån här intresseavvägning. För att det finns väldigt många människor i Sverige, många mäktiga människor, som tjänar enormt mycket pengar också på på massinvandringspolitiken. Stora delar av statsapparaten som bara handlar om att administrera det här. Och om man plötsligt skulle börja faktiskt lösa problemen och göra sig av med de här sakerna, så då kommer det verkligen börja röra sig i viktiga delar av sossarnas maktbas. Så att, jag antar att vi får se hur de går den här balansgången. Men det är i alla fall intressant att reflektera över att det finns intressen som drar åt båda riktningarna.
0: Men det här kan, alltså, även om det precis som du säger, men sen kan det ju paradoxalt nog bli att det räcker att Morgan och de andra säger och fattar besluten utan att det liksom, i en del fall utan att det går i lås. För det kommer ju räcka för att sossarna får tillbaka missnöjda röstande som har dragit till SD till exempel. Det är ganska många.
2: Ja.
0: Så att de här utspelen, och det är ganska skickligt, de kommer ganska tätt in på varann. Så jag tror liksom att Åkesson och grabbarna sitter och svettas lite nu, alltså. Vad ska de hitta på?
2: Ja, visst. Och det är ju, mycket i det här hänger ju på vad oppositionen skulle kunna göra. Det är ett teoretiskt resonemang i en svensk kontext givetvis, eftersom det inte finns någon opposition i Sverige. Om det fanns en opposition värd namnet, då skulle de kunna använda det här tillfället som Socialdemokraterna öppnar upp. Men jag tror att vi kanske hoppas på för mycket om vi ser fram emot några smarta... Vi får se hur SD agerar. Men jag tror som du säger, Boris, att Socialdemokraterna under sin nya ledare, som är mycket slug, de kommer spela det här på ett smart, effektivt sätt, och förmodligen så kommer de spela brallorna av SD i nästa val, så att man tar tillbaks många av de här rösterna från SD som man har tappat till SD när Sverige går till val om 9 månader, eller vad det är för någonting. Ser du något liknande i din spåkula, Boris?
0: Ja, nej, men det är precis vad jag tror kommer att hända. Alltså, det är ganska mycket återställs helt enkelt. Förutom det här som är inne på också, att det blir en knäck till för vad som ska föreställa oppositionen. Alltså förutom SD då. Det är, ja, man kan aldrig räkna ut sossarna alltså. De kommer tillbaka nu. De kommer att göra ett bra val faktiskt.
2: Det är min magkänsla också. Sen är frågan om man kan fortsätta att lägga tryck på sossarna så att de inte omedelbart efter valet går tillbaka till samma vansinnes avgrundspolitik som de har stått bakom i många årtionden. Och där tror jag faktiskt att om SD spelar sina kort rätt och var mycket mer aggressiva, jag tror att de kommer vara benägna att vara, så skulle man kunna få en sån effekt. Vi får se. Man kan alltid, kan alltid hålla tummarna.
0: Vi kan hoppas, men din undertext är ju att det är mindre troligt, och det är det nog också.
3: Fnordspotting. Moderat enpartiregering som gör upp med allianspartierna om den ekonomiska politiken och skärper migrationspolitiken med stöd av Sverigedemokraterna, det minst dåliga alternativet. Därför röstar jag efter mycket vånda på Moderaterna. Ja, Fnordspotting har kommit ut som moderatväljare i det här inlägget, och lite kanske att jag kanske borde fråga Fnordspotting själv nästa gång han är gäst i Radio Bubbla, eftersom han numera har blivit lite av en återkommande gäst till min mycket stora glädje, hans röstningsbeteende till trots. Men det är val i övermorgon, och vi kommer inte ha Fnordis som gäst tills dess, så att vi kan prata lite om det nu. Så idén här att man ska vara liksom, man ska bita ihop och vara liksom realistisk och pragmatisk och se till liksom det minst dåliga av många dåliga alternativ, och det är en förnåelsebord som man kan hoppas på, är att om Moderaterna blir så starka som de nu kan bli, så kan de bilda regering ensamma och ta stöd av SD för att göra få en bättre migrationspolitik, och sen göra upp ad hoc om resten med allianspartierna. Man ska säga för detta allianspartierna, kanske man ska säga då, för det här innebär då att man inte har någon allians längre för att bilda regering. Men alltså min spontana reaktion, och jag vet att det är fler på Bubbla BBS som har uttryckt samma typ av idé, det är att Man har ju alltså, till Snortspottings credit då kan man ju säga att han har otrolig is i magen som vill rösta på Moderaterna en gång till. Förlåt, jag vet inte om jag har gjort det tidigare, men han vill rösta på Moderaterna efter allting som de har gjort.
0: Ja.
3: Efter liksom det här förlorade årtiondet, är ännu värre, årtiondet och Sverige liksom gått i en helvetisk riktning.
0: Ja.
3: Och det har drivits på. Det är Reinfeldt och Borg och så vidare som har drivit på. Det är Moderaterna som har varit spjutspetsen i driva på den här politiken. De har gjort den ännu mer extrem än vad det förmodligen hade blivit i övrigt. Så efter allt det, att ändå rösta på Moderaterna, det är, jag vet inte, det är lite gutsy, det är is i magen. Men vad tycker du, Niklas? Håller det här resonemanget?
4: Han utgår ju från att Moderaterna vill bilda regering. Och det har de inte velat de senaste 4 åren. Inte ens med andra partier. Och att utgå från att de vill bilda en enpartiregering är väldigt optimistiskt. Framförallt med tanke på att hans... Alltså jag vet inte riktigt hur han räknade här. Därför att Moderaterna och SD utgår nu från att Kristdemokraterna bara hakar på Moderattåget. Det verkar väl som en rimlig utgångspunkt. De tre partierna tillsammans kommer få kanske 45%, om ens det. Men om det går, om Sverigedemokraterna blir mycket större än opinionsmätningarna och det inte är för att de snor röster från högern utan från de andra partierna, då kan vi tänka oss kanske 45% eller rent av 48%, men jag ser inga indikationer på att de kommer få egen majoritet i den konstellationen. Och då faller hela det här resonemanget om att Moderaterna kan göra upp i migrationsfrågan med Sverigedemokraterna. Och i ekonomisk politik med andra partier. Andra partier skulle ju bara kunna fälla en moderat budget som ett sätt att skapa regeringskris i protest mot att de samarbetar med Sverigedemokraterna. Så att jag är lite skeptisk till det. Så. Sen, ja, om vi ska prata svek så har vi dels Moderaternas ovilja att fälla regeringen Löfven nu i närtid, men vi har ju också den här decemberöverenskommelsen som inte nämns särskilt ofta längre. Men det var ju, alltså man gjorde en uppgörelse i riksdagen där man bestämde att man skulle hålla Socialdemokraterna vid makten. Alltså det är en så här fullkomligt absurd grej att göra. I utbyte mot vad då? Ja, sossarna, om de skulle hålla sin del av dealen så skulle de släppa fram Moderaterna efter nästa val om alliansen blev tillräckligt stor. Det är så här sjukt dålig förhandling. Totalt svek mot väljarna. Och att då gå ut och lita på ett sånt parti tycker jag är... Då har man lätt att lita på folk.
3: Jag kan ju betona också en extra gång att Snortspotting säger efter mycket vånda.
4: Ja.
3: Han säger också att han röstar utan någon som helst entusiasm.
4: Ja.
3: Och han säger också att

0: det är värt det för dig att sitta och prata om det och bubbla, men egentligen så har du inget argument för att jag som en vanlig person som inte har en podcast, att jag också ska rösta. Det är fortfarande så här matematiskt meningslöst. Men ja. Så här, sanningen är att jag har inte några jättestarka skäl för att rösta. Och jag känner en viss entusiasm. Vi kan prata lite om Alternativ för Sverige sen. De håller på med en intressant grej i Stockholm just nu. Men även om jag kan vara lite entusiastisk inför vissa av liksom så här retoriken, Kasselstrand är väl duktig när han håller tal och så vidare, så har jag jättesvårt att uppbåda minst till en entusiasm. Så är det ju såklart. Och så är det såklart för Nordspotting. Det är inte som att han är ute och knackar dörr för Moderaterna och så vidare och så vidare.
1: Nej. Jag ska säga så, alltså, den här valrörelsen, det pratas ju ibland om ödesval, och man säger ofta att det här är det viktigaste valet på länge, säger man i många val. Om det kan finnas val som är viktigare än andra val, så måste det också kunna finnas valrörelser som är mindre viktiga än andra.
0: Det hör man nästan aldrig någon säga.
1: Nej, jag tänker säga det nu. Det här är det oviktigaste valet vi har haft på extremt länge. Under min livstid har det aldrig funnits ett val som har varit så oviktigt som det här. Därför att vad kan hända? Sverigedemokraterna kan bli störst, vilket kan ha en psykologisk effekt och ingen effekt alls på det parlamentariska läget. Det kommer inte påverka vem som sitter i regering. AFS kanske kommer in i riksdagen, vilket kommer ha en stor psykologisk och kulturell effekt. Kommer inte ha någon som helst effekt på deras inflytande i politiken. De kommer knappast få vara med och bilda regering med de andra partierna. Moderaterna kanske inte får ett katastrofval. De kanske till och med blir större. Men det spelar ingen roll, för de vill inte sitta i regering. Så de kommer släppa fram vänsterblocket i alla fall. Och Socialdemokraterna kanske det går dåligt för. Men det spelar ingen roll, för alla andra låter de ändå få statsministerposten. Det spelar ingen roll nästan rent politiskt hur någon röstar. Det blir sossevälde i alla fall. Så att jag vill bara ha det sagt nu, så att om jag i framtiden talar om ett ödesval, så lägg på minnet att jag använder inte lättvindigt. Den här valrörelsen, så är det faktiskt inte jätteviktigt.
2: Radio Bubbla. Påven avskedar kardinal Gerhard Ludwig Müller från viktiga positionen som prefekt för troskongregationen. Tolkas som del av teologisk maktkamp, där Franciscus vill göra kyrkan mer tolerant och öppen. Ja, påven Franciscus fortsätter sina dramatiska ommöbleringar i kyrkan som han har hållit på med ända sedan han valdes till sitt nuvarande ämbete. Och det senaste steget är att kasta ut en av katolska kyrkans främsta teologer i deras hierarkier. Det här är lite obskyrt, men det finns då något som kallas för troskongregationen, som är en kommitté som sysslar med teologisk doktrin och utreder liksom vad den sanna katolska läran är i olika frågor och så vidare. Så det är en jätteviktig position att leda den gruppen. Man kan säga att det är i alla fall en av katolska kyrkans topp fem viktigaste positioner. Jag förmodar att i den här artikeln det stod att den räknas ibland som den tredje viktigaste. Och då räknar man in påven då som nummer ett. Hur som helst, kardinal Müller, som jag tror utsågs till kardinal av den förra påven, Benedikt. Han är hur som helst tysk som Benedikt, och han är känd för sin konservativa hållning i de här teologiska frågorna. Så han och påven har varit på kollisionskurs. Inte minst i och med påvens text Amoris Laetitia, som vi talat om tidigare. Där Franciscus försöker jobba om ganska mycket grundläggande. Vi ska inte gå igenom alla detaljer igen, för vi har pratat om det flera gånger i Radio Bubbla. Men de stora stötestenarna där, det är till exempel kan man gifta om sig efter att man har skilt sig. Man har brutit upp från ett äktenskap, men man har inte fått gått igenom den formella processen med kyrkan och fått det här godkänt. Kan man då ändå gifta om sig enligt katolsk sed? Så att sådana grundläggande regler som man gör med äktenskapet bland annat. Påven vill luckra upp de här då för att inte kyrkan ska vara så intolerant och exkluderande mot de som bryter mot kyrkans bud. Men bland annat kardinal Müller har varit väldigt negativ och har

0: öppet och kritiserat den här texten och den här tendensen. Men påven fortsätter på sin inslagna väg och rensar nu helt sonika ut Müller. Och ska säga, han får inte sparken tekniskt sett, utan det är att hans femåriga mandat på den här positionen, när det löper ut så kommer det inte förlängas. Men det är kutym i de här sammanhangen. Det brukar vara så att man har de här uppdragen på livstid, eller tills man går i pension och slutar arbeta överhuvudtaget. Och för Müller då så skulle det ha varit om 6 år. Men han får gå redan nu. Ja, jag vet inte exakt när. Hur som helst, det är en ganska dramatisk ommöblering i katolska kyrkans topp.
1: Ja, och jag tror att den är än mer dramatisk än att Müller får gå. Därför att, som noteras här också, så samtidigt, i princip samtidigt, och sådana här saker händer liksom inte, så har också George Pell, den kardinal från Australien, avsagt sig sitt, tagit time out som vi säger i Sverige, därför att han ska till Australien och svara för gamla anklagelser om pedofili. Och det är han som är nummer tre. Müller är troskongregationens ledare, anses vara nummer två, och sen kommer påven. Och det här är ju alltså, det är lite märkligt. Vi har två kardinaler som är kritiska mot påven, och sen nummer två och tre i hierarkin. Och lite grann av olika skäl då, så försvinner båda ur sina platser i hierarkin under samma vecka. Alltså det är något stalinistiskt över detta. Eller visst finns det sammanträffar, men jag finner det synnerligen konstigt. Utan jag tror det är ganska orkestrerat det här. Och man ser i Australien hur det här samordnas också med en mediekampanj mot den katolska kyrkan. Om att den måste bli... Man använder ingången av det här med pedofilibrott som ingång för att kräva ökad öppenhet i kyrkan. Man ska bli mer öppen, och ur detta följer man ska bli mer öppen i största allmänhet och tillåta vad som helst. Och det hävdar även icke-katoliker, alltså, som om de har någonting med det hela att göra. Så att jag tror inte vi ska underskatta påvens förmåga till ränksmideri och utrensningar och stärka sin position, alltså. För jag tror det är full färd, det är det han är full färd med att göra.
0: Jag tror att du sätter fingret på det när du pratar om stalinism. Vi har en stalinistisk påve på mer än ett sätt. Alltså han är ju en sorts vänsterextremist, har väldigt sån här kulturradikala, politiskt korrekta idéer. En man av sin tid, kan man säga. Man ser inte så mycket av kristendom och katolicism och teologisk insikt från honom, men en otrolig samtida politisk fingertoppskänsla har på en Franciscus i alla lägen. Även metodologiskt, organisatoriskt, så verkar han ha en, som du säger, en stalinistisk approach.
1: Ja.
0: Det är ganska skrämmande, och jag kan bara föreställa mig hur smärtsamt det måste vara för alla riktiga katoliker. Alla katoliker som har en, det känns så konstigt att säga, men som har en traditionell tro. Katoliker som har en tro, som inte är extrema vänsterradikaler som påven. Det måste vara otroligt smärtsamt för dem att se sin kyrka kapas på det här sättet. Teologiska omstyrningar som är helt uppåt väggarna. Utrensningar av de främsta kardinalerna. Det är ju en ganska enorm sak som håller på att hända nu med katolska kyrkan, sett ur ett historiskt perspektiv.
1: Ja, sådana saker har ju förekommit förr i historien, men det gör dem ju inte mer sympatiska, alltså. Det som jag säger, det är en kapning som pågår. Och det som kommer hända, tror jag, att han faktiskt lyckas, påven, och då kommer alla liksom kulturradikaler tycka att gud vad fin den katolska kyrkan är, men de kommer inte gå med, utan de kommer bara liksom, nu kan vi liksom tycka att de är trevliga, men man kommer att tappa sin folkliga förankring, helt enkelt.
0: Om man vill se vad som händer när man fortsätter längs den här vägen, så är det inte svårare än att studera Sverige och Svenska kyrkan som ett exempel. Och Svenska kyrkan har ju börjat få en ny tillströmning av medlemmar nu, eller åtminstone en medlem i form av Alexandra Pascalido, som är så oerhört imponerad av kyrkans politiska korrekthet och socialistiska doktriner, att hon har bestämt sig för att bli medlem. Det tror jag är det bästa de kan hoppas på. Som du säger, ingen som helst folklig förankring, utan i bästa fall en och annan PK-elitdebattör,
1: ja,
0: som kan tänka sig att gå med i en sån genompolitiserad och andligt fullständigt utarmad kyrka. Den är inte ens värd namnet kyrka längre. Vi måste ha något annat. Liksom den kulturradikala kampenheten Svenska kyrkan.
1: Ja, nej, men alltså så är det ju. Och Svenska kyrkan har kommit mycket längre på det området. Du har ju delar av statskyrkans kyrkor på Södermalm till exempel, som är verkligen kampenheter för den nya värdegrunden. Det är som faktiskt är fyllda med hipsters på söndagarna. Och det är mer en social samling. Här är alla välkomna och vi behöver inte tro på någonting. Vi är bara glada och sjunger lite. Det är som en sån här eftersittning efter brunchen på Söder. Alltså en styggelse. Usch, nu går vi vidare innan jag blir totalt deprimerad.
0: Ja, en sista liten fotnot här. En trend som jag tycker mig se i mina nätverk, både i Sverige och internationellt, är att de som har ett intresse för kristendomen på allvar, och de som söker sig till kristendomen eller kanske återorienterar sig för att ta kristendomen på större allvar. Oftare och oftare så ser jag att människor söker sig till den ortodoxa kyrkan. Inte minst då de mer konservativa varianterna av den ryska ortodoxin. Och det tror jag är en trend i tiden som vi kommer få se mer av. Att allt eftersom Svenska kyrkan har vi räknat bort för länge sedan, men nu när även katolska kyrkan abdikerar och ger upp sin position som en andligt ledande organisation, så kommer det även gynna de kristna institutioner som fortfarande håller ställningarna i viss utsträckning. Och då är det ju framförallt den östliga ortodoxa kyrkan. Så att på kanske den andra, kanske positiva i någon mån sidan av den här ekvationen, så tror jag att vi kommer få se en stärkning av och blomstring inom ortodoxin.
1: Ja, nej, det tror jag. Du ser till och med en kryptortodox strömning i delar av de svenska frikyrkorna, så att det tror jag du har alldeles rätt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Uppdaterat användaravtal ger Microsoft rätten att stänga av brukare som sprider svordomar, pornografi eller stötande våldsskildringar via Skype, Office-paketet, OneDrive, Outlook eller Bing. Microsoft meddelar att man inte aktivt genomsöker användarnas privata information, men att man kan komma att göra det vid eventuella klagomål. Ja, vi pratar till och från här i Radio Bubbla om censur och kontroll av information, hur de stora digitala företagen stärker greppet kring sina plattformar och begränsar vad vi användare kan göra på de här plattformarna. Microsoft har bestämt sig för att bli mer, lite mer återhållsamt och säger numera att man får inte använda stötande språk på deras plattformar. Och bland annat så jag är lite orolig nu, Boris, för vad som ska hända med oss på Radio Bubbla, därför att en av de saker som är förbjudna nu är alltså att svära på Skype. Skype, som alltså är den kommunikationsapp som vi använder för att göra Radio Bubbla varje avsnitt.
2: Ja, men alltså det, i princip har vi ju alltid, gör vi ju alltid familjevänliga program. Det är ju mest jag som lite bonnigt svär till då och då. Jag får tvätta munnen med såpa, ja. Och så tror jag att vi klarar oss ett tag till faktiskt. Det är, att vi är i riskzonen är liksom mitt oborstade språk.
1: Där. Jag är glad att du tar upp det här, Boris, så att jag inte behövde ta upp det och gnugga in dig i munnen på dig. Men det är faktiskt någonting som min mor brukar påpeka. Min mor brukar lyssna på Radio Bubbla ibland och hon säger att ja, det är bra att Bubbla när ni gör, och ja, den här Boris, han är rolig, men han svär så hemskt mycket. Kan du inte säga åt honom, Martin, att sluta svära?
2: Jag var knappt säga följande att jag försöker faktiskt medvetet hålla igen på svordomarna under radiosändningarna. Nu håller jag på att svära igen här. Nej, men jag är medveten om problemet och du kan hälsa din mor att jag gör mitt yttersta för att svära mycket, mycket, mycket mindre.
1: Ja, det är bra. Nu har du starkare incitament också, för att det kan vara så, ja, att nästa gång du säger ett fult ord så bryts sändningen. Ljudet klipps av för att Microsoft har bestämt att Radio Bubbla är för fula i munnen för att få använda deras fantastiska program Skype.
2: Ja, alltså, det blir inte ett sånt här mellanläge där de har folk som sitter och tvångsblippar när jag liksom drar till med en svordom. Det bara blir ett beep. Utan de kommer att stänga av mig helt och hållet alltså. Oj, oj, oj.
1: Skämt åsido, så tror jag att det är dags att börja titta på alternativ till Skype. Programmet blir bara sämre och sämre. Microsoft och kör den här plattformen i botten. Jag bara inte hittar någonting som är riktigt fullgod ersättare faktiskt. Det är nästan som att Skype har någon sorts perverst monopol på den här tjänsten. Vi får se. Vi får se vad vi hittar på framöver. Jag känner i alla fall att det var en liten spark i baken att sluta använda Skype.
2: Ja, det vore tacknämligt.
1: Om vi bara kunde förfina våra telepatiska förmågor så vi inte behövde någon app överhuvudtaget.
2: Ja, men det är där vi har, alltså problemet är ju inte att det inte har letats efter Skype, för att vi skulle ha fokuserat på just det här med de telepatiska förmågorna. Men ibland när vi har störningar i sändningarna, när Skype krånglar, då använder vi faktiskt, vi ser där att vi har en telepatisk förmåga.
0: Radio Bubbla.
1: Antal hushåll som betalar radio- och tv-avgift har minskat från 3,6 miljoner 2014 till 3,5 vid halvårsskiftet 2016. Riksdagsmajoritet vill se nytt finansieringssystem. När vi tittar på allt vansinne som pågår i SVT och övrig public service. Jag kan säga att det blir förmodligen inte det sista nedslaget i SVT under den här sändningen. Det finns mer i vår länklista här. Det man i alla fall kan trösta sig med är att det finns en väldigt positiv utveckling i antalet personer som betalar tv-licensavgiften. Den sjunker stadigt. Inte så dramatiskt tapp som man skulle önska sig. Men i alla fall ner från 3,6 till 3,5 miljoner hushåll sedan 2014. Och man ska nog vara väldigt, väldigt optimistisk kring flera faktorer om man tror att det går det går att vända den här trenden med tanke på att det är färre och färre som har tv, och framförallt så är tv ett medium som används av gamla människor. Unga människor tittar sällan på tv, har ofta ingen tv hemma. Kanske kollar på SVT Play någon gång om det är någonting särskilt, men det är inte ett medium som unga människor eller intelligenta människor söker sig till, utan det är mer ett sammanträffande. Jag måste säga, jag blev lite förvånad då när jag såg den siffran att det inte har minskat mer. Och det kanske vi får försöka göra någonting åt.
3: Ja, dels behöver vi göra någonting åt det, men man måste också komma ihåg att under den här tiden så är det inte som att antalet hushåll har minskat. Så att andelen är förmodligen, ser förmodligen trevligare ut. Men jag undrar om det är så att den här nyheten och faktumet att Alice Bas nu när dyker upp här nu igen har att göra med det nya mediestödet som vi diskuterade lite grann i början. För om det är så att, som SVT skriver här, unga som flyttar hemifrån har ofta ingen tv, en lång tradition håller på att brytas i folkhemmet, för tvn står inte längre i vardagsrummets centrum. Då har uppenbarligen sosseriet uppfattat och förstått att vi kan inte längre använda oss av, dels har ju de blivit av med monopolet på tv och radio, men dels så tittar folk inte på linjär tv längre, utan de håller på internet. Så därför så måste vi införa ett mediestöd för att kunna kontrollera flödet av information som kommer i de mer moderna tappningarna. Så kanske är det så att den här medieutredningen och de nya tankarna som de har inte bara handlar om de här fina orden om att anpassa sig till modern teknik och så vidare, utan det kanske har att göra med att de inser att de gamla metoderna som de använder inte fungerar i lika bra utsträckning längre.
1: Ja, nu är staten de inte särskilt smarta, effektiva, särskilt snabbrörliga, men det måste vara svårt. Till och med från deras position så måste det vara svårt att missa den här övergripande utvecklingen. Än så länge så har de känt av teknikskiftet, men det finns också stora utvecklingar som de förmodligen inte börjat känna av lika mycket, för att antalet licensbetalare släpar efter. Så att till exempel först så kommer en trend där folk börjar läsa alternativmedier, men de fortsätter betala tv-licensen och fortsätter prenumerera på DN. Sen händer specifika saker längs vägen som gör att folk säger att ja, men nu har jag klarat mig så bra med alternativmedia i ett år, i två år, i tre år. Nu slutar jag betala tv-licensen. Och det där är nog svårare för SVT-ledningen och Alice Bah Kuhnke att leva sig in i. Men nog tror jag att det är det de tar höjd för. Och det är därför man har den här debatten också om ska man kanske skattefinansiera public service istället för licensfinansierade? Och tvinga alla att betala för att vissa då har valt att inte betala när det blir frivilligt.
3: På sätt och vis undrar man ju ifall det här är en vinst för oss. För att det är som att de medger att okej, ingen vill ha skiten, vi måste helt enkelt tvinga folk att betala för det. Istället för att de har den här låtsaslegitimiteten. Men samtidigt så går det ju, det kommer inte gå att avskaffa det ifall man skulle införa skattefinansiering. Det skulle aldrig gå i hela helvetet. Ifall inte, ja jag vet inte, ifall någonting går så åt fanders i övriga Sverige att man måste börja flytta om pengar från olika verksamheter.
1: Ja, om inte annat så kommer den här skattefinansieringen när tillräckligt många säger upp sina tv-avgifter. Men det skulle åtminstone vara en liten triumf vid det laget. Att konstatera att det funkar inte. Det funkar inte när ni lät folk frivilligt gå ur systemet. Ni måste tvinga folk att vara med. Vi har ett lite intressant citat där från Gunilla Carlsson. Gunilla Carlsson syftar alltså inte på en förrätta moderata biståndsministern, utan det finns också en Gunilla Carlsson med samma stavning på namnet som är kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och hon hoppas att man ska kunna rädda radio- och tv-avgiften på något sätt. Hon säger att lagen måste bli teknikneutral. Om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. På något sätt måste den här betalningsmodellen ses över, exakt hur vi får se. Men det är i alla fall inte bra om vi tar hem pengarna via skattsedeln. Ja, men det finns ju en modell som inte precis är något mysterium eller någonting exotiskt, som gör att man betalar om du utnyttjar public service via datorn, och man betalar precis i proportion till om man använder eller inte använder. Nämligen samma modell som alla andra medier använder sig av. Alla andra medier som inte kan använda staten för att driva in skatt, licenspengar eller vad man nu kallar det för. Det är ett enormt försprång att ha en statlig myndighet, som statligt företag som sköter licensindrivningen. Men tittar man på till exempel Netflix, så har de en väldigt enkel modell. Du betalar en avgift per månad för att få tillgång till utbudet. Och då vore det väldigt, väldigt enkelt tekniskt för SVT att införa en sån funktion på SVT Play-hemsidan. Och så är problemet löst. Gunilla Carlssons problem, om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. Inför en helt vanlig betalvägg. Om nu tanken är att det ska finnas en koppling mellan att konsumera och betala, så finns det en väldigt, väldigt enkel modell. Men det har man aldrig någon pratat om i de här sammanhangen.
3: Men det är väl ingen som kommer tro att det kommer fungera. Vadå, det kostar ju dubbelt så mycket att betala för tv-licensen som det kostar för ett abonnemang på Netflix.
1: Ja, det är väldigt, väldigt dyrt. Jag blev chockad faktiskt när jag för några år sedan lärde mig. Jag själv aldrig betalat tv-licens naturligtvis. Men jag blev chockad när jag fick lära mig hur mycket det kostar. Det kostar nästan 300 spänn i månaden.
3: Det är helt sjukt.
1: Så att de förstår ju, det är så här min poäng. De förstår att de har ett jävla problem. Och det finns ingen chans att de kan göra den avgiften genuint frivillig som vilken avgift som helst. Och det blir ännu mer absurt om man tänker sig att de skulle göra som vissa andra såna här video-on-demand-leverantörer och ta betalt typ per program. Att vill du kolla på historieätarna, då får du betala för historieätarna. Vill du kolla på Carl Bertil Jonssons kommunistjulafton, då får du betala för det. Så att de sitter i en hopplös situation. Och man njuter samtidigt som jag är lite otålig. Det är fortfarande 3,5 miljoner hushåll skulle vi säga i Sverige som betalar den här licensavgiften. Vi måste också lägga på ett call för att få folk att säga upp tv-licensen och istället teckna upp sig för stödja alternativmedier. Det finns massor med alternativmedier som söker pengar. Nättidningar, podcasts, videoprojekt. Vi har förstås vårt eget erbjudande Bubbla Premium, vår betaltjänst, som kostar mindre än en femtedel i grundutförandet av SVT. Men där gör pengarna skillnad. Där gör varje krona i stort sett skillnad för att faktiskt skapa nya intressanta medier. Det tycker jag i alla fall. Folk borde tänka lite på det när de skickar den här enormt höga avgiften till SVT varje månad eller varje kvartal. Att även om man nu har en ambition, vilket är en rimlig ambition, att betala pengar för att få bättre medier, så det är en ganska dålig idé att skicka det till medier som redan har en budget på 7 miljarder. Där det finns vissa andra som jobbar på svältbudget och ändå får väldigt mycket gjort, även om man jämför med SVT eller Sveriges Radio.
2: Jag vill bara uppmana alla att läsa Annie Holmqvists text om sömnad. Den är jätteviktig. Vi har ju väldigt, hon tar upp det här med att hur viktigt det är att lära sig sy. Och vi har ofta varit så här väldigt manliga. Jag har talat om hantverk och folk måste kunna snickra och gräva en jordkällare och så vidare. Men vad vi glömmer bort också är att den totala självständigheten och den kompletta utvecklingen av individen, där är ju faktiskt sömnad i olika former jätteviktigt. Den är väl värd att läsa alltså.
1: Det är ett av de mest grundläggande hantverken utan vilket det är jättesvårt att leva. Så man tänker sig någon typ av självtillräcklighet, självhushållning. Så då tänker vi ofta på att man måste bygga ett hus och bo i. Ja, det är sant. Man måste måste odla maten, livsmedlen. Så man kan laga mat, man måste kunna laga maten också. Men det är ju många fler saker som hör livet till som är väldigt viktiga. Och det är sant som du säger att jag till exempel, jag har en tendens att fokusera på vissa saker. Jag är väldigt intresserad förutom de där sakerna av energiproduktion till exempel. Tycker jag är fascinerande. Men om man inte kan sy, om man inte kan skaffa sig textilier och använda dem på olika sätt, så blir det väldigt primitivt levande. Då blir det någon typ av stenålderssituation i bästa fall. Men det går inte om man inte lever i ett visst typ av klimat.
2: Och sen tror jag att det är ju fler hantverk man behärskar, eller inte behärskar, det får som behärskar ett hantverk fullt ut. Men ju mer man kan liksom rudimenten av olika hantverk, desto mer utvecklas man som människa, tror jag.
1: Jag har alltid tyckt att det är någonting inneboende fascinerande med sömnad. Jag har alltid tänkt att det skulle tilltala mig personligen. Sen har jag aldrig liksom snöat in på det. Intresserat mig för andra saker, men det verkar spontant väldigt tilltalande tycker jag. Både att sy för hand och att sy med maskiner. Jag minns att jag tyckte det var kul också i skolan när det var syslöjd. Det roade mig, men sen så blev det en annan typ av slöjd. Och, jag vet inte.
2: Det kanske kommer att sticka du i fortsättningen under bubblasändningarna. diskutera mönster och sådana.
1: Det är ju sprängstoff, alltså en sticknings- och sömnadspodcast. Det blir en väldigt lugn och meditativ upplevelse, helt säkert i alla fall.
2: Ja, man hör bara stickorna klirra åt varandra.
1: Ni som brukar sitta och sticka och virka och sy medan ni lyssnar på Radio Bubbla, kan ni inte höra av er och berätta om hur de här aktiviteterna interagerar med varandra?
2: Ja.
1: Jag minns jag lyssnade på en intervju med min farmor. Lång intervju som min far gjorde. Vi intervjuade henne om hur hon växte upp, hur hon hade levt och sådär. Väldigt intressant tidsdokument. Och en av de sakerna som jag noterade på, just att jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare, det var att förutom då att de byggde sina egna hus som de bodde i, att de odlade inte alls sin egen mat, men det var väldigt mycket egen matproduktion och om inte annat så odlade de all potatis själva som de åt. Men dessutom då så sydde min farmor sina egna kläder, sin mans kläder, min farfars kläder, alla barnens, alla eller så gott som alla kläder, och dessutom stora delar av alla kläder som hennes mans bröder hade, och väldigt mycket kläder åt partikamraterna också i kommunistpartiet, där de var oerhört engagerade.
2: Härligt.
1: Så hon var ju liksom, förutom allting annat hon gjorde, liksom att uppfostra barnen och göra allting, så producerade nästan alla kläder som människorna som de umgicks med hade på sig, hade hon personligen sytt och producerat.
2: Och det där är frihet alltså. Och när man och jag brukar ofta notera när jag tittar på foton från människor från förr och svenskt 20-, 30- och 40-tal, att oavsett samhällsklass så var alla mycket mer välklädda. Och det tror jag beror på just så, om att det fanns så många som hon som faktiskt sydde kläderna själva. Därför att då tar man ju mått och passformen blir bättre, helt enkelt. Det är någonting vi har förlorat.
1: Definitivt någonting vi har förlorat. Men idag så antar jag att det blir svårt att faktiskt att försvara på ekonomiska termer. Alltså strikt kortsiktigt ekonomiskt, eftersom det är så billigt att köpa kläder. För i många fall så är alltså, det kostar lika mycket som att köpa färdiga kläder att bara köpa tyget som du syr dem av. Och om du dessutom ska räkna in all utrustning och tillbehör och tråd, och alla gånger om du räknar in arbetstiden som du måste lägga ner att producera kläder, så är det bara inte ekonomiskt hållbart på kort sikt i alla fall att inte istället köpa kläderna. Men det där förbyts ju till en helt annan analys om man inte längre har tillgång till att köpa kläder som är producerade i Kina eller Indien och sånt där. Då blir man ju plötsligt väldigt fattig för att man inte har några kläder alls. Så det är en enorm resurs, en enorm kompetens och rikedom som till exempel min farmor hade. Att hon kunde producera alla sorters kläder till alla möjliga olika personer runt omkring. Hon var som en enmans klädfabrik.
2: Härligt.
1: Och i en viss typ av läge så är det där extremt värdefullt. Och man är körd om man inte har den kompetensen.
0: Radio Bubbla.
4: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
5: Mamma, det höll!
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: ABF i Stockholm stoppar möte anordnat av Clarté där arvet efter Marx skulle diskuteras eftersom det inte anses stämma överens med förbundets folkbildningsuppdrag och demokratiska värderingar. Den länken som vi har på Bubbla, den ger tyvärr 404.
1: Mm.
0: Nu hittar jag inte den här sidan. Det är något fel på den. Men vi kan prata lite om den ändå. Sen kan vi hoppas att någon redaktör kan byta ut den. Föreningen Clarté, Svenska Clartéförbundet tror jag är deras formella namn, i samarbete med en grupp som heter Arbetarbildning och en person som heter Mikael Nyberg ville anordna ett seminarium på Marx 200-årsdag på ABF-huset, och temat var vilken roll Marx revolutionära tankar spelar i Sverige 2018. Och de fick nej från ABF-huset för att ordna det här seminariet. Och det är ganska spännande, va? För att ABF-huset är ju välkänt sedan många, många årtionden som ett notoriskt tillhåll för alla sorters rödskägg. Det är inte bara Socialdemokraterna och LO som håller till där, utan även alla möjliga kommunister och andra löss i den röda fanan som stryker omkring där. Åtminstone varje gång jag varit på ABF-huset så har det varit så här små skumma seminarier, och de har stora marxistiska konferenser och sånt där. Men det är någonting som håller på att hända på ABF-huset. De säger själva att det var ett misstag. De har backat från det här nu. De säger att det var ett misstag. Men jag undrar om det inte är en sorts testballong, att de försöker göra sig av med sina mer radikala kusiner.
1: Jag tror du har 112% rätt, alltså. Därför att jag hajade till när jag såg den här nyheten. För precis som du säger, det har verkligen varit ett socialistiskt forum där, alltså. Och där har du ju liksom kryptoterrorister som har haft seminarier. Har inte varit några problem i åratal. Och alltid har liksom vankat runt en bakfull Göran Greider. Han är alltid bakfull på socialistiskt forum. Jag undrar varför. Han fattar väl att det inte har någon framtid. Och gått igång och liksom vevat riktigt radikalt varje gång jag har lyssnat. Så att det här är en testballong, som du säger. Och när ABF nu har backat, så är det på grund av att packningen är jättekonstig. Ja, ni skulle ju samarrangera med förbundet, organisationen Arbetarbildning, och de kände vi inte till. De har ju inte känt till mängder. Inte ens jag känner till en del av dem som är med på Socialistiskt forum till exempel. Så att det är en testballong. Man rensar på den kanten ju helt enkelt. För att Gud vet varför, men man kanske ska röra sig på det man själv tycker är högre ut på något sätt. Klart. Och det är någon klantig ombudsman på ABF som har gjort det här, va? Det är därför att Clarté är sådana gamla ädelmaoister. De som är kvar i Clarté, det är sådana som har det är en väldigt liten grupp, och den innehåller ju rätt prominenta personer som Olle Josefsson, som är professor i svenska och har en kolumn i Svenska Dagbladet, och Mikael Nyberg som har alltid får in sina grejer på Aftonbladets kultursida. Det är inte speciellt smart. Men testballong var det. Det gick inte så bra.
0: Det blev ju oerhört backlash från hela kultureliten. Som en man ställde de sig upp.
1: Ja visst.
0: Och attackerade ABF. Och de backade direkt och sa, nu har de fått tillstånd att köra seminariet, men de var tvungna att flytta fram det. Så de har ett nytt datum. Så den som är nyfiken vilken roll Marx revolutionära tankar spelar i Sverige 2018 kan gå in på ABF-husets hemsida, antar, eller kanske om Clartéförbundet får upp sin hemsida igen, så kan man hitta ner datumet.
2: Radio Bubbla.
0: Något exploderar vid entrédörr till restaurang i Märsta. Skador på fasad och entré och vittnesuppgifter om hus som skakar. Torg avspärrat, men pendeltågstrafik går som vanligt. Ja, den som inte är bekant med den här delen av Sverige kanske tycker att det låter alldeles anomaliskt och ovanligt med den här typen av explosion i centrala Märsta. Lilla, lugna, beskedliga Märsta, kanske någon tänker. Men skenet bedrar. Det är alltså en restaurang och ett någon sorts kontorslokal som finns i samma fastighet som har exploderat. Det här var några dagar sedan. Man vet fortfarande inte vad som ligger bakom. Man har gripit en man i 20-årsåldern, meddelar polisen. Han är misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Men polisen är väldigt restriktiva med att lämna ut information om vad det är för någonting. Jag som har många vänner i Knivsta, jag har ju fått se en annan bild av Märsta. Jag vet ju saker om Märsta som de flesta inte vet. För på grund av den rivalitet som finns mellan Knivsta och Märsta, att jag har många vänner där. Och du Nikolas, du är ju också gammal Märstabo.
2: Ja.
0: Jag undrar, vad har du att säga om det här? Är du lika förvånad som alla andra över den här explosionen?
2: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tillbringade några barndomsår där på 90-talet. Och då, tre gånger tror jag det hände att man sprängde nattklubben som vi bodde, låg i huset bredvid vårt lägenhetskomplex. Golden Memories hette det på den tiden. Jag gissar att det har bytt namn sedan dess. Och ryktet som gick då var att de hade helt enkelt inte betalat sin försäkring, eller alltså sina beskyddarpengar till den lokala maffiaorganisationen, vilken nu det var. Och därför så sprängde man dem. Så att den här klubben sprängdes varje gång på natten, men efter stängning. Det var aldrig fråga om att man liksom försökte genomföra någon terror med och döda människor eller så, utan man såg till att spränga, verkade som, när ingen var där. Fanns även ett litet stationshus, gammal K-märkt byggnad på andra sidan vägen vid pendeltågstationen. Det stationshuset kunde inte användas längre för att det var för litet. Det fanns ett nytt. Men det var gammalt och fint, och där fick någon för sig att starta restaurang. Men verkar inte heller ha betalt rätt pengar till rätt personer. Därför att snart efter att det öppnades så fattade det eld. Det var någon som eldade upp det där stationshuset. Och nu så är det återigen då en restaurang här man har sprängt. Vilket får mig att undra om det bara är samma sak som har hänt sen tidigare. Jag vet inte vad som har hänt i åren däremellan. Men när jag läser rapporteringen här så verkar den lite förvirrad. Därför att den säger... Dels så säger den att restaurangen ligger på Märsta centrum, och bilderna tyder på det också, att det är där man har sprängt. Men man säger också att det är precis mitt emot pendeltågstationen, vilket det inte är. Det är visserligen mitt emot spåret, men det är inte mitt emot stationen. Däremot den gamla nattklubben som sprängdes låg mitt emot pendeltågstationen. Så jag undrar om det är så att liksom... lokaljournalisten här också är lite luttrad och van vid att man pajar olika typer av krogar och restauranger och hak och liksom, ja, just det är väl där mitt emot station, va? Och så blandar man ihop det lite, får det intrycket nästan.
0: Ja, det är bristande kunskap om Märsta är ett allvarligt problem. Det är många som inte vet vilket farligt ställe det är, vilket näste för kriminella människor som döljer sig där. Ja, vi får se om vi får veta mer längs vägen och vad som kan ha hänt. Om det kan ha varit just det, kanske en maffiakonflikt, en beskyddaravgift som inte betalat, kanske ett försäkringsbedrägeri eller vad man kan tänka sig.
3: Turkiet godkänner första muslimska böneutropet inifrån för detta basilien Hagia Sofia på 85 år, får stark kritik från grekiska regeringen. Det här är en intressant nyhet som når oss från Istanbul. Istanbul, eller gamla Konstantinopel som vi kan säga när vi pratar om den här nyheten. Det finns ju en byggnad som ligger på en kulle i Istanbul. Som är oerhört speciell. Den har oerhört stor betydelse för många, många olika religioner. För 1000 år sedan så byggde man en enorm basilika, en stor kristen kyrka. Och man byggde den här på en plats där det tidigare hade legat andra tempel. Så att förmodligen så har den här kullen varit en kultplats för alla möjliga trosinriktningar. Under den bysantiska tiden så blev det centrum för den kristna världen. Och centrum för, kan man säga, den civiliserade världen. Så småningom på 1500-talet så togs det området över av muslimer. 1400-talet kanske vi ska säga. Och då gjorde man om Hagia Sofia till en moské. Så i 500 års tid så var det en kristen basilika. I 500 års tid så var det en moské. Efter det, under Atatürk, så gjorde man om det en gång till. Så att den gamla kyrkan som hade blivit moské blev nu ett sekulärt museum. Så att man avsakraliserade i hög utsträckning kyrkan. Och man har inte haft några gudstjänster, vare sig kristna eller muslimska där. Däremot så hänger en del muslimska symboler inuti byggnaden. Det var något som förvånade mig när jag var där. Jag hade inte förstått det. Men den har både kristna och muslimska utsmyckningar. Kristna på väggarna och muslimska lite påhängda. Men det har varit som en sorts neutraliserad, sekulariserad plats i nästan 100 år nu. 1935 var det som den slutade vara en moské. Men nu har det blivit ändring på det. Därför att strax innan Ramadan började, den muslimska högtidsmånaden som pågår just nu, så meddelade Turkiets diktator Erdogan att man skulle återuppta koranrecitationer under Ramadan i Hagia Sofia. Och det här väckte lite uppmärksamhet eftersom det är ett sånt tydligt brott mot hur det har varit sedan 1935. Samtidigt ligger det helt i linje naturligtvis med det som Erdogan håller på med i Turkiet. En islamisering i rask takt av hela samhället. Och nu har man alltså meddelat att man för första gången på otroligt länge ska ha regelrätta böneutrop i Hagia Sofia. Och det väcker förstås starka känslor. Bland annat så har tydligen Grekland har protesterat till Turkiet av en eller annan orsak. Däremot så är det är många muslimer som kräver att det här ska ske. Att Hagia Sofia ska bli en moské igen. Och en av dem som citeras i den här artikeln säger att lämna Hagia Sofia stängd skulle skicka ett meddelande till väst att jag inte har någon rätt att praktisera min religion. Och en intressant tolkning.
1: Ja, mycket.
3: Jag tycker att det är en intressant utveckling. Jag menar, vi har sett det här i Turkiet och du och jag, Boris, vi ofta pratar om det här i radion, om vad Erdogan håller på med. Och det här är... Det är nästan svårt att tänka sig en mer laddad symbolisk manifestation av den här trenden än att Hagia Sofia, denna uråldriga och oerhört viktiga och heliga kristna plats, nu återigen ska bli en moské som efter att Konstantinopel erövrades av muslimer för 500 år sedan. Det är en väldigt tung symbolik.
1: Det är enbart en följd, håller jag på att säga, Erdogans maktspel. Han vill ju positionera sig som, han vill ju också bygga ett kalifat och anföra de muslimska massorna. Och det har ju blivit så de senaste årtionden att de kristna är ju de som man vänder de muslimska massornas vrede mot. Och kristenheten är, som vi har påpekat, i princip utplånad i sitt urhem i Västasien. Och ska man liksom visa sig som den främste av ledaren för de som följer kristna, så är det ju en viktig symbolhandling som Erdogan gör nu, att han öppnar denna gamla kristna helgedom och åter låter den bli en moské. Men det ligger alltså, det är inte bara han, utan det ligger också något så vanvettigt förmätet och asymmetriskt i det hela. I västerlandet så är det den rådande strömmen och trenden bland kristna att huka och säga att man gör ungefär som den svenska ärkebiskopen, att det finns väl någon slags gudom, och den gudomen tillber egentligen alla, fast alla inte fattar det. Allt är rätt på något sätt. Den heliga holismen. Och man slår nästan knut på sig själva i länder som Sverige för att visa att kära muslimer, det är klart att vi ska göra allt för att hjälpa er att utöva er religion. Vi ska utbilda era imamer. Vi ska skapa teologiska högskolor där ni kan utbilda dem. Vi ska fixa lokaler. You name it. Och det gör man samtidigt som man inte knystar över den fysiska utplåningen av kristna i Västasien eller av det här hånfulla övertagandet och omgörandet till en moské. Det är återigen det här kulturella självmordet.
3: På sätt och vis kan man säga att Turkiet och Erdogan nu har slagit in på Svenska kyrkans linje.
1: Ja, nej, men de har ju det. Alltså, jag kan inte tänka mig att Svenska kyrkan har det minsta lilla att säga om detta.
3: Nej, det är exakt samma sak som Svenska kyrkan gör i Sverige. Att man gör om gamla etablerade kristna kyrkorum till muslimska bönerum. Eller åtminstone försöker neutralisera så att altaret pekar mot Mekka och det ska vara välkomnande för muslimer att gå in i kyrkor. Man monterar ner korsen till exempel i vissa kyrkor. Väldigt långt gången anpassning till islam. Och det är svårt att inte snappa upp de här signalerna, tycker jag, från präster och biskopar och ärkebiskopar i Sverige. Att de egentligen är ganska besvärade över kristendomen. De gillar inte kristendomen så mycket. De tycker att det är pinsamt och kan inte riktigt försvara den. Däremot så darrar de aldrig på manschetten när det kommer till att försvara islam.
1: Jag tror att det beror på precis samma sak som vi diskuterar när det gäller svenska politiker. Att de svenska politikerna vill ha röstboskap och så upptäcker man den ökande gruppen invandrare av muslimsk tro och tänker att det här är ju jättelämplig röstboskap om vi ger dem förmåner. Och precis samma sak tror jag i viss faktiskt gäller i den svenska kyrkan, att man ser att vi har inte förmått sprida det kristna budskapet. Det blir därför tommare och tommare i bänkraderna. Vad ska vi fylla på med? Ja, men titta, muslimer, de verkar devota och de behöver någon slags helgedom. Låt oss öppna våra kyrkor. De är inte så jäkla noga med vem som sitter i bänkraderna som de kan mässa för. Eller vad de mässar om.
3: En intressant parallell, uppenbarligen en stark global trend som manifesterar sig både i Sverige och i Turkiet. Jag tror inte man kan förvänta sig så mycket reaktioner på den här händelsen från den kristna världen. Jag tycker det är intressant att föreställa sig, vad hade hänt om, säg att Mekka hade på ett eller annat sätt fallit i kristna händer. Och nu bestämde sig någon för att Mekka, efter att det varit stängt ett tag, så ska man återuppta gudstjänster, men inte muslimska utan kristna gudstjänster. Så att nu ska man ställa en biskop uppe på Kaaba-stenen som ska hålla högmässa för kristna människor där. Vi kan ju alla bara ta en sekund och reflektera över vad vi tror att det hade blivit för reaktion från den muslimska världen om man hade gjort så.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Och tills det händer så har svenskarna och svenska medier ögonen stadigt på bollen. Det kan vi till exempel se på rubriker som "Ångeförälder rasar mot konfirmandnattvard". Jag tycker det är fruktansvärt att en 14-åring ska få sin alkoholdebut i kyrkan.
2: Jag kan föreställa mig hur vad åldern är för alkoholdebut i Ånge, va? Så att jag tror tidigare än 14 år, och jag tror att den består i mer än att man doppar en oblat i lite rödvin, så att det är lite hysteri, milt uttryckt.
1: Det var oerhört milt uttryckt. Vi ser också att polisen som har fullt upp med att hålla gränsen har lyckats fånga en av sina egna polisbilar med en spikmatta.
2: Ja, nej, men det är alltid något. Och att de satte in såna jävla resurser bara för att de såg... Det som utlöste denna kraftfulla insats var att de upptäckte en Porsche Cayenne utan registreringsskyltar.
1: En soldat på Göta ingenjörsregemente slår larm om uteblivna löner och bristfällig utrustning. Så att om man möjligen kunde hoppas då att man kunde fritid på militären att hålla någon ordning. Så de är totalt kaputt nu och de kan inte betala löner till viktig personal. Och de personer som eventuellt då skulle kunna hjälpa oss i en riktigt skarp krissituation. Människor som har och hanterar vapen. De har också händerna fulla med polisen. Polisen verkar ändå vara enormt ambitiös i alla saker de håller på med. De ska köra på spikmattor, massor med intressanta saker. Men nu ska de dessutom stoppa en skytteförening i Värnamo som använder civila halvautomatiska vapen. Och polisens kommentarer: vill de leka krig kan de ägna sig åt paintball. Allt det här blir en fantastisk bild av läget i Sverige just nu.
2: Ja, men den är fantastisk alltså. Och polisen i Värnamo har ingen som helst rätt att liksom på grund av sina ungefär personliga preferenser och synpunkter neka folk vapenlicenser på det här sättet. Och säga att ni kan väl lägga er åt annat istället.
1: Efter 10 miljoner sålda enheter presenterar Raspberry Pi ett startpaket med användbara tillbehör. Första målet var att få fler människor att söka till datateknik vid Cambridge genom att tillhandahålla billiga och programmerbara datorer till rätt personer. Ja, för de som lyssnar som eventuellt inte känner till vad Raspberry Pi är för någonting, så är det kort sagt en mycket liten dator. Det är som ett chip kan man säga, det är som ett kretskort. Med bara de absolut enklaste komponenterna som du behöver för att driva en dator. Den är stor som ett visakort eller något sånt där. Och sen är det saker som sticker upp lite på den. Men på den så har du har nätverksuttag, du har en HDMI-uttag som du kan koppla in en skärm i och du har någon USB-port och så vidare. Så att med hjälp av den här lilla plattan som är en fullskalig dator så kan man bygga alla möjliga intressanta saker. Om man vill bygga in en dator i någonting så var det tidigare ganska dyrt och komplicerat. Nu kan man bara köpa en Raspberry Pi om man till exempel vill ha en självstyrande drönare. Inga problem. Montera en Raspberry Pi på drönaren och låt drönaren på det sättet bära sin egen dator. Så Raspberry Pi är lite större än en dator som har en mobiltelefon, men den är mycket, mycket billigare. Så att nu kan hobbyister över hela världen köpa en dator som kostar $35.
2: Va?
1: Kostar en av utförarna $35. Och på den så kan du köra Windows 10 till exempel. Du kan såklart köra Linux och allting, men du kan också köra senaste Windows. $35 kostar en Raspberry Pi.
2: Har du använt en sån?
1: Ja, oh ja, absolut. Jag har haft Raspberry Pi, använt det för praktiska behov. Jag har också bland annat varit med på en Raspberry Pi workshop i Berlin, på en sån här hackerkonferens i Berlin. Det var skithäftigt. Det var en kille från Colombia som visar hur man tar ett antal Raspberry Pi och får dem att prata med varandra. Och så man på det sättet kan skapa ett eget nätverk kan man säga i rummet. De här Raspberry Pi-enheterna pratar med varandra över wifi och så kan man gå in på en av dem och chatta med någon som är inloggad på den andra. Ganska enkel grej som vi satt upp på mindre än en timme, ett sånt nätverk byggt upp. Och i Colombia, den här killen kommer ifrån i Bogotá, där använder de här grejerna på riktigt. Men han höll en liten kurs då och jag blev lite frälst faktiskt på Raspberry Pi. Väldigt, väldigt häftigt projekt. Och ni som inte känner till det här, men som kanske har en teknikintresserad ung släkting eller något sånt där, fundera på att köpa en Raspberry Pi till dem. För det är sällsynt kul möjlighet att mecka med, experimentera, används av proffsen på MIT, men är också en perfekt experimentgrej för unga att hålla på med, programmera och sånt där. Och det är lite det som är tanken bakom Raspberry Pi, att återuppväcka den här lite romantiken som fanns kring datorer förr i tiden. Man kunde köpa en dator, plocka isär den, bygga ihop den igen, undersöka. Allting var relativt enkelt, så man kunde ändå förstå sambanden. Nu kan man inte göra det. Nu sitter man med en iPad istället. Man kan inte ens öppna den. Glöm det att plocka isär din iPad och bygga ihop den igen. Och verkligen liksom förstå på ett handgripligt plan hur den apparaten funkar.
2: Vackert, ja.
1: Jag kunde göra det när jag var liten, men om du växer upp nu med en iPad, då kan du inte göra det. Du har ingen aning vad som finns i apparaten. Och det är därför Raspberry Pi är så viktigt. För att på det sättet så kan man komma in i den här fantastiska hobbyn som är med ett seriöst datorintresse. Utan att det kostar mer än $35 eller $99.

0: bygga en egen alternativ internetinfrastruktur i Sverige och på andra ställen. Då kommer de här Raspberry Pi-enheterna väldigt viktiga.
1: Radio Bubbla.
0: Annie Holmqvist, arrangerade äktenskap, framkomlig väg för notoriskt ogift ungdomsgeneration, innebär en högre grad av förpliktelse som är en viktig grund för spirande uthållig kärlek. Väldigt spännande tycker jag att se en opinionsartikel om ett så pass arkaiskt ämne, arrangerade äktenskap. Jag för mig att vi har läst någonting av den här Annie Holmqvist tidigare.
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad, men vi har det inte allt för länge
0: sedan. Känner jag namnet? Men hon har varit med på Bubbla innan i alla fall. Och det här är en intressant fråga tycker jag om arrangerade äktenskap, som jag själv har funderat lite på över åren. Så det påpekas här, så är samtidscivilisationen notoriskt ogift. Folk väntar längre och längre med att bilda stabila par och familjer, gifta sig och skaffa barn och sånt där. Förr i tiden så var det någonting som man ordnade med när man var ung, kan man säga, i övergången från att vara barn till att bli vuxen. Så blev man också gift och började bilda familj och så vidare. Nu är det inte så länge, utan nu, jag läste att snittåldern för en förstföderska i Stockholm var 36 år. Det här var några år sedan. Det är ju väldigt sent att få sitt första barn när man är 36. Men det är snittåldern i Stockholm. Och det här handlar om giftermål. Och det är förstås vanligt att folk inte gifter sig alls nu för tiden. Och man kanske inte kan klandra dem för det. Men mot bakgrund av det som vi pratade om i början av den sändningen. Alltså om religion och tro och sådana saker som inte riktigt finns längre. Men på något sätt så antar man att samhället ska kunna fungera, ska kunna fortleva, återskapas och finnas kvar om några generationer, oavsett hur vi förhåller oss till de här sakerna. Folk tänker att ja, men det rullar väl på, folk kommer bilda familjer och skaffa barn, eller så kanske de inte gör det. Och det är kanske lika bra att de inte gör det. De är ändå bara dåliga svenskar vars gener vi inte vill ska reproduceras. Men faktum är att det fanns institutioner en gång i tiden under hela historien som gjorde att de här sakerna funkar, som såg till att det faktiskt bildades familjer, som såg till att det blev barngjorda. Och man kan inte bara förutsätta att oavsett vår inställning till de sakerna så kommer det fortsätta. Om vi tar bort alla institutioner som tidigare använde att skapa familjer, det kan vara så att då får vi inte några familjer, då får vi inga barn, åtminstone inte tillräckligt många för att fortsätta ha en civilisation om ett antal generationer. Då blir det så helt enkelt att vi lämnar walkover. Och de som fortfarande kan det här med reproduktion, de som fortfarande vet att man bildar familjer och skaffar barn, de får ärva på våra länder på walkover. Men den här artikeln handlade om arrangerade äktenskap. Och det jag tycker är intressant är för att det kan betyda väldigt många olika saker. Det kan ju låta, om man inte känner till det här alls, det kan ju låta väldigt så här formellt och uppstyrt. Och det finns många sätt som man gör det på över världen. Men det normalt sett handlar om många delar av världen, det är ju att föräldrar, familjer, det här är någonting som de tänker på parbildning, reproduktion. Så att när man växer upp så kan det vara så att en släkt och håller lite utkik och koll. Ja, men det där kanske skulle vara en bra match. Det där är ett gott parti. Det här skulle knyta våra familjer samman. Eller ordna det på något smart sätt med hur egendoms ärvs. Och att det blir bra för stammen, så att säga. Men det finns en gemensam tanke där. Det där var ju en extremt viktig faktor för att skapa sammanhållning och strukturera lokalsamhällen. Och nu är den ersatt av att vänta tills man är 36, man ska få barn. Och då kanske när man är 36 så installerar man Tinder-appen och börjar titta runt lite grann.
2: Ja, nej, men det är en intressant tankegång alltså. Jag tror dock att vår vän Annie här är lite för optimistisk. Därför att jag tror det har gått så långt att det här kommer lösa sig, men inte genom införandet av den här formen av nästan resonemangsäktenskap. Till exempel det par hon beskriver, Det vill säga en man som får hjälp av sina vänner.

0: att välja rätt brud, rätt maka. Väldigt vackert tycker jag. Och så håller de ihop väldigt länge, och tyvärr kommer då en av dem att gå bort i cancer. De var väl gifta i mer än 20 år och fick 4 barn. Jättevackert. Men det, om vi ska tänka oss vänskap sådär, och den närmaste vänkretsen, som hon säger, det är de som känner dig bäst och de borde hjälpa dig att hitta rätt person. Jag har en liten filosofisk invändning med den. Men vi glömmer den så länge och tänker så här, att jag tror inte att den där typen av, västerlandet har redan förfallit så pass mycket att den typen av vänskapskonstellationer finns inte längre. Alltså det där har eroderat. Jag uppmanar inte att läsa Maria Svelands uppföljare till Bitterfittan, som heter Bitterfittan 2. Kom för lite tag sedan, och där öppnar sig en värld som säger att du behöver inget parförhållande, du behöver bara dina vänner. Och alla de här kvinnorna som ingår i Svelands gäng och som skildras i boken, de är jättenöjda med att vara singel och bara ha varandra. Och jag tror det är dit vi har kommit alltså. Vi ska dra oss till minnes den här Japan-artikeln vi diskuterade för ett tag sedan, om där det kanske verkar ha gått längst i hela världen, det här med människor som lever isolerade, inte i familj och par och inte sätter barn till världen. Och var liksom, antalet oskulder var hiskeligt uppe mot 50-årsåldern. Alltså jättemånga människor tror jag idag ingår inte i sådana sociala sammanhang där de kan få hjälp att hitta den rätta. Annars, jag har ingenting emot själva Annie Holmqvists tanke här. Men jag tror de sociala sammanhangen har eroderat. Men jag tror det löser sig ändå. Därför att vi kommer att få mjukdarwinism här. Ett samhälle som ska fungera måste faktiskt bygga på parbildning och barnalstring. Och är det så där jätteproblematiskt att människor inte sätter barn till världen och inte bildar par? Vi kommer ju ha en liten kärngrupp som gör det i alla fall, och det räcker väl. Så jag känner liksom ingen oro för att vi får den här mjuka darwinismen och vissa befolkningsgrupper sakta planar ut det för att de inte vill hålla sig själva och samhället vid liv. What's the problem?
1: Ja, det är förstås sant. Alltså det är uppenbart sant va, att de, om vi har en hel samhällsklass, en typ av människor som inte skaffar några barn, så kommer det självklart påverka den utsträckning i vilken deras värderingar överförs till kommande generationer. De kan ju ha inflytande på andra sätt. Men så är det förstås att de selekterar bort sig själva rätt mycket i genpoolen. Och jag tycker också som du Boris, att det räcker. Det är ändå inte så intressant vad de här rotlösa, trasiga, liksom förflackade människorna håller på med. Men jag tycker det är spännande att fundera på, ja, men kanske till exempel, jag vet inte hur folk gör som lever mer traditionellt idag, hur man arrangerar äktenskap. På rak arm så kommer jag bara på en person som jag känner, alltså i min vänkrets så har jag en person som är gift, och då kan man säga att det var att arrangera ett äktenskap. Och han gifte sig med en av sina kusiner som han har känt hela livet, och han förklarar för mig att det alltid funnits en sorts idé i släkten om att de två skulle kunna vara gott parti, för att det skulle just knyta ihop två olika familjer på ett fint sätt. De har lekt snällt när de var barn, och allting verkar bra liksom. Så de visste liksom lite vagt att det fanns en sån idé från deras respektive familjers sida. Och de kunde ju ha valt annorlunda om de ville. Men det blev liksom en naturlig, harmonisk sak. Och vid någon lagom tillfälle, när de inte var allt för gamla, de hade bara tagit någon examen och börjat jobba sådär, så var det inte mer med den saken. Då slog man saker, gjorde man slag i saken som man hade tänkt i många år i familjen. De gifte sig och nu har de några barn, och det går väldigt bra för dem. De verkar trivas väldigt bra. Men det är väldigt väldigt ovanligt. Jag skulle säga att det var då, de var ju inte svenska naturligtvis, den familjen som jag pratade om. Så skulle det aldrig gå till i Sverige. Det här, de här med muslimer med bakgrund i Pakistan, vad personerna tänker på. Men spännande tycker jag, någonting som folk borde tänka på. Men jag kan tänka till exempel att folk exponeras för så onaturligt många potentiella partners. Att det inte bara liksom Tinder och andra datingappar. Det är också liksom allting man ser på TV, alla människor som flipprar förbi. Man pratar ibland om att folk får orealistiska skönhetsideal och sånt där, för att de ser massa reklam och videos på MTV och såna saker. Men tänker du på förr i tiden? Tänker du var på järnåldern? Om du var till exempel en ung man, hur många unga kvinnor kom du överhuvudtaget i kontakt med? Det kanske fanns några stycken i byn där du bodde, men några av dem var du för nära släkt med, så det var inte aktuellt. Men du kanske hade någon kusin eller någonting annat som kunde vara aktuellt. Då och då kanske du fick chans att spana på de unga damerna från grannbyn eller något sånt där. Men det är en enorm skillnad på det, så att säga, utbudet på den marknaden jämfört med det, kan man säga, artificiella utbudet, en chimär av ett utbud som man har idag, allting man exponeras för. Och det där måste ju ha enormt stor effekt på hur folk tänker. Och till exempel att folk väntar år ut och år in. Nej, men jag har inte träffat rätten. Nej, men jag gjorde slut med min tjej och ska bli ihop med en annan tjej. Nej, men det är mitt ex. Nej, inte mitt ex, mitt ex-ex. Mitt ex-ex-ex-ex. Det är så. Nu har folk varit ihop med 10 olika personer och fortfarande inga planer på att gifta sig, stadga sig och sånt där. Det är bara så det är nu för tiden. Och tror inte minst kvinnor har problem med det här, att man har liksom, man ser att man har så väldigt, väldigt många alternativ.
0: Ja, alltså jag tror det spelar jättestor roll alltså. Men sen tror jag också att det är alltså en riktig genuin parbildning är ju två individers uppgående i något större, tycker jag. Och grunden där har vi väldigt ofta inte längre två individer. Alltså vi lever i ett samhälle där människor är ganska själlösa och inte har en uppfattning om sig själva eller någon långsiktig plan eller några mål för sig själva. Och då kan man inte uppgå i någon större enhet. Finns ju människor som liksom genomför ritualen, blir ihop med någon, sätter barn till världen, skaffar bil och så vidare. Det är inte att det är dåligt, men de vet nog inte riktigt en del av dem varför de gör det. Eller om det är bättre än att inte göra det. Så jag är pessimistisk på ett plan, men optimistisk på grund av min tro på den här mjuka darwinismen. Sen det som skrämmer mig lite här är ju också skrämmer mig. Jag gillar inte hennes, Annie Holmqvists, betoning av hur vänner ska lägga sig i detta. Jag minns när mitt nuvarande mycket långvariga och lyckliga äktenskap inleddes, innan det inleddes så pågick det otroliga vadslagningar på min dåvarande redaktion hur länge förhållandet skulle råda. Och det var inte många månader vi talade om. Och det var mina vänner, så man ska inte lita på deras omdöme riktigt, alltid.
1: Det tycker jag också är lite konstigt, för att arrangerade äktenskap, eller vad man nu ska kalla det för, jag skulle vilja ha lite mjukare term för det där,
0: ja.
1: Som får låta inte fullt lika formellt uppstyrt nödvändigtvis. Den hela historien om hur David och hans vänner höll på att leta efter en bra kvinna till honom och intervjua dem och sådär, det där har ju ingenting att göra med traditionellt arrangerat äktenskap. Visst, det där kan man göra. Och det händer ju, det har jag varit med om själv i min egen bekantskapskrets, att man har någon person som är singel och sen så tänker man så här, men vem kan passa och hjälper till att leta efter en bra kandidat och sånt där. Men det är någonting helt annat.
0: Men vad vi inte får glömma är också det som jag alltid tjatar om, den sociala förändringen i Sverige. För jag kommer att tänka på det när du nämnde den här ursprungliga situationen. Liten by, begränsat urval. Alltså vi är ju tillbaka där fast i kubik. Och ett av problemen med det här med parbildningar är ju landsbygdens ordentliga avfolkning och att det naturliga urvalet, väldigt arvinistiskt idag, det naturliga urvalet omöjliggörs eftersom pojkarna och de unga männen ofta blir kvar faktiskt på bygden medan kvinnorna drar in till staden, och det minskar ju urvalet ännu mer, och så lever alla rotlösa i storstaden.
1: Ja, jag tänker ändå att i storstaden så är det ju kört. Det är väl ändå, det man skulle hoppas på är ju naturliga organiska sammanhang där utbudet ändå är lite mindre faktiskt.
0: Ja, precis.
1: Det som, men vi har 1000 sorters godis och hamburgare och chips och andra flottiga livsmedel tillgängliga. Ett enormt kornkopia av godsaker att äta. Ledde det till att vi fick en bättre kosthållning? Och att vi äter godare och nyttigare, och att hela den här näringsmedelbiten fungerar bättre?
0: Nej, vi fick Göran Greider.
1: Vi fick Göran Greider. Vilket var ett väldigt obehagligt sätt att avsluta en artikel om arrangerade äktenskap. Ja, vi vill bäst pinna vidare. Annie Holmqvist har vi haft tidigare på Bubbla. Jag kollar upp det nu. Dels hennes odödliga klassiker Gör sömnad stort igen.
0: Ja.
1: Traditionella hantverket förlorat i moderna konsumtionssamhället. Och sen har också skrivit om arbetsmarknadsdeltagande för män. Unga män som minskar i hela västvärlden, förutom i Tyskland. Det är därför vi kommer ihåg hennes namn.
0: Mm.
1: Ja, hon är duktig, Annie Holmqvist.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Hey.

0: Donald Trump vinner republikanernas första primärval som gick av stapeln i delstaten Iowa med 51% av rösterna, följd av Ron DeSantis på andra plats, Nikki Haley på tredje och Vivek Ramaswamy på fjärde med 7,7%. Avbryter sin presidentvalskampanj och stöder Donald Trump. Primärvalen i USA har kommit igång på riktigt nu. Först ut var Iowa för en vecka sedan och idag röstar New Hampshire. De röstar just nu medan vi gör den här sändningen. Så pågår det första riktiga primärvalet. Iowa har något kallat för caucus som det går till på lite annat sätt. New Hampshire, det första distriktet, röstade. De har de konstiga traditionerna i de här delstaterna. Så det första distriktet som heter Dixwell Notch har redan röstat. För de gick upp och röstade efter för midnatt, tror jag. Så träffas de vid tolvslaget och röstar för att de ska vara först. Så Iowa och New Hampshire, det är pyttesmå delstater, egentligen rätt oviktiga. Men eftersom de är först ut att rösta så får de mycket uppmärksamhet för att de blir ett slags indikatorer. Så att kandidaterna kampanjar stenhårt i Iowa och New Hampshire i månaderna innan. Ja, det är en sån märklig tradition i USA. Och det är en sorts udda sak att folk i de här små delstaterna i praktiken har oproportionerligt stort inflytande över landet. Särskilt Iowa som är liksom väldigt irrelevant i en delstat och dessutom inte alls representativ politiskt. New Hampshire kan man åtminstone säga att de brukar vara ganska bra på att pricka in framförallt republikanernas presidentkandidat. Den som vinner i New Hampshire brukar bli kandidaten i slutändan. Ja, hur som helst. I Iowa så gick det som väntat då. Trump vann. Mycket stor marginal. Ingen hade trott något annat än att han skulle vinna. Frågan var bara hur stor marginalen skulle bli. Och vem som skulle komma tvåa kanske. Trumps resultat var på sätt och vis kanske var en av de minst intressanta sakerna i sammanhanget. Och sen då vid det här laget så har både Vivek Ramaswamy och Ron DeSantis hoppat av. Det stod inte i bubbelrubriken men det hände precis häromdagen. Så efter allra första omgången i Iowa så är två av toppkandidaterna, jag vet inte om man kan säga så om Ramaswamy, men två av de högprofilerade kandidaterna är borta redan. Det finns bara en kvar. Så att Ramaswamy hoppade av, det var ju väntat. Han var ju från början, som de säger ibland i USA, running for vice president. Han hade visserligen satsat väldigt hårt på kampanjen i Iowa. Det har varit i varenda county flera gånger och sånt där. Men jag tror han var minst två gånger i county i Iowa. Men han var aldrig en seriös kandidat, utan han ville positionera sig för att kunna bli Trumps vicepresident. Men det som var kanske lite mer oväntat var att DeSantis hoppade av redan efter Iowa när han ändå kom på andra plats. Man behöver inte vinna Iowa alls för att gå vidare i republikanernas primärval. Han hade också kampanjat stenhårt i Iowa, lagt mycket pengar på mediemarknaden där. Så att det kanske var lite press på honom, men han kom ju ändå tvåa. Så att det är lite märkligt. Det har spekulerats i om han såg väldigt glad ut, han såg väldigt lättad ut när han höll sitt tal och meddelade att han slutligen kandiderar. Så att en spekulation är att han kanske inte var så sugen längre. Det kanske var en befrielse från honom att äntligen få en rimlig ursäkt att dra sig ur valkampanjen som han har verkat så obekväm med. Och bara få ställa sig entydigt, sluta upp bakom Trump och svära troet till honom och säga att han sa att självklart ställer jag mig bakom Donald Trump och det viktiga nu det är att skräcködlan Nikki Haley absolut inte får komma närheten av nomineringen. Men Nikki Haley, det är hon som är kvar. Hon är egentligen inte heller en seriös kandidat. Det enda som skulle kunna ge henne en chans är ju att Trump dog knallfall eller något sånt där. Och det är dessutom så att alla som tidigare tänkte rösta på Ramaswamy och nästan alla som tänkte rösta på DeSantis kommer ju rösta på Trump nu. Så att han är ännu mer favorittippad rimligen efter att de två hoppat av i så tidigt skede. Nikki Haley, hon är mer ett uttryck för att republikanska etablissemanget måste markera motstånd mot Trump, att de gör någonting för att kontra Trump, för att inte bli för associerad med honom. Men det är nästan parodiskt om man lyssnar på saker hon säger. Det är väldigt extremt. Det är komiskt på ett sätt, på ett så nattsvart sätt, eftersom hon driver en sån här ultramilitaristisk hökekampanj och går liksom all in på alla krigsäventyr som USA någonsin har företagit eller som överhuvudtaget har föreslagit av någon. Så att om någon någonsin haft en idé om att USA borde bomba ett land, då kan man räkna med att Nikki Haley håller brandtal just nu för att bomba skiten ur det landet. Det är helt galet faktiskt, det håller på med. Och inte bara liksom Ukraina och Israel, utan hon är ultra hög positionen. Vilket inte alls är opportunt i USA, men de vill liksom markera att den linjen fortfarande finns kvar. Nästa primärval som hålls efter New Hampshire då är South Carolina. Jag tror att det är 3 februari. Och det är Nikki Haleys hemstat. Så att å ena sidan, hon har en fördel där. Hon kanske kan göra bra ifrån sig. Men å andra sidan, om hon förlorar med 30 procentenheter i sin hemstat, vilket är vad en del opinionsundersökningar indikerar nu, så är det ett extremt hårt slag mot henne som politiker generellt. Så då är frågan om hon någonsin kan kandidera till någonting någon gång. Så om hon inte kan vinna ett primärval i delstaten där hon var guvernör. Och hon kan inte det. Hon kan inte vinna South Carolina. Så att hon måste hoppa av innan 3 februari för att rädda resten av sin politiska karriär. Och då är saken klar vad gäller primärvalet. Det skulle vara min prognos i alla fall. Och då får vi en väldigt tidig start på den stora valkampanjen. För att oppositionspartiets kandidat är ju normalt inte helt klar förrän senare på året. Det är först under sommaren, juni-juli, som det blir officiellt klubbat på ett partikonvent att den eller den personen är kandidaten. Men i år så kommer det bli klart nu, förmodligen om några dagar, när Nikki Haley drar sig ur av politisk självbevarelsedrift. Och då får vi en ganska annorlunda sorts presidentvalskampanj.
1: Ja, det får vi. Det säger ju ganska mycket om amerikansk politik att jag såg och hörde idag att det höjs nu rösterna av demokraterna att man skulle försöka få Nikki Haley att hoppa av och bli demokraternas presidentkandidat. Det säger ganska mycket om vad som är krigspartiet i det där landet. Nu visar det sig att detta går inte. Det finns tydligen en lag som förhindrar folk som har kandiderat för ett parti i primärvalen att byta parti och hoppa över till ett annat parti och kandidera. Det är intressant, men det säger ganska mycket. Sen ser man ju i amerikansk press hur spekulation, liksom många spekulerar nu om det vi pratat om ett par gånger, att det är Michelle Obama som kommer att uppenbara sig som gudinnan som ska rädda allt inför konventet. New York Post körde en grej för någon dag eller två sedan om att maken, han som egentligen styr allt, hade liksom intensifierat sina kontakter med sådana som ska skotta in pengar och så vidare. Så att, ja, det kan bli intressant det här.
0: Det som kanske finns lite grann ett spänningsmoment vad gäller de övriga kandidaterna på den republikanska sidan då, det är att någon av dem skulle kunna bli vicepresident. Det är en diskussion som går het just nu. Så DeSantis, tvåan, han är väl inte helt otänkbar. Nej. Alltså, bara för att Trump har gått runt och kallat honom de sanctimonious i flera års tid, det betyder inte att Trump inte kan vända på en femöring. Han är väldigt bra på det, han är väldigt storsint. Och han har faktiskt redan börjat säga väldigt snälla saker om DeSantis. Och som sagt då, DeSantis kysste ringen omedelbart, väldigt tydligt i ett avskedstal, sa utan omsvep att han är team Trump nu. Men fan trot, alltså Trump har inte så mycket att vinna valstrategiskt på att välja DeSantis. De är för lika varandra. Trump har redan, Florida är en viktig delstat, men Trump är själv floridian. Att han behöver inte hjälp för att som de säger, bära Florida i valet. Och ja, och det är förstås ännu mer sant vad det gäller Ramachandran andra. Han har positionerat sig exakt bredvid Trump politiskt. Och hans personliga egenskaper, att han är en ättrig indisk dvärg, är knappast en tillgång opinionsmässigt. Han är också för lik Trump.
1: Ja.
0: Det starkaste draget för Trump och det som är lite intressant i den här situationen, det är att han skulle kunna välja en högprofilerad centrist. Någon med credentials hos demokraterna. Kanske till och med en demokrat. Så RFK Jr. vore ju såklart ett väldigt intressant val och inte otänkbart. Och ett annat namn som nämns ibland är Tulsi Gabbard av liknande skäl. Och det finns vissa andra sådana här högerdemokrater som man kanske skulle kunna tänka sig. Kanske, ja, det finns några. Drömmen lever såklart om Tucker Carlson som vicepresident. Så roligt tror jag kanske inte vi ska ha det. Jag tror inte vi får Eric Prince heller som objektivt sett på den bästa kandidaten. Men om han väljer en mer okonventionell kandidat, någon sån centrist, någon demokrat, det skulle rimligen innebära ett sorts definitivt slut för det republikanska partiet som maktfaktor. Alltså det är redan i spillror. Mm. Och om Trump tar sin running mate från ett annat parti, eller om man tar en partilös person som Tucker Carlson, så är det väldigt svårt att se någon framtid alls för GOP, the grand old party. Personligen undrar jag om Trump verkligen är så smart och så dynamisk att han gör ett sånt drag. Man kan ju också ta typ så här Sarah Huckabee Sanders eller sånt där.
1: Nej, för fan. Nej, men det är...
0: Hon är favorittippad i medsynsmedel. De säger så här, det blir J.D. Vance eller... Han är kul, han är Peter Thiels kille, men det blir J.D. Vance eller Sarah Huckabee Sanders eller massa andra så här kvinnor. Kristi Noem, Elise Stefanik. De tror att det blir en dam.
1: Ja, han kommer ju inte att välja Tucker Carlson, därför att han är ju ändå... Han är ju rädd för att bli överglänst. Och det skulle han ju bli då. Men jag hoppas ju på Tulsi. Han försökte ju värva henne som minister förra gången. Men hon drog öronen åt sig. Hon träffades till och med och diskuterade. Det hade varit något. Det vore jättesmart. Och det optimalt smarta vore ju en Kennedy förstås. För... Det vore jättespännande. Men precis som du säger, jag tror inte han har det i sig att manövrera på det sättet. Utan det kommer nog vara mer... Alltså, det lärde man sig förra gången. Alltså, han vill inte ha starka, självständiga personer. Som... Det ska vara så här som silverhårig T-skedsgubben Pence, liksom. Som...
0: Ja, han gjorde ett extremt dåligt val första gången.
1: Ja, och han kommer göra det igen. För han kommer inte välja någon stark person. Han vill inte ha starka personer.
0: Trump-Kennedy... Vilken helt galen ticket det skulle vara. Trump-Kennedy.
1: Ja, men det skulle ju svepa så in i helvete alltså.
0: Ja, det skulle bli som så här Reagan. Reagan mot Carter. Den typen av, ja. av presidentval. Clean sweep.
1: Ja,
0: det vore det. Större än en landslide. Det skulle vara helt galet liksom. Men är han så smart?
1: Nej.
0: Ska bli intressant att se, men förmodligen, jag tror vi blir besvikna. Jag tror att det blir Sarah Huckabee Sanders, en tråkig kandidat. Det finns en annan kandidat som jag kommer att tänka på. Så vem skulle han realistiskt kunna välja som Trump skulle liksom kunna acceptera och som skulle kunna vara ändå lite intressant dynamiskt politiskt? Jag kom på ett namn faktiskt. Jag har inte hört någon föreslå det här i spekulationer, men jag tycker att det är ett bra namn.
1: Frambärare.
0: Donald Trump Jr. Trump, far och son. Don Jr. tar över efter mig. När den här mandatperioden är klar så får ni 8 år till med Trump. För att Junior är min vice.
1: Ja, plötsligt är det ju plausibelt faktiskt. Alltså, hans oförmåga att manövrera stort i politiken kan ju faktiskt göra att han söker sig till det lilla livet och så tar han sonen. Det är fan inte omöjligt.
0: Det är redan, liksom hela valet handlar bara om Trump. Det är som ett, som de säger, referendum om Trump och Trumps kamp mot den djupa staten. Så att ha en Trump-ticket, det skulle passa in i det narrativet. Det skulle förstärka den konflikten, den dynamiken. Och Don Jr. är en av ytterligare två personer som finns som faktiskt kan artikulera Trumps budskap på ett stridbart. Tucker Carlson är en annan person. Som verkligen fungerar som en, som de säger, en surrogate till Trump. Jag misstänker resten som jag sagt tidigare att det är Don Jr. som har rattat pappas Twitterkonto under väldigt långa perioder.
1: Ja.
0: Men är det inte dags för honom att få kliva fram i rampljuset och få en formell position? För att vem annars ska föra Trump-klanen vidare i politiken?
1: Ja, men det löser ju det här problemet med Tucker Carlson att Trump inte skulle vilja bli överglänst av någon annan som formulerar hans politik vida bättre och elegantare och kraftfullare. Och han skulle inte ha samma problem om det var såna som gjorde det. Liksom, kolla på mitt etterlägg, vad bra han är. Så att det är fan inte omöjligt. Det var mer och mer tro på att. Men eftersom vi lever i den värld vi gör, du och jag kommer vakna upp en morgon och få veta att vicepresidentkandidaten är Rudy Giuliani.
0: Ja, det vore faktiskt
1: honom vill jag aldrig ha med.
0: En högoddsare. Men det skulle vara väldigt festligt faktiskt. Det går ju inte på grund av att Trump liksom alla andra inte står ut med hur illa han luktar.
1: Nej, just det.
0: Om det inte vore för det, om han kan parfymera sig på något väldigt starkt sätt, så skulle han kunna smita före Don Jr. i köd. Men fan trott.
2: Radio Bubbla.
3: Disk, disk, disk, disk.
2: man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse, Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin då,
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Irland förbjuder bok för första gången på 18 år. Kan göras om böcker anses oanständiga eller obscena. Och det här är verkligen en ganska uppseendeväckande nyhet. Förbjuda en bok, det är, vad ska man säga, det är old school.
1: Ja, det är 1700-tal på något sätt. Det är old school.
0: Ja, eller supermodernt.
1: Ja.
0: 1998 var senaste gången som man förbjöd en bok på Irland.
1: Det står inte vilken bok det var då.
0: Nej, men det är inte så svårt att leta rätt på faktiskt. Jag kollade upp det här när jag först såg den här artikeln. Det var ett tag, då var den helt färsk. Men jag ska se om jag kommer ihåg vad det var. Det var någon bok som handlade om hur man begår brott och undviker att bli haffad. Hur man snattar och kanske håller på med sådana där saker utan att polisen tar den. Men i det här fallet så handlar det om en bok som heter The Raped Little Runaway. Och jag kan bara konstatera att jag hade aldrig någonsin hört talas om den här boken. Om det inte vore för den irländska censurmyndigheten. Och det absolut första jag gjorde nu, när jag såg att det var en bok som var förbjuden på Irland, var att jag började googla på boknamnet och författarnamnet. Och gjorde mitt allra bästa för att hitta boken, någonstans man kan köpa den, hitta texten. Hitta liksom utdraget. Ja. Vad är den här hemska scenen liksom, som har gjort att de var här, det där kan vi inte publicera. Och tydligen så är det då, det är ingenting som, jag har ju en idé i Radio Bubbla, att när folk blir dömda för att de säger saker, när vi har såna här inskränkningar, yttrandefriheten, hets mot folkgrupp och såna här saker. Men så försöker jag alltid läsa upp här Radio Bubbla ordagrant vad de har sagt. Jag brukar säga det en eller två gånger, exakt det de har sagt som var förbjudet. Så jag tänkte, först tänkte jag skulle göra det med den här boken också. Sen insåg jag att det kommer inte gå. Därför att det skulle bryta mot våra policies förmodligen, säger de sakerna. Därför att det som beskrivs är en väldigt grafisk skildring av en våldtäkt på ett barn. Men det är ingenting som jag skulle ha med i Radio Bubbla under några omständigheter. En gång läste vi upp lite ordagranna citat från Kringlan Svensson.
1: Ja, just det.
0: Vad han hade sagt om Åsa Linderborg. Men det var över gränsen, kan jag känna i efterhand. Så att vi kan tyvärr inte återge vad som finns i den här boken. Men det är en oerhört hemsk och urslig bok som ägnar sig åt en typ av sexuella fantasier som inte är tillåtna. Och nu känner alla till den. Alla radiobubbellyssnare känner till den. Jag har googlat och försökt ta på texten och 10 000-tals människor kommer att uppmärksamma den här boken, kommer köpa den, kommer betrakta den som ett samlarexemplar.
1: Mm.
0: För att det var den enda boken på 20 år som blev förbjuden på Irland. Så det blir den effekt framförallt som det kommer att ha. Att bokcensurstyrelsen fattar det här beslutet. Det är inte så otroligt väl genomtänkt, eller vad säger du?
1: Nej, genuint korkat alltså. Det är... Ja, men jag är bara nyfiken förstås. Är det alltså obehagligt nog en pedofil positiv bok, eller är det en bok som är skriven för att tala om hur eländigt och hemskt det kan vara?
0: Jag får känslan av att det här är, alltså som jag har förstått det, så är det någon typ av liksom porrbok eller sånt där.
1: Okej.
0: Okay. Men som har liksom kanske dragit ett visst håll. Det som sägs det är att boken skildrar en våldtäkt som involverar en mindreårig person. Mm. Och du vet, det kan ju vara någon som är 17 liksom. Så som folk tänker på de här sakerna idag. Oavsett, det är säkert ingen trevlig scen, men vi behöver inte veta någonting om detaljerna för att veta att det är absolut vansinne att förbjuda en bok.
1: Extremt kontraproduktivt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Spotted Toad. Anmärkningsvärt att mytologi från Harry Potter-universumet används så flitigt i vänsterkretsar. Fokus på äldres auktoritet, moderlig uppoffrande kärlek och en rasseparatism som endast frångås i undantagsfall kan anses reaktionärt. Ja, det är intressant det här med Harry Potter. Det är ju en sorts hysteri som har svept över hela mänskligheten nästan sedan de här böckerna kom ut. Och det, associeras ju inte normalt sett med någon viss politisk tendens. Men som alla andra såna här stora kulturella händelser och verk så kommer det oundvikligen att användas i politiska syften av alla möjliga människor. Och nu senast har det uppmärksammats att Harry Potter har använts som allegori av folk till vänster för att kritisera Trump-administrationen.
2: Mm.
0: Och vi har ett exempel här från Twitter och andra sociala medieplattformar där man till exempel jämför man jämför Trump med Voldemort och drar olika sådana här paralleller. Det är lite komplicerat det här med Harry Potter. Kanske alla som lyssnar känner till det här, men de har som fyra olika hus på den här skolan som heter Gryffindor, Hufflepuff och Slytherin och sånt där. Och det där ska de såklart göra politik av. Och då är Trump är väl Slytherin och Demokraterna är Gryffindor och så vidare. Men det påpekas i den här artikeln att det är inte så självklart att Harry Potter kan användas till fördel för folk till vänster. Därför att det är på många sätt ganska konservativa värderingar som förmedlas i de här böckerna. Och jag är nyfiken på att höra din take, Boris. Men jag kan i alla fall konstatera att vissa saker som sägs här är ju uppenbart korrekta. Till exempel att i mainstreamkulturen så finns det nästan en fixering vid att underminera skolors auktoritet. Vilket också är någonting som jag personligen har starka sympatier för. Eftersom jag hatar skolor med en sällsynt glöd. Men det är också ett tema faktiskt i populärkulturen. Till dess försvar. Att man är ganska kritisk till skolors och lärares auktoritet och så vidare. Men det är inte direkt ett tema i Harry Potter, utan snarare tvärtom.
2: Nej, alltså jag tycker det är ganska komplext där. Alltså, i den här texten så lyfter ju författaren fram en del aspekter i Harry Potter som är så uråldriga och konservativa. Alltså, det finns ju till exempel ett blodshämndstema i Harry Potter, alltså att föräldrarna, åtminstone modern, offrar sig så att sonen ska kunna hämnas. Det är liksom Sicilien eller Albanien vi pratar om här. Men det här tas som så självklart och omhuldas och så vidare. Och om jag ställde mig upp och propagerade samma sak när det gäller gamla släktfejder för mina släkter på Balkan idag, då skulle folk tycka att jag var dum i huvudet. Men det kan vara samma personer som tycker att Harry Potter är en väldigt vacker och lärorik och moraliskt korrekt saga. Alltså, det är ju tecken lite grann på att folk inte förstår vad de läser, tror jag, och vad de tar ställning mot och för. Men det kan samtidigt också vara, tror jag faktiskt, vara ett uttryck för att djupt inne i oss, inbäddat, ännu icke förstört, så finns alltså vissa grundläggande traditionella korrekta förhållningssätt till sig själv, sin familj, omvärlden. Som vissa stråk i Potterböckerna talar till, alltså. Och att människor idag kan säga politiskt korrekta saker totalt oreflekterat bara för att passa in. Men att de samtidigt gillar Harry Potter beror på att det talar till någonting som de själva inte riktigt förstår hos dem. Det är intressant. Sen finns det ju motstridiga tendenser i Potterböckerna, tycker jag. Det är det här med internatskolan, alltså att tanken på skolor där unga människor fostras är mig lite motbjudande, alltså. Och de familjer som förekommer i Potterböckerna, vad jag förstår, ganska dysfunktionella. Och det är lite återigen Alva Myrdal över det hela. Ge oss era barn så ska vi fostra dem på ett korrekt sätt. Så det är både och där, tycker jag.
0: Tema som jag tyckte var ganska tilltalande i Harry Potter. Jag läste de, tror jag, 4-5 första böckerna och sånt där. Ungefär i takt med att de kom. Sen tappade lite grann intresset. Men jag gillade det där temat med magi. Och hur man lär sig trolldom. Att vissa människor genom insikter och mycket träning, stora personliga ansträngningar kan lära sig att göra saker som andra människor inte kan. Och där Det fanns det också en insikt som förmedlades på ett bra sätt i böckerna, tycker jag, om att andra människor som inte har samma insikter och förmågor kan inte förstå den här speciella världen. Så därför så måste den hållas hemligt. Man måste också använda, man måste också ha, agera ansvarsfullt för att inte orsaka problem för världen utanför. Och mitt i det här finns också en statlig myndighet. Det finns ett magidepartement som jobbar med på något sätt med länk med de här världen, reglera magi, och de har olika bestämmelser kring hur man får använda magi. Men de är väldigt klantiga. Det finns väldigt många illustrationer i böckerna av hur statens klåfingriga försök att reglera och centralstyra magin bara inte fungerar. Men jag uppfattade inte direkt böckerna som vare sig politiska eller som förmedlande liksom, starka, genomtänkta kulturella värderingar. Så det känns man borde kunna använda dem i alla möjliga riktningar.
2: Ja, nej men alltså författaren är ju uppenbarligen en person som har en väldigt god förmåga att suga upp tidens strömningar och tankar och även historia och historier och sammansmälta det på ett uppenbarligen för många läsvärt sätt. Men det finns ju ingen större tanke bakom det hela. Och det som du säger, det gör att man kan, alla kan använda dem för att bekräfta olika saker. Man kan, det här du säger om träning för att lära sig bästa tillvaron genom magi är ju alldeles rätt. Överförbart på andra områden. Samtidigt kan ju Harry Potter-böckerna, det här med magi och så vidare. Vi lever ju en tid där det är väldigt mycket magiskt tänkande. Folk tror att verkligheten förändrar sig bara man uttalar rätt ord alltså. Och sätter en etikett på saker och ting så kommer sakerna bli annorlunda. Så att det finns ett inslag i samtiden av ett slött magiskt tänkande också. Ett både och. Nu kommer vi få 1000 lyssnarbrev som säger att vi inte har förstått någonting av Harry Potter. Framförallt att jag inte har gjort det.
0: Ja, men det ser vi framåt. Vi kan behöva lite upplysning på den punkten.
3: Radio Bubbla.

0: Berlin upprättar för första gången en säker zon för kvinnor vid Brandenburger Tor till nyårsfirandet. Ryggsäckar och alkohol förbjuds i området. Det var 2 år sedan nu som Europa hade en särskild sorts uppvaknande på nyårsdagen. Så det måste varit då 1 januari eller kanske 2-3 januari 2016. Jag hoppas verkligen att jag säger rätt ord nu. Så började rubrikerna trilla in om att det hade varit en ny särskild sorts oroligheter i många europeiska städer. Framförallt så förknippar vi det här med Köln. Men även i liksom, det hundratal andra tyska städer och i svenska städer. I Stockholm, i Kalmar. Så rapporterades överallt. Ett fenomen som fram tills dess hade varit kanske inte oexisterande men däremot ganska okänt. Nu fick det plötsligt till och med ett namn. Tarusgamea. Jag vet inte om det där ordet egentligen är
1: på riktigt.
0: Är på riktigt. Nej, men faktiskt inte. För att jag testade igår faktiskt och googlade lite på Tarusgamea. För jag hade ett samtal med en bekant som bor i Nordamerika. Och inte har koll på de här utvecklingarna. Och då tänkte jag så här, kan jag nämna Tarusgamea och är det en referens som man kan förstå? Men alla länkar jag hittade och så där var på svenska. Men det var i alla fall ett begrepp som myntades egentligen i Egypten.
1: Mm.
0: En till tidigare innan, som plockades upp i det här sammanhanget. I alla fall. Det handlar om helt enkelt, som alla vet vid det här laget, sexuella trakasserier som man har skalat upp till en sorts massnivå där stora mobbar av män ger sig på kvinnor, omringar dem för att tafsa på dem, skrika saker åt dem, våldta dem, göra så mycket de kommer åt, ta det så långt de lyckas med, antar jag. Så det här har nu blivit en utbredd företeelse och det känns så sjukt att säga det här, men det här är som en ny europeisk nyårstradition. Det här är en värld vi lever i nu, att vi vet att idag, som är nyårsafton 31 december, så vet vi att ikväll så kommer det här hända igen. Alltså det skulle ju vara fullständigt häpnadsväckande om det inte händer igen att stora gäng av utländska män från Mellanöstern, Nordafrika och så vidare drar runt på gator och torg i europeiska städer för att sexuellt antasta, omringa och antasta kvinnor. Det här kommer hända och i Tyskland är man så medveten om det här. Det väckte så mycket känslor senast ändå i Köln och sen så upprepades det. Nu vet man att det kommer att upprepas igen, så nu upprättar man då den särskilda säkerhetszonen, kvinnofridszonen vid Brandenburger Tor. Så där finns det ett område i alla fall. Så om man som kvinna i Berlin har problem under nyårsfirandet, man känner sig otrygg eller någonting händer, så kan man gå till den här zonen, den här säkerhetspunkten, där det finns bland annat socialarbetare, psykologer, poliser och så vidare. Men det som är... Det är väl kanske, jag vet inte, det kanske är det minst dåliga man kan göra i situationen, att upprätta en sån här zon. Men det säger någonting oerhört skrämmande och extremt om situationen. För att vad är resten av Berlin? Vad är resten av Berlin som är utanför kvinnofridszonen? Är det en no-go-zon för kvinnor alltihopa?
1: Ja, men de håller sig nog hemma. Men jag tror att det finns en väldigt vanlig felläsning av... av det här fenomenet med sexuella övergrepp, att det skulle, alltså det var, och i Sverige är ju felläsningen väldigt, väldigt vanlig, att det beror på olika seder och mentaliteter, att det är en fråga om att här kommer män från andra kulturer och så ser de jättemycket blottad hud, och hur fan man ska se blottad hud på nyårsafton ens i Berlin, det är kallt där också. Och så kan de inte behärska sina lustar och så bara kastar de sig över kvinnorna därför att de betraktar dem som horor och lovligt byte. Och i Sverige ska man då kontra det här med liksom lite folkupplysning på SFI och annat och berätta att så här gör vi inte i Sverige. Men vad jag tror man missar här är alltså det medvetna kulturkrigselementet. Det har ju varit tradition i de här länderna faktiskt att du, ett led i förgörandet av din motståndare, det är att begå övergrepp mot motståndarens kvinnor, våldta kvinnorna eller hålla dem som sexslavar. Och det här kulturkrigselementet har man liksom trollat bort till att nej, men de är bara uppfostrade på lite annat sätt. Jag ser det som mycket mera medvetna och krigiska handlingar helt enkelt. Västerländska kvinnor är fienden och är därmed det är ett sätt att komma åt fienden i sin helhet, ta deras kvinnor.
0: Ja. Ja, framförallt det senare skulle jag tänka. Alltså, fienden är ju den västerländska civilisationen, ja. Egentligen västerländska män. Men sättet att komma åt dem är att attackera det som de finns till för att skydda.
1: Exakt.
0: Det som är alldeles värdefulla de har. Det är så du slår mot din fiende. Du slår mot deras känsligaste, mest värdefulla resurser. Och i det här fallet, om du har ett krig mot västerländska män, så slår du mot västerländska kvinnor.
1: Ja. Och det är ganska medvetet, alltså det är inte så att alla sitter med en handbok och läser detta, men det finns där i kulturen och det är ett jävligt tydligt drag alltså.
0: Ja, det är väldigt bra att du tar upp den här aspekten, Boris. Det är ju ett av de minst aptitliga samtalsämnen som man kan tänka sig, men det är viktigt därför att det här är det Europa vi lever i nu. Våra härskande eliter har bestämt att vi ska ha en sån här situation med den här typen av sociala problem. Och det är precis som du säger, naturligtvis, Boris, att det är fullständigt förfelat och otillständigt att säga att det är som en sorts kulturellt missförstånd.
1: Ja,
0: att det blir så att de misstolkar signaler och de kan inte hjälpa det för att kulturkrocken gör att de inte kan lägga band på sig själva eller vad det är för någonting. Och det är fel på så många olika nivåer. Även på den här nivån, det är inte mitt favoritperspektiv, men även på den nivån att det är förnedrande gentemot invandrare och säga att de är så, jag vet inte, att de är så efterblivna, odisciplinerade, depraverade, att de är som barn eller ouppfostrade djur. Eller något åt det hållet. Men faktum är att det finns inga kulturer där den här typen av beteende är accepterade. Alltså masstrakasserier, våldtäkter, det är någonting som enbart förekommer, dels möjligen då som en sorts impulsiva kriminella handlingar, eller som en extrem form av krigföring.
1: Exakt.
0: Och naturligtvis är det det vi ser här. Och som vi ser på krigsskådeplatser världen över och historiskt. Att man använder massvåldtäkter som ett vapen. Det är en sorts psykologisk krigföring. Och det är... Ja, som sagt, det är inte tycker jag det viktigaste perspektivet att säga att det är förnedrande mot invandrare att påföra den här föreställningen att deras kulturer skulle ha en sorts normalisering av våldtäkter och sexuella övergrepp. Det viktiga är att inse att det som pågår här är någonting helt annat. Det är en sorts sexuell krigföring. Det är ju faktiska fysiska övergrepp på kvinnor och det är en sorts mer indirekt psykologisk krigföring mot män. Det är alltså mer direkt mot de män som är mer direkt berörda i sina familjer och sådär. Men alla män blir attackerade på ett särskilt infernaliskt sätt. Det här är Europa vi lever i nu. Och vi ser ju nyhetsrubrikerna även från Sverige. I Sverige vet vi att de nyanlända har legat i hård träning under den senaste tiden. Vi har flera bestialiska gruppvåldtäkter som uppmärksammats. Och jag tyckte jag såg en länk i Sverigeavdelningen att det var en till gruppvåldtäkt i Malmö nu. Bara igår,
1: det var igår en till. Det var uppe i fyra nu. och fortfarande inga signalement eller någonting, utan snarare uttalanden från polisen om att det är oklart om det finns något samband. Det är mycket, mycket märkligt.
0: Generalrepetition inför nyårsafton, ja, eventuellt. Det brukar pika. Det känns så sjukt att sitta och prata om det här, men vad ska man göra liksom? Det har varit så ett par år nu att det har pikat under nyårsafton, så att vi kan bara be för att det inte händer ikväll, men förmodligen kommer det bli så. Det är ett litet mirakel om vi kan slippa såna här incidenter i Sverige, Tyskland och andra liknande länder. Och vi kan bara hoppas, om det inte kan undvikas, så får vi bara hoppas att på samma sätt som att nyåret för 2 år sedan blev så uppvaknande, där många, och det ska jag säga utan avsvep, inklusive jag själv, fick upp ögonen för allvaret i situationen som vi befann oss i, så kan jag bara hoppas att det som eventuellt, Gud förbjuder, men förmodligen ändå kommer hända ikväll, kan bli ytterligare ett uppvaknande, och att det inte behövs så att det inte behövs några fler sådana nyårsaftnar för att folk ska skrida till handling.
1: Mm.
0: Det kommer se här ikväll, och dessutom andra, man kan säga lokala specialiteter i Sverige till exempel, så har vi det här med att man använder fyrverkeripjäser för attacker. De har redan dragit igång i Skåne. Oh, i Malmö, ja. Helsingborg, så kör de nu raketer.
1: Eskilstuna,
0: dina gamla,
1: ja,
0: hoods, där går det vilt till. På massor av olika ställen så har de. Och det är också bilbränder, upplopp och så vidare. Och vi kommer få se då de här fyrverkeriattackerna. Förra nyåret var vi på Möllevångstorget i Malmö, så brände de av en hel del raketer då i horisontal riktning mot människor. Och det används inte minst då som ett sorts vapen mot polisen, att man skjuter såna raketer mot polisen. Och det här är liksom, när vi

Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Sverige beräknas ha mellan 10 och 30% muslimer 2050 enligt beräkning från Pew Research Center. Andelen muslimer beror på hur hög migrationen blir. Icke-muslimer har minskande nativitet och muslimer ökande. Det är en ganska detaljerad forskningsrapport, eller vad man ska kalla det för, från Pew Research. Som ju tar fram sådana siffror och gräver ner sig då och då i olika frågor. Vi har ju pratat, så här, det är säkert femte eller sjätte Pew-rapporten som vi pratar om. Det är alltid intressant, och den här gången så är det inte bara intressant utan också oerhört nedslående att läsa. Men därför är det också viktigt att vi pratar om det. För det här handlar det om hur stora de muslimska befolkningarna är i olika europeiska länder och hur de siffrorna kan tänkas utvecklas framöver. Och då kan man se till exempel att 2016 då, som är basåret, så hade Europa 4,9% av Europas befolkning. 4,9% var muslimer. I Sverige är motsvarande siffra 8,1%. Så vitt jag kan se på den här kartbilden, så är det bara två länder som har större andel muslimer än Sverige. Det är Bulgarien på 11,1% och Frankrike på 8,8%. Men jag ska återkomma till det här med siffran 8,1. För då tänker man ju så här, att om man tittar på produktionerna, hur kommer det gå eller hur kommer det utvecklas? Frågan är vad siffran 8,1 betyder också. Men

0: Så de har tre scenarier för hur befolkningen kommer att utvecklas. En där man har noll invandring. En där man har mellanhög invandring. Och en där man har hög migration. Och för först är det viktigt då att konstatera att vid noll invandringsscenariot så ökar fortfarande den muslimska andelen av befolkningen kraftigt. Så i Sverige till exempel med noll invandring så går det från 8,1% till 11,1% år 2050. Enligt Pew Research. Och det beror på att muslimer helt enkelt de ynglar av sig mer än vad svenskarna gör. Framförallt orsaken till det. Så att även om man stryper invandringen helt så kommer den muslimska andelen av befolkningen öka. Där ser vi då att fortfarande så ligger Frankrike och Bulgarien lite över med 12,någonting%. Tyskland, Storbritannien har då tagit sig upp till Sveriges nuvarande nivåer, även Schweiz och Österrike. Och där är alltså noll invandring. Du ser att scenariot är fullständigt orealistiskt. Vi vet att det kommer inte hända. Det kan absolut inte hända, utan vi kommer ha stor muslimsk invandring till Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och vi kommer också ha de etniska europeerna kommer utvandra i allt högre utsträckning under den här perioden. Det moderata medelinvandringsscenariot innebär att Sverige får 20,5% muslimer. Och höginvandringsscenariot innebär 30,6% muslimer. Nästan en tredjedel av de som bor i Sverige kommer vara muslimer. Och då kommer Sverige i det här scenariot ha i särklass mest muslimer i Europa. Frankrike och Tyskland kommer ligga efter på 18% respektive 19%. Österrike på liknande nivå. Så det här är eftersom vi måste räkna med minst medelhög invandring för Sveriges del till exempel. Det ser inte ut som att det är någon förändring på sikt i politiken. Så har vi då en femtedel av befolkningen som är muslimer. En generation framåt. Vad nu är om 35 år. Men jag skulle vilja backa lite grann och prata om den här siffran 8,1 som tydligen är den aktuella siffran för 2016. Även om jag tror att den är lågt räknad. För att när man säger 30,6%, då tänker man också att det är problem, va? Kanske inte så bra i Sverige om det är 30% muslimer. För då kanske det blir större risk för islamisering och svenska värderingar kanske får stryka på foten i vissa sammanhang. Och det var någon som skrev på BBSen. Ett tänkvärt inlägg och sådär, bra synpunkter. Men skrev också att jag hoppas i alla fall för min del att andelen muslimer kan hållas under 10%, eller att det ska vara mer än 90% svenskar i Sverige. För det borde räcka för att se till att det är svenska värderingar som gäller, och de som kommer till Sverige de kommer få en tydlig signal då om att det som gäller är att anpassa sig till svenska värderingar och inte komma och ställa krav på att ens egna främmande kulturella normer ska vara rådande i Sverige. Och det här jag vill höja ett varningens finger. Därför att nu ligger vi har jag vet inte om vi har mer än 90% svenska, men vi har mindre än 10% muslimer enligt den officiella statistiken. Och ändå, till att börja med, så är det inte så vi ser att det skickar starka signaler till muslimer till exempel, att de måste anpassa sig till Sverige när de kommer. Och det här är inget sammanträffande. Det är ingen slump att det är så. Därför att det behövs inte 30% muslimer för att Sverige ska bli islamiserat. Det behövs inte 20%, det behövs inte 10%, det behövs inte ens 8,1% muslimer i Sverige för att Sverige ska bli islamiserat. Det är en jätteviktig insikt som vi pratade om flera gånger tidigare i Radio Bubbla. Det som Nassim Nicholas Taleb kallar för minoritetsregeln. Det vill säga att det viktiga är inte hur stor en grupp är för att den ska kunna dominera samhället, utan det viktiga är på vilket sätt den interagerar och på vilket sätt grupper interagerar med varandra. Och om en grupp är tillräckligt dedikerad, tillräckligt envis och tolerant och tillräckligt geografiskt utspridd i ett område, så räcker det med en väldigt liten grupp. Det räcker med 3-4% av befolkningen för att den gruppen ska kunna börja påföra sina värderingar på resten av befolkningen och dominera dem fullständigt över tid. Och en, bara som kort uppfriskare då, om det är någon som har glömt Nassim Nicholas Talebs oerhört viktiga artikel som jag tror heter The Most Intolerant Wins. Ni kan googla, om ni googlar Nassim Nicholas Taleb Minority eller något sånt där, så kommer ni hitta den. Så resonemanget är så här, att om man har en liten grupp som har speciella värderingar och är väldigt intolerant och väldigt envis, så de kommer aldrig anpassa sig till omgivningen. Så för den tröskeln är överstiglig för dem, för de vägrar. Resten av befolkningen är mycket mer benägna att anpassa sig till minoriteten, för det spelar inte så stor roll för dem. Och ett exempel, om man pratar om muslimer, är att inga muslimer, inga renläriga muslimer kommer att äta kött som inte är halalslaktat. Men alla andra i befolkningen kommer kunna äta halalslaktat. Det kommer inte vara något problem för dem. Så att om du är affärsidkare och kan sälja kött, så har du välja mellan två alternativ, enkelt uttryckt. Tre alternativ. Antingen så säljer du inte halalslaktat kött, och då tappar du 3-4%, eller 8,1% av dina kunder, eller 10%. För muslimerna kommer aldrig köpa ditt icke-halal kött. Eller, och då tappar du pengar, va? Eller så har du två olika köttdiskar. En med halal och en med icke-halal. Och då har du massor med extra kostnader för att driva två köttdiskar. Eller det tredje alternativet, så väljer du att bara ha halalslaktat kött. Då kommer du få de muslimska kunderna. Även om de är en minoritet, så kommer det vara kännbart för dig ekonomiskt. Och du kommer också ha de svenska kunderna. För att svenskarna slutar inte köpa kött bara för att det är halalslaktat. Svenskarna bryr sig inte om att det är halalslaktat. Och det här går igenom över hela brädet. Alltså att brottslingar begår brott ibland. Normala människor begår aldrig brott. Men brottslingar begår också utför lagliga handlingar hela tiden. Det finns, jag kan ta massor med exempel, men poängen är att små minoriteter, genom att vara envisa och intoleranta, har väldigt starkt inflytande över tid. Så det handlar överhuvudtaget inte om att hålla antalet muslimer under en viss nivå, utan det handlar om hur de här grupperna interagerar med varandra kulturellt. Och 8,1% muslimer och noll kulturellt immunförsvar från svenskarnas sida. Jag har väldigt svårt att se hur det här ska gå bra.
1: Ja, vem har inte det? Jag skulle... Den här undersökningen är väldigt intressant, och kompletterar man den med som du gör med Talebs resonemang om minoritetsdiktaturen, så blir man ju lätt, milt uttryckt, lätt orolig för framtiden. Men just den här typen av siffror gör ju liksom också, just när det gäller, jag tror inte bara det är befolkningstalen som är intressanta och reproduktionsförmågan, utan att man inte tar upp i Pew Research studie är ju den omkringliggande dynamiken, alltså. Och det är då jag tror man måste tänka att vi mer och mer måste röra oss bort och från att prata religioner och konstigt tänkande låta, och prata lite om civilisationer. Och att det är inte så, alltså problemet är ju inte att det blir fler koranläsande människor i Sverige. Problemet är ju att det är en annan civilisation formad genom århundraden med väldigt fasta seder och mentaliteter, och som faktiskt påverkar även kristna personer. Södertälje är ett utmärkt exempel. Så att en västerländsk civilisation står alltså mot en muslimsk österländsk civilisation, och det skapar problem, därför att det är ju inte bara så att man ska titta på hur många föds och så många invandrar, utan när man når en viss nivå, så kommer det också bli så att, vilket vi inte får glömma bort, de utländska intressena som är kopplade till de här civilisationerna ökar. Och vi kommer att få se investeringar från de här länderna. Idag så liksom diskuteras det en del i Sverige det här med att Saudiarabien, Qatar och andra arabländer hystar in stålar för att bygga moskéer. Men tittar man på de andra länder, så är det ju så att där köper man ju butikskedjor, affärskedjor, Bosnien och Sarajevo är ju ett alldeles utmärkt exempel. Ett land som några år på 90-talet snabbt rörde sig mot där muslimerna blev mer muslimska, så att säga. Men idag ser de inhemska muslimerna lätt förtvivlade för att de ser att Sarajevo är ju numera en arabisk stad därför att man har fått så mycket arabiska affärsintressen och saudierna dominerar. Och det är den dynamiken vi kommer att få se i Sverige också. Och ganska snart, tror jag. De kommer inte nöja sig med att bygga moskéer. De kommer att köpa affärer, koncerner och så vidare. Och då kommer allting att gå ännu fortare. För då har man liksom själva strukturen, infrastrukturen att expandera på. Alltså det är inte så mycket en religion som en civilisation som breder ut sig i områden där den inte varit utbredd förut.
0: Sen är det ju så också att när man pratar om de här siffrorna, den ena sidan har så här många siffror, den andra sidan har så här många, säg att det är 8,1% muslimer och kanske 90% någonting svenskar. Det betyder ju inte att du har 8% som är organiserade och dedikerade på ena sidan och 90% som är... Nej. Som motsätter sig det här. Därför att om man tittar på vad svenskar tycker och vem svenskar ger stöd till, så är ju alla partier, möjligen med undantag för Sverigedemokraterna, åtminstone alla de andra partierna, stödjer ju den här politiska agendan som enkelt uttryckt attackerar den västerländska civilisationen, försöker underminera den på alla sätt och aktivt bjuder in medlemmar av andra civilisationer för att komma in och ersätta den europeiska kulturen. Så det är ju mer än 3 av 4 svenskar som stödjer den politiken genom sitt röstningsbeteende. Och så länge det är på det sättet, så länge liksom 80% eller 70% av svenskarna röstar för den här politiken, då är den här siffran på 8%, 20%, 30%, den är helt irrelevant. Ja. Siffran på de som vill förstöra Sverige och islamisera Sverige, utplåna svensk kultur och ersätta det med ett kalifat, det är 80% av de som bor i Sverige. Inte 8%. Så att problemet handlar ju, som vi har konstaterat förut, inte om muslimerna och antalet muslimer eller vad muslimerna gör. Problemet är svenskarna och européerna. Att de har gett upp. Att de ligger helt livlösa. Och de vill inte ha sin civilisation längre. De har ingen kultur. De har bara barbari och enstaka härliga mångkulturklickar som kommer utifrån. Och det är det, va. Om det inte finns en inneboende vitalitet hos svenskar och européer i allmänhet, då spelar det ingen roll. Då lämnar man walkover till andra civilisationer. Men problemet är egentligen oavsett inte muslimerna. De kommer. Barbarerna kommer utifrån för att fylla ett vakuum. Om inte vakuumet fanns där så skulle det inte vara... Skulle de inte komma, eller så skulle det inte vara ett problem. Sen så finns det en annan sak också. Alltså jag är ledsen att det blir som svart piller, att det blir så pessimistiskt. Men det är min personliga uppfattning. Jag kan inte se hur det här ska lösa sig i Sverige med mindre än en sorts mental revolution. Att folk börjar tänka på ett fullständigt annorlunda sätt. Sofia sa en grej till mig igår som jag tyckte var väldigt tänkvärd. Vi pratade om det här med... Som är det kört för svenskarna. Ska man ens tycka synd om svenskarna när de ändå beter sig på det huvudlösa sättet och mangrant röstar på partier som vill förstöra Sverige? Och Sofia påpekade, ja, men med tanke på hur liksom indoktrinerade och lätt manipulerade svenskarna är, att de har gått på den här bluffen och att de går som i lämmeltåget mot avgrunden, så är det ett tecken på att man kan också få svenskarna att mangrant vända om och gå i en annan riktning. Och det är, tror jag, det enda hopp som finns för Europa allmänhet och Sverige i synnerhet. Och där kan vi också använda oss av samma insikt, minoritetsregeln från Taleb. Att även om det är väldigt få svenskar kvar i Sverige som motsätter sig den här agendan, även om 80% av människorna är helt hjärntvättade eller självmordsbenägna, så har vi samma regel till vår fördel. Nämligen att vi behöver inte vara mer än 20%, vi behöver inte vara mer än 3-4% för att kunna dominera en kultur eller ett samhälle enligt minoritetsregeln. Nyckeln är att vara fullständigt dedikerad till sin sak, att vara principfast, envis och intolerant, att inte acceptera, att inte kompromissa och gå med på saker som man inte vill ha. Exakt hur den strategin ska arbetas ut, det är en större fråga, va, men där finns det i alla fall faktiskt någonting hoppfullt. Att det är farligt med bara en liten dedikerad minoritet, men det innebär också att en liten dedikerad motståndsgrupp kan göra väldigt stor skillnad. Man behöver inte övertyga en majoritet av till exempel den svenska befolkningen. Det räcker med att en liten kärna är tillräckligt dedikerad och tillräckligt bra idéer.
1: Det där är en väldigt intressant tankegång. Och den är sann. Alltså själv ser jag ju så här personliga problem är när man ska få drifta sådana. Det får man när det är söndag. Att jag är ju envis och intolerant och bryr mig fan om vilka pålagor och regler som gäller. Men behöver man inte säga att det ska man ju vara ändå. Alltså se att vi har en dedikerad grupp som liksom skiter i vad som är politiskt korrekt. Då kommer man ju, det här är ett mycket märkligt problem jag har rent mentalt, då kommer man ju sinom tid, som du säger, om man är tillräckligt envis och intolerant och slagkraftig på alla möjliga sätt, få rätt. Därför att då viker ju majoriteten av och går åt ett annat håll. Men alltså det känns så icke-tilltalande för mig att ha en sån här jordtrampande bakom mig. Folk måste ju fatta själva, annars är det inte värt någonting.
0: Ja, men ett sätt att uppnå en sån effekt i alla fall, det är att göra så som jag har gjort i många år, att vara väldigt selektiv och väldigt diskriminerande och exkluderande i sitt privata liv. Jag har ingen som helst kontakt med någon människa som jag tycker då, liksom livsfientliga, civilisationsfientliga värderingar. Jag sitter inte och jamsar med på en fest, till exempel något privat sammanhang, med någon gammal kompis som liksom röstar på sossarna eller liksom säger att han är feminist eller sådär. Utan om någon säger något sånt, då säger jag till direkt. Då säger jag, vad fan är det du säger? Är du inte klok människa? Förklara dig själv. Och om de inte liksom ber om ursäkt och säger att de skämtade liksom eller har någon bra förklaring, då säger jag upp bekantskapen där och då. Och förklara för mig att vi kommer inte prata mer, vi kommer inte träffas mer. Kanske om man sitter på någon middagsbjudning eller någonting och någon säger något sånt där, så kanske man inte liksom reser sig upp och går direkt. Men då gör man klart för världen att man tänker inte komma tillbaks om det bjuds in socialister till middagen nästa gång. Då får de välja vem de vill bjuda in. Eller om det har faktiskt hänt mig någon gång att någon har försökt dra in mig i något samtal och liksom forcerat mig att prata om såna här saker. Då har jag rest mig och gått från såna här sociala sammanhang. Och jag menar också även göra affärer. Jag skulle aldrig medvetet göra någon typ av ekonomisk transaktion med någon som har till exempel socialistiska värderingar eller islamistiska värderingar. Sådana människor ska frysas ut. Det här är en grej som jag insett i efterhand förmodligen är olaglig, men när jag var företagare i Sverige, var arbetsgivare, då hade jag ju alltid liksom en politisk kontroll av människor under anställningsintervjuer. Kolla vad de stod politiskt. Och det hände ju mer än en gång. Det hände ju liksom att, såklart, att man intervjuade en person som var precis rätt, hade rätt teknisk kompetens, verkade passa ganska bra in i företagskulturen, men som var så här, nej, men det var en kille som sa till exempel så här, men jag är en frihetlig socialist. Och för mig är det bara liksom, ja tack, du kan gå nu. Över min döda kropp, att jag släpper in någon i mitt företag som inte är glasklar på att om man startar ett företag så har man också rätt att äga och bestämma över ett företag. Inte fan tänker jag att jag jobbar med någon som tycker liksom att jag vet inte, arbetarna ska ta över företaget eller sånt där. Det är en sjuk tanke att jag ska ha något professionellt samröre med en sån person. Ja, förlåt, det blev en utläggning nu. Men det här är min poäng, var att jag är väldigt intolerant. Jag är väldigt diskriminerande, väldigt exkluderande. Jag har en väldigt begränsad krets på det sättet som jag umgås med och gör affärer med och så vidare. Men det gör också att mitt liv är fantastiskt harmoniskt. Alltså jag... Jag mår jättebra av att interagera med människor, för att jag behöver aldrig höra de här dåliga sakerna. Jag mår jättedåligt när jag läser på BBS och andra ställen om folk som bara, jag pratar med mina kollegor och med familjen och sånt där. De har sjuka uppfattningar. Vad ska man säga när de börjar babbla om feminism och socialism? Men om man bara klipper bandet med såna här människor behöver man aldrig höra det. Samma sak på Facebook. Jag ser bekanta skriva Facebook-uppdateringar ibland och vettiga saker. Och så ser man hur kommentarsfälten fylls av idioter med helt, helt sjuka, perversa värderingar. Socialdemokrater och politiskt korrekta människor och sånt där. Och i min värld så blockar man sådana människor. Minsta lilla grej som kommer någon sån kommentar, då blockar man dem bara. Kan man aldrig mer se dem på Facebook. Så att inte bara så leder det till positiva effekter på samhällsnivå. Att folk som har civilisationsfientliga uppfattningar finner sig isolerade. Och framförallt de finner sig isolerade från de bästa människorna. De får inte interagera, göra affärer med eller vara vänner med de bästa människorna. Utan dessutom så blir ens eget liv så mycket bättre. För att man inte behöver ha den här friktionen och den här kognitiva dissonansen. Alltså jag försöker leva mitt liv, jag försöker bidra till civilisationen och rädda den och föra den vidare. Och här sitter jag och låtsas att jag är kompis med en person som hatar civilisationen och vill förstöra den. Och förmodligen vill förstöra mig också. Så att diskriminering och intolerans och isolation är vägen framåt på alla sätt.
1: Ja, alltså det är jätteintressant. Jag måste hålla oss kvar lite här. Jag har också funderat i de där banorna och termerna. Och vi har ett litet problem där. Om de kloka människorna, som jag tror inte vi har sett riktigt, som jag först har uppdagat den senaste tiden när jag tänker på det här. Om de goda västerländska krafterna agerar på det sätt som du anvisar och som jag tycker är sympatiskt, då har vi mot oss krafter, och det här är liksom en knepig motsättning. De krafter vi har mot oss, de är komplett amoraliska. Det är för att det är ju så här att de dels i nuläget en liten högljudd minoritet som då, precis som du bra beskrev tidigare, påverkar hela samhället genom att vara den här benhårda minoriteten. Men samtidigt är de ju socialt, ekonomiskt, sociologiskt, whatever. Sipprar de ju ändå ut i samhället och lyckas upprätthålla båda positionerna. Alltså vara både väldigt, väldigt följsamma och en benhård minoritet. Alltså ser du skillnaden? Du kan ju tänka dig en styck islamistisk innehavare av en extrem islamistisk innehavare av ett kebabhak. Han kommer ju inte att vägra och dyker klockan 12:30 på natten upp 40 stycken medlemmar av någon extrem nationalistisk svensk gruppering och ska liksom ha kebab. Och högljutt diskutera om att invandrare ska stängas ut. Han kommer inte vägra att servera dem. Och för att ta ett drastiskt exempel. Och på det sättet så lyckas man både liksom bygga ut positionerna i samhället. Infrastrukturellt, ekonomiskt. Samtidigt som man påverkar mentalitet, kultur och struktur. Genom att vara en benhård minoritet som får igenom sina krav.
0: Jag är inte riktigt säker på hur du menar. Alltså kebabislamisten skulle väl vägra servera dem, åtminstone om han vågar. Kanske att han inte törs för han tänker att slå honom sönder min kebabrestaurang.
1: Nej, det är det jag menar. Det är därför jag tror att vi mer måste trycka på civilisationsbegreppet. Att vi liksom har stirrat oss blinda på fel sak. Inte på fel sak, men alltså hotet kommer inte från att det står liksom 50 stycken skäggprydda islamister och viftar med Koranen och vill ha jihad överallt i Sverige. Problemet består att de människorna till vardags också faktiskt, utan att vara benhård minoritet, interagerar och agerar med det svenska samhället och institutionerna och precis allting. Alltså att de är jävligt flexibla. Det ligger i civilisationens styrka. Att både vara benhård och som ett vatten som flyter ut liksom och tränger in i alla sprickor. Det är därför att du måste prata om civilisationer mycket mer. Det är liksom där faran ligger.
0: En sak som du berörde alldeles nyss, Boris, som är viktig att betona, som jag nämner extra, det är att en annan sån här liten minoritet som dominerar samhället trots att de är väldigt få, det är ju de som det, man kan säga är PK-eliten.
1: Mm.
0: För att de flesta människor i Sverige ger sitt stöd till den vansinniga politik som förs. De här, säger 80% någonting, som röstar på de konventionella partierna. Och det är förutom huvudlöst. De människorna har väldigt mycket på sitt samvete. De som har röstat på liksom Sossarna eller Folkpartiet eller Moderaterna senaste valen. Och jag har väldigt svårt att tycka synd om de människorna om de drabbas av samhällskollapsen. För att de är medskyldiga, ja, om de har röstat på de här partierna. Men de har inte de här värderingarna. De har inte liksom en postmodern epistemologi. De brinner inte för intersektionell kamp. De tycker innerst inne att det är bara helt knäppt, allt det här genustramset, och att det finns 53 olika kön. De tycker att det är lika mycket dumheter som jag tycker är dumheter. Det är bara att de upplever inte att de har några sätt att kanalisera det eller protestera. Och tyvärr så är det många fall så korkade att de tror att de måste rösta på något av de konventionella partierna och fattar inte att de bidrar till den här agendan. Men poängen är att de som verkligen tror på de här sakerna är en pytteliten minoritet. Den är mycket mindre till och med än antalet medlemmar i de här politiska partierna. För att de flesta människor som är medlemmar i Socialdemokratiska partiet har också som relativt rimliga värderingar i många frågor, och framförallt de är neutrala i många frågor. Alla de här extrema idéerna om liksom intersektionell rasifiering och transgenus och de här grejerna, och de mest kommunistiska, de mest liksom centralplanera ekonomin, höj skatterna genom taket och så vidare, det är liksom 1-4% av befolkningen som är tillräckligt intresserade av idéerna för att driva, men de lyckas vara fullständigt dominerade. De har tagit över viktiga samhällsinstitutioner, kommandohöjder i politik och medier och så vidare. Men de är också oerhört intoleranta, för de har ju redan den här policyn. Det är inte så att de tycker att det är helt okej att sitta och liksom ta en öl med vem som helst, utan om du har sagt liksom en enda liten SD-vänlig sak så är du personen de gratar för alltid. Ditt liv kan ju bli förstört. Alltså du blir av med ditt jobb, du blir giftstämplad för alltid, du blir uthängd i Expressen för att du skriver någonting fel i ett kommentarsfält på internet. De är extremt intoleranta. Och det är så de sätter sig i respekt. Folk vågar inte ifrågasätta dem, för de vet att de kan bli exkluderade från väldigt mycket. Så de är egentligen det perfekta exemplet, föredömet. För de har varit väldigt framgångsrika. De har lyckats skapa hela samhället. Jag tycker förstås inte att vi ska göra allting som de har gjort, men vissa av deras saker ska vi göra. Och framförallt då, om någon säger så att det är för extremt, Det som jag förespråkar med nolltolerans mot livsfientliga uppfattningar, så anmodar jag en titt på hur våra fiender beter sig. Och vi kan inte vara liksom utstuderade gentlemän och insistera på fair play och öppenhet och tolerans och behandla alla lika när våra motståndare spelar fult så in i helvete.
1: Ja,
0: det går inte.
1: Det är en komplett omöjlig framgångsväg. Den leder bara till graven. Men, och det är jättebra att du pekar på det här just med att PK-eliten har skaffat sig. De har liksom bemannat kommandoborgen för staten. Och därför kan de ju vara intoleranta och sprida sen intoleransens gift mot sunda värderingar ut i samhället. Men vi kan ju inte sträva efter att bemanna. Vi står inför speciella problem, tycker jag. Vi kan ju inte liksom ha som yttersta mål att bemanna kommandohöjderna i staten. Då ska man också säga så här att vi har ju tangerat i zonen tidigare. Nu tror jag att människor som tänker frihet, lite delikat där, men tror att människor som tänker frihetligt i och för sig skulle kunna gå in i partier, och med tanke på intellektuellt undermåliga partierna idag i alla avseenden, då skulle det väl gå liksom att i sinom tid bemanna kommandohöjderna, om det är nu någonting man strävar efter, vilket jag inte tycker man ska göra.
0: Alltså det är en komplicerad fråga, men ja. Med mitt svar skulle ju vara Till att börja med att vi ska titta på vad de gör och göra mycket som de gör, men inte det politiska. Vi ska inte jobba genom staten, ska inte jobba politiskt. Självklart är det bättre om folk som är mindre orimliga befolkar partierna och sitter i riksdagen och så vidare. Men det, jag tror absolut inte att det ska vara vårt fokus. Men politiken och tvångsmakten är inte allting, utan det är framförallt den kulturella makten. Inställningen till kultur och social interaktion i den civila sfären.
1: Mm.
0: Där det inte handlar om att stifta tvingande regler, utan att bara välja hur man agerar som människa. Och där kan vi kopiera alla deras metoder, alla deras tjuvknep och fördubbla dem. Vi kan vara ännu mycket hårdare än vad de är i den kulturella sfären. Så vi behöver inte använda de tvångsmedel som de gör, men vi kan vara ännu mer intoleranta och exkluderande och aggressiva i den kulturella sfären. Och sen skulle jag också säga att vi har en annan kommandohöjd som är unik för oss, och det säger jag ganska brett oss då, vi som fortfarande har civiliserade värderingar och vill försvara någon typ av traditionell civiliserad tillvaro. De har politiken, men vi har näringslivet. De har statens tvångsmakt, men vi har pengarna. Återigen, det är lite stort vi då, men faktum är att folk som har pengar, folk som äger företag och driver företag, har överlag mycket, mycket bättre värderingar än folk som liksom jobbar inom staten eller jobbar inom offentlig sektor. Folk som ägnar sig åt PK-akademi, verksamheter, journalister och så vidare. Jag ska inte säga att det är helt och hållet natt och dag, därför att de människorna, dåliga människorna, de leder samhället kulturellt. Mm. Även om man pratar med företagsledare och sånt där, som så är väldigt anpassliga, är väldigt mesiga, de gärna som är och säger jo, sådär, men politik, det får politikexperterna bestämma, och jag kommer bara hålla med om vad de än säger. Men det är väldigt sällan som de brinner för de här PK, vänster, anti-civilisationsidéerna. Och det där, va, där har man en potentiellt magisk kombination. Därför att om de säger, nej, jag tänker inte jamsa med längre. Jag tänker säga vad jag tycker. Jag tänker åtminstone inte låtsas som att jag tycker någonting som jag inte tycker. Jag kanske säger att jag är apolitisk, men jag tänker inte ge mitt tysta stöd till de här vansinniga idéerna. Man kan få de människorna, alltså i näringslivet och så vidare, att förstå att de här idéerna är direkt fientliga till dem. Det kanske ser ut idag som att de kan samexistera med postmoderna, civilisationsfientliga vänstern. Men man får dem att förstå att de kan inte göra det på sikt. Och så de lyfter sin hand från de här verksamheterna. Då kan väldigt mycket hända väldigt snabbt. Därför att i slutändan så är hela den politiska sfären, alla de här kulturella makthavarna, är 100% helt och hållet beroende av de ekonomiska producenterna. Om det inte finns människor som ägnar sig åt riktig ekonomisk verksamhet som man kan beskatta för att finansiera staten, för att finansiera institutionen för genusforskning, för att finansiera Afrosvenskarnas riksförbund, då rasar hela korthuset. Det skulle rasa över en natt om de ekonomiskt produktiva människorna bestämt sig för att vi tänker inte längre finansiera vår egen indoktrinering. Vi tänker inte längre finansiera det massiva projektet för att förstöra oss. Så att vi har en kommandohöjd.
1: Vi tänker inte längre köpa deras Rolex-klockor.
0: Precis, nu slutar vi köpa falska Rolex-klockor från staten. Nu är det slut på avspelet. Nej, men så vi har en kommandohöjd som är starkare än politiken. Den sfär som politiken är helt beroende av. Så att i den sista analysen så är de rimliga människorna har en starkare position än de orimliga. De måste bara inse att det är så och börja använda de medlen. För att om de bara låter ekonomin vara underordnad politiken, och företagsledare säger att jag kör på med mitt företag och anpassar mig och PK-eliten får bestämma vad jag ska ha för politiska uppfattningar, då kommer det gå till helvete. Då kommer vi bara ha det kulturella vakuumet, och Europa kommer vara, och Sverige kommer vara någonting fullständigt annorlunda.
1: Mm.
0: 2050. Det kommer inte vara det att det är 30% muslimer eller 20% muslimer 2050. Det kommer vara 80% muslimer, för att de etniska svenskarna kommer ha konverterat, och alla som vill någonting annat kommer ha dragit. Det kommer vara liksom mycket värre än man tror när man tar en snabb titt på Pew Research. Men vi kan också vända det här. Det behöver inte bli scenario 1, 2 eller 3. Det kan bli scenario 0. Scenario 0 som inte är nollinvandring och 50% mer muslimer. Vad som har i noll är, vi har pratat om det tidigare och vi kan prata om det en annan gång. Men det finns en annan väg framåt. Jag vet inte om det är för sent. Jag vet inte om det går att väcka folk. Men om man kunde få fler inflytelserika personer att tänka de här termerna som vi har skisserat nu, då behöver det faktiskt inte vara så här nattsvart. Min bästa gissning är att Sverige är ett kalifat 2050. Men det är inte en 100% säkerhet. Jag skulle inte sitta och göra det bubbla om jag trodde att det var helt omöjligt att vända utvecklingen.
1: Ja, alltså jag tror att utvecklingen är väldigt mörk där. Därför att lite grann tror jag att man ska välja bort just tanken på att vi riskerar att bli. Jag har märkt så här när jag tar upp den här lektionen, vilket jag gör alldeles för ofta nu för tiden, känns det ibland som att folk stegar sig vid tanken på att människor skulle konvertera till islam, att svenskar skulle ha ett kalifat. Och jag tror inte man ska plädera för att det är troligt. Jag menar, svenskar i gemen idag har ju ingen religiös uppfattning, så att orkar de inte ens gå i kyrkan så tvivlar jag på att de skulle konvertera om det inte var tvångskonvertering. Men däremot är det just det här att vi förrän vi anar kommer att leva i en muslimsk österländsk civilisation och inte vara en del av den västerländska civilisationen. Det behöver inte bli så jäkla många mer bönutropar torn i Sverige för att vi ska hamna i den situationen. Och jag tror det är väldigt viktigt att inse att den svenska statsapparaten, den svenska värdegrunden, den är ju liksom, den går att sömlöst och smärtfritt införliva i en muslimsk österländsk civilisation. För den är så pass förfallen. Så att de synliga tecknen behöver inte vara så jättetydliga för att vi ska ändå vakna upp och inse att vi är del av en helt annan kulturkrets. Och det är utan att svenskar har konverterat. Och vi är på många sätt där redan.
0: Trump och Putin är överens om eldupphör i sydvästra Syrien vid G20-möte. Assads framtid fortfarande oklar. Ja, det pågår ett riktigt toppmöte i Hamburg. G20-gruppen, världens 20 mest rika inflytelserika länder. Jag ska se, stänga volymen där, tack. Har toppmöte. Och en av de stora bivigheterna, man kan väl säga att det är det som i särklass överglänser allting annat i nyhetsrapporteringen från Hamburg, är att första gången någonsin så har Donald Trump och Vladimir Putin träffats. Mm. De har ju pratat ganska mycket på telefon sedan Trump blev president, vilket de hänvisar till i sina diskussioner framför tv-kamerorna. Men nu har de för första gången suttit på tu man hand och diskuterat viktiga frågor. Som presidenter måste avhandla. Ett tumman hand kanske är för mycket sagt. De har haft tolkar och sina respektive utrikesministrar närvarande. Så att från den amerikanska sidan då Rex Tillerson, som också är den som refererar och förklarar vad som har hänt på det här mötet i den här och andra artiklar. Och det Tillerson vill göra ett stort nummer av, det är att man har pratat om Syrien och kommit överens om att man ska ha ett eldupphör i Syrien. Jag tycker själv inte att det här är
1: igen.
0: Jag tycker själv inte att det här är mest intressanta från Hamburgmötet. Men för att bara kort säga någonting om det, så är det inte precis första gången som vi hör en sån här avsiktsförklaring. Och då blir vi fullständigt öppna med här att det finns ingen konkret plan, det finns ingen komplett plan, och det återstår att reda ut vissa detaljer. Till exempel den obetydliga lilla detaljen, vad ska hända med Bashar al-Assad? Det får vi se.
1: Ja, små saker.
0: Ja, det är såna här grejer som man kan fixa i marginalen. Det viktigaste är att vi är överens om att det vore jättebra med fred och folk inte sköt varandra. Ja, så att det är det som Tillerson tycker är mest intressant.
2: Radio Bubbla.

0: Påve Franciscus ändrar katolska kyrkans doktrin till att vara mot dödsstraff i alla situationer. Menar att människovärdet finns kvar även hos personer som begått mycket allvarliga brott. Ja, det är ännu en kursomläggning som påven har tagit initiativ till för katolska kyrkan. Och nu är det dödsstraff som är på agendan. Katolska kyrkans tidigare linje har enligt den här artikeln varit att dödsstraff är acceptabelt om det är enda sättet att försvara människoliv mot orättfärdig aggression. Men nu backar man från den linjen. Så att jag är ingen teologiexpert, men utifrån bara ett allmänt filosofiskt perspektiv så antar jag att den nya linjen baseras på att det antingen inte finns några sådana situationer där dödsstraff är nödvändigt för att försvara människoliv, eller att det finns situationer där dödsstraff är nödvändigt för att försvara människoliv, men man bör ändå avstå. Man bör avstå från att försvara människolivet. Och påven har gjort vissa kommentarer kring det här. Han har bland annat sagt att personens värdighet går inte förlorad ens vid grova brott. Och det faktumet, den kommentaren i kombination med att frågan ens lyfts, antyder för mig att det andra alternativet ligger närmare hans resonemang. Det vill säga han menar man bör inte faktiskt under alla omständigheter försvara människoliv mot orättfärdig aggression. Därför att i vissa lägen så är det viktigare att försvara gärningsmannens människovärdighet. Det finns många intressanta frågor att ställa kring det här tycker jag. Så en sån fråga är varför kommer den här omsvängningen i dödsstrafffrågan just nu? Är den riktad mot någon särskild mottagare? Är det en het fråga någonstans? Eller är det bara liksom påven som sitter på sin kammare och pilar sin naveln och ägnar sig åt filosofisk spekulation, så kommer han på den här idén? Jag vet inte om det är några liksom högprofilerade dödsstraff som har ägt rum på senaste. I Radio Bubbla har vi pratat lite om Aum-sekten i Japan och Shoko Asahara. Ett annat exempel som jag tänkte på som eventuellt skulle kunna vara i fokus är Rodrigo Duterte i Filippinerna, som jag har hållit på väldigt aktivt kan man säga med dödat sina personer som han tycker är misshagliga i samhället. Och han har ju också uttalat sig tämligen konfrontativt mot den katolska kyrkan och påven. Har du, Tobias, någon spekulation om vad det kan bero på att frågan kommer upp?
1: Ja, om man läser den här texten från The Telegraph så ser man ju att det verkar faktiskt inte vara den nuvarande påven som har initierat detta, utan att vad jag förstår i alla fall kommer från någonting som Johannes Paulus den andra drog igång och som sedan har tröskat genom troskongregationen som det heter, och det är ju även de som har författat många av de här motiveringarna till den här omläggningen som tas upp i artikeln, och de är väldigt intressanta. Det ser nästan ut som någon postmodern text där massa begrepp staplas på varandra, och jag vet inte om man blir så mycket klokare av att läsa det egentligen, men det passar ju naturligtvis den nya påven som hand i handske med hans linje rent generellt.
0: Ja, det här kan vara kanske ett tillfälle som man kan ta att fundera över vad tycker vi om den här frågan? Vad är den korrekta synen på dödsstraff? Finns det till exempel ett libertarianskt perspektiv som ger ett tydligt svar här? Libertarianismen ger ju till att börja med en långtgående rätt till självförsvar. Inklusive om så behövs dödligt våld. Eller ja, inte ens om det behövs nödvändigtvis. Men libertarianismen medger i alla sina normala former väldigt omfattande rätt till självförsvar. Men ibland så är den här gränsdragningen inte helt självklar mellan vad som är självförsvar och vad som är någonting annat. Ett exempel som diskuteras då och då i libertariansk litteratur. Till exempel så har Walter Block skrivit om det här. Walter Block är ändå ganska så här, skulle jag ändå säga, ganska mesig, vänsterorienterad libertarian för att vara en Mises institut-affilierad person. Men han har resonerat bland annat kring det här att man kan döda en diktator till exempel, en tyrann i ett visst land, kan man avsätta genom att ta dem av daga. För det skulle vara en handling av självförsvar, även om man inte var liksom under direkt fysiskt hot personligen. Samtidigt så tror jag att det är många libertarianer som är extremt obekväma med att staten har tillgång till ett sånt extremt maktmedel. För det är, ja, men det är någonstans det mest extrema maktmedel man kan tänka sig att döda någon. Och det är permanent. Man kan inte reversera och man kan inte heller kompensera. Man kan inte säga så här, åh, vi beklagar att vi avrättade dig. Nu kompenserar vi dig, ger dig lite pengar och sånt där. Det går ju inte, va? Som man ändå teoretiskt sett kan göra med ett fängelsestraff. Och generellt sett så tenderar väl libertariansk tradition att förespråka olika former av restitution snarare än en retribution. Och det finns till och med många som menar på att man ska inte ha fängelsestraff överhuvudtaget, utan alla straff ska om någonting vara, ja, till exempel krav på monetär betalning till ens offer och sådana saker. Tobias, jag gjorde en sökning på din blogg. Jag sökte på dödsstraff. Men de enda träffarna jag hittade var citat från Koranen och Bibeln. Så jag är nyfiken på, vad är din uppfattning om dödsstraffets vara eller icke vara?
1: Jag tror att jämfört med andra straff, som till exempel livstidsfängelse, så finns det nog egentligen inte någon större anledning från ett libertarianskt perspektiv att vara kategorisk motståndare till det. Det är naturligtvis ett väldigt, som du säger, irreversibelt och drastiskt straff med dödsstraff. Men om någon får sitta på livstid i fängelse oskyldigt dömd, så är det egentligen ingen större skillnad. Eller det finns naturligtvis en gradskillnad, men jag ser ingen större principiell skillnad. Och kanske är det så att det inte finns något bra libertarianskt svar på den här frågan när det är staten som utdömer dödsstraff och verkställer dödsstraff, för att ge ett svar på huruvida staten har rätt att verkställa dödsstraff, så måste man först antas och acceptera så väldigt många statliga premisser att man har hamnat långt utanför den renläriga libertarianismen i alla fall. Så att jag tror inte det finns något perfekt svar som är 100% libertarianskt renlärigt.
0: Ja, jag är benägen att hålla med. Vi får lägga det här kanske i högen av den faktiskt befriande stora högen av frågor som libertarianismen i sig själv inte har ett svar på. Där vi måste utmana oss själva och söka andra teorier och förklaringsmodeller.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Moderaternas partistämma beslutar att verka för att avslå asylansökningar från personer som begår brott med straffvärde på fängelsenivå och att de med uppehållstillstånd ska få det återkallat om den döms för brott med straffvärde om minst 6 månaders fängelse. Vissa argumenterade för nolltolerans, men partiledningen fick till en kompromiss. Ja, tidigare i den här sändningen så pratade vi om Viktor Orbán och Ungern och hans hårda linje om att med våld hålla den ungerska gränsen om det behövs och stoppa flyktingströmmarna som kommer från Mellanöstern. Sen har vi pratat lite grann också om muslimska friskolor som håller på med omfattande ekonomisk brottslighet och brott som Säpo bestraffar med utvisning. Så jag tänkte att vi kan titta lite på hur tänker de svenska politiska partierna just nu. Det finns en idé i Sverige, en sorts, det finns prat i alla fall om en tendens om att de svenska medströmspartierna håller på att vakna lite grann. Åtminstone har de börjat skruva lite på sig i sömnen och göra vissa gester i riktning om att förstå att det finns allvarliga problem och sånt där i Sverige. Så hur långt har de kommit då i sitt uppvaknande? Ja, men en indikation känner jag här kan vara Moderata samlingspartiet som precis har haft partistämma för att avgöra vad de ska tycka och tänka och göra tillsammans under kommande året. Och där har man, många, många saker har hänt där. Men en sak som har hänt då, det är att man har bestämt sig att man ska börja utvisa nu asylsökande som begår brott. Men, märk väl, inte alla asylsökande som begår brott, naturligtvis inte. Det vore att gå för långt. Det vore väldigt extremt olämpligt, enligt Moderaterna, särskilt av partiledningen. Istället har man kommit en kompromiss mellan partiledningen, den förnuftiga moderata partiledningen och de lite mer vilda fotfolket. Och det är att de som begår brott som kan ge fängelse ska utvisas. De som bara är småkriminella, de får gärna stanna. Moderaterna vill gärna att sådana människor ska stanna. Och om man också om man har uppehållstillstånd så måste man begå ett brott med 6 månaders straffvärde för att åka ut. Om man får ett brott som bara är värt 5 månaders straff, så säger Moderaterna som vanligt då, tack för att ni valde Sverige, välkomna att stanna kvar. Och om det låter som att jag raljerar, så vill jag påpeka att den moderata partiledningen säger uttryckligen att småkriminella gärna får stanna i Sverige. Jag ska citera nu Anna Tenje som sitter i partistyrelsen för Moderaterna. Hon säger så här: att gå så långt som nolltolerans skulle innebära att en 16-åring som snattar läppglans skulle utvisas. Ingen vidare förklaring från Anna Tenje, utan hon anser att det är så att säga ett reductio ad absurdum. Ingen människa kan ju tycka att en 16-åring som snattar läppglans ska utvisas. Ja, så definitivt ingen nolltolerans, för det vore ju bara galet och extremt enligt Moderaterna.
4: Ja, hon har ju en liten uppfattning och underlig uppfattning om vad 16-åringar i förorten ägnar sig åt. Alltså, jag skulle ju, om det var så att de bara snappade läppglans, skulle jag kunna skratta och skulle vara liksom lyckliga.
3: Ja.
4: Det säger ganska mycket om deras uppfattning om problemen här i samhället alltså.
3: Ja, givetvis så var Fredrik Reinfeldt med på partistämman. Han höll ett tal, ett mycket uppmärksammat tal vid det här laget. Fredrik Reinfeldt, Sveriges för detta ledare, som är känd för att ha gjort en mängd riktigt sjuka uttalanden om Sverige och det svenska folket och nationen. Han är kanske den allra mest högprofilerade antinationalisten i Sverige. Och han brukar säga såna här saker som att ursvenskt är endast barbariet, och andra bevingade ord är till exempel att när jag flyger över Sverige så ser jag hur gott om plats det finns. Öppna era hjärtan och fyll upp det här trista tomma landet med massvis med härliga invandrare. Och han överträffar sig själv i det här talet, som jag faktiskt har tvingat mig igenom och lyssnat på. Tack och lov så var det inte väldigt långt. Han tar avstamp i en bok som han ska skriva. Han ska skriva en bok om USA tydligen, nu lägligt till valrörelsen. Han hatar givetvis Donald Trump oerhört mycket. Och Trump är livsfarlig därför att han monterar ner USAs styre över världen. Det här är så gott som bokstavliga citat. Att det är fantastiskt bra att USA styr och ställer, och det är jättefarligt att Trump inte vill att det ska vara så. Och han säger att den enögda nationalism som Trump försöker sprida, att sätta sitt eget land främst, det är livsfarligt. Det är fel, det är orätt och farligt att sätta sitt eget land främst. Säger jag om William Fredrik Reinfeldt, men han är i alla fall konsistent. Han lever som han lär. Han sålde ut Sverige och spolade ner Sverige i toaletten och förstörde Sverige på oräkneliga sätt. Vilket är 100% i linje med hans egen ideologi. Och än idag så står han för samma national-suicidala tanke. Och han säger då att den enögda nationalismen som sätter nationen främst, det som står i kontrast till den är idén som kom efter andra världskriget, att viktigast och finast i världen inte är nationer utan människor, individer. Och det är väldigt viktigt då att aldrig framhäva nationen eller folket som individer påstås vara en del av. För då förminskar man och förödmjukar individen. Han är fullständigt negativ till alla tankar på att det finns ett nationellt kollektiv. Det är en usel och dålig idé, säger han. Usel, dålig och farlig idé. Den får oss att tro att vi tillhör ett folk som är något sorts väsen, där vi genom kollektiv tillhörighet får ett värde. Ja. Tänk att en person som hatar sitt eget land så otroligt mycket kan bli ledaren för det landet. Och i så lång tid göra allt han kan, jobba dygnet runt för att köra landet i botten.
4: Ja, och jag såg det här på TV, va? Och jag tänkte så här, det är ett tecken på Moderaternas förfall att det liksom inte folk kastade saker. saker på honom, vad som helst, inte bara rutten frukt. Och att de inte upplöste partiet, alltså ett parti som har frambringat en sån ledare ska ju bara liksom drabbas av sjukdomsinsikt och inse att

0: av Adam av Bremen. Och han ska påpeka när han kom till Sverige att han säger att det var en sån fröjd att komma hit, därför att här fanns det ingen fattigdom och inga horhus som i resten av Europa. Adam av Bremen gav en lång skildring av liksom rikedomen och välmåendet i Sverige. Och de är ju lite bättre än Fredrik Reinfeldt vet hur det såg ut i Sverige på 1000-talet. Och det sjuka är att ingen jävla historiker angriper Reinfeldt och liksom säger du är dum i huvudet, du ska aldrig mer yttra dig offentligt, ditt jävla spån. Och sen var det hemskt att se hur han liksom... Sen hade de ju kallat upp Anna Kinberg Batra också och pratade lite med honom.
1: Mm.
0: Och jag gillar inte henne, men hon sa ju på utrikespolitik, hon hade ju en ganska förnuftig linje då om att Sverige måste bygga starkt försvar och lita på egna krafter. Och så här oerhört föraktfullt klipper Reinfeldt till henne bara. Så här, som han talade med en intellektuell dvärg, fast han själv är det. Att det är ju liksom ingen idé. Det finns bara en kraft vi för överskådlig tid kan förlitas på, det är USA. Mm. Alltså, han är verkligen sålt själ, och han har ingen själ, men han har sålt sin kropp till den leder helt enkelt. En fruktansvärd uppvisning alltså.
1: Mm. Och det är värt att påpeka också apropå Moderaternas självinsikt och eventuella självkritik att det var ju liksom ett enormt jubel i rummet.
0: Ja.
1: Alltså de stod, jag tror det var stående ovationer, och de ville aldrig sluta applådera minut efter minut efter minut. Och det påpekades särskilt av Karin Sjöborg Svanvall, tror jag det var, som var moderator för hela eventet. Timbro-chefen som var inhyrt som konferenser. Att oj, det var till och med ännu större applåder än Reinfeldt klev upp på scen. Så det är liksom en hysterisk, fanatisk yra på Moderaterna. De älskar sin store ledare. Den största av alla, största av de många landsförrädare. Som ska stå inför skranket i Finspång. Jag är nyfiken på det, Boris. Du tycker alltså att vi ska börja med Reinfeldt i Finspång. Vi ska inte spara honom till sist som den stora avslutningen.
0: Nej, det är för att sätta tonen liksom. Man börjar alltid med värsta förbrytaren först. Och det är egentligen lite... Alltså, tanken hissnar jag att man föreslår alltså att... Någon som har varit ledare för vad som ska föreställa någon slags konservativt parti till höger... Alltså är faktiskt den som har förrått nationen mest i modern tid.
1: Mm.
0: Alltså ingen kommer i närheten av det. Så han ska inleda. Och han gör det som medvetet också.
1: Jag gillar den idén faktiskt. Måndag morgon börjar med Fredrik Reinfeldt. Och sen framåt eftermiddagen så hänger vi honom. Och sen tisdag så tar vi Kinberg Batra. Eller vem som är näst på tur.
0: Men han kommer ju bara köra liksom med att jag lyder bara order. Världsregeringen sa så här.
1: Det var Soros. Det var Soros med det.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så är det i alla fall. En annan liten grann, bara sån här ögonblicksbild från Moderaterna förresten som vi har på Bubbla just nu. Moderaterna i Jönköpings län, man ska säga kommunförbunden, de kommunala avdelningarna av Moderaterna, som jag förstått det då, i Jönköpings län. Fina baserade Jönköping. De har ett särskilt uppror. De säger att visionen om det mångkulturella samhället måste stoppas och begravas. Det funkar inte. Vi måste sätta punkt för det här politiska projektet som har spårat ur. Och istället för mångkultur så måste vi från politiskt håll definiera vad som är svensk kultur, vad som gäller och kräva av de som kommer till landet att de ställer upp på det. Och det har givetvis blivit ramaskri där Moderaterna på regionnivå företrädda av Mia Frisk, Malin Wengholm, förlåt vad hon heter, jag blandar ihop det, Mia Frisk, de säger att vi måste absolut stoppa det här och det är att vara långt ute i tassemarkerna, säger man.
0: Yes, de kommer bli uteslutna. Ja. Men alltså, det tittar man på de olika besluten på det är det som förfallet, de lyckas ju inte ens hamna rätt när de på ytan intar en korrekt ståndpunkt. Så när de säger att de tog ju beslutet om att de måste utreda slöjförbud som om det skulle utredas. Men argumenteringen är ju sinnessjuk. För den som presenterar förslaget till ett sådant beslut säger att

0: det är ett exempel på att man måste göra det därför att det är fel att föräldrar bestämmer över barna. Det är för Guds skull inte. Det är ju inte ett dugg fel att föräldrar bestämmer över barn. Det är ju frågan om vilka föräldrar och med vilken ideologi och vilken tro. Vi kan inte ha liksom föräldrar som hjärntvättar barn in i den muslimska tron i Sverige. Men att föräldrar bestämmer över sina barn är en ganska rimlig princip för Guds skull. Men de har liksom ingen ideologisk bäring, de här människorna. De är helt förvirrade. Eller deras... man måste bara få ur med lite hat här. På kulturnyheterna gick de också ut med att... I morse gick de ut på kulturnyheterna med att Moderaterna sagt att man vill utreda public service. Och då sa de att man ska utreda till 2020. Men sen till lunchen så kom de med rättelse i kulturnyheterna. Då hade Moderaterna hört av sig att sagt ungefär att nej, det är en komplicerad fråga. Vi kommer inte ha utredningen klar förrän 2021. Som det skulle vara något komplext liksom utreda public service. Det säger allt.
1: Ja, så varför pratar vi om Moderaterna? Det kanske kan verka lite godtyckligt. Men jag tycker att det är en ganska rimlig bild av vad som händer i Sverige. Men vi har Sverigedemokraterna som har liksom lite annorlunda linje, men Sverigedemokraterna är i praktiken irrelevanta eftersom det bara är, ja, det är mindre än 20% av svenskarna som är benägna att rösta på dem. Hoppet står till att de andra partierna ska vakna upp och göra någonting, och det Moderaterna är ju liksom det största av de partierna som till, man kan säga det är det traditionella högerpartiet, och det är som är så sjukt. Det här är Sveriges höger. Som vi precis har gjort en liten överblick över. Gud hjälpe det här landet alltså. Som det här är höjden av konservativt motstånd. Sådana
0: uppringar. Ja, det. Jesus.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande, snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
4: Republikaner ger högre dricks än demokrater. Män högre än kvinnor. De som betalar med kort högre än de som betalar kontant. Vanligast är mellan 16% och 20% enligt amerikansk enkätundersökning. Ja, är detta det ultimata beviset på white privilege, Martin? Är det schackmatt nu?
5: Ja, det är ju uppenbart att de förtryckande svin som sitter längst upp på samhällspyramiden, de har ju råd att dricksa.
4: Exakt.
5: De har ju råd, de har roffat åt sig alla andras pengar. Man kan säga att eftersom alla andra redan har dricksat dem till det övermått, ja, så har ju de såklart, de badar ju pengar, ja, männen, och därför kan de ju såklart dricksa och vara generösa. Men vi får inte glömma att de är patriarkala förtryckare.
4: Precis.
5: De har inte förtjänat sina pengar själva. Allt det där, pengar tillhör egentligen kvinnorna och arbetarklassen och folk som betalar kontant tydligen. Lite oklart.
4: Ja, nej, men alltså det här är ju, när man ger dricks så gör man ju det för att förnedra personen som tar emot det.
5: Ja, exakt. Det är precis, det är bara som att pissa på dem liksom.
4: Ja.
5: Det blir intressant det här som är med dricks. Jag tycker det är svårt att lära sig reglerna. Och jag är lite osäker på hur det funkar i Sverige också. Vad dricksar man för, vad dricksar man inte för. Vissa saker förändras väldigt mycket, som till exempel som Uber, om man åker taxi nu för tiden. Jag vet inte om man kan dricksa med Uber. Det är i alla fall ingen som de pushar för i appen att man ska dricksa.
4: Jag har inte hittat den knappen i alla fall. Jag försöker förnedra den varje gång jag åker Uber, men det går inte.
5: Jag tror också det är väldigt ovanligt att dricksa på McDonald's till exempel.
4: Ja.
5: Kan man ens dricksa på McDonald's?
4: Bra fråga. Jag var nyligen i Tokyo. Där upplevde jag det som att de i alla fall på vissa ställen blev lite förnedrade, kände sig lite förnedrade om man försökte ge dem dricks. Så de kanske har förstått det här.
5: Men är inte Japan en sån kultur där man inte dricksar?
4: Ja, men de är ju å andra sidan people of color också. Så de kanske har sett igenom den här vita charaden.
5: Och nej, nu snurrar i huvudet. Vänta. Japaner. Är japaner bruna?
4: De är väl gula, va?
5: Ja, herregud. Jag behöver 90x nu av PK-manualen.
4: Ja, jag hänger inte med.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Stampen avslutar rekonstruktionen. Rekonstruktören bedömer att det finns förutsättningar för livskraftig verksamhet. Koncernchefen tackar Skatteverket. Ja, vi har här ett pressmeddelande från Stampen Media Group som de försöker blåsa faran över här. De är klara med sin rekonstruktion. De har några teknikaliteter kvar. Alltså det blir nästan lite kryptiskt när man läser i sådana här sammanhang. För det är Martin Alsander själv som har skrivit under det här. Och de använder några tekniska termer. Till exempel ackordslikvid. Ordet ackordslikviden återkommer gång på gång i den här texten. Och ackordslikvid betyder alltså att i en klumpsumma betala tillbaka alla sina skulder. Vilket är vad Stampen ska göra i slutet på februari. 220 miljoner kronor ska man betala. Och hur man ska få upp de pengarna är fortfarande en öppen fråga. De förhandlar just nu med banker. De ska göra en ny emission. Försöka hitta nytt kapital. De måste ha nytt kapital för det här. Men ändå så liksom, det här sopar man bara över som en liten detalj, den här lilla ackordslikviden, de här 220 miljoner kronorna. Men det är naturligtvis det som är knäckfrågan nu. Vem i hela världen ska skjuta till 220 miljoner till det katastrofalt misskötta företaget?
2: Ja, och de hänvisar alltså till att det finns en underskriven avsiktsförklaring att man kan vara beredd att gå olika personer och kanske institutioner beredda gå in med pengar vid en ny emission. Men det är inte, det är en underskriven avsiktsförklaring att om detta och detta händer så kan vi tänka oss att gå med i en ny emission. Det finns inte folk som står med liksom skokartonger med pengar och beredda öppna dem och kasta in stålarna. Och dessutom, hur man kan säga faran är över, alla någorlunda vettiga genomlysningar som har gjorts under rekonstruktionsperioden, till och med Resumé och Dagens Media lyckas göra sådana, visar ju att Stampen tjänar inga pengar. De går ju med förlust hela tiden. Att de lever nu, det beror på att inte, det beror inte på Skatteverket. Det beror på oss som uttalat en skatt som Skatteverket då kan använda när de... Alltså det är du och jag och andra som efterskänker våra pengar för att Göran Alsander ska kunna fortsätta. Att driva ett företag som går med förlust, det är ingen fara över här. Vilket är bra.
1: Ja, undergången kan inte komma en dag för tidigt, den saken är säker. Och det är vidrigt det han säger, alltså hans tacksamhet för det stöd som han har fått av leverantörer. Leverantörer som har tvingats leva med att inte få betalt. Kunder som har accepterat artificiellt höga priser, anställda. Mm. Anställda som bitvis inte har fått lön, har haft väldigt dåliga arbetsvillkor. Skatteverket, som han kan tacka rimligt, men som du säger Boris, det är inte Skatteverkets pengar, de kommer någonstans härifrån. Det kan såklart inte Martin Alsander prata om, för då skulle du hamna i öppen dager. Vilken sorts företag, vilken sorts skurkaktigt icke-företag det här handlar om.
2: Och man ska komma ihåg att under hela rekonstruktionsperioden så är alltså skattebetalarnas pengar som har bekostat Stampens anställdas löner, även chefslönerna. Och hur man då kan, annars hade de gått i putten om inte vi skattebetalare hade bekostat de anställdas löner. Och hur man då kan snacka om faran över, det är ju sinnessjukt helt enkelt.
1: Ja. Jag hoppas att nästa länk vi har om Stampen inte är ett pressmeddelande från Martin Alsander. Ja, vi är inget fel på det sådär va. Men det skulle vara kul att se lite analys. Mm. Kanske lite i branschpress, kanske gör någon ekonomisk analys och sådär. Det skulle vara kul att titta på nu när rekonstruktionsprocessen är formellt avsluten.
0: Tino Sanandaji crowdfundar rapport om risken för brain drain från Sverige när medborgare, trots bland världens högsta skatter, får allt mindre tillbaka. Vill bland annat finansiera omfattande opinionsundersökning. Ja, Tino Sanandaji är bekant säkerligen för alla, nästan alla Radio Bubbla-lyssnare. Han har ju även för all del medverkat i Radio Bubbla. Ganska många som lyssnar på Radio Bubbla upptäckte kanalen genom att de följde Tino Sanandaji och sen så var han med här. Sen så har de fortsatt lyssna på oss. Tino har gett ut två böcker. Först superuppmärksammade massutmaning. Mm. Massutmaningen om invandringsfrågor. Och sen den inte fullt lika uppmärksammade boken som jag tror heter 10 000 miljarder som handlar om svenska skuldberget. Den oerhört stora belåningen, skuldsättningen som finns i Sverige. Även bland då
3: är det
0: privata aktörer.
3: Jag tror att det var statsbudgeten bara, men tyckte det lät lågt.
0: Nej, jag tror att det handlar om privata låntagare. Folk som har stora bostadslån och studielån och såna här saker. Jag har inte läst den boken. Nu vill Tino skriva en tredje bok. Förlåt, jag tror att Tino har skrivit fler böcker, men han vill skriva en tredje bok på svenska riktad till en bredare allmänhet för opinionsbildning. Tino är forskare och skriver massa rapporter och böcker och sånt där. Och massa andra saker. Och därför har han för tredje gången lagt upp en Kickstarter. Och det har varit väldigt, väldigt bra för honom tidigare. Han har samlat in hundratusentals kronor. Den här gången så tror jag att han har lagt upp en kortare tidsfrist. För att den stänger bara om 7 dagar. Så jag tror att han la upp en 10-dagars Kickstarter eller något sånt där. Det är ganska kaxigt, men han vet att det inte behövs mer. Han har fått in 15 000 av 44 000 dollar, står det här. Att
3: han söker. Han brukar inte ofta få sina projekt lite överfinansierade. Det är ju inget problem på Kickstarter, för du kan ha liksom stretch goals och den typen av grejer. Men han tycker att då kan han passa på att utnyttja situationen. Så kanske han inte orkar sitta och hitta på en massa extra uppgifter åt sig själv bara för att folk slänger pengar på honom.
0: Ja, hans tidigare kampanj då, massutmaning 2016, jag vet inte om den kom ut eller den var kampanjen, när den kom ut antar jag, drog in 630 000 kronor och 10 000 miljarder drog in 800 000 kronor, eller om det var tvärtom. Så mycket pengar har han i alla fall tagit in sammanlagt, nästan 1,5 miljon bara på Kickstarter, och nu ska han ta in en halv miljon till och sånt där för sin tredje bok. Det är otroligt häftigt, tycker jag. Alltså vilken kraftuppvisning det är för en opinionsbildare. Som ändå är liksom... Ja, Tino har ju sin bas som forskare naturligtvis. Men han är också liksom debattör och många följer honom via Facebook. Han skriver intressanta saker och sådär. Det är väldigt intressant att han kan finansiera sån här slagkraftig opinionsbildande verksamhet med crowdfunding. Mm. Och sen så säljer han ju böckerna också. Så att jag är säker på att Tino tjänar väldigt bra med pengar på verksamheten allt som allt. Eftersom man också tar betalt för att sälja böcker.
3: Ja, precis, precis. Det är väldigt roligt att det tycks finnas så stort, inte bara intresse utan även köpvilja. Vi får väl hoppas att det lockar till sig fler karaktärer av hans gedigenhet.
0: Mm. Ja, och det pågår ju en diskussion. Det kanske lite grann slår in öppna dörrar när man pratar till en radiobubbla publik. Men det finns ju en diskussion där man säger att internet underminerar de traditionella massmediernas roll. Det blir svårare att hitta affärsmodeller för att publicera högkvalitativt material. Nu blir det bara ytligt trams på Twitter och YouTube kvar när liksom Svenska Dagbladet inte kan finansiera sin verksamhet och så vidare. Men här ser vi ett exempel på motsatsen. När sociala medier och decentraliserade finansieringsplattformar kommer in i bilden, då kan vi istället få liksom tunga rapportböcker som blir lästa av hiskeligt många människor.
3: Ja, precis. Det är ju... Förlåt, jag blir lite... Det är så länge sedan jag hörde någon påstå att nätet skulle vara dåligt för den här...
0: Det kanske nästan är en halmgubbe för att det inte är någon som tycker så längre.
3: Ja, jag vet inte. Men ja, tomtarna på SvD tycker väl så, men det är bara för att de vill ha mer pressstöd. Ja, nej, men det är väldigt... väldigt uppmuntrande. Hoppas vi får se mer sånt. Svenskar, också när vi pratar opinionsbildning, är ju väldigt ett sympatiskt drag att svenskar gillar liksom statistik och sådär och siffror man kan peka på. Det ska inte bara vara känsloargument och anekdoter, utan någonstans har folk i ryggraden att om du ska ha lite stapeldiagram och pajdiagram och grejer här, ska inte bara vara anekdoter. Och då är det väldigt bra att han kan baka fram sådana här. Det är ett ganska intressant ämne, brain drain. Du lär inte ha forskat så mycket på tidigare, skulle jag tro.
0: Ja, vi ska ju prata förstås lite grann om ämnet för boken. Boken som alltså ska handla om brain drain, som det kallas, med ett engelskt uttryck. Jag vet inte exakt vad det heter på svenska. Talangutvandring och företagarflykt är orden som Tino använder när han beskriver det här. Och det är ju en jätteintressant fråga. Och den är ju förstås superrelevant för dig och mig. Vi kanske klappar oss själva på ryggen lite väl om vi säger att det är brain drain. Det är våra stora hjärnor som har lämnat Sverige. Vi har i alla fall lämnat Sverige och vi ägnar oss åt olika typer av liksom, vi har tagit våra talanger, våra ekonomiska verksamheter och så vidare och bedriver dem utomlands istället. Och jag betalar ingen skatt i Sverige, jag är säker på att du inte betalar någon skatt i Sverige. Och vi är kanske små droppar, men det finns större fiskar än vi som skapar riktiga ringar på vattnet där de lämnar landet. Tino nämner när han beskriver det här projektet att det har ju funnits flera vågor av brain drain tidigare, inte minst på 70-80-talet när Sverige var på väg att ta en hård socialistisk riktning under Olof Palme och för all del andra som styrde Sverige, inklusive borgerliga regeringen på 70-talet. Och då flyttade företagare, entreprenörer, familjer, unga människor som var i början av karriären. Många lämnade Sverige för att de ville inte bo i ett socialistiskt land. Och det, enligt Tino i alla fall, så var det här en substantiell del av trycket på politikerna att byta linje, som gjorde att det sen blev ett visst mått av liberaliseringar. Sverige sveptes med i lite grann den nyliberala vågen på 80- och 90-talet, som man brukar säga, när man sänkte skatter och avreglerade och sånt där. Och Tina säger också att tack vare det så började folk flytta tillbaka. Ganska många utlandssvenskar kom tillbaka och sa att ja, men okej, det ser inte ut som att det är på väg att bli Sovjet i Sverige. Då kan vi bo i Sverige som jag egentligen ville, för det är mitt hemland och jag trivs där och så vidare. Och det tycker jag är en ganska optimistisk tanke. Jag tenderar att se på brain drain som en väldigt bra sak, ett bra potentiellt påtryckningsmedel. Vi säger ofta att exit är starkare än voice. Och det är samma sak om du är missnöjd med ett företag till exempel. Det starkaste signal du kan skicka är att sluta göra affärer med företaget. Det är en relativt svag signal i jämförelse med att fortsätta göra affärer med företaget men klaga, skicka ett mejl och klaga. Men du byter inte till en annan leverantör för den saken. Så det är bättre att bli med exit istället för voice. Samtidigt så kan det vara lite grann... återigen då så pratar jag ju om mig själv på ett sätt som eventuellt kastar en misstanke över min analys. Det är klart att jag som har lämnat Sverige kommer sitta och säga att det är så effektivt påtryckningsmedel. Jag menar, vissa skulle säga att de ska ta andra sidan av argumentet. Då säger folk att ja, men om man flyttar från Sverige så då flyr man fältet, man har gett upp, man bidrar inte längre. Och,
3: det är det som är poängen.
0: Ja, nu skulle jag säga att jag försöker göra en hel del för att förbättra situationen i Sverige.
3: Ja, du menar
0: via Bubbla-projektet då, på andra sätt.
3: Du menar att man inte bidrar till förändring?
0: Man säger så här, man ska stanna och kämpa. Ja. Om man på allvar bryr sig om att Sverige håller på att gå åt helvete, så ska man stanna och kämpa för Sverige. Och det gör man bäst på plats. Nu förstår jag alla självklart att man kan göra bra saker från utlandet också. Det är inte något mysterium för någon. Men det kanske är lite väl, man kan säga så på svenska, men självgratulerande att sitta och klappa sig på magen och säga att jag gör jättemycket nytta för mitt hemland genom att inte bo där och inte vara där.
3: Det du gör genom att flytta därifrån är på sätt och vis att bidra till att upprätthålla och beskydda den svenska konsensuskulturen och det konsensus den står för. Och en stor anledning till att Sverige och till stor del även de andra skandinaviska länderna har sån konsensuskultur har förmodligen att göra med just utflyttning. Sverige har en jättelång historia av utflyttning och även våra grannar, vi kan ta här liksom, ja, men alla känner till stora utflyttningen till USA på 1800-talet, men även innan dess så hade du folk i framförallt Svealand som flyttade upp till Dalarna för att de var en massa knökonservativa svear som tycker att det är därför Dalarna ses som liksom så här ursvenskt och supersvenskt, det är för att det är en massa knökonservativa supernationalistiska svealänningar som flyttade dit en gång i tiden. Norrland är också, ja, där hade man stora ambitioner om de stora kolonierna i Norrland. Det blev inte så storslaget som man hade tänkt sig, men det flyttade ändå dit en hel del folk. På medeltiden, i alla fall i slutet av medeltiden, flyttade svenskar till Finland, uppmuntrades av staten, såg som positivt. Jämtland tror jag från början är en bosättning, enligt legenden i alla fall, ska det vara en bosättning av någon norsk släkt som flyttade över bergen och bosatte sig i Jämtland. Går vi tillbaka till vikingatiden så har du norrmän som bosätter sig i Normandie. Du har massa vikingar som flyttar till England och så vidare. Island, Grönland och så vidare och så vidare. Poängen är att när du flyttar från ett samhälle så bidrar du till att bevara det samhället som det var. Om alla som inte håller med om liksom medströmsåsikterna och konsensuset flyttar därifrån, då bevarar de konsensuset istället för att stanna kvar och undergräva det, vilket också förmodligen har gjort att man länge inte har sett det som jättenegativt att folk flyttar iväg. Det har istället sett som legitimt att, men då går jag härifrån så slipper vi ha en konflikt, så kan ni fortsätta få göra er grej. Och problemet som Sverige har haft de senaste 100 åren är att det finns ingenstans att ta vägen längre. Alltså så här, vi kan flytta till Malta, men det finns liksom ingen obebodd trakt. Det finns inget Island vi kan flytta till. Det finns inget obebott Jämtland vi kan flytta till och säga, här upprättar vi en ny stat eller en ny samhällsordning. Det finns ju de som vill flytta till Libeland, men där finns det andra stater som lägger sig i och säger nej. Så att jag är inte övertygad om att vi kommer få se någon återvandring, som Tino verkar vara inne på lite grann. Att det eventuellt kommer vara möjligt. Jag är inte säker på att vi kommer få se det nödvändigtvis i någon större skala. Jag är inte heller säker på att Sverige kommer vara intresserad av någon återvandring. Man kommer snarare se det som, ja, men om ni är av så pass avvikande åsikter att ni måste flytta härifrån, då är det nog bäst att ni fortsätter bo någon annanstans.
0: Ja, det är ju det som jag uppfattar är ofta mainstream-inställningen till utlandssvenskar. Och lite det jag stöter på ibland när jag pratar med folk, att folk tycker att ja, men så här, bra osolidariska skattesmiter, det är väl lika bra att du drar, vi kan klara oss bättre utan dig, om du inte tror på Sverige, samma vision för Sverige som vi har.
3: Mm.
0: Det är ett intressant perspektiv du tar upp, alltså att om folk som har avvikande uppfattningar lämnar ett land, så förstärker det åsiktshomogeniteten hos de som är kvar. Och av konsensuskultur i Sverige, att den förstärks av att folk flyttar.
3: Mm.
0: Åtminstone i den fall då att de inte sitter i en massa podcasts och pratar och utmanar konsensus som en tapper exilopposition. Men de är ju undantag. Det är ju få människor som håller på med sånt. Jag tror ju att brain drain är jättestort. Alltså det är en väldigt stor utmaning för Sverige, som Tino verkar tro också. Och det är kanske inte så kontroversiell uppfattning. Men jag tror de flesta tänker att ja, vi klarar sak samma, det spelar ingen roll om folk flyttar. Men det är ju inte ett tvärsnitt av befolkningen som flyttar. Utan av flera olika skäl så är det framförallt liksom kompetenta, driftiga, produktiva, duktiga personer. Bland annat för att om du inte är en kompetent och självtillräcklig person så kan du inte flytta. För du måste kunna stå på egna ben om du ska klara ett nytt land. Du måste åtminstone kunna skaffa ett jobb och du måste kunna ordna saker praktiskt omkring dig och så vidare. Om du inte kan det så måste du med stor sannolikhet vara kvar i Sverige istället och förlita dig på liksom, ja, olika typer av stöd du kan få där, till exempel från staten eller andra håll. Så det är per definition lite filter som gör att bara kompetenta och självtillräckliga människor kan lämna landet. Men det är också naturligtvis till exempel folk som är trötta på konsensuskultur och jantelag och sånt där. Det är någonting som nästan alla utlandssvenskar nämner som åtminstone en del av motivationen. Och naturligtvis då, ska inte sticka under stol med det, folk som tjänar mycket pengar, driver företag och sånt där. Vilket gör att de måste betala väldigt mycket skatt i Sverige. Och ju mer produktiv man är, desto mer kommer det svida, för desto mer pengar kommer man behöva betala in till skatt. Och det är någonting som jag själv har mått nästan fysiskt dåligt av när jag suttit och drivit företag i Sverige och tänkt på hur många miljoner kronor jag bara personligen har liksom bidragit till BNP liksom med försäljningen i mitt företag. Och sen ser jag liksom på att det är mer än hälften av allt det här naturligtvis som går till staten. Och till slut känner man sig ond som företagare. För att man inser att så här har jag genererat liksom 10 miljoner nya skatteintäkter i staten. Som så här, förmodligen skulle det mesta av det här aldrig ha hänt. Om det inte vore för saker som jag gjorde. Och det är verkligen en dålig känsla. Så det är också då en faktor som gör att det är duktiga företagare, produktiva människor som drar. Tino nämner en sak i sin text här. Han säger att när man försökte estimera kostnaderna för utvandring på 70-80-talet så sa man att det ledde till uteblivna skatteintäkter jämförbara med kostnaderna för invandring. Och det är intressant, för du var invandrare, han hade inte lika mycket invandring på 70-80-talet i Sverige. Han hade en del, men annorlunda typ och inte lika mycket. Men idag då kan man säga att nu har vi jättehög invandring till Sverige och det leder till enorma kostnader för de kvarvarande skattebetalarna. Och den invandringen är i sig någonting som också driver på utvandringen.
3: Mm.
0: För att ju fler invandrare som kommer till Sverige, desto mindre attraktivt blir det för svenskar att vara kvar i Sverige. Och många av oss som har möjlighet flyttar. Och det är väl det som är liksom det starkaste skälet till att, ja, men till att jag och Sofia till exempel inte flyttar tillbaka till Sverige. Det är att det är som att det är inte Sverige längre. Man är tillbaka ibland på besök i Stockholm och sådär. Går runt på gatorna och ser knappt några svenskar. Alltså det minskar ju värdet oerhört mycket på Sverige och vara i Sverige. Så det blir som att du har en massa kostnader, direkta kostnader för invandringen. Och så har de indirekta kostnader för invandringen som då är, ja, men ska vi säga, liksom lika mycket till. Lika stor kostnad till i form av utvandring eller sånt där. Så var det på 70-80-talet. Det är kanske inte samma proportioner idag.
3: Nej, just för att invandringen har växt så mycket. Men det jag undrar är, om man inte bryr sig om invandringen, varför skulle man bry sig om en kostnad av likartad storlek för utvandring? Jag ser inte riktigt. Alltså, hur stark är det här som påtryckningsmekanism egentligen? Mm. Hur pass investerade är makthavarna i Sveriges långsiktiga välstånd?
0: Jag tror inte de bryr sig. Jag tror bara att rent objektivt så är det någonting som gör att om du ska beräkna till exempel hur mycket kostar invandringen,
3: mm,
0: så har du här en indirekt dold kostnad som är jättehög och väldigt långsiktig. Den kommer krypande över lång sikt och är väldigt svår att reversera, precis som invandringen.
3: Mm.
0: Så det blir som en multiplikatoreffekt på många andra saker. Och invandringen, massinvandringspolitiken är inte roten till problemet, som jag brukar tänka på i alla fall. Men det är kärnan i problemet. Det är liksom den centrala mekanismen.
3: Mm.
0: Och den har det här ytterligare en nivå av dolda kostnader, att invandring leder till utvandring. Så att jag kan bara önska Tino lycka till. Jag är säker på att det kommer gå väldigt bra för hans Kickstarter. Och det här är en bok som jag definitivt kommer vara intresserad av att läsa för egen del.
3: Mm.
0: Och det är kul också, för jag vet inte om det är en korrekt tolkning, men det känns som att Tino här lite grann, han skriver en till sån här populär bok, men den ligger lite närmare vissa av de frågor som han har ägnat sig åt i sin verksamhet som akademisk forskare. För att han har skrivit då i flera sammanhang om företagare, situationen för entreprenörer, hur entreprenörer och kapitalister tänker. Han har kartlagt då bland annat det han kallar för superentreprenörer, de mest framgångsrika entreprenörerna, och tittat väldigt noggrant på varför de blir som de blir, vad de har för bakgrund och utbildning och hur de tänker och såna här saker. Alltså även om det här är ett bredare fokus, så är det känns som att det ligger lite närmare hans forskning.
3: För han är ekonom i grunden, va?
0: Ja, precis. Tino är ekonom, nationalekonom, och har disputerat väl vid University of Chicago, en av de finaste ekonomiinstitutionerna. Och är väl idag fortfarande på Handelshögskolan i Stockholm, tror jag. Mm. Verksam som forskare.
3: Alltså brain drain går ju in lite på Laffer-kurvan. Det är ju ett av de sätt som skatteintäkterna kan minska trots att skattesatserna ökar, i om produktiva individer helt enkelt lämnar landet. Och det har våra politiker inte brytt sig så mycket om hittills. Det verkar inte hjälpa att man säger till dem att ni kan få mer pengar om ni sänker skatten. Det har inte lett till några skattesänkningar. Så att få mig att känna mig skeptisk till hur mycket de bryr sig om brain drain. Men det ska bli jätteroligt och spännande att få höra vad han kommer fram till när han forskar om det här.
0: Ja, lycka till Tino, och du som vill peta in en slant i hans Kickstarter, du kan klicka på länken som vi har på Bubbla. Den går till tino.us med hans blogg, och längst ner i inlägget så finns länken till Kickstarter-sidan.
3: Han tar Swish också, riktig Swish.
0: Swish-tiggare?
3: Ja.
0: Tvivalen, Swish-tiggare, nu igen. Ja, det är bra. Ni går in på Tinos hemsida så hittar ni alla sätt att supporta honom.
4: Radio Bubbla.
5: So, it's basically a question to Professor Bylan again around surrounding education. So, if it's not true that there is a correlation between not reassuring every child's right to education and, for example, child labor, and also if you do not have the equality of opportunity, do you truly have a free market between individuals, or do you have a monopolistic one?
6: I'm not sure I understand the question.
5: Well, the first part.
4: You went from education to.
5: Well, if you don't, if every individual does not have the same opportunity in life, then is it not true? Is it truly then a free market, or is it, if you look at a free market between? Between individuals, if certain individual has a great, well,
4: okay, so it's the Rawlsian question basically. What is an opportunity? Is that measured by the outcome of your actions, or is it measured by something else at the origin? And how do you explain that some people are able to create a lot out of almost nothing, and some people create nothing out of almost everything? I mean, what is an opportunity? That's the question back to you, because it's very difficult to say that, well, we should have equal opportunity. That's a simple statement. What is that in practice? It means absolutely nothing. Does it mean we all should have $1,000 when we are born? Or does it mean we should all have caring parents? And how do you enforce that without oppressing others? I see it as a non-issue.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Europa måste skapa större militär koordination, nytt juridiskt ramverk för att motverka spridning av kärnvapen och återskapat förtroende med Ryssland, enligt Emmanuel Macron i tal till franska militärer. Brexit har förändrat den europeiska politiska spelplanen på en rad olika sätt. En av dimensionerna är givetvis den militära. Storbritannien är en av Europas militära stormakter, åtminstone på en sorts regional relativ nivå, så är Storbritannien ett väldigt viktigt militärt land. Man kan säga att det är ett av de få europeiska länder som fortfarande har en meningsfull militär. Så nu när Storbritannien har lämnat EU så förändras givetvis maktbalansen inom unionen. Och den nya balansen har, av skäl som vi ska diskutera, väldigt mycket att göra med Frankrike. Och därför är det många som har varit i spänd förväntan att få höra vad Frankrikes ledare Emmanuel Macron kommer säga om saken när han förr eller senare stakar ut någon typ av ny linje, kanske någon ny militärdoktrin, någonting av det hållet. Och det gjorde han häromdagen när han höll tal på en fransk officersakademi, tror jag man kan säga. Han höll tal för nyutexaminerade officerer i franska försvarsmakten. Och han pratade om bland annat behovet av ett nytt juridiskt ramverk, som man säger, för att begränsa nukleär upprustning och nukleär kapprustning. Lite i sammanhanget här i vilket han pratar och som han refererar till är att både USA och Ryssland har backat från det så kallade INF-avtalet som begränsar konstruktionen av kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar. Och USA har hotat att hoppa av startavtalet som handlar om nukleär spridning och upprustning. Och generellt också att USA, Storbritannien hoppar av EU-projektet och USA vänder sig inåt. Amerikanerna är inte alls lika intresserade längre av att hålla Europa under armarna militärt. Trump pratar om det hela tiden, att vi tänker inte hålla på att subventionera europeernas avsaknad av försvar längre. De får skaffa sin egen försvarsbudget, de får lära sig försvara sig själva. Och här har ju då Frankrike en väldigt speciell position som Macron behöver inte bokstavera ut. Han behöver inte skriva folk på näsan, för att alla vet vad de grundläggande förutsättningarna är, nämligen att Frankrike är nu EU:s enda kärnvapenmakt. Frankrike har haft kärnvapen sedan de Gaulle, och de har än idag, även om de har gjort nedskärningar, så har de närmare 300 atombomber eller stridsspetsar. Och nu är de ensam här på teppan, för det enda andra landet i Europa som har kärnvapen är Storbritannien, så nu lite grann går sin egen väg. Och Macron pratar också om Ryssland i sitt tal, om Putin. Han säger att det kan inte finnas något försvarsprojekt eller säkerhetsprojekt för europeiska medborgare utan en politisk vision som bit för bit försöker återställa tillit med Ryssland. Ja, kanske kan stanna där, men det här är vad som hänt helt enkelt, att Macron har börjat hålla linjetal och kanske man kan säga liksom elaborera och kapitalisera på Frankrikes nya position som ensam herre på teppan i EU:s militära spelplan.
2: Ja, det är helt och han anträdde ju en gammal fransk väg från dels från de Gaulle och framåt, men egentligen går ju linjerna ännu längre bakåt. Alltså, det har funnits ett starkt periodiskt genom historien starkt allianssystem mellan Frankrike och östeuropeiska länder och en överenskommelse med Ryssland om hur intressezoner och sånt ska se ut. Så att Macron kliver in i den gamla franska ledarrollen. Och jag tror jag nämnde hans ouvertyr till förbättrade relationer med Polen i förra veckan. Du ska se att han dyker upp i Budapest snart också och kramas med Orbán.
1: Mm.
2: Men det här är ju bara att bejaka alltså på alla sätt. Och det finns ju dock vissa faror i det hela. Fråga frågan är liksom var Frankrike tänker ta vägen och så vidare. Men trots allt tycker jag att det känns ganska positivt, och han är ju ganska iskall som maktspelare trots allt. Macron, han ser ju dessutom Tysklands nuvarande svaghet, alltså avsevärda inre politiska problem, sällsynt klen ledning, avsevärt större problem med invandringen av Frankrike har, även om Frankrike har problem, så är nog de tyska värre, och starka sociala motsättningar. Det Macron har det som stör honom internt, det är ju de gula västarna, pensionsupproret, och han har liksom rätt mycket folk emot sig internt, och då kan det vara rationellt faktiskt politiskt att kliva ut och tala om det stora Frankrike igen och göra Frankrike stort. Jag tycker det är en väldigt spännande utveckling, får se vart det är hän.
1: Jag som är oerhört frankofob har väldigt blandade känslor, det måste jag säga, inför den här utvecklingen. Jag tycker det är en oerhört skrämmande tanke att Frankrike blir en mer och mer dominerande kraft i Europa, för att jag har så negativ syn på det landet. Men samtidigt så måste man i viss utsträckning bara säga att ja, saker är vad de är. Och vissa länder i Europa har spelat sina kort väldigt, väldigt dåligt. Till exempel, säg Sverige, som i det här avseendet har avvecklat hela sitt... Alltså Sverige var ju också en regional militär stormakt.
2: Ja,
1: Sverige hade ett enormt militärindustriellt komplex och en självständig, en suverän militär kapacitet som var helt enastående i förhållande till hur stort landet var. En beskrivning jag hörde var att Sverige är inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige är ett militärindustriellt komplex som har ett land. Och det var en beskrivning av hur Sverige fungerade på under kalla kriget. Och Sverige har helt försumpat det. Tyskland är en annan typ av situation, eftersom Tyskland blev krossat i krig två gånger och sen har varit under ockupation och förbjudna i princip att bygga upp sig själva militärt. Men det här innebär relationerna är som de är i Europa. Och vad det gäller Frankrike så är Frankrike rent krasst det enda landet i Europa, i EU åtminstone då, möjligt undantag för Storbritannien, det enda landet i kontinentala Europa som har en armé, som har en militär att tala om. Alla andra länder, enkelt uttryckt, har bara symboliska militära apparater. Men Frankrike har fortfarande en riktig militär apparat. Och ett militärindustriellt komplex med stor kapacitet. De har kärnvapen. Och på grund av att de fortfarande har militär verksamhet i sina forna kolonier, så har de dessutom en militär som regelbundet år ut och år in får relevant träning. De är operativa i Afrika. Vilket gör att det inte är sådana här liksom, hur mycket träning får svenska soldater? Ja, men lite grann i Afghanistan och sånt där. Men det är nästan ingenting jämfört med den franska militären. Så att Frankrike har någonting som på sikt, när situationen i Europa blir mer osäker, så kommer det förmodligen spela större och större roll att hela Europa har avvecklat militärt. Utom Frankrike som faktiskt inte har gjort det.
2: Nej, och som faktiskt uppenbarligen försöker, det viktigaste att påpeka om Afrika, att man bygger till och med nya militärbaser, man är väldigt aktiva i ett antal länder, gett sig in i Libyen också och agerar där. Så att, men just Frankrikes uppladdning och positionering som liksom dominerande militärmakt i Europa som andra länder kan ty sig till, skapar ju också ett utrymme för Sverige. Alltså, dels så tror jag att Frankrikes politiska närmande till länder som tidigare varit pestsmittade, Polen, Ungern, Tjeckien, Ryssland, kommer innebära att svenska offentligheten kommer att vara så jäkla ställd åt sidan. Plötsligt tillhör Sverige, kommer Sverige faktiskt tillhör minoriteten åsiktsmässigt i Europa. De andra har kommit in i värmen. Sverige kommer att betraktas som ett udda land tillsammans med några andra. Och det här tror jag öppnar för möjligheten att driva en linje om att vi ska återbli ett starkt militärindustriellt komplex faktiskt. Det skulle jag gilla. Och en intressant signal är ju den här nya samövningen med Finland, och att det kommer ett förslag nu om att regeringen ska kunna ensamt besluta om militärt bistånd Finland. Så att jag tror det finns kraft, politisk kraft i Sverige faktiskt, som tänker tanken att vi kanske kan bli en stark kraft i Östersjön igen i området. Plus att vi börjar exportera vapen och bara så mycket som vi bara orkar. Vi har ju fortfarande kapaciteten att bygga vapen och vi har ett av världens bästa flygplan dessutom för krigsändamål. Som bara blir bättre och bättre. Och där finns ju möjligheten att samarbeta med Frankrike också. Och om vi håller oss väl med Macron kanske vi kan utveckla lite egna kärnvapen. Så att jag tycker man ska se, som du, jag är inte så mycket frankofob som macronofob. Jag har lite svårt för Karn fortfarande. Men jag tror att det här öppnar möjligheter för Sverige i Europa och i världen som man bör ta vara på.
1: Det var en intressant, optimistisk tagning. Ja, spännande att hålla ögonen på i alla fall.
2: Ja.
1: På gott och bont så kommer Frankrike förmodligen stå mer i centrum och bli en mer dominerande spelare. Även av andra skäl som vi inte har berört just idag.
2: Det finns en intressant möjlig dialektik här historiskt. Att när Frankrike spottar upp sig, då spottar Tyskland också upp sig. Så att återigen en paradox att Frankrikes försök att manövrera sig i täten av Europa, eller av EU i alla fall, kan ju faktiskt innebära att Tyskland får en bättre politisk ledning. För de kan nog ogärna se en sån utveckling. Och då kanske de tar tag i sina egna problem lite bättre. Väldigt positiv jag idag.
1: Ja, jag håller verkligen tummarna för att du är rätt.
0: Radio Bubbla. Protester i Bukarest växer för fjärde dygnet i rad. 300 000 kräver återgång till strängare korruptionsregler. Stora demonstrationer även i ett tiotal ytterligare städer. Rumänien upplever just nu de största folkliga protesterna på en generation. Naturligtvis slutet av 80-talet när Ceausescu-regimen föll så var det en del folkrörelser. Men åtminstone sedan dess så har man inte sett något liknande i Rumänien. Och jag vet inte faktiskt om siffrorna eventuellt är jämförbara med den tiden. För att 300 000 var nu, och den här artikeln då ska vi säga också, den är 3 dagar gammal. Den är publicerad på kvällen den 2 februari. 300 000 var ute i fredags. Och det var fjärde kvällen i rad som man hade de här massdemonstrationerna. Och dessutom 40 000 i en annan stad och ytterligare tusentals i tiotals andra städer. Så att, och även utanför Rumäniens gränser faktiskt, så har man haft rumäner som har protesterat. Så det här är en enorm folklig resning. Och den har sitt ursprung i ett lagförslag faktiskt, utan som jag förstått det så är det ett sorts regeringsdekret. Någonting som premiärminister Sorin Grindianu och hans regering har gjort lite grann på eget bevåg. Och det handlar om en antikorruptionsregler kan man säga. Som en regel mot missbruk av offentliga ämbeten. Och det finns ett straff, du kan bli straffad för att du är ämbetsman, du kanske tar mutor eller gör någonting annat. Men nu ska man avkriminalisera, egentligen, man ska avkriminalisera missbruk av offentliga ämbeten om skadorna, de finansiella skadorna av de överträdelser som görs understiger 200 000 lei, som är den rumänska valutan. Och det är alltså 400-500 000 kronor och sånt där. Så att om man inte gör mer skada än 500 000 svenska så är det lagligt att missbruka sitt ämbete?
3: Mm.
0: Det kan ju låta helt absurt och det tycker rumänerna också. För att den här regeln har varit en del av en antikorruptionsdrive som man haft i det här landet länge. Man har problem med korruption men man har lyckats göra en del åt det. Men nu upplever folk att regeringen plötsligt rullar tillbaks de här framstegen och i praktiken då legaliserar korruption. Det är därför folk är ute på gatorna.
3: Ja, det är helt sanslöst. Alltså, det enda jag kan säga det är, alltså, sällan har man sett överheten agera så här skamlöst helt enkelt. Och en halv mille i Rumänien är väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Regeringen har det som en kul förklaring om varför man gör det här. Man säger att det är för att fängelserna är överfulla. Så vi måste hitta sätt att få mer plats i fängelserna. Och om man genomför med reglerna då, så kan de släppa hundratals för detta statligt anställda som sitter inne för att ha missbrukat sina positioner. Och dessutom då kan man avsluta utredningar om, som pågår just nu, om korruption.
3: Och det tror jag spelar väldigt stor roll, för att då ligger en del viktiga politiker lite pyrt till.
0: Jag tycker det låter, när man tittar på rumänska regeringen, som att de behöver åtminstone ett dussintal fängelseceller till.
3: Du, det räcker inte. Och i det här sammanhanget är det intressant att komma ihåg någonting som man tjatar om från EU-håll och från svenskt håll. Det gäller romproblemet och tiggarna i Sverige. Man, det är en väldigt vanlig pratbubbla från våra politiker och ledare, är ju att problemet måste lösas på plats i Rumänien. Skicka dit 15 miljarder kronor och se till att den rumänska regeringen tar hand om detta romproblem. Alltså, man kan ju ana var alla dessa miljarder kommer att hamna någonstans, och var de miljarder som redan har gått till Rumänien för att hantera frågan om romerna har tagit vägen. Det är bara så dumt att tänka sig att en så genomkorrumperad statsapparat ska göra något. Inte ens om den var icke-korrumperad skulle statsapparaten de facto kunna göra någonting åt romernas livssituation. Det kan de bara göra själva. Men att ge pengar rätt in i ett svart hål, det är ju ren stöld från skattebetalarna. Det är alla annan skatt också över sig.
0: Situationen i Rumänien är i alla fall intressant att hålla ett öga på. Det är en av många intressanta saker som drunknar nu, eftersom alla bara ska prata om Trump, och det som bara är en enda Trump-relaterad fråga, reseförbudet. Så att vi fortsätter hålla ögonen på Rumänien, och jag tror inte det är utslutet att det händer ganska dramatiska saker här.
3: Mm.
0: Folk fortsätter gå ut på gatorna på det här sättet, det kommer lamslå hela landet. Och just nu säger regeringen har inga planer på att ändra beslutet, de har inga planer på att avgå, men kraven från de här folkmassorna kommer förmodligen att trappas upp. Just nu verkar de verkar väldigt fredliga, och de verkar ganska blygsamma i sina anspråk. De vill bara ändra på den här reglerna, de vill inte kasta ut de här korrupta hundarna som har genomdrivit direktivet. Som jag förstått det, så är det inte framförallt det de kräver, att regeringen ska avgå. Och det säger kanske någonting om situationen i Rumänien för övrigt.
3: Mm.
0: Men det är ett av de mest intressanta hörnen i Europa just nu. Ett annat intressant och tragiskt hörn i Europa är förstås Ukraina. Där lite grann i skymundan i tysthet så har det uppstått nya strider som sägs vara den värsta sedan 2015. Jag tänkte bara nämna det kort, jag tänkte att vi kan återkomma till en framtida sändning med en fördjupning.
3: Ja.
0: En stad som heter Avdivka, som ligger strax norr i en förstad till Donetsk, kan man säga. Det är på promenadavstånd från rebellkontrollerad stad. Beskjuts med artilleri varje natt. De har ingen el, de har ingen vatten. Det är som fullt krig igen. Som det ännu inte har varit på tag. Men det är som 2014-2015 nu. I de här delarna av Ukraina. Så det där ska vi också hålla ett öga på.
1: Försäljningen av alkoholfri öl i Sverige nu större än lättölen och ökade med 28% 2019 jämfört med året innan. Står nu för 4% av den totala försäljningen av öl. Kvaliteten och hälsotrend bland unga en del av förklaringen. Öl utan alkohol har ökat med 20% per år under den senaste 10-årsperioden. Alkoholfri öl är någonting som har fascinerat mig lite grann genom åren. Det var ganska länge sedan som jag insåg att jag inte var så förtjust i alkohol, men smaken av öl hade jag inget emot. Så tänkte jag, kan man inte bara dricka alkoholfri öl? Den kanske inte är liksom precis lika förstklassig som god riktig öl. Men man borde ändå kunna göra ganska bra öl. Jag gillar ganska mycket de här beska smakerna som man får från öl. Och det är just en sån här beskmatig dryck. Det tycker jag är en ganska bra idé. Men på den tiden, det var väldigt länge sedan, det var kanske 15-20 år sedan och sånt där, så noterade jag att det fanns väldigt få sorters alkoholfri öl, och de var aldrig särskilt bra. Det var alltid liksom en dålig sorts öl. Och jag kliade mig i huvudet och undrade, varför finns det inte en marknad för det? Varför är det inte folk som gör bra öl fast alkoholfri? Det måste ju vara några fler än jag som är intresserade av den produkten. Det fanns ju lättöl såklart. Lättöl stor och viktig sak i Sverige givetvis. Men nu har det förändrats. Nu är lättölen på väg ut och det är vanligare med helt alkoholfri öl. Och fler och fler bryggerier satsar på att göra just högkvalitativ alkoholfri öl. Som inte bara är någon sån här pliktskyldig, ja vi ska ha en alkoholfri produkt. Alltså jag tror att i viss utsträckning, du kanske kan det bättre än jag, Boris, men jag tror att i viss utsträckning så var alkoholfri öl någonting som man införde för att få göra reklam. För att man får inte göra reklam för alkoholhaltiga produkter i Sverige. Men du får göra reklam för till exempel så här Carlsberg öl. Om det är Carlsberg alkoholfri. Så genom att du har en sån produktsortimentet så får du göra jättemycket reklam för Carlsberg öl. Bara du har det lilla ordet extra på annonsen. Men nu verkar det inte vara så länge. Utan nu är det av olika skäl då, så har man satt igång den här produktionen. Och Carlsberg bland annat, och en av de som har varit tidigt ute. De säger att de lanserade Carlsberg Non-Alcoholic 2006. Och de har byggt ut sin portfölj successivt sedan dess. Så att nu är det här en riktig marknad som finns. Och nu, ja, för egen del, jag har gått vidare i livet. Jag har inget intresse alls av att dricka ens alkoholfri öl. Men jag tänker tillbaka och inser att jag hade gillat tidigare om det här fanns. Och jag tycker det låter som en ganska bra idé. Jag skulle kunna testa att dricka en sån här alkoholfri kvalitetsöl. Men samtidigt vet jag inte, jag blir lite kluven också, Boris, därför att det känns som att det är någonting lite konstigt och onaturligt med den här grejen. Jag vet inte så mycket om öltillverkning, men det här med alkoholfri öl, är det inte lite grann som de veganska räkorna som vi pratade om för några veckor sedan?
3: Jo, det är så de veganska räkorna, alltså det är väl bra om folk dricker mindre alkohol så där och men då, varför dricka något? Jag har liksom, jag är helt ställd inför fenomenet på något sätt. Alltså öl, vin. Det är ungefär som att säga att jag dricker alkoholfri vodka och går till kranen och häller upp ett dricksglas.
1: Det är väl ändå en konstig jämförelse, för att öl innehåller ju en massa annat. En massa malt och humle, vad det är för någonting.
3: Ja, nej men alltså öl för mig, alkoholen är ju en

0: sitt öl och ta bort alkoholen. Det känns som en jättekonstig process. Jag tycker jag märkte förr på tillställningar så där folk dricker att det är väldigt mycket. Det är en grej för folk som nyktra alkoholister och andra som inte vill dricka alkohol. Att man tar alkoholfri öl eller vin så att folk ändå ska tro det, så att de ska slippa diskussionerna varför de inte dricker. Jag tror att det är en stor grupp och det är väl förståeligt. Men det finns en undermedveten längtan, menar jag då, i så fall, som tar sig uttryck i detta. Det är liksom ungefär som veganen som köper den här veganska korven eller skinkan du pratade om. De vill ju egentligen inte vara veganer. För om de var det så skulle de liksom sitta och gnaga på en rödbeta istället. Då skulle de få lite större respekt av mig också. Så att för mig är det här ett förfallssymptom. Och det finns ju mängder av dryck. Alltså, vill man ha bäska och andra smaker. Det finns ju, världens kök är ju fullt av och sådana smaker i drycker. Och dessutom, jag tycker det är jättekul. Alltså, jag är en varm anhängare av något som är väldigt svårt att få tag på numera. Som i och för sig har lite alkohol i sig, men det är väl i lättölsklassen. Det är den gamla svenska svagdrickan med sin härliga smak av sin eftersmak av gammal strumpa. Men det är gott.
1: Det är ingen bra reklam du gjorde på svagdrickan.
0: Ja, men det beror på vem strumpar. Men svagdricka är ju en gudadryck, alltså.
1: Ja. Själv är jag ju stor entusiast för tonicvatten, den gamla malariamedicinen. Tycker jag är ett perfekt sätt att få den här bäska eller bittra smaken. När man har en kall bäsk dryck en varm sommardag och man sitter. Det tycker jag är helt perfekt. Och man måste inte dricka den med gin. Det var bara de veka britterna i Indien som blandade gin i toniken för att den skulle slinka ner. De tyckte den var så äcklig. Men man kan vara lite mer manlig och bara ta sin tonic ren.
2: Radio Bubbla. One of the ones

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ta du rätta!
2: Ah, gräddans gott! Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
1: Ta Cloetta!
0: Fredrik Hage, svenska politikers kappvänderi i invandringsfrågor, påminner om fiktive psykopaten Patrick Bateman, väcker frågor om hur långt pendeln kan gå åt andra hållet och huruvida S och SD bildar regering 2018. Ja, som ofta från Fredrik Hages penna en välskriven och rolig artikel. Jag tar sin utgångspunkt i den här observationen som jag också refererade till en version av i vårt förra inslag. Nu pratar om valet i Tjeckien och pratar om att pendeln svänger. Vi ser om man kan hitta Fredrik Hages kärnfulla formulering här. Hur mycket av det som var viktiga, för att inte säga livsviktiga sanningar i svensk debatt, har inte plötsligt bara glidit iväg? Flyktingar är inte längre högutbildade. Invandring är inte längre lönsamt. Afghanerna är inte längre barn. Det är inte längre rasism att observera etnisk överrepresentation i viss brottslighet eller att tala om vad Sverige klarar av. Tankar som var djupt oanständiga för bara några månader sedan och såg som hot mot samhällets humanitära grundvalar är nu okej. Okay. Det tillåter att vilja förbjuda tiggeri, vilket var fascism för några månader sedan. Flera partier har kommit på att Sverige nog borde gå över till ett kvotflyktingsystem som är en grundsats i sverigedemokratisk flyktingpolitik. En av de partierna heter Centern. Det är bakgrunden då, och vi pratar ju ofta om det här, och vi har ju också länge i Radio Bubbla, ända sedan vi drog igång från början tror jag, så har vi sagt att det är inte många år kvar nu innan pendeln kommer att svängt fullständigt, och samma redaktioner som går till storms för de här idéerna som vi just refererat kommer gå till storms mot den raka motsatsen. Och som Fredrik Hage beskriver det: plötsligt en morgon när de steg upp låg en hel verklighetsuppfattning kvar på golvet som en förlorad kroppshinna.
3: Mm.
0: Det är verkligen en fantastisk liknelse som görs här med Patrick Bateman, huvudpersonen i Bret Easton Ellis American Psycho. Fredrik Hage säger att han inte vill läsa boken, men han har kollat på filmen i alla fall och ser kusliga likheter mellan Patrick Bateman och svenska politiker. Det är faktiskt en av de bästa beskrivningarna jag läst av det här fenomenet.
3: Ja, alltså det här är ju väldigt välformulerat och stilistiskt säkert för att vara en svensk ledartext, måste jag säga. Väl att prisa bara av det skälet, och jag håller ju med om allt. Dock har han ju missat en stor poäng hos Bret Easton Ellis, därför att han inte vågar läsa boken. För Batemans utveckling, läser man boken så förstår man, filmen är lite för lätt hopkommen helt enkelt. Ellis poäng är ju att Bateman är ju från början en djupt moralisk människa. Om och om igen så kommer den här scenen tillbaka där han i sin lyxvåning på Manhattan har en storbildsskärm och det rullar hela tiden CNN, och så beskrivs scener liksom svältande människomassor och människor som dödas i krig och så vidare, och så lever han i en helt annan verklighet, och ur den här diskrepansen så växer nästan undermedvetet insikten fram hos Bateman att ingen jävel bryr sig. Ett människoliv är inte värt någonting. Och han drar de fulla konsekvenserna av detta. Han börjar bestialiskt mörda människor. Och det är ju det som är det grundläggande draget hos svenska politiker och byråkrater idag, tycker jag. Att de kan ju från början, antagligen tror jag, en del har varit onda från början, men de har varit gulliga, goa SSU-are och suffare som gått in i politiken för hela världen bättre och även synas lite mer själva, kanske får ligga också. Men sen upptäcker de att ingen jävel bryr sig. Ingenting är på riktigt. Inte i partiet och oftast inte där ute heller. Och så går de in i psykopatläge. Det är just den här personlighetsutvecklingen som är lite viktig. Så jag vill uppmana Hage att läsa boken också, så kan han få till ännu fler bra ledartexter.
0: Radio Bubbla. Shinzo Abe, första regeringschefen som besöker Filippinerna sedan Duterte tillträdde som president, lovar stödja brutala repressionen av droganvändare. Och Shinzo Abe, Japans premiärminister, är ju, kan man säga, den person som leder den här tendensen som vi precis har pratat om, att man vill återgå till en starkare kejsarmakt. Han är medlem av ett särskilt sällskap, en särskild organisation som kämpar för det här målet. Så att han är trots allt den som vi ska se till för att kanske se vad den framtida japanska linjen kan vara. I det här fallet så är det inte så väldigt uppmuntrande. Därför att han har åkt till Filippinerna, blivit mottagen med maximal pomp och ståt av Rodrigo Duterte. Och något oväntat uttrycker han sitt stöd till Dutertes krig mot droger. Ingenting om att det är beklagligt att tusentals människor blir mördade eller något sånt där. Utan tvärtom säger de att vi vill jobba med Filippinerna för att hjälpa Filippinerna att bli av med droger.
3: Jag har inte läst den här än. Alltså, han har inga som helst förbehåll, utan han...
0: Han kan ha sagt någonting, men det är ingenting som framkommer i den här artikeln i alla fall, utan tvärtom. Så de har uttryckligen haft frågan om drogkriget på agendan. Och Duterte blir helt till sig såklart, eftersom det är nästan ingen i hela världen som stödjer hans extremt våldsamma moriska metoder som man använder mot droganvändare. Så tvärtom så är han ju närmast universellt hatad i hela världen. Och han blir ju förstås väldigt till sig och vill verkligen lyfta fram det här. Att han nu har stöd från Japans premiärminister, ett av världens viktigaste, mest inflytelserika länder. Som nu nästan ställer sig bakom hans politik.
3: Det är lite intressant, för att då har man nästan en kapplöpning här, alltså mellan två historiskt arga fiender, alltså Japan och Kina. För att kineserna har också, vad förstått, uttryckt stöd för Duterte och hans massmord på narkomaner.
0: Ja, och Duterte, han tackar själv ledarna i både Kina och Ryssland för att de inte har försökt lägga sig i och stoppa hans drogkrig. Men nu även Japan läggs tacklistan. Och det pågår ju förstås en sorts allmän konkurrens om att vinna Filippinernas gunst. Det är en strategiskt belägen plats i en volatil region. Och kineserna har närmat sig Duterte. För de vill ha vissa fördelar där. Det finns territoriella konflikter mellan Kina och Filippinerna. Och som vi pratat om tidigare så finns det spekulationer om att Duterte som gammal maoist kanske har en särskild relation till Kina som de nu kan utnyttja. Men Japan vill inte vara sämre. De vill också ha fördelar av att av vänskap med Filippinerna. Och de har fått den vänskapen nu. Duterte säger att Japan är en vän närmare än en bror. Japan är en vän olik någon annan vän.
3: Oj.
0: Stora ord.
3: Ja.
0: Så det är goda dagar för Duterte. Och trots hans oerhört extrema politik och de tusentals människor som man dödar, så blir han uppvaktad av flertalet stormakter i närområdet. Och kanske är det en fingervisning om vilken riktning Japan kan tänkas ta om Shinzo Abe får ännu mer som han vill.
3: Det är inte omöjligt.
0: Indonesisk polis griper 141 personer under tillslag mot gayklubb. Gripna misstänks ha brutit mot landets pornografilagar och påstås tillhöra ett prostitutionsnätverk i Jakarta. Tiotal åtalas och övriga förhörs. Ja, vad är det som händer egentligen i Indonesien? Vi får mer och mer oroande nyheter. Vi kan säga också att Indonesien är ett stort land och har någon typ av federal struktur, vilket innebär att det är ganska olika regler och kulturer och så vidare i olika delar av landet. Så att när man ser till exempel att de har infört sharia-lagstiftning i Indonesien, då är det så att det är Aceh-provinsen som det handlar om. Det är bara som ett litet hörn av Indonesien. Det gör att jag tycker att nyheten är lite svåra att värdera. Men det här är ändå Jakarta, som vi haft en nyhet om för inte så länge sedan. Apropå de kulturella kulturkrigen i Indonesien. Och det är väl Indonesiens största stad, om jag inte misstar mig.
3: Mm.
0: Och det här har nästan en lite tjetjenskt stuk, kan man säga, på polisarbetet, och arresterar i mycket stor skala homosexuella män som träffas på en klubb.
3: Ja, alltså nyckelordet där kan verka undra att jag är fascinerad av detta, men jag tror att vi är på väg att göra en felsyn eller det här och väldigt många andra, så att säga, när myndigheterna och folk i gemen ibland till och med ger sig på homosexuella i tredje världen. Alltså vi tror ofta att det är ett uttryck för en slags allmän bög eller allmän fientlighet mot homosexuella. De antas bryta mot tro och religion och tradition och så vidare. Och så är det inte i en hel del fall, tror jag. Det är därför jag vill ta upp Indonesien, för det är ut med ett exempel. Läser man den här nyheten och lite annan rapportering i medierna, då får du lätt intrycket av att myndigheterna piskar upp en våg av böghat. Men det fascinerande är ju att bögar och olika former av transsexuella och även lesbiska har ju en lång och gedigen tradition i indonesiskt samhällsliv, utom i Aceh-provinsen faktiskt, det är historiskt betingat. Men på de andra delarna av Indonesien, som är rätt vitt skilda i kultur och historia, så genomgående har alltid har gruppen varia alltid haft en stark ställning, alltså, och alltid i kulturlivet, och de har fått leva för sig själva, och i vissa fall så har prostitution varit en del av sättet att försörja sig. Men annars har man haft en ställning som artister, underhållare och faktiskt även som politiska rådgivare i historien. Så att de har alltid funnits där nu. Men det som händer är att, och de fortsätter, det är ingen som slår till mot dem. Men det man slår till mot, det är ju, så att säga, förlåt mig, jag har inget bättre uttryck än det västerländska bögeriet. Alltså att det har ju formerats nu i storstäder, LBGTQ-communities med klubbar och så vidare. Och det man anser som, det som är så intressant, det är det man anser som fel sorts bögeri, helt enkelt. Det är det västerländska homosexuella man vänder sig mot. Det är inte homosexualiteten i sig. Så ja, det är kulturkrig, men ett ganska komplext kulturkrig faktiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ska du besöka din barndomsstad i sommar?
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej.
0: Uppsala saknar poliser till sommaren. Hela organisationen kan behöva prioritera om. Vi har ju haft några inslag tidigare som har berört Uppsala polisen och deras insatser, inte minst i Gottsunda. Där har gått vilt till på nätterna, på dagarna också tror jag. Och man har kastat sten och bränt bilar och levt rövar helt enkelt i södra Uppsala. Och polisen har då gjort ett halsbrytande saker. Man har gjort ingenting, man har suttit och fikat. Man har, jag kommer du ihåg exakta formuleringarna, Borg, som man har intagit skyddsställningar i Gottsunda?
1: Ja, alltså det var en, fan att jag har glömt vad termen var ju helt...
0: Det var en sån nyspråksversion av att sitta och äta munkar.
1: Ja, oh. Det var det. Det lät som det fanns i en strid som vi glömde att sätta vis i ordet, men det lät, ja, jag måste kolla upp den där. Det var väldigt intressant.
0: Nu är det i alla fall någonting som har hänt, därför att inför sommaren så är polisen enormt underbemannade. De är så underbemannade i Uppsala att om de inte gör någonting nu så kommer de inte kunna svara på 112-larmen. Jag vet inte att de gör det till punkt och pricka.
1: Nej.
0: Väldigt snabbt idag, men de säger i alla fall att vi kommer definitivt inte klara i sommar. Så att nu måste de lägga om hela sommarplaneringen och införa någonting som kallas för TYRA. TYRA, taktiskt yttre resursanvändning. Ja, det är oklart, jag tror att det är felskrivet här i artikeln. Det är ett nytt uttryck för mig och det verkar ogrammatiskt här. Men taktisk yttre resursanvändning, TYRA. Och det innebär, jag vet inte om det är samma sak som vi har sett tidigare, slutet av förra året i samband med migrationskrisen. Att man tar personal som jobbar på specialenheter och flyttar ut dem till ordinarie utryckningspolisen. Så det kan vara till exempel någon sån här labbnörd som jobbar med kriminalteknologisk analys. Och sitter och kanske, nu jag fantiserar att de håller på med en sak som de dammar av fingeravtryck och kanske tar något blodprov och sitter och tänker och nördar loss liksom. Nu ska de ut och svara på 112 ringningar och åka ut och stoppa någon, knarkare som slåss och lever över någonstans. Kastar sten i Gottsunda och sånt där. Då ska den här labbrottan ut och lösa det problemet.
1: Ja, alltså dels det, men sen tror jag att det finns en intressant formulering här från talesmannen att förutom labbnördarna så ska man på gatan släppa ut folk från personal, specialenheter, från insatsgruppen, hundenheten, gatulagningsgruppen och från närpolisen. Det här är lite fascinerande. Det är alltså så att... Gatulagningsgruppen, de har ju berättat om vad de gör i andra städer. De plockar in gamla tanter som har planter på balkongen och de gör tillslag på och även på under 5 gram och sådana saker. Alltså det är ren fjantverksamhet. Men vi har rapporterat från Uppsala, en stad där vissa områden är sådana att polisen inte går in och busstrafiken periodvis stängs av. Där håller man sig med en gatulagningsgrupp. Det är absurt. Och de har alltså en insatsgrupp också, visar det sig, som man då ska sätta in när det är riktigt brutalt och skarpt läge. Var var de i Gottsunda? Var de på semester, fika och så vidare? Det är jätteabsurt att vi ska ta in insatsgruppen. Vad gör de annars då? Och sen har man alltså närpolisen. Och det är då det hela svindlar för mig. När polisen flyttar man ut i områden för att ha där det är kaotiskt. För att skapa kontakt med medborgarna och så vidare. Och nu får vi veta att när vi måste dra in närpolisen för att sätta in dem igen i såna här områden. Jag fattar absolut ingenting.
0: Ja, uppenbart är att de har väldigt tunt med resurser på Uppsala polisen. Och...
1: Ja, framförallt har de väldigt tunt med organisatorisk förmåga. För att man får ju sen också, fan vad sura vi på det här. För sen får man också veta att på sikt, På sikt kan fler, när hela Uppsala brinner, kan fler enheter involveras. Till exempel gränspolisen och trafikverksamheten. Alltså de upprätthåller hellre sina kontroller av att folk kör för fort eller om de har druckit sprit eller inte. De ska upprätthållas och först på sikt kan man dra in trafikpatrullerna och sätta in dem i till exempel Gottsunda. De är ju dumma i huvudet.
0: Ja, men samtidigt så är det här inte första sommaren som Uppsala polisen måste fixa sin bemanning. Det är någonting som händer varje år. Det är ungefär som löv på spåren i tunnelbanan som ställer in tåg för varje år. Trots att det uppenbarligen händer varje år och har alltid gjort det så länge tunnelbanan har funnits. Så att, vad är det som är annorlunda just det här året, undrar jag, som gör att Uppsala polisen har en sån bemanningskris? Och det rodas det inte så mycket i den här artikeln, förutom att det står att, att det är ovanligt många poliser som är föräldralediga, sjukskrivna, lediga för studier eller har slutat. Det vill säga saker som är utanför polismyndighetens kontroll, står det här. Så det är olika stora problem, man kan inte göra så mycket åt det. Och vad beror det på då? Att man är 300 arbetspass kort fram till midsommar. För att man har så mycket sjuk. Är det bara ett sammanträffande eller är det något mystiskt virus som går i Uppsala som gör att alla är sjuka?
1: Nej, men jag tror att de är nervklena som resten av landets, som en stor del av landets poliser. De är lite sköra, de här människorna. Då sjukskriver de sig.
0: Det är det jag tror också. Jag tror att de är skärrade och på ett sätt så kan jag inte klandra dem. Jag menar, de här scenerna som utspelade sig i Gottsunda, det var ju tunga grejer. Det är sånt som man annars brukar se i kanske i Rinkeby eller i Rosengård, i såna här riktigt farliga ställen i andra delar av landet. Gottsunda har ju blivit lugnare och lugnare ända sedan 70-talet egentligen. Fram till, ja, någon gång för ett tag sedan nu, då det började hetta till igen. Så att jag tror att Uppsala poliserna, de är lika oförberedda på det här som Uppsala borna. Och man vill absolut inte, alltså vara polis i Uppsala, det är ändå ganska lugnt liksom. Kanske på Valborg, att man får åka ut på stan och plocka in någon full student. Men det händer inte så jättemycket i Uppsala. Det är ganska skönt att vara polis där. Man kan föreställa sig någon liksom flyttar från...
1: Många bra kaféer.
0: Jättemysiga kaféer med vinerbröd. Man kan äta en ny sorts vinerbröd varje dag om man är Uppsala polis. Men nu håller det på att ändras. Det håller på att bli tuffare. Och om det ligger någonting i den analysen, då borde det rimligen innebära att nu så kommer man få ännu större bemanningsbrist för att man genomför de här förändringarna. Därför det innebär att de som jobbar upp på specialenheter, de kanske inte tidigare skulle skickats ut på till exempel Gottsunda. Men nu kommer de göra det. Så kommer ganska många av dem säga att nej tack, om det här jobbet ska handla om annat än att ligga och spionera på folks balkonger med kikare och äta vinerbröd, då kan jag sjukskriva mig själv istället. Eller gå på genuskurs i ett år. Eller vara föräldraledig, vad man hittar på.
1: Ja, men genuskursen på ett år är väl påbjuden. Det kan de inte välja. Du som kan området, för det finns inga bra fik i Gottsunda som de liksom kan tänkas göra, att de vill försvara sitt territorium så att säga.
0: Nej, alltså jag tror att det är det som är ett av problemen i Gottsunda. Att de har inte riktigt den polisvänliga infrastrukturen som skulle behövas för att frälsa dem.
1: Mm.
0: Och de hade något sådär riktigt klassiskt där. De hade som till exempel Ingeborgs konditori eller Paus bagarstuga.
1: Ja.
0: Då tror jag polisen skulle flockas till Gottsunda bara för att få äta de här härliga bullarna. Och då skulle de inte låta någon ligister ta över hela stadsdelen som de gör nu. Då skulle de inte lägga sig i genusskyddsställningar. Då skulle de panga på och rensa upp bland buset i Gottsunda.
1: Du, alltså nu fick jag en oerhört kreativ idé så här på söndags förmiddagen. Vi kanske inte ska hetsa så mycket mot poliser, utan tänk, vi har ju rapporterat sen Bubblas begynnelse om alla dessa fackliga övergrepp mot kafé och konditor och bageriinnehavare. Det facket sätter dem i blockad. Och där är ju viktiga platser. Tänk om vi kunde hetsa polisen mot de här vakterna utanför.
0: Ja, det vore någonting.
1: Ta inte våra vinerbröd ifrån oss.
0: Det vore någonting om man kunde så split och splittring mellan polisfacket och livsmedelsarbetarfacket. Det finns ju faktiskt en inneboende intressekonflikt mellan dem som du påpekar. Det är helt sant. Väldigt spännande plan faktiskt. Det får vi prata tyst om. Så är ingen snappar upp den och kan förebygga den. Ja, nej men jag tycker inte att vi ska hacka på polisen. Jag tycker inte att jag klandrar dem. Jag skulle också tycka det var hemskt om jag hade tagit ett jobb som gick ut på att jag skulle vara en vinerbrödsmumsande byråkrat. Och sen ska de skicka ut mig till en veritabel krigszon.
1: Ja, det ingår inte i kontraktet. Jag håller med dig.
0: Nej, jag kanske inte hade blivit polis om det ens fanns krigszoner i det landet. Jag skulle bli polis. Så där kan man ju säga att de har ju brutit kontraktet med de här poliserna. Och det där är väl ett tungrot och byråkratiskt system. Hela det statliga polissystemet. Min uppfattning skulle vara det att om man vill ha en fysisk säkerhet, om man vill ha någon som håller ordning på platsen där man är, om man äger en bit mark, om man har en butik eller man bor någonstans, om man vill ha den tjänsten får man köpa den på marknaden, precis som alla andra tjänster. Man kan inte förlita sig på att staten ska hålla på och lösa på ens problem med såna här centralistiska byråkratlösningar, oavsett om det är polisen eller om det är någonting annat. Så att man får anlita ett privat vaktbolag till exempel, eller privatdetektiver eller andra resurser som kan tillhandahålla de ordningstjänster som man behöver. Och om det är dyrt, för att det är väldigt svårt att operera i en krigszon som är Gottsunda. Vi ska inte säga krigszon, men det kallas ibland för no-go-zon, och det är vanligt att man inte känner sig säker på nätterna. Det finns mycket att göra helt enkelt på ordningsfronten. Och det kommer förmodligen kosta mycket pengar. Och det är priset som man betalar för den underminering, den destruktion av samhället, lokala samhället, som har genomförts i Gottsunda. Ja, det kommer kosta en hel del pengar för den som vill fortsätta operera i ett sånt förstört område. Men det är den enda rimliga lösningen, därför att poliser blir mindre och mindre effektiva, och i Uppsala ser man ju här att de i stort sett har gett upp. Och de kommer få ännu mindre poliser. Så de kommer snart inte ens kunna svara på 112, även om det är deras högsta prio. Så att om du bor i de här områdena och är minsta bekymrad över din säkerhet, då måste du ta saken i egna händer och vända dig till marknaden, inte till polisen. Ja, prio 1 säger de för övrigt. Det är att svara på 112-larm. Prio 2 är att ta hand om brottslingar som grips. Att transportera dem till polisstationer och såna här saker. Och liksom processa dem genom maskineriet. Starta utredningar och sånt där. Prioritet 3 är att hantera ärenden som rör unga och barn. Och som det här är det de har problem med liksom, så kan vi räkna ut att prio 4, prio 5, prio 6, de är i praktiken väldigt långt ner på Uppsala polisens lista. Och jag tycker på sätt och vis är det här, det är inte så jättedumt. Jag menar, även om jag tycker att det ska vara 100% privat, så behövs det larmnummer. Det är en typ av grej som behövs. Folk måste kunna ringa ett nummer, och att det kommer folk kan hjälpa till i nödsituationer. Och polisen är inte så farlig överlag. De är inte lika farliga när de svarar på 112-larm jämfört med när de, säg, patrullerar runt på stan och spanar, eller ligger med kikare och tittar på folks balkonger för att se vilken sorts kaktus de har. Eller till exempel åker ut på obskyra konserter på landsbygden där ingen människa kan höra. Knappt en korp finns det som kan höra nazistmusiken. Men polisen är där med kikare och videokamera och spelar in. Och sen ska de väcka åtal för hets mot folkgrupp för att någon har haft sin högerhand uppsträckt i fel vinkel från kroppen. Så att jag tycker ändå det låter ganska bra som helhet det här. Det blir mer realistiskt. Och polisen kommer förmodligen ägna sig lite mindre åt de där sakerna. Fast som du säger, Boris, så självklart så är det liksom trafikverksamheten och spaningsverksamhet och gränsverksamhet är det de kommer släppa på sist, enligt den här.
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig handräckning till skattmasen, något knepigt fall att driva in pengar. nu ska den här skattebrottslingen in i finkan här. Det kan jag inte tänka mig att det tar 30 sekunder innan polisbilen där.
1: Nej, eller utvisning av arbetande invandrare. Det
0: är prio noll, den kommer alltid komma först. Det är så självklart som man inte ens behöver säga det i sån här artikel.
2: Trump uppges ha en bizarr fascination för Macron, ringer ofta upp franske presidenten utan ärende och skryter om deras goda relation, enligt tidigare rådgivare. Ja, världens alla journalister jobbar febrilt med att hitta konstiga, komprometterande saker att skriva om Donald Trump. Och den senaste anklagelsen, det senaste försöket att förklara hur bizarr och olämplig Donald Trump är att han pratar i telefon med sin motsvarighet i Frankrike, Emmanuel Macron. Oerhört ovanligt och bizarrt och förmodligen psykotiskt och farligt beteende att lyfta luren och ringa till en person som har samma jobb som en själv. Det är nästan som om en vd på ett företag skulle använda sin telefon och ringa en person som jobbar som vd på ett annat företag och diskutera affärer, ute erfarenheter, kanske bara prata strunt en stund med någon som har bättre förutsättningar än de flesta och förstå en situation och relatera till ens problem. Vad vet jag? Men naturligtvis i Medströms media så framställde det här som ett bizarrt beteende. Det är ordet som används. Donald Trump har ett bizarrt intresse för Frankrikes president och han ringer honom slumpmässigt. Slumpmässigt ringer han och Frankrikes ledare är förvirrad. Han förstår inte. Varför ringer Trump mig hela tiden? Vad är det frågan om? Det var ganska intressant att se den här rapporteringen. Ytterligare ett exempel i mina tankar här på att Trump är inte som andra politiker. Det är inte det att han är galen, som de tror. Jag kan förstå från deras perspektiv varför de tror att han är galen. Saker är den att han är en affärsman och de här människorna har ingen aning om vad en affärsman gör. De har aldrig sett det. De vet inte. Och precis som att Trump till exempel, han använder sig av Twitter på ett sätt som andra politiker inte gör. De kanske, du vet, kan låta sin pressekreterare sköta Twitterkontot och twittrar ut partiets officiella uttalande. Så här, Trump, han sitter halva nätterna och röjer på Twitter. Och det är lite mer som normala människor gör, som inte är politiker, som inte är hårt hållna och så vidare. Och på samma sätt, hör och häpna, Donald Trump använder även telefon som verktyg. På det sätt som, så här, om folk har haft ett någorlunda seriöst jobb någon gång så vet de att så här, ja, telefon är verktyget som man använder. Man ringer andra yrkesmänniskor hela tiden. Och inte minst naturligtvis folk som är i en liknande position som en själv. När jag till exempel jobbade som ägare och vd på företag i mitt förra liv, jämnt och ständigt pratade jag i telefon med andra människor som jobbade som vd. Och även på kvällarna, även på nätterna, precis som Donald Trump, så pratade vi ibland för att det var då man hade tid efter långa arbetsdagar. Någon skulle natta barnen och så vidare. Så någon gång framåt 10-11 så började liksom nattpasset och man kunde prata i telefon. Fullständigt normal sak för normala människor. Som inte är liksom, jag vet inte vilken situation man ska vara i för att inte förstå att yrkesmänniskor pratar med varandra i telefon.
3: Ja, situationen man ska vara i är nog i den djupa staten. Alltså jag tror inte bara det är att de är så här alienerade och inte förstår varför pratar han så mycket i telefon. Jag tror att de också är lite skräckslagna. Därför att när politiker pratar med varandra så kanske de börjar få egna idéer och utbyta erfarenheter. De kanske börjar komma överens om saker som inte har godkänts nere i departementen. Jag påminns om en scen från den här klassiska serien Yes Minister där premiärministern bestämmer att han ska ha lunch med en ambassadör varje dag. Kan han ta det på representationskontot? Och byråkraterna får panik för herregud, vi kan inte ha politiker och diplomater som sitter och pratar med varandra. Varje gång de har ett möte så förstör de liksom så här 6 månaders förhandlingar mellan de olika byråkratiska apparaterna i länderna. Så att här har vi har dels USAs djupa stat som antagligen är kritisk till det här. Men då är också motsvarigheterna i alla andra länder. För att alla andra länder har ju också sin motsvarighet till den djupa staten, va? Som också säkert är panikslagen. Och därför sitter du och läcker saker om vad Macron ska ha sagt. Vilket kanske är ett sätt. Det kanske också är ett sätt att försöka förstöra relationen mellan Trump och Macron.
2: Den franska djupa staten kanske sitter och läcker om Macron där, ja, precis. Mm. Ja, det är en fascinerande typ av hitpiece. Men jag kunde förstå lite bättre när det var så att ja, men han är sexistisk, han har sagt taskiga saker, han har gjort liksom dåliga affärer, han har myglat med Putin, men så här, han ringer i telefon till Emmanuel Macron. Då letar man ganska långt ner i tunnan av anklagelser.
3: Det är USA-bilden, inte Sverige-bilden, utan det är USA-bilden de oroar sig för. Kanske, eller som de tänker sig att läsarna ska oroa sig för, att Trump skämmer ut landet för att han ringer till folk på... Och de nämner också tiderna, att de måste påminna honom om tidszonerna. Jag kan tänka mig att dels så är det säkert en ursäkt för att få honom att inte ringa till folk. Och dels så är det väl att de så här inte begriper att arbetshästar kan jobba när som helst på dygnet.
2: Ja, det är härligt i alla fall att se att den djupa staten och säkert även folk som jobbar nära Trump och Macron och så vidare har sån panik. Jättesvårt. Mm. Jättesvårt att kontrollera de här männen. Det ska bli intressant att se vad som kommer ur deras många slumpmässiga nattliga samtal.
0: Radio Bubbla.
4: Polisräd mot oppositionsledaren Björn Höcke, AFD, i Thüringen efter att han anklagat människosmugglaren Carola Rackete för att importera tortyr, sexualvåld, människohandel och mord. Höckes uttalande har enligt åklagare stigmatiserat flyktingar. Vi har pratat ett par gånger den senaste tiden om den nya linjen i Tyskland, att man stämplar AFD, Alternative für Deutschland, som ett extremistiskt parti, vilket ger polisen och hemliga polisen, författningsskyddet och så vidare utökade befogenheter att till exempel avlyssna och gå på medlemmar i partiet. Och det verkar som att saker och ting hettar till nu. Björn Höcke är ledare för AFD i Thüringen. Och han är även en viktig person i partiet nationellt. Jag tror man kan säga att han är ledaren för partiet Högerfalang. Det finns en gammal kontrovers där, det är väldigt intressant. Partiets Högerfalang kallas för Flygeln, Der Flygel. Och det har varit en stor falang med mycket inflytande, som officiellt är upplöst på order av partiledningen. Men det ändrar inte det faktum att någonting i stil med en femtedel av partiets medlemmar sympatiserar med den uppfattningen. Alltså en mer högerradikal, nationalkonservativ, mindre anpasslig till medströmsnarrativet och så vidare. En sån linje. Och den här falangen, Der Flygel, klassades redan 2019 tror jag första gången. 2019 och 2020 så skedde såna här klassningar, då författningsskyddet gick ut och sa att det här är extremistorganisationer. Och det var då vid en av de här klassningarna som partiledningen beordrade att falangen skulle upplösas. Vilket då Björn Höcke och de andra garvade lite åt, därför att de sa att men den här falangen är ju bara, det är bara ett namn som vissa människor sätter på en helt informell verksamhet. Så man kan inte liksom fatta ett beslut om att upplösa någonting som inte ens existerar i någon formell bemärkelse. Men man fattade ändå beslutet att man skulle upplösa den här falangen som inte finns. Och en annan ledande person i falangen tror jag utslöt sig partiet. Och de hade ett utslutningsärende mot Björn Höcke, men bestämde att han fick vara kvar. Så han är kontroversiell även inom AFD, kan vara värt att säga. Men han är involverad då i en rättsprocess som han är åtalad för att ha sagt elaka saker om Carola Rackete. Carola Rackete är en professionell människosmugglare som öppet ägnar sig åt människosmuggling. Alltså hon åker runt på en båt på Medelhavet tror jag, och de heter Sea-Watch. Sea-Watch är en räddningsorganisation. Det de gör är att de plockar upp folk i närheten av den afrikanska kusten och sen skjutsar de dem till Europa. Vilket då, ja, vi pratade många gånger förut, alla känner säkert till hur det funkar, men det är alltså inte så att de räddar folk som är på väg till Europa, utan de plockar upp folk nära den ena kusten som inte behöver skaffa sig någon båt eller någonting för att ta sig över, för de vet att de blir upplockade av människosmugglarna. Och det gäller även många andra organisationer, inklusive Läkare utan gränser som håller på med sånt. Han kritiserat henne, han har postat en bildmem på sociala medier, och på bilden då, det var en bild på den här Carola Rackete, och sen står det: jag importerade tortyr, sexuellt våld, människosmuggling och mord. Det vill säga, det är en hänsyftning till att de människor som hon har tagit till Europa har begått de här brotten, hon som har importerat brottsligheten. Och då har man en förundersökning som har pågått i mer än ett år, men först nu har man gjort husrannsakan. Jag vet inte om det är något samband mellan det här beslutet som jag tror fattades den 11 maj. Om det är någon samband mellan det och husrannsakan, att det har, man har liksom nu har man mer kanske juridisk grund för att göra det, eller om det är ett sammanträffande. Men oavsett, väldigt väldigt intressant fall. Man ska säga då, Thüringen, det är alltså en del av Tyskland som ligger mitt i Tyskland, mitt i centrala Tyskland, i södra Östtyskland, kanske man kan säga sydvästra Östtyskland. Och det är en sån här del av Tyskland där AfD är större. De är dubbelt så stora i Thüringen som de är nationellt. Vilket innebär att Björn Höcke, han representerar i landdagen i Thüringen, alltså förbundslandsparlamentet i Thüringen, så representerar han 23,4% av rösterna. En fjärdedel av befolkningen representeras av Björn Höcke som ledaren då för det partiet. Och honom går de på med husrannsakan för att han har postat en elak bild om en människosmugglare på Facebook. Det är väldigt intressant och det är väldigt viktigt att se de här sakerna som händer, och det är viktigt att ingen inbillar sig att det här inte kommer komma till Sverige väldigt snart.
1: Det kommer att komma jättefort, va? Och man ser ju det också i alla de grupper och rörelser, även i partier som på olika sätt, och fast det finns skillnader mellan dem, står emot globaliseringskrafterna, de som liksom skapar ett omforma Sverige till ett mångkulturellt träsk. Det är svårt att hitta nya ord på det här eländet, men i alla fall, alla de krafterna har ju sinsemellan motsättningar, och faktiskt tycker jag en viss oförmåga att hantera dem, och en viss oförmåga och röra sig åt samma håll organiserat. Och det här kommer givetvis säkerhetsapparaten även i Sverige och spela på. De nyttjar idag de motsättningar som finns inom AfD till exempel. Och vidgar sprickor, står till, och de vet att, och en del kommer att tycka i AfD att det är bra att vi har men där för att han stod för någonting annat än vi och så vidare. Och så här kommer vi att se på och det här är ihop med det här jag sa om samnytt, alltså att det är lätt att tycka att det är inget farligt att liksom kliva in lite i ta ett steg närmare staten så den kan krama en. Det är en helhet. Rör man sig närmare staten, blir beroende av den på olika sätt, har sin plattform med hjälp av detta, så är det väldigt lätt för staten att både kyssa och slå ihjäl en med på samma lyckliga sätt. Alltså. Här får ni lite pengar, och förresten, vi kommer nu att häkta den här medlemmen i ert parti eller er rörelse eller er skribenten i er tidning. Och de är duktiga på det här, och det, snart har vi det i Sverige också.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja. Nu pratar vi inte mer om den saken.
5: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Hamnarbetarförbundet i Göteborgs hamn strejkar trots snittlön om 49 500 kronor i månaden, önskar större inflytande över verksamheten och förkastar ordinarie kollektivavtal, systemfel enligt arbetsgivarsidan. Det här är en märklig rapport från Arbetsmarknadsnytt, som är en svensk näringslivssajt, ska vi säga. Som jag förstår inte riktigt vad det är.
2: Nej, inte jag heller.
1: Hamnarbetarförbundet i Göteborg är en oerhört mäktig fackförening uppenbarligen, som har sett till att deras anställda har en snittlön. Det här är alltså vad de faktiskt i praktiken tjänar i snitt, inklusive övertidsersättning, olika typer av tillägg. 49 500 kronor i månaden, vilket innebär att de får ut 33 000 efter skatt och sånt där. Det är en ganska bra lön med svenska mått mätt. Långt över liksom genomsnittliga löner, och det ligger ju också 10-15 000 över brytpunkten för statlig skatt. De är välbetalda helt enkelt, de här hamnarbetarna. Så det är inte det som konflikten gäller. Och det är inte det heller de säger, att de vill ha upp lönerna. Utan det är någonting annat. De vill ha mer inflytande.
2: Jag finner det här oerhört kryptiskt. Alltså, dels måste jag säga, fast det låter arbetarklassfientligt, att det där är ju märkligt höga löner. Alltså. Det är inte som hamnarbetarjobben förut, som var slit och släp och mycket manuellt. Nu är det ju roll-on och roll-off och stora containers, som de sitter väl vid dataterminaler och styr processerna helt enkelt. Och det är inte var så jäkla någorlunda läs- och skrivkunniga, så det är inte var så svårt alltså.
1: Det är ju jättebra att de har höga löner, men det finns ju också alltid en avvägning.
2: Ja.
1: Man kanske inte kan samtidigt ha jättehöga löner och ha de mest idealiska arbetsförhållanden, att jobba på de tider man vill eller vad det nu kan vara för någonting som man är ute efter.
2: Och det enda jag kan tolka det här som, det är ju alltså att den här konflikten, jag har varit för, enda möjliga tolkningen är ju att det här är en gammal konflikt sen, som lever kvar sedan 1970-talet, och jag trodde att den var borta, men uppenbarligen är det inte det. För då var det ju så att Hamnarbetarförbundet bröt sig loss ur Transport. Det var hamnarbetarna i Göteborg som ledde den här utbrytningen, för de menade att hamnarbetarnas villkor var jävligt eftersatta och att Transport bara brydde sig om alla andra näringar, verksamma i andra branscher, lastbilschaufförer och yrkesförare i annan trafik, men man struntar i hamnarbetarna, så de bildade ett eget förbund. Men de låste sig ute från just den här principen att det var bara ett kollektivavtal per arbetsplats, och man fick den rätt absurda situationen att det var en väldigt liten minoritet hamnarbetare i Göteborg som var kvar i Transport. De flesta gick ju i vredesmod, hade gått över i vredesmod till Hamnarbetarförbundet, men de fick inte teckna kollektivavtal, de var inte ens avtalsslutande part. Så att det är lustigt, märkligt hur det här lever kvar alltså. Samtidigt förstår jag inte varför arbetsgivaren inte, i och för sig, de kan ju själva välja vem de skriver kollektivavtal med. Det behöver ju inte vara med Transport, så att, ja.
1: Problemet är alltså, det finns ett kollektivavtal, och kollektivavtal är till sin natur sådana att de är branschöverspännande. Och det är själva poängen med kollektivavtal, att man har kollektiva förhandlingar på en högre nivå snarare än lokala förhandlingar. Det är liksom en grundläggande del av den svenska fackliga strategin. Men i det här fallet så är det alltså Hamnfyran, Hamnarbetarförbundets avdelning 4, som inte vill gå under branschavtalet. Mm. De vill ha ett eget avtal, så de vill bli en egen, som det kallas, kollektivavtalsbärande fackförbund.
2: Jo, det är i princip alltså, men det har ju alltid funnits undantag på svenska arbetsplatser där man har bråkat om detta, och arbetsgivaren har slutit avtal med en facklig organisation som inte har det kollektivavtal som gäller för branschen. Det är fullt möjligt att göra, och jag kan inte påminna mig när det har blåst strid om detta, om arbetsgivaren själv har sagt att vi sluter avtal med syndikalisterna eller någonting sånt alltså. Det är därför det här blir märkligt. Det går att göra sådana undantag utan bråk.
1: arbetsgivaren hamnar i en konstig situation, därför att dels är det så att de får inte teckna ett nytt avtal givet att det finns ett branschavtal. Och det var bara någon vecka sedan som Arbetsdomstolen dömde i ett mål och tvingade just ett hamnföretag hade tvingats teckna ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet. Och Arbetsdomstolen konstaterade att det här strider mot branschens kollektivavtal. Och då blev arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Fick betala väldigt mycket pengar för att de hade slutit ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet. Så att de har alltså svart på vitt från Arbetsdomstolen att det kan kosta dem väldigt dyrt om de går hamnfyran till mötes här.
2: Mm.
1: Men sen är det också det att arbetsgivaren är frustrerad här, därför att trots att det finns ett gällande kollektivavtal så har facket rätt att använda stridsåtgärder. Och det är det de håller på med nu med strejk och så vidare. Och de menar på att det är en paradoxal situation för dem, därför att syftet med kollektivavtal är att man ska få arbetsfred. Men det hjälper inte, även om man har kollektivavtal och även om det då är olagligt att lägga på ett nytt avtal, så kan facket ställa det olagliga kravet och genomföra stridsåtgärder trots kollektivavtalet.
2: Mm.
1: Så att, i det här fallet så facket går emot, om jag förstår saken rätt, logiken i, man säger, den svenska modellen.
2: Ja, för då ifall syndikalister på arbetsplats som inte har något avtal som medlemmar i SAC kan ta ut medlemmarna i strejk faktiskt helt lagligt, även om det finns ett annat kollektivavtal och den som har slutit kollektivavtalet från den fackliga sidan inte befinner sig i konflikt med arbetsgivaren. Och det är fullt legalt att du får de här absurda situationerna. Men det knäppa är ju det hela att de sitter alltså med en snitt bruttolön på 49 000 och jag sa att den var under 20 000 skulle jag fatta om de liksom tog strid om den här principen, därför att de tänkte att nej, men vi måste bli avtalsslutande part för att driva upp våra löner. De kan inte gärna driva upp lönerna mycket mer än 49,5 i månaden.
1: Risken finns ju att arbetsgivaren tröttnar på att betala jättehöga löner till folk. Jag ska säga också, 49,5, det innebär att en sån här anställd kostar i snitt ungefär 65-70 000 för arbetsgivaren. Det är utgiften som arbetsgivaren har för att ha den här resursen på arbetsplatsen. De kanske tröttnar på det, och om Hamnarbetarförbundet från sin sida så att säga säger upp det informella avtalet som den svenska modellen innebär, det kanske är dags för arbetsgivaren att säga upp avtalet från sin sida. Jag är säker på att runt hela vårt närområde, i till exempel säg Polen eller Litauen eller Tyskland för den delen, finns det jättemycket hamnarbetare som är beredda att hugga in. Jag vet inte varför man ska ha de här svenska hamnarbetarna som bara gnäller och gnäller trots att de har jättebra löner. Och de har kollektivavtal, såna grejer som de älskar. Ut med dem. Ut med dem bara. In med polacker som vill arbeta. Det kommer inte kosta några 49 500 i månaden att ha de här polackerna. Får vi se vad Hamnfyran tycker om den saken.
2: Ja, och dessutom så har du en möjlig utveckling till. Alltså hamnarna är ju idag i stort är ju väldigt mycket automatiserade med nere av och pålastning och framförallt lagerhållning. Det är bara att man tar ett steg till i automatiseringsprocessen. Det är inte säkert att det behövs en så få hamnarbetare som det finns idag. Arbetsgivaren gör helt enkelt en enkel kalkyl att ja, vi kan importera polacker eller tyskar, eller vi kan ta ett steg till i automatiseringen.
1: Det är bra.
2: De förstår inte vilket farligt spel de spelar här. Fanns det en riktig fackförening skulle den driva kravet att man skulle ha en slags Skansenhamn i varje svensk kuststad, där man liksom fick bedriva hamnarbete som man gjorde på 70-talet, alltså lite manuell lastning och lossning. Det ger alltid en stad liv och karaktär och sådana saker. Det är värt pengarna.
1: Det låter bra tycker jag. De får ringa Elon och be honom automatisera upp det. Så får man ha en japan som sitter där och styr datorn. Och sen kan vi ha ett dussin polacker som kör manuell lastning och lossning.
2: Det vore jättehärligt.
1: Förstämningen.
2: Ja, förstämningen. Och en riktig gammal kran också måste vi ha.
1: Ja, det låter som en plan. Jag hoppas ni lyssnar i Göteborgs hamn på Radio Bubbla. Mm.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror.

0: arbetet inom media, bland annat på Fox News. Ja, det är en liten the blast from the past, kan jag känna, att Oliver North återigen är i rampljuset. Han har inte varit en så oerhört framträdande person. Från en svensk horisont så är han framförallt en historisk figur, kanske många tycker. Men han har haft faktiskt ett program på Fox News.
1: Har du sett honom?
0: Jag har sett honom som kommentator, som talking head i olika nyhetsprogram och sånt där. Ibland så kommer han in och kommenterar utrikespolitik och sånt där. Så på det sättet har han dykt upp på min radar. Hans program som han har haft på Fox News, som jag tror löpte fram till något par år sedan och sånt där, var ett historieprogram. Så han var programledare och berättade om historiska, intressanta...
1: Berätta roliga historier.
0: Ja. Men Oliver North, han är ju förstås mest känd för sin inblandning i den så kallade Iran-Contras-affären. Och det var en historia som utspelade sig på 80-talet, där... Det här är komplicerat, jag ska se om jag får det rätt och du borde få fylla i och korrigera. Men CIA hade en hemlig operation som gick ut på att sälja amerikanska vapen till Iran. Och det är ganska passande att prata om, apropå att vi börjar prata om Iranavtalet och att sälja saker till Iran. De sålde vapen till Iran och så fick de pengar från Iran som de sen skickade till Nicaragua. Till den så kallade Contras-milisen. Contras som alltså var en USA-finansierad, högerorienterad milis som var opposition till den sandinistiska, socialistiska regimen i Nicaragua. Så att man sålde vapen i Mellanöstern för att få liksom hemliga pengar som man sedan kunde smuggla in till antisocialistiska motståndsrörelsen i Centralamerika. Det är liksom häftigare story än de flesta James Bond-filmer. Men det här höll de på med då, och det blev ett jäkla liv när de avslöjade. Och i centrum av den skandalen stod Oliver North, som var chefen av operationen, som jag tror det var han som styrde och koordinerade den här operationen. Och det var en berömd sån här politisk affär helt enkelt under mitten av 80-talet. Beskrev jag någorlunda rätt, Boris?
1: Absolut, alldeles rätt. Och till det som det innebar också att i hela den här affären, triangelhandeln, så ingick det också ett omfattande knarkaffärer. Också som en finansieringsgrej. Så att det här är intressant. Det här innebär ju att gamle Olli, han kanske har kvar goda kontakter med Iran sedan den tiden, borde han ju ha, så han kanske kan dämpa motsättningarna nu. Men det känns ju lite grann som Deep State hade skickat in sitt ombud och leda vapenorganisationen här, tycker jag. Är inte alldeles bekväm med det.
0: Intressant att du säger det, för att jag har en tanke som jag tror kanske är nästan en motsatt misstanke, om jag förstår det rätt.
1: Berätta.
0: Alltså jag tycker det är väldigt spännande val av ledare för NRA, för att det pratas ibland om polarisering i USA, ökade interna spänningar, och vissa pratar till exempel om ett annalkande inbördeskrig i USA. Och om det blir någon typ av konflikter, att man kan spekulera om många olika sådana här triggerpunkter. Det skulle kunna hända i samband med förra valet, med presidentvalet, om det hade funnits liksom allvarliga anklagelser om valfusk, och kanske Clinton hade tagit makten och sånt där i strid med valresultatet. Det skulle också kunna hänt till exempel i sammandrabbningarna i Charlottesville häromåret. Det var en sån här punkt då det eventuellt var liksom på håret. Säg att nationalisterna, högermännen som demonstrerade i Charlottesville, faktiskt hade tagit till vapen. De hade satt igång stridigheter. Det vill säga att de var väldigt återhållsamma nu, va? Men det skulle kunna bli konflikter. Så det finns en liksom många som tror att någon av de här punkterna i framtiden så skulle det faktiskt kunna utbryta stridigheter. Och sen så har man ett inbördeskrig eller någonting liknande.

0: i USA. I en sån situation så kommer ju NRA vara en väldigt, väldigt viktig organisation. För att det är så, det är liksom så nära man kommer en sorts struktur utanför staten som organiserar beväpnade människor. Och i USA har man ju fortfarande idén om milisen. För det nämns uttryckligen, a well-armed militia nämns uttryckligen i Second Amendment, andra tillägget till konstitutionen, som förbjuder den federala staten från att inskränka människors rätt att äga och bära vapen. Så att vara chef för NRA är eventuellt så nära man kan komma att vara chef för den amerikanska milisrörelsen. Och om ledaren för NRA är till exempel Wayne LaPierre, som var, tror jag, förra eller förrförra ledaren, och han är sån här Washington-lobbyist. Han har jobbat hela sitt liv med bara lobba fram och tillbaka i Washington. Så är det inte säkert att han kan göra så mycket, för han har inte den personliga auktoriteten att leda miliserna. Men en överstelöjtnant, en känd överstelöjtnant som är liksom omtalad som en patriot, som har gjort uppoffringar, och han är kontroversiell, va? Men det är nog många som tycker att han är, att han gjorde ett fint arbete att kämpa mot kommunister i Centralamerika och så vidare.
1: Och han skulle ha en viss auktoritet.
0: Så att i ett skarpt läge i USA, om det utbröt idag, så skulle det finnas en person utanför staten som har pondus, respekt, militär grad, erfarenhet av att leda irreguljär strid och så vidare. Det är lite spekulativt, det tillstår jag. Men om vi föreställer oss ett amerikanskt inbördeskrig, så är det möjligt att vi här kan se konturerna av ledningsstrukturerna för respektive sida.
1: Ja, det där var, alltså det kräver ju dels, du sa det om lobbyister, alltså det är ju, NRA är ju huvudsakligen en lobbyorganisation, även då på, det är deras huvudsakliga funktioner, deras struktur, de är sammanväxta också med både politiker och vapenindustri. Och du blir inte ordförande där om du inte har liksom alla dessa intressenters klapp på huvudet. Ja, jag har ju så här extremt svårt att se NRA utvecklas till en milis, och Oliver North som ledare, det är ett tag sedan han var aktiv i marinkåren, sen var han ju en korridorsmysslare bara, så att jag önskar att det är rätt, men jag tror det är bättre om det hade varit bättre med Steven Seagal eller Clint Eastwood. Nej. Eller jo, för fan. Mycket bättre.
0: Fantastiskt. John Wayne ska leda revolutionen.
1: Ja, men oh, John, oh, gud. John Wayne kom tillbaka. Nej, men det är, jag önskar det var som du sa, men jag tror inte vi ska hänga våra förhoppningar på någon krok i det här fallet. Nej.
0: Ja. Nu har jag sagt i alla fall, så att kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Om det blir så att Oliver North leder den andra amerikanska revolutionen om några månader.
1: Några månader? Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Men innan vi slutar för idag ska vi berätta om någonting ganska speciellt som håller på att hända inom Bubbla-projektet från och med nu och en månad framåt. Nu börjar Bubblas stora julkampanj. När jag fyllde år i september så bad jag om hjälp med mer finansiering till Bubbla, för att jag ville göra Bubbla på heltid. Men vi har inte riktigt ekonomin för det än. Och det kom en veritabel flod av generösa donationer. Så faktum är att vi kom en bra bit på vägen. Vi ökade vår omsättning, våra löpande intäkter ganska mycket. Men vi är inte riktigt där än. Och bland annat därför så genomför vi nu en stor julkampanj för att ytterligare boosta Bubblas intäkter och ge oss en starkare grund. Så att nu ordnar vi med en riktigt fin möjlighet att ge Bubbla en fin julklapp. Och naturligtvis om man ger Bubbla en julklapp så får man en julklapp tillbaks. Så vi har konstruerat en liten incitamentsstruktur som är kopplad direkt till Radio Bubbla. Och det är två saker som vi planerar. Vi får lyssna noga nu, särskilt ni som inte är premiummedlemmar än. För det första så ska vi göra en årskrönika. Radio Bubbla ska göra en årskrönika som ska sändas i mellandagarna. En riktigt lång extrainsatssändning där vi går igenom alla de viktigaste nyheterna från hela det här året. Månad för månad ska vi gå igenom de största händelserna, de roligaste händelserna. Och jag hoppas vi sitter i minst 3 timmar, kanske 4, 5, 6 timmar. Vad säger du, Boris?
1: Minst. Jag tror vi kommer att vara ostoppbara när vi kommer igång.
0: Ja, det kan man tänka sig. Säg att vi kör en halvtimme per månad och sånt där. Då blir det 6 timmar. Det tycker inte jag är orimligt. Det ska bli den bästa nyhetskrönikan som överhuvudtaget görs någonstans i hela världen över 2016.
1: Ja.
0: Och jag är inte ens nervös över att nå upp till det målet. Det kommer bli så episkt bra. Men vi behöver också hjälp med att avgöra vad det här programmet ska innehålla. Och om du deltar i julkampanjen, om du är med på något sätt, de donationsmöjligheter som finns, så får du också en möjlighet att påverka. Du får nominera en nyhet. En nyhet som vi kommer ta upp i årskrönikan. Kanske fördjupat, kanske bara kort. Men i varje månad så ska vi ha ett antal inslag som är lyssnarnas och donatorernas nyhetsnomineringar. Så det är den första lilla moroten för att vara med i julkampanjen. Den andra moroten är att vi fick lite blodad tand när vi gjorde den direktsända videovalvakan den 8 november. 12 timmars webb-tv-sändning, och vi tyckte det var ganska kul. Så nu har vi sagt att om vi når upp till kampanjens utsatta mål så ska vi göra en webb-tv-sändning nummer 2 på julafton. Och det blir inte massa trista nyheter och elände, olyckskorperi, Sverigeavdelningen och sånt där. Utan det blir julmys. En klassisk julsändning. Med jultraditioner, poesi, sagor, kåserier. Bara massa mysiga julsaker. Som man hade kanske lite som i tv förr i tiden. Fast utan kommunism. Ingen Carl Bertil Jonsson. Man kan sappa bort från Carl Bertil och titta på Bubbla istället. Svenska jultraditioner, maltesiska jultraditioner. Uppesittarkväll på julafton helt enkelt. Och om vi uppnår det första målet, som är att utöka Bubblas årsomsättning, omsättning, beräknad omsättning på årsbasis med 5000 euro, då gör vi julsändningen. Kommer vi inte upp till målet, då blir det ingen julsändning. Kommer vi upp till nivå nummer 2, som är att öka omsättning 10 000 euro. Då kommer det bli en särskilt andlig jul. Jag har lovat att jag ska läsa julevangelium. Andra julrelevanta delar av Bibeln. Vi ska ha en maltesisk julkrubba. Och håll i hatten nu, för att om vi kommer upp till den högsta nivån på 15 000 euro i ökad omsättning på årsbasis, då kommer Boris ta på sig en tomteluva och läsa en lång, riktigt mysig, klassisk julsaga.
1: Mm.
0: Alltså jag känner att jag blir helt varm och mysig i kroppen. Jag bara tänker på hur fint det kommer bli i den här julsändningen.
1: Ja, det vore faktiskt. Jag blir väldigt varm i tanken på det, att vi kommer att göra detta.
0: Att ni som vill vara med i julkampanjen, vi ska säga också att vi kommer göra ganska mycket julhälsningar i sändningen. Så att alla som har varit med i kampanjen får också julhälsningar, och det finns möjligheter också att skräddarsy vad man vill att vi ska säga när vi gör våra små shoutouts, som det finns något särskilt som efterfrågas att vi gör i tv-rutan. Det finns alla möjliga sådana här intressanta saker. Och ni som inte är medlemmar i Bubbla Premium, ni som är med i Premium, ni vet redan om det. Ni har fått information allihopa. Ni som inte är med i Premium än, det här är ett väldigt, väldigt bra tillfälle för er att bli medlemmar. För att ni borde ha blivit det för länge sedan, och ni vet det, men nu finns den här julkampanjen.
2: Och vi ska försöka få in så absolut många nya medlemmar som möjligt som en del av kampanjen. Kommer räknas mot att nå upp till de här målen. Och om ni kommer med så får ni all information och möjlighet att delta och få de små belöningarna, incitamenten, julklapparna som vi har i julkampanjen. Och som alltid med våra crowdfundings och våra donationsmöjligheter så är de bara öppna för premiummedlemmar. Men inte medlem Bubbla Premium så får man inte ge pengar till Bubbla Premium, vara med i våra kampanjer och sånt där. Så att första steget är att bli medlemmar i Bubbla Premium, helst idag, men alla gånger innan jul. För att inte gå miste om det här och allt annat intressant som händer på insidan.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nassim Nicholas Taleb, tilltalande yta, kontraindikator för kvalitet. Specialister som inte har förväntat utseende, sannolikt skickligare än de som följer estetiska normer. Nassim Nicholas Taleb är i alla fall i mitt tycke en av samtidens absolut viktigaste och mest intressanta tänkare. Det är nog alldeles i hästväg. Mm. Om man inte är den mest intressanta offentliga intellektuella i världen just nu, så är han i alla fall topp 5. Han publicerar en bokserie som heter Incerto, alltså osäkerhet. Och det har väl kommit 4 böcker nu i den här serien. Alltså Black Swan, Bed of Procrustes, Anti-Fragile, och nu kommer hans senaste bok Skin in the Game, som alla då handlar om olika aspekter av osäkerhet. Och det här är ett kapitel från Skin in the Game. Han publicerar ett kapitel i taget på nätet offentligt, kanske för att få kommentarer och sånt där. Och det är otroligt, otroligt spännande faktiskt att få läsa ett kapitel då och då. Det här kapitlet handlar om att skenet bedrar. Om att allt är inte guld som glimmar. Och man kan inte bedöma en bok på grundval av dess omslag och så vidare. Det är en insikt vad som finns i kulturen som alltid har funnits. Det finns en massa talesätt till exempel. Och alla vet det här på något plan, åtminstone i någon kontext. Så känner man till det här, till exempel om man är expert på något visst område. Om man är till exempel, säg att man är bonde eller odlare och kan väldigt mycket om grönsaker, säg, som man odlar. Då vet man att de grönsaker som smakar bäst, det är inte alltid de som ser bäst ut. Det är inte nödvändigtvis de som är mest klara i färgerna och släta på ytan som har den bästa smaken. Men det är kanske de som säljer bäst, för att det är de som ser bäst ut i butiken och som flest kommer att plocka på sig. Men det här är en viktig sak som man måste förstå och använda sig av för att få ut mer av livet och alla verksamheter som man håller på med. Han börjar med ett kul exempel som också är med i rubriken här om kirurgen. Han säger att en kirurg bör inte se ut som en kirurg. Och man måste välja mellan två personer som ska skära upp en och inoperera en. Den ena ser ut som en raffinerad akademiker med tunna, finlämmade händer, silverkantade glasögon, ett utsökt, artigt manér, väldigt elegant. Han ser ut som själva sinnebilden av en kirurg. Han ser ut som en person som man skulle välja om man ska göra en film och behöver någon som ska spela kirurg. Då skulle man välja den här killen. Och han har tjusiga diplom från de finaste universiteten på sin vägg. Den andra kirurgen ser ut som en slaktare. Han är tjock, har stora händer, han är grov i munnen, han ser sjavig ut, hans skjorta dinglar utanför byxorna på ryggen. Han har inga diplom på väggen på sitt rum. Och han påminner mest om en maffiaskurk, eller en dörrvakt, eller en kock i New Jersey. Så nu är frågan, vem av de här två personerna vill du ska ta kniven i handen och skära i dig? Och Taleb säger då att han skulle utan någon som helst tvekan välja slaktaren. Och det är logiskt, på sätt och vis, va? För att om båda de här personerna har kommit till samma nivå i sin karriär, båda har blivit kirurger på samma sjukhus, så måste slaktaren ha övervunnit betydligt mer, för han har inte bara haft en räkmacka. Det har inte varit uppenbart att han är bra på det han gör, så han måste verkligen ha bevisat att han är väldigt skicklig. Så därför är han förmodligen mer exceptionellt duktig än den här mannen som på ytan har allting i ordning. Och det ges många andra intressanta exempel här, att de som är rikast, de rikaste människor man träffar, är ofta inte de som har de tjusigaste kostymerna och kör de dyraste bilarna. Och det är inte alltid så att de traders i finansbranschen som gör bästa affärer är de som vet mest om den bransch på vilken de är aktiva.
2: Det, alltså, den här är extremt, den är nästan för uppslags- och innehållsrik. Alltså, om man ser fram och läsa boken, det här är ju bara ett... Man, egentligen är det så att när jag läser den här texten så vill jag ha varje stycke fördjupat. Det är för att som så ofta med honom, för jag håller med dig, han är en extremt givande tänkare. Så liksom börjar de egna tankarna snurra, man kommer direkt med invändningar och man vill ju alltid gå i diskussion med honom.
1: Mm.
2: Extremt stimulerande alltså. Men det här med kirurger har en viss invändning mot det, för att det, jag tror inte det motsatsförhållande han målar upp finns, va? Därför att alla kirurger jag har mött, jag har jobbat en del på sjukhus också i mitt långa liv, de tillhör alltid de mest lortaktiga och förfallna människor du kan tänka, men de sätter nästan en ära i liksom att ha ketchup fläckar. Går man i en personalmatsal på lasarett och så tittar man på vilka är schabbigast helt enkelt, kirurgerna. Det ligger på något sätt i kirurgens väsen, tror jag, att vara lite sloppig sådär.
1: Det är mitt intryck också av de kirurger som jag har träffat, att de har varit precis som du säger, de var lite grova, sjaviga.
2: Ja.
1: En som jag kände en gång i tiden var ökänd för att han hade Tourette, ständiga tics, otroligt ful i munnen och konstiga ryckningar och märkligt sett lite som disträ, men för mig fullständigt genial och en kirurg och professor med oerhört gott renommé. Jag tror att de har lite sån stil, lite sån macho stil kanske.
2: Just den här frontlinjejobb, alltså att gå in och karva en annan människas kropp, det kräver nog en speciell personlighet, att man inte, och ett speciellt fokus och en speciell typ av väsen helt enkelt.
1: En sak som jag kan fundera på, det jag säger här med att en entreprenör ser inte ut som en vd. En vd har snygga kostymen och är väldigt karismatisk, ser ut som en filmstjärna, är diplomatisk, pratar i klyschor och så vidare. Och det är en sån person som man vill ha för att förvalta ett projekt. Men för att starta ett projekt måste man ha en entreprenörstyp. Och de kommer inte se ut så. De kommer inte ha den här snygga kostymen och så vidare. En sak som jag är nyfiken på, apropå att gå i dialog med Taleb, det är att varför ska man överhuvudtaget ha de här kostymtyperna, väloljade, klischétalande människorna? Och det kommer tydligen i kapitel 11 eller 9 eller 10 eller något sånt där. Han skriver det i en parentes så att det kommer.
2: För att, exakt, jag, det vänder sig lite hos mig också där, att ungefär att har de något berättigande överhuvudtaget? Jag har liksom oerhört svårt att tänka med detta. Det är ett förfallssymptom med de här klyschpratande kostymnissarna.
1: Alltså jag minns ju från min tid i IT-branschen att det var, man kunde verkligen se på folk hur de klädde sig, vad de var för typer. Det där med kostym till exempel. Då visste man till exempel att om du satt på ett möte med någon och det var just liksom förhandlingar mellan mjukvaruföretagen och sånt där. Sitt på ett möte och någon har en kostym på sig. Det betyder bara aningen förenklat att den personen äger inte företaget som de jobbar på.
2: Mm.
1: och det är välkänt att IT-bolagsdirektörer sällan bär kostym. Och det är ju, kan man säga, att det är en sorts billig sorts social signalering. Att signalera att jag behöver inte ha kostym. Men det är så i praktiken också. För att du har ingen chef som säger åt dig att ta på en kostym. Om du har kostym på dig så betyder det att du inte är ägaren. Utan du är en mellanchef.
2: Mm.
1: Du har någon ovanför dig som du måste imponera på. Och visa att du är liksom välordnad och konventionell. Och går att lita på i långa loppet och så vidare. Att du inte är någon spretig entreprenörstyp. Som kommer ta på en tangent. Och jag hade naturligtvis aldrig kostym på mig när jag representerade företaget. Förutom att jag inte gillar kostymer så mycket så beror det på att det hade gett fel intryck.
2: Ja.
1: Hade jag tagit på mig kostymen så hade de trott att jag hade en chef. Men det var jag som äger företaget så att jag var tvungen att play the part.
2: Jag har alltid burit kostym långt innan jag ägnade mig åt företagande. För att jag började bära kostym för att markera en slags avstånd mot resten av vänstern som var så jävla sjavig. Sen har jag fortsatt med kostym oavsett sammanhang. Jag känner mig, känns mest naturligt helt enkelt.
1: Men du klär så otroligt bra i kostym, Boris, och har väldigt välskräddade kostymer också.
2: Ja, tack. Jag ska gärna byta om med tanke på vad jag på mig nu.
1: Ja, jag skulle kunna tänka mig att bära kostym om jag kunde få dem att sitta lika bra som dina sitter. Och det är också en aspekt att det ska passa.
2: Ja, man ska trivas i kostym också. Alltså det är ju själva det här andliga att alla trivs inte i det, och då märks det också.
1: En annan sak som jag tänkte på när jag läste den här texten, det är Bubbla-projektet. För att vi har faktiskt aldrig försökt se ut som den stora, seriösa, globala medieoperation som vi faktiskt aspirerar till att bli.
2: Mm.
1: Vi har världens fulaste hemsida med världens bästa innehåll. Jag tycker att den har sin charm, och många tycker att den är praktisk och sådär. Men den är ful, och den är avsiktligt en kopia av en sida som avsiktligt är ful, Drudge Report. Vi har lagt ner ingenting som vi har lagt ner så lite ansträngning på hela Bubbla-projektet som webbdesign. Vilket är verkligen i bjärt kontrast med alla andra projekt som är någorlunda jämförbara, med undantag då för Drudge Report.
2: Och det är en styrka helt enkelt, det har ju visat sig, tycker jag.
1: Ja, vi är heller inte någon sån här typisk medial grafisk profil. Vi kör med den här, vi kör med rosa färger, nästan lite barnslig stil med såpbubblorna. Jag gillar det för att det är lite oväntat och kanske lite avväpnande. Med Korax så kör vi en mer, ja, lite mer mörk stil kan man säga, med det svartgula och den olycksbådande korpen och så vidare. Det är kanske lite mer konventionellt.
2: Ja.
1: Det har funkat ganska bra för Bubbla, och det tror jag att det undviker att, ja, liksom att lägga oss i ett fack som vi inte vill vara i.
2: Ja.
1: Radio Bubbla är en av de mest ambitiösa pratradioprojekt som finns i Sverige. Det är bara Sveriges Radio och Motgift och några till som man kan jämföra med vad det gäller ambitionsnivån. Innehållet tycker jag naturligtvis är några snäpp högre än alla konkurrenter. Men vi har inga vignetter, vi har inga jinglar, vi har inget örongodis, vi har inget kringverk överallt, och vi har inte rundsnack, vi har inte massor med saker som vi bara aldrig bryr oss om att göra i Radio Bubbla.
2: Och vi sitter aldrig och dunkar nävarna i bordet och skriker att krig är dåligt.
1: Nej. Jag har funderat på att införa vignetter. Vi har en duktig musiker som har gjort snygga vignetter faktiskt. Som vi funderar på att köra i början av avsnittet. Men det har liksom inte blivit av. Det har inte känts så viktigt.
2: Nej, alltså jag minns i början, då pratade vi jättemycket. Då var man nästan stressad. Fan, vi måste ha musik och vignetter och jinglar och tjofaderittan. Och på något sätt har det stillat sig ganska snabbt. Alltså, jag tror man var fast i konventionen att så här ska det vara.
1: Det har gått ganska bra för oss ändå.
2: Ja.
1: Och vi har inte heller gjort några sådana här överdrivna marknadsföringsinsatser. Folk får ju påpeka för mig då att du måste prata om Bubbla Premium. Och så påminna folk om att bli medlem. Och faktiskt varje gång som jag säger någonting om Bubbla Premium i radion, så brukar det vara en 3-4 personer som ansluter sig. Och när jag pratar med dem så är det många som säger så att jo, men jag har tänkt länge att jag ska gå med, men det har bara inte blivit av. Bra att ni påminner, ungefär sådär va. Så där är vi också lite otypiska, för att vanligtvis i podcast så brukar det vara så att varje avsnitt börjar med en uppmaning. Ja, donera till vår PayPal, se och så, ni måste gå med oss och hjälpa oss, bla bla. Och det, till och med det där har vi, och vi bara gör vår grej. Vi bara fokuserar på nyheterna, pratar om nyheterna och säger, ja, men förhoppningsvis saker som inte bara är terapeutiska för dig, Boris. Och uppfyller mitt behov av att vara aggressiv och antagonistisk gentemot mainstream-media. Utan eventuellt också är kanske upplysande eller underhållande för några av lyssnarna.
2: Ja, mitt terapeutiska behov får aldrig underskattas.
3: Premiärministern i Bangladesh, Sheikh Hasina, avgår och flyr landet under måndagen efter stora protester. Och 84-årige fredspristagaren Mohammad Yunus tar över posten i en övergångsregering. Det har varit en politisk omvälvning i Bangladesh de senaste veckorna. Jag ska villigt erkänna att det här var inte på min radar. Så att jag blev nyfiken när jag såg rubrikerna och tänkte att vi kunde prata lite om det i radion. Sheikh Hasina, hon har varit bangladeshisk premiärminister i 4 mandatperioder. Som varar 5 år i taget. Så först var det från 1996 till 2001 och sen igen från 2009 till häromdagen, till förra veckan. Så hon har blivit vald 4 gånger. Och hon är också dotter till Sheikh Mujibur Rahman som ledde självständighetsrörelsen som gjorde Bangladesh till en suverän nation 1971. Och han var också landets första president och en väldigt viktig och ärad person i Bangladesh. Han är liksom the founding father singularis för Bangladesh. Men det här är inte, tror jag, en sån situation där en och samma familj har styrt landet för alltid. De har inte den typen av politisk stabilitet i Bangladesh. De byter regim då och då. Och det går till tydligen på lite olika sätt. Till exempel så här, när demonstranter lamslår samhället i några veckors tid och tvingar bort premiärministern. Och in kommer en Nobelpristagare som är kontroversiell i sitt hemland, men universellt hyllad givetvis i västvärlden. Och han blir plötsligt landets nya ledare. Minst sagt lite misstänkt. Och det blir bara mer misstänkt ju mer man gräver i det här. Alltså en särskilt intressant sak som jag har fastnat för, det är att Sheikh Hasina själv, eller Hasina Sheikh, jag blir alltid förvirrad av asiatiska namnbruket, men Hasina är hennes förnamn och Sheikh är hennes efternamn, antar jag, eftersom hon delar namnet Sheikh med sin far. Så hon har pratat vid flera tillfällen om ett hot från främmande makt. Så inför det senaste valet i Bangladesh som var i januari år, och så slutet av förra året, så började hon prata om att hon har blivit approcherad av representanter för en annan nation som har lovat henne en promenadseger i nästa val om hon upplåter plats för en militärbas, närmare bestämt på en ö som heter Saint Martin, Saint Martin's Island, som ligger strax söder om det bangladeshiska fastlandets sydspets, alltså där Bangladesh går ner som en liten landremsa och möter Burma längs Indiska oceanens kust. Där nere finns en sån ö som en onämnd främmande makt vill ha för att ha en militärbas där. Och hon har inte uttryckligen då sagt vilket land det handlar om, men det är självklart för alla att hon pratar om USA. Och hon har också pratat om att det pågår ett projekt för att skapa en utbrytarstat i den här regionen, en kristen utbrytarstat som skulle ta territorium från Bangladesh men också från Burma och från Indien. Så hon har varnat för de här sakerna under det senaste året. Och sen har det varit politiska oroligheter och till slut så har hon tvingats bort nu. Och enligt uppgift så kom de här demonstranterna, de blev mer och mer vågade och hon gav order om att ta in med hårdhandskarna och då fick hon besked tillbaka om att militären vägrar att öppna eld mot demonstranterna trots direkta order från henne. Vilket fick henne att kvickt lämna landet. Hon tog sig i Indien och hon sitter någonstans utanför Delhi nu och väntar ut situationen. Så det här tycker jag är lite intressant. Alltså, om vi antar att det som Sheikh Hasina säger är någorlunda sanningsenligt, om vi leker med den tanken, vad kan vi tänka oss att USA håller på med här egentligen? På sätt och vis, vissa delar av det är kanske inte så svåra att förstå. Så att Bangladesh har en strategiskt viktig position mitt emellan flera viktiga aktörer som USA måste hålla pli på. Framförallt Indien och Kina såklart. Men också Ryssland som har goda relationer med Bangladesh och intressen i området. Och om USA hade en militärbas utanför Burmas kust, som det är i praktiken då, det är mitt på den burmesiska kusten i Indiska oceanen, det skulle vara mumma såklart för USA. Framförallt som en positionering gentemot Kina. För därifrån har man räckvidd till västra Kina, sydvästra Kina, och söderut så har man Malakasundet och man har Indien och en massa andra saker som händer där. Och den här ön, den ligger också precis vid den här omstridda regionen i Burma som heter Rakhine eller Arakan, där det pågår inbördeskrig och det är där man har de här Rohingya-folket eller vad de heter, de här muslimerna som man visar upp för att vi ska tycka synd om dem och så vidare. Men som jag förstår det så handlar konflikten egentligen om något helt annat. Eventuellt då som Sheikh Hasina har anspelat på att man försöker bryta upp Burma och använda det här inbördeskriget för att skapa en utbrytarstat längs någon typ av religiösa linjer. Vilket i sådana fall skulle ha den här Rakhine-provinsen som centrum, om jag har förstått saken rätt. Och sen har man då det här Rohingya-folket som en sorts tech-historia, tech-mantel, för det man egentligen håller på med. Och sen har ju USA en ganska komplicerad relation till Indien. Den är kanske inte urusel, men den har blivit kyligare. Indien vänder sig mer och mer bort från väst. Man har BRICS-alliansen, man vill göra affärer med Kina, man vill göra affärer med Ryssland. De mer ideologiska falangerna i USA har också problem med Indiens nationalistiska, den här hindu-nationalistiska inriktningen under Modi Och Sheikh Hasina, hon har varit en nära allierad med Modi och Indien. Så USA skulle förstås hellre se att Indien hade trassliga relationer med sina grannar, både med Kina och med Bangladesh. Och USA har försökt sig på liksom alla möjliga saker tidigare i den här regionen, bland annat i Burma, där man verkar ha misslyckats, men kineserna har haft större framgångar. Och man försökt sig på, det ser ut som att de försökt sig på en färgrevolution i Thailand helt nyligen. Alltså bara några veckor sedan, och man slog ner det försöket för att man förbjöd, över en natt så förbjöd man i Thailand, landets största politiska parti blev förbjudet, pang bom. Och så stoppade man då ett vad som vissa beskriver då som ett försök till färgrevolution i Thailand. Så det är egentligen inte alls överraskande att de gör ett försök i Bangladesh också. Men jag är väldigt nyfiken på att lära mig mer om detaljerna. Vad är egentligen den amerikanska planen? Vad är de vill uppnå här? Kan du förklara det, Boris?
2: Nej, men då, de vill... Jag tvivlar starkt på att de är såna strateger så att de skulle vilja skapa en kristen enklav. Det är dels därför att underlaget är så förtvivlat litet där. Det är ju 0,6% av befolkningen är kristna. De är förvisso samlade så att det skulle gå. Men det är en lite klen, och det skulle krävas ständiga insatser för att försvara den. Och de skulle inte ha muskler att lösgöra sig själva. Och det räcker inte ens för att skapa kaos. Och redan nu så är de ju hårt trängda. Det som inte så utförligt beskrivs är just den här alla fina skildringar av hur Sheikh Hasina flyr i helikopter och Yunus blir president och premiärminister. Det har varit under de här dagarna så var det mer än 200 attacker på hinduiska kvarter, hinduiska små samhällen och kristna byar, små samhällen och kyrkor. Mer än 200 alltså, rätt många dödsfall. Utan jag tror bara de är ute efter en lämplig bas helt enkelt. De behöver en sån i området. En utsiktspunkt och något som gör att man kan i framtiden arbeta utifrån helt enkelt. Och sen har de ju redan fått en stödjepunkt i president eller i Yunus. Han är ju mer amerikansk än bangladesier och gediget fostrad och skolad i amerikansk kultur. Så att men som vanligt så gissar jag att de kommer att bita sig i foten. Därför att man rör sig ändå. Så fort man så fort amerikaner eller annan stoppar in pinnen i ett muslimskt samhälle, i det här fallet Bangladesh, börjar röra om med pinnen för att hjälpa till att störta en korrupt regim, och Sheikh Hasina-regimen var genom korrupt. Men så fort man gör det så kommer det mycket, mycket snabbt någonting värre. Alltså, det finns inga, alltså den här amerikanska pristagaren, han har ingen social förankring eller någon riktig rörelse bakom sig. Han kommer att sopas bort. De enda alternativen som finns i den här typen av samhällen, det är någonting ännu värre än den korrupta, någorlunda fridsamma muslimska regimen. Så att vi kommer att se islamisterna stormar fram, har snart tagit kontrollen över Bangladesh. Någon form av islamistisk rörelse. Och så får amerikanerna, de gör alltid det misstaget i alla länder. Så att det tror jag vi kan vänta oss ganska raskt. Och då tror jag inte att de får det där ön hur mycket de än vill.
3: Intressant, mycket intressant. Ja, Bangladesh har seglat upp lite högre upp på min radar. Kommer hålla lite koll från och med nu. Jag tycker det är lite imponerande ändå, jänkarna, alltså att de klarar av att härja vidare och kuppa diverse u-länder kors och tvärs på andra sidan jorden. Ja. Samtidigt som de har så mycket kaos hemma. Känns delvis som en illustration av en sak som vi pratar om ibland. Att politiken i USA, all dramatik om Trump och Biden och Harris och allt det där, egentligen spelar väldigt liten roll för vad som händer i världen.
2: Mm.
3: Eller kanske är det så att de skyndar sig nu. De river av alla färdrevolutionerna på en gång för att de inte kommer kunna göra det lika fritt när Trump tar makten.
2: Alltså det där är en aspekt som jag inte tror är oviktig. Att det sitter folk och har suttit och filat på olika scenarier i åratal, va? Och en del tänker vi kanske ska på CIA att vi kanske ska trycka på den här knappen i alla fall, man vet aldrig sen. Å andra sidan så tycker jag det är ett oroande tecken att om man tittar på de olika typer av militära rådgivare och sånt som nämns i amerikanska media som ska in i Trumps administration om han vinner, så är det några stycken gamla militärhökar som hängde med honom länge i hans förra session som president och som är fanatiska anhängare av uppfattningen om att nu ska vi bygga en jävla massa hangarfartyg och andra typer av marina krigsfartyg och sen ska vi placera alltihopa i Sydkinesiska sjön. Så att oavsett vem som sitter där, va, så kommer den här biten av världen nog att vara ganska het och vi får se en del både revolutioner med och utan färg där.
0: Radio Bubbla.
1: Polis i Texas jagar kyckling i 5 minuter innan den försvinner i natten. Blev kallad till platsen då djurpolisen slutat för dagen. Ja, anar vi ett inflytande här från The Bill and Melinda Gates Foundation?
4: Jajamän, ja, det finns kopplingar där, absolut.
1: Vi rapporterade tidigare i den här sändningen om att Bill och Melinda Gates har en plan att bortskänka 100 000 kycklingar till fattiga länder, bland annat Bolivia, som indignerat har tackat nej till den här presenten och säger att vi producerar redan 197 miljoner kycklingar om året. Vi behöver inte 100 000 till från de här fjantarna Gates. Men i Texas så har man en annan ände av dilemmat. Det är inte utan att man får lite sån här en association till Malmöpolisen som ägnar sin tid åt att jaga små apor som klättrar över staketet i Folkets park. För i Texas så la man en del av kvällen här om kvällen på att jaga en kyckling. Det är oklart var kycklingen kom ifrån, men polisen fick in en rapport om att kycklingen sprang runt mitt inne i stan och enligt uppgift så såg det ut som att den var på flykt från Church Chicken, en snabbmatsrestaurang. Och efter ungefär 5 minuter så gav polisen upp. De lyckades inte fånga in kycklingen utan det ser ut som att den fortfarande är på fri fot.
4: Ja, det här måste vara ögonen på vad som händer. Alltså, det kan ju vara en sån här kriminell kyckling som går på total rampage i Texas. Liksom, och vem vet vad han tar sig för? Den verkar verkligen inte ha några hämningar.
1: Kan det vara så att Bill och Melinda Gates, efter att de fick nobben av Bolivia, bestämde sig för att ge de här kycklingarna till Texas?
4: Ja, men du, tänk dig 100 000 kriminellt lagda kycklingar som bara går loss i Texas. Det kommer inte bli envarsgripande, det kommer bli envarsskjutanden alltså. Det är ett beväpnat folk, texanerna.
1: Vi har ju tidigare berättat om vildsvinsepidemin som pågår i Texas. Att de har på tok för mycket vildsvin och de har till och med svårt att uppbåda resurserna att skjuta så många vildsvin som de behöver göra för att hålla populationen i schack. Och nu ser det onekligen ut som att Bill Gates håller på att orsaka en parallell vildkycklingepidemi. Texas skulle ha någon som Evo Morales, någon som rakryggat kunde ställa sig upp och sätta stopp för den här kycklinginvasionen.
4: Ja.
1: Kanske Donald Trump så småningom kan bygga ett gigantiskt kycklingnät kring hela Texas.
4: Ja, men så här, precis. Kycklingnätsstängsel är jättestort.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tristram Hunt. Friedrich Engels socialistiska vision mer relevant för samtiden än den som formulerades av Karl Marx. Förebådade vänsterns nutida fokus på jämlikhet mellan könen, kolonialismens avigsidor och hedonistiska livsstilar. Friedrich Engels, en intressant historisk gestalt. Man kan säga att han var Karl Marx ständige sidekick. Han var Robin till Marx Batman, kan man säga. Förutom att den ekonomiska relationen var omvänd. Det var inte Batman utan Robin som var stenrik och finansierade operationen. Engels, han kom förstås från en väldigt rik familj. Hans far var industrialist. Och Engels radikaliserades redan i unga år genom att han såg de miserabla förhållanden under vilka arbetarna i pappans fabrik levde. Och han kände att det här var inte bra, och det ledde honom så småningom på den väg som ledde till Karl Marx, hans vän och medarbetare under nästan hela deras liv. Och givetvis den här berömda aspekten av deras relation då, att det var Engels och hans kapitalistiska förmögenhet som finansierade Marx levande, hans bokutgivning och så vidare. Så att det är tänkbart att utan Engels och hans pengar så hade vi kanske inte ens känt till Marx idag, för att hans idéer hade fallit i glömska. Han hade inte haft råd att trycka Das Kapital och så vidare. Det är för övrigt en aspekt av Engels som jag personligen tycker är väldigt hedervärd, och det är värt att lyfta fram det som en väldigt positiv egenskap. Det vill säga att Engels, han identifierade någonting som han uppfattade som ett geni av historisk betydelse. En oerhört unik och speciell person med en unik intellektuell kapacitet, potential att förändra världen med sina idéer. Och han dedikerade sig till att stötta det här geniet, hjälpa honom att publicera sina idéer och så vidare. Det är en väldigt ädel impuls. Nu håller inte jag alls med om att Karl Marx var en person som förtjänar att stöttas på det sättet. Men det är en ädel impuls i alla fall, och det vore väldigt bra om fler stenrika industrialister och deras barn hade den typen av idéer att finansiera radikala genier. Ja, det är en liten parentes bara. Friedrich Engels, han skrev själv böcker också. Han är känd som en tänkare, och man pratar också ofta om som Marx och Engels, deras samlade verk och så vidare. Men han var ju lite av en sidofigur, givetvis. Och det finns också en del oklarheter och kontroverser kring hans roll. Man kan säga att en dominerande tolkning av Engels roll är väl att säga att han var en sorts populariserare av Marx idéer. Så Marx själv skrev ganska tunga och obskyra texter, betydligt mer svårlästa. Medan Engels skrev mer populärt tillhållna, lättare för allmänheten att ta till sig och så vidare. Och åtminstone i viss utsträckning så var det ju så han själv såg på sin roll. Och Marx såg också på Engels roll på det sättet. Men som alltid när man populariserar idéer så finns det risk att man förvanskar dem. Eller annorlunda uttryckt kan man säga att det är omöjligt att popularisera och förenkla en idé utan att i någon utsträckning förvanska den. Och därför finns det som en kontrovers kring om Engels eventuellt var ett skadligt inflytande på hela projektet. Så en sån aspekt av det är, du Boris, du är oändligt mycket mer kunnig än jag om det. Men låt mig bara ge min bild, liksom, hur jag uppfattat det. Så det finns en idé om att Engels, han försökte liksom sammanställa och förklara och systematisera Marx idéer. Vilket kan ha gjort att Engels stod för en mer dogmatisk version av de här idéerna. Alltså mer ett fixt marxistiskt system. Eller kanske det är inte, om man kan säga att marxismen som sådan var ingenting som skapades av Marx. Utan det var någonting där Engels var mer aktiv. Och det finns ju också en välkänd kommentar från Marx, kanske lite svårtolkad, men där Marx själv säger att jag minns inte exakt hur orden föll, men han säger något sånt där att vad jag än är så är jag i alla fall inte marxist. Och det är ofta så med intellektuella rörelser som startas av en person och sen byggs av andra personer. Man kan dra en parallell till kristendomen till exempel. Man kan fråga sig, var Jesus kristen? Och det är ju inte helt orimligt att säga att Jesus själv var inte kristenheten. Det var någonting som kristendomen var någonting som skapades av Paulus och andra människor, Jesu efterföljare. Och på samma sätt så är marxismen någonting som är delvis frikopplat från Marx. Men jag minns själv från den tiden jag intresserade mig för marxism och försökte lära mig om det. Jag tyckte det var jättekul, framförallt när jag hittade en bok som hette Anti-Dyring. Jag tror att den heter Herr Eugen Dyrings omvälvning av vetenskapen. Men det brukar kallas för Anti-Dyring. Och det är en polemisk bok. Det är väl typiskt engelsk och Marx. De skrev många böcker som var bara direkta svar på attacker på andra böcker. Och då var det en tysk filosof som hette Eugen Dyring då, som vi idag enbart minns för att Engels skrev en bok där han försökte krossa Dyring då. Men den boken, jag tyckte den var väldigt bra, för det var en väldigt lättläst så här systematisk genomgång av liksom det marxistiska systemet. Den här idén av vetenskaplig socialism och sånt där. Så att Engels, han försökte bygga som en komplett världsåskådning, ett stort system som skulle förena liksom alla samhällsvetenskapliga frågor, alla naturvetenskapliga frågor. Allting skulle in i det här, den vetenskapliga socialismen och den dialektiska materialismen och allt vad det hette. Va? Och det finns en idé då om att Engels mer systematiserande, dogmatiska inställning ledde sen till de idéer som blev dominerade till exempel i Sovjetunionen sen. Att det finns liksom en rak linje från Engels till Stalin via Lenin. Och underförstått då att Marx hade inte alls gillat det här. Han var mycket mer dynamisk tänkare. Han gjorde liksom nedslag här och där. Men han själv formulerade aldrig ett komplett system som skulle svara på alla frågor och så vidare. Så att den här dogmatiska, enkelspåriga, allomfattande idén, det där var ganska mycket Engels förvanskning av Marx. Boris, har jag någorlunda förstått den här kritiklinjen mot Engels? Är det så här man brukar tänka?
2: Ja, det var en väldigt bra sammanfattning av faktiskt en förhärskande syn på Engels i stora delar av vänstern, så att säga, på 60-70-80-talet. Det började svänga på 90-talet, kan man säga. Och nu är Engels på väg tillbaka med full kraft. Och lanseras faktiskt, det har gjort sedan 90-talet egentligen, som en tänkare i sin egen kraft, som inte bara var en popularisatör av Marx tankegångar som förenklade dem, utan det är rätt många som menar att han var en stor, vad ska jag säga, banbrytande tänkare på en del områden. Men innan jag funderar på detta, så kan det vara värt att diskutera skillnaderna mellan Marx och Engels som personer. För att Tristram Hunter, som har skrivit en Engels biografi som kom för 2-4 år sedan kanske, driver ju ofta i det här sammanhanget, i andra sammanhang, tesen att Engels var så sympatisk, för han var en levnadsglad och pigg kille. Han gillade champagne och operabesök och leva det goda livet. Och det är ju trevligt. Men man lyfter också fram hans syn på äktenskapet. Det blir väldigt mycket äktenskap i det här programmet. Men han levde ju med ogift först i London och i hemlighet i mer än 20 år med en irländsk arbetarkvinna som verkar ha varit ett väldigt fint förhållande. Hon dog och då inledde han ett förhållande med hennes syster. Men att de inte var gifta och att det här var i London, det beror på att de var tvungna att ha hemlighålla, eftersom man skulle vara gift i den tiden man bodde ihop, även om han var kommunist. Det var för att Engels var väldigt fientlig inställd till alla former av äktenskap. Alltså det var samvetsäktenskapet som gällde. Allt annat var ett fängelse för både man och kvinna. Och det finns en i de moderna biografierna av både Marx och Engels finns det intressanta passager där det är uppenbart, tycker jag, att de som skriver biografierna inte har fattat speciellt mycket. Därför att när Engels första partner sorgligt nog hade gått bort så hör inte Marx av sig och beklagar sig. Och det blev den första längre perioden av tystnad och nästan fiendskap med de här två personerna. De knyter sedan, återknyter sedan banden. Det har alla tolkats som Marx tjänstlöshet och självupptagenhet inför Friedrich Engels sorg. Men det var, man kan lika gärna tolka det som att Marx var tämligen fientligt inställd till det privatliv som Engels förde. Vilket kan tyckas lite fräckt när Engels försörjde honom. Men så var det. Marx själv var ju liksom den givne patriarken som till och med lade sig i vem hans döttrar skulle gifta sig med. Gick ju inte så bra där, men i alla fall. Och han satte ju själv tyvärr barn tyvärr utanför äktenskapet. Men hans grundläggande var hållning var gammaldags och borgerlig syn på äktenskapet. Och så att de var väldigt olika till leverne och karaktär och personlighet också. Men tillbaka till politiken. De senaste 20 åren kan man säga har Engels fått en renässans därför att hans syn, hans texter och hans texter om den borgerliga familjen passar som hand i handske idag för feminister och queer-teoretiker. Hans syn på naturen och naturdialektiken passar jättebra för dagens miljörörelser och Greta Thunbergar. Alltså synen på att all aktivitet i naturen följer den hegelska dialektikens lagar. Och det innebär att man ska betrakta naturen som en slags, det drar nästan något i de här fallen, något den här Gaia-teorin att Moder Jord måste vi låta leva, vi måste undersöka dess lagar och sen anpassa oss till de lagarna. Och det är i sin tur att förenkla Engels väl mycket. Men mycket av det som, alltså det paradoxala här tycker jag är att det är inte så mycket Engels förenklade tankegångar, Engels förenklingar av Marx, mer komplexa och lite mer öppna teorier som kommer till användning idag. Utan det är delar som tidigare varit rätt udda och

0: medvetets roll för människans utveckling och menar och drar utifrån detta, nu förenklar jag väldigt mycket, jag i min tur, slutsatsen att bara människor lever under samma förhållanden tillräckligt länge så kommer alla att bli lika. Och det drar Engels väl långt. Men han är användbar för feminister och miljöpartister idag och därmed ganska poppis. Och hans lite mer, inte libertarianska men libertinska syn på livet passar också som hand i handske för kulturvänster både i Sverige och andra delar av världen. Åsa Linderborg var ju väldigt förtjust i Friedrich Engels. Men det här är viktigt. Jag tycker inte man ska kasta Engels på soptippen på grund av detta, utan jag brottas fortfarande själv med Engels och tycker en del saker är jag osäker på, och de är tankeväckande. Det är väldigt få tänkare man ska kasta på soptippen faktiskt. Vem som än använder dem, vill jag bara säga.
1: Ja, intressant alltså. Alltså Engels, den ursprungliga champagne-socialisten och en snäll hippie-typ som var superprogressiv och för sin tid. Å ena sidan, så å andra sidan har vi då Marx som den vresige reaktionära patriarken. Samtidigt som hycklare av stora mått givetvis i sitt privatliv. Mm. Och gjorde husan på smällen och sen så fick Engels ta på sig faderskapet. Var det inte så riktigt?
0: Jo.
1: Snyggt, Kalle. Ja, det blir svårt för mig här. Vem tycker jag mest illa om av de här två? Det är jämnt skägg. Jag måste åtminstone klia mig lite i huvudet.
0: Ja, vi funderar på det till nästa program tycker jag. Så gör vi en uppföljning. Du har 4 dagar på dig att ta ställning.
1: Mycket bra.
0: Nej, som person tycker jag nog faktiskt att som tänkare så har ju Marx ett mycket mer, man kan leva med honom hela livet, han har ett jäkla djup faktiskt. Som person tycker jag han är ganska obehaglig, men däremot så kan jag tänka mig att umgås med Friedrich Engels, fast han hade en hel del koko åsikter. Men det här med naturdialektiken är det där, ja, jag kommer aldrig loss ur den. Det finns något där.
1: Radio Bubbla. Som många säkert minns så förevigade Klot Johan i Karlstad Fredrik Reinfeldt i en dikt tidigare i år. Så jag tänkte läsa upp den här dikten igen. Den heter Ragnarök. Skallig var Fredrik till svearnas drott vid tinget han valdes. Riket han styrde öppnade hjärtan. Knorrade folket, långväga gäster, plundra det visthus, tomma fat på åldringar vänta, och mager lott. Drotten då samlade hövdingars rådslag, i endräkt förkastas, fåvitsk och allmoges klagan. Edra lador stå fulla, morgondag sol giver särimners fläsk, om i främling försörjer. Men skampåle väntar den klagande åbo och fredlös hovarder. Vreda i vanmakt, allmoges tingslag, vrakade drotten. Ond blev den skallige, uppbrottet hastigt. Men hövdingar samman i endräkt sig slöto. Man niding förklarar var man som försöker uppror begynna. Högt över jorden, från bördor befriad, på gyllene vinge flyger nu drotten, av furstar belönad, Yggdrasil skälver.
0: Säger allt, ja.
1: En av Klot Johans allra bästa faktiskt.
0: Ja.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är så

0: billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
2: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
3: Radio Bubbla.
4: Internationella brottmålsdomstolen utfärdar arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. För detta försvarsminister Yoav Gallant och Hamas militärledare Mohammed Deif. Över påstådda brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som inkluderar avsiktlig svält av civilbefolkningen i Gaza och dödsfall som nu överstiger 44 000. Det var ett litet tag sedan som vi pratade om Israel nu, och kriget där. Som så många andra saker så är det värt att återbesöka nu i den nya världen som vi lever i nu. Där Donald Trump är tillbaks och snart tar över Vita huset igen. Så jag tänkte vi kunde prata lite om vad som händer där nere just nu. Vad som kan tänkas hända framöver. En reflektion som jag har gjort och som jag har skrivit lite om på BBSen, det är att det har gått förvånansvärt bra för Israel. Jag kände efter den 7 oktober 2023, och jag pratade om det mycket i radion också, att Israel var i en prekär situation. Hur ska de klara av det här? Krig på multipla fronter, underrättelseväsendet verkar eventuellt vara på lekis. Ganska tröstlös situation i Gaza där de kan slå mot Hamas, men det skulle vara extremt svårt att genomföra en regelrätt ockupation, och man hade en massiv negativ opinion internationellt, till och med i USA så fanns det väldigt mycket anti-israeliska sentiment. Men de har klarat det riktigt bra. De har krossat Hamas på marken i Gaza, i tunnlarna under Gaza, med luftattacker runt om i Mellanöstern, inklusive en av Hamas-ledarna som de dödade i Teheran. Och i norr har de krossat Hezbollah med en enormt sofistikerad, mångfacetterad krigföring. Inte minst genom underrättelsearbete på en nivå som man knappast trodde var möjlig. Med som övervakning av hela Libanon ner på centimeternivå. Exploderande personsökare, precisionsbombningar som har tagit ut ledare efter ledare efter ledare. De dödade högsta ledaren Hassan Nasrallah, och som dödade de hans tänkta efterträdare Hashem Safedine en vecka senare innan han tillträder nummer två. Och innan dess hade de dödat liksom ett dussin eller så av de allra högsta befälhavarna. De har tagit konflikten direkt till Iran med flera ambitiösa attacker in i själva Iran. Iran har svarat med egna attacker, men det är mest symboliskt. Man har knappt gjort någon skada alls, och det har uppenbarligen varit, de har varit återhållsamma. De har gjort vad de behövt för att inte liksom helt tappa ansiktet ungefär. Arabländerna verkar sitta still i båten. De har den här försoningsprocessen med Israel som har pågått länge och som de är väldigt gynnsam för dem. Och de är fiender till Iran. Så att märkligt nog så är Israel och arabländerna, de är på samma sida nu för tiden. Åtminstone i hög utsträckning. Palestina-frågan finns kvar som en stödesten, men när det kommer till kritan så är det en ganska perifer sak för arabländernas ledare. Det är mycket mer lönsamt för dem att låta Israel hantera det lite som de vill, och sen om man bara kan hantera hemmaopinionen så kan man sen liksom dra nytta av fred i Mellanöstern. Israel framstår mer och mer som en potentiell hegemon i Mellanöstern som kan hålla alla ganska glada, hålla freden och totalt krossa de som är omöjliga och glada. För åtminstone så tror jag att Israel skulle kunna gå mycket hårdare fram mot Iran om de ville. Till exempel bomba sönder alla atomforskningsanläggningar som finns. Utan att något särskilt hände. Iran kan inte slå tillbaks på ett meningsfullt sätt, och ingen annan kommer komma till Irans undsättning. Och Israel har såklart haft en del utmaningar i den internationella opinionen. Men de verkar hantera det ganska bra. Och nu är Trump på väg in i Vita huset. Han är extremt Israelvänlig. Och hans kabinett är så ultrasionistiskt att det liknar ingenting. Så Israel har ingenting att oroa sig för på den fronten. De kommer bara få ännu större spelrum nu. För att de här extrema Israelvännerna i USA, de kommer aldrig någonsin lyfta sin hand från Israel. De ser sig själva som vördnadsfulla, underdåniga tjänare till den heliga nationen Israel. Det är deras religion. Och nu mumlas det jag hört de senaste dagarna om att Israel förbereder nya stora offensiva drag. Till exempel att de är i färd att annektera nya områden. Kanske Gaza, kanske Västbanken. Så en gång för alla göra slut på fantasin om en tvåstatslösning. Det är såklart det har varit en stendöd idé liksom, väldigt länge. Men att de går in nu. De kanske börjar verkställa en slutgiltig lösning på Palestina-problemet. Och varför inte? Vem ska stoppa dem? Givet allt de har kommit undan med det senaste året. Så jag skulle vara ganska kaxig om jag var Israel. Och om jag var Netanyahu. Och la upp strategin här. Och apropå Netanyahu, det som vi pratat om. För ett år sedan så var det många som räknade ut Netanyahu. Sa att han är på fallrepet, han överlever inte det här. Inte vi i Radio Bubbla, vi sa precis tvärtom. Och vi har fått helt rätt hittills. Ja. Boris, vad säger du om min analys här? Det har gått otroligt bra för Israel det senaste året. Och det kommer förmodligen fortsätta gå väldigt bra framöver. Är jag rätt ute eller har jag missat något? Är det så att det är kört nu för Netanyahu? Nu när internationella bögmålståndstolen har utfärdat en arresteringsorder på honom?
5: Han tycker nog mest att det är lite roligt faktiskt. Nej, men det är exakt som du säger. Och vi diskuterade i något program för inte allt för länge sedan också att just där du är inne på, arabstaterna är bara lyckliga om man faktiskt får det palestinska problemet att försvinna så att människorna försvinner. Och det kommer att drabba oss. Alltså, det finns bara en. De kommer inte släppas in i arabvärlden. Det är hit de kommer. Det är här de kommer att hamna. Och det är bara att vänta på att de frågorna ska komma upp i den politiska debatten. Hur ska vi härbärgera x antal miljoner palestinier? De har inget land längre. Det är vad som kommer att hända och de kommer att annektera de gamla områdena. Men det som ligger i korten tror jag också är att jag tror de tänker ta hela jäkla Libanon. Och därför att Libanon är Libanon och har liksom Syrien har varit där och petat och Iran har varit där och petat. Men det är inte så att det är hjärteområden för de två stormakterna regionalt. Och de andra har liksom, Libanon var en så här europeisk vårta, ganska dekadant i den muslimska världen. Så att om Israel slukar den så kommer inte den stora delen av befolkningen där att klaga. De är glada bara Israel slutar bomba. Så att jag tror vi går mot en något som jag aldrig trodde skulle inträffa, men konturen av ett stor Israel börjar ta form. Och det finns ingen kraft som kan. Arabstaterna vill inte motsätta sig det. De kommer tycka att det är bra om Libanon kommer under, blir en del av Israel. Därför att då kan inte Iran vara där och peta. Det är bara bra. Och det stora grejen blir, hur ska vi ta hand om? Hur ska den palestinska flyktingvågen hanteras?
4: Det är väldigt intressant idé tycker jag att Israel skulle kunna ta hela Libanon. Och det finns ju ett väldigt, väldigt bra case för det. Alltså Libanons moderna historia är ju så otroligt sorglig berättelse. Libanon är ett kristet land egentligen. Men där de kristna i princip gav bort landet till muslimerna. Mm. Så det påminner på många sätt om det som Sverige håller på med nu, det som Tyskland håller på med, Storbritannien på med. Men i Libanon kan vi se hur det här fullbordades. Att man släppte in det, man skulle ha lösningen, att, liksom, att religionerna skulle existera sida vid sida. Och det har idag liksom en katastrof, inklusive sådana saker som Hezbollah liksom är en jättestor kraft i Libanon och i praktiken har liksom skydd inom statsapparaten. En sak är att Israel har inga skäl att tolerera den här situationen så nära in på sin gräns. Men det är också, de har ett jättestarkt case för att vi kan styra upp det här bättre. Stampa ut islam, återupprätta Libanon som en kristen enklav. Och om ni kristna libaneser inte kan fixa det här själv, att hålla ert land rent, då får vi göra det åt er. Men vi vill bara bygga ett kristet paradis för er i Beirut.
5: Ja, precis.
4: Det är ett väldigt bra case. Och om de dessutom annekterar Västbanken och Gaza, då kan de ju sätta upp någon sorts liksom, ramverk för hur stor Israel kan inkorporera främmande befolkningar utan att nödvändigtvis ge dem rösträtt till exempel. Kanske att de inte är fullvärdiga medborgare, att de är medborgare men inte har rösträtt eller något sånt där. För att lösa hela det problemet. Och så kan man hålla både palestinierna kort, kanske till och med liksom, kunna acceptera att de är kvar för att de inte utgör samma sorts hot i viss utsträckning. Och libaneserna kan införlivas på liknande villkor. Kan man bara säga att ja, men alla får samma deal. Palestinierna får den här dealen och kristna får den här dealen. Här är de enkla spelreglerna. Det är väldigt spännande det faktiskt, att de skulle kunna försöka sig på något sånt.
5: Ja, det skulle vara mycket intressant att se. Och världen skulle nog bli bättre.
4: Men du, är en faktor till med Boris som vi inte har nämnt. Erdogan i Turkiet, han har börjat gå igång på alla ventiler. Han har sagt senast nu att han bryter alla diplomatiska band med Israel. Som jag har förstått det så finns det väldigt starkt inrikespolitiskt tryck i Turkiet på Erdogan att han ska säga sådana saker. Och sen det intressanta är ju om han faktiskt kommer att göra någonting mer än att klippa diplomatiska band och kalla hem någon ambassadör och sånt där. Man kan fråga sig, vad ska han göra? Ska han förklara Israel krig? Skicka turkiska flottan för att försvara Gaza? Han skulle säkert vilja gå in i Syrien och göra mer saker där. Men i sådana fall så är det väl en bättre idé att Erdogan och Netanyahu helt enkelt delar upp Syrien mellan sig. Men Erdogan gör i alla fall, han gör retorik, han gör läten nu som indikerar att han eventuellt vill göra någonting stort mot Israel.
5: Det där är en jätteintressant idé, måste jag säga. Vem vet om det inte, om inte Bibi och Tayyip redan har diskuterat frågan. Det skulle ju liksom dämpa den där oroshärden också. Sen kunde det bli liksom någon slags rump Damaskus där klanen Assad sitter. Och resten av landet styckar man upp.
4: Det är också exakt i linje med stor Israel. Det behövs en stor del av Syrien ingår i stor Israel av hävd.
5: Faktiskt.
4: Gud har sagt det. Så att,
5: bygg templet.
4: Ja. Ja, väldigt spännande. Vad gäller Palestina-frågan, alltså, en känsla som jag får oftare och oftare, det är inte så kontroversiellt, vem som helst kan se de här sakerna, men känslan är att israelerna är i ett annat psykiskt läge nu än de var innan 7 oktober och innan den här episoden. Jag tror att israelerna, de är nästan beredda nu att bara döda alla palestinier. De känner sig så odödliga, israelerna. Och de är så blodtörstiga. Ja. Och de kanske helt enkelt går in för en slutgiltig lösning. Så jag bara rycka av plåstret. Visst, vi kom för mycket skit för det, men i slutändan så kommer USA alltid stå på vår sida. På grund av de speciella orsakerna. Och vi bara löser problemet nu en gång för alla. Vi får ta att vi blir hatade en generation. Men då har vi liksom tusenårsriket där. Vi bara kan lösa det problemet.
5: Jag tror de är på vägen i det tillståndet och rent mentalt och kulturellt. Man kan ju se det i den annars kritiska tidningen Haaretz, alltså att det är inte så att de är öppet med på Netanyahu-tåget, men det är ja, man har ställt in sig i ledet, alltså det som det var förborgat i varje israels själ, att nej, men det med stor Israel vore nog ganska roligt i alla fall. Lite mera jord ska vi ha. Och att man ser palestinierna som försumbara. Det jag finner nästan så moraliskt stötande och så förmätet, därför att det har också gjort att tuppkammen har de betraktar sig liksom även på europeisk mark som en slags övermänniska. Jag blir oerhört störd av det här ständiga tjatet om gisslan som finns kvar någonstans i ruinerna i Gaza. Alltså man har ju väldigt dålig, man tror ju verkligen att man är ens eget folk är någonting för mer och ett superfolk. Det finns kanske 40 gisslan kvar. Ska man ställa det mot 40 000 döda? Det är, och de kräver ändå när jag går förbi de tomma stolarna att jag liksom ska fälla en tår på något sätt, på riktigt. Alltså det är en kokoförmätenhet som jag inte förstår att folk finner sig. En sak om de själva är bekymrade över sina gisslan, men att begära av resten av världen också ska tycka att oj, oj, oj, släpp gisslan. Fan, det sitter kanske tiotusentals afrikaner som gisslan hos olika knäppa gerillor. Nej, det finns vissa kokodrag hos det där folket. Ja, men jag kan vara rätt okej med ett stort Israel.
4: Ja, alltså det är också ett hantverk som de är extremt duktiga på. Alltså judarna är så otroligt bra på den här offerrollen, exploaterar den stenhårt, bygga upp de här narrativen, holocaust och allting liksom. De är enormt, de är enormt bra på det. De har ju världens största offerkofta. En offerkofta spunnen av guld och silver. Den är, ingen har någonsin sett en sån offerkofta som den som judarna har. Så det, jag kan ha en viss respekt för hantverket, men det är förstås, jag menar, jag vet inte ens ja, det är bara tanken på att de riktar det här mot mig, att de utsätter min civilisation, mitt land, för den här typen av psyops och propaganda, och att att mitt folk, medlemmar av min egen familj, är totalt i greppet av de här skamlösa, exploaterande lögnkomplexen.
5: Mm.
4: Det är absolut vidrigt. Det är fullständigt vidrigt. Det kanske låter som att jag beundrar Israel och judarna ibland. Och jag gör det. Framförallt beundrar Israel. Kanske inte judarna så mycket som folk, men Israel-projektet väldigt mycket. Men det är inte jag tror på dem med samma sida som jag. Jag bara beundrar liksom deras styrka och dådkraft.
5: Mm.
4: Vi borde vara som dem. Och försvara oss mot sådana som är som dem. Jag hoppas att de ska fortsätta eskalera. Att de ska bli ännu mer, få ännu mer hybris och bli ännu mer skoningslösa och psykopatiska. Därför att israelerna dödar alla palestinier. Att de bara säger så att det blir en slutgiltig lösning. Hur många palestinier finns det? 5-6 miljoner. Vi tar bort dem bara. Det är det enda sättet att undvika att miljontals palestinska araber strömmar in i Europa tids nog. Och jag kan tolerera att araber existerar i Arabien. Jag tycker vi borde överväga att utrota hela den arabiska rasen som hämnd för att de skapade islam. Det borde vi ta en ordentlig fundera på. Men även om araber kan tolereras i Arabien så kan de inte tolereras i Europa. Det är mycket bättre att en arab är död än att han är i Europa. Och hur kan man ens tänka sig en annan praktisk lösning på det här problemet? Hur skulle man kunna förhindra att det strömmar in miljontals palestinier i Europa under de kommande, säg, 10 åren? Finns det någon annan lösning, Boris?
5: Nej, men det... Nej, men som verkligheten ser ut så kommer Europas portar faktiskt och öppnas. Det är liksom jag tror inte israelerna skulle tveka om det. För de är ju på rullen och känner ingenting kan hindra dem. Och vad ska världen göra? Och det visar ju liksom vissa drag hos det folket. Men de agerar utifrån sitt lands, alltså statsnytt och rationalitet. Men det gör inte europeiska länder. Så att det kommer, en hemsk förutsägelse kan göra att det kommer att hållas någon slags EU-mottagarkonferens för att fördela de här, och sen kommer båtarna börja gå. Så att Något annat ligger inte i korten. Vi befinner oss tyvärr där. Och det är... Ja.
4: Ja visst, och ett problem här det är att det som jag pratade om alldeles nyss, det är det bästa för Europa. Det är inte det bästa för Israel. Det bästa för Israel, det är bara att flytta alla palestinierna till, och kanske så här, resten av arabvärlden. Det är det man säger, om arabländerna får ta hand om palestinierna. Ja, men arabvärlden är inte intresserad av det. Och arabvärlden kan säga nej. De har den grundläggande kapaciteten att säga ordet nej och stänga sina gränser. Det kan inte Europa göra. Alltså är den naturliga lösningen, minst en motståndets lag, det är bara att skeppa iväg alla palestinier till Europa. Så jag håller med. Jag håller med om att det är förmodligen det som kommer hända. Europa kommer att ta emot med öppna armar. Det är det bästa för Israel. Och det är också bättre för palestinierna. Palestinierna föredrar att bo i Europa framför att inte existera. Men ja... man kan ju drömma. Man kan ju drömma i alla fall om en mer rimlig lösning.
5: Det kan man definitivt göra.
4: Jag tänkte Boris, vi skulle kunna prata lite grann här på sluttampen om en annan sak. Senaste avsnittet av Caribbean Rhythms, Bronze Age Perverts podcast, handlade om Israel och zionismen. Ja. Det handlar mer generellt om att skapa nya stater och olika projekt för att göra olika strategier och sånt där. Han sa några saker om Israel som jag tyckte var ganska intressanta. Jag är inte alls lika kunnig som du om de här historiska skenorna, men en av de sakerna han sa det var att Herzl och de andra som startade den här sionistiska rörelsen på 1800-talet, det var aldrig en rörelse för elitjudarna. Därför att elitjudarna, de skulle alltid klara sig. De kunde assimilera sig. De kunde göra upp med diverse regimer. Och det var faktiskt vad som hände också i många, många fall. Även på 1900-talet när det gick hett till. Men de vanliga judarna, Svenne Banan i gettot, Shlomo Banan, de kunde inte assimilera sig. För att de var för udda. De var inte tillräckligt smarta för att anpassa sig på rätt sätt. Och de användes ofta i praktiken som mänskliga sköldar av elitjudarna. Så att eliterna slank undan och klarade sig. Medan vanliga jidden blev slaktade i pogromer. Och det var för dem som Israel skapades. Det var aldrig en lösning för Ashkenazi-eliten. Utan det var för den lite grövre menigheten. En tillflykt för vanliga Shlomo Banan som inte passade in i Europa, som inte klarade livet i Europa. Och Bapp säger också att det här är Israels centrala svaghet som gör att Israel aldrig kan vara ett riktigt, ett verkligt kraftfullt land, även om det har såna tendenser. Precis som att det är en svaghet för alla västländer, att det är inte ett land av och för eliten, utan det är ett land för liksom, den breda, slötänkta, oflexibla massan. Vad säger du om den här analysen, Boris?
5: Nej, men han har jättefel. Alltså, det är... sionismen var... Alltså, det finns ju eliter och eliter. Och man kan säga att... I de östra delarna av Europa och i det ryska väldet och de östra delarna av Habsburgska riket, där fanns det judiska eliter som inte kunde ge sig in i assimilerings- och acceptansprojekt som man kunde i Tyskland, trots allt, i Polen, i delar av Polen i alla fall, och i Frankrike och Storbritannien. Det var liksom bildade medelklassjudar, kan man säga, med utbildning, men utan möjlighet att få annat än lägre statstjänstemannajobb i bästa fall. De blir den hårda kärnan i sionismen. Och där har Bapp fel, alltså. När det gäller liksom hur man rekryterar, var folket kom ifrån, de föraktade och avskydde ju gettojudar. Alltså, de tyckte ju gettojudar var efterblivna. Framför allt därför att de var så jäkla judiska. Jag vet ingen som har formulerat så hatfulla texter om gettoljuden som Herzl och Jabotinsky framförallt och andra ledare för den hårda kärnan i sionismen. Och ska väl säga att det är ett östeuropeiskt judiskt sionismen är ett östeuropeiskt judiskt projekt för elitjudar som inte hade samma utrymme för assimileringsmöjligheter som de judar som fanns i Östeuropa hade. Och sen när Israel väl började etableras, då strömmar ju alla överlevande dit. Men även då kan man ju i texter se hur alltså föraktet som sionisterna har för det är rätt fascinerande hur sionisterna som har börjat etablera sig i Israel eller de som har funnits där sedan de tidiga sionistiska bosättningarna på kibbutzerna hur de föraktar förintelseöverlevarna som kommer liksom dessa vrak som gick med på att liksom forstas till lägren och avlivas där finns en oerhörd spänning. Och de första, alltså ledarskikten för olika grupper i Israel de första årtiondena var ju helt icke-judiska i religiös mening. För de var det här, det var ju uttalat, vi ska skapa ett nytt folk, en ny herreras. Mussolini älskade ju de tidiga sionisterna. Israels första president han förklarade också att nej, men han var inte jude, han såg också närmast som buddhist vilken del handlingar kan göra att det känns kanske lite tveksamt men, så där har han fel. Sen har ju Israel, problemet med Israel är att Israel demokratiseras och inte blir en korporativ stat styrd av olika typer av eliter. Och när det demokratiseras och partierna blir viktigare, då börjar man ta in röstboskap från liksom forsla hit allt som finns, säger de. Bara för att de ska rösta på vårt parti. Och där befinner man sig idag. Men ursprungligen så var det ju ett... Alltså jag fascineras av Israel därför att det ursprungligen var ett... Det var ett, man brukar skälla på att det var ett kolonisationsprojekt, men det var liksom den stora grejen med det. Det var liksom judiska konkvistadorer som kapade åt sig ett nytt land och byggde upp något. Med den uttalade målsättningen, vi ska skapa en ny människa. Och det där har ju tunnats ut lite. Men, så jag har lite annan syn på statens ursprung och begynnelse än vad Papp har.
4: Mycket intressant. Tack så mycket, Boris. Jag är lite orolig att jag har felrepresenterat hans uppfattningar. Ganska många av de saker som du precis sa han också i andra delar av sin utläggning.
5: Ah.
4: Det kan hända att jag har fått någonting om bakfoten. Men jag är ganska säker på att han pratade om det här med Israel som just inte ett lite grann slaskjudarna, inte ett elitprojekt. Det är intressant och väldigt intressant att höra ett annat perspektiv. Bapp själv, han har ju en liknande dröm. För han har ju alla år pratat om att han vill bli en ny Theodor Herzl. Han säger uttryckligen att jag vill bli den nya Theodor Herzl för ett nytt land som ska skapas. Ett land som återskapar den klassiska grekiska civilisationen. Där alla talar klassisk grekiska med ljuvlig melodisk tonaccent. Gärna en stadsstat någonstans i tropikerna. Men det är inte för massorna. Det ska inte vara ett land för kvinnor eller ens familjer. Han är noga med det. Utan det ska inte finnas några svaga människor där som andra måste ta hand om. Utan det ska vara mer som en piratborg. Och från den borgen ska en ny sorts män göra stora saker. En sak som man ofta pratar om, ja, som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, Boris, det är att han vill utföra storskaliga experiment på människor. På mänsklig biologi, stora avelsprogram och såna här saker. Sånt som resten av världen skulle förfasas över. Men det skulle man ha en fristad för här. Och så skulle man leva som pirater och ta för sig av världens resurser. Man ska betrakta hela planeten som ett jungfruligt territorium som är fritt att kolonisera och exploatera. som det passar den. Och man skulle skapa en mer ambitiös och storslagen konst än som man någonsin har skapats för. Och ingen skulle kunna stoppa dem därför att de skulle ha egna kärnvapen som basen för sin egen säkerhet. Boris, ser du några som helst problem med den här planen?
5: Nej. Alltså jag tog en drag efter andan. Jag hade ingen aning om att jag kan bap så dåligt. Jag har ingen aning om att det där är en ström. Jag blir ju, alltså seriöst, det blir alldeles varm i hjärtat. Men vad menar, inga kvinnor? Alltså det blir väldigt svårt med de här avelsprojekten då.
4: Jaha, nej, kvinnorna hämtar man dit bara. Man åker och hämtar dem. De har ju med pirater liksom, fyller stora skepp med
5: man
4: kvinnor.
5: Man piratar dem alltså. Okay,
4: det alltså Bapp, han är väldigt explicit också med liksom vilka typer som ska avlas med vilka andra och så vidare. Och hur avel ska gå till. Han skrev redan i Bronze Age Mindset om liksom att det, att man inte ska planera äktenskap till exempel och medvetet välja vilka som ska paras med varandra, utan en viktig metod som man måste använda är att folk bara paras slumpmässigt i stora orger där alla parar sig med alla. Och hans tips till kvinnor brukar vara om du är en kvinna, åk till Bali och hitta en skandinavisk surfsnubbe på stranden och låt honom befrukta dig. Så får du bra genetisk liksom mix. Och sen fortsätter du med de kvinnogrejer. Så kvinnorna hämtar man bara, det är ganska säkert. Man hämtar dem bara på något lämpligt land, vackra kvinnor från något bra land. Men han säger uttryckligen inga familjer. Utan det nytillskottet på medborgare, det antar jag är liksom män som ansluter sig till brödraskapet för att de vill leva fritt. För att de vill vara pirater och erövrare och Dr. Mengele.
5: Men det, alltså jag vill ju ha, alltså det med orgeavel, det kan man ju få på torget ibland, men jag vill nog att själva liksom förädlingsprocessen ska vara lite mer styrd och lite Excel-ark över det hela faktiskt. Man kan bocka av saker och ting och checka vilka grupper man har parat. Annars blir det lite för mycket liksom senaläger över det hela. Det är du med när det är någon som kommer fram här.
4: Jag tror att det kan vara så som du säger, Boris, men jag tror att han vill testa många olika approacher. Och jag är inte säker på att den här dionysiska varianten är det som ska prioriteras i stadsstaten. Senast när han pratade bra om det så lät det mer som att det var liksom så vetenskapliga experiment. Att det var huvudpunkt. Men poängen är att han är en nytänkare vad det gäller avel och de här biologiska faktorerna. Ja, det är en storslagen vision. Jag gillar verkligen att det finns någon som har den här visionen och elaborerar den, pratar om den gång på gång, år efter år.
5: Och faktiskt, när vi diskuterade den senast så minns jag att jag gick och funderade efteråt på att, alltså, vi har ju förut pratat om vad kineserna ägnar sig på eller sådana saker. Alltså, öka IQ:s folk och koll på DNA och gener och sådana saker. Alltså det skulle förvåna mig oerhört om, tänkte jag då, om inte de har börjat liksom flickor som är au pair hos rika kineser kidnappas och forslas till liksom något laboratorium i Tibet, tror jag att de har laboratorierna i gamla tempel där. Mm. Alltså de har säkert börjat ägna sig åt att plocka in främmande folks gener i det egna avlandet av en supermänniska, vilket är en obehaglig tanke.
4: Ja, alltså hemliga avelsanläggningar i uråldriga tempel uppe i Tibet, det låter som direkt taget ur någon sån här BAP-postning. han vurmar ju oerhört mycket för Tibet. Det är också en stor grej. Ja. Vem vet, det kanske är på gång, kanske redan händer mer än vi tror, de här sakerna. Jag hoppas det. Mycket hoppfull tanke.
5: Ja, vi har mycket spännande att se fram emot.
6: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Frankrikes tidigare president Valéry Giscard d'Estaing avlider 94 år gammal. Var president mellan 1974 och 1981. Sänkte rösträttsåldern till 18 år samt legaliserade abort och allmänna skilsmässor. Ja, den är franske potentat vars namn jag försökt mig på att uttala alldeles nyss. Ursäkta min franska. Han var president i Frankrike, vilket framhålls i bubblarubriken. Men åtminstone från mitt perspektiv, jag tror från mångas perspektiv, så är han ju framförallt känd som en av arkitekterna bakom EU-projektet och inte minst eurons fader. Jag vet inte om det är sant, om det är objektivt sant att det faktiskt var han, men det är i alla fall så som jag alltid tänkt på dem, att det var han och diverse andra liknande potentater som kokade ihop den här idén om den gemensamma valutan. Och ja, alla vi som har en bestämd uppfattning om europrojektet kan ju också ha motsvarande uppfattning om Giscard d'Estaing. Men det är ungefär så mycket som jag vet om honom. Vad kan man mer säga om den här man?
1: Du missade hans roman 2000. Han kom med en roman för 10 år sedan ungefär. Har du missat det? Ja, den? Jag har faktiskt inte läst den. Men det jag missar så heller. Man antar att den i förtäckt form handlar om en kärlekshistoria han hade med prinsessan Diana.
0: Prinsessan och presidenten. Om en fransk president och en brittisk missnöjd prinsessa som får ihop det.
1: Precis.
0: Det oerhört subtilt sätt att antyda att man minst han har varit på ett annat ställe. Ja.
1: Ja, men han är, och det, om det nu är sant att de hade ihop det, så är det en av hans många kvinnoaffärer. Men det utmärker inte honom från någon annan fransk president. Alltså det är ju alla presidenter i Frankrike, förutom de Gaulle och faktiskt nu sittande president, har ju kännetecknats av ett snuskigt antal kvinnoaffärer. Man förstår inte hur han har haft tid att ägna sig åt politiken, men det hade ändå det stäng. Och där han kanske skiljer sig från andra var att han var, andra franska presidenter, var att han, som du säger, euron, och han var tidigt en väldigt hård federalist och ville att Tyskland och Frankrike tillsammans skulle skapa en stark europeisk stat. Han började tidigt fila på en europeisk konstitution till och med. Han lade ner det för att han märkte att fransmännen inte gillade tanken riktigt. Men han bidrog ju till att Västtyskland under Schmitt blev lite mer självständigt gentemot USA och rörde sig lite grann åt det franska hållet, ett starkare och självständigt Europa, men dock med den här obehagliga federalistiska tendensen. Och sen är han väl den president som hårdast av alla har drivit Afrikapolitik. Man pratar mycket om hans Centralafrikanska republiken, hans relation med kejsar Bokassa och myter i form av diamanter och lyxliv och andra gåvor också. Reser i Afrika på hans kejsarens bekostnad. Men man får inte glömma bort att han också bidrog till störtandet av Bokassa, som dock återinsattes av sin kusin som militär eller befälhavare. Så att han var väldigt aktiv i Afrika och försökte stärka liksom det här postkoloniala greppet som Frankrike trots allt har över sina gamla besittningar i Afrika. Men lyckades inte speciellt bra med detta. Han ställde nog till mera aversion mot Frankrike än knöt länderna närmare till moderlandet. Annars var det en bra tanke, tycker jag.
0: En sak som man läser i runorna över honom är att han, det beskrivs då från Medströms perspektivet som att han liksom tog över ett Frankrike som var liksom perverterat av de Gaulle och hans styre. Och sen försökte han ställa saker och ting till rätta, reversera många av oförrätterna som hade begåtts under de Gaulle-eran och så vidare. Du, Boris, som är en vän av de Gaulle och gaullismen, vad säger du om en sak?
1: Ja, alltså det var ungefär som att sätta en folkpartist och och leda Frankrike. Det var lite så här, det skulle reformeras, den ganska hårda statliga styrningen under de Gaulle och presidentstyret och faktiskt den framgångsrika ekonomin under de Gaulle trots allt. Landet rörde sig framåt, blev mer välmående. Det skulle han reformera upp det steg och han skulle bli en slags Frankrikes Kennedy. Modern, rycka upp Frankrike. Men under hans tid försämras ju ekonomin drastiskt. Viss mån berodde på oljekris och yttre omständigheter. Men han lyckades ju inte med sina planer och idéer. Det som lever kvar efter honom är att han ordentligt fick igång den franska kärnkraftsindustrin. Men för övrigt så dabbla han till det ekonomiskt och inrikespolitiskt. Det var liksom reformer som det här var inne på med rösträttsåldern och aborträttigheter och annat. Det spel för gallerierna som modernisering. Och ekonomiska haveriet under hans tid skapar ju en längtan tillbaka till det gamla. Lite mer hårt och statligt styrt under de Gaulle, stora tunga nationella industrier. Och tyvärr leder ju detta till att ärkeskurken Mitterrand kommer till makten. Den här längtan tillbaka omsätts i Mitterrand bra på att utnyttja, tyvärr. Och så får vi ännu hemskare period i fransk politik. Så att, nej, han medför inget gott. Han var som person en fjant också. Han la sig till med en adelstitel från en utdöd, i verklig mening utdöd adelssläkt som han hade mycket vaga band till. Gifte sig lite fint också och han gjorde frenetiska försök att vara folklig aristokrat. Spela dragspel i tv och så här, bara tanken är ju hemsk. Som Juholt ungefär. Nej, inget att ha.
0: Radio Bubbla.
2: Forskare finner att grupper som är känsliga för höga marginalskatter troligen arbetar mer om skatten blir lägre. Menar arbetsutbud påverkas av skattesats som bör tas i beaktande när inkomstomvandling ska motverkas. Ja, det här är en forskningsrapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Och de har gjort en utvärdering. De tillhör arbetsmarknadsdepartementet. Så här har man grottat ner sig i olika skattesatser i syfte att, citat, analysera hur optimala inkomstskatter ska se ut när det är möjligt att betala lägre skatt genom att omvandla arbetsinkomster till inkomst från kapital. Ja, smaka lite på det. Optimala inkomstskatter. Man kan väl nästan anta då, eftersom det här är en statlig myndighet, att de ännu inte riktigt har kommit fram till den optimala skattesatsen noll. Men, nåväl. Man konstaterar efter mycket forskande att grupper som är känsliga för höga marginalskatter arbetar troligen mer då skatten blir lägre. Big surprise. Samt att om egenföretagarna arbetar mer blir kakan att fördela större. Ju känsligare en grupp är för skatter, desto mer påverkas deras arbetsutbud av skattesatsen. Ett viktigt bidrag med vår modell är att vi tillåter fasta kostnader och att vi också låter individer ha olika preferenser för att arbeta och olika kostnader för inkomstomvandling. Betydligt mer forskning behövs emellertid göras. Avsluta då Håkan Selin på IFAU. Ja, men Martin, behövs det verkligen mer forskning på det här? Jag tycker det låter som att de har kommit fram till någonting som kallas för incitament och någonting som brukar kallas för Lafferkurvan. Vad säger du?
0: Ja, och Lafferkurvan som i sin tur är en idé som är lånad från Ibn Khaldun, som är en jättegammal tänkare från arabiska världen.
2: Ja.
0: Alltså det är inte precis några revolutionerande nyheter. Samtidigt, det här handlar ju då om, jag ska inte vara allt för bergsäker på det här, men det handlar ju om forskning på
3: IFAU. IFAU som är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Som är en statlig myndighet.
2: Mm.
3: Så att då... de ägnar sig förmodligen åt saker som är betydligt, betydligt mindre genomtänkta och mer destruktiva än det här. Så att om de sitter och återuppfinner hjulet och lär sig vad incitament det är för någonting och Laffer-kurvan och sånt där, så kan jag tänka mig att det är en av de minst dåliga sakerna som just det här institutet ägnar sig åt. Man kanske missuppfattar någonting här. Det kanske är statskoll.se som inte sammanfattar det mest intressanta med den här studien. Men jag tycker precis som du att det låter som att de pratar om saker som åtminstone vi tycker är oerhört självklara.
2: Men det måste vara lite pinsamt för den här, vad heter han? Håkan Selin. Han har forskat och forskat, säkert gått på universitetet jättelänge. Och sen har han kommit fram till någonting som han kom på för flera hundra år sedan.
3: Ja, det skulle vara pinsamt om han själv var medveten om det.
2: Ja.
3: Och om han såg det som ett problem. Vi kan ju vara generade å hans vägnar, men jag tror att det här är ett ovanligt bra månad för Håkan Selin.
2: Eller också är Håkan Selin en bundsförvant, en libertarian som har infiltrerat den här institutionen och tar sig an forskningsåtaganden för att plantera libertarianska slutsatser.
3: Ja, jag har ju en sån idé, oavsett, jag vet inte om det ska ses som pessimistisk eller optimistisk, att förändringsarbete gentemot staten går väldigt långsamt och måste gå väldigt långsamt. Så jag tror ju att såna här saker, på gott och på ont, måste smygas in bakvägen av till exempel enskilda byråkrater som petar in någonting i en rapport, och sen så har de en diskussion på departementet och sen sprider det sig långsamt inom statsapparaten. Jag tror inte så mycket på mer så här revolutionära metoder. Jag tror verkligen att de är praktiskt genomförbara eller önskvärda.
2: Så att
3: jag tycker på sätt och vis att det är väldigt bra. Det är inte den allra mest raffinerade och värdefulla typen av förbättringsarbete. Men det är ändå ett på ett sätt naturligt sätt att jobba, att få in enstaka sunda begrepp i statliga analysrapporter och sånt där. Men det är väldigt farligt för dem att hålla på och resonera kring till exempel optimala inkomstskatter. Därför att de estimat som finns av var Laffer-kurvan pikar ut, över vilken skattenivå minskar skatteintäkterna när man höjer skatten. De uppskattningar som jag har sett visar ju inte på en skattenivå i närheten av vad vi har i Sverige nu, utan den är mycket, mycket, mycket lägre.
2: Ja.
3: Så att det kan vara väldigt riskabelt för dem om de ska börja göra rationella beräkningar på de sakerna.
2: Men å andra sidan, alltså Laffer-kurvans peak betyder ju maximalt med pengar till staten. Det du egentligen säger är att det staten och politikerna vill uppnå är inte maximalt skatteintag, utan det är maximalt med skatt.
3: Ja, maximal kontroll.
2: Ja.
4: Peter Thiel, mänskligheten står på randen av apokalyps när modern teknik som AI och kärnvapen riskerar att leda till ett verkligt Harmageddon och bana väg för antikrist i form av en global stat vars välde rättfärdigas av ett behov att kontrollera tekniken. Peter Thiel är återigen ute och pratar om apokalypsen och antikrist. Vi pratade om det här för några månader sedan apropå ett samtal som Peter Thiel hade med Tyler Cowen om politisk teologi, som de kallar det. Där Thiel beskrev kalla kriget i termer av antikrist och katekon. Delvis med bas i Carl Schmitts tänkande, men såklart också Bibeln. Jag har skrivit lite om det här på BBSen också, hur Peter Thiel har tagit en ännu starkare kristen vändning. Inte det att han har blivit kristen, för det har han väl alltid varit, men han har börjat luta sig mer och mer mot kristna idéer, och det verkar som att han håller på att skriva en bok. Han håller på att skriva någon sorts teologisk bok om de här frågorna. Och han är ute och testar idén genom olika så här, samtal och intervjuer och inklusive vissa nu podcastform som vi andra får lyssna på. Och det är lite fascinerande i sig, bara det, att det faktum att Peter Thiel av alla människor pratar så mycket om kristna temat då, och framförallt apokalypsen och antikrist som är särskilt suggestiva temat då. Och det är just den frågan som står i centrum även för det här samtalet i Uncommon Knowledge med Peter Robinson som vi tar avstamp i just nu. För hans centrala fråga, det är inte någonting om apokalypsen eller antikrist som sådana, utan hans fråga är: varför envisas Peter Thiel av alla människor med att prata om de här sakerna? Så det här, det är två stycken YouTube-videos. Det är egentligen en YouTube-video. De säger att det är ett samtal i två delar, två samtal, men jag noterade att de sitter i samma rum i både del 1 och 2. Och både Peter Thiel och Peter Robinson har exakt samma kläder på sig. Det var ett spektakulärt sammanträffande om de träffades två veckor senare. Och Peter Thiel bara råkade ha samma skjorta på sig och Peter Robinson råkade ha samma slips. Men det här är liksom gammal media där man tycker att 87 minuter är alldeles för långt för ett avsnitt, så man måste dela upp det i två delar. Så Joe Rogan är störst i världen, han kör 3 timmar, 4 timmar. Men folk som vill lyssna på Peter Thiel när han pratar om teologi förväntas ha mycket kortare uppmärksamhetsspann än folk som lyssnar på när Joe Rogan sitter och röker på med sina polare.
1: Ja, det är ganska intressant. Ja.
4: Det är en randanmärkning. Jag tycker det är väldigt mossigt ibland på det här fregade och faktiskt antiintellektuella tänket. Att man inte kan exponera folk för 90 minuter samtal. Ja. Så jag ska försöka sammanfatta vad Thiel säger. Hans idé om apokalypsen och antikrist och så vidare, det kanske inte var vad man normalt tänker sig att de idéerna innebär. De är inte så mystiska eller så övernaturliga som man kanske är van att tänka, utan han har ganska prosaiska idéer, välbekanta för alla som lyssnar på Radio Bubbla och generellt, att det finns en rad existentiella hot mot mänskligheten som framförallt kommer ur teknisk utveckling, kärnvapenkrig, pandemier, olika typer av avancerad teknologi som kan spåra och leda till katastrof, som AI eller kanske nanoteknologi. Så världen kan mycket väl gå under utan att det har något med djävulen att göra. Utan det är snarare vi människor som är orsaken. Men kontenten är att vi står faktiskt nu inför apokalyptiska hot. Och då vore det närmast konstigt, säger Peter Thiel, om vi inte drog paralleller till de bibliska berättelserna om världens undergång. Och han menar, och han hävdar också att det här var René Girards uppfattning. Han är ju väldigt inspirerad av René Girard, som han studerade för och kände personligen och bara är någon sorts, det är hans filosofiska läromästare. Han säger att René Girard sa att de apokalyptiska profetiorna är förutsägelser om vad människor förmodligen kommer att göra i en värld där de har allt mer kraftfull teknik och där det inte finns några tabun kring hur tekniken får användas, men den mänskliga naturen är fortfarande sig lik. Och kyrkan har slutat prata om den sista tiden, slutat prata om apokalypsen. Peter Thiel säger att de slutade ganska precis 1945. Vilket han tycker då är ironiskt, men såklart inte ett sammanträffande, därför att de slutade prata om apokalypsen precis när apokalypsen för första gången blev en realistisk möjlighet på grund av

djurets märke ska ha tillstånd att köpa och sälja saker. Vilket vissa då tolkar som att odjurets märke är någon sorts elektroniskt implantat som ska ersätta fysiska pengar. Och det är många som har påpekat såklart att Gamla testamentet handlar, man kan absolut läsa GT som att det handlar väldigt mycket om avancerad teknik, en rymdskepp och så här, att Elohim som rymdvarelser i flygande tefat och så vidare. Men hela den här idén om att att apokalypsen som sådan, att den hela den här övergripande idén skulle handla om teknisk utveckling. Jag tror inte jag hört den tolkningen tidigare. Spontant så tycker jag att det låter ganska skumt. Men ja, om man funderar lite, det finns en hel del formuleringar om kanske så eld från skyarna och som ska komma och saker som passar bra in i mönstret, och vissa saker som beskrivs som är så pass extrema att folk dör i väldigt stora antal, hela stora regioner ödeläggs och så vidare, farsoter som sveper över hela världen, saker som egentligen är ganska svåra att tänka sig utan avancerad teknologi, utan kanske liksom globalisering och såna här saker som moderna företeelser som sen spårar ur eller missbrukas. Jag vill bara säga att spontant så tänker jag att det här låter som en missriktad och anakronistisk idé, men jag är inte helt säker. Det finns ju definitivt någonting att säga för det här med generella perspektivet. Jag har själv tänkt mycket på det och vi har pratat om det i Radio Bubbla då och då över åren, det är att apokalypser är inte nödvändigtvis någon sorts abstrakt, mystisk sak som är frikopplad från vår normala verklighet. Något som förändrar allting genom att helt nya faktorer kommer in i bilden. Det är på många sätt rimligare att tänka på apokalypser som någonting som vi går igenom gång på gång genom hela historien. Och det är, som jag tänker på det, så att det är därför, det är bara därför som det kan vara ett så centralt och kraftfullt begrepp. Och det börjar såklart inte med kristendomen eller ens judendomen. Det fanns myter om undergång och återfödelse långt innan dess. Om sista dagar och sista domar och så vidare. Men om vi ser till sammanhanget där kristendomen uppstod och försöker ta på allvar vad de tidiga kristna sa, så de menar ju absolut inte att det skulle ta 2000 år innan domedagen kom. Utan de var ju en riktig domedagssekt som trodde att apokalypsen var nära förestående. Och de brydde sig inte om att tänka. De tänkte inte så jättemycket framåt, planerade inte så långsiktigt för framtiden, de tidigaste kristna. För de var övertygade om att allt snart skulle ta slut eller gå igenom någon sorts singularitet, som vi kanske skulle säga idag, som gjorde att det är nästan överflödigt att spekulera allt för mycket eller förbereda sig, förutom att förbereda sig själsligen givetvis. Och sen inträffar det också en väldigt dramatisk apokalyptisk händelse som på punkt efter punkt motsvarar den i Bibeln förutspådda apokalypsen, för att Jerusalem föll, alltså judarna förlorade Jerusalem och templet förstördes, det andra templet. Och det här var ju år 70, så att bara några årtionden efter att Jesus dog. Och läser man det testamentet så förutspådde Jesus uttryckligen att templet skulle falla. Och allt det här stämmer väldigt väl in på det som hände sen med judarnas interaktion med romarriket, kejsaren, Nero och så vidare. Och det hade ju fruktansvärda konsekvenser för judarna. Det var ju deras världsundergång, eftersom det var då de blev utkastade från sitt hemland, tvingades leva i förskingring och så vidare. De fick inte tillbaka sitt land för nästan 2000 år senare. Så att det finns ett klassiskt case när man pratar om apokalypser, för att apokalypsen som den beskrevs i Bibeln, den inträffade faktiskt kort efter Jesus tid med så kuslig överensstämmelse med vad Jesus sa om den. Men problemet med den bilden är givetvis att man kan ju misstänka, det är vanvördigt jag vet, men man kan misstänka att det kanske inte handlade om att Jesus gjorde förutsägelser, utan att evangelierna faktiskt skrevs efter att de här händelserna ägde rum. Alltså skrev in saker som redan hade hänt som profetior.
Vilket ju är ett väldigt praktiskt sätt att generera imponerande profiler.

0: tior. Men poängen är oavsett att apokalypsen tolkas mindre metafysiskt. Att apokalypsen var någonting som faktiskt hände genom krig och politik och annat som människor av kött och blod gjorde. Och jag tror att alla berättelser om apokalypser handlar egentligen, alltså, de flesta som jag känner till i alla fall, handlar om det är inte ett framåtblickande mot någonting mystikt, utan det är ett tillbakablickande mot faktiska historiska händelser. Och det är inte någonting som förminskar det här begreppet nödvändigtvis, utan det är någonting som är väldigt viktigt. Och vi har haft många fler apokalypser som dess, och vi har haft mycket, mycket nytta av att reflektera kring dem och kanske tänka på dem som apokalypser. Så jag skulle egentligen vilja fortsätta prata om bara apokalypser i fler historiska exempel, men jag ska försöka undvika att göra de här monsterlånga inledande utläggningarna. Så jag sätter punkt där, Boris, och sen så frågar jag dig, vad tycker du om Peter Thiels, hans resonemang och hans passionerade intresse för apokalypsen som har blommat ut det här året?
1: Ja, alltså jag var tvungen i min tröghet att lyssna på det två gånger. För att jag förstår faktiskt inte riktigt vad han vill. Va? Efter första listan tänkte jag att jag måste ha missat någon poäng han gör här. Och jag tycker han gör en ganska ensidig, faktiskt en ganska ensidig tolkning av apokalypsbegreppet. Och just det här med hans fixering vid, eller en fixering på något sätt, vid antikrist som ska dyka upp och liksom lura folk. Jag tycker fascinerande när han lägger ut texten, när antikrist dyker upp precis som i Bibeln och lurar folk genom att säga att nej, men jag ska ta hand om allting, alltså det här måste lösas globalt, låt mig ta hand om detta, låt oss ta hand om detta, och som jag, och det är den stora faran att man litar på antikrist. Och sen drar han utvidgningen lite senare att om man ger antikristmakten globalt så kommer det kan leda till allt går åt helvete, därför man får någon slags primitiv kommunism och folk får det dåligt. Eller så kommer AI och skena och då vet man inte vart det tar vägen. Och antikrist har makten genom att säga att nej, men ni måste ge mig makten, annars har ni Armageddon om hörnet. Och då blir folk så rädda. Armageddon vill man ta med om man ger antikrist makten. Men den första grejen där som jag tycker man ska reflektera över är att han förutsätter på något sätt, utan att förklara varför, att antikrist måste falla efter ett tag på grund av att han kommer införa en rå primitiv kommunism där liksom folk, en slags liksom globalt Nordkorea. Dels gillar inte till tanken. Och dels tror jag inte att det kan hålla. Men jag tror man ska leka med tanken att som världens befolkning ser ut. Den är inte över sig begåvad. Den har visat sig även i västländerna nöjd med ganska lite. Så håller jag inte för otroligt att antikrist, vad han nu kommer att kalla sig, eller kommer att stå på namnskylten, att det inte kan funka ett bra tag. Faktiskt. Jag tycker han gör det lite lätt för sig på den där punkten. Och sen är det också det här med som du är inne på att apokalypsen dyker upp. Alltså tillvaron är ju en enda jäkla apokalyps för alla, uppbyggd av en massa små apokalypser. Alltså det här schemat liksom. Och det är alltid så, jag tycker... Det är inget unikt han säger. Jag tror, om alla sätter sig och tänker efter hur det är en krissituation eller någon komplex situation, så dyker det alltid upp någon som säger men ge mig tillstånd och fixa det, annars går det åt helvete. Och ofta blir det ju så. Alltså det är ju en klassisk maktstrukturell fråga. Och saken man också tycker jag missar, det är ju att i demokratiska samhällen, även i odemokratiska, alla som tävlar om makten säger ju Armageddon väntar om hörnet, ge mig makten och helst så fulla befogenheter som möjligt. Det är ju inte antikrist förbehållet att köra den grejen. Alla säger så. Men när de slåss om presidentmakten i USA så säger ju både Harris och Trump att apokalypsen kommer att infalla om inte jag blir president. Det säger ju liksom de som tävlar på om bli chef på ICA Maxi i Huddinge också. Nu måste jag vila.
0: Ja, alltså Thiels idéer om antikrist, de är kanske, han säger själv att apokalypsen är inga konstigt att prata om. Det alla pratar om apokalypsen hela tiden. Men däremot om man pratar om antikrist, då undrar folk liksom, är det galen? Vad är det här för någonting? Så att han tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på den frågan just för att nästan ingen gör det, för att den är lite tabubelagd. Han har ett resonemang där han säger från det här liksom då nästan lite sekulär, naturalistiska, nästan reduktionistiska perspektivet han har på apokalypsen som liksom, teknologiskt drivna katastrofer och så vidare. Att, på samma sätt som att apokalypsen som den förutspåddes till exempel i Bibeln för 2000 år sedan, precis som att den blev praktiskt möjlig först under 1900-talet på grund av teknisk utveckling. På samma sätt så blev även antikrist möjlig först på 1900-talet. Därför att det har aldrig varit möjligt tidigare att upprätta den här typen av globalt herravälde för en person eller en grupp att ta makten över hela världen. Det har inte gått på grund av att vi inte haft liksom globalisering, vi har inte haft den typen av kommunikationsteknologi och så vidare som krävs. Så att det var först under 1900-talet som de processerna blev möjliga. Och så att han säger det här med att antikrist, där antikrist kommer, och jag ska säga också det han menar med antikrist, så som han tror att antikrist kommer att manifesteras, det är just en sorts one world government. Så det är lite, det är så sköna Alex Jones vibbar lite grann över hans teori här. Men det är också någonting som har bibliskt stöd givetvis, att antikrist ska bli en sorts världshärskare och försöka ta makten i världen. Så att jag tror att det är knutet till den här specifika idén om en apokalyps, att det inte är som vilken kris som helst man hotar med, utan det är just den här tekniskt drivna katastrofhotet som finns specifikt i vår tid. Och det är inte så, han är ganska tydlig med att han har ju alltid varit intresserad av de här AI-frågorna, han har alltid varit medveten om AI-risk. Jag vet inte, man kan ju inte riktigt klassificera honom som en AI-domer, men han har definitivt varit medveten om den problematiken och fört uppmärksamhet till den och så vidare. Och nu riktar han uppmärksamheten och som pekar och ropar antikrist mot människor som slår larm om de här sakerna och säger att lösningen är en global stat. Och specifikt Nick Boström, den svenske filosofen i Oxford, som är väldigt känd för att han har skrivit böcker och utvecklat idéer kring de här frågorna kring AI och AI-risk, som säger att det vi behöver är en global stat som kan effektivt reglera AI-utveckling i hela världen, i världens alla länder. Så vi måste ha en sorts överstatlig superstat. Och som Thiel påpekar, det där skulle kräva liksom en enorm grad av övervakning och kontroll. I princip att den här superstaten kan registrera varenda knapptryckning på varenda tangentbord i hela världen. För att om man inte gör det, då kan man inte vara säker på att ingen sitter och utvecklar en sån här farlig AI-grej. Så att det blir, jag vet inte om det är en kvalitativ skillnad. Jag tror att han menar att det är en kvalitativ skillnad. Mm. Just på grund av den här nya typen av hot. Och jag kan väl förstå, alltså om man tänker sig att den här diskursen, att det han egentligen vill prata om är en potentiell AI-apokalyps. Så tycker jag personligen att man kan absolut göra ett case för att det är en potentiellt mer slutgiltig apokalyps än de tidigare. Nu när vi går mot den här sammandrabbningen mellan, inte mellan människor utan mellan människor och maskiner, som är en konflikt som vi människor knappast kan vinna om den äger rum. Vår enda chans att undvika den konflikten. Det är i alla fall mitt synsätt som jag pratat om rätt utförligt tidigare. Vi gjorde ett helt temaavsnitt om det i april 2023 för den som vill lyssna. Så att jag är lite sympatiskt inställd till perspektiv på sätt och vis. Jag försöker liksom tolka honom vänligt nu att vi kanske står inför en ännu mer verklig och ännu mer total apokalyps. De tidigare apokalypserna, de var kanske lite grann som repetitioner inför den verkliga föreställningen som snart tar plats på scen. Så varningar som skulle hjälpa oss i den situation vi står inför nu. För någonstans så är det liksom ett, kanske inte målet med, men det är liksom funktionen som de här berättelserna har. Våra försök att förstå historien, cyklicitet, samhällens uppgång och fall och så vidare. Målet är ju, åtminstone för kloka och engagerade människor, att försöka förstå cyklerna så att de kan brytas i bästa fall, men om inte brytas i alla fall jämnas ut och gör de här mörka perioderna mellan guldåldrar och högkulturer kan göras kortare och mildare. Det är definitivt så som jag tänker på saken, men den här gången så är det ännu mer på allvar. Därför att den här cykeln kanske blir den sista om vi inte lyckas hitta ett sätt att navigera och överleva den moderna tekniken, framförallt AI-tekniken. Men det är också, Thiel han säger inte det här rakt ut, men i den här perspektivet, det som han kallar för antikrist, det vill säga en sorts extrem centralisering av makt på global nivå. Det är lite, du har redan berört det, Boris, jag stör mig lite på att jag måste säga antikrist hela tiden för att det är den diskursen som vi laborerar med nu. Men den här megastaten, den är också någonting som kommer använda sig av hotet från artificiell intelligens för att få makt, men den kommer också använda sig av artificiell intelligens för att övervaka människor och kontrollera människor och manipulera människor. Så att även där så finns det någonting som man skulle kunna se som en sorts kvalitativ skillnad i det vi står inför nu jämfört med alla de här liksom för katastroferna som vi hanterat tidigare.
1: Mm. Men jag, när jag grubblar på det här så kommer jag till slut, alltså jag skulle ha lättare att gå på tillspåret om man liksom, om han renodlar det på det sätt som du gör. Då blir det logiskt och rimligt. Hade han hållit sig till det, så har han ju byggt det snyggt. Det liksom, med massa förapokalypser, träningsmatcher liksom, för den stora matchen. Från Alexander den stora och framåt i historien. Det blir begripligt. Men sen får man en känsla av att han är ungefär som en politiker. Det ska finnas, han själv är igång där liksom och talar, det kan bli det här, det kan bli det här. Och tar lite om sjukdomar också. Och jag kom till slut när jag vrid och vänd fram på det, att det enda logiska vi står inför när vi lyssnar på Thiel och tittar på världen, det är ju att det är Peter Thiel som är antikrist. Garanterat. För tänk så här. Han säger att antikrist kommer att ta sig formen, eller vill ta sig formen av en världsregering som kontrollerar allt på jorden. Räkna våra näshår. Men om man nyktrar till lite, så alltså det finns inte på kartan en världsregering. Alltså folk säger ofta att ja, WHO vill det här, de vill kontrollera global hälsa, FN. Men alltså på många sätt är WHO ganska tandlösa. Samma sak med FN. Funderar tala om EU. Och sen det här med World Economic Forum. Det har vi varit inne på. Det är liksom, de träffas och partajar i Davos och lyssnar på varandra. Men det är liksom ingen maktcentral. Och Bilderberggruppen, samma sak. De träffas och liksom tänder eldar tillsammans och gnuggar varandra på ryggen. Och NATO är ju definitivt en global kraft, men det är inte frö till en världsregering. Och under det här så har vi ju tre makter, alltså första divisionen, USA, Ryssland, Kina. Sen har vi andra divisionen, Turkiet, Indien, Brasilien, Mexiko, Israel numera. Och så tredje divisionen, Frankrike, Sydafrika, Smörpolen och länder till. Den där kommer ju aldrig, alltså ska Peter Antikrist Thiel hävda att Antikrist kommer att ta sig formen av en global regering, så är det rätt många tusen år bort alltså han laborerar med. För det finns ju ingenting som tyder på att de här på minsta lilla sätt kommer att forma en global regering, eller att någon av de uppräknade krafterna kan lägga de andra under sig. Alltså det finns inte. Och det är rationellt av Antikrist att måla upp ett hot, det vill säga global regering, som aldrig kommer att kunna uppträda. För att han till själv tillhör en kraft som har kapaciteten att styra världen utan utropas eller en global regering. Då blir allting logiskt. Och jag har faktiskt alltid föreställt mig att när Antikrist har mänsklig form, då kommer han se ut ungefär som Peter Thiel.
0: Ja, jag måste säga Boris att du träffar kusligt rätt här, tycker jag. Det stämmer med många av mina intuitioner också. Och jag tror att man... Det vi ska föra in diskussionen här också, det är Peter Thiels resonemang om kattekonen. Han pratar mer om det här i intervjun med Tyler Cohen, och vi pratade om det i radion då. Men det ingår i det här ramverket. Och kattekonen, det grekiska, tror jag att det betyder ungefär någonting som håller tillbaka, kraften som håller tillbaka någonting. Och det här, det nämns vid ett enda tillfälle i Bibeln, jag tror att det är andra Thessalonikerbrevet, där det står att Antikrist kommer när katekonen, han som håller tillbaka, eller det som håller tillbaka, inte längre står i vägen. Så det finns någonting som håller tillbaka Antikrists ankomst. Och uppenbarligen så positionerar sig Peter Thiel väldigt tydligt som katekon i det här scenariot. Och han... Det finns också, man kan ge fler exempel på saker som han har gjort, sina största, mest seriösa projekt, som stämmer väldigt väl in på det här mönstret. Det mest tydliga är kanske hans företag Palantir, som vi beskrivs ofta som en sorts massövervakningsföretag eller något sånt där. Och det är ett dataanalysföretag som säljer sina tjänster till framförallt den amerikanska staten, men nu också alla möjliga stater världen över, inklusive poliser, militär och så vidare. Så i princip så häller de in alla sina data i Palantir, och på det sättet kan de få massa analys och insikter från Palantir-systemet. Det är en gigantisk liksom dataprocessningsarkitektur som används nu av liksom de mest känsliga, hemliga liksom funktioner inom staten. Så att liksom militären och CIA och polisorganisationer, alla sitter och liksom öser in sin information i Peter Thiels superdator. Så då vänta nu, är Peter Thiel, är han liksom den här stora libertarianen Peter Thiel, är han spindeln i nätet i all den här suspekta statliga verksamheten? Och saken är den, han har sagt i alla år att det han försöker göra är att moderera de problematiska aspekterna av det här. Han tror att det är bättre om ett privat företag, jag förenklar nu, men han tror att det är bättre om ett privat företag grundat av en libertarian är den som medierar den här utvecklingen. För det är oundvikligt att de kommer använda den här typen av tekniska verktyg. Men det är bättre att det är hans företag som gör det, som är grundat utifrån en idé om att hålla tillbaka deras maktambitioner, än att det är någon som inte har sådana skrupler som gör det. Så att, och det här var ju länge sedan då. Palantir startades ju för, det är väl nästan 20 år sedan vid det här laget. Som är, i det här ramverket kan absolut se Palantir som en sorts katekonisk kraft som skapades för att hålla tillbaka Antikrist. Och har nu blivit en del av det här som Peter Thiel tänker på som Antikrist, som ständigt expanderade staten. Men katekonen, hans företag Palantir, finns där och håller tillbaka utvecklingen. Så det är ett exempel. Och han har ju också fingrar i syltburken i, alltså han startade PayPal en gång i tiden, som driver den här liksom digitaliseringen av pengar och finansiella samband. Och vi redan berört då att det där är någonting som också har att göra med antikrist och odjurets märke och allt det där. Och han var första investeraren i Facebook, som är så enormt viktig, liksom omvälvande utveckling, inte särskilt positiv i den sista analysen. Och sen har vi det här som han pratade om i intervjun med Tyler Cowen, att när han beskriver kalla kriget som en sorts kamp mellan antikrist och katekon, där han beskriver Sovjetunionen och kommunismen som antikrist, för det var liksom den stora auktoritära centraliserande kraften, och då fanns det en antikommunistisk allians ledd av USA som var katekonen. Men vad hände sen? Vad hände när kommunismen kollapsade? Jo, då fanns den här koalitionen kvar utan någon tydlig uppgift. Och då såklart blev det inte då att de upplöste sig själva och slutade göra saker, utan de blev istället själva en inte allt för olik centraliserande kraft. Och idag, som vi konstaterar ganska ofta i Radio Bubbla, på ganska många sätt så är det nya systemet som vi lever under ännu mer sinistert och auktoritärt och begränsande än vad sovjetkommunismen var. Så att om vi lägger ihop alla de här sakerna som Peter Thiel säger, hur han positionerar sig med sina företag, de här liksom teologiska eller pseudoteologiska resonemangen, så kan man absolut se det som att Peter Thiel är, han positionerar sig som katekon för att bromsa utvecklingen mot antikrist. Men på något sätt verkar han också vara medveten om att tyvärr kommer det här att sluta med att jag blir antikrist.
1: Ja, exakt. Han axlar motvilligt denna börda.
0: Ett annat problem, du var lite inne på det här, Boris, med alltså, kommer antikrist bli långvarig? Kommer det liksom gå över och liksom lösa sig, eller kommer, som du säger, att antikrist i den här maktcentraliseringen och så vidare, det kanske är någonting som snarare kan bli väldigt långvarigt eller väldigt permanent.
1: Mm.
0: Och här så kommer ju ytterligare ett element in i berättelsen, ett inte oviktigt element förvisso, nämligen Jesus Kristus. För att den kristna berättelsen bygger ju på att Kristus kommer tillbaka och griper in i den här situationen och besegrar antikrist, och så får vi ett lyckligt slut. Och jag vet inte, Peter Thiel säger ingenting om det, så vet jag. Jag har inte hört någon säga, han har inte kommit så långt i sin teologi. Men det blir väldigt svårt om du ska prata om apokalyps och antikrist och katekon, men inte om Kristus. Så att om Peter Thiel positionerar sig här som antikrist, ja, han säger i och för sig ganska mycket om vad antikrist kommer att säga om Kristus. Så där skulle man kunna göra då en esoterisk läsning av vad Peter Thiel egentligen tycker om det.
1: Ja, men det är ju också, alltså, du sätter ju fingret på det där som är så uppenbart, att liksom han är ingen klassisk apokalyptiker, därför ingår Jesus alltid i ekvationen. Jag slås istället av hur han någonstans mitt i där börjar prata om att jag har alltid erkänt människan ett handlingsutrymme, och det behöver inte gå åt skogen om vi människor tänker rätt. Alltså, jag kan inte tolka på något annat sätt än att vi kan skjuta upp, om vi lyssnar på mig och vi är några stycken som lyssnar tillsammans med väckta samveten, så kan ju manövrera oss förbi de här farliga punkterna. Alltså, Jesus är inte, han är inte bara, han är katekon för rubbet liksom, i så här ursprunglig mening. Han vill skjuta upp apokalypsen också. Han vill liksom att Jesus ska hålla sig borta, får man en känsla av. Och det är ju också antikrists yttersta mål. Han vill vara ensam här på täppan.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju själva liksom som kärndefinitionen. Det är det som antikrist gör, att han förnekar Kristus, han vill ersätta Kristus, han kan bättre manifestera kristendomens värden än vad kristendomen kan. Och till, ja, han är faktiskt farligt nära. Han är faktiskt farligt nära att göra alla de här sakerna. Men vi måste ju fråga oss då, vad håller han egentligen på med? Alltså, när han pratar om de här sakerna, vilket återigen är frågan, så varför pratar Peter Thiel om de här sakerna, de här mystiska ordelagarna? Alltså, jag tycker det är opraktiskt, lite klumpigt liksom, att prata i den här kristna inramningen. Jag förstår inte riktigt poängen. Alltså, om han vill prata om till exempel AI-apokalypsen, det vill jag också göra. Men jag brukar inte klä in min resonemang i de här gamla judiska myterna och så vidare. Jag försöker gärna uttrycka mig så exakt och tydligt som möjligt. Så är det kanske någon sån här idé om att det här är kanske vad liksom större massor av människor behöver för att se problemet och vakna upp och så vidare. Men då måste man också fråga sig, vad är det som ska komma ur det? Hur ska man kanalisera en sån eventuell liksom, ny vakenhet och ändamålsenligt? Det är inte uppenbart för mig till exempel att en kristen inställning till apokalypsen är vad vi behöver för att undvika att bli utplånade av autonoma maskiner. Det verkar vara stort glapp i resonemanget där.
1: Ja, och det är också en intressant sak som får en att klia sig i huvudet. Att, för det, just det var min tanke efteråt. Alltså, varför säger han det här? Om han nu är antikrist eller katekon eller vad han nu än är. Alltså, jag har svårt att se om det där du menar. Vem vänder han sig till? Alltså, vem vill han sätta fart på något sätt? För det är inget massbudskap det här. Alltså, massbudskap, det är ju liksom när Expressen, Aftonbladet och media kör att jorden går under om 4 dagar av det ena eller andra skälet. Alltså, det är ju liksom ett budskap som är ut massorna. Det här är ju liksom alldeles för vagt. Och han blir ju också dessutom otroligt vag när han ska linjera upp hur ser den här politiken ut som han för mot antikrist. Det blir liksom att, ja, om man sätter sig för annat frihandelsavtal, då ska man ha någon vid sin sida som inte tycker om frihandel. Alltså, han rör sig på så många nivåer så att det känns så extremt ogenomtänkt. Så att jag liksom blir fundersam bara om den anledningen. Alltså, varför sitter han och säger saker som verkar ungefär som att han, det är bara en grej han drar ur hatten för tillfället. Och varför är mottagaren av budskapet svår att definiera? Som du säger, kristna är ju inte upphetsade av det här. Jag tror väldigt många kristna inte ens betraktar honom som en begriplig kristen. Just för det vi sa nyss. Var tog Jesus vägen? Och det andra är att det är så blodfattigt och kallt. Det är inte ens ett kallt resonemang. Det är bara blodfattigt. Referenser till 2 böcker från början av 1900-talet. Som var den ena ganska rolig. Men liksom, det är inget som... Och samtidigt är han uttryck för den här... Där hade man velat att han liksom stannade upp. Eller att han var lite pressad på vad han menar. För han pratade vid 2 tillfällen om tror jag till det, någon gång pöbeln och mobben. Att de blir så lätta att få rörelse med hjälp av katastrofbudskap. Där hade man gärna sett en liten utveckling. Utvikning. Men allt, en hel del är ganska luddigt för mig om när det gäller vad han vill egentligen. Och som du säger, katastrofer idag kan man ju prata om på nästan matematiskt exakt sätt om vad som kan hända, inte bara när det gäller AI. Så varför krångla till det?
0: Ja, alltså det kan knappast handla om ett sorts ett seriöst försök att liksom gå i dialog med kristendomen och prata med kristna människor och sånt där, av skäl som vi redan nämnt. Jag tycker framförallt att det här att det är så reduktionistiskt, vilket också är typiskt för det här René Girards perspektiv, tycker jag. På, jag är ingen René Girard-expert, va, men det finns de här idéerna i den sfären som vi tillhör. Att man förklarar religionen i någon sorts sociologiska eller antropologiska termer. Det är en sån här girardisk idé, alltså kristendomen som en sorts konfliktlösningsmekanism eller något sånt där. Vilket är rätt långt från den mer mystika approachen som kristna normalt har. Är det där ens kompatibelt med ett trosbaserat perspektiv? Alltså det blir lite Jordan Peterson över alltihopa.
1: Ja, men det är väldigt mycket. Alltså det är makt. Människor som makt gör en sådan analys för att kunna manipulera massorna, helt enkelt. Den här typen av tankefigurer rör sig folk efter. Alltså gäller det så att lära sig utnyttja dem.
0: Men om det är det som är tanken, så skulle jag säga att det är väldigt liksom tafatt och ogenomtänkt. Han kommer ju, jag är helt säker på att han aldrig kommer komma någon vart på den vägen. För att kristna människor, folk som verkligen är kristna och liksom kan påverkas av liksom en kristen diskurs, att vara kristen på det sättet, det är någonting totalt annorlunda än att vara kristen på Peter Thiels sätt. Men jag misstänker att det finns någon annan motivation här. En sak som folk säger, elaka tungor, säger bland annat Peter Thiel, att hans AIDS har spritts till hjärnan nu, och han ser sämre och sämre ut på alla bilder, och nu har liksom nu finns det ingenting kvar i skallen nästan, så att han är galen, helt enkelt. Det skulle man kunna överväga som en hypotes i alla fall. En annan idé som jag får, det är att det kanske är någon sorts spel, det kanske är någon sorts skämt eller någon sån här utmaning. Vad kan jag komma undan med, hur mycket flum kan jag prata, kanske ett sätt att visa förakt för den allmänna diskursen, någon sån där grej, någon sån här straussiansk esoterisk ploj på något sätt som man håller på med. Ibland så känns det ganska mycket som det.
1: Men det är intressant att man börjar liksom leta den typen av lösningar. Men just det här med Girard, alltså, han är ju en han har sett sig själv som kristen, men han är ingenting som ni ser för kristna, och det är mer för människor som betraktar andra människor och vill se det, försöka förstå vad som får dem att ticka, men som egentligen inte förstår det av sig själva. Det var de inte är människor, höll jag på att säga. Nej, men, och de lyfter ju fram ett Girard-citat där i slutet och liksom låser upp det stort och låter det vila i bild, så att man verkligen ska fatta att det här är viktigt. För den gode Girard säger att, citat, ju mer trolig apokalypsen blir, desto mindre talar vi om den. Vi måste väcka våra sovande samveten. Alltså, och jag fattar absolut ingenting. Och står man inför en apokalyps, då kanske man istället ska stoppa undan det man har av samvete och bli iskall, klar och rationell. Eller är det liksom någon slags Jesus samvete liksom? Jag fattar inte varför man lyfter upp en sån sak och väntar sig. Ja, gör man det, så antar jag att man väntar sig att tänkande människor ska säga aha. Jag kanske inte är en tänkande människa, men det är lite för mycket snömos, sådana här uttalanden.
0: Mm. Ja, det, alltså, jag tycker verkligen att just från René Girard så är det mycket snömos. Det är mycket bara så här flummigt bullshit. Väldigt så här diffusa formuleringar. Och det finns ju också i Girard, så finns det också den här spänningen mellan å ena sidan den här antropologiska analysen som är det mest berömda och som jag tycker är liksom så här, kanske intressant, användbart, jag är inte säker, men det är inte så flummigt i alla fall. Alltså om liksom de här idéerna, jag kan inte redogöra för särskilt bra, men som mimetiskt begär som skapar kaos i samhället och det hanteras genom syndabocksmekanismen. Och sen så kommer kristendomen och vänder på det här genom att liksom på något sätt ha en annan syn på syndabocksmekanismen genom att Kristus offras och så vidare. Och det här gör att vi kan hantera konflikter mycket bättre och ha mindre våldsamma samhällen och sånt där. Och det där är kanske intressanta tankar, och det är också en sorts rationalisering av kristen moral utifrån ett, alltså ett naturalistiskt perspektiv. Så blir det en ganska instrumentell idé. Kristna principer är bra. Det är bra att implementera dem i ett samhälle för att de kan bryta spiraler av konflikter och våld som människor var låsta i innan kristendomen. Och det är väl kanske en okej idé. Men det är ungefär som att, ja, det är lite intressant kanske att Jordan Peterson, ja, han ser kristendomen som en uppsättning jungianska psykologiska arketyper eller något sånt där. Men om vi börjar tänka på det sättet, finns det någon plats kvar för allt det som kristendomen ursprungligen handlar om? Det vill säga gudomlig uppenbarelse, en högre sanning som kommer till oss från en annan värld som måste utforskas vördnadsfullt och uttolkas genom diverse mysterier och så vidare. Om vi gör oss av med allt det där indirekta, mystika, icke-naturalistiska. Och jag är en sån person, jag tycker det är en bra idé. Låt oss för all del undersöka om vi kanske kan klara oss utan allt det där mer diffusa. Men vad finns då kvar av själva religionen? Religionen är plötsligt någonting helt annat än vad jag tror att folk menar med till exempel kristendomen, som verkligen är kristna och tar den på allvar på ett mer historiskt sätt. Men Girard sägs ju att han var liksom en djupt troende katolik, var jätteserös och sa det som är viktigt är att det går i kyrkan och liksom går tillbaka till. Jag förstår inte hur de här sakerna går ihop. Precis som jag inte förstår hur Jordan Petersons liksom verk och läror egentligen går ihop med någon sorts kristen idé. På samma sätt som jag inte förstår hur Peter Thiels teologiska utläggningar egentligen går ihop med någon genuin kristen idé. Så det är minst sagt problematiskt det där.
1: Ja.
0: Ja, okej. Det finns egentligen mycket mer att säga om det här. Men vi ska ändå avrunda, för vi ska prata om lite annat också. Jag tycker det är intressant det här tankespåret att Peter Thiel kanske positionerar sig själv som antikrist här. Jag får säga en sak till som jag tycker talar för det, som jag tycker är ganska viktigt, så är att du sa en sak som är väldigt, väldigt viktig och väldigt sann, Boris, och det är det här med att one world government, en sorts världsregering, det är någonting som absolut inte finns i korten. Det finns ingenting som tyder på att vi är på väg att få en one world government. Tvärtom är vi är mycket längre från det nu än vi har varit på jättelänge i världen. För att världen är ännu mer polariserad. Vi går in i det här multipolära paradigmet som folk pratar om och så vidare. Men det innebär ju liksom att hoten kommer från andra håll. Och den maktcentralisering på global nivå som jag är mest orolig för, den finns i Peter Thiels värld. Den kommer från stora teknikföretag, framförallt de här nya AI-företagen, den här lilla handfullen företag som har de här enorma stora liksom superdatorklustren och kan göra liksom så här övermänskliga kognitiva operationer nu med de AI-systemen som ingen annan kan göra. Vilken sorts makt kommer liksom Microsoft och OpenAI få, eller Amazon och Anthropic? Och kanske Elon Musk och hans grocksystem, han vill också bli en sån här spelare. Yes. De, om vi pratar om global kontroll och global dominans, så håller de på att segla upp nu ganska snabbt takt som större hot. Så under 1900-talet så hade vi USA givetvis. Och om man ska se, jag tycker att det är lite... Det är tendensiöst det här med att beskriva USA som den antikommunistiska katekonen. För om det finns någonting under 1900-talet som passar väldigt väl in i det här schemat, så är det annars USA som antikrist. USA som den stora liksom, den falska kraften som centraliserar makt. Första världskriget eller båda världskrigen som apokalypsen och antikrist som manipulerar alla människor. Och jag pratat om det så många gånger i Radio Bubbla, så att jag behöver inte säga det igen. Men nu går vi in i en värld där det inte är så längre. Dels på grund av multipolaritet och sånt där. USA är fortfarande toppdog. Men framförallt tror jag att det här skiftet bort från traditionell politik mot att makt kommer ur teknisk utveckling och tekniska resurser som superkluster av datorer och den mest avancerade AI-tekniken och så vidare. Vilket också är det som Peter Thiel pratar om. Och det är därför som det är lite viktigt att tänka på de här sakerna. Det kan ju vara så att han bara skämtar med oss, Peter Thiel. Eller att hans hjärna har börjat ruttna på något sätt. Men ja, det är värt att fundera på vad det egentligen innebär om det inte är så. Om det inte är någon av de alternativen. För då kan det kan vara något riktigt intressant och kanske något riktigt farligt som han håller på att säga nu. Kanske på något sånt här indirekt, esoteriskt, straussianskt sätt, för att han inte kan säga det rakt ut. Men någonting han vill varna oss för. Eller bara att han sitter och skryter nu om att jag kommer att äga er om 5 år. Och ni är så oförmögna att stoppa mig att jag kan sitta här och berätta för er vad jag kommer göra. Jag kan berätta för er att jag är antikrist. Och ändå så kan ni inte stoppa mig.
1: Alltså jag lutar. Tar man bort allt det andra och även en möjlig sjukdomsbild, så är det där en logisk möjlighet. Och den innebär ju också att är man en del av det här nya maktklustret som sitter på tekniken, så att säga, så är det ganska självklart att han kliver ut på scen som en trollkar och liksom drar en kanin ur hatten och säger: det är den här ni ska titta på, den här är farlig. Den här vita kaninen heter global regering. Den ska ni akta er för. Och så tittar vi alla på den där kaninen. Och Tid och grabbarna fortsätter med sitt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Det är jag.

0: Radio Bubbla.
1: Hovrätten dömer 55-årig man som på V-kontakter uttryckt missaktning mot judar och homosexuella till skyddstillsyn. Tingsrätten dömde mannen till 9 månaders fängelse för över 100 fall av hets mot folkgrupp med hänvisning till att återfall skedde mindre än 30 minuter efter ett tidigare dom föll. Kombinerat med oförmåga att ändra uppfattning eller upphöra, mannen menar meddelandena syftade till att bedriva politisk opposition. Frias för inlägg föreställande George Soros med snara runt halsen. Hotet är uppenbart riktat mot judar utan mot Soros som person. En av Sveriges allra flitigaste folkgruppshetsare har stått inför skranket och blivit dömd. Igen, givetvis inte första gången för vår hjälte här. Det började i tingsrätten med att han dömdes för 122 fall av folkgrupp i ett enda åtal. Och tror jag några punkter också av grovt förtal. Och det handlar framförallt om att han har uttryckt missaktning mot judar i en utsträckning som är kriminell. Samtidigt så har han, då, och han då i tingsrätten då var extra hård. Det sa att han skulle få 10 månaders fängelse. De konstaterade då det här med att så sent som i januari i år så blev han dömd för hets mot folkgrupp. Och mindre än en halvtimme efter att domen tillkännagjordes så började han hetsa igen. Direkt ut på internet hetsade mot judar och vem man nu hetsar mot. Vilket gör att alltså man ser här som att han är en särskilt förhärdad, samvetslös återfallsförbrytare. Och han har också sagt själv att han aldrig kommer att ändra uppfattning. Och att han med största sannolikhet kommer fortsätta begå liknande brott. Så de sa, nej, det här går inte, han ska in på vatten och bröd, 10 månaders fängelse blir det. Men hovrätten är lite snällare, de säger att, till att börja med säger de att det här med Soros, att han blev fri, redan tingsrätten tror jag, frikänner honom för det här, för de är Soros. Det är väldigt bra att veta att man får visa Soros med snarare runt halsen. Därför att det är inte hets mot judar, det är bara hets mot Soros, vilket är lagligt. Men däremot så var tingsrätten och hovrätten oense om huruvida det var hets mot folkgrupp att visa en bild av en kvinna iförd en tröja med ett SS-märke. Och tingsrätten tycker att det här var olagligt. Medan hovrätten då säger att det här märket, alltså det är väldigt, jag måste läsa dagens juridik, för det är sån här märkligt juristresonemang. Man verkligen måste hålla tunga rätt i mun för att hänga med. De säger så här: märket i form av 2S med det omvända typsnittet är så starkt associerat med nazistiska symboler att märket i sig gör att bilden ger uttryck för missaktning mot judiska personer som en folkgrupp.
2: Jag börjar bli svettigt det här alltså.
1: Är det olagligt att till exempel att jag vet inte, skriva en bok, kanske en historiebok som handlar om nazismen och du beskriver SS, får du ha med en bild på en SS uniform eller något sånt där? Alltså jag antar att tingsrätten säger nej, det är förbjudet, medan hovrätten säger ja, det är tillåtet.
2: Ja, alltså det är vanligt obehaglig liksom, de har ägnat sig åt sådana saker i många fall i och för sig, just då formuleringar i domar som öppnar upp för allt möjligt, så att vilket gör att ingenting är omöjligt i framtiden, och de lämnar ett tolkningsutrymme här åt sig själva att det här är egentligen en attack på en folkgrupp och så vidare. Men det här är också ett exempel på hur förtvivlat svårt det kommer att bli faktiskt, utan överdrift framöver tror jag, att diskutera till exempel det andra världskriget och olika historiska företeelser. Därför att historien är på något sätt redan, den är skriven och klar. Alltså vi befinner oss i en situation där jag tror vi kommer att se domstolar fälla folk för att de diskuterar historieskrivning helt enkelt och säger kanske att nej, men så här var det nog inte riktigt.
1: Alltså jag hakar upp mig lite på den här formuleringen. Ursäkta min autism. Men jag tror att
2: det är inte så konstigt.
1: Jag tror jag har missförstått vad jag läste artikeln här. Alltså, hovrätten frikänner honom från den här SS-märket. De säger att rätten anser inte att det är visat att utformningen av märket med 2S med det använda typsnittet är så starkt associerat med nazistiska symboler att märket i sig gör att bilden ger uttryck missat. Så att det jag säger är att om de här 2S:en med det särskilda SS-typsnittet, om det var så associerat med nazistiska symboler, om det var definitivt associerat med nazistiska symboler, då skulle det vara ett uttryck för missaktning mot judiska personer att använda det. Men det är inte det. Utan den här liksom blixtliknande S-formen, SS med typsnittet, det är inte enligt hovrätten så starkt associerat med nazistiska symboler. Och därför är det inte fråga om missaktning mot judiska personer. Alltså det här resonemanget är så skruvat och inverterat som det kan bli. Därför att finns det någon människa som kan ha någon annan association när de ser den här symbolen än att tänka nazism när de ser SS-logotypen? Det måste väl vara... Alltså det här är som den här domen mot Jan Jönsson som vi pratade om för några veckor sedan. Där, liksom, där domstolen säger någonting som är totalt ologiskt. Man misstänker, vill de skicka oss en signal med det här märkliga beteendet? Men så, ingen kan ju tycka någonting annat än att SS-symbolen är starkt associerad med nazistiska symboler. Så det är första sjuka. Och det andra sjuka det är att om en symbol är nazistisk, starkt associerad med nazismen, då är det... Att publicera den bilden är i sig ett uttryck för missaktningar mot judiska personer. Vilket är nästa då halsbrytande, helt uppåt väggarna galna grejer.
2: Och då, om jag förstår det rätt, så var det den linjen som tingsrätten gick på. Att det var liksom hets mot folkgrupp. Därför att det var så typiska SS-symboler. Man kan ju koppla det här också till en länk vi har på Bubbla om den här mycket märkliga rapporten från svensk institution där man reder ut alla symboler som är högerextremistiska, nazistiska, fascistiska och så vidare. Det mesta är ju liksom uppenbarligen sådana symboler. Så man håller ju på att bädda här. Liksom. Jag menar, tingsrätts... Det är inte första gången hovrätten när det gäller olika brott liksom säger nej, men vi mjukar upp lite här. Men det ligger där och väntar alltså. Och som du säger, nästa gång så kommer en hovrätt att säga precis det du sa, att men det är inget att snacka om, det här är ju en SS-symbol. Och då har man bäddat för dig den här domen, därför att det ser man, om det kan uppfattas som en SS-symbol, då är det inget att snacka om. Så det är väldigt allvarligt. Det är liksom...
1: Precis, det är som är så sjukt. Och man gömmer det bakom det här huvudlösa påståendet att SS-symbolen inte är associerad med nazism.
2: Ja, det är ett varningsskott helt enkelt.
1: Upphör aldrig att fascinera alltså svenska domstolar. Ja. En annan sak som är intressant med det är att de här inläggen, de här fruktansvärda 118 fallen av hets mot folkgrupp, de har ju som jag förstår publicerat samtliga på V-kontakter. V-kontakter som alltså är, man brukar säga, det ryska Facebook. En sociala mediesajt som är väldigt lik Facebook, men som drivs från Ryssland. Och det är alla ryssar. De är inte på Facebook, de är på V-kontakter. Precis som att men kineserna har sitt eget Facebook. Och ryssarna har sitt eget Facebook också, V-kontakter. Det tycker jag är väldigt intressant, därför att jag tror jag har ett konto på V-kontakter. Jag har aldrig använt det. Jag skapade kontot en gång, loggade in och kollade mig omkring. Liksom. Men det fanns ingenting där som var intressant för mig. För att det var en massa ryska grejer. Liksom. Men orsaken att jag skaffat konto är att det pratas ibland i dissidentkretsar om att nu när de portar oss som Facebook så får vi flytta till V-kontakt istället där det finns mer yttrandefrihet, åtminstone för sådana som vi. Du kanske inte blir så glad om man kritiserar Putin, men det går bra att kritisera Stefan Löfven på V-kontakten. Ja. Så jag tänkte att jag får kolla vad det är för någonting och sådär. Alltså, varje vecka hör jag folk prata om V-kontakter, borde vi inte flytta, det är så tomt och tråkigt där, men om vi alla flyttar samtidigt i V-kontakter från Facebook då kan det bli bra. Men det sjuka är liksom att en av premisserna när man ska döma dem för hets mot folkgrupp, det är att det man har skrivit måste ha fått en bred publik spridning, så att det har kunnat komma de här ringaktade grupperna till del, så att judarna ska ha kunnat läsa inläggen och blivit väldigt ledsna. Men det är skrivet på V-kontakter som är en plattform som befolkas dels av ryssar och andra ganska hårdhudade personer som inte bryr sig om västerländsk PK och som bara garvar åt såna här saker. Dels är ryssarna och dels är det högerextrema dissidenter som flyttar till V-kontakter från Facebook för att de vill ha större frihet att inte bara hata judar såklart, men med andra saker som är kontroversiella. Men det innebär att det finns alltså inte en enda person på hela V-kontakter som tycker att det är misshagligt med den typen av saker. För att antingen är det bara en ryss och rycker på axlarna, eller så är det en högerextremist och liksom applåderar eller vad du gör då när du är högerextremist och ser antijudisk propaganda. Så det är lite grann som det är som det klassiska min favorit i den här genren. Jag tror att precis när de hade instiftat lagen med hets mot folkgrupp, så att det här var då sista åren av 90-talet. Jag tror att det är det fallet som kallas för Brottbyfallet, Brottbymålet. Där polisen infiltrerade en nazistisk organisation och liksom smög upp på dem när de hade en fest. Jag tror att de hade en konsert med någon typ av nazistisk musik, någon nationalistisk musik. Vikingarock, vad det kan ha varit för någonting. Och det här var ju ute i obygden, långt ut på vischan. Det var ingen annan som visste om att den här konserten hände och ingen kunde höra någonting. Men polisen kröp upp liksom med kikare och kanske en inspelningsutrustning och spanade på den här konserten. Och där stod det då musikentusiaster och några av dem tror jag räckte upp sin högerhand från bröstkorgen upp i en vinkel mot huvudet ungefär. Och då gjorde polisen, noterade det här och gjorde en anmälan. Polisen anmälde de här konsertbesökarna ute på vischan som ingen kunde se för att de hade gjort tyska hälsningar. Och det är ungefär så det känns. När liksom någon står och hejlar ute i spenaten, ingen kan se dem. Ungefär så är det när man hetsar mot judar på V-kontakter. Men man är inte säker någonstans. Det spelar ingen roll om du går till någon så här skumrysk plattform. Nej. Som där plattformen inte bryr sig om PK. Den svenska polisen kommer fortfarande lägga enormt mycket resurser på att åtala dig för 100 åtalspunkter av hets mot folkgrupp.
2: Rent nyfiken, har du läst hans personen i frågas inlägg och sådär?
1: Nej, jag har inte bemödat mig med att kolla upp det. Jag vet inte vem det är, vad han heter, vad han skrivit, någonting. Nej. 55-årig man i Solna. Nej, Solna tingsrätt. Jag vet inte var han bor någonstans. Ja.
2: Alltså jag går runt och frågar grannarna om det någon annan dag.
1: Det är förmodligen någon som bor i en trappuppgång.
2: Stig Malm har fått nog.
1: Han har gjort något åkt en revineringsklinik i Mexiko och har blivit 55.
0: Hälften av eleverna

0: Jag tror att det beror på okunskap. Vi har alldeles för få demokratiska samtal i skolan. Vi behöver diskussioner om att inte ta demokratin för given. Men tyvärr så upplever han då att folk har väldigt låg tilltro till politiken. Ja. Det var ju väldigt länge sedan man hörde någon prata om demokrati och att demokrati är bra och att man ska försvara demokratin och så vidare. Så kanske att det är som Alexander Pålsson tror.
1: Jag kan ju tänka mig, som ni säger, att om jag vore elev på Alexander Pålssons gymnasieskola och lille Alexander kom fram till mig och frågade, skulle jag bara känna så här spontant att jag säljer min röst bara som en protest mot honom som företeelse. Vilket jag tror man ska väga in i den här så kallade undersökningen. Folk gillar inte Alexander helt enkelt.
0: Alltså mitt största problem med den nyheten är siffran. Jag vet inte exakt när det är ett undersökning, men jag antar att han har frågat skulle du sälja din röst för 10 000 kronor? Och det är lite grann som att... hur ska jag uttrycka det här? Det finns helt enkelt inte en chans att en röst skulle vara värd 10 000 kronor. Att det är en totalt orealistisk idé. Alltså man skulle kunna tänka sig att man köper röster. Men aldrig att man köper röster för 10 000 kronor styck. Det skulle innebära att köpa 4% av rösterna i riksdagsvalet för att komma in i riksdagen. Det är alltså ungefär 250 000 röster. Det skulle ju kosta 2,5 miljarder. Nu blir jag osäker här. Men jag tror det blir 2,5 miljarder. Det är inte värt så mycket att få en liten minoritet i riksdagen. Du kan liksom inte... Det finns ingen som tycker att det är värt så mycket pengar. Om du har 2,5 miljarder att lägga på en valkampanj så kommer du garanterat komma in i riksdagen om du använder dem på ett någorlunda rationellt sätt. Men det skulle vara en väldigt vansinnig strategi att köpa röster för 10 000 kronor styck. Så att hela ekonomiska kalkylen är helt bizarr och det visar på den extrema kollektiva hybris som demokratin inympar i människor som Alexander Pålsson och många andra. För att i själva verket så är en enskild röst är nästan helt värdelös. Det här är en diskussion som vi har ofta inom bubblenätverket och andra libertarianska sammanhang som folk inte är superintresserade av det här med att rösta. Så kommer alltid upp inför valen erbjudanden om att sälja sin röst. Vi har en person inom bubblenätverket som brukar sälja sin röst för en räkmacka, tror jag han tar. Och nu såg jag häromdagen bara på Bubbla BBS att det var en person som la ut sin egen röst för budgivning. Och första budet var 200 kronor. Men redan där, alltså 200 kronor, det kan vara värt det för att få skryträttigheten att man har köpt den och den personens röst. Men i termer av politiskt inflytande så är 200 kronor på tok för högt pris för en enskild röst.
1: Ja, alltså det intressanta är ju här att han skulle kunna gått ut med liksom grejen. Det hade varit mer seriöst att säga att tjena, Alexander här, säljer du din röst för 1000 spänn? De har ju sagt ja till 1000 spänn också. Det har ju minskat kostnaden med liksom till 250 000 kronor och det kan ju till och med Centern slanta upp ett par gånger om efter att man sålt alla sina tidningar.
0: Ja, Centern är väl det parti som skulle ha råd att köpa röster till de här priserna. Men alltså, det hade varit intressant om man frågade bara folk hur mycket pengar skulle du vilja ha för att sälja din röst? Vad tror du att den är värd? Vad är den värd för dig? Och sen kunde han presentera liksom snittsiffra och mediansiffra och så vidare på de värdena. Det skulle nästan varit mer, för det tycker jag det är en bra barometer på hur mycket folk överskattar värdet av att få rösta i valen. Det är ju rent matematiskt så kan man räkna ut att det är nästan ingen sannolikhet alls. Alltså det är så här en på miljarden eller sånt där att din enskilda röst faktiskt avgör valresultatet. Att någonting förändras beroende på om du röstar eller inte. Om du tror att din röst är värd 10 000 så är det bara totalt orealistiskt. Det finns säkert många som skulle säga då, om du frågar vad kostar din röst, som skulle säga liksom, jag kan sälja den för 100 000 eller för 1 miljon eller något sånt där. Absolut, jag kan inte haka upp mig för mycket på det här, men jag tyckte det var en fin illustration, en kvantifiering av den demokratiska hybrisen.
1: Ja.
0: Ja.

0: Lösningen är i alla fall att jobba förebyggande mot populism och fake news. Det är viktigt att låta eleverna få vara en del i det demokratiska samtalet. Det är det samhället måste satsa på, enligt Alexander Paulsson. Ja, han har ju inte läst den senaste versionen av PK-manualen, exakt. Exakt, Boris. Han säger ju ingenting om teflonskallarna. Det verkliga samhällsproblemet, den stora utmaningen för demokratin. Teflonskallarna och filterbubblorna som de skapar genom att inte lägga sig platt för åsiktspoliserna.
1: Radiobubbla.
0: Kvartal och Breakit gör gemensam satsning inför valet för att motverka polarisering och osäkerhet med oberoende journalistik och fakta. Hvitfeldt och Suhonen leder samarbetets valpodd. Ja, vi pratade i förra inslaget om psykologiskt försvar och information och desinformation och hur de här samverkar. Kvartal är en intressant aktör i det här sammanhanget. En digital tidskrift som, kan man kanske säga att Kvartal är samlingspunkten för Sveriges intellectual dark web?
2: Nej, det kan
0: Nej,
2: man inte.
0: Inte.
2: Förlåt, jag kanske är dåligt insatt i Kvartal, men alltså det här slår ju mig som var totalt menlösa sopor. Alltså, jag har ju invänt förr mot en så kallad intellectual dark web, men när jag har kollat på den här artikeln med liksom Breakit och Kvartal och vad de ska samarbeta med och vilka människor det är de ska ta in och jobba med, det här är väl inte ens oppositionellt?
0: Ja, vi kan väl komma till det. Det är liksom en nästa fråga som vi måste ställa oss. Men till att börja med, jag vill nog påstå att Kvartal är nära nog svenska intellectual dark web. Och att för det i Sverige så är det liksom vår motsvarighet till Jordan Peterson och Sam Harris och Douglas Murray. Det är Peter Santesson och Thomas Gyr och det gänget. Och sen så har de sina polare till vänster som de hänger med. Så de hänger med liksom, säg, ja men kanske en Dave Rubin eller Joe Rogan och sånt där, viktiga personer, men som är väldigt vänster liksom, sina värderingar. Och de har sin liksom Malcolm Cheyune, sin husvänsterist, som skriver på deras sajt. Så det är lite likt där också. Men här, och det finns mycket att säga om det här, men vi går till den här nyheten då. Nu gör de en gemensam satsning med Breakit, som alltså är, de ser sig själva som alternativ affärspress. De har sagt upp sig från sina jobb på Dagens Industri och startat en egen kanal. Vi pratade ganska mycket om Breakit tidigare i Radio Bubbla. Och vi har bland annat kritiserat dem därför att de inte är privatfinansierade. De har samarbeten med Almi, de tar pengar från Almi och har olika typer av också gemensamma projekt med dem och så vidare. Och nu så, alltså, ska Kvartal ingå i en sorts så samarbete, en sorts allians Breakit under valet. Och motverka polarisering, vilket är någonting som vi pratar om ibland. Är det faktiskt så att vi behöver mindre polarisering, eller fyller polariseringens syfte? Är det kanske rent av så att vi behöver mer av polarisering för att komma framåt, som jag tenderar att tro. Men det, om man kanske tänkte på Kvartal, som ändå är en sån någorlunda rimlig allierad kraft tidigare, så det är väldigt svårt för mig att fortsätta ha den liksom generösa synen på saken. När man dels går ihop med svågerkapitalistiska Breakit, men ärligt talat så undrar jag lite grann. Alltså, Kvartal har ju varit väldigt noga med att de inte tar donationer från liksom, de är selektiva med var de tar pengar ifrån. Men nu gör de ett stort samarbete med Breakit. Så varför inte gå raka vägen till Almi för att finansiera Kvartal, när de går till istället Almi finansierade Breakit och göra en sån sak. Men sen är det här att de är så, de har Daniel Suhonen som ska vara med och köra deras podd. De har Malcolm Cheyune som skriver på deras sajt och jag tror är med i deras poddproduktioner. De har Lars Ohly, Jens Liljestrand, flera andra sådana här bara liksom rakt av hardcore vänsterprofiler som sitter och tar väldigt mycket plats i deras produktioner. Jag kanske slår in öppna dörrar här. Men om man inte sen tidigare har klassificerat kvartal som en sorts liksom kontrollerad opposition, helt tandlös opposition, så är det nog dags.
2: Ja, jag ska börja med att säga, jag brukar bara läsa Thomas Gyr på i andra kontexter. Han är väl en man som är större än sin plattform då, så att jag missade att det var just kvartal han brukar skriva för. Så inget ont sagt om honom. Men det är ju då ett exempel på, du kan säkert plocka ut andra enskilda personer från sådana här projekt, men de kan göra sina egna plattformar. Det finns, de tjänar inget på att sitta och jobba med den här typen av människor, med liksom Suonen och Åli och Shiyune. Det är precis som du säger, vi behöver inte mindre polarisering. Alltså mindre polarisering är väl om något ett sätt att kapitulera till statligt påbjudna konsensuset. Vi behöver ju snarare folk som är mer kritiska. Och ja, nej, jag är inte imponerad, får jag väl bara säga.
0: Rätt ska vara rätt, så nu kollar jag upp det här. Kvartalsredaktion leds av Paulina Neuding naturligtvis, som är chefredaktör. Jörgen Wittfeldt, som är alltså gammal Sveriges radioperson. Och någon som heter Astrid Brysen, assistent. Ett redaktionsråd som består av Katarina Barling, Magnus Henriksson och Johan Lundberg. Och jag menar, Magnus Henriksson och Johan Lundberg skulle ändå ses som ja, med rimliga högerprofiler med svenska måttmätt. De är ju typiska svenska intellectual dark web. Framförallt Johan Lundberg, men också Magnus Henriksson som är professor på Handels och sådär, va. Forskar mycket med Tino Sanandaji. Okay. Känd i våra kretsar. Så det här, de har ju en sån profil. Definitivt har de rykte om sig om att vara ett mindre vänstervridet alternativ och så vidare. Men för mig, alltså, det lämnar en väldigt dålig smak i munnen för mig att man ska hålla på och ge en plattform till de här oförbättliga vänstersvinen. Men jag gillar vissa av dem. Jag lyssnar ibland på Malcolm Shiyunes podcast. Jag råkar känna Daniel Suonen personligen. Jag gillar honom som person. Vi brukar vara ganska kul när vi träffas och snackar och sånt där. Men ärligt talat, deras åsikter är vedervärdiga. Och det är inget svårt med människorna att få de har redan massor med plattformar.
2: Mm.
0: Så att man har då ett projekt om kvartal som ska ta in dem. Ja, det är väldigt sunkigt faktiskt.
2: Jag ska säga, min upplevelse av kvartal är att när det dyker upp i mitt flöde så ibland så klickar jag på länkarna. Oftast gör jag det inte, och när jag klickar på dem så bara så här, mina ögon bara rullar. Och sen så orkar jag inte läsa det. Det är som att det bara glider av en, därför att det är så, alltså du säger mindre vänsteranstruket än, det är väl lite det som är problemet. Och här hittar vi ju så här någonting vi kan sätta fingret på, att man är beredd att göra upp med vänsterkrafter på ett sätt som jag tycker är ganska ointressant. Så att jag kanske är okunnig om vilka goda gärningar kvartal har gjort förr i tiden, men mitt intryck av dem är att de är ganska, de är inte jätteimponerande.
0: Förr i tiden, det var ett projekt som startade för ett år sedan eller något sånt där.
2: Ja,
0: tyvärr,
2: okay, har de,
0: tyvärr
2: har
0: inte de... så att de har någon sån här ärorik historia.
2: Nej.
0: Ja, vi får se hur det går för kvartal och breaket, men ett steg i fel riktning känner jag, ganska sunkigt att ingå partnerskap med breaket faktiskt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Rätt tid. Certina tid är nu
1: 7:45 och 50. Pip.
0: Certina löser julklappsproblemet.
2: Tack, Certina. Radio Bubbla.
3: Bank of England involverad i Libor-skandalen enligt hemliga inspelningar där centralbanken pressar affärsbanker att sänka räntor. Ja, det här är ett avslöjande från BBC. Vi har nog berört Libor förut, men kort och gott så är det en benchmark-ränta som står för London Interbank Offered Rate. Och det är alltså räntan som banker betalar till varandra när de lånar pengar av varandra. Och i just London, så L-et står för London. I Stockholm har vi Stibor till exempel. Jaha, kanske ni säger nu, vad spelar det här för roll? De här affärsbankerna får väl sätta vilka priser de vill när de lånar pengar fram och tillbaka mellan varandra. Ja, det kan man tycka. Men problemet är att Libor är just en sån här benchmarkränta som används i en mängd olika kontrakt mellan helt andra aktörer. Speciellt i den här derivatmarknaden. Både börshandlade och icke-börshandlade, det man brukar kalla för over-the-counter derivatives eller OTC. Och ägarna av dessa derivat, bland annat vi skattebetalare via våra pensionsfonder, vi påverkas också om den här räntan trycks neråt. För då får vi inte samma kassaflöden som baseras då på Libor-räntan plus ett avtalat belopp då. Så med andra ord är en manipulation av den här räntan en slags transferering från vissa sparare till bankerna själva. När den här skandalen kom ut, då satt jag och flera med mig inlindade i våra foliefiltar och sa follow the money. Det här kommer på direktiv direkt från Bank of England, var så säker. Och nu då några år senare så uppdagades det. Och det är ju så här att när centralbankerna vill få ner räntorna, och det ville man ju då efter finanskrisen, då har man bara så många verktyg tillbuds att liksom påverka marknadskrafter. Och centralbanker är inte allsmäktiga som styr över alla andra aktörer, utan finansmarknaden består av en mängd agenter som agerar i egen intresse, precis som det ska vara. Problemet är ju snarare att dessa aktörer är sammanflätade med staten via regleringar, banktillstånd. De är beroende av det man kallar för lender of last resort, den liksom sista räddningen ifall det blir panik i det här galna systemet. Det vill säga att centralbanken kommer och bailar ut de banker som har skött sig enligt reglerna och varit en bra lapdog, så att säga. Och så, jag menar, bankerna har liksom ett intresse av att lyssna när centralbankerna ryter till. Så nu är det alltså ute. Det här kom direkt från Bank of England, att centralbanken i England satte press på brittiska affärsbanker att trycka ner den här räntan. Och hur mycket vi svenskar via vårt så kallade pensionssystem har förlorat, det kommer vi förmodligen aldrig få veta. Det blir väldigt, väldigt svårt att räkna ut. Men ja, alla ni som hade en foliehatt på er under Libor-skandalen, ni kan nu ta av er den också. Det är alltid skönt att ta av sig en foliehatt, tycker jag.
4: Ja, om man nu ska ta av sig den. Det är bara att folie blir trendigare och trendigare. Jag undrar det här resonemanget som du för. Alltså jag tror att jag förstår hur du tänker. För att å ena sidan säger att man kan se det som att de här bankerna gör upp sinsemellan och de får väl sätta vilken ränta de vill. Å andra sidan så har det konsekvenser för andra för att staten är involverad och för att den här räntan används som en referensränta i massa andra transaktioner. Men om man tar en vända till, är det inte upp till alla andra aktörer huruvida de vill använda den här räntan som referensränta eller inte? Är inte det någonting som man ger sig in i stort sett med öppna ögon? Men man vet inte exakt hur Libor-räntan sätts, man vet inte vilken kommunikation som går mellan Bank of England till de bankerna och så vidare. Men du vet att de aktörerna finns och du vet vad de har för typ av intressen och du väljer själv om du ska använda deras ränta eller inte, eller?
3: Ja, så kan man ju verkligen se det. Alltså, om man ska ha ett strikt libertarianskt perspektiv på, alltså hur skulle det funka i ett helt fritt samhälle? Ja, då skulle det vara frivilligt att ingå avtal på en, liksom en over-the-counter derivative där, ja men låt oss komma överens om att vi använder den här benchmark-räntan. Men då skulle vi ju gemensamt välja en ränta eller en benchmark som vi båda litar på, för att den marknadsplatsen, i det här fallet stora banker som lånar pengar mellan varandra varje natt, att vi litar på den marknadsmekanismen, den price discovery-mekanismen. Och kommer det sedan fram att det där var inte alls någon prismekanism, det där var en total genomkorrupt, bara ja, oligarker som har rökt cigarr och satt ett arbitärt pris, då skulle ju vi i en fri marknad stämma skiten utav de här aktörerna. Men problemet här är att det här kommer från en centralbank. Det är statens liksom största organ för att kontrollera våra transaktioner. Och då kan vi liksom inte längre göra en libertariansk analys, tycker jag. Utan då är liksom, då måste vi titta på det system som faktiskt finns här. Och jag kan kontra med så här, är det frivilligt att mina så kallade pensionspengar förvaltas i ett over-the-counter derivative som getts ut av Royal Bank of Scotland, som är på obestånd och ägs av brittiska skattebetalare? Nej, det är det ju inte. Och det blir väldigt svårt att göra en libertariansk analys i ett så här korrupt system, tycker jag.
4: Ja, men då kan vi ta det en vända till. Är det frivilligt att dina pensionspengar förvaltas på det här sättet?
3: Nej, det är inte det.
4: Nej, det är inte frivilligt. Men det är frivilligt att se de här så kallade pensionspengarna som en tillgång som du har.
3: Ja, det är det definitivt.
4: Du kan också se det som att det är helt enkelt pengar som har stulits om dig och som är borta.
3: Ja.
4: Det är en icke-existerande tillgång.
3: Ja.
4: Så det är frivilligt att gå på den här fiktionen som staten försöker spela ihop, att du har ett kapital som förvaltas av staten och som ska betalas ut till dig när du blir gammal och inte kan jobba längre. För så är det ju inte. Och så det är liksom, var och en har en möjlighet och alltid haft en möjlighet att antingen lita på staten eller inte lita på staten. Och jag säger inte att man ska klandra och fördöma människor som har litat på staten, för det är förståeligt att det är många som har blivit lurade. Samtidigt så finns det folk som har varnat för det här i alla tider,
3: ja.
4: I alla årtionden, i alla århundraden så ja. Har det funnits folk som med iskalla, glasklara, logiska argument förklarat varför det här inte funkar. Och som har sagt i alla tider samma sak som du, Johnny, säger till oss i varje avsnitt av Radio Bubbla. Att divestera från den här sektorn av ekonomin och investera istället i en annan typ av ekonomi som inte är beroende av staten utan som är en trygghet när staten fallerar.
3: Mm.
4: Så att jag håller med om att det är svårt att göra en libertariansk analys, men från en typ av
3: individuell,
4: egennyttig, rationell analys. Så kan man också säga att man kan ställa sig utanför allt det här och då slipper man åtminstone en del av huvudvärken. Man slipper inte problemet att staten tar ens pengar och säger det här ska vi förvalta och ge dig pension sen.
3: Mm.
4: Men man kan åtminstone planera på ett sånt sätt att man inte sitter där några årtionden senare och få en väldigt dålig situation för man trodde det skulle komma pengar från staten som bankirerna har köpt cigarrer för.
3: Mm. Helt rätt. Mitt orangea kuvert använder jag på exakt samma sätt som mitt röstkort, det vill säga ser till att min dokumentförstörare fungerar.
5: Indien och Pakistan är överens om fullständig och omedelbar vapenvila. Beskedet först meddelat av Donald Trump på Truth Social, där han skrev att beslutet följde en lång natts förhandlingar medlade av USA. Det var snopet i förra veckan när det utbröt krig samma kväll som vi hade vår förra sändning på tisdagen. Bara några timmar efter att vi la på luren så utbröt det krig mellan Indien och Pakistan. Men sen hann det ta slut innan vi gjorde nästa sändning. Så först missar vi chansen att prata om det live precis när det utbröt. Och sen missar vi chansen att prata om det idag som ett pågående krig. Så att vi har det efterlängtade kriget som jag vill rapportera om. Som åtminstone jag har haft stora förhoppningar om. Sen kom det liksom av sig. tänker vi kan prata lite om saken i alla fall. Även om det blir imperfektum snarare än presens. Så Indien och Pakistan har alltid legat i krig med varandra. Eller varit på randen till krig. Och det är bokstavligt talat alltid. Därför att det är sen Pakistan bildades som stat. Sen Indien och Pakistan bildades som stater. Det var 1947 tror jag. Och Pakistan är ju, ja, man kan säga de muslimska delarna av Indien, inklusive Östpakistan då, som nu för tiden kallas för Bangladesh. Både Indien och Pakistan, de är såna onaturliga, ohistoriska statsbildningar. Den klassiska situationen när britterna, vem annars, kommer in och ritar om kartorna på eget bevåg, som de har gjort i Mellanöstern, i Afrika. Finns det någon kontinent där britterna inte ritat om kartorna på ett godtyckligt sätt? Innan britterna kom och tog över hela subkontinenten, så fanns det ju en uppsjö av olika, framförallt kungadömen, olika riken där. Så vi kallar Pakistan nu, det bestod av länder som hette Sind, hette ett av länderna, och Baluchistan, det är den södra delen av Pakistan. Och sen i norr är Punjab, och det fanns ett sikhiskt rike och så vidare. Och i Indien fanns det andra länder, de hette Maratha, Mysore, Mogul, Awadh, Rajput, Travancore och så vidare. Så massvis med så små, kanske vad vi skulle kalla furstendömen eller sånt där. Så Indien och Pakistan, det är ungefär som Tyskland. De förenades på ett tämligen onaturligt sätt under 1800-talet. Och sen splittrades de i två delar vid mitten av 1900-talet. Och sen har det varit allmänt stökigt och problematiskt genom hela den här tidsperioden. Fast de körde ingen återförening på 90-talet. Men det jag försöker säga med den här historiska grejen, det är bara att det var stökigt och problematiskt även innan dess. Därför att självklart så krigades det hela tiden mellan de här olika indiska småstaterna. Så det har alltid varit krig. Även innan Indien och Pakistan fanns, så har de krigat. Så man kan säga att det har alltid varit väldigt stökigt med konstanta krig. Förutom en period på kanske 100 år eller så, när britterna hade tagit över alltihop. Och då hölls fred på det sättet. Och så fort det blev självständighet 1947, så blev det krig omedelbart. Och sen blev det krig igen 1965, och sen igen 1971. Och sen ett till litet krig 1999. Och massor med så här skärmytslingar mellan dess. Terrorattacker hela tiden. Och det mesta har handlat om den här nordliga Kashmir-provinsen. Vem som ska kontrollera den. Det sägs vara viktigt bland annat för att allt vatten kommer därifrån. Alla floderna som flyter ner från Himalaya och som gör det möjligt att leva i Pakistan och västra Indien. Och båda länderna skaffar kärnvapen. Indien på 70-talet och sen på 90-talet, så var det ett riktigt spänt läge på slutet av 90-talet när både Indien och Pakistan började smälla av sammanlagt 11 atombomber smälldes av i maj 1988. Så nu är det ännu mer som står på spel, ännu mer spännande. Det kan bli ännu mer intressant om det brakar loss. Och nu i veckan så hade vi då en av de hetaste situationerna på några årtionden. Det börjar med en terrorattack i Kashmir, i indiska Kashmir. 26 personer dödades, mest turister sägs det. Och terroristerna var såklart baserade i Pakistan, eventuellt understödda av den pakistanska regimen och så vidare, deras proxystyrkor. Och sen slog Indien tillbaks med flygattacker och så kallade missiler, vilket var delvis nytt inslag i de här utbytena. Det brukar inte vara flygbombningar och robotsalvor. Så intressant nog så dödade de exakt 26 personer i Pakistan. Exakt lika många som Pakistan sägs ha dödats ett par veckor tidigare. Vet inte om det var friserade siffror för att det skulle se extra bra ut, men det kanske finns något numerologiskt aspekt, men det är i alla fall alltid 26 personer som dödar. Men det såg ut då som att det bar iväg mot krig sen. För det var fortsatt med de här flygattackerna och andra saker. Men sen då för, ja, nu är det väl 3 dagar sedan, så meddelades det då att man kommit överens om ett eldupphör. Och för mig så kändes det bara som en jättestor besvikelse. Vad säger du, Boris? Är det kört den här gången, eller finns det fortfarande chans på krig där nere?
6: Ja, men det tror jag. Alltså, det kommer att bli krig. Därför att efter terrorattacken och alltså innan terrorattacken så hade ju Israel, Pakistans ÖB Munir, han har ju länge liksom, han har hållit flera tal där han pläderat för att med tanke på att man har Indien som granne så måste militären öppet ta över styret. Alltså det är ganska exceptionellt att ett lands ÖB förordar militärdiktatur. Och man har inte vågat röra honom. Det var ändå han som fick Khan avsatt dessutom. Direkt efter terroristernas attack och Indiens svar så deklarerade gav regeringen i Pakistan armén fulla befogenheter att själva avgöra hur man ska besvara det hela. Så att i praktiken så har man lagt denna väldigt viktiga fråga på den här ganska hårdföra Munir som också är gammal chef för den fruktade pakistanska säkerhetstjänsten. Han har deklarerat väldigt tydligt att det finns ingen möjlighet för Indien och Pakistan och hinduer och muslimer att leva i endräkt och sämja. Skillnaderna är för stora så han listat alla områden man skiljer sig åt på. Jag har inte sett något uttalande, han drar en slutsats av detta. Ska man liksom utplåna motparten eller? Vi kommer att se eskalerande och ökande spänningar här helt enkelt. Och jag tror att även om Kina, liksom Trump har sagt att nu får ni lugna ner er, så ser nog Kina med en viss välvilja på att Pakistan ger sig på Indien faktiskt.
5: Ja, vem gör inte det?
6: Ja, precis. Ja, men låt dem slåss. Men vi kommer att se fler krig framöver där som eskalerar. Ja.
5: Och jag blir väldigt hoppfull av det du säger, Boris. Och en aspekt av det där det är att jag tror ju att om de fortsätter eskalera så tror jag att Pakistan kommer sätta in kärnvapen. De har inte ens någon policy om att inte använda kärnvapen. Så förutom att de blir attackerade. De säger bara, vi använder kärnvapen om det är vårt intresse med kärnvapen. Ingen har mer liksom. Vi gör det bara om någon annan attackerar oss med sådana supervapen. Så det är, om det blir krig så tror jag att det absolut finns en möjlighet för kärnvapen. Folk ojar sig så mycket det här med kärnvapenkrig. Men jag minns 1998 när Indien och Pakistan började smälla av sina bomber och jag ska inte sticka under stol med det. Jag tyckte det var enormt spännande. Jag blev lite besviken när de slutade. För de hade så här utbyte. Liksom, att först var det Pakistan och så var det Indien och så var det Pakistan igen. Jag minns inte exakt sekvensen. Men de turades om liksom, att smälla av bomber. Jag hoppas på revansch nu. Det är inte som att någonting av värde skulle riskera att utplånas. Utan det värsta som kan hända det är att vi får en sån här liten atomvinter. Alltså om indisk ökensand virvlar runt i atmosfären några år, det skulle bli som en mild atomvinter. Inget systemhot, alltså inte ens om de smäller av alla sina kärnvapen. Det skulle vara liksom lite lägre jordbruksoutput några år, högre matpriser och så vidare, resten av världen. Ja, matpriserna är redan på väg uppåt. Jag vill inte betala ännu mer för tomaterna liksom, men det är inte, man måste ju väga det mot fördelarna också.
6: Bara de inte rör liksom det indiska plantagerna för indiskt malabarkaffe. Men jag tror vi, alltså,
5: du får köpa på dig ett lager nu, Boris, så mycket som du behöver.
6: Ja, kan vi sluta nu? Nej, fan, de har stängt. Helvete. Men alltså, det där är alltså ingen omöjlighet. Därför att Pakistan är, och det kommer att vara Pakistan som drar igång det. För att de har ju en utvecklingskurva där man liksom blir en regional stormakt. De dristar sig att föra en faktiskt jävligt självständig och manipulativ politik gentemot USA. Och nu har de bytt allierad och lierat sig med Kina. Och Kina ser jättegärna att de är hårt för att bli en regional stormakt som ger sig på Indien. De har en sanslös, alltså Indien har uttalat, alltså indiska militärer har uttalat att de fruktar den pakistanska krigsmakten för att mycket mer disciplinerad och väldrillad än vad den indiska armén är. Så att, och Indien är mjukare helt enkelt.
5: Samtidigt är det så att Indien är ett mycket, mycket större land i termer av befolkning, ekonomi, militärresurser, så att Pakistan skulle aldrig kunna vinna ett långt utdraget krig mot Indien. Och, men det är därför man kan tänka att Pakistans bästa, om de tror att ett stort krig med Indien är oundvikligt, så är deras bästa kort att spela är förmodligen att försöka göra kriget väldigt kort och intensivt. Det är då de har en chans, och det innebär i princip avfyra alla atombomber på en gång och slå ut Indiens atomkapacitet så gott det går i en first strike. Det här är en spelteoretisk situation där det kan verka rationellt från pakistanernas sida.
6: Ja, det vore det. Men jag tror att de kommer inleda ett krig. Men jag tror inte, de kommer inte att få tryck. Så självständiga är de inte, så att de trycker på knappen. Men bara vetskapen om att de tänker som du vill att de ska tänka gör att Indien inte kommer att svara på en brutal invasion av Kashmir, att de övertar hela Kashmir-regionen och kanske tränger in en bit i Indien bara för att markera, och så får man en demarkationslinje där och sen fortsätter spänningarna. Men bara vetskap, alltså i spelteorin ingår ju också att indierna kommer inte att våga svara fullt ut, därför att de vet att pakistanierna vet att de är beredda att smälla av bomber för att slippa det utdragna kriget.
5: Ja. Alltså, den stora nackdelen, å ena sidan och å andra sidan, den stora nackdelen är såklart flyktingströmmarna. Det finns 1 miljard indier och 250 miljoner pakistanier. Och demonerna som kontrollerar Europa, de skulle såklart öppna dörrarna på vid gavel. De skulle ta emot liksom tiotals miljoner bruna radioaktiva flyktingar från subkontinenten. Och det är det som pajar hela kalkylen. Så aldrig får man ha något roligt. Om det inte vore för att våra länder styrdes av kriminella psykopater, så skulle vi kunna göra mycket mer intressanta saker.
6: Och de kommer
5: att uppvigla skitländer på andra sidan världen att decimera sina befolkningar med kärnvapenkrig.
6: De kommer också marknadsföra allt med att, men herregud, nu kan alla få ett personligt Foodora-bud.
5: Alltså nu när du säger det, å ena sidan och andra sidan, å ena sidan igen.
6: Ja, men jag vill gärna ha en
5: alltså en indisk något tjänsteande som...
6: Nej. Alltså en tjänsteande, ja. Jag vill välja ursprung.
5: Ja. Apropå det med befolkningarna, jag tänkte att jag ska ta upp det här med dig, Boris. Det är någonting som jag har läst om här och där, dyker upp i debatten. Det handlar om Indien, det handlar också om Afrika och sånt där. Folk säger att det är egentligen inte så att Indien har 1 miljard invånare. Och
6: ja,
5: Nigeria har inte 100 miljoner invånare och så vidare. För att alla de här länderna har väldigt starka incitament att överdriva sina befolkningssiffror. Så det är så här mycket, mycket bättre för indiska politiker att säga att Indien har liksom 1 miljard människor snarare än att de kanske har 0,5 miljard människor. Och samma sak i Nigeria. Och på alla administrativa nivåer så är det alltid bättre för liksom den lokala beslutsfattaren, liksom guvernören om provins eller någonting, och säga att nej, men i min del av Nigeria bor så här många människor, så att jag ska ha så här mycket inflytande. Och såklart liksom få bistånd från andra länder i proportion till många människor man har och så vidare. Politiker har alltid intresse av att överdriva hur många som bor i deras valkrets och så vidare. Så lägger man ihop alla de här faktorerna så framstår det, nu analyserar jag bara generellt utifrån det jag läst. Tittar man bara på de uppenbara incitamentstrukturerna, och det finns inte en särskilt starka incitament för att presentera korrekta siffror. Det är inte som att man händer något hemskt straff liksom, om man har en felaktig folkbokföring, om man är ledare. Givet de incitamentstrukturerna så framstår det närmast som väldigt osannolikt att de här länderna faktiskt har så många invånare som de säger att de har.
6: Men jag tror att det är så. Alltså, för att de har utvecklats så jäkla snabbt. Jag menar, Länge levde jag i den här förvisningen om att de var 700 miljoner. Och sen vaknade en dag så hade de plötsligt passerat 1 miljard. Jag fattade inte hur det gick till över natten. Så att det är... Nej, men det, jag tror det gäller väldigt många länder. Jag misstänker att det gäller Brasilien också till exempel. Lite mer utvecklat, men precis samma incitament. De har också rakat upp fort.
5: En väldigt hoppfull tanke. Vi kanske inte faktiskt ens behöver några kärnvapen.
6: Nej, vi behöver bara någon som går igenom folkbokföringen.
5: Ja. Ja, vi kanske bara kan inte bekymra oss så mycket om dem om de inte är så jäkla många. Fundera på om vi har någon liknande situation i Europa, kanske till och med i Sverige. Har vi befolkningssiffror som är lite uppblåsta? Vi har en kraftig befolkningsökning och en del siffror som inte går ihop. Ja, det är bara någonting som jag tänker på just nu. Kanske man skulle titta lite närmare på de här rullorna.
6: Ja, nej men alltså det... Jag tror inte att det är så jäkla många som... Alltså, det där skruvas upp vecka för vecka i debatten hur många det är. Och det är lite svårt att fatta det. Alltså, vi ska tydligen ha 700 000 analfabeter. Och det innebär att en stor del av den invandrade befolkningen är analfabeter. Och, ja, men det, som du säger, det är mycket som... Siffrorna lirar inte riktigt med varandra.
5: Det finns ju ett uppenbart incitament att överdriva antalet analfabeter. Det är big business. Ja, vilka fina hoppfulla tankar. Bra not på vilken att avsluta en diskussion tycker jag.
6: Så när jag vaknar imorgon så är indierna 600 miljoner bara för att någon har städat i...
5: Från och med nu så kommer de gå bakåt. Kärnvapenkrig eller inte så kommer det bli färre och färre indier.
6: Kärnvapenkrig kan bli finputsen liksom.
5: Vi ska absolut inte ställa in kärnvapenkriget. Det vore väldigt trist tycker jag. Men,
6: lite fint sandpapper på det
5: hela. Absolut. Radioaktivt sandpapper är precis vad den här planeten behöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Vi har ju faktiskt en nyhet om termiter. Har du sett den, Boris?
6: Ja, jag vet det här med svamparna och de proteinrika. Ja, alltså det, vi har ju nuddat vid ämnet ett antal gånger genom åren. Just det här att man hittar nya proteinkällor eller skapar proteinkällor med hjälp av maskhamburgare och sådana saker och avskrapar sina egna fotvårtor och jag vet inte vad. Istället för att bekymra sig över det faktum att vi har hävdvunna naturliga proteinkällor som lamm, gris, kossa, oxe. Och istället för att grubbla på hur ser vi till att vi kan ha ett eget bra kreatursbestånd och en egen bra köttproduktion i Sverige som gör att folk kan ställa bra kött på bordet till anständiga priser. Så ska vi grubbla på och bli lyckliga över det här att termiter har genom evolutionens utveckling fått bidrag till att få fram extra proteinrika svampar. Det är bara så jävla dumt.
4: Ja, det finns många saker som är dumma. Dels det som du säger, att det är så att säga att gå över ån efter vatten från ett mänskligt perspektiv. Att försöka... Alltså jag vet inte vad tanken är. Ska man få termiterna att odla svamp åt oss eller ska vi efterlikna deras metoder och själva börja odla samma sorts svamp? Sen tycker jag också att det är... Det kanske är lite orättvist av mig, men alltså jag är otroligt fascinerad av de här insekterna som odlar svamp. Jag tycker bara det är trist att... Att impulsen här är liksom så här: hur kan vi använda det här för att producera en äcklig termitsvamp som människor ska äta? Och sen, man vet ju vad som kommer sen. Sen kommer ju liksom Vinnova-bidraget. Vinnova är den särskilda statliga myndigheten för konstig mat och äcklig mat. Istället för att bara betrakta och beundra det här naturliga fenomenet som det innebär. När de här termiterna, för det de gör, den här symbiosen som finns mellan vissa insekter och vissa svampar, är Alltså bland det häftigaste som jag känner till i hela den naturliga världen. Om man bortser från mänskliga samhällen så sägs det att den här typen av insektskolonier är de största samhällen som finns på planeten. Särskilt uppmärksammade är ju bladskärarmyrorna som har kolonier som är 50 meter i diameter, gigantiska underjordiska kolonier där det bor miljontals, ibland tiotals miljoner individer och som har oerhört avancerade intrikata systemet för att odla svampar som är det de lever på. Och sen så, de heter bladskärarmyror för att de går ut och skär av bitar av blad och bär hem bladbitar för att mata svamparna. Det är enormt stora komplexa samhällen som har funnits också enormt länge. Alltså 10 gånger längre än det har funnits människor på jorden minst, så har de här myrorna haft sitt system som bara fortsätter och fortsätter. De har utvidgade kolonier som sträcker sig tiotals och hundratals kilometer. Och de finns över hela jorden. Det enda som är lite oklart i den här situationen, men som jag tycker är väldigt fascinerande, det är att de har gjort DNA-studier på de här bladskärarmyrkolonierna.
6: Mm-hmm.
4: De gör DNA-tester på både myrorna och svamparna på kolonier på olika delar av jorden. Och då har de tydligen upptäckt att det är större genetisk variation mellan myrorna i de olika kolonierna än mellan svamparna. Vilket alltså innebär att myrorna fortsätter att förändras i sitt DNA. Medan svamparna, eller ska vi säga svampen, är exakt samma svamp i alla de här kolonierna genom alla tiderna. Och det ger uppslag till ett alternativt synsätt på det här som jag tycker är ganska intressant. Nämligen att det är inte myrorna som har kultiverat svampen. Det är svampen som har domesticerat och kultiverat myrorna. Det är svampen som anpassar myrornas DNA till sina behov.
6: Så att svampen kan sprida sig vidare.
4: Exakt.
6: Ja, men det är ju en otroligt fascinerande tanke. Och faktiskt inte alls orimlig. Tvärtom. En sån här häpnadsväckande tankegång. Det borde man egentligen avsluta sändningen. Men det kan vi inte göra.
4: Men du vet, det här kommer vara... Tyvärr så har jag nu gett Vinnova och Södertörns universitet deras nästa uppslag här. Därför att nu ska de börja forska istället på hur vi kan använda den här svampen för att odla fram maximalt många termiter som vi ska äta. Ni är nästa års storsäljare, termitsämlan.
6: Jag blir inte förvånad över att inte Vinnova nämns här och Almi. Alltså det är konstigt.
4: Ja, det här är ju forskning som utförs på ett universitet i Nederländerna.
6: Ja, det spelar ingen.
4: Vinnova har ännu inte lyckats sträcka ut sina tentakler dit. Men nu när Sveriges Radio gjort en artikel så kommer Vinnova inte vara sena på avtryckaren.
6: Nej, säkert någon i Sverige som nappar väldigt snabbt. Men det är samma sak här, att det här kommer säkert att dyka upp i notis och kort artikelform i en väldigt massa svenska tidningar nu, för man tycker det har någon slags nyhetsvärde. Parallellt med detta så uppenbart att människor kan i Sverige mindre och mindre om svamp. Alltså snart är det någon lite... Folk går ut och plockar trattkantareller och kantareller ungefär, och sen går man hem. Och hela den gamla kunskapen om alla ätbara svampar som finns, den är liksom... Jag tror den är på väg att försvinna helt enkelt. Folk vet inte längre vilka svampar som går att äta och inte, och hur de ska tillagas och förberedas eller förväldas. Det är tråkigt alltså. Och istället för att nyttja all den svamp som finns som tillgänglig mat i våra skogar, så kommer vi säkert snart att få det här holländska projektet Vinnova stött och lanserat. Och vi ska låta någon form av kackelacker helt enkelt odla våra svampar. Mysigt.
2: Radio Bubbla.

0: Könsmatchning vid blodtransfusion gav ingen överlevnadsskillning efter justering för störfaktorer i registerstudie på 45 000 svenska patienter. Det här är en undersökning som har gjorts av Gustav Edgren, som är en gammal bekant till mig från KI, en mycket imponerande forskare. Han arbetar framförallt med det svenska transfusionsregistret. Och då gör han sådana här saker. Det har kommit ett par studier på sista tiden som har visat att det är högre risk för dödlighet om man transfunderas med blod av en person med motsatt kön. Och då har Gustav tagit fram sitt eget register för att undersöka om det här verkligen stämmer. Och det han har upptäckt är alltså att de tidigare fynden verkar bero på att man inte har hanterat störfaktorer eller förväxlingsfaktorer på ett korrekt sätt. Och i hans egen analys så finner han att det går alldeles utmärkt att transfundera blod från en kvinna till en man och vice versa. Och det är någonting som är ganska betydelsefullt för hur man arbetar på sjukhus och på blodbanker.
1: Ja, något som intresserar mig lite med de här artiklarna är efterdebatten som dök upp i Läkartidningen efteråt. Dels så ger sig Bjursten och Ederot in, de som gjorde en studie vid tidigare SKA Bubbla. En av de här studierna där man såg en överlevnadsskillnad. Och de hävdar att det inte går att avfärda riskerna och att man med nuvarande läge egentligen bör göra en ordentlig studie randomiserat och se om det faktiskt är någon skillnad. Alla de här studierna är ju retrospektiva.
0: Ja, precis. De är retrospektiva och observationella. Och det är det som leder till det här problemet med störfaktorer eller förväxlingsfaktorer, confounders. Så att Bjurstens förslag att göra en randomiserad studie, det bygger alltså på idén att med en randomisering så kommer de här förväxlingsfaktorerna att bli slumpvis fördelade över de randomiserade grupperna. Och då svarar Edgren, det är kul att båda de här grupperna arbetar i Sverige så att debatten äger rum i Läkartidningen. Mm. Gustav Edgren och hans kollegor svarar att det här är ett av de unika tillfällen där naturen eller sjukvårdens organisation har försett oss med en randomisering redan från början. Eftersom det är slumpmässigt om man får blod från en kvinna eller en man när man får en blodtransfusion. Så att randomiseringen existerar så att säga redan i data, menar Edgren och kollegor. Och sen vänder de på argumentet med störfaktorer och säger att det är förmodligen så att de här studierna som har funnit en könsskillnad, de har gjort det på grund av störfaktorer som de har korrigerat för antingen för lite eller också för mycket. Genom att de har lagt in en massa variabler i sina statistiska modeller, en efter en. Och så har de behållit alla som har haft ett samband.
1: Ja, och det är ju så jag sett det göras i min egen pyttelilla erfarenhet av kardiologiforskning. De nämner också Edgren och Holtzman med flera att de kör en icke-linjär funktion för vissa variabler.
0: Ja, de har en ganska sofistikerad metod här för att justera för störfaktorer. Så då ser de dels att man behöver bygga sin statistiska modell så att den motsvarar den teoretiska förståelse som man har för hur saker hänger ihop. Alltså modellen ska avspegla den kausalitet som man tror finns, snarare än att den avspeglar de relationer som man kan observera mellan olika variabler. Och så har de ett argument som jag tycker är väldigt övertygande, nämligen att antalet transfusioner är starkt korrelerat med hur det går. Därför att någon som är svårt sjuk kommer att behöva fler transfusioner. Och får man fler transfusioner, ja då ökar risken att någon av dem är från en person med motsatt kön. Så att om man inte korrigerar för det på ett korrekt sätt, då kommer det att se ut som att transfusion av blod från motsatt kön är associerat med en högre risk, fast i själva verket bara är antalet transfusioner som är associerat med en högre risk.
1: Ja, väldigt intressant. Och intressant att vi även kan ha riktig genusvetenskap på Bubbla.
0: Ja, faktiskt. Det här är ju högintressant och högst relevant forskning om könsskillnader som direkt påverkar hur vi lever våra liv och hur sjukvården organiserar sig. Hur mycket svårare skulle det bli, tycker du, baserat på din kliniska erfarenhet, om man skulle behöva könsmatcha blod hela tiden? Skulle det leda till att folk blev utan?
1: Blodcentralerna berättar ju ibland att de har brist på vissa sorter. Och om man måste könsmatcha lär ju detta problem uppstå väldigt mycket oftare. Särskilt för svårt sjuka patienter som kan behöva ett stort antal påsar.
0: Ja.
1: Sen nämns det i någon av artiklarna också att män kan ju ge blod oftare än kvinnor. 4 gånger per år i Sverige jämfört med 3 gånger per år för kvinnor. Och då lär det också kunna bli lite svårt, särskilt som kvinna då, om det behövs mycket.
0: Ja.
1: Vilket jag kan tänka mig blir rätt vanligt inom förlossningsvård till exempel.
0: Ja, det ser jag.
2: Radio Bubbla. Skandalkirurgen Paolo Macchiarini sol- och vårade NBC-journalist som gjorde dokumentär om honom. Lovade bröllop med påven Putin och Obama.
3: Jag tycker det.
2: Ja. Det är en helt fantastisk berättelse. Den här om Paolo Macchiarini. Vi har ju pratat om honom åtminstone 2 gånger tidigare i Radio Bubbla. Då i samband med hans forskningsfusk. När jag gjorde en sökning i Bubblas arkiv så såg jag att vi hade inte mindre än 5 länkar, tror jag, om Paolo Macchiarini. Så vi har ju bevakat honom så länge Bubbla funnits egentligen. Han är en oerhört fascinerande person, men nu får vi alltså veta att förutom att han är en väldigt tvivelaktig forskare som fuskar och skarvar med sanningen när han rapporterar om sina kirurgiska metoder och sånt där. Så även i sitt privatliv så tar han ut svängarna något ganska otroligt. Och man har väl hört talas om en del såna här mytomaner och folk som på riktigt skruvade sig till att hitta på saker. Men jag undrar om inte den här historien tar priset. För att sammanfatta då så Paolo Macchiarini är eller var en världskänd, väldigt firad kirurg.
3: Men hörs det inte på själva namnet att det är något skumt med killen, alltså Paolo Macchiarini?
2: Ja, hur tänker du då?
3: Ja, men vissa namn har bara en skum klang, Macchiarini.
2: Ja, jag känner inte igen det här namnet. 100% av alla som jag har sett det här namnet på har varit såna här systematiska fuskare och skojare. Så det kan ligga någonting i det du säger. Han är i alla fall en väldigt känd kirurg. Och han är expert på transplantationer och framförallt halsrelaterade transplantationer. En av hans stora bedrifter som han är känd för är att han opererade in... Nu blir det ytterligare en sån här pinsamt avslöjande av obildad jag är, men det är liksom, det är en sorts halsrör. De sätter in en ny hals och sen så smetar de på patientens egna stamceller på den här protesen så att den på något sätt kunde växa in extra bra i patienten. Och det här var tydligen alldeles revolutionerande när de gjorde det. Hur som helst, det gjordes en dokumentär om honom. NBC News gjorde en dokumentär.

0: sommaren 2015 var det planerat. Och de hade de här enormt storslagna planerna. Så att förutom att de träffade världskända designers för att göra bröllopsklänningen och dessutom fyra andra klänningar och sånt där som skulle användas i de olika delfesterna i samband med bröllopet. Förutom det så skulle bröllopet äga rum på Castel Gandolfo, som alltså är påvens sommarpalats, och där påven själv skulle viga det här paret. Orsaken då enligt Macchiarini att man fick påven att viga dem, det var att båda de här personerna var skilda sedan tidigare. Och det är ju lite kontroversiellt inom katolicismen med skilsmässa. Så att han passade på att träffa sin kompis påven. Och påven sa att det är inga problem, jag godkänner att ni gifter er. Och förresten, jag kan ju viga er på mitt sommarpalats. Så de började skicka ut inbjudningar, och enligt Macchiarini så skulle Putin komma som gäst, Obama skulle komma som gäst, paret Clinton skulle komma som gäst. Det var ingen ände på de här ambitiösa planerna. Och den här stackars tjejen, Benita Alexander, hon, ja, ska man säga, hon var så förälskad i den här kirurgen att hon köpte allting med hull och hår, och blev desto mer chockad när hon någon gång, några månader innan bröllopet egentligen, när alla hon kände redan var inbjudna, all planering var gjord och alla inköp och sånt där. Jättemånga människor hade bokat resor till Italien, köpt nya kläder till det här liksom årtiondets societets tillställning, det här bröllopet. Så upptäckte hon att påven hade ett officiellt schema för vad han skulle göra då i juli 2015. Och han skulle vara i Latinamerika. Han skulle överhuvudtaget inte vara i Europa. Och inte ens när hon konfronterade Macchiarini med det här så gav han med sig. Han sa att nej, men det är bara ett missförstånd, och påven har lovat att avbryta sin resa för att åka hem och viga oss. Men där någonstans så drog Benita Alexander öronen åt sig. Och det är en ganska otrolig historia, den här långa artikeln i Vanity Fair, om alla grejer som han hittade på. Och alla dubbelliv som han levde med. Han hade den här tjejen då, sen hade han en familj i Italien, han hade en familj i Barcelona. Och gud vet vilka fler familjer han kan ha haft.
1: Ja, nej, det hör jag, men den här storyn är liksom too much. Han verkar ju i varje sekund ha tagit möjligheten att hitta på någonting, som det här när han berättar för två personer att påven ska passa på att ge dem nattvarden också. Och det är alltså ett gaypar det här. Och det hade ju varit en händelse av historiska mått faktiskt.
0: Ja, och gayparet då som är... Jag vet inte om de var bröllopsklänning designers eller något sånt där. Eller bröllopsplanerare. De blir så lyckliga över det här meddelandet att påven ska på något sätt ta sig an dem. Och genom nattvarden eller vad. Att de bryter ihop och börjar gråta och känner att deras liv har blivit kompletta och uppfyllda. Av den här historiska händelsen som ska inträffa. Och det är bara någonting som han... fullständigt liksom, fullständigt psykopatiskt bara hitta på, som han tutar i dem. En otrolig man, Paolo Macchiarini i alla fall.
1: Och, men det mest fascinerande är, inte mest, men en av de mycket fascinerande sakerna är ju att den här dokumentären som inleder hela, som hon ska göra om Macchiarini, den får ju alltså en Emmy-nominering.
0: Ja. Den får en Emmy-nominering i precis samma veva som hela den här historien håller på att redas upp. Och åtminstone mellan raderna här så kan man ju läsa att från hennes chefers sida på NBC så var man inte tillräckligt kritisk mot hela grejen. Givet att Benita Alexander hade inlett ett förhållande med Paolo Macchiarini medan dokumentären gjordes, så borde man kanske ryckt den helt och hållet och... inte ställt den till förfogande för Emmy-nomineringar. Ja, en otrolig historia i alla fall. Och

0: Det kanske inte är sista gången som vi får höra otroliga berättelser om Paolo Macchiarini. I alla fall så hoppas jag lite på det.
1: Ja, det borde finnas mer faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: USA planerar tillbakadragande av hälften av de 1400 soldater man har i Afghanistan, enligt talesperson för Pentagon. Kriget som pågått i 17 år är USAs längsta militära konflikt någonsin och har kostat 2300 amerikaner livet. Ja. Donald Trump är gåvan som fortsätter att ge. Jag har sagt det många gånger nu i Radio Bubbla, men jag ska säga det igen, att jag har underskattat Donald Trump. Han överraskar fantastiskt positivt på punkt efter punkt. Och det är verkligen hela min lista av skepsis och kritik mot Donald Trump som betas av en efter en. I det här fallet så är det inte bara Afghanistan som vi har i vår rubrik. Och det är inte den stora nyheten egentligen, utan den stora nyheten är att häromdagen så meddelades att USA helt ska dra sig ur Syrien.
4: Mm.
3: Ja, helt och helt, men alla soldater, alla militära personalen ska dras ur Syrien. Och nu kommer även uppgifter om att man ska ta bort hälften av den militära närvaron i Afghanistan. Så ändå 7000 soldater, stor skillnad. Jag ska säga också att det är mot bakgrund av att Trump tidigare har utökat USAs militära närvaro i Afghanistan. Jag tror att de skickade till ytterligare 4000 man. Men nu ska de ta bort 7000, så han ligger på netto minus 3000. Men avvecklar den militära operationen i Syrien. Vilket är tämligen fantastiskt. Man kan säga en fantastisk julklapp från Donald Trump. Den riktiga jultomten som finns.
4: Den enda som finns.
3: En fantastisk julklapp för oss libertarianer och kritiker av krig och imperialism. Lite grann ett schackmatt för alla libertarianer, inklusive jag själv, som sa att visst, Trump kommer göra en del bra saker kanske, men han kommer inte då på utrikespolitiken. Han är ingen Ron Paul, han kommer inte på allvar göra de sakerna. Och om han gör det så kommer militärindustriella komplexet att knäppa honom.
4: Mm.
3: Ja, visserligen så återstår att se då under senare punkter om han plötsligt hittar om Donald Trump död i en hjärtattack i hans säng i Vita huset om ett par veckor här. Men förutsatt att det inte händer, att det verkligen blir verklighet det här, att de drar tillbaka trupperna från Syrien och till stor del från Afghanistan, så är det ju ett helt fantastiskt steg. Och det är otroligt kul att se reaktionerna. Trumps egen försvarsminister Mattis sa upp sig, lämnade in sitt uppsägningsbrev häromdagen. Jag menar på att han och Trump har kommit överens, de har olika visioner och så vidare. Han förtjänar en försvarsminister som står på hans sida och så vidare. Men det är knappast någon hemlighet att Mattis och många andra ledande generaler och så vidare i USA vill att USA ska ha en väldigt stark militär närvaro i Mellanöstern och göra massa saker där. Och naturligtvis upprördheten är stor bland alla typer av hökar. Kanske inte så mycket bland militärer. Militärer är ofta mer av duvor än man kan tro. Kanske att generalen är mer krigiska än fotfolket. Men framförallt det politiska etablissemanget i USA. Särskilt då alla neokons som såklart väldigt förutsägbart går i spin och säger att det här är en julklapp till USAs värsta fiender. Det är det bästa liksom som Iran och IS och alla kan önska sig, att USA drar sig ur. Det kanske man kan diskutera separat, men väldigt bra för USA på kort sikt och väldigt bra för världen på medellång och lång sikt oavsett. Men det bästa tycker jag, det allra bästa, det är att se reaktionerna i vänstermedier världen över, och särskilt förstås i USA, där de är så otroligt investerade i att hata Donald Trump och allting han gör. För nu har man då alla sorters vänstermedier i USA som går till storms mot det här och säger så här: nej, vi måste ha mer krig, vi måste ha mer interventioner i Mellanöstern. Och min absoluta favorit, till och med Noam Chomsky, Noam Tommy Tusan Chomsky är ute och vevar om att USA måste vara kvar i Syrien för att hjälpa kurderna. Och fair enough. Det kommer bli säkert bli tufft för kurderna nu. De kommer vara klämda mellan flera olika dåliga krafter. Och framförallt så finns det risk att Erdogan försöker gå in nu och krossa kurderna och eliminera alla vissa framsteg som de har gjort under de senaste åren. Men jag tror ändå att det är första gången någonsin som Noam Chomsky under hans långa, långa karriär av liksom frihetlig socialist, antiimperialist och så vidare faktiskt förespråkar amerikansk militär intervention i ett land i Mellanöstern.
4: Mm.
3: Och bara en sån sak, bara det i sig är en julklapp från Donald Trump.
4: Ja, det är väldigt spännande att man går från det här att Donald Trump, ska han verkligen ha liksom kontroll över mjukknapparna? Han kommer ju kriga, han kommer starta tredje världskriget, bla bla bla.
3: Han kommer vägra trycka på dem.
4: Till det här liksom. Så att det är ganska kul att de gör en sån kovändning. Men alltså, jag förstår att folk som är investerade i kurdfrågan tycker att det här är liksom ett svek och så vidare. Och det är inte bara vänstern som har kritiserat honom för att ha lämnat kurderna i sticket, utan det kommer från flera håll. Men ärligt talat, hela MENA närvaron, det är ju inte någonting som är deras angelägenhet. De har ingenting där att göra, så det är tråkigt. Men
3: man skulle eventuellt kunna göra ett case för att USA har försämrat kurdernas situation genom sina interventioner.
4: Mm.
3: Och därmed så skulle man eventuellt kunna säga då att de är skyldiga kurderna att stanna kvar och styra upp det. För att annars kommer de bara lite förstör och sen så ja, lämnar de i sticket. Jag antar att det är den typen av argument som förs fram i vissa av de här kretsarna. Det är såklart, vågar jag ändå säga, inte särskilt rimligt resonemang. Sannolikheten för att USA faktiskt kan göra någonting bättre genom att vara kvar ens i ett isolerat fall som för kurderna är oerhört, oerhört liten. Och oavsett så är det naturligtvis som du säger, de har ingenting där att göra.
4: Mm.
3: Och det är oerhört farligt om vi accepterar att imperialistiska länder intervenerar i konflikter på andra sidan jorden, eller som i det här fallet i högre utsträckning skapar konflikterna. Och å andra sidan så är det ett fantastiskt bra exempel och föredöme om en sån här imperialistisk stormakt frivilligt drar sig tillbaka.
4: Ja, Hillary Clinton har ju också gett sig in i debatten.
3: Det är sant, det har inte jag sett.
4: Ja, hon har twittrat här att det är farligt att ge IS övertag. Det är ju väldigt spännande, tycker jag, i sammanhanget.
3: Ja, precis. Förstärka IS, det är farligt, säger hon. Jaha. Spelar Ryssland i händerna och Iran.
4: Ja. Vem har gjort det tidigare?
3: Ja, och sen har vi första svaret här från WikiLeaks. Ja, det. Hon pratade om och säger, actions have consequences, säger hon.
4: Mm.
3: Och säger WikiLeaks, action. Din förstörelse av Libyen, Syrien, Haiti och Honduras har spelat Trump rakt i händerna och gett honom sin plattform. Konsekvensen, IS, migrationskris, populistisk höger, Brexit, du förlorade.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, tidig jul.
3: Kanske det minst otippade att Hillary Clinton ute och förespråkar mer krig, mer intervention och mer bomber. Att fler bruna människor ska dö i Mellanöstern.
4: Ja, men kanske att någon som liksom har i princip banat vägen för IS och haft liksom fingrarna med i spelet och stärka grupper som man kanske inte skulle stärka i det området, kanske kunde vara lite mer ödmjuk inför påståendet att handlingar har konsekvenser.
5: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i Guldfynd-butikerna från och med imorgon.
2: Radio Bubbla. From me to you.
0: Oh dear. Den sista resan. Mitt liv har blivit långt, men kanske snart är slut. Och barnbarnen nog märkte att min längtan var akut. Till platsen där jag prövades, gick igenom min eklut. En prövning som var värd både visa och ballad. Nu vägen bär som var ofta förr, till mina önskedrömmars stad. Vår allra yngsta stad, ett bruk, en gammal ort. Där samlades en liten här som ville få det gjort. En kraft att räkna med, vi blev ganska fort. Jag fullgjorde mitt värv som frivillig i Benulichs brigad. En gång för mycket länge sedan, i mina önskedrömmars stad. Det var som ett mirakel, vi stod upp som en man. Vårt stolta stridsrop var, vi vill, vi törs, vi kan. Och Nemesis förrädarna nu äntligt fann. Vår mem blev kött, om något en bravad, med räfst och rättarting i mina önskedrömmars stad. Står nu vid bruket, en gång skapat av det gär. En vedervärdig, smutsig byk, det var vi tvagde här. Ett stinkande moras av ruttet maktbegär. Jag säger hej ett slag, går själv på promenad. En tur i hågkomsters kvarter, i mina önskedrömmars stad. Med stolthet tar jag på mig min välslitna barett. Mitt gyllne Martinrep som hänger lite retligt snett. Symbolen för oss alla som var med år 0 och 1. Där innehållet vägde mera än en glänsande fasad. Om något blev det tydligt här, i mina önskedrömmars stad. Vid Bergslagstorget är det soligt, varmt och gott. Till Varnagel står ännu uppställd den schavott. De dömda fördes till att sona sina brott. Vid skamstock, påle, liksom pall de alla bad. Om nåd de ej förtjänade, i mina önskedrömmars stad. Jag stultar ner mot slottet, där finns ett fint café. Men först besöket i museet som ligger strax bredvid. Ser bilderna av oss som deltog och var med. Ser fanorna vi bar ute i vår stolta slutparad. När allt var klart och landet rent, i mina önskedrömmars stad. Jag köper ut i shoppen så som minnessak. En kopia av skulpturen Värdegrundens vrak. Sen kaffe och Sofiakaka under slottscaféets tak. Beser de vackra grindarna av slitna rotorblad. Och minnen sköljer över mig, i mina önskedrömmars stad. I parken har man anlagt nu en vacker lund. Här stannar jag i vemod för en enkel andaktstund. Och sörjer fallna vänner från vårt mannakraftsförbund. Som offrat sina liv och ligger här på rad. En vittnesbörd om frihetspris i mina önskedrömmars stad. Men höstsol dalar raskt och nu är timmen sen. Det värker i en gammal man och i hans trötta ben. En lycklig gamling är jag dock, som inte är alen. Se, barnbarn möter upp. De har det bra. Det gör mig glad. Vi åker trygga hem en sista gång. Från mina önskedrömmars stad.
1: Ja, jag är alldeles tagen. Ja, men en del dikter kommer att leva, inte bara leva länge utan alltid helt enkelt. Det där var väldigt stort.
3: Jag kände det när jag läste den att det var lite av ett
6: Ja, det var ett storverk. Ja. Ett magnum opus. Jag vet också att Klotis berättade att han jag tror han var ute på resa och åkte förbi och åkte igenom den stad som inte nämns uttryckligen i dikten, och fick inspiration och började skriva. Sen han haft den i byrålådan och filat på den. Väldigt, väldigt fin, och jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt smickrad över att några av oss blev inskrivna på små hörn i dikten. Jag vet inte om vi faktiskt förtjänar det, men det var en väldigt fin komplimang i alla fall att vi fick vara med i de här verserna.
1: Ja, det var väldigt stort alltså. Det, ja.
6: Märkte du att Klotis skrev in sig själv också på ett hörn?
1: Ja.
6: Köpte lilla modellen av Värdegrundens vrak. Pansarskeppet Värdegrunden. Det är en av mina favoritklotisdikter någonsin faktiskt. Det är riktigt bra. Vi hoppas vi kan hitta något sätt att sammanställa Klot Johans verser i bokform eller hur vi nu ska göra.
1: Ja, men de är väl värda att läsa ut i bokform. Alltså, jag vet ett förlag som gör det väldigt gärna. Och de har ju alla, den här hade ju extrema kvaliteter, men de har ju alla stora kvaliteter, alltså väl värda att alltså bra dikt ska finnas tryckt på papper mellan pärmar.
6: Mm.
1: Så det måste vi göra.
6: Jag har ju allihop sparade, så jag kan skicka över dem till,
1: ja,
6: till förlaget. Se vad ni kan hitta på. Det vore väldigt kul.
1: Ja.
6: Det skulle vara en fin liten... Kan man få ut den så det kan bli årets julklapp?
1: Det skulle man definitivt hinna. Vi är ju bara i början på... Vi är inte ens inne i oktober. Så att här har vi ju verkligen årets julklapp.
6: Mycket intressant. Men jag vet inte om vi har sagt det tidigare. Men,
1: ja, nu har vi bestämt det. Nu gör vi det.
6: Låt oss göra slag i saken. Mycket, mycket bra. Ja, Klotis. Tack så mycket för den här versen. Det är alltid fantastiskt att få läsa dina dikter. Och det är så roligt att du är tillbaks. Och eventuellt så kommer det en till. Vi tror att det kommer en till vers som du jobbas på lite bakom kulisserna också. Så att det blir mer Klotis i Radio Bubbla.
1: Hurra.
6: Som vi alltid önskar oss.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Vi hade Karl, inringare Karl på gång här, men där verkar vi drabbas av någon typ av tekniskt problem, tyvärr. Men jag ska försöka återge vad jag tror att han skulle fråga om. Nämligen det så kallade lönegapet mellan män och kvinnor, som det pratas väldigt mycket om. Och det är inte minst från vänsterhåll så pratar man om att kvinnor tjänar bara 70% eller någonting av vad män tjänar. Och sen har man diskussioner fram och tillbaka. Du som har jobbat en hel del med de här frågorna, kan du berätta för oss vad som egentligen stämmer angående det här så kallade lönegapet?
4: Ja, så här ser det ut i Sverige. Unga kvinnor, de yngsta, alltså 18-åringar, tjänar exakt lika mycket som männen gör.
3: Mm.
4: 18-åringar tror jag, det här var statistiken, de tjänar identiskt med männen. Nu det här, jag tittar på det här statistiken ett år sedan, men då såg det så här. Sen växer lönegap fram. Det intressanta är att om man till exempel ser på USA, där har man sett att framförallt i storstäder, men nu i hela USA, de unga kvinnor som är singlar och jobbar heltid, de har gått ifrån att tjäna mindre än män till att idag tjäna betydligt mer än männen. Och det här är väldigt talande. Varför är det unga singelkvinnor som tjänar mer än män till och med då? Och det beror på att det finns ju flera väldigt konkreta faktorer som håller tillbaka kvinnors inkomster. En är att kvinnor ofta blir ihop med män som är äldre än dem, och de här männen tjänar bra på grund av sin ålder och de har gjort karriär. Så kvinnan säger okej, jag behöver inte jobba så mycket. Eller kvinnor förstås latar sig inte, men de tar hand om hem och barn. Det andra är att det här med hem och barn är otroligt viktigt. Det gör ju att kvinnor hamnar efter karriären. Graviditet och allt det där. Och till slut så jobbar ofta kvinnor i ett land som Sverige inom offentlig sektor, och det är väldigt svårt att göra karriär i offentlig sektor och tjäna bra pengar. Framförallt, kvinnor jobbar i kommunal sektor dessutom och landstingssektor, där alltså staten, män jobbar med statliga jobb där man tjänar okej, kvinnor söker sig verkligen till den av offentlig sektor där politiken diskriminerar dem, för man får inte tjäna pengar i offentlig sektor. Det intressanta är att de här institutionella faktorerna verkar förklara förmodligen hela lönegapet. Men här är problematiken. Så vi vet att unga kvinnor ibland tjänar mer än män, ibland tjänar lika mycket som dem. Även i Sverige vet vi att de yngsta kvinnorna och de yngsta männen på arbetsmarknaden tjänar lika mycket. Och lönegapet växer fram med tid, och det sammanhör med de år, du vet, man lägger energi på familjebildning och tar hand om barn.
3: Mm.
4: Men när man talar om lönegap, då säger man så här: ah, men den här killen tjänar 20% med den här tjejen. Hur mycket kan vi förklara med till exempel utbildning och arbetstid? För här är en viktig sak. Män i Sverige jobbar, män i Norden jobbar ungefär 20% fler timmar än kvinnor. Och då tycker man, okej, då borde män tjäna 20% mer på grund av den här faktorn. Eller hur?
3: Mm.
4: Men så är det ju inte. För att om du jobbar många timmar så investerar du i din framtida karriär. Alltså du jobbar hårt med Bubbla. Bubbla har blivit väldigt framgångsrik. Om du idag halverade din arbetstid med Bubbla, och om tre år senare, du skulle inte liksom ha hälften så framgångsrik. Alltså det är inte bara din arbetstid nu som spelar roll. Det är också din arbetstid förut. Om du har en man som hela tiden jobbar 20% fler timmar än en kvinna och de är exakt lika kompetenta, då kommer ju mannen gå om henne i karriären. Så, och här är problemet då. Så hur mycket mer borde män tjäna på grund av att de jobbar 20% fler timmar? Vi vet inte. Vi vet att den omedelbara effekten är att de borde tjäna 20% mer. Men det finns också en indirekt effekt av att de rimligtvis på grund av det borde kommit längre i sina karriärer. Och borde ha mer humankapital. Och det är någonting man kan inte mäta. För det är väldigt svårt att säga, okej, hur mycket borde någon ha mer i timlön idag för att de jobbat 20% fler timmar sen 5 åren? Svårt att sätta en siffra på. Och de forskare som tittar på det här säger att det här är en oförklarad löneskillnad. Och i debatten så nästan alla verkar tro att oförklarad löneskillnad betyder sexism. Men det finns helt uppenbarligen en stor del av den oförklarade löneskillnaden som beror på arbetstid. Och det jag argumenterar för i min bok är just att marknadsreformer som, du vet, till exempel om du går till en förskola, förskolan, du betalar lite mer men de tar hand om ditt barn längre, eller en person kommer och hjälper dig med städning och barnpassning, marknadslösningar som gör att kvinnor får tid att jobba lika många timmar som män, de kan skapa jämlikhet och de kan mycket väl göra så att lönegapen helt försvinner. Vi vet ju inte, vi måste experimentera, men vi vet däremot att länder som har liberala system, låga skatter och så, de har ju för sig fler hemmafruar i Sverige, kvinnor som inte alls jobbar, lite fler. Men de kvinnor som jobbar i de här länderna har större odds att nå toppen. Så ja, det är inte en jätteenkel fråga att svara på. Men tänk alltid, skillnad i arbetstid, skillnad i vilken sektor män och kvinnor jobbar, skillnad i utbildning. Och de studier som är väldigt noggranna, de hittar i princip ingen så här könskillnad i inkomst när man jämför exakt likadana jobb. Det kan finnas diskriminering på aggregerad nivå, men i en marknadsekonomi, säg att kvinnor tjänar 10% mindre än män för exakt samma jobb. Okej, då har vi två företag. Ett av dem sparkar alla män, anställer bara kvinnor. Då kommer de ju ha 10% högre vinst. Säg att lönekostnaden är hälften av deras kostnad. Man har 5% större vinst. 5% större vinst. Det finns ju ingen chans att de inte vinner konkurrensen. Så det är väldigt svårt att tänka sig hur en marknadsekonomi skulle fungera om det verkligen var så att säg 10% av inkomstgap var ren diskriminering. Då skulle givetvis vartenda företag som hade minsta självbevarelsedrift anställa kvinnor före män. Så det finns mycket vi kan göra för att främja kvinnors karriärer. Och jag tror det första steget är att inse att diskriminering förekommer på personlig nivå. Män är buffliga mot kvinnor och allt det där. Och män hjälper män i karriären. Mycket av det kan stämma. Men på aggregerad nivå, på det stora hela, så är det breda, så det är större faktorer som spelar roll som arbetstid snarare än de här genusteorierna.
3: Ja, intressant. Jag hoppas också att Carl är nöjd med svaret på sin fråga trots att han inte lyckades ringa in.
5: First of all, thank you all for an interesting discussion so far. My question is for Professor Bieland. Professor, in your opening remarks, you spoke of libertarianism descriptively, as I understood it, as a set of principles characterized by non-aggression, kind of tolerance, inclusion, really certainly pluralism. I'm just trying to square that. A colleague of yours at the Mises Institute in Sweden, Klaus Bernpaintner, has written in positive terms about the so-called alt-right movement. The alt-right movement, of course, a grassroots movement best known for its enthusiastic embrace of Donald Trump, not exactly an anarchist, not exactly a pluralistic or tolerant, rather an authoritarian politician, also known for their vicious, anti-Semitic, aggressive, violent rhetoric, and for constituting a new generation of Western white nationalists. So my question to you is, do you agree with your colleague that libertarianism has something to learn from the alt-right? Are these two movements in any way aligned? And if so, how close? Thank you.
6: Well, I can't speak for Klaus, and I haven't seen that particular piece. I can't really comment on it. In general, I would say, yeah, we can learn from everybody. Maybe something from the alt-right movement, I don't know. I don't know enough about them. Do we have a lot in common with them? I don't think libertarianism has all that much in common with any other movement, because they're the opposite, or the non-libertarians are primarily statists, and they want to rely on force in enforcing the society of their dreams, whatever it may be. It's their usually their individual preference, and they want to hit everybody over the head until they just conform to their views. And in that sense, no, we can probably ally with any movement on a single issue. I don't think we have any brethren in the alt-right movement or the left movement or any other statist movement. No.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Regeringen avsätter drygt 6 miljarder kronor för att ge stöd på upp till 6 000 kronor till hushåll som förbrukat över 2 000 kilowattimmar el per månad mellan december och februari. 1,8 miljoner hushåll i villa och småhus beräknas beröras där stödet betalas ut automatiskt. Finansminister Mikael Damberg kommenterar att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation. Och energiminister Khashayar Farmanbar meddelar att regeringen arbetar för att underlätta för havsbaserad vindkraft. En av de allra mest omtalade och omskrivna frågorna just nu är ju de skenande elpriserna. Nu under vintern så har folk fått elräkningar som varit långt högre än normalt. Ofta dubbelt så höga som motsvarande månad ett år tidigare. Exakt vad de höga elpriserna beror på är egentligen en komplicerad fråga. Jag tänkte att vi ska försöka undersöka den lite idag. Eller rättare sagt så tänkte jag be dig, Boris, förklara. För att du är ju gammal elbolagsdirektör. Och jag tror att du har bättre koll på elmarknaden än någon annan jag känner egentligen. Själv har jag ett väldigt simplistiskt perspektiv. Jag tycker det ser ut som att, alltså det är ganska bestickande på något sätt att den svenska regeringen, eller rättare sagt alla svenska regeringar i 40 års tid, har arbetat hårt för att stoppa alla de förnämliga energislag som Sverige har haft historiskt, som producerar enorma mängder energi på ett effektivt och miljövänligt sätt. Men man vill inte ha de energikällorna. Framförallt är det såklart kärnkraften som på totalt irrationella grunder ska läggas ner helt och hållet, men också vattenkraften som inte får byggas ut. Särskilt så får man inte bygga småskaliga vattenkraftverk för lokal elproduktion. Det är absolut tabu. Då kommer länsstyrelsen sätta stopp. Så istället satsar man på den här groteska pajaslösningar som vindkraft. Och man satsar på solkraft som är en fantastisk teknik som vitt mig anbelangar. Men som rimligen aldrig kan vara mer än en droppe i havet på svenska breddgrad. Så det är en ekvation som inte kan gå jämnt ut. Och på något sätt så tror jag att alla förstår det här. Till och med miljöpartistiska politiker måste förstå det här på något sätt. Det är bara det att en stor del av befolkningen är totalt ointresserade av verkligheten. Att någonting är matematiskt omöjligt är absolut inte ett skäl att inte försöka genomföra det. Utan politiskt så är det nästan ännu mer ädelt att försöka göra saker som garanterat kommer att misslyckas. Om man till exempel är miljöpartist. Så det är min bild av den svenska energipolitiken i ett nötskal. En sorts monumental verklighetsförnekelseorg. Och nu börjar vi se hur Sverige skördar frukterna. Elbrist börjar ställa till med riktiga problem. Som att det stoppar nyetablering av industrier på olika orter som vi har pratat om flera tillfällen tidigare. Samtidigt så finns det några enstaka industrier som slukar enormt mycket el. Ofta till underpris tack vare massiva statliga subventioner. Det gäller traditionella industriföretag men också amerikanska teknikjättar som bygger datacenter i Sverige och får köpa el skattefritt. Det har skrivits en del om det de senaste veckorna. Vi har en artikel på Bubbla av Jon Karlung, vd på Bahnhof, där han lägger fram sitt case som från internetföretaget Bahnhof som måste konkurrera med Facebook och Microsoft och Amazon. Som får skattefri el i Sverige. Medan Bahnhof betalar fullt pris. De har aldrig fått någon rabatt på elen. För att man har utformat reglerna så att Bahnhof exkluderas. Medan Zuckerberg, Gates och Bezos uppfyller kriterierna. Även Morgonposten har rapporterat en del i veckan som gick om den frågan. Så en annan sak är då den här lösningen som regeringen föreslår nu. Att man ska ge ett särskilt bidrag till hushåll som fått höga elräkningar. Och en sak är ju att det är totalt perverst att ge bidrag för att hjälpa folk betala en kostnad. Som huvudsakligen består av skatt. Istället för bara sänka skatten. Men den andra saken är att själva bidraget är utformat på ett sådant sätt. Att den ger ett starkt incitament för människor att slösa med el. För att få det fulla bidraget så måste man betala mer än 20 000 för sin el på en månad. Så folk som har varit sparsamma, folk som har tecknat abonnemang med fast elpris, folk som hållit nere förbrukningen och så vidare, får ett straff här. De får genom skattesedeln subventionera sina grannar som brassat på och jobbat upp gigantiska elräkningar. Eftersom Bahnhof får finansiera Amazon Web Services. Och Jag har sett flera personer som har räknat på sin egen elräkning och kommit fram till att de omedelbart ska börja köra torktumlare på tomgång och mina bitcoins hemma, så att de tar sig över 20 000 kronor strecket och får det härliga, härliga bidraget. Ja, så det är en otrolig soppa. Landets politiker verkar trycka gasen i botten för att förvärra situationen. Man kan undra, man kan fantisera i alla fall om hur det kunnat se ut om man har fört en annan politik. Tänk om man på 80-talet hade bestämt sig för att satsa på kärnkraften istället för att lägga ner den. Och satt upp en nationell målsättning att göra Sverige till världsledande på atomteknik. Bli bäst på reaktordesign, utvinna eget uran ur de enorma fyndigheter som det sägs det finns i Sverige. Bygga så många kärnkraftverk att man kan försörja hela Sverige och alla grannländerna på el. Då skulle det sett lite annorlunda ut. Det är fullt realistisk sak som man skulle kunna gjort. Sverige var väldigt väl positionerade för att göra en sån sak. Men samtidigt så kanske det är en förenkling att skylla de här nuvarande problemen på den svenska regeringen. Det är inte bara i Sverige som elpriserna är höga utan hela Europa. Och det hade nog varit så nästan oavsett vad de senaste 3-4 regeringarna hade haft för sig. Och generellt så gör folk det kanske lite för lätt för sig i resonemangen om de höga elräkningarna. Eller vad säger du, Boris? Kan du reda ut det här för oss?
2: Ett grundläggande problem är det som du pekar på. Men samtidigt är det så här att som utvecklingen har varit så ska man räkna med att elpriset inte kommer att gå tillbaka till några lägre nivåer. Utan man kan till och med tänka sig att det stiger de kommande åren. Hur märkligt det än kan låta. Att det blir så periodvis. Därför att det viktiga är ju att vi har alltså en europeisk elmarknad. Vi är väldigt, förut var det styrande att vi hade en nordisk elmarknad och en nordisk elbörs. Men även den påverkades redan i början liksom av elpriserna i omkringliggande länder. Det är ju en marknad och el är en vara och det rör sig dit där man betalar mest. Så att är det en väldigt varm sommar i förr så var alltid så att man sa att nej, men på sommaren så blir elen billigare. Men har man en väldigt varm sommar i Europa, då krävs det kylning och luftkonditionering och sådana saker. Och då kommer elpriset att stiga. Alltså nu pratar vi bara klimat på liksom väderpåverkan. Då kommer elpriset att stiga därför att det är varmt i södra Europa. Och det påverkar Sverige också. Och vi har vissa somrar så har vi haft osedvanligt höga elpriser. Så att det går inte bara att tänka Sverige. Hade vi haft en situation som du talar om att man målmedvetet byggt ut kärnkraften. Då hade det här varit en väldigt beviljad situation. Då kunde man sitta och hoppas på varma somrar. För kan vi exportera elen söderöver. Men nu går svensk, alltså elproducerad i Sverige, rör sig ut till andra länder periodvis. Därför att den betalas bättre där. Därför i den här artikeln så blir ju energiministerns uttalande lite märkligt alltså. Han säger att i Sverige ska vi ha stabil tillgång på el och rimliga priser. Som den europeiska elmarknaden ser ut nu så förstår jag inte riktigt. Det är bara ord det här. Han kan ju inte garantera detta. Dessutom så befinner vi oss i en situation, och det var där du tog upp med att vi har monterat ner kärnkraften. Vi ska montera ner den ännu mer. Men det knepiga, och vi ligger 10 år efter, alltså 10 år efter en utlovad utbyggnad av det inre distributionsnätet i Sverige. Det är fortfarande inte färdigt. Då hade situationen kanske sett lite bättre ut i vissa delar av landet. Man hade inte börjat stoppa en del, till exempel fabriksutbyggnader. Men det grundläggande problemet som kommer till här, ett grundläggande problem till, och som liksom politiker inte pratar om egentligen, det är ju att vi befinner oss i en massiv omställning till ett fossilfritt samhälle. Och tittar man på siffrorna där så blir man faktiskt lätt skrämd. Det är för att man gör målmedvetna och miljardsatsningar på att ställa om stålproduktion, gruvindustri och cementindustri som är extremt energislukande idag till elproduktion. Och det är ganska långt gånget det här, både stål och cement. Och det innebär att Sveriges behov av el när man slutar med de fossila bränslena, alltså det kommer bli så sanslöst stort. Ställer man om cementproduktionen till exempel, då kommer elbehovet på Gotland bara i Slite och öka med 1000%. Och cementtillverkningen där är redan öns största energiförbrukare. Och den intelligenta, samtidigt som man beslutar att nu ska regeringen stötta det här CEMSERO-projektet som det kallas, så skrinlade man tanken på att bygga en kabel till Gotland som skulle kunna föra över ström dit. Nu har vi inga ström att föra över, men det visar ändå hur vi är i händerna på människor som liksom faktiskt är kompletta klåpare. Med ena handen så bestämmer man liksom att vi ska öka elbehovet något sanslöst, och så ska vi också ställa om en stor del av fordonsflottan, transporter och annat till el. Det är pågående processer, och det här gör ju att elpriset kommer att stiga i Sverige de närmaste åren. Det får vi tala om, hiskliga ökningar när det gäller elbehov. Till detta kommer det här du var inne på med serverhallarna och deras elbehov. Det kan låta väldigt lite, alltså att men det är tre serverhallar där och det är tre där och det är en där. Men det är energislukande jättar. En serverhall slukar, de serverhall man förut så slukar de som tre mellan stora svenska städer. De som byggs nu, bland annat de tre nya i Gävle, kommer vara en sluka mycket, lika mycket el som Uppsala. Och vi har kärvt med el idag, och så tänker då plötsligt att det byggs tre nya Uppsala. Och i Gävle, vi tog upp det i Morgonposten, i Gävle så har man tre serverhallar motsvarar nio mellan stora svenska städer, mitt i Gävle alltså. Och nu byggs det tre till, som kommer bli som tre Uppsala. Och man har tillstånd att bygga 25 serverhallar, vilket man kommer att göra det för att det är så förbannat billigt. Och det här låtsas man på. Och då säga att i Sverige ska vi ha stabil tillgång på el och rimliga priser. Då vet energiministern inte liksom vad som pågår i landet. Och så säger han också att vi ska satsa på havsbaserad vindkraft och vindkraft. Och det är precis det man gör runt Gävle, tycker jag, ett paradexempel här. Det är en stad som, alltså halva Gävleborgs län är ju fyllt med vindkraftparker. Den största anhopningen i Sverige. Och nu ska man bygga i havet utanför också. De var helt omringade. Och nu så ansöks ett tillstånd för att bygga 44 vindkraftverk precis på stadsgränsen. För allt det här slukar ju. Och det är 44 vindkraftverk som vart och ett kommer att bli 290 meter höga. Alltså 290 meter. Så att vi lägger ner en fungerande produktionskälla till el. Vi vägrar bygga nytt. Vi satsar stenhårt på dra hit energiintensiv industri och att ställa om vår egen basindustri till att bli en mer elberoende och elslukande. Och allt detta ska faktiskt vindkraften klara. Så att det finns ingenting, absolut ingenting, som talar för stabila elpriser på en anständig nivå.
1: Mycket, mycket intressant. Förlåt, för jag bara frågade om en detalj där. Du sa att du på Gotland sa att de funderar på att bygga en kabel. Men ja, det finns väl någon kabel redan? Gotland har väl inte ett helt separat elnät?
2: Nej då, Det finns tre kablar till Gotland. Den äldsta är väl tagen ur funktion. Och då, och man insåg ju att det är så jäkla mycket sossarna som semestrar på Fårö, de drar ju mycket el, så vi måste väl lägga en ny kabel. Men det skrinlade man 2018. Och ungefär parallellt med detta, så i en annan del av regeringsbyggnaden, så börjar man liksom putta på cementindustrin för att ställa om nu till nollutsläpp. Och man hade ju kunnat ha, det är inget stort svårt projekt om man har liksom gått igång 2018. Men nu sa man att nu ska man utreda om man behöver en kabel. Och utredningen ska väl landa 2022, det är år, ja. Och sen ska man börja bygga den. Så man beslutar först att på en ö ute i havet ska vi sluka jättemycket energi. Lägger ner en kabel som skulle kunna ordna detta. Liksom bara sådär. Det är sånt som gör en orolig för de här människorna håller på med.
1: Svenska regeringen betalade 2016 OECD 12,4 miljoner kronor för att ge tidigare Sida-chefen ett toppjobb. Standardförfarande när posten som ordförande i organisationens biståndskommitté tillsätts. Ja, det är mycket biståndsrelaterade nyheter just nu på Bubbla och generellt. Vi har spekulerat lite tidigare vad det kan bero på. Det är ganska spännande i alla fall. Alltså, vi pratade förra sändningen om Oxfam.
2: Mm.
1: Och vi har en väldigt spännande uppföljning faktiskt på Oxfam-nyheten idag. Två uppföljningar har vi. Men här med svensk biståndsskandal. Det är ingen skandal egentligen, men det är en som en inblick i hur det funkar i den här svängen. Så Charlotte Petri Gornitska har varit Sida-chef, men ska vidare i sin karriär inom den statliga sfären. Och då såg man från svensk sida en möjlighet att göra henne till ordförande för DAC, som är en kommitté inom OECD som hanterar bistånd. Och då funkar det så att för att få utse en chef på OECD-DAC så måste man liksom lägga ett bud. Man måste betala OECD pengar för att finansiera tjänsten, kan man säga. Och då i det här fallet då, så var det till exempel så att det fanns en motkandidat. En person från Belgien som andra tyckte skulle vara bra som ordförande. Men de hade inte råd. De hade inte lika mycket pengar som Sverige att lägga på den här processen. Så att eftersom Belgien inte var redo eller hade möjlighet då att betala, så gick posten istället till Sverige.
2: Mm.
1: Men i Sverige så är det ingen brist på resurser på Sida, som alla vet. I Sverige hade man till och med råd att utse en andra person. Så utöver att skicka Charlotte Petri Gornitska för 12,4 miljoner på två år, så skickar man också en andra person, en rådgivare som man skickade med, vilket kostar 4,8 miljoner. Som då upphandlade särskilt på Sida i efterhand. Och det är naturligtvis så att OECDs DAC-arbete fortskrider alldeles oavsett vad Sverige gör i de här verkliga reglerna. Men av alla saker som Sida kunde ha lagt sina pengar på, så har man då valt att lägga sammanlagt, hur mycket nu blir, 17,2 miljoner på att det ska sitta just en svensk och inte till exempel en belgare på ordförandestolen. Och naturligtvis att två lojala medarbetare ska få ta ett par år i Paris. Det låter inte så dumt.
2: Nej, fint. Kan sitta där på Plastrocadero och begrunda historien. Nej, men för en gång skulle ställa ju TT en bra fråga och få ett kokosvar. TT:s reporter frågar: är det en bra ordning att man drastiskt uttryckt kan köpa en sådan här post? Och då svarar fånet Isabella Lövin, det här landets vice statsminister, citat: jag skulle absolut inte beskriva det på det viset. Hur ska det annars beskriva? Han slantar upp 17 miljoner för att köpa en liten fin reträttprost i Paris och åt en av sina drängar. Det är allt. Det är inte så mycket mer att säga om det.
1: Jag
3: Ska jag börja lägga till en liten spaning på det här?
2: Ja.
3: Vi får ju veta här att det är Charlotte Petri Gornitska, gamla GD:n på Sida, som nu ska sitta i Paris på OSD-DAC. Men vem är den här rådgivaren?
2: Ja.
3: Vem är den här sekonden som flyttar med henne till Paris och ska jobba? Som var så viktig att man hade en särskild process på Sida för att hitta den andra personen. Och Petri Gornitska själv säger att hon var inte med och bestämde att det här skulle hända. Men hon deltog i utformningen av en kravprofil för rekryteringen av den nya rådgivaren. Vilket betyder att hon har handplockat den här personen. Och det är den tidigare kommunikations- och stabschefen på Sida. En person som inte namnges i den här artikeln. Men vem är där egentligen?
2: Ge oss namnet.
3: Jo, det ska jag berätta. Det är en man som heter Joakim Beijmo. En person som jag faktiskt har träffat i mitt förra liv.
2: Berätta.
3: Det är en trevlig typ, ovanligt intelligent för att arbeta på en sån här myndighet. Han har en bakgrund inom den privata sektorn faktiskt, inom IT-branschen. Men av ett eller annat skäl så valde han att byta spår och bli myndighetsbyråkrat istället. Kanske tyckte att det var lite softare än att driva IT-företag. Ovanligt skarp typ för att vara på en sån här myndighetsposition. Jag sa för jättemånga år sedan till mina kamrater när vi träffade Joakim Beijmo att han kommer att gå långt. Om han fortsätter på Sida och myndighetssfären så kommer det gå väldigt bra för honom. Så jag är inte alls förvånad att han får ett sån här fint uppdrag i Paris. Och jag gör den lilla spaningen att sommaren 2019, när de här lirarna återvänder från Paris, det tvåårsuppdraget på OECD-DAC, så är det en lågoddsare att Joakim Beijmo blir ny generaldirektör på Sida när dåvarande generaldirektörens förordnande löper ut. Åtminstone under förutsättning att Socialdemokraterna behåller regeringsmakten efter nästa val.
2: Det där låter väldigt... Jag tänker inte sätta emot. Det låter väldigt genomtänkt och obehagligt troligt. Men vi ska inte glömma bort att Charlotte Petri Gornitska är ju väldigt meriterad.
3: Mm.
2: Man tittar på hennes CV. Hon är ursprungligen musiklärare och skådespelare. Och sen har hon haft olika poster på tjänstemännens bildningsverksamhet, Rädda Barnens Riksförbund och så vidare. Det där. Och sen landar hon faktiskt en, det här är en ganska tung post, alltså ordförande för OECDs biståndskommitté. Det är rätt mycket pengar du ska få och hantera då. Så att hon har varit på korruptionsanklagad också.
3: Så otippat som jobbar i biståndssvängen.
2: Ja, hon blev anklagad och faktiskt lite nitad för att hon hade anställt en ingift släkting med osedvanligt hög lön på Sida. Eller opassande hög lön som man sa då. Så att, det är ett jävla släkter här. Usch.
3: Ja, det ligger, med tanke på att biståndsväsendet är så korrupt, det är så mycket skumma saker som händer, så ligger det nästan i sakens natur att om man är generaldirektör eller för den sakens skull om man är stabschef, kommunikationschef, såna här saker, så ingår en viktig del av ens jobb att syssla med manipulation och mörkläggning och avleda människors uppmärksamhet från såna här oegentligheter. Och en sak till exempel som man googlar på Joakim Beijmo till exempel, vi pratar bara här om offentlig information som vem som helst kan hitta, då kan man se hur han liksom är i mitten av kontroverser. Och försöker avleda uppmärksamhet och säga att ja, visst, det finns lite felanvändning av pengar, men det är bara en jätteliten del av Sidas budget. Det allra mesta är helt i sin ordning. Och titta på alla de här fina sakerna som fungerar. Titta inte på de här pengarna som försvinner i ett svart hål till våra svågrar och våra lyxvåningar, våra Caligula-fester på Haiti och så vidare. Och naturligtvis, Där man står i blåsvädret och skyddar sina kumpaner från medieuppmärksamhet, så får man naturligtvis en fin belöning.
2: Mm.
3: en reträttpost i Paris medan det lugnar ner sig och man styr upp lite grann i Stockholm under tiden. Och sen kommer man tillbaks och blir generaldirektör.
2: Härligt.
0: Radio Bubbla. Derek Parfit, död vid 74 års ålder, bidrog som filosof till förståelse av etik, metaetik, rationalitet och personlig identitet.

0: inte bli imponerad av hans kreativitet. Och det är också omöjligt att förneka hans inflytande, oavsett vad man tycker om hur man värderar det inflytandet. I bubblarubriken så skrivs det här om etik och metaetik, och det är ju sant. Det är ju framförallt vad Derek Parfit har sysslat med på senare år. Han skrev en bok som heter On What Matters, som kom ut för några år sedan. Och den fokuserar på just metaetik och moralfilosofins grunder. Men det som Parfit är mest känd för är den bok som den här senare boken är uppföljare på, nämligen Reasons and Persons, som kom ut på mitten av 80-talet och är en sån här milstolpe i filosofihistorien. Den är full med såna här fantastiska tankeexperiment. Att han tänker ihop de mest otroliga situationer för att utmana våra intuitioner och invanda föreställningar. Och kan man säga leder saker i bevis delvis genom att tvinga oss att tänka igenom saker från väldigt annorlunda perspektiv. Och han är kanske mest känd för sina resonemang kring personlig identitet. Där han på ett sätt som bland annat har övertygat mig till stora delar argumenterar för att personlig identitet, och då ska vi säga personlig identitet, då pratar vi inte om så här identitetspolitik och såna här saker. Till exempel identiteten att vara svensk eller identiteten att vara ryss eller något sånt där. Utan vi pratar om identitet i bemärkelsen, vad är faktiskt jag? Vad är min kropp och min själ? Vad är skillnaden mellan mig och andra personer? Vad är skillnaden mellan mig idag och mig imorgon? Är jag idag och jag imorgon identiska med varandra? Eller är det kanske olika personer på olika sidor av att jag går och lägger mig på kvällen och vaknar eller sånt där? Bara som ett exempel på en sån här tankeexperiment som han gör. Han inbjuder oss att föreställa oss att en galen vetenskapsman eller någonting åt det hållet börjar byta ut molekylerna i vår kropp. En efter en, ganska långsamt, så byter han ut molekylerna. Så till en början, Boris, så är du Boris Bendulich, 100%. Men sen så byter han ut en av dina molekyler till en molekyl som tillhör Greta Garbo.
1: Ja, det med Greta Garbo känns... Nu gungar marken, men fortsätt.
0: Sen byter han ut en molekyl till. Tar bort en Boris-molekyl, sätter in en Greta-molekyl. Och sen en till, och en till, och en till, och en till. Och i slutändan av den här processen, när han har bytt ut några miljarder molekyler, då är du helt utbytt i Greta Garbo. Så du är nu Greta Garbo. Och frågan är nu, finns det någon punkt längs vägen då man kan säga att skiftet sker, då du slutar vara Boris Bendulich och du börjar vara Greta Garbo? Kan man säga liksom att just den där molekylen, det var den som gjorde det? Det var den molekylen som gjorde att du gick över till att vara Greta Garbo istället för Boris Bendulich? Och eftersom det är ganska uppenbart att det inte kan finnas en sån molekyl som var det sista avgörandet, så menar Parfit, jag förenklar såklart nu, bara för att ge en idé om den typen av tänkande som man har. Då menar han, då kan vi dra slutsatsen att det är i någon mån en subjektiv eller en normativ fråga. Vad som är personlig identitet. Och man kan inte dra någon fast gräns för vad som är en viss person och vad den börjar och slutar. Och det är ett av liksom tusen liknande tankeexempel. Men det är den typen av frågor som där Parfit har varit väldigt inflytelserik och tvingat människor att ta ett nytt avstamp och vässa sina argument för att stå emot det här som man presenterar i Reasons and Persons.
1: Men ska man tolka det? Alltså, jag kan min Parfit väldigt dåligt. Jag inser att jag blir lite nyfiken här. Men innebär det att han löser upp vår personlighet så att vi kan hävda att jag kan hävda att jag är 30% Garbo och 70% Boris Bendulich, eller väljer man själv liksom?
0: Eftersom du olyckligt nog ännu inte träffat den här onda vetenskapsmannen, så är du 100% Boris Bendulich. Och tack och lov för det. Men man kan väl tänka sig andra situationer. Ett annat exempel som jag råkar gilla personligen, det är den här tekniken som de har i Star Trek. Jag vet inte om du bara har sett Star Trek någon gång, Boris.
1: Jag är en dålig Star Trek-tittare.
0: Där har man i alla fall ett rymdskepp som de åker omkring i. Och när de ska ta sig ner till en planetyta så tar de inte en rymdskyttel, utan de använder en teleporteringsmaskin.
1: Ja, det känner jag till, ja.
0: Så de ställer sig på den här teleporteringsplattan. Och sen så plockar teleporteringsmaskinen isär deras molekyler med en sorts stråle. Och sen så plockar den ihop molekylerna igen med en annan stråle nere på planetytan.

0: här skulle kunna vara en typisk parfitsk situation då. Då man frågar sig, den första personen som gick in i teleportermaskinen på Starship Enterprise, den personen blev ju nerplockad i små bitar. Kan man inte möjligen säga att den personen dog, den personen försvann? Dess molekyler löstes upp ungefär som att man ruttnar i en grav eller något sånt där. Eller att man brinner upp. Och det som dyker upp på planetytan, är inte det en annan person? Inte en helt ny person som har skapats av maskinen? Som liknar den första personen, som är väldigt, väldigt lik den första personen. Men det är inte samma person, det finns i alla fall ingen fysisk kontinuitet enligt premisserna i Star Trek-berättelsen. Så då är frågan, vad har vi för skäl att säga att den person som gick in i teleporten är samma som den som går ut ur den?
1: Ja, det, alltså jag blir alltid tyst när jag ställs inför de stora existentiella frågorna.
0: Vi kan göra exemplet lite mer komplicerat. Jag vet att vi har mycket, mycket Star Trek-fans i lyssnarskaran. Ja. Så vi kan leka lite med exemplet. Anta att någonting går fel med teleportermaskinen. Jag vet inte om det här någonsin hände i Star Trek. Jag skulle inte förvåna mig om de gjorde ett avsnitt av det här. Kanske i TNG. Men anta att teleportermaskinen går sönder. Så den samlar upp, skannar av alla molekyler. Sätter upp den nya personen nere på planeten. Men den missar att plocka bort molekylerna på rymdskeppet. Så att nu finns det en kopia nere på planeten och en annan kopia som är kvar på rymdskeppet. Som är precis likadana. Förutom att en upplever att de är kvar på skeppet och en annan upplever att de är på planeten. Och nu är frågan, vilken är den riktiga personen? Och skulle man kunna korrigera ett sånt misstag genom att ta bort den person som är kvar på rymdskeppet? Ta bort de molekylerna?
1: Nu var det
0: eller skulle det, vara, skulle, va? Eller skulle det vara mord att ta bort den personen? Ja, det är ju inte mord i vanliga fall. När man bara dematerialiserar dem i teleporten och sen rematerialiserar dem på planeten. Då är det ingen som tycker att man dödar den som är på skeppet. Men om de blir kvar av misstag, skulle man då behöva acceptera till två stycken eller kan man då ta bort dem utan att det är mordigt även i det fallet? Alltså den här grejen, jag tycker det är lite intressant att tänka på, men inte annat som tidsfördriv.
1: Ja, det är klart det är mord.
0: Ja, det är klart det är mord, säger du. Det som jag tycker är slutsatsen, det som jag själv drog av att fundera på Parfits resonemang, det var att det är nog i slutändan normativa frågor. Man skulle kunna uppleva det som mord att man skulle kunna uppleva det som att man kan säga jag vill inte gå genom teleporter, jag vill inte åka teleporter för då kommer jag dö. Visserligen kommer en annan person finnas i andra änden den som när den är framme efter teleporteringen, men det kommer inte vara jag för mina molekyler kommer lösas upp. Och det spelar ingen roll för mig om det finns en person i en annan del av universum som har mina minnen och som tror att den är jag, för det är inte jag. Men å andra sidan, om jag bestämmer mig för att det är okej, jag tror på teleporterteknik eller av ekonomiska skäl så är det gynnsamt för mig att ta teleporten till jobbet och tillbaks varje dag. Då kan jag bara bestämma mig för det och kommer det funka lika bra som någonting annat. Så att huruvida det är mord eller inte att teleportera sig själv är en subjektiv eller normativ fråga.
1: Men du, nu pratar vi bara om biologi och molekyler. Jag antar då att vår vän Derek inte laborerar med någonting sånt som själar.
0: Jo, men han har en del mer andliga resonemang och han menar ju själv på att hans filosofiska arbete och hans slutsatser hade förändrat honom, hans sätt att vara, hans sätt att bete sig, hans sätt att förhålla sig till världen. Och enkelt uttryckt så menar han på att han kände att genom de här grubblerierna så hade gränsen mellan honom själv, hans egen identitet och resten av världen delvis blivit upplöst. Så han hade efter de här resonemangen mindre av en känsla av att han var en distinkt entitet som var oskiljbar från resten av världen. Och mer en känsla av att gränsen var diffus, han hängde ihop mer med andra saker och han blev relativt sett mindre intresserad av sig själv och mer intresserad av andra och omvärlden. Det är lite grann ett buddhistiskt tankesätt kan man säga.
1: Ja,
0: det påminner lite grann om en buddhistisk
1: slutsats. Det gör det faktiskt. Jag är ju lite bekymrad mest kanske över att han så lätt switchade frukostvanor.
0: Hur så? Det här är jag missat, tror jag.
1: Jo, han var ju väldigt, när han började sina studier har jag läst, så var han ju väldigt noga med att han ville nyttja tiden maximalt, vilket är mycket bra förhållningssätt. Så han plockade ihop en frukost varje morgon som var exakt likadan och förberedde den. korv, chilifrukter, yoghurt och en banan. Vilket låter jättebra, men så är det tydligen så att han fick det påtalat för sig av en nutritionist att det var inte alls bra frukost. Han skulle ju sätta upp en annan. Och då skiftade han, så att dagen efter så gjorde han som hon hade sagt. Och sen höll han sig till den frukosten antagligen resten av livet. Lite konstigt att överge en så god frukost, tycker jag. Men...
0: Det är ofta udda typer, de här filosoferna. Och Derek Parfit hade säkert många, många trista sidor. Det är ingenting som jag vet säkert, men jag antar att han var en eländig kommunist som de flesta andra filosofiprofessorer i Oxford. Men man får ändå igenom att han var ganska briljant och intressant filosof. Och nu har han fått en liten hommage även i Radiobubblan.
1: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 39-årige Mikael skjuts till döds med skott i huvudet efter att han tillrättavisat gäng som antastat honom och hans 12-årige son i gångtunnel de cyklade genom i Skärholmen vid 18-tiden i onsdags. Ingen gripen och signalement saknas. Det är ju på sätt och vis vardagsmat i Sverige att folk blir dödade på öppen gata. Men då och då så händer det något som får en särskild genklang som folk inte bara kan skaka av sig som de oftast gör. En sån händelse inträffade nu i veckan där. Den 39-åriga mannen som kallas för Mikael i medierna och hans 12-årige son cyklade genom Skärholmen på väg till en simhall. Det som verkar hänt är att de träffade på ett invandrargäng som trakasserade dem. Och efter att de cyklat förbi så vände pappan tillbaka. För att, ja, vi vet ju inte exakt vad han ville åstadkomma. Men han gick tillbaks för att på något sätt liksom konfrontera det här invandrargänget. Och det blev snabbt handgemäng. En pistol åkte fram. Den här 39-åriga pappan Mikael, han försökte ta pistolen. Och då blev han skjuten i huvudet. Medan hans 12-årige son stod några meter bort och tittade på. Och det är inte svårt att se vad som är så särskilt fasansfullt med den här händelsen. Vi som är föräldrar tänker alltid på hur vi kan skydda våra barn. Och de flesta av oss, åtminstone vi som är män, kan föreställa oss den här situationen. Att man konfronterar en invandrare som beter sig illa. Man vill tillrättavisa dem. Definitivt har man åtminstone impulsen att göra tillrättavisa dem. Även om man kanske inte alltid gör det. Bara den här tanken att ett försök att freda sina barn istället slutar med att de några sekunder senare blir faderslösa och traumatiserade för livet med all sannolikhet. Det är en så fasansfull tanke att man, alltså som pappa själv, så blir man lite knäsvag av att tänka den tanken. Det har fått enormt stor uppmärksamhet. Medierna har rapporterat flitigt, det har kokat på sociala medier, politiker har tvingats reagera. Alla partiledare har varit ute och gett sin officiella kommentar. Magdalena Andersson gjorde ett tafatt försök att åka ut till platsen. Prata med folk där och eller åtminstone visa upp sig. Vilket resulterade i ett enormt fiasko som folk har haft lite roligt åt. Och Jan Jönsson har varit ute och krävt fler fritidsgårdar. Vilket alltså inte ett skämt, utan han skrev faktiskt det i sin första kommentar på Twitter. Hjälten Jan Jönsson, gängens skräck. Det är bra såklart, det är uppmuntrande att folk reagerar. Men samtidigt så känner jag, inte för första gången, att det är lite sorgligt att se hur folk reagerar. En av de första reaktionerna jag såg var offrets syster. Hon citerades i Aftonbladet. Det är kanske lite orättvist att lyfta fram som pratminnes från någon som precis har förlorat sin bror i sånt här, den här dåd. Men jag tycker det är intressant vad hennes första tankar var. Eller åtminstone det som Aftonbladet citerade. Men hon sa saker som att det var så dumt, det var så onödigt att han försökte konfrontera dem. Varför kunde han inte bara åkt vidare? Vilket såklart inte är liksom grundlöst. Det är ett rationellt och begripligt sätt att resonera egentligen. Men det kanske inte är den mest konstruktiva reaktionen och kanske inte den mest empatiska reaktionen. Alltså jag klandrar inte henne, men det är en typisk reaktion. Bara att det första folk tänker på är liksom vad höll han på med? Han som blev skjuten i huvudet, vad höll han på med? Och sen har vi den vanligaste reaktionen som man ser från mannen på gatan när de intervjuas. Det är folk som säger så här att nu måste politikerna göra saker. Sluta snacka, sluta lova saker, sluta käbbla med varandra. Ta er i kragen och agera. Samarbeta, börja lös problemen äntligen. Och diverse högerprofiler på sociala medier och en del Sverigedemokrater har en liknande idé. De säger ungefär att det här visar att vi måste ta krafttag mot brottsligheten. Vanliga människor ska inte behöva leva i skräck för kriminella gäng. Vi måste ha hårdare straff, tuffare polisinsatser, bygg fler fängelser. Gör som Bukele i El Salvador, säger till och med vissa. Jag känner mig lite nedstämd av de här reaktionerna, därför att de går enligt min mening i helt fel riktning. Det är inte det rätta sättet att kanalisera de här känslorna. Prata gärna mer om det, men jag är nyfiken på vad du, Boris, har gjort för reflektioner kring den här händelsen och framförallt såklart kring hur folk har reagerat på den.
2: Alltså den grundläggande reaktionen hos människor och politiker, det är två skilda grupper, vi kan inte räkna in politiker i människoskaran. En annan sorts varelse. Den grundläggande problemet är att man ser fel problem. Och man diskuterar hur man ska lösa det problemet som egentligen inte är något problem. Vi har liksom hårdare tagfalangen, längre fängelsestraff och så vidare och så vidare. Och så den lite mjukare falangen som är vi måste stoppa rekryteringen till gängen. Ge alla en fatbike när de är 7 år så blir de snälla. Problemet är ju inte, alltså det är ju inte en liten... Det är inte en liten svulst här och där i det svenska samhället. Det är en stor svulst alltså, som måste opereras bort. De kriminella gängen är ju en del av och föds av och livnär sig på alla sina släktingar, kusiner och kulturlikar i förorterna. Och så länge förorten finns och är befolkad av de människor den är befolkad av, så kommer gängen alltid uppstå. Så i och med att vi liksom släppte in bra bit över miljonen, så har vi skapat ett problem som inte vi löser genom att göra något av de mest våldsamma för tillfället. Och ingen politiker och mycket få ens av de drabbade diskuterar detta. Töm förorten genom att skicka mängder av människor ut ur landet. Och steg ett, det är ju att isolera förorten helt och hållet. Som det här i skär. Alltså, om nu vi skulle ha en dådkraftig politiker som sa vi ska inte fan tömma Skärholmen. Fort som fan. Steg ett är ju att isolera Skärholmen. Så man kan låta bussarna gå därifrån sen till färjan. Och det är det här som gör mig mest förbannad. Det är till och med valhäntheten i mesandet. Den här blobban justitieminister Strömmer som nästan är värre än Morgan Johansson. Liksom rättar till lockarna i intervju efter intervju och så flåsar tungt och säger att vi håller på nu här och så drar han alla åtgärder som man ska göra. Men det händer ju ingenting konkret i Skärholmen om vi nu skulle göra något om de problem som finns. Polisen vet vilket gäng det var som de här som skytten kom ifrån. Där råder ingen diskussion. Och man har ju foton och bilder och namn på alla i ledningen för det här gänget. Och även underhuggarna. Ändå så har man bara lyckats sekta 2,5 person, möjligtvis 3,5 nu, det är lite oklart. Varför inte alla häktade? Varför har inte media gått ut med foton och namn på dem i gängledningen som är på fri fot? Det vore oerhört enkla åtgärder. Varför har man inte sparkat in en enda jävla dörr i Skärholmen om man nu inte vill göra någonting åt det stora problemet utan åt det lilla problemet? Då säger Strömmer alltid, men sån här tar tid. Då ska vi jämföra med vad hans skitparti, hur dådkraften de visade när han skrev på DCA-avtalet. Det gick ju över en natt. Man läste det ju inte ens innan. Och den frenetiska kamp som Ulf Kristersson och andra i partiledningen nu för att driva igenom könsbyteslagen. Tänk om de visade samma energi i att bekämpa på sina villkor gängen. Men det gör de ju inte. Så att, och redan nu så har ju det här sjunkit undan. Jag trodde det skulle ta lite längre tid eftersom dramatiken kring det hela. Far skjuten i sitt barns åsyn. Men det är ju redan långt, långt bort från första sidorna och den ordentliga bevakningen. Det är mycket annat som går före nu.
1: Ja men precis. Den poäng som jag försökte göra då det är att jag brukar försöka uttrycka det ännu mer tillspetsat och säga att det leder helt fel att överhuvudtaget prata om kriminalitet där de här sakerna säger. Därför att det handlar inte om brottslighet. Problemet är inte att vi har kriminella människor i landet som får löpa fritt. Lösningen är inte att polisen agerar mot kriminalitet. Därför det här handlar om invandring. Det handlar om den extrema massimporten av människor från tredje världen. Om det inte vore för massinvandringen så skulle vi inte ha den här typen av brottslighet. Och då skulle vi inte heller behöva ha en diskussion om hårdare tag från polisen, skärpta straff och så vidare. Så att varje gång man hör de här kommentarerna att vi måste agera mot brottsligheten, så bidrar det till att fördunkla och förvärra problemet. Och det är också orimligt faktiskt att rikta en vrede och aggression mot brottslingarna. Inte för att de har rättigheter och så vidare. För min del får polisen gärna skjuta kriminella invandrare på fläcken, även om de är 10 år gamla. Men vi hamnar snett om vi ser det här som ett problem som beror på att vissa människor är kriminella och att samhället måste ha bättre metoder för att hantera kriminalitet och så vidare. Den enkla sanningen är att all vrede bör rätteligen riktas mot landets politiker som med brott mod har skapat den här situationen. Och om vi pratar om åtgärder mot kriminalitet, då ger vi i praktiken samma politiker, alltså de verkliga förövarna, då ger vi dem ännu mer makt. Alltså om vi pekar på ett problem och ber dem lösa det. Men det är de som är problemet. Och det är rent vansinnigt att förvänta sig att de ska lösa problemen. Alltså de problem som de själva med brott mod har skapat. Och det är därför de inte kan agera för att lösa det nu heller. För att gå till botten med problemet skulle innebära att Ulf Kristersson måste peka ut sig själv som den egentliga förövaren i allt det här. Och det är också så att de politiska åtgärder mot kriminalitet leder såklart nästan alltid till kringskuren frihet för svenskar. Till exempel att polisen får nu till exempel kraftigt utökade befogenheter för hemlig avlyssning. Och det kommer såklart inte enbart användas mot kriminella gäng, även om det är det som används som förevändning. Så att det som framförallt händer är att vi accelererar det man kallar för anarkotyrannin, den här inverterade funktionen som staten får. Och vi försvårar en riktig lösning på problemet genom att fördunkla människors tänkande kring vad det egentligen är som händer. Så att ropa inte på politiska åtgärder. Ropa på att alla politiker som har varit involverade i att främja massinvandring ska bort. Sen kan vi börja reversera det här groteska övergreppet som de har begått. Men om vi fokuserar på symptomen och hur de ska hanteras, då stärker vi istället de verkliga förövarnas ställning. Och för övrigt, Boris, så har vi foton och namn och adresser på alla politiker som har orkestrerat massinvandringen.
2: Ja, och det är väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra. Men det är väldigt många.
1: Jag gillar din ansats, Boris, så att du går rakt på liksom den riktiga åtgärden. Det du verkligen ska göra. Jag vill bara säga att det du säger, det är exakt det som man egentligen ska säga. Alltså, om man är beredd att verkligen ta steget och göra någonting konstruktivt. Alltså jag tar upp det här så att jag blev förvånad över Jimmy Åkessons kommentarer. Vi hade lite diskussion på BBSen. Jean Frick hade skrivit en drapa där han nogsamt undvek att säga ett enda ord om invandring. Och Jimmy Åkessons meddelande som han svarade på var nästan lika dåligt. Där fanns det någon sorts implikation. Men han sa inte heller uttryckligen vad det handlar om. Tänk om man kunde få höra politiker ge konkreta förslag på hur man kan liksom omvandla blattegettorna till interneringsområden innan man dömer ut dem och jämnar dem med marken.
2: Mm. Den typen av Men saker. Det är ett nödvändigt första steg. Det kommer.
1: Ja. Jag har en grej som jag tänkt lite på. De här starka känslorna som blossar upp kring de här händelserna, de blossar över så snabbt, precis som du säger, Boris. Vad skulle man kunna göra om något för att kanalisera dem och göra dem mer varaktiga och ändamålsenliga?
2: Alltså det där är en jättebra fråga. Ska jag leverera ett dystert svar?
1: Ja, du får ge vilket svar du vill.
2: Nej, men det finns inga djupare känslor kring detta. Alltså, vi lever sedan väldigt länge i en... Så här, du måste ge ljud ifrån dig kultur när vissa saker inträffar. Och det är lite grann media och politiker som ger signalen. Och sen är det folks normalfasar. Liksom folk reagerar. Pappa skjuten till exempel. Inte bra, speciellt i barns åsikt. Men de flesta människor känner ju ingenting egentligen. Inte ett dugg.
1: Mm. Intressant. Tror man skulle kunna få dem att känna någonting?
2: Ja, det där är en delikat diskussion alltså. Det är därför att oerhört många människor i samhället känner sig ju frustrerade och förbannade och hatar gängen och hatar islam och ser med fasa på sånt här våld. Men de släpper inte, nu blir det väldigt psykologiserande här, det där ligger ju och puttrar i dem. Men det är inte så att de liksom sitter hemma och konstant är i verklig mening vreda över detta. Utan man säger bara, för man ska ju säga att det här var hemskt. Men den dag om någon ger signalen och säger att det är fritt fram att bränna ner orten, då kommer väldigt många att göra det, helt enkelt. Bara för att då får all den där undertryckta frustrationen utlopp. Och det kommer ju inte bli vackert. Det är därför jag vill att vi stängslar orten nu och tömmer den. Därför att alternativet som ändå kommer att vara så obehagligt så att du vill ju faktiskt inte vara med om. Så min lösning är den civiliserade.
1: Stängslet, det är för babbarnas egen skull.
2: Ja, men seriöst så är det så, faktiskt. Det är mest för oss, men de fattar väl inte att det faktiskt är ännu mer för deras.
1: Ja, jag har tänkt på det här, lagt pannan i djupa väck kring det här med hur den här typen av händelser skulle kunna kanaliseras för att åstadkomma politisk förändring. Jag har faktiskt tagit fram en plan, en sorts strategi för
2: låt höra
1: hur man gör det här. Jag ska inte dra den planen nu. Det kanske är dolt om jag gör den utanför betalväggen. Men ja. Vid tillfälle så kan vi försöka prata om det. Jag och Sofia jobbar lite på en strategi för hur man ska åstadkomma riktig förändring i Sverige. Det är lite grann ett hobbyprojekt. Vi har tre stycken unika idéer som egentligen ingen annan har pratat om, men som vi tror skulle kunna ha ganska stora effekter om man kunde genomföra dem. Det är bara på skoj som vi sitter hemma på kvällskanten och funderar på det. En av dem är en idé om hur man skulle kunna använda de här känslorna som bubblar upp och blåser över. Ja, hur som helst.
2: Men då laborerar ni med att det är liksom känslor som man kan ta tag i för stunden och förädla liksom, eller ge en riktning.
1: Alltså jag håller med om att känslorna finns ju inte en vecka senare, för då har de försvunnit. Men jag ger ett exempel. Nästan alla i Sverige kommer ihåg Ebba Åkerlund, hon som blev dödad i terrorattacken på Drottninggatan 2017 eller när det var. Alla kommer ihåg henne. Jag hörde någon säga nyligen att jag tänker på Ebba jämt. Varje vecka tänker jag på Ebba. Och det beror ju på att det hände speciella... Hon var särskilt metisk såklart. Söt liten tjej och hon var döv och såna saker. Men det beror också på vad hennes pappa gjorde. Framförallt beror det på vad hennes pappa gjorde. Och det är det. Om vi kan lära oss av den typen av händelser och se till att det händer, att det tas tillvara på ett annat sätt, så tror jag att det skulle kunna bli väldigt, väldigt kraftfullt. Ja, i alla fall. Jag är bara nyfiken på att höra lite idéer från dig. Jag ska fortsätta fila på mina idéer.
2: Ja, jag har en som löser allt, men den ska jag också dra bakom betalväg. Den är straffbar också. Så.
1: Härligt. Du har mycket sköna straffbara idéer, Boris. Jag ska, i min strategidokument ska jag nu lägga till det här med att bränna ner orten. Jag hade tyvärr glömt lägga till det. Först stängsla in och sen tända på, eller hur det var.
0: Radio Bubbla.
3: Ryssland deltar i övning med Kuba i Karibiska havet med kärnkraftsdrivna ubåten Kazan och tre andra krigsfartyg mellan 12 och 17 juni enligt Kubas utrikesministerium, som förtydligar att inga av fartygen bär på kärnvapen och då inte utgör hot mot regionen. Jag tänkte att det kan vara dags för några uppdateringar från kriget, vad det nu är för krig. Det är ett krig mellan Ryssland och Ukraina och en allt mindre kall konflikt mellan Ryssland och väst. Där väst förstås är ett kodord för USA och deras lydstater. Och Ryssland är allierat med Kina och båda sidorna har allierade i alla delar av världen. Så det känns ju på många sätt mer rimligt att tänka på det som tredje världskriget. Det är liksom förstadiet till tredje världskriget. Särskilt nu dagarna när vi har alla de här rubrikerna som vi ska titta på nu. Jag gillar George Friedmans gamla beskrivning som han skrev för jättelänge sedan, för 15 år sedan. Att det kommer komma det han kallar för det andra kalla kriget, Cold War 2. Och hans förutsägelse var ju att USA skulle iscensätta en upprepning av det första kalla kriget, där man skulle gå på offensiven mot Ryssland på samma sätt som man hade gjort mot Sovjetunionen under första kalla kriget, och att det skulle sluta med att Ryssland splittrades i små bitar, precis som Sovjetunionen gjorde för 35 år sedan. Och just nu så verkar den här konflikten vara inne i en eskaleringsfas. Ukraina är på fallrepet, hålls vid liv med konstgjord andning. Alltså framförallt det gigantiska militära stödpaket från väst. Jag vet inte hur mycket det handlar om sammanlagt, men många tusentals miljarder kronor. Och vissa länder har decimerat sina egna krigsmakter och skickat allt de har till Ukraina av vissa typer av utrustning, vissa vapenslag är helt utraderade. Skeppade till östfronten till väldigt liten nytta. På många sätt har det ju bara varit som ett stort svart hål som har slukat västs resurser. Så det är en märklig och tvetydig situation. Å ena sidan så har väst orkestrerat det här kriget som ett nytt Afghanistan. Det är tänkt att vara en ny version av Sovjetunionens krig i Afghanistan på 80-talet, där USA skapade ett bottenlöst hål för sovjetiska resurser att tömma sig. Och av bara farten så skapar man då också den senmoderna islamistiska rörelsen genom afghanska mujahedin, al-Qaida, talibanerna och så vidare. Allt det där började ju. Det är inte allt för överdrivet förenklat om man säger att alla de där grupperna började som CIA-operationer som skapades för att ställa till med problem för Kreml. Och det blev mycket riktigt den sista smällen som fick Sovjetunionen att kollapsa med Afghanistankriget. Så det är det vattnas i munnen på dem när de tänker på att de skulle kunna lyckas med en sån grej igen. Och med det fantastiska track recordet från Afghanistankriget så håller de nu som bäst på med precis samma sorts projekt i Ukraina. Och vi får ju se vilken sorts draksådd som de och hela världen får skörda om 20 år, 30 år, 40 år. Att resten av världen spelar med, det är kanske det mest häpnadsväckande av allt. Särskilt alla länder i Europa som har fått betala enormt stora kostnader i form av massinvandring, islamisering, oräkneliga terrorattacker, egna soldater, egna resurser som slukas av USAs krig och så vidare. Även med historiska mått mätt så är det en exceptionellt sjuk och obalanserad situation. Men trots allt det här så verkar vi befinna oss i en eskalering. Ukraina går på knäna. Ryssland la fram ett sorts officiellt erbjudande om fredsförhandlingar ganska nyligen. Med ett antal krav i grunden som ska uppfyllas för att förhandlingarna ska kunna påbörjas. Bland annat att den ukrainska militären helt drar sig tillbaka från de oblaster som Ryssland anser sig ha annekterat. Vilket förstås, alltså det är så orealistiskt att Ukraina skulle acceptera det, att man egentligen bara kan se det som en sorts diplomatisk overtyr till en ny offensiv. Så att om ett år då kan ryssarna säga så här: ja, ni skulle ha accepterat vårt erbjudande från juni 2024. Det skulle varit en bra deal för er. Ni tackade nej. Och därför är ni i den här situationen just nu i juni 2025 när vi har annekterat Nikolajev och Odessa och Charkov. Nu är det såklart inte tal om att gå tillbaka till det gamla erbjudandet. Och det händer rätt mycket på många olika fronter runt hela världen. Så USA har gjort mycket för att flytta fram sina positioner. Förutom de här nya stora stödpaketen som har klubbats i kongressen ytterligare, vad är det, 50 miljarder dollar, jag tror det är mer, så ska man förse Ukraina med ännu fler robotsystem, och det rapporteras att USA nu också godkänner att de här avancerade systemen som de tillhandahåller också ska få användas för attacker inuti Ryssland, inte bara på slagfältet i Ukraina. Och eventuellt ser det något som börjar hända nu. Ryssland verkar säga det i alla fall i kommentarer om en attack på Krim häromdagen. Jag har inte satt mig in i alla detaljer, men ryssarna verkar peka på och säga att det är ett exempel på det här, att i princip att amerikanerna orkestrerar attacker nu på ryskt territorium. Och så har man tydligen godkänt också att Azov-bataljonen ska få ta del av amerikanska vapen, vilket man tydligen inte godkänt tidigare, vilket är kontroversiellt och lite pikant, bland annat på grund av den här ideologiska dimensionen som finns där, åtminstone den förmenta dimensionen, att Ryssland säger sig vilja avnazifiera Ukraina och Azov anses vara höjden av ukrainsk nazism. Ja, och sen hade vi där, Ryssland hade militära övningar med Kuba i Karibien, bara några mil från amerikanskt territorium i Florida. Kuslig påminnelse om Kubakrisen på 60-talet för er som minns den. Dagsfärsk påminnelse för USA om att Ryssland kan slå mot USAs kärnland. De kanske inte kan vinna ett krig mot USA, men de kan göra fruktansvärt mycket skada på USAs hemmaplan om de hamnar i ett trängt läge. Jag såg också i samma veva några dagar efter att någon rysk ubåt som dök upp utanför Storbritannien på ett ställe där den inte borde ha varit. Så det blev en liten kris och Rishi Sunak fick avbryta vad han höll på med och krypa ner i någon bunker och bevaka situationen därifrån och så vidare. Och så har Putin varit ute och rest i Asien också. Knutit ännu närmare vänskapsband med Nordkorea och Vietnam. Särskilt i Nordkorea. Där verkar det som att Ryssland och Nordkorea har ingått nu någon sorts ganska intrikat och djupgående försvarsallians. Och de släppte väldigt roliga pressbilder. Där det såg ut som att Putin och Kim Jong-un hade otroligt kul tillsammans. Putin hade tydligen med sig en rysk limousin som en personlig gåva från honom till Kim. Jag har faktiskt aldrig talat om det förut, men tydligen så finns det ett bilmärke som heter Aurus som är någon sorts statlig rysk lyxbil, alltså som de gamla sovjetiska sillimousinerna som de gamla kommunistpamparna åkte runt i. Och så har de släppt en videoklipp där Vladimir och Jong-un ser ut som bästa polare som turas om och kör bilen och sitter och garvar medan de kör runt i Pyongyang. Vid något tillfälle såg det ut som att de körde genom en stor trädgård. Och så körde de rakt på mittlinjen, såg jag också, med halva bilen i ena filen, halva bilen i andra. Precis som vi kör på småvägarna här i skogen runt Undernäs. Hela scenen påminner mig faktiskt ganska mycket om hur jag och producenten puttrar runt här på skogsvägarna och snackar skit på kvällarna när vi inte gör radio. Fast tyvärr så har vi ingen rysk limousin. Inte än, skulle jag säga.
2: Undrar vad den kostar?
3: 1,6 miljoner. Nej, 3 miljoner. 3 miljoner kronor.
2: Det var inte farligt.
3: Nej, det är väl startpriset. Och sen du vet, sen blir det alltid mer pengar för man ska ha extra lullull. Men jag tror att de börjar på 3 miljoner. Och den heter Aurus Senat. För den som vill kolla upp den. De har också en bil som heter Aurus Arsenal. Och en tror jag som heter Aurus Kommandant. Som är ganska häftiga modellnamn också. Men jag tror att det är bara Aurus Senat.
2: Arsenal var spännande.
3: Ja, det tror jag är deras van. Deras skåpbil. Det är en ganska stor sån här en buss. Och den sista, den som heter kommendör eller kommandant och sånt där, jag kan ha manglat det ordet. Jag får mig till ettan och sånt. Den är en SUV. Men jag tror att de här två sista är mer planerad produktion. Jag tror inte de är på marknaden än. Men Putin har ju en sån här Aurus Senat som sin stretchversionen, som sin officiella presidentbil. Och jag tror att Kim Jong-un nu har två stycken. För att han fick först en av Putin i januari, så fick han en till nu i juni. Så nu har han två stycken.
2: Han kanske krockar med den första. Genom att man kör mitt i vägen hela tiden. Så kom Putin med en ny.
3: Ja. Jag önskar att någon skulle ge mig en Aurus Senat i alla fall. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om det hände. Vad betyder det då? Allians med Nordkorea, är det något att hänga i gran? Det kanske inte låter så häftigt, men i ett större perspektiv så kanske det inte är så märkvärdigt. Men en sak som är viktigt att tänka på, det är att Nordkorea är ett genommilitariserat samhälle. De har en enorm inhemsk militärindustri. Och till exempel så producerar de svindlande mängder ammunition som kan användas i diverse vapen som ryssarna använder i Ukraina. Så att Nordkorea är redan en stor leverantör till den ryska krigsmakten, som jag förstår det. Och nu lär den handeln bli mycket större. Det vill säga Ryssland kommer få mycket mer resurser att sätta in i Ukraina. Och var annars nu, det kan behövas. Och sen förstås, om det börjar smälla i Östasien, vilket såklart inte är omöjligt, om det börjar hända saker i Korea eller i Taiwan, så kommer Ryssland ha en ännu mer självklar roll och spela där, för att man har den här nära alliansen, inte bara med Kina utan också med Nordkorea. Ja, det här var några nedslag. Allt sammantaget så tycker jag att det känns lite olustigt. Vad säger du, Boris? Är det en eskalering? Ska man ta det här på allvar? Eller är det som vanligt att ingenting kommer att hända?
2: Alltså, jag tänker inte säga att ingenting kommer att hända. Av del andra skäl alltså. Men det är egentligen så är det bara att de gamla frontlinjerna förstärks. Och just det med Nordkorea till exempel. Som du sa, de har stor militär produktion. Ensamt producerar Nordkorea tre gånger mer artillerigranater än vad Västeuropa gör sammantaget. Så att det är jag förstår om Putin skulle skicka en sån här Aurus en gång i månaden till Kim. Väl använda gåvor. Så det är en jätteviktig allierad. Och Kina står uppenbarligen jättefast bakom Ryssland. Så man kommer inte ha den här situationen. Alltså det är en jäkla skillnad i... Det är en sån här felkalkyl av USA. Att ja, det här kan bli ett nytt Afghanistan. Det är en sak att ockupera ett helt igenom efterblivet fientligt land. Med en stridslysten, halvgalen befolkning. Som dessutom är understödd av USA. Det är något helt annat att kriga i... Vad de själva betraktar som sin egen hemmaplan för att återerövra områden som faktiskt är ens egna. Det skapar en helt annan situation och man har också helt andra allierade. Och de här nya dragen från USA, grönt kort till ASO-bataljonen och gå loss till exempel. Det enda effekten av detta är ju att det blir ju... Alltså bataljonen kan ju inte liksom inleda en egen offensiv. Det kommer att bli en jäkla massa nålstick på rysk territorium. Och det kommer bara göra rysk civilbefolkning mer förbannade. Och sluta upp hårdare bakom Putin. Det är extremt kontraproduktivt. Och dessutom, vad jag förstår, har USA ännu inte hävt sitt... Det är de som berättar vad man får panga på i Ryssland. De har ännu inte hävt sitt nej, ni får, när det gäller oljeutvinning och oljeraffinaderier. De får man inte ge sig på. Man vill inte störa, man vill inte att bensinpriserna i USA ska åka upp under ett valår. Så att det är egentligen bara att allt det gamla blir starkare, skärps liksom, frontlinjerna klarare. Och ingen är intresserad av ett storskaligt krig. Men det är det som, så där säger folk i alla tider. Men så händer det ju. Menar, dyker upp en ubåt utanför Storbritanniska öarna där den inte ska vara. Det seglar runt ubåtar utanför USA. Islamistiska terrorister som av en händelse står till på tre ställen i Dagestan. Gammal oroshärd. 100-årigt muslimskt uppror under 1800-talet och helvetes lång tid att slå ner det. När allting skärps så innebär det att kriget kommer därför att allting skärps. Men de här, det gnuggas mot varandra. Något går fel. Och ibland tänker jag, det är liksom bara att börja gräva skyddsrum. Därför att systemen är så stora, så komplexa, frontlinjerna så långa. Någon ryss eller ukrainare dricker en flaska vodka för mycket, trycker på fel knapp, vare sig de är en ubåt eller vid en robotramp. Alltså, det kan hända saker som ingen vill ska hända och som gör att det börjar tryckas på massa andra knappar. Det är min ena oro, alltså att krigets svarta svan kommer plötsligt liksom simmande in i viken. Det andra möjliga scenariot är att kan låta knäppt, men jag tror inte det. Det kan vara så att Putin faktiskt visar att han menar allvar och gör en kall kalkyl och säger att det här kan jag bomba sönder och samman utanför Ukraina. Och att det är ett ställe som USA inte är beredd att gå i krig för. Men man markerar liksom att nu jävlar räcker det. Vilket jag tror är väldigt effektivt. Och problemet är att ett sånt lämpligt mål tror jag nog man skulle kunna hitta i Sverige. Nu målar jag fan på väggen, men det är liksom ur risksynpunkt är det ganska rationellt att göra så. Som jag sa tidigare en gång, så under andra världskriget bombade de Strängnäs domkyrka. Jag tror att den här gången så kan signalen bli lite tydligare och då sprids den i hela Europa.
3: Mm. Ja, precis. Det är det jag tänker på också. Alltså, det är bekymmersamt att amerikanerna verkar vara så otroligt styva i korken. Inte utan skäl såklart, men det är farligt. Det som jag har sagt tidigare, så tror jag att det mest sannolika är att USA vinner den här konflikten. Och jag tror inte alls på en ljus framtid för Ryssland som många på högerkanten verkar. Alltså, tyvärr, jag önskar att det ska gå bra för Ryssland, men jag tror inte att det är korten. Men det är en annan sak vad som händer längs vägen. För att om det är något som vi ser väldigt tydligt, så är det att ryssarna tänker inte lägga sig ner och låta amerikanerna köra över dem. De tänker ta fighten. De tar fighten i Ukraina nu. Big time, som jänkarna skulle säga. Det är det största kriget som har utspelat sig mellan någorlunda jämlika avancerade länder sedan andra världskriget. Det var iskallt, stenhårt av Putin att invadera Ukraina 2022. Tycka vad man vill om honom och Ryssland, men de har ballar av stål som gör en sån sak. Så vad mer kommer de göra om de känner sig mer trängda?
2: Mm.
3: Och hur kan de undgå att känna sig mer trängda givet allt som händer nu? Det är det som bekymrar mig lite grann. För jag tror att ryssarna kommer att... Jag tror de är kapabla att göra saker som kommer att vara väldigt chockerande i väst.
2: Ja, nej, men det liksom ligger i utvecklingens riktning på något sätt. Och är man lika kall som Putin och sätter sig ner och tittar på kartorna. Det vore irrationellt att ta liksom... Han har ju hotat flera länder, men det vore irrationellt att ta Polen, Frankrike, Tyskland, Storbritannien. Men återigen, alltså Sverige är en sån sittande lam anka. Ingen skulle gå, jag menar, inte ens Sverige går i krig för Sverige. Jag tror att någon annan ska göra det. Och vill man statuera ett exempel på hur det går om man ställer upp på Rysslands fienders sida? Så jag vet inget land som kan tävla med Sverige på det området. Det är så jävla obehagligt.
3: Sverige är ruskigt bra måltavla på det sättet. Och samtidigt så är det så lätt att räkna ut hur retoriken skulle se ut i väst. Man skulle säga att det var en totalt oprovocerad, totalt samvetslös attack från rysk sida. Precis som man säger om Ukraina-kriget såklart. Att det inte finns något som helst, några som helst skäl för Ryssland att göra det. Att man såklart så viftar man bort som konspirationsteorier alla idéer om att... Jag såg att Nigel Farage var ute och sa nu dagen att det är faktiskt väst i stor del som har provocerat Ryssland och forcerat dem att gå in i Ukraina och så vidare. Men han blir de jättearga på honom. Men såklart så skulle man kunna spela de korten rakt av om Ryssland börjar bomba Sverige till exempel. Och det är tyvärr någonting som ökar sannolikheten för att det händer. För det gör att man i väst inte är lika bekymrad över det. För att PR-mässigt så skulle man se det som att Ryssland sätter sig bara i en ännu sämre situation.
2: Ja. Ja.
4: Rysslands ambassadör skjuten till döds i Ankara. Video av gärningsman antyder att dådet är hämnd för händelser i Aleppo. Ja, det var igår på eftermiddagen eller kvällen som Rysslands ambassadör till Turkiet Andrei Karlov blev avrättad, kan man säga, på en konstutställning i Ankara. Han var där för att hålla ett tal under en fotoutställning, och det finns en videosekvens där man ser honom stå och prata, och plötsligt så pratar han inte längre. Försvinner ur bilden, ramlar en kull. En sekund senare ser man en karl stå i bakgrunden med en pistol och vifta med fingret i luften och säga saker på ett språk som inte jag själv kan, men som jag har fått översatt till mig, bland annat i den här artikeln. Han sa saker i stil med att vi dör där, ni dör här. Och andra saker som han sa: glöm inte Aleppo, glöm inte Syrien. Det vill säga en antydan om att det som var hans motivation för att skjuta den ryska ambassadören var hämnd för det som Ryssland har gjort nyligen i Aleppo. Det vill säga hjälpt till att befria staden från rebellerna.
2: Mm. Man blir nästan lite vidskeplig av händelseförloppet här. För att det här är ju det är inte så vanligt att ryska eller sovjetiska ambassadörer blir skjutna. Det här är den andra ryska ambassadören i historien som råkar ut för någonting liknande.
4: Så intressant. Vem var den första?
2: Den första var Alexander Griboyedov. Han var försökt ta sig fram som författare och dramatiker. Och han är egentligen bara känd för en pjäs, From Woe to Wit, alltså någonting i stil med skämts, den ångest som skämtsamhet föder. Det enda man minns honom för som dramatiker. Det märkliga är att igår så skulle Putin vara på väg till en föreställning när han fick det här beskedet. Så han ställde in sitt teaterbesök och gissade vilken pjäs han skulle se.
4: Den som du just nämnde.
2: Just det, den sätts upp väldigt sällan. Till detta kommer att Griboyedov mördades alltså i Teheran 1829. Ditsänd som ambassadör för att övervaka fullföljandet av de avtal som betydde att dåvarande Iran och Persien fick avstå vissa delar av Transkaukasien till Ryssland och ryske tsaren. Han mördades på grund av ett upplopp och en folkmassa stormade den ryska beskickningen, mördade alla, kastade ut Griboyedovs lik på gatan där han halshöggs av en kebabmakare som satte upp hans huvud på en påle vid kebaberian. Och att folkmassan stormade beskickningen berodde på att en eunuck och två haremsdamer hade tagit sin tillflykt till beskickningen. Men det riktigt intressanta här är att det har i efterhand framkommit att folkmassan hetsades av brittiska spioner som ville stävja Rysslands inflytande i Persien. Och det är det man gör, att det känns som att historien upprepar sig på något sätt.
4: Det är oerhört intressant. Mitt huvud snurrar just nu. Försöker bara ta in all den här informationen, försöker sätta ner det här sammanhanget. Men det här med Putin och teaterpjäsen var ju otroligt anslående.
2: Ja, alltså, som jag brukar säga, statistiskt sett ska inte sådana här sammanträffande kunna hända. Men det hände.
4: Kan det vara någon sorts signal möjligen? Ett tecken från Putin till sina kumpaner att det här är en falsk flaggattack som Putin själv har iscensatt för att få lite mer press på Turkiet kanske och NATO?
2: Ja, alltså Griboyedov brukar ju användas som historisk, som en slags martyr för den ryska nationalismen. Till och med Stalin använde honom under andra världskriget, just det här med det brutala mordet på honom av de lömska perserna. Så att han har använts mycket målmedvetet, så att Putin är på väg till en Griboyedov-pjäs som sällan sätts upp. Det är lite märkligt.
4: Det spekulerats kring om det här är vår tids skott i Sarajevo, om det nu tredje världskriget bryter ut. Vissa tror att ryssarna kommer använda det här som en förevändning för en mer aggressiv hållning. Andra verkar tro att Putin kommer att spela ner det här. Han kommer hålla lite på de här korten, lägga så mycket tryck han kan på Turkiet, men inte göra en större sak av det här, utan snarare kanske göra gemensam sak med Turkiet i att fördöma vissa typer av terrorism. Men det är en intressant situation även av andra skäl, tycker jag. Mannen som sköt ambassadören är enligt uppgift polis. Han var inte i tjänst, men han arbetar som polis. Och han är kanske det här årets mest välklädde terrorist.
2: Ja, det var nästan märkligt att se honom. Det är liksom börsmäklare sticker iväg på lunchrasten och mördar ambassadör, fick man känsla av.
4: Han är, ni som inte till äventyrs sett bilderna, han är, har en smärt kropp med en sån här slim fit kostym, i min bedömning. Man kan tycka att det är lite poppigt kanske, men det är ändå ganska modernt och han klär väl ganska bra i den. Han har en sån här smal slips som också är populärt. En svart slips till svart kostym. Och proper verklighet på alla sätt. Och det är som folk gör sig lite lustiga på internet över att han till synes intar diskodanspåser. Allt som alltså ser han väldigt hipp ut. Jag vet inte om hans Glockpistol är ett korrekt inslag. Om man ser det här från ett rent modeperspektiv. Men så här brukar man inte se dem se ut. Va? Utan de brukar vara, dels brukar de vara skäggiga och sånt där. Och de brukar inte vara uppklädda. De brukar se mer sunkiga ut. Det är IS-terrorister som kryper upp i sina celler och ska köra någon lastbil som vi fick höra om. Vi hör om eventuellt i Europaavdelningen. Det här är lite ny look på en terrorist.
2: Men det var antagligen enda sättet för honom att ta sig in där de var. Det var någon som kunde slinka in både med hjälp av sin polis-ID och sin utstyrsel.
4: Det måste onekligen underlätta en del att vara polis om man vill ta sig nära såna här objekt för att likvidera dem. Ja, vi får se vad konsekvenserna blir. Ganska uppseendeväckande var i alla fall att se den här videofilmen.
0: Radio Bubbla.
5: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 26-årige sicilianske gitarrvirtuosen Matteo Mancuso släpper debutalbumet The Journey. Gitarristen har hyllats av Steve Vai och Al Di Meola och har spelat tillsammans med Tommy Emmanuel. Säg på frågan varför han tror många stora gitarrspelare är italienare. Att det kan vara maten. Ja, Matteo Mancuso, en 26-åring från Sicilien. Han har tagit gitarrvärlden med storm i några års tid nu. Jag har själv följt honom ganska länge. Jag har skrivit några inlägg om honom på BBSen. En av gitarrtrådarna där. Eller kanske jazztråden förresten. Jazz är i alla fall den övergripande genren kan man säga som Mancuso är verksam i. Han är väldigt bred och jobbar i många genrer, många influenser. Men i grunden tror jag man kan säga att han är en fusion. Det är så han har blivit känd. Man tänker på honom som kanske en ny Alan Holdsworth. Eller en ny Guthrie Govan. Och han har fått mest uppmärksamhet på sina tolkningar av klassiska fusionlåtar. Men han säger i den här intervjun att han ser sig själv primärt som en rockgitarrist med jazz-influencer. Men det är lite det som fusion är såklart. Det som framförallt är så fascinerande med Matteo Mancuso är att han är så otroligt bra på att spela gitarr. Ingen som har lyssnat på honom

0: Det låter aldrig kliniskt när han spelar. Han är extremt musikalisk. Utsökt frasering, raffinerad rytmkänsla, fantastisk improvisatör, enorm flexibilitet i hur han rör sig mellan genrer, olika uttryck, olika tekniker. Man kommer för att fascineras av den här monstruösa tekniken, men man stannar för den förfinade konstnärligheten. Och dessutom så är han en väldigt duktig kompositör, vilket man inte minst ser på hans nya skiva såklart, hans första egna album, som den här intervjun då delvis handlar om. Ja, riktigt fenomen. Jag blev glad när jag såg en artikel om den här unge mannen på Bubblehemsidan. Så jag tänkte skulle passa på senare ord.
1: Kan du inte säga något också om, eftersom du har lyssnat på honom mycket i motsats till mig som inte har lyssnat på honom alls, det här med att det skulle bero på maten?
0: Ja, så jag vet inte. Det där är lite grann. det kommer från den här intervjun. Jag ser att jag kan hitta parti. Det är egentligen så att han viftar bort det. Ska se om vi kan hitta. Varför det är intervjun frågan. Varför tror du det finns så många stora gitarrister som är av italiensk börd? Vai, Satriani, Petrucci och då säger han, jag vet inte, det är kanske maten. Det är väl bara så grej som italienare säger. Inte det bara så klassisk italiensk kliché som de säger. Ja, men det är så god mat. De har väl god mat i Italien. De är väldigt stolta över det.
1: Ja, men det är ju så. Vare sig det är liksom storbystad finskådespelerska eller fotbollsspelare, va? Så är det maten. Det beror på maten. Så att,
0: Det jag säger sen, det är väldigt intressant apropå någonting som vi pratade om i förra sändningen, Radio Bubbla faktiskt. För att han säger att jag tror att det finns sicilianska influenser, men de är mer i min livsstil än i min musik. För att sicilianare, vi försöker alltid ta det lugnt, ta god tid på oss. Då därför tog 4 år för mig att göra den här plattan. Vi är väldigt lata människor. Vi är väldigt lata människor i allmänhet. Särskilt vi som kommer från Palermo. Och jag tror att man får en högre livskvalitet om man tar det lugnt. Jag försöker alltid ta det lugnt. Jag kommer gärna för sent. Jag äter gärna mycket. Det är sicilianaren i mig. Och såklart musiken. Vi tar det inte så seriöst. Jag känner mig inte tvungen att göra något av det här. Jag gör vad jag älskar. Och när man älskar sitt jobb, då jobbar man inte en enda dag i sitt liv.
1: Ja, men det där är väl ändå väsensskilt från din lovsång till latheten. Alltså, det här unga stjärnskottet propagerar väl mer för lojhet som livsstil. Jag uppfattade din lovsång till latheten som ett försätta sig i ett meditativt tillstånd för att fundera på hur man ska göra saker lättare och inte springa på alla bollar.
0: Ja, men du får läsa liksom den esoteriska undertexten här.
1: För att nu ber du mycket av mig.
0: Den som talar här är alltså världens bästa gitarrist. Man kan ha en debatt om vad man är världens bästa gitarrist. Vi har haft den debatten på BBSen. Men jag tror ingen kan säga någonting annat än att han är en av världens liksom 5 bästa gitarrister. Det skulle bara vara löjligt om man skulle ifrågasätta det. Så det här är världens bästa gitarrist. Han är 26 år gammal. Han är inte bara en mästare av det här hantverket. Han är någon som har revolutionerat gitarrspelandet. Han inför liksom nya tekniska innovationer när man spelar. Ingen annan kan spela som han, för att det finns ingen annan som har liksom lärt sig med fingerteknikerna och sånt som han håller på med. Men han är också har liksom en perfekt behärskning av alla olika tidigare modaliteter. Klassisk gitarr, jazzgitarr. Liksom, han kan säkert spela flamenco-gitarr och definitivt rockgitarr och allt sånt där. Liksom. Så det här är en ung, en 26-årig mästare av ett oerhört avancerat hantverk. Så det får du tänka på den bakgrunden när han säger att men du vet, jag tar det lugnt, jag gillar att äta stora måltider och slappna av, göra det jag gillar. Ja, men det han gillar, det är att sitta liksom 10 timmar om dagen och bara att nöta repetitiva övningar och träna och studera. Och liksom, han är arbetsfanatiker, den här killen. Och han pratar ofta om hur extremt mycket han övar och hur seriös han är med det och liksom övningarna han använder.
1: Ja, men då ska jag backa. Alltså, tränar han så där mycket? Då säger, jag hade tänkt lansera idén eftersom det är Sicilien vi pratar om. Och Sicilien finns det ju väldigt mycket blod från Afrika, och där har de ju rytmen i blodet, och det i kombination med lojheten skulle göra då att man skulle säga att kunna förklara det här under

0: verket. Men jag backar om man tränar 10 timmar om dagen.
1: Ja. Jag tycker för övrigt att det här med sicilianska influenser, jag tycker definitivt att det hörs på. Jag tyckte mig i alla fall kunna höra sicilianska influenser på den här nya plattan. När jag lyssnade på den när den kom nu i somras. En hel del sån här, vad ska man säga? Ja, men det är lite så här, det låter lite grann som nästan nordafrikanska influenser.
0: Uh-huh.
1: Och Sicilien är ju på många sätt mer en del av Nordafrika än en del av Europa. Det ligger mycket närmare liksom Tunisien än Alperna. Så att det finns mycket av det sicilianska. Tycker jag väldigt intressant. Jag läste igenom tidigare idag mina gamla BBS-inlägg om Matteo Mancuso. Här är en av sakerna som jag skrev i ett inlägg. Matteo Mancuso är ett perfekt exempel på en av de saker som gör att jag älskar musik och kanaliserar rätt mycket av min egen livsenergi till att utforska och njuta av musik. Nämligen att det är ett fält av mänskligt skapande som inte befinner sig i dekadens och hela tiden blir sämre och sämre. Folk som säger att det inte görs någon bra musik längre är förstockade boomers som är okunniga och lata för att ta del av den explosion av musikalisk genialitet som äger rum på internet i allmänhet och på YouTube i synnerhet. Ja, så känner jag. Jag vill bara tipsa alla ni som gillar gitarrmusik, som gillar jazz, som gillar rockmusik. Lyssna lite på Matteo Mancuso om ni inte redan har gjort det. För han är världens bästa gitarrist och han är bara 26 bast. Han har precis bara börjat. Så att vi ser liksom bara början på någon.
0: Men du, alltså, jag förstår inte han har kunnat... Har de kommunala musikskolor på Sicilien?
1: Ja, nej, de har inte det. Och det är därför det faktiskt inte finns så många skickliga gitarrister. Det är inte så.
0: Ja, förstår.
1: Jag säger. Som Steve Vai och Satriani Petrucci. De är väl amerikaner hela bunten. Nej, Matteo Mancuso, han är son till en stor gitarrist som heter Vincenzo Mancuso. De spelar tillsammans, han har varit med och producerat sonens platta och han är tydligen någorlunda känd musiker i Italien. Så han har ju fått det här från absoluta barnsben, liksom skolad in av sin far som själv är gitarrvirtuos. Och sen har han läst liksom musikakademiskt vid liksom konservatoriet i Palermo. Han är välutbildad på det sättet. Men hade han inte haft pappan, då hade det varit omöjligt för honom att lära sig spela gitarr eftersom han inte hade kommunala musikskolan.
0: Ja, givetvis.
2: Radio Bubbla. Katolska påven och rysk-ortodoxe patriarken träffas för första gången i historien. Diktaturen Kuba vald som neutral mötesplats.
0: Det här är en faktiskt, tror jag, en väldigt viktig nyhet som pekar på ett intressant drag i rysk utrikespolitik nu och deras maktspel. För att påven och patriarken ska alltså träffas på Kuba. Påven mellanlandar där inför sitt 6-dagars besök i Mexiko. Och det är uttalat från Vatikanens sida att man vill diskutera situationen för de kristna i Mellanöstern, Asien och Afrika. Denna extremt förföljda grupp. Och det är väldigt självklart att den ortodoxe patriarken hakar på här. För ett genomgående drag i rysk utrikespolitik när man ska vara aggressiva och offensiva, det är att de har framställt sig som de ortodoxas försvarare i allmänhet mot muslimska förföljelser, men dessutom för alla andra kyrkor också. Så att det här är ett utmärkt komplement till Putins väldigt aktiva diplomatiska spel i den här delen av världen, att också hänga på Vatikanen och alliera sig med dem, för nu kan de kliva, för USA och EU gör ju absolut ingenting för att skydda de kristna i den här delen av världen, inte ett jävla några, de tar ett uttalande då och då, men Putin kommer nog vara mycket effektivare på att framstå som den som försvarar de kristnas intressen, så att det här är intressant.
2: Oavsett vad som ligger bakom det här så är det viktigt att komma ihåg att Putin personligen har oerhört starka band till den ortodoxa kyrkan i Ryssland. Han, mer och mer för varje år nästan kan man säga, så betonar han sin religiositet och kyrkans vikt för det ryska samhället. Det var en incident vi rapporterade om här om året när Putin försvann. När han bara var borta från rampljuset och borta överhuvudtaget. Och sen lyckades man spåra hans flygplan med såna här flygplansspårningssajter. kunde man se att hans presidentplanet hade åkt runt i en cirkel, en liten cirkel, runt en liten ö i Ladoga sjön, om jag minns rätt. Och på den här ön så ligger ett särskilt ortodoxt tempel, ett kloster där munkarna sitter. Och då fick vi veta att det var inte första gången då som Putin hade åkt dit. Presidentplanet fick vara i sånt här holding pattern över den här ön medan han var nere och rådgjorde dagar och veckor i sträck med, inte patriarken då, men med ledaren för det här klostret.
0: Nu ska man komma ihåg att det finns nunnor på den här ön också, så att, ja.
2: Så han är inte ens med den, menar du?
0: Jag tror han, det var kanske del annat än rådgörande också.
2: Oavsett så har han sina tentakler långt inne i ortodoxa kyrklan.
0: Jajamän, på alla möjliga sätt. Och, men det här har ju varit ett tid, det är inte bara de gamla tsarerna som använde ortodoxa kyrkan som ett verktyg för sin makt. Alltså Stalin lyfte fram dem ordentligt under andra världskriget och såg till att prästerna hjälpte till att höja det nationella medvetandet. Så att det är ingen fri och självständig kyrka. De är alltid varit ett verktyg för makten.
2: Ja, en väldigt intressant utveckling. Som du säger då, det kan mycket väl finnas rysk geopolitik bakom det här draget, samtidigt som den officiella orsaken är att man vill förenas för att stoppa förföljelserna av kristna. Och det här är någonting som Vatikanen har försökt driva igenom i många år egentligen. Den förrförra påven, Johannes Paulus den andre, han hade det här som en hett eftertraktad händelseutveckling, något som han verkligen vill göra. Han vill åka till Moskva, träffa patriarken och börja hela de trasiga relationerna mellan de här två kyrkogrenarna. Och det var ju liksom en sorg för honom att det aldrig blev av. Och det var ju för att ryssarna sa nej, vi är inte intresserade. Men man har fortsatt med den här diplomatin från Vatikanens sida. Och det var inte så länge sedan, det var 2 år sedan, som den då ganska färske Franciscus sa till patriark Kirill i Moskva att jag åker vart du än vill. Bara slå en signal, så kommer jag. Och nu äntligen så blir det av.
0: Vi ska, eftersom vi är inne på geopolitik, vi ska inte glömma bort Ukraina i det här sammanhanget. För där pågår det också ett väldigt intressant religiöst maktspel. Det är för att i Ukraina, vilket är alldeles för lite känt, finns det alltså 3 starka kyrkor. Den katolska kyrkan är ju ganska stark i Ukraina, framförallt i de gamla polska delarna kan man säga, kring Lviv och där. Sen finns det ju en rysk ortodox kyrka och, vilket är väldigt udda, det finns en katolsk kyrka som inte erkänner påven utan som är en nationell katolsk kyrka. Och de här 3 har trätt nu i årtionden faktiskt efter frigörandet om vilken av riktningarna som har rätt till vilken kyrka och så vidare. Så det pågår ständiga rättsprocesser om kyrkorummen där. Så att jag gissar att det här kommer upp på dagordningen också och att en försoning där kan påverka politiken i det splittrade Ukraina idag.
2: Oerhört intressant. Någonting som jag är säker på att en del av våra lyssnare hajade till på i Bubblas rubrik här. Kanske klias lite i huvudet och undrar, det där kan väl inte stämma. Det är det som står i rubriken om att påven och patriarken träffas för första gången i historien. Ja, uppenbarligen så är det första gången Franciscus och Kirill träffades, men är det verkligen första gången i historien som en påve och en patriark träffas? Träffades inte de två ämbetena år 1054, det vill säga när den östliga schismen inträffade, då den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan gick skilda vägar, när Rom och Konstantinopel.
0: Då fanns inte titeln rysk ortodox patriark, det var inte etablerat som rysk ortodox kyrka.
2: Nej, men det fanns en patriark, patriarken av Konstantinopel.
0: Ja.
2: Som blev överhuvud för den nya organisationen. Och biskopen av Rom som blev över av den andra. Och frågan är, hade man inte då ett kyrkokoncilium för att diskutera sina meningsskiljaktigheter då de här två personerna träffades? För i sådana fall så skulle det inte vara första gången i historien som det har hänt.
0: Du och jag har uppenbarligen borrat ner oss i detta väldigt mycket. Ja, men jag tror faktiskt att den som har satt rubriken har gjort det på ett korrekt sätt. Därför att vi 1054 säger jag alltså funktionerna väldigt otydliga. Påven existerar ju som en entitet så att säga. Men ställning och vem som väljer honom är inte alls samma som det är idag. Utan då har ju Roms största familjer utslagsröst vid val av påve. Och på Bysans sidan så är det jävligt oklart till och med vem som egentligen leder kyrkan ytterst. Så att jag tror att det faktiskt historiskt sett är korrekt att säga på det här sättet.
2: Ja, du har faktiskt rätt, Boris. Och jag vet det här därför att jag hade nöjt att ta del av en av de mer intressanta replikskiftena som jag har sett i Bubblas interna redaktionella system. Det var nämligen en person som är en väldigt smart och duktig person, men som har vissa besserwisser tendenser som gick in och skrev en kommentar om det här. Är det verkligen första gången i historien? Vad var det som hände egentligen 1054? Det är sådana här intressanta grejer som vi diskuterar ofta i Bubblas redaktionsrum. Men då visar det sig att då har en av redaktörerna redan gått in och gjort den här researchen för att verifiera just det här påståendet om att det är första gången i historien.
0: Underbart.
2: Och kommit fram till att, precis som du säger, Boris, så träffades de faktiskt inte. De hade inte något möte där de här två personerna träffades.
0: Nej.
2: Så att ni som fick kognitiv dissonans och kliar i huvudet och börja slå i nationalencyklopedin, ni kan vara lugna. Bubblas rubrik är korrekt. Föga förvånande. Dussintals amerikanska soldater till Somalia ska träna krafter som bekämpar Al-Shabaab. Första gången reguljär amerikansk trupp sätts in i landet sedan 1994. Ja, det händer mycket nu på den geopolitiska scenen, så vi måste börja varje sändning med att krönikera det senaste. Det har varit ganska mycket fokus på Koreahalvön. Och vi pratade förra gången om hur ska nordkoreanerna fira Kim Il-sungs födelsedag. Det låter som en obskyr fråga, men det har varit på många läppar senaste veckan. Ska det bli en parad, en popkonsert, ett kärnvapentest? Vad är tanken där? Och det visar sig att det de satsar på var att testa en ny långdistansrobot. Men testet gick helt åt skogen. Roboten har enligt uppgift exploderat omedelbart efter att den avfyrades. Vilket trots inte var avsikten. Så att Nordkoreas försök att visa musklerna blev väldigt, väldigt misslyckat. Under tiden så har Kina ägnat sig åt ett väldigt vapenskrammel, eller ordskrammel skulle man nästan kunna säga. Kinesiska myndigheter har sagt att krig kan utbryta när som helst. De gjorde en felaktig presskommuniké häromdagen. De sa att Nordkorea hade skjutit av en robot och sånt där. Så då var de nära att utlösa kriget med en felaktig uppgift. Air China har ställt in flyg till Pyongyang och gjort en stor sak av det. Det berodde, som jag förstod det, bara på att det var lägre efterfrågan. Så det var ganska mycket liv om till synes ingenting i Koreas världen. Och man kan föreställa sig, som vi varit inne på tidigare, att det ligger i Nordkoreas intresse, som vi ofta pratar om.
0: Oh.
2: Att få det verka farligt och obalanserat. Men det ligger också i kinesernas intresse. Eftersom de är the go-to guys när man har problem med Nordkorea. Så om Nordkorea är struligt, så behöver världen förlita sig på Kina. Men bara för att det inte blir någonting i Nordkorea, så betyder inte det att det inte händer en massa andra intressanta saker. Som det brukar vara nu, så händer det
1: händer det väldigt spännande saker alltid 2 timmar efter varje radiobubblesändning. Vi pratade om det här och förra gången då, i torsdags, så släppte USA sin största icke-nukleära bomb. Den så kallade MOAB, som heter Massive Ordnance någonting. Mother of All Bombs är den mer populära utläsningen av akronymen. Enligt uppgift har de sprängt tunnlar i Afghanistan och drygt 90 IS-terrorister sägs ha rörts undan. Dessutom, då var den länken som jag började med lite märkligt den här sändningen, så har USA nu skickat trupp till Somalia. Inte jättemånga, men det är första gången som man skickar reguljär trupp till Somalia sedan 1994. Montenegro har fått grönt ljus för att gå med i NATO, vilket hyllas av John McCain, där vi också har en länk om. Och George Friedman påpekar att USA kommer inte sluta intervenera i Mellanöstern. Än på länge, än på överskådlig tid. Därför att det är politiskt omöjligt att erkänna att det är lönlöst att uppnå de mål som man säger sig sträva efter. Det ligger fortfarande i USAs intresse att fortsätta kriga. Så att Donald Trump, fredspresidenten, anti-interventionisterna, ligger inte precis på latsidan.
0: Nej, därför jag undrar den här toppnyheten vi har om de som demonstrerade pro-Trump-demonstrationen. Mm. Vad demonstrerade de för egentligen? Jag har försökt fatta. Mer bomber i Västasien?
1: Det är en bra fråga utifrån perspektivet Trump och att de är Trump-supportrar. Och det har ju varit en komplicerad situation för Trump-rörelsen. Nu när Trump sviker nästan alla sina vallöften och gör 180 vändningar i väldigt många viktiga frågor. Inte minst sina profilfrågor under valkampanjen. Jag har faktiskt tänkt att vi borde göra ett specialinslag vid tillfälle om just Trump-rörelsens reaktion på Trumps kappvänderi. Och jag tycker så här, som jag följer alternativhögern, så tycker jag det är särskilt intressant att se deras reaktion. För de är mycket all in, kan man säga, innan presidentvalet. Trump är vår kandidat, det här är någonting kvalitativt nytt. Och nu jäklar, om Trump vinner, då vänder vinden. Och nu har det blivit väldigt problematiskt för alternativhögern. Och olika personer i olika delar av rörelsen har reagerat lite olika. Men det är inte orimligt att man tänker sig att det borde ha vissa konsekvenser för hur vi ser på dem som slöt upp bakom Trump. De som var såna här fanatiska påhejare av hans presidentvalskampanj.
0: Det vore väldigt intressant med en utredning i ett kommande program faktiskt om var pro-Trump-rörelsen står idag.
1: Ja, men bra, då gör vi det. Jag sammanställer, jag får göra en lista då så jag inte missar något viktigt. Du får sammanställa då olika alternativ högerprofiler och sajter och sånt där. Och då kan vi notera deras reaktioner. Jag vet, spretigt det här, Boris, men apropå de här demonstranterna och motdemonstranterna i Berkeley, så tänker jag i alla fall att det här är ju en äldre och djupare konflikt som föregår Trump och Trump-rörelsen och allt det där. Det är väl snarare så att ur ett historiskt perspektiv så har vi ju sett det här förr. Hur så kallade antifascister tar till gatorna för att slåss mot så kallade fascister eller antifascister. Det är en sorts höger-vänster dynamik på ett sätt. Eller en av dess symptom. Eller avarter.
0: Ja, alltså man kan säga att det är en traditionell mekanism som klickar till där, att så kallad höger och vänster kommer alltid att braka ihop i Berkeley tills jorden går under ungefär. Men sen blir det alltid lite knirkar liksom beroende på dagsläget. Förr så var det alltid så demonstrerade vänstern på Berkeley och sen kom det byggjobbare och poliser och bankade dem i huvudet. Här har man alltså en liten annan front. Här har vi en pro-Trump-demonstration som angrips av så kallad vänster, och då får man anta att polisen ingriper på demonstranternas sida. Det är inte riktigt samma sak. Fast mekanismen är samma. De kommer alltid liksom hitta någon. De som ser sig som vänster, de som ser sig som höger, de alltid hittar en förevändning för att rycka ihop i Berkeley. Man skulle nästan kunna bygga någon liten scen där de kunde puckla på varandra. Så kunde man hålla på med vadslagning och sånt. Så blev det något vettigt av det där.
2: Vi kanske kan avsätta just Berkeley, California som den scenen.
0: Ja.
2: Sen kan de gå loss i Berkeley.
0: Precis. Kan man tv-sända ordentligt.
2: Onekligen så är det stor underhållning för många människor. Jag har sett folk i mitt Facebook-flöde dela med stor förtjusning de här filmerna. Och, jo, absolut. Och de påpekar ju framförallt med stor skadeglädje att det fenomenet som jag också försökte spåra lite grann i tiden för några månader sedan, att det är lite lustigt på ett sätt att den här vänstern, så kallade antifascistiska vänstern, att de söker fysisk konflikt, att de tar på sig sina svarta masker och säger att nu ska vi slåss med Trump-anhängarna. Från mitt perspektiv så låter det bara som en otroligt dålig idé för såna här taniga, mesiga, mentalt veka vänstermänniskor att ge sig upp mot jordens salt. Trump-anhängare, vapenentusiaster, kroppsarbetare, vad du har liksom, som ingår i andra rörelsen. Det är så uppenbart för mig att Trump-anhängare, till och med libertarianer, om man så vill, eller finlämmade alternativhögerledare som Richard Spencer, alla de här människorna är bättre på att slåss än att ha för.
0: Är inte Spencer, han är väl lite väl finlämmande då?
2: Ja, till och med Spencer tror jag skulle få in en eller två bra smällar på de här veganerna som springer runt med sina svarta masker.
0: Ja, för att jag vill påpeka att det där är liksom lite nationellt betingat faktiskt. Jag håller med dig om att i USA så verkar det vara klent folk i den så kallade vänsterrörelsen. I Sverige så finns det faktiskt flera framstående, inte framstående, men kompetenta kampsportare i AFA och sådär. Så att det finns lite olika nationella traditioner.
2: Ja, det mesta som händer i Berkeley, Kalifornien kommer till Sverige inom 10-20 år. Så att vi får se om det kommer baserade stavmän och andra sammandrabbningar. Alla har lustiga kläder och kostymer och hattar på sig. Det är väl ändå en sorts potentiell fördel som jag kan se med det här. Det kommer säkert. Det kommer säkert till Södertörns högskola, som är Sveriges motsvarighet till Berkeley, inom några årtionden. Alltså det här var så spretigt, Boris. Det kändes som att vi borde ta en omstart nästan på hela avsnittet.
0: Men
2: vi pratade om 8 olika saker i första inslaget.
0: Ja, nu var jag på väg till Södertörns högskola där, men jag ska hejda mig. För det är faktiskt, det måste jag bara säga, det är Södertörns högskola, tror jag nog, är den mest städade högskolan i Sverige. De andra högskolorna är vida värre. Det är bara så att man har fått ett sånt här medialt brus att de är speciellt tokiga på Södertörns högskola, och som de är på Berkeley eller på andra amerikanska universitet. Men jävla vad de har bytt ordentligt de senaste 3-4 åren.
2: Nej, men jag benägen håller med. Alltså, dels är det en överdriven bild här att Södertörn skulle vara exceptionellt galna. Som om de andra svenska högskolorna och universiteten skulle vara normala och ha rimliga idéer. Alltså den här kaliforniska intellektuella rötan, den har ju satt in nästan exakt lika mycket på alla universitet. Och det är en liten smaksak, men jag personligen fick intrycket när jag var vid universitetet. Det var mer än 10 år sedan nu som jag lämnade den sfären. Men då var det ofta så att många av de mest intressanta kurserna, intressanta lärarna och så vidare fanns vid Södertörn. För att där fanns det en sorts intellektuell öppenhet även för andra idéer. Till exempel jag som var intresserad av så kallad kontinental filosofi. Där fanns det ju en hel del som hände på Södertörn som man bara fnös åt på till exempel Stockholms universitet, men som jag tyckte var ganska intressant och relevant och sådär.
0: Och sen har de ju faktiskt en av Europas bästa det här blir jävligt spretigt, men Östeuropa och Rysslands studier är väldigt, alltså väldigt avancerade och bra där, så att ja. Och Östersjöstudierna också föredömliga och väldigt ordentliga.
2: Nej, nu... Ja, nu håller jag på att trilla över till ämnet.
0: Ja, precis.
2: Nu slutar vi. Nu kommer vi ens vart vi slutar.
0: Nej, tillbaka.
2: Jag minns inte ens vart vi ska tillbaka.
0: Sverige, Somalia.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Rapport från Amnesty kräver långtidshärbärgen och subventionerad sjukvård åt EU-migranter i Sverige, menar att de då skulle ha möjlighet att söka jobb. Ja, Amnesty fortsätter att, jag vet inte vad man säger, man gör motsatsen till att gå från klarhet till klarhet. Amnesty faller djupare och djupare ner i någon sorts grumlig. Rättmätigen så har det väckt en hel del negativa reaktioner. Den här rapporten från Amnesty. Där man har påpekat då, det finns, vi har ett inlägg från Thomas Gyr som till och med länkat från Bubbla, tror det ligger i opinionsavdelningen. Där han säger, jag kan bara läsa rubriken här. Thomas Gyr, Amnesty International, en irrelevant organisation. De har gått från att förespråka universella mänskliga rättigheter till att kampanja för skattefinansierade bidrag som kränker de mänskliga rättigheterna hos de som måste betala för dem. På ett sätt kan man säga att Thomas Gyr har en poäng, naturligtvis. Men det han beskriver är faktiskt exakt det som Amnesty alltid har gjort. Det som Amnesty alltid varit till för att göra. Så Amnesty startades någon gång, jag tror, början av 60-talet. Och är en sorts stödorganisation till FN. För att Amnestys uppdrag är att uppmärksamma och försvara FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Så de rättigheter som Amnesty jobbar för, de definierar Amnesty själv som FNs klassiska mänskliga rättighetsdeklaration. Och den, utan att gå in på allt för mycket av den historiska bakgrunden till varför den ser ut som den gör, så är det välkänt att den innehåller inte bara negativa rättigheter utan en lång, lång radda positiva rättigheter. Mm. Det vill säga, med Thomas Gyrs ord, skattefinansierade bidrag som kränker de mänskliga rättigheterna hos de som måste betala för dem.
2: En av parterna när man tog fram deklarationen var väl Sovjetunionen. Men inte därför man har med rätten till semester på samma lista som rätten till liv.
1: Jag tror det. Det är i alla fall någonting som jag har hört sägas flera gånger. Att Sovjetblocket kampanjade jättehårt för att införa de delarna av rättighetskatalogen. Hur som helst, jag menar inte det här var liksom någon glidning till Thomas Gyr här. Det är förstås jättebra att han uppmärksammar att Amnesty är ett problem. Den fråga som jag är lite intresserad av i det här sammanhanget, det är, har Amnesty liksom degenererat? Har de gått från att vara en bra organisation förr i tiden som bara kämpade för bra saker till att liksom urarta och bli något av PK-fiasko-organisation? Och den, jag ställer inte en ledande fråga, de besvarar den själv. Jag säger att jag tror inte det är så. Jag tror att de har varit ruttna från början.
2: Men har de inte ändrat lite fokus då? För jag minns, jag gav pengar till Amnesty en gång i tiden. För jag minns de pratade om så här övervakningsstaten och de verkar ha, det fanns säkert så här vänstervinkling där också som jag inte bara orkade titta på. Men jag tror att deras fokus lite har väl blivit märkligare. Det var inte sånt, migrationsfrågan i Sverige var ju inte på tapeten för 10 år sedan. Då var det ju ganska rimligt att prata om problemen med massövervakning och sånt här. Men sen så är väl inte den svenska avdelningen exceptionellt extrem. Jag tror till och med att det har varit så här avståndstaganden och grejer man haft för sig. Det var, jag undrar om det var när Amnesty International började prata om prostitution och sa att det är inte så jäkla bra för prostituerade kvinnor att ha en stor rättsapparat som jagar dem. Eller ens en stor rättsapparat som jagar deras kunder. Att då drivs det ner i den undre världen och det är där de blir utsatta för diverse hemskheter. Och det bästa för de prostituerade själva vore liksom en legalisering. Ganska rimligt resonemang faktiskt. Och svenska Amnesty slog bakut och sa nej, stopp. Mm. Det där får man inte göra, så får man inte tycka.
1: Ja, som jag förstår det så är lokalavdelningarna ofta annorlunda än den internationella organisationen. Så kan fråga sig exakt vad det betyder. Vissa av de här lokalavdelningarna är säkert mer inflytelserika än andra och så vidare. Men om man går tillbaka till vad Amnesty är och vad de har kampanjen för från början och så vidare, så stämmer det ju att naturligtvis de hade ett smalare fokus från början, alltså på 60-talet när man drog igång. Då fokuserade man framförallt på att tala för människor som utsattes, som fängslades och utsattes för tortyr. Framförallt för att de hade bedrivit politisk verksamhet och uttryckt åsikter på olika sätt. Så man kan säga att Amnesty var ju, man tänker på det som en organisation som motsätter sig liksom fängelsestraff för vissa personer och tortyr. Det är deras historiska paradfråga. Men det är också väldigt nära kopplat till yttrandefrihet i organisationens historia. Så har man ju tänkt historiskt på Amnesty. Så har jag tänkt på Amnesty. Att de jobbar för liksom politiska dissidenter, folk som i Amnesty-lingo skulle man säga då, folk som kämpar för mänskliga rättigheter men straffas för det. Då kommer Amnesty och hjälper dem. Samtidigt, om man tittar på frågan om yttrandefrihet, så är ju Amnesty är ju inte motståndare till exempel hets mot folkgrupplagstiftning eller hate speech-lagar, utan deras linje är att de har kampanjer som handlar delvis om folk som har blivit dömda enligt sådana paragrafer. Och de säger att i det här fallet så har man missbrukat hatbrottslagstiftningen, eller hattalslagstiftningen, hetslagstiftningen säger på svenska. Men man kan inte missbruka den typen av lagstiftning för att tysta legitima åsiktsyttringar. Det är deras linje. Så man ska ha lagar som förbjuder vissa yttranden, men man ska inte missbruka dem. Ja, i alla fall så att man kan inte ens lita på Amnesty i deras traditionella paradfråga. På pluskontot så kan ju nämnas vissa saker som ibland brukar uppmärksammas av även av, kan man säga, liksom libertarianska eller liberala håll. Till exempel där som du nämner om prostitution, att Amnesty har haft en liberal linje i prostitutionsfrågan, så att staten ska inte förbjuda prostitution, det är dåligt för de prostituerade. Man har också, tror jag, tagit ställning mot kriminalisering av droger för någon typ av dekriminalisering av droger, vilket ju också är, hur säger jag, korrekt från ett libertarianskt perspektiv. Samtidigt håller man på med alla möjliga bizarra saker. Självklart är det här med invandringsgrejen som verkligen håller på att ta fart nu. Delvis internationellt, men också framförallt den svenska lokalavdelningen, men även till exempel den brittiska. Man går in på brittiska Amnestys hemsida, vilket jag gjorde av en händelse efter när jag inför det här inslaget, så står det så här: refugees welcome, eller we welcome refugees, sånt där. Det är en av deras stora kampanjer som de driver. De har också hållit på med många andra bizarra saker, till exempel transfrågor. Jag vill bara ge exempel på att de håller på med sina trendgrejer. Transgrejer var en grej som de tog upp. Och det här var apropå det var den här debatten om när man ska byta kön, så det var danska staten som krävde att transpersonerna ska genomgå en psykologintervju innan de får byta kön. Och då ryckte Amnesty ut till försvar och säger att det var så fruktansvärt av den danska staten att kräva psykologsamtal. Det här är ett övergrepp på deras mänskliga rättigheter. Jag kan ha fått någon detalj fel. Det där var lite fritt i minnet. Jag kan ha fått någon detalj fel. Men det är ett exempel då på någonting jag minns att Amnesty har gjort. Ett annat exempel är nätneutralitet. Oavsett vad man nu tycker om nätneutralitet, så kan man konstatera att Amnesty var ute när den här frågan var liksom het och trendig. Och sa att vi måste ha massa ny lagstiftning, reglering av telekom och så vidare, för att säkerställa nätneutralitet, för att försvara yttrandefriheten och så vidare. Så att Amnesty är väldigt otillförlitliga och har varit det länge. Jag tror att de har varit det alltid. På grund av att de alltid varit till för att försvara FNs deklaration om mänskliga rättigheter, som alltid har varit väldigt suspekt. Och just det ursprunget gör att Amnesty, jag menar, det är svårt att undgå. Det finns ett begrepp som jag sett. Det kallas för gongo. Gongo, som betyder government organized non-government organization. Det vill säga någonting som man vill få att se ut som en NGO, för det ska se ut som är självständigt och del av civilsamhället och så vidare. Men i själva verket så är det orkestrerat av en stat för att ha liksom en front för sin verksamhet. Och Amnesty är ju
2: typ ungdomsförbunden i Sverige. Fast kanske.
1: Ja, det var intressant exempel. Alltså på ett sätt så är ju nästan alla NGOs gongos, eftersom de är skattefinansierade. Väldigt, väldigt många av dem. Men Amnesty tycker jag är särskilt uppenbart, eftersom de alltid har varit bihang till FN. Och de är liksom ett extra FN-organ för att implementera en viss del av FNs liksom idéer, mänskliga rättigheter-idéerna. Och Amnesty har också en särskild status i FN. Alltså inte som ett land, men de är som en särskild grej inom FN. Att de har tillgång till information och får komma på möten och sånt där. Så det är, åtminstone måste man säga det, även om man kanske inte nödvändigtvis måste se dem som en vänsterextrem kamporganisation. Vilket jag tror att man skulle kunna göra också. Men låt oss säga någonting om det här med migration, därför att nu börjar Amnesty bli riktigt, riktigt farliga och ruska. Alltså, för nu är linjen som de driver är ungefär att jag läste på lite grann, eller jag kollade lite på deras kampanjer inför inslaget, och de säger alltså att alla människor som är på väg någonstans, alla som har lämnat ett land och på väg till ett annat land, ska tas emot vart de än kommer och ges fulla rättigheter. Och återigen då, fulla rättigheter betyder på Amnestys språk att bli försörjd av staten om de inte känner för att försörja sig själva.
2: Mm.
1: Och det ingår också i de mänskliga rättigheterna enligt FN och så vidare. Och man pratar ju om att eliminera orsakerna till att folk känner sig tvingade att fly. Att stoppa liksom krig, och om de inte höll på att tortera folk i Sudan så skulle de inte fly och så vidare. Men man säger också rakt ut i kampanjmaterialet att många migranter inte flyr från någonting. Utan att man, så här, man vill ha det bättre. Man tror att man kan få ett bättre jobb i ett annat land, till exempel som ES. Vilket alltså innebär att när man säger det rakt ut, man gör inte någon skillnad mellan dem och andra grupper. Utan jag säger att alla ska få komma till väst och få alla sina rättigheter tillgodosedda. Oavsett varför man migrerar. Och det här är Amnestys linje, så vitt jag har kunnat utröna av det, av liksom ett ärligt försök att sätta mig in i deras åsikter nu. Och det innebär att de faktiskt är en vänsterextrem och väldigt farlig organisation som definitivt inte ska betraktas som en neutral och rumsren välgörenhetsorganisation.
2: Alltså, till och med i svensk partipolitik hade det där betraktats som, alltså, att alla ska få komma hit oavsett asylskäl. Jag menar, i Sverige brukar de åtminstone ljuga om asylskälen och säga att det är flyktingar hela bunten. Och sen så, även de som vill släppa in ganska många brukar prata om att ja, fast vi kanske ska strama åt lite på bidragskranen på vissa ställen. Men Amnesty går, de löper linan ut.
1: De är rejält extrema med alla mått mätt.
2: Ja.
1: Alltså även jämfört med Miljöpartiet så är de extrema. Så att det är hög tid att plocka ner dem ordentligt många knapphål.
2: Ja.
1: Och jag är jätteglad att Thomas Gyr uppmärksammar det här. Men jag kan nästan tycka att man ska vara ännu mer kritiska och inte ge Amnesty den här oförtjänta komplimangen att de ska ha varit en bra organisation tills nyligen, eller att det finns hopp om att de återvänder till sin sunda, renodlade linje.
2: Oavsett om de har varit tills nyligen eller inte, så finns det ju inget hopp om att de ska återvända. Det här är ju ett exempel på, alltså, när organisationer degenererar, brukar kallas för O'Sullivans lag eller ibland Conquests andra lag, vilket är att alla organisationer som inte är uttryckligen höger tenderar över tid att bli vänster. Kan vi se här. Finns det några andra organisationer man borde ge till istället? Jag menar, förutsätt att man faktiskt gillar tanken på att motverka censur och jakt på politiska dissidenter och sånt där.
1: Jag blir lite tagen på sängen här. Jag önskar att jag kunde bara ge rungande rekommendation av någon annan grupp.
2: Ja. Amerikanerna håller den här Electronic Frontier Foundation här för mig, brukar vara ganska bra.
1: Ja, EFF, Electronic Frontier Foundation, de är ganska bra. Det ska man säga. De är ganska bra i de allra flesta frågor. Jag tycker att de i mångt och mycket har bra fokus. De är väldigt, väldigt engagerade för så kallad nätneutralitet.
2: Okay.
1: Det är en av deras paradfrågor. De har tryckt jättemycket på det. Men jag tror, jag ska låta det vara osvuret för att jag har inte varit inne på deras hemsida på länge. Jag har inte kollat vad de fokuserar på just nu. Men jag tror att om man tar bort nätneutralitetsgrejerna så är resten som EFF håller på med rätt bra.
2: Mm.
1: Så att EFF är det närmsta jag känner till.
2: Har vi inte någon rättighetsorganisation i Sverige? Någon så här rättighetscentrum?
1: Centrum för rättvisa finns ju något som heter. Som är en svensk filial av en amerikansk organisation, tror jag, Center for Justice.
2: Mm.
1: Och de är ju rätt bra. De är jurister. Seriösa jurister liksom, som driver rättsfall. De hittar symboliskt intressanta rättsfall. Och driver dem ofta liksom, och någon enskild persons vägnar gentemot svenska staten oftast. Och det är bra. Och jag tror att de är inte en gongo, utan Nej. De är finansierade av privata donationer, som jag förstått det. Thomas Gyr, som vi nämner här för att han har skrivit om Amnesty, tror jag han sitter i styrelsen för Centrum för rättvisa. Mm. Han är en av deras som varit med, startat dem och gjort fundraising och sånt där. Jag för mig att han har sagt att det är hans enda organisatoriska tillhörighet.
2: Båda är ju gott för dem då.
1: Ja, nej, men de är duktiga och pinsamt nog, nu har jag alla namnen på tungan, de som jobbar med det här. Men de är duktiga och framförallt de är fokuserade på juridisk kompetens. Och det värsta jag kan säga om Centrum för rättvisa, det är väl egentligen att de cherrypickar, de plockar körsbär bland fallen, för de vill hitta fall då som är De är absolut helt glasklara.
2: Mm.
1: Och antar jag då, som är liksom, som de tror att de är ganska säkra på att de kan vinna dem. För att de vill ha klara segrar.
2: Ja.
1: Och liksom,
2: det är inte helt orimligt.
1: Moraliskt omlade. Nej. Det är absolut helt rimligt. Men det innebär att det finns, alltså det här är ingen kritik, förlåt, det här är ingen kritik mot Centrum för rättvisa, men det kan vara värt bara, jag vill gärna nämna sammanhanget, att det finns många sådana rättsfall. Varje gång Centrum för rättvisa driver sådana fall, nästan, så har jag, liksom, kommer jag att tänka på ett fall där jag tycker att det fanns någon som kunde vara ännu mer förtjänt av juridisk hjälp.
2: Mm.
1: Men det var en person som inte såg lika bra ut för Centrum för rättvisa.
2: Mm.
1: Eller det var inte lika, liksom, glasklart fall eller någonting sånt där.
2: Då kan man säga att de har utrymme för att ta emot mer pengar då. Vilket, alltså det kan låta orimligt, ja. men inom välgörenhetssvängen så är det förvånansvärt vanligt med organisationer som är överfinansierade. De har inget att göra med sina pengar, och i vissa fall så kan de liksom sitta och ge bort pengar till andra välgörenheter.
1: Ja.
2: Här ser vi ett exempel då på en organisation som har expansionsförmåga, som kanske skulle tjäna på att få lite mer.
1: Ja. For the record så tycker jag att om man har pengar över och man vill ge något till ett gott ändamål, så tycker jag inte att Centrum för rättvisa ska vara långt upp på ens lista. Om man är en sån person som lyssnar på Radio Bubbla.
2: Det ska inte vara långt upp på ens lista?
1: Nej, det ska inte vara långt upp på ens lista. För det finns så många andra saker som kan få så mycket mer utväxling för pengarna på marginalen. Mm. För Centrum för rättvisa, de är mainstream.
2: Mm.
1: De är kända, de är rumsrena. Privatpersoner ger dem pengar. Jag kan tänka mig organisationer som ger stöd liksom i olika former. Det är ju inte en organisation som har jättetajt med pengar.
2: Okay.
1: Så att marginalnyttan är relativt liten av att ge till Centrum för rättvisa, jämfört med att till exempel ge pengarna till kanske något nystartat alternativ medieprojekt som verkligen kämpar för att få igång någon redaktionell verksamhet eller något sånt där. Kanske det som Bubbla var för 4 år sedan. Notera att jag inte säger att Bubbla är det absolut mest marginaleffektiva sättet att spendera sina pengar idag. För jag kan absolut tänka mig att det finns andra saker som jag vill rekommendera mer. Och ibland så går vi all in och säger att den här crowdfunding-kampanjen är skitbra. Snälla, ge pengar till den här kampanjen. Som vi gjorde nu till exempel med Thomas von Wackenfeldt när han ville läsa in Fädernas gudasaga. Och det tycker jag är långt, långt viktigare att ge pengar till. För att han kommer inte hitta donatorer på jättemånga olika ställen. Och
2: nej,
1: han har inte tillgång till någon sån här mainstream media, megafoner och så vidare. Ja, förlåt, det var en liten utvikning. Om man vill ge pengar specifikt till den här rättshjälp för folk som får sina rättigheter kränkta och sånt där. Ge hellre till Centrum för rättvisa än till Amnesty.
2: Ja.
1: Ja, det kanske blev lite komplicerat och petimeteraktigt. Poängen här var att ge en känga till Amnesty. Alla de andra som jag nämnt är väl hyfsat bra jämförelse.
0: Trump avskedar FBI-chefen James Comey på grund av hanteringen av Clinton-utredningen. Ja, vi pratade för någon månad sedan om Comey, FBI-chefen Comey. Hans näst intill unika ställning, inte sedan Hoover, FBIs första och oerhört mäktiga chef, har vi haft en så inflytelserik och maktorienterad FBI-chef. Det kom rapporter som vi pratade om då om att massor av människor i Washington är livrädda för Comey, för all smuts man har samlat på dem, allt utpressningsmaterial. Så vi pratade lite då om den här potentiella konflikten mellan den mäktiga James Comey och potentater i Washington. Och nu har det börjat röra på sig, för att Donald Trump har gett Jim Comey sparken. Och det här är den absolut största nyhetsdiskussionen i USA den senaste veckan. Det här liksom övertrumfat allting annat. Det är som att det finns inget annat som de pratar om. Och det har också rört upp en massa andra diskussioner och lett till en extrem hetskhet. Vi kan komma lite till det. Och det finns olika aspekter där. Men en sak är att det kommer att bli sparkad på ett ganska speciellt sätt. Man kan väl säga att han kanske borde ha sparkats från dag ett. Om nu Trump vågade sparka Comey, varför gjorde han inte det bums? För att undvika den här typen av situation. Och också man kan undra sig varför kunde han inte göra det på lite snyggare sätt. Kanske ge Comey en reträttpost eller något sånt där. Men nu var det istället att Comey fick veta att han fick sparken via TV. För att han stod och höll en föreläsning någonstans och så fanns en tv i bakgrunden. Så de som lyssnade på föreläsningen såg på tvn bakom honom att han hade fått sparken som FBI-chef. Och sen så skickade Trump sin livvaktschef, sin personliga livvaktschef, för att liksom formellt överräcka det här beslutet till Comey. För det var ett enormt hemlighetsmakeri. Det har varit så mycket informationsläckor från Vita huset att man höll det här i en väldigt, väldigt liten krets för att det inte skulle läcka ut. Kanske att Comey skulle vidta några motåtgärder medan han fortfarande hade chansen. Det har varit en oerhört dramatik och en mediestorm utan dess like i USA. Jag har ju lite grann börjat tröttna på amerikansk tv, Fox News och sånt där som jag alltid gillat att kolla på. För det är olidligt nu att följa dem. Det här intensiva Trump-hatet har liksom nått en ny nivå som jag knappt trodde var möjligt. Och inte minst så handlar det förstås om konspirationsteorier om att Trump har i själva verket sparkat Comey för att stoppa utredningen, FBI-utredningen av Trumps kontakter med Ryssland. Så det är otrolig kalabalik i USA, och om inte annat därför så kan det vara intressant att prata lite om det.
3: Och den genomgående analysen är alltså, jag är nästan skrämd faktiskt över hur totalt stupid analysen är av vad som hänt. Därför att man är ju ense från över hela politiska fältet att Trump sparkar Comey därför att han är vanvettigt rädd för att någonting ska komma fram om förbindelse med Ryssland och Putin. Men det är ju ett icke-logiskt och icke-fungerande argument. Till och med Jesper Alin skulle hålla med mig. Därför att studerar man FBIs historia och framförallt Hoover-tiden, och Comey är ju en Hoover-klon, har lärt mycket av honom, så är det ju så att Hoover samlade alltid på sig information från alla politiska operatörer upp till presidentnivå i USA och om deras historia och så vidare. Och det gjorde ett försök av olika amerikanska presidenter att sparka honom, sparka Hoover. Men det lyckades aldrig, för han la ju bara några filer på bordet när han kom till valarummet, och sen var det okej, J. Edgar, fortsätt som tidigare, och så låser vi in de här filerna och så får ingen se dem, så är vi kompisar. Den enda som amerikanska president som, och det här är väl värt att påpeka, som aldrig hade tanken på att sparka J. Edgar Hoover som FBI, det var ju Franklin Roosevelt. De kom väldigt bra överens, därför att Franklin insåg genast att fan, jag behöver ju mitt eget Gestapo och en hemlig polis, och det kan J. Edgar få leda åt mig. Och aldrig har de fått så stora befogenheter och möjligheter som under New Deal-tiden. Men Comey har också gjort det känt för att samla på sig information om alla och spela ut det och så vidare. Och om Trump är inte korkad, om det är så att han vet att Comey sitter liksom på några hederliga gammaldags arkivskåp fulla med bilder och memon om möten mellan Trump och Trump-folk och ryssar, skulle han ju aldrig våga sparka honom. Han vill inte begå politisk självmord. Han är ju icke dum. Han vet att det finns inte ett skit som kan röra honom. Alltså kan han focka Comey, därför att Comey försökte utpressa honom. Det är ju den enda vettiga logiska analysen. Men istället gör man det här till en slags politiskt övergrepp. Och det är skrämmande att se hur vänstern plötsligt kliver ut till försvar för FBI som en slags institution präglad av integritet och rättvisetänkande. Det är ju hemliga polisen för den amerikanska staten och inget annat.
0: Men det är särskilt ironiskt med tanke på att den amerikanska vänstern har varit väldigt negativa till James Comey för att han utredde Hillary Clinton förra året under pågående valkampanj. Och då hette det gång på gång att Comey var olämplig och han måste avgå, och det funkar inte den här politiseringen av FBI. Samtidigt som han såklart vände på en femöre några gånger när han slutade undersöka. Så tog han upp undersökningen igen och skulle han bort. Och bara, men även efter valet så har Clinton, vänstern i USA, varit väldigt negativa till Comey. Och det är ironiskt nu att de skriker i höga sky av att Trump avsätter honom. Det som gjorde Trump det här, delvis med hänvisning till hur han hade hanterat Clinton-utredningen. Så det finns liksom en multipel ironi. Även om vi ska säga också i ärlighetens namn att Vita huset har gett olika och delvis motstridiga besked om varför det här skedde. Men inte minst med den historiska bakgrund som du exemplifierade, Boris, så kan vi räkna ut att det här handlar om ett större spel. Det handlar inte om en specifik utredning, utan det handlar om maktbalansen mellan olika delar av den amerikanska staten och de amerikanska eliterna. Och det här är en intressant fråga för framtiden. Vad säger det här oss om den pågående maktkampen mellan Donald Trump och det som kallas för deep state, den djupa staten? För det här är ett drag som vissa har sagt att Trump kommer inte kunna sparka Comey. Han är för mäktig, han har för mycket utpressningsmaterial. Men nu har han ändå gjort det. Innebär det att den djupa staten har tagit emot ett hårt slag och att de är på väg att bli besegrade? Eller kommer en ännu starkare motreaktion nu, där man till exempel driver på för att avsätta Trump med en sån här impeachment-process? Det är ganska rafflande.
4: Radio Bubbla.
1: Prags borgmästare samt borgmästaren för stadens sjätte distrikt får polisskydd efter att tjeckiska säkerhetstjänsten hävdat att rysk agent kommit till stadens ryska ambassad medförande väska innehållande gift. De två borgmästarna har en spänd relation till Ryssland efter avlägsnande av staty över sovjetisk marschalk och döpande av torg efter mördade oppositionsledaren Nemtsov. Det är en riktig sån här småputtrig, mysig spionnyhet. Riktigt sköna kalla kriget-vibbar. Den ryska spionen som kommer in med flyg till flygplatsen i Prag, åker i diplomatisk bil med diplomatskyltar till ryska ambassaden. Och i sin hand så har han en portfölj som innehåller gift ricin, säger de i det här fallet. Det är tjeckisk underrättelsetjänst som uppger att han har haft gift. Hur de vet att han hade gift i sin portfölj, det framgår inte. Så vitt jag kan se, det framgår inte i den här artikeln i alla fall. Om de har liksom kanske någon sån här röntgenapparat eller, jag vet inte hur det går till. Men det är vad de påstår i alla fall. Så att den ryska mördarspionen har kommit till ambassaden i Prag för att mörda Prags borgmästare. Otroligt rafflande och spännande. Och Prags borgmästare heter Zdeněk Hrib, ursäkta min tjeckiska. Han befinner sig alltså nu under polisskydd dygnet runt. Man tar det på stort allvar för man tror att ryssarna ska försöka döda dem när som helst. Och vad beror det här på då? Jo, det har varit spända relationer mellan Tjeckien och Ryssland väldigt länge. Man kan säga väldigt länge, många årtionden, kanske århundraden. Men det som har hänt då på senaste, det är att man bytte namn på ett torg i Prag. Det här hände i slutet av februari. Ett torg som tidigare hette Podkastani torget heter numera Boris Nemtsov torget. Och det här är väldigt kontroversiellt då, därför att Boris Nemtsov är ju då, om vi bara ska kort rekapitulera vem Boris Nemtsov är, han var en rysk politiker.

0: dagen av hans död den 27 februari som man döpte om det här torget. Eller om det var de dagarna i alla fall i samband med femårs... just det, namnändringen blev officiell den 27 februari. Man fattade beslut om det den 24 februari. Och problemet är då att på det här torget, Boris Nemtsov-torget som det heter, ligger ryska ambassaden. Så det är en oerhört liksom flagrant skymf mot ryssarna. Man kan ju tycka att borgmästaren i Prag har rätt, jag antar att han har rätt att döpa om gatorna, så han får väl göra vad han vill. Men ryssarna blev förgrymmade, som man kan förstå. Men det är inte slutet med det här, utan det är också den här historien om statyn av Ivan Konev. Ivan Stefanovich Konev, som var en rysk general, känd framförallt från andra världskriget, men även andra sammanhang. Låt oss återkomma till Ivan Konev. Den här statyn har varit kontroversiell länge. Den har blivit vandaliserad av folk som inte gillar Ryssland. Och då har man bland annat reagerat genom att täcka över statyn med en pressändning. Och då har istället folk som gillar Ryssland blivit förbannade. Och när man tog ner den här statyn så blev det ramaskri från ryssarna. Och Ryssland inledde en brottsutredning. Vi har haft en länk om det tidigare, Bubbla, som jag tycker var helt fantastisk. De inledde en brottsutredning. Jag försökte reda på vad rubriceringen var, och så när det kunde komma så var det att de hade desekrerat en symbol för Rysslands militära ära. Vilket tydligen är ett brott i Ryssland, och det är också ett brott att göra det i Tjeckien. Ett land som Ryssland har invaderat och mörbultat och dödat människor i, och ett land som verkligen har fått smaka på Rysslands militära ära, om man får säga så. Och det har också varit andra reaktioner. Rysslands försvarsdepartement gick ut några dagar efter det här och sa att de skulle döpa om en tunnelbanestation i Moskva. Så en station som nu heter Prashkaya ska nu istället heta Marschalk Konev. Så det är så fram och tillbaka det här kriget, och nu eventuellt då mördarspionen som har kommit till ryska ambassaden i Prag för att mörda borgmästaren. Så eventuellt kommer det eskalera väldigt mycket, från gatunamn till statyer, tunnelbanestationer till giftmord i bästa James Bond-stil. Ja, Boris, vad ska man säga om allt det här? Jag är nyfiken på dina tankar, och du kanske också vill berätta lite om Ivan Konev, vem han var.
1: Ja, men just det här med eskalering, alltså det är ju snacka om snabbt språng, alltså. Först det här lite mer sandlådaktiga, vi byter namn på det här torget till att, ja, de bytte också namn, vi skickar en kille med gift. Det är, man fasar ju för nästa steg liksom. Konev är ju rätt intressant figur så där rent historiskt. Han var ju, Stalin spelade ut Konev och Tjukov mot varandra. De blev ju snabbt de två stora marskalkarna, och han hetsade ju dem, vem skulle ta Berlin först. Så båda de skulle ta Berlin i en kniptång. En var ansvarig för den ukrainska fronten, en den vitryska. Och de offrade ju sanslöst mycket av sitt eget folk i de sista milen mot Berlin. Bara för att vara den som kom först. Men Konev blev lite satt på undantag där. Och han fick efter kriget och ett väldigt stort ansvar för att hålla ordning i de ockuperade och kontrollerade länderna. Han hade ganska hårda nyper. Och intressant är väl kanske också att han var den som satt ordförande i den domstol som dömde Beria till döden. Alltså efter att Stalin dött och en partigrupp gjorde sig av med den gamla säkerhetstjänstens chef Beria. Då var det Konev som fick hålla i klubban när han dömdes. Sen efter det så fortsatte han sin karriär i Östeuropa och höll ordning på uppstudsiga polacker och ungrare och tjecker också. En ganska obehaglig figur, måste man säga. Men vad man kan anta är att det här är helt enkelt ett internt propagandakrig som pågår i Tjeckoslovakien. Ni kommer säkert att ha en känsla av liknande varianter i Ungern faktiskt. Alltså Prag kontrolleras ju av personer

0: driver en mer västerländsk liberal politik, då borgmästarna och en del av viceborgmästarna. Nu är det ju tre personer, det är en till som har begärt skydd. Från ännu en sån områdesborgmästare i Prag som anser sig hota till livet, att ryssarna är ute efter honom. Så tre personer är nu dygnet ombevakade av tjeckisk polis för att inte bli gift mördade. Och de här tre personerna har ju, alltså på ett sätt är de ju väldigt sympatiska. De har alltså gått i spetsen för att ta bort sådana här, det är ju fler statyer som är på gång och vi är borttagna nu. Och de vänder sig verkligen mot altruistiskt inflytande. Och samtidigt har de också markerat hårt mot Kina. Kina har ju också ett växande inflytande i Tjeckien. Och där är ju presidenten och premiärministern väldigt bundis med kineserna och med ryssarna. Och de som kontrollerar Prag är motståndare till, åtminstone på ytan, till tjeckiskt och ryskt inflytande. Däremot extremt EU-vänliga och så att säga västerländskt liberala. Så det är svårt att bli liksom glatt upphetsad av någon av parterna det här då. Men jag tror att det är helt enkelt en lite fånig propagandakampanj man har för att uppbåda lite mer massstöd för de som har makten i Prag och ställa dem i kontrast mot de som har makten i Tjeckien, alltså presidenten och premiärministern. Och jag kan svårligen tänka mig att en sak att man ska inte, man kan lugnt anta, det har ju Putin sagt också, att landsförrädare, de har liksom förverkat sin rätt att leva, så att vi kommer nog att se mer av den här typen framöver, av att man låter mörda avhoppare i utlandet och så vidare, som man har gjort tidigare. Men jag kan svårligen tänka mig att man riskerar de goda relationer som man har med Tjeckien faktiskt, eftersom man är bundis med president och premiärminister, genom att låta gift mörda en borgmästare i Prag. Det är liksom helt koko. Så att en ganska amatörmässig propagandagrej helt enkelt det här, tror jag.
1: Liten sidonotering där bara, att om landsförrädare har förverkat sin rätt att leva, det kan man ju diskutera. Det kan ju mycket väl vara sant. Det är bara att borgmästaren i Prag kan knappast vara en landsförrädare, eftersom han inte...
0: Nej, men exakt. Det är det jag menar. Att, alltså, jag tycker till och med en ganska rimlig hållning att landsförrädare, så kan man ju diskutera om alla är det. Men det är just därför jag menar att det talar emot den ryska... Att Ryssland har skickat sitt svar på James Bond till Prag med gift. Därför att det är inte en landsförrädisk verksamhet som har pågått där. Det faller inte in i deras mönster.
1: Vad är Rysslands motsvarighet till James Bond? Sveriges motsvarighet till James Bond, det är Carl Hamilton. Men vad är Rysslands motsvarighet?
0: Försöker tänka efter. De hade ju lite agentromaner och någon faktiskt... Jag tror han gjorde två filmer med sin motsvarighet där. Men jag kommer inte ihåg vad han hette.
1: Amerikanerna har ju, vad han nu heter, huvudpersonen i Tom Clancy-böckerna. Som de har gjort 30 filmer på.
0: Jack Ryan, ja. Just det.
1: Jack Ryan, väldigt amerikanskt namn. Ja. Väldigt, väldigt passande, ja. Deras superagent ska heta så. Ja, förlåt. Det var bara en liten parentetisk tanke där. Det blir mycket rimligare när du lägger fram det på det här sättet, Boris, att det är mer som en intern politisk grej i Tjeckien. För det blir väldigt konstigt om man ser det som en konflikt mellan Tjeckien och Ryssland. Men när jag läser de här artiklarna tänker jag att ryssarna är inte kloka. Ryssarna får väl invadera Tjeckien igen, precis som de gjorde 1968. Eller så får de acceptera att Tjeckien inte längre är en rysk lydstat. Det blir så absurt på något sätt. Det är rimligare om man förstår det som en intern tjeckisk grej.
0: Ja.
1: Men det är intressant då ändå att den övergripande diskussionen som finns. Tjeckien, som du säger, även i Ungern och andra länder, hela Östeuropa. Alltså ett sorts, som Putin kallar för ett, jag vet inte exakt hur han uttryckte sig, men att det är som ett krig om historien. Om historisk kunskap och information. Mm. Och det har varit nu i samband med, är det 75-årsjubileet av krigsslutet? Så har man firat och haft skäl att diskutera. Men det finns där en stor diskussion om Rysslands roll under andra världskriget och efter andra världskriget. Och från ett sorts medströmsperspektiv så är det en ganska knepig fråga. För att om man på de normala premisserna, de normala liksom så här liberaldemokratiska premisserna, så måste man dels säga att Ryssland gjorde en enorm och hjältemodig och ovärderlig insats i att de bekrigade och bekämpade de tyska nazisterna. Och körde ut nazisterna i stora delar av Europa och befriade miljontals människor från Hitler och så vidare. Och så vidare. Så då måste man hylla ryssarna för det. Men å andra sidan så måste man också fördöma ryssarna för att de sen förslavade Östeuropa under sin kommunism och gjorde länder som Tjeckien och Ungern och så vidare till satellitstater, till marionetter, och förtryckte befolkningen väldigt mycket, och dessutom rent alltså, grova militära övergrepp, rullade in med stridsvagnar och dödade människor, alltså i Prag 1968, i Ungern 1956 och så vidare. Så att det finns den här dubbelheten inför Rysslands roll, och Ryssland vill inte alls kännas vid givetvis de här övergreppen, utan man vill enbart bli betraktad som den stora frälsande kraften som räddade Europa från Hitler och så vidare och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat för östeuropeiska stater. Och ja, utan att gå in för mycket på det, så tror jag att det stora problemet, den stora kognitiva knuten, det är inte synen på realsocialismen och efterkrigstiden, utan det är snarare synen på vad som hände innan och under kriget. Som gör att man måste, det är obligatoriskt att känna att man står i den här stora tacksamhetsskulden till Ryssland för att man befriade Europa från nazisterna och så vidare. Men det finns väldigt mycket kognitiv dissonans kring det här som verkar vara väldigt svår för folk att hantera.
0: Den är jättesvår alltså, och på något sätt så måste man, därför att människor har det gemen, det har man ju själva också, någon slags behov av att moralisera över historien och över nationer och lägga någon slags gott och ont filter och raster och så vidare. Istället för att helt iskallt betrakta historien som sådan att nationer kommer att i bästa fall försvara nationer sina egna intressen. Ibland skapas en dynamik som är bortanför gott och ont helt enkelt. Ska jag ge mig ut på historisk spekulation, så tycker jag liksom att den är fullt begriplig, den sovjetiska utvecklingen på 30- och 40-talet. Jag menar, landet invaderas, landet slår tillbaka, landet tänker att fan, vi måste ha en buffertzon alltså. Och så tänker, alltså, cyniskt tänker man att de här små nationerna, de får bilda liksom en liten buffert helt enkelt, och vi tänker hålla ett jäkligt hårt grepp om dem. Det gjorde väldigt ont förra gången någon kom rullande in i landet. Och alltså, det där kan inte vi lägga vad ska man säga om detta? Det är mycket möjligt att om jag hade växt upp i Ukraina eller i Donbass eller där man måste vara, skulle jag tänka likadant. Alltså, nationer tenderar att säkra sin existens. Det är inte så mycket mer med det. Och det innebär inte att om jag hade varit född i Warszawa eller Prag, så skulle jag givetvis ha vänt mig mot detta. Men på något sätt gäller det att se historien som den är helt enkelt. Och resonemang om nationer och deras beteende tenderar allt för mycket att bli så här liksom, att hur kunde ni förfara på detta onda sätt? Jo, det är för att de tyckte sig tvungna till detta. Sen kan man bekämpa det också, men jag tror vi skulle komma oerhört långt bort alltså om oerhört mycket längre i diskussionen om hur man ska göra idag, och om man blir av med liksom det här moraliserandet om hur olika stater betedde sig på till exempel 20-, 30- och 40-talet i Europa.
1: Det tycker jag låter som ett väldigt rimligt synsätt, och jag själv tycker det är användbart att applicera det här geopolitiska sättet att tänka till exempel. Den analysramen kastar mycket ljus. Bland annat för att den tar bort de här moraliska och moralistiska aspekterna. Och istället så resonerar man i termer av olika nationers intressen utifrån deras geografiska förutsättningar och så vidare. Och då får man en helt annan syn på Ryssland. Till exempel, det blir inte liksom, ja men kanske, ja, men kanske något sådant här klischéartat amerikanskt perspektiv att Sovjetunionen var ett ondskefullt imperium. Att de hade ett ondskefullt moraliskt imperativ och så vidare. Utan man kan snarare se det som ett månghundraårigt geopolitiskt dilemma som Ryssland har befunnit sig i. Att det finns den här risken för invasion. Hitler var inte den första som försökte invadera Ryssland på samma sätt. Och de behöver buffertstater och så vidare. Men en tänkbar och mycket rimlig slutsats från det resonemanget, det är ju att de här länderna, de här potentiella buffertstaterna och Ryssland är helt enkelt naturliga fiender. Det är inte det att någon är ond, att någon är taskig, eller man kan tala klarspråk, man behöver inte hyckla om det, men man är helt enkelt naturliga fiender.
0: Precis, på grund av att man befinner sig där man befinner sig, alltså. Och just det med att ta bort det här moraliserande om 30-talet. Trots allt så, man brukar ju ofta tala om att det fanns en eftergiftspolitik och så vidare som gjorde att Tyskland kunde växa och bli aggressivt. Men det man kallar för eftergiftspolitik var ju faktiskt att politiker då var mer klarsynta än vi ger dem räkning för och utgick från detta att nej, men Tyskland har vissa legitima intressen. Hur långt kan vi tillfredsställa dem utan att liksom hela jäkla kontinenten återigen sänks ner i ett blodigt skyttegravskrig? Man utgick faktiskt från geopolitiska realiteter. Sen var det en massa faktorer som gjorde att man inte lyckades knyta ihop säcken och skapa en ny 100 år eller 200 år i fred.
1: Och Tyskland utgick också från förhållandet till geopolitiska realiteter.
0: Ja, visst. Ja, så
1: det man i praktiken stod inför var för Tjeckiens del. Ska Tjeckien vara en lydstat i Tyskland eller ska vara en lydstat i Ryssland? Och det är liksom, jag antar att man kan ha olika tankar om det, olika synpunkter på det. Men det är inte som att det är en totalt orimlig och historisk idé att Tjeckien är en lydstat i Tyskland.
0: Nej, jag brukar ofta påpeka det här att det är intressant med John Maynard Keynes som orsakar en del elände på den ekonomiska teorins område. Och man brukar ju ofta ta upp det här med det han skrev om att den skuldbörda som han ålade Tyskland efter första världskriget bidrog till oron i Europa. Men det är intressant att man mycket sällan diskuterar hans ståndpunkt om i samband med de skriverierna om att enda sättet att få lugn i Europa, det var att Tyskland tilläts vara en stormakt och ha ett kontrollerande, inflytande och vänskapligt sinnande randstater de också, till exempel Tjeckien. Sen kan man säga vad man vill om den bedömningen, men liksom förr i världen så såg man mycket mera krasst och lugnt på de här sakerna. Och Europa har ju faktiskt haft långa perioder av fred i historien. Vi tenderar liksom att ofta liksom haka upp oss på 30-åriga kriget. Nu ska vi komma ihåg att 30-åriga kriget föregicks av en lång period av relativ fred mellan de stora krafterna. Och även efter, alltså det är, vi låter oss luras av den här utvecklingsoptimismen att det blir alltid bättre. Och så går vi med på att hela vår förhistoria skrivs som att det pågick ständigt krig och alla stod ihjäl varandra. Man kan lika väl skriva den som att man hade en mycket mer lugn och balanserad syn på just det här geopolitik och staters intressen. Och kunde därför faktiskt skapa långa perioder av fred trots att förhållandena var ganska komplexa. Oh.
1: Mycket bra.
0: Hur kom vi in på detta? Det börjar med en staty.
1: Precis, det börjar med en torg i Tjeckien. Det är jätteroligt, det är jättekul tycker jag, att prata lite historia i Radio Bubbla. Det borde vi göra mycket mer, eller bara starta en ny podcast som enbart handlar om historia.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
5: Södertörns brandförsvar, som lät avskeda 2 brandmän för att de inte delade företagets värderingar, bröt mot det grundlagsfästa repressalieförbudet, fastslår JO. Brandmännen kritiserade att brandkåren lät personal tjänstgöra vid utryckning efter 9 veckors utbildning för att snabbare kunna öka mångfalden hos brandförsvaret. Denna nyhet har faktiskt gått mig förbi, Boris. Jag känner att jag borde ha sett någonting om den här tidigare, men jag har åtminstone förträngt den. Om jag har läst om den så har jag förträngt den. Jag satt och häpnade igår när jag läste den faktiskt. 2 brandmän, Emil Skoglund och Pontus Westlund, som har jobbat på Södertörns brandförsvar. Jag vet inte om det är en brandstation eller bara ett distrikt. Det måste finnas många brandstationer på Södertörn, tänker jag. De fick sparken båda 2. Det står i artikeln att de blev avskedade efter att de kritiserade. De skriftligt kritiserade Södertörns brandförsvars policy. Att det är ganska otroligt, alltså, för att bli brandman, det är ganska svårt yrke. Men alla vet att det är ganska tufft högrisk yrke, alltså springa in i brinnande byggnader. För att rädda människor som befinner sig där inne och kanske omkringliggande hus och sånt där. Och dessutom så krävs det en hel del kunskaper. Alltså man måste förstå liksom att vara brandingenjör i en helt egen ingenjörsgren för att förstå hur eld påverkar saker och ting. Hur man kan stoppa eld och inte för att de är brandingenjörer allihopa, men de har 2 år högre utbildning efter gymnasiet för att förstå såna saker som till exempel, ja, men säg hållfastighetslära, så att de förstår hur hettan från elden kan påverka någon balk och någon bärande vägg för att veta om det är säkert att springa in i ett rum. Eller, ja, nu hittar jag på, det kanske hörs det jag bara hittar på nu. Men poängen är att brandmän har den här typen av kunskaper om eld och fysik och hus och såna här saker. Och jag för min del i alla fall, jag vill att brandmän, om det Gud förbjuder börjar brinna där jag befinner mig och det kommer brandmän, så vill jag gärna att de har såna här kunskaper. Och jag vill också gärna att de är stora och starka, så att de kan liksom lyfta bort den här liksom en bit av ett hus som har ramlat framför mig. Eller om kanske jag är medvetslös och måste bära ut mig. Jag väger en 100 pannor tyvärr, så det är bra om de kan liksom lyfta upp mig utan problem och bära ut mig.
0: Och då väger du så mycket?
5: Ja, men Boris, kan vi snälla hålla oss till artikeln nu?
0: Förlåt.
5: Men det skiter man i nu på svenska brandstationer, därför att mångfalden är så mycket viktigare. Så dels stryker de här kunskapskraven, så det behövs ingen 2-årig utbildning. Det räcker med 9 veckor, 9 veckor snabbkurs, och sen kan man ut och springa i brinnande hus och försöka rädda folk. Och man behöver inte heller vara stor och fysiskt stark, vilket för övrigt Emil Skoglund och Pontus Westlund är. De ser väldigt stora och starka ut, framförallt Emil Skoglund. Det är sådana som man vill ska komma och bära ut den när man är medvetslös. Men det är så viktigt med mångfald, så att man snabb prioriterar även kvinnor. 9 veckors utbildning och sen får även damer komma in och göra de här jobben. Naturligtvis kan kvinnor bli brandmän även på normala sätt, och de kan gå hela utbildningen och så vidare. Men det är ganska tufft. Jag har själv pratat faktiskt med två kvinnliga brandmän som båda har erkänt att det är en väldigt speciell utmaning att vara brandkvinna. Mm. För att man har bara inte samma fysiska styrka som männen har. De får träna jättemycket, men ändå så kommer de inte ikapp. Och det som då den här Skoglund och Westlund gjorde var ju att de helt enkelt kritiserade. De uttryckte en uppfattning om att det här var kanske mindre bra idé. Och de skrev ett öppet brev till politiker, och sen skrev de en debattartikel som publicerades någonstans. Och det är inte några extremister. De är väldigt tydliga med att de tycker att vem som helst kan bli brandman. Det går bra med kvinnor som brandmän. De säger till och med att de som går det här snabbspåret, de blir ofta duktiga brandmän efter några år på jobbet, säger Emil Skoglund. Men för den här försyndelsen så fick de sparken. De avskedade som brandmän. Vilket låter liksom så här, om man bara hör förutsättningarna här, så är det uppenbart att det var olagligt. Vi får inte avskeda folk i Sverige för någonting. Alltså, vi får inte avskeda folk om de tar en yxa och börjar mörda sina kollegor. Då kommer ju facket att sätta stopp. Men de här killarna skrev en debattartikel, och sen fick de sparken. Ja, så att, inte så otippat då, så har arbetsgivaren fått bastning i förvaltningsrätten. Och de har fått rätt nu, de behövt gå ut med en ursäkt och så vidare. Vad känner du, Boris, om du brinner någonstans där du befinner dig? Vill du ha de som har 2 års utbildning, eller de som har 9 veckors utbildning? Vill du ha en stor stark kar som kommer, eller vill du ha en tanig liten tjej?
0: Ja, men alltså, jag gillar att gå in i hjälterollen. Det vore så vackert om jag fick, liksom, det brinner och sen får jag ta en tanig lilla tjejen. Och så är det jag som bär henne ner för trapporna. Så att för egen del så kan jag tänka mig liksom de taniga tjejerna få jobb, och så får jag rädda dem när det brinner i kåken. Principiellt sett så tror jag nog att vi ska ha stora starka brandmän. Men det viktiga här tror jag är att vi ser faktiskt en sak som jag... Vi ser ju amerikaniseringen av den offentliga sektorn. Och med detta menar jag att det här är ett fenomen som man kunde studera i början på 1900-talet i USA, slutet på 1890-talet egentligen i de stora amerikanska städerna. Det är alltså etnificeringen av jobb i den offentliga sektorn. Och du brukar ofta prata liksom om hur USA och Sverige hänger ihop när det gäller ideologi, och hur idiotier importeras och från USA hit. Och det intressanta tror jag med samhällsutvecklingen i det här landet är att vi ser ju sen väldigt många år hur vi har fått det här utanförskapssamhället, det parallella samhället med kriminella grupper, egna strukturer, och hur det äter sig in i politiken. Och det var ju precis samma sak i USA för 100 år sedan och lite till. Men det som hände då också var att man började, kommer inte på något bra begrepp, men etnifiera det här med den offentliga sektorn. För när man började bygga upp brandkår till exempel i New York, så var det ju så att det var italienarna som fick brandkåren. Ledarna från italienska samfälligheterna sa helt enkelt att vi levererar röster, men då är det också så att det är vi som ska se till, det är vi och vårt folk, i verklig mening vårt folk, som bestämmer vilka som ska bli brandmän. Det är därför det är så väldigt många italienska brandmän i New York. Irländerna tog poliskåren och så vidare och så vidare. Och jag tror faktiskt att vi ser precis samma sak i Sverige. Att du ska liksom som politiker och statsbyråkrat, det gäller ju att kunna köpa röster. Och vad bättre är då än att kunna säga att nej, men hörni, vi kan tänka oss liksom att ni turkar får bemanna 25% av jobben på Södertörns räddningstjänst. Alltså vi är på väg dit där USA var för 100 år sedan. På något annat sätt kan jag inte tolka detta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Viktor Orbán får nästan hälften av rösterna i det ungerska parlamentsvalet och ser ut att få 133 av 199 platser i parlamentet. Nationalistiska Jobbik näst störst på 20% och dess ledare Gábor Fona avgår. Ja, Ungerns premiärminister Viktor Orbán har blivit omvald för tredje gången. Och om jag inte är helt ute och cyklar nu så tror jag också att det är tredje gången som hans parti Fidesz får 2/3 majoritet i Ungerns parlament. Även om den här gången så är det, tror jag, precis på håret. Det är bara med en röst övervikt och sånt där som de behåller sin kontroll. Men de har ju då ett annat nationalistiskt parti, Jobbik, som är det näst största partiet. Så det här är så ungefär som om Sverigedemokraterna skulle få 49% av rösterna och Alternativ Sverige skulle få 20% av rösterna. Något åt det hållet. Och sen har de lite andra småpartier, socialistparti och sånt där. Men det är total nationalistisk konservativ dominans i ungersk politik. Och de kommer även fortsatt kunna stifta lagar lite som de känner för. De kommer även kunna ändra grundlagarna och omstöpa statsapparaten på alla möjliga dramatiska sätt. Och bland annat får se då att det första utspelet de gör efter valet är att de ska klubba igenom den så kallade stoppa Soros-lagen som handlar om att stoppa, förbjuda organisationer som hjälper migranter att ta sig från andra länder till Ungern. Och det är full fart på Orbáns regering.
0: Milt uttryckt, ja. Och nej, men det är väl bara att det är själv tycker jag, det var väl, jag gillar inte Karn på något sätt eller hans parti, men det kan man säga att det var ett, med tanke på alternativen, hur historien och utvecklingen ser ut, så var det bästa som kunde hända faktiskt. Sen är ju liksom kritiken mot Orbán och Fidesz och faktiskt även mot Jobbik okunnig och väldigt obegriplig och koko och man ska se valet av Orbán som en försvarsreaktion av det ungerska folket som har ett ganska ansträngt ekonomiskt läge och inte allt för lätt efter att ha levt i det sovjetiska imperiet alldeles för länge och fått sina politiska och ekonomiska strukturer förstörda. Orbán är inte världens bästa människa, lömsk politruk, men man ska se valet av honom som en försvarsåtgärd helt enkelt mot att det ska bli ännu värre.
1: Det är förstås så att från ett libertarianskt perspektiv så är en Orbán inte mycket att hänga i gran. Definitivt är han inte bara, hans politik är inte vad vi skulle önska oss i en sorts idealt scenario. Men å andra sidan så finns det inte på kartan att ett libertarianskt parti vinner ett val i något land i världen överhuvudtaget. Så att vi får samtidigt ha ett mer pragmatiskt perspektiv. Och om man applicerar lite pragmatism och dessutom lyfter blicken till situationen i Europa i stort, så känner jag en enorm lättnad och glädje och tacksamhet till att åtminstone finns ett eller två länder som inte är på väg i fullständigt fel riktning, som inte rusar mot avgrunden. Givet hur situationen på kontinenten ser ut i stort så är det ett otroligt optimistiskt tecken att det finns ett land som faktiskt går mot strömmen. Där man inte deltar i liksom mångkulturella halleluja-kören utan säger att vi ska slå på bromsen nu och testa någonting annat i Ungern. Man ser lite grann i Polen och andra länder också. Och alternativet till att Orbán styr i Ungern, det är ju kan man säga då att alla länder i Europa marscherar i exakt samma riktning, i samma takt, som jag tror är en helt katastrofal riktning. Så även om Orbán inte är perfekt så är han åtminstone någonting annat än det kompakta vansinne som dominerar i hela resten av Europa.
0: Väldigt väl uttryckt. Han är en försvarsåtgärd helt enkelt, även om inte någon person har velat äta middag med det. Och det finns ju en länk i den här länken som ni har på Bubbla, som bara får, som är så jäkla belysande. Därför att den är en länk till BBC, och den bär rubriken Viktor Orbán, mannen som tror att Europa står inför en invasion, i ungefär direkt i översättning. Och det är så fascinerande, tycker jag, liksom, för att vi förutsätts anta att Europa inte står inför en invasion, och att man är dum i huvudet om man anser det. Och här utmålas man som antingen är lömsk och paranoid eller så allmänt stollig. Men han har ju rätt, Europa står inför en invasion, och sen får vi diskutera hur vi ska hantera den.
2: Radio Bubbla.
6: Legendariske skådespelaren Kirk Douglas fyller 100 år, firas på stjärnspäckad fest i Beverly Hills, dricker stort glas med vodka med särskild tillåtelse av sin läkare. Jag blev faktiskt lite förvånad när jag såg den här länken. Jag visste inte att Kirk Douglas var så otroligt gammal. Jag är faktiskt inte säker på att han ens var vid liv. Men han föddes alltså 1916 och är 100 år i år.
0: Mm.
6: Och han anses vara den enda klassiska skådespelaren från den gyllene eran i Hollywood som fortfarande är vid liv. Han inledde sin skådespelarkarriär på 40-talet. Jag tror 1946 tror jag att han hade sin första större roll. Och framförallt på 50- och 60-talet så blev han en av de stora Hollywood-stjärnorna. Och de andra storheterna från den tiden har gått ur tiden. Men inte Kirk Douglas, som på ett eller annat sätt har blivit otroligt gammal.
0: Ja, han har alltid varit i fin form. Han var ju känd för att han gjorde många av sina stuntman-tricks själv. Han var synnerligen vältränad. Han och Burt Lancaster var ju väldigt fysiska och vältränade. En intressant sak som man noterat på i tv och en del tidningskommentarer är ju att man drar ju Kirk Douglas riktiga namn, som jag aldrig lyckas lägga på minnet.
6: Mm-hmm.
0: Och noterar att på grund av antisemitism i antisemitiska strömningar så bytte han namn till Kirk Douglas för att befrämja sin karriär.
6: Mm.
0: Det intressanta är ju alltså att kan man amerikansk filmhistoria så bör man liksom fundera på det där, liksom antisemitistiska strömningar sent 30- och 40-tal i USA. How come? Därför att när filmindustrin blommar upp i USA, alltså de första 20 åren på 1900-talet, även på stora 30-talet, så är ju judiska namn självklara. Alltså många av de stora filmerna och komediserierna som rullade på, alltså filmer som rullade som serier på amerikanska biografer, handlade om judiska familjer och amerikansk humor var väldigt mycket judisk humor då. Fast inga som helst problem med att vara jude och ha ett konstigt judiskt namn. Men sent 30-tal händer någonting. Och det beror på att då blir Franklin Delano Roosevelt president. Och en av hans första åtgärder är att inrätta ett censurinstitut. Det förut funnits en frivillig organisation som försökte befrämja moral och dygd och amerikanska värden i Hollywood. Och det där garvade ju bara filmproducenterna och filmmogulerna att vi gör film som är bra och som säljer. Ni kan ta era moraliska amerikanska värden och gå iväg någon annanstans. Men Roosevelt tycker det här är en jättebra idé. Så han ger dem väldigt starka befogenheter och inför också en censurmyndighet som står i nära samklang med de här. Och i och med detta så plötsligt börjar liksom judiska namn försvinna ur amerikansk film. Vilket kan bero på att den här frivilliga organisationen fått så mycket makt, leds av en framstående antisemit som Roosevelt också hyllar och tackar för vid många tillfällen för hans enastående insatser för att
7: främja amerikansk moral och kultur. Så de antisemitiska strömningarna som gör att Kirk Douglas får byta namn, de är till stor del en följd av New Deal i USA. Men han klarar det så att han är väl förtjänt av det här stora glaset vodka som han petar i sig på sin 100-årsdag.
6: Alltså det här med namn, det är intressant att spåra varför folk har bytt namn i olika epoker, men det kan ju också vara värt att komma ihåg att skådespelare har alltid bytt namn.
7: Oh ja.
6: Även om de har haft helt normala, anständiga namn som inte associerats med något konstigt eller någon etnisk minoritet, så byter man namn helt enkelt för att det är lite klämmigare att ha ett typiskt skådespelarnamn, så här kort minnesvärt namn. Så tittar man på Hollywood-skådisar i allmänhet ser man ju att var och varannan av dem heter ju någonting annat när de föds. Även klassiska skådespelare, säg som Dean Martin, han hade något sånt här konstigt italienskt namn från början.
7: Mm.
6: Dean Martin låter ju uppenbarligen mycket bättre. Och vi har familjen Sheen till exempel, Martin Sheen och Charlie Sheen och de andra. De hette ju Esteves. Spanskt, mexikanskt namn och så vidare. Så oavsett vilken epok man tittar på har folk bytt namn. Och kollar man på Kirk Douglas, en tänkbar orsak till att han använder namnet Kirk Douglas är att han från början heter Isur Danielovic.
7: Ja.
6: Vilket helt enkelt inte är det vackraste, mest tilltalande namnet.
7: Säg inte det. Jag vill bara påpeka också att Esteves och Sheen, i den klanen och familjen finns det ju en Esteves, Emilio Esteves. Han bytte inte.
6: Han har behållit familjenamnet.
7: Ja, funkar det ganska bra. Och grejen är att Kirk kunde ha bytt namn till Issy Daniel till exempel. Det är ju jävligt klatschigt.
6: Ja, Issy Demski kallade han sig faktiskt under delar av sin karriär.
7: Inte dum. Issy tycker jag är en jättefin klang. Men då kopplar alla att man är jude och det är inte så jättebra.
6: Ja, han har varit duktig, Kirk Douglas. Hälsosam, sund person som har blivit 100 år gammal. Han har också varit fertil. 4 barn har han fått, varav samtliga har gjort karriärer inom filmbranschen. Mest känd är förstås Michael Douglas. Känd,
7: också bli gammal.
6: Känd, han är 62 bast enligt uppgift. Det var han som fick uppgift att ordna födelsedagsfesten enligt Kirk Douglas, för att det är Michael Douglas som har mest pengar i familjen. Michael Douglas är förstås känd skådis men också producent. Han har regisserat några filmer, tror jag, väldigt kompetent filmmakare. Så det är en fantastisk duktig familj också.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Italienska regissören Franco Zeffirelli avlider 96 år gammal, mest känd för filmatiseringen av Romeo och Julia 1968 och miniserien Jesus från Nazaret 1977, satt även i den italienska senaten för Forza Italia 1994-2001. Ja, en av Italiens stora regissörer, stora konstnärer har gått ur tiden. Franco Zeffirelli, som inte bara var filmregissör utan även teater- och operaman, en mångsidig karl. Känd för sina insatser inom opera och inte minst sina filmatiseringar av Shakespeare. Romeo och Julia nämndes redan i rubriken. Vi även Så tuktas en argvigga från 1967 med Richard Burton och Elizabeth Taylor. Och den nästan lika klassiska Hamlet från 1990 med Mel Gibson i huvudrollen. Kanske inte den allra högsta höjdpunkten av Shakespeare-tolkning. Men likväl en välkänd Zeffirelli-produktion. Senare i sitt liv så gick han över till kristna temata. Han gjorde Jesus från Nazaret. Men han gjorde också en mängd uppdrag för Vatikanen, där han regisserade händelser, olika typer av saker som Vatikanen ville skilja, till exempel påvliga såna här enklaver när de hade omröstningar och förändringar och sånt där, och stora jag har fått tillfällig afasi här, jag vet inte vad det heter, men stora händelser som Vatikanen sysslar med. För att de ska se bra ut på film så anlitar man Zeffirelli för att regissera och filma de här, kanske om det är högtider och särskilda saker. Så han var även involverad i Vatikanen och gjorde saker. Och han var en politisk person. Under andra världskriget så var han del av partisanrörelsen. Så han kämpade med kommunisterna, mot fascisterna, mot fascister och nazister så småningom. Men mot slutet av sitt liv så blev han alltså blev senator för Silvio Berlusconis parti Forza Italia. Och nu har han alltså gått ur tiden slutligen vid den aktningsvärda åldern av 96 år. Vad kan vi säga för minnesord över Franco Zeffirelli, Boris?
2: Ja, men alltså min kunskap om Zeffirelli begränsar egentligen till Shakespeare-filmer. De hade jag väldigt, väldigt svårt för att jag stegade mig direkt först när jag såg Romeo och Julia, för att jag kände att den för mig inledde den på något sätt. Den bröt någon, tyvärr var det nog han som bröt den här vallen som gjorde att man skulle börja anpassa Shakespeare på något sätt. Att det var att texterna placerade i den tiden de tänkte att utspela sig trodde man inte funkade riktigt längre. Nu gick inte Zeffirelli så långt, va? men det fanns något allt för liksom slickat och publiktillvänt och publikfriande som är inte stod ut med, helt enkelt. Det är en smygande kulturarvsförstörare i min värld.
1: Ord och inga visor. Jag läste för en kul anekdot om hans namn. Ingenting att göra med någonting, men namnet Zeffirelli fick han för att han var ett utomäktenskapligt barn. Hans mor blev gravid med utan att vara gift, och då var hon tvungen att hitta på ett efternamn. Jag vet inte varför hon bara inte kunde få hennes efternamn, men han var tvungen att få ett efternamn som hon skulle hitta på. Och hon hade operaintresse, så att hon döpte honom efter en aria i en Mozart-opera som kallas för Zeffiretti, med T, Zeffiretti. Men när myndigheterna skulle läsa blanketten så läste de fel. Och de knappar därför sätter in Zeffirelli med L i systemet. Så att hans efternamn är sån här liksom ihophastat och dessutom felstavat och missförstått namn, och därför ett helt unikt efternamn.
2: Men så jävla jobbigt att liksom finnas till i världen utan att ha liksom dels inte ha något namn som inte anknyter till någon familj, och dessutom får det fel transkriberat. Alltså det är verkligen, nu snackar vi rotlös människa, stackaren. Nu mjuknar mitt hjärta verkligen här. Det där är jobbigt.
1: Samtidigt blev han operaregissör efter att han fick det här märkliga operanamnet. Så att någonting kanske hände där.
2: Ja, kompensation från högre makter.
0: Theresa May lägger ner Storbritanniens klimatförändringsdepartement. Möts av ramaskri från vänsterpolitiker. Storbritannien har fått en ny premiärminister efter att David Cameron avgick. Och efter några veckor av dramatik, spekulationer, kommer det bli Boris Johnson, vad kommer hända? Så har Theresa May tagit över, och hon har varit premiärminister i Storbritannien i några dagar nu, i 4-5 dagar och sånt där. Och en av hennes första handlingar som premiärminister har varit att lägga ner det särskilda departement som finns under den brittiska regeringen, som heter UK Department of Energy and Climate Change, energi- och klimatförändringsministeriet. Inte ens Sverige är så depraverat att man har ett klimatförändringsdepartement. Å andra sidan har man väl inskrivet i alla departementens riktlinjer att tänka mycket på klimatförändring, inklusive genus och alla andra sköna saker. Men Theresa May, hon visar vägen. Hon lägger ner klimatförändringsdepartementet och säger vi behöver inte det här. Vi slår ihop det med näringsdepartementet, kan man säga. Det vi i Sverige skulle kalla för näringsdepartementet. Och det här har väckt så enormt ont blod i Storbritannien att jag inte kan annat än att le och gotta mig åt att det är nästan som man har känslan av att man har en ny järnlady på intåg på 10 Downing Street när man läser en sån här sak.
3: Hon är nästan chockerad, tycker jag, med sina hårda nyper, alltså inte bara när det gäller den här nedläggningen av detta onödiga departement, utan också genom sin storstädning i kabinettet. Det är så bara svårs. Ja, det är en viss coolhetsfaktor där som...
1: Det är... Ja, det finns mycket nackdelar med Theresa May, det ska vi säga utan vidare också. Till exempel så kampanjar hon ju mot Brexit under valkampanjen, om jag minns rätt. Och första talet hon höll som premiärminister tyckte jag var rätt trist. Hon gjorde en väldigt stor poäng av att appellera till diverse politiskt korrekta grupper. Det var väldigt mycket så här att vi ska tänka på kvinnor, vi ska tänka på svarta, vi ska tänka på bögar, vi ska tänka på handikappade. Det var liksom som en lång lista med såna här politiskt korrekta intressegrupper som hon skulle vädja till. Det kanske är en sån här grej som politiker måste göra nu i tiden. Men det minskade mitt förtroende.
3: Ja, nej, men det tillhör standard. Alltså, oavsett vilket land du väljs till som post, så ska du dra den där jävla katalogen. Det hör till. Trist att hon gjorde det. Men och sen är det också trist att hon drar ut på processen med att utlösa artikel 50 för Brexit-utträde. Nu har sagt att det kan inte hända förrän vid årets slut.
1: Ja, det där får vi se om det blir av. Och mitt stalltips är väl att England kommer inte att lämna EU. Den kommer inte att aktivera artikel 50. Eller på något annat sätt.
3: Nej.
1: Ta de här nödvändiga stegen. Det har nog inte det politiska etablissemanget incitament att göra. Inte desto mindre så måste jag ge Theresa May minst en så kallad kudos för att hon har lagt ner klimatförändringsdepartementet. Och jag håller i alla fall tummarna för att vi har en ny järnlady på gång. Det påminner mig om min gamla tes som jag har förfäktat i Radio Bubbla tidigare. Att om man vill ha en riktig man för att göra ett jobb, så gör man ofta bäst i att leta efter en kvinna.
3: Det är förvisso sant, men där skiljer hon sig från järnladyn. För järnladyn var extremt noga med att hon skulle vara den enda kvinnan i kabinettet. Av någon anledning. Men May har ju faktiskt släppt in väldigt många kvinnor.
1: Ja, det är en intressant skillnad. Inte lika viktigt för henne att vara Queen Bee.
3: Nej.
1: Ja, vi håller ögonen på Theresa May. Får vi se hur det går för henne.
0: Radio Bubbla.
1: Malcolm Chejune, nationalistiskt folkligt uppror att vänta i Europa. Länders eliter har samma problem då man förvägrar majoritetsbefolkningen rättigheter. Bubblar under ytan efter årtionden av repression, precis som vid revolutionerna 1848. Till att börja med ser jag här att jag får en betalvägg det första som händer. Förlåt, det blir lite parentetiskt där. Jag undrar hur länkarna kan hamna på Bubbla, för att det är en stenhård betalvägg som möter mig när jag går in på länken. Ja, hur som helst, jag lyckades läsa den här länken tidigare på något sätt. Det är en ganska intressant text. Malcolm Chejune är en bättre skribent än han är podcastpratare, tycker jag. Hans texter är ofta läsvärda. Samtidigt som han har liksom lite... Jag funderar bara letar efter rätt ord här. Jag tycker det är en bra text, det är välskrivet, det är en välbehövlig poäng att göra. Det är intressant bara att det är först nu i juni, juli 2018 som en medströmstidning som Fokus kan skriva om det. Och då ska det till liksom en afrosvensk kommunist för att berätta för svenska mainstream att det kokar ett nationalistiskt uppror under ytan, och egentligen inte ens under ytan, överallt nu i Europa. Och så är det ju. Och det är inte bara i Sverige, alla länder, nästan alla länder i Europa, i alla länder där det behövs, kanske man kan säga, och några länder till. Det här upproret, det här är en poäng som Malcolm Chejune gör. Det är inte precis en originell poäng, men det är värdefullt att ni görs i Fokus. Även som sagt då, om det ska vara liksom en självbetitlad kommunist som gör poängen. Att nationalismen i runt om i Europa och olika länder är baserad på en verklig lidelse för mångfald. Det finns ingen sån här småaktig grej liksom att ja, men vi vill ha den tyska nationalismen, vi gillar inte svensk nationalism eller sånt där. Exemplet som Chejune tar, det är att om man går in på en YouTube-video med till exempel, ja, jag tror han tar exemplet finländska folkvisor eller något sånt där, så kommer man se en massa kommentarer på YouTube-spåret från folk från andra europeiska länder, alltså nationalistiskt sinnade människor från andra länder, som tycker så här: åh, vad fantastiskt vackra de är, de finländska folkvisorna, leve det finska folket och så vidare. Och det här är någonting som kanske självklart för många som lyssnar på Radio Bubbla, men som uppenbarligen inte är självklart för folk som läser Fokus. Det vill säga att nationalismen nu, precis som då, och det här påverkar Malcolm Chejune också, att det här är en inte någonting nytt. Att nationalister är för alla nationalismer i allmänhet och säger vi ska ha vårt land och vår kultur, och vi vill väldigt gärna att ni har ert land och er kultur. Vi vill gärna liksom att Finland är finskt och att finnarna tar tillvara på sina finska värden, och att spanjorerna har ett spanskt Spanien och vårdar spansk kultur och så vidare. Och sen ska vi vårda vår svenska kultur, vår tyska kultur och så vidare. Och det här gör, det intressanta med det här då från den här artikelns perspektiv, det är att det här skapar kopplingar mellan de olika nationalismerna. Det är inte isolerade geografiska rörelser i ett enskilt land, utan det är en övergripande rörelse som redan är länkad. De är redan sammanlänkade, till exempel via YouTube. Och det är ganska välfunnet. Man sitter på YouTube och tittar på varandras folkvisor eller vad det är för någonting. Och det gör att när saker och ting eskalerar, när temperaturen höjs, när någonting börjar explodera, då kan det gå väldigt, väldigt snabbt för de här effekterna att spridas. Just för att nätverken finns redan där. Och Malcolm Chejune, han gör kopplingen till 1848. Och menar på att precis som 1848 så gick det väldigt snabbt På bara några få månader så spreds uppror i en mängd europeiska länder. Och vi ska inte tro att det nödvändigtvis kommer att gå mycket långsammare idag i Europa. Normalt sett så tänker vi på de här sakerna i termer av allmänna val och valcykler. Så vi tänker så här, vart fjärde år har vi val i Sverige och i höst till exempel så kommer det gå väldigt bra för Sverigedemokraterna. Vilket alla räknar med, de kommer kanske fördubbla sitt valresultat igen som de har gjort flera val tidigare.

0: Jag ser kravaller och gatustrider i Stockholm i mars. Det är mitt stalltips för framtiden. Det har faktiskt hänt förut. Så avslutar han sin artikel. Nu undrar jag, Boris, ställer frågan till dig. Eftersom du är till skillnad från jag var med på den tiden. 1848, är det en modell för att förstå samtiden? Och kan vi se en liknande revolutionär våg idag?
1: Ja, men Malcolms analys är lite för grund alltså. Därför att nu rör ju han sig i en marxistisk idétradition och där finns det en slagsida till att se 1848 som enbart ett bra år, ett jättefint år, fast allting inte gick så bra till slut. En del gick bra, tycker de. Och det är grundat då på att vi hade, jag minns det som igår, det var igår för mig, stora demokratiska och nationella uppror som de har betitlats. Stater börjar enas, de sista stora nationalstaterna börjar liksom formera sig. Vi ser grunderna till Tysklands och till exempel Italiens enande börja ta form där. Men det är samtidigt problematiskt, därför att det är ju också uppror som utgår från att alltså, det innebär att regionalismen och lokalismen går under. Man går upp i något större. Vi är alla ungrare, fast ungrarna var egentligen det som då kan betecknas som Ungern, var ett land som var av rätt vitt spridda skilda kulturer. Samma sak med Tyskland, definitivt samma sak med Italien. Så att bilden där är icke entydig om att det skulle vara så där jäkla bra som Malcolm och många som är som han tycker. Däremot så är parallellen ganska riktigt, tror jag, att vi kommer att se ett liknande uppror i Europa. Eller vi ser det redan idag alltså. Men och det är bra. Dock så ska man komma ihåg att vi kommer att ha samma problem som man hade 1848, saker vi kommer att få äta upp framöver, därför att vi inte stod vakt om det regionala och lokala. Sen är det så, när jag läste den artikeln så fick jag, och du var inne på det spåret i början, så spårade mina tankar iväg åt ett helt annat håll. Och det är någonting som jag har grubblat på, som du tog upp i vår sista sändning innan det långa, långa uppehållet. Och det är ju liksom, och jag tror det är rätt viktigt, jag grubblar på mycket det du sa. Alltså det svenska husnegerfenomenet, det jag också ingår. Och det här säger jag om Malcolms text i Fokus. Och det där är, det, alltså jag har inte tänkt så mycket på det förut egentligen. Men det är ju rätt fascinerande. Att ska man säga sådana saker som han gör här, eller som jag gör i andra sammanhang, eller som andra blattiga människor gör, så får du en viss synlighet i debatten. Men du kan ju svårligen tänka dig en värmländsk innehavare av en bilverkstad som skriver en text som säger samma saker som han gör här eller i andra sammanhang. Att på något sätt så använder sig delar av den svenska offentligheten av icke-svenskar som en slags försöksballonger. Jag tror det är viktigt att se de mekanismerna och vad det innebär för svagheter i det svenska offentliga samtalet. Är du rågblond och säger samma saker som många svartmuskiga säger, till och med svarta som Malcolm, men då hamnar du direkt i nazistfacket. Så att det är väl värt att grubbla på för framtiden.
0: Det vi pratade lite grann om förra sändningen då, alltså den för ett par veckor sedan, sista sändningen i uppehållet, då var jag inne bland annat på att det kanske finns en falsk trygghet i att föra fram de här särskilda representanterna, de som har en särskild sån här alibi-funktion, husplattar och så vidare. Det jag var inne på då, det var att det kanske finns en gräns

0: för hur långt de är villiga att gå. Att svenskarna kan komma och ångra sig ganska mycket, att de har nöjt sig med de representanterna. Men det är också naturligtvis så att så länge man förlitar sig på den mekanismen så bekräftar man och förstärker en känsla som finns. Alltså det är inte på riktigt, det är inte sant, men en känsla som finns av att svenskar inte får säga saker. Det är okej om Malcolm Chejune säger det. Det är okej om Thomas Gyr säger det. Men det är inte okej om svenskar säger det. Faktum är som att det är helt okej om svenskar säger det. Det händer inget särskilt konstigt. Det är inte heller så att man blir liksom utstämplad och man blir kastad i fängelse för att man är nazist eller något sånt där. Och det här är någonting som också, skulle sägas också, att det här påpekas ju särskilt ofta av sådana som ja, men som du och Thomas Gyr och Tino Sanandaji och så vidare påpekar att det är fritt fram för vem som helst att säga de här sakerna. Till och med svenskar, till och med blonda, blåögda svenskar kan mycket väl ta ton och säga såna här saker. I alla fall, jag tycker det är en intressant fråga om den här nationalistiska vågen som uppenbarligen pågår, men som jag tror är fortfarande väldigt underskattad.
1: Ja, men det är den alltså. Och hans stora poäng där, det menar jag är plötsligheten. Därför att det är det där jag har tjatat om sedan ett tag, att just den här falling down-grejen, att alltså det pågår rörelser i folkdjupen och det räcker med den symboliska handen att någon får nog, alltså, så kommer det att utlösa detta på ett sätt som kommer att verka liksom, ledarsidorna kommer att skriva, men vad fan händer nu då? Folk bränner bildäck på gatorna och jagar Stefan Löfven längs med Drottninggatan. Vad var det som hände? Alltså det krävs alltid just den här någon som utlöser det hela. Men allt det här ligger och puttrar i väldigt många europeiska länder och har gjort länge. Och ibland så tar det sig någorlunda disciplinerade former, som till exempel Italien, alltså med den nya regeringen. Och vi ser det i Polen, vi ser det i Ungern. Men i Västeuropa så tror jag att det kommer det bli mer explosionsartat, därför att det har inte kunnat kanaliseras i de befintliga möjliga institutionerna och genom val och så vidare. Så att här kommer vi få den här explosionen. Och den kan komma precis när som helst. Alltså det krävs bara rätt utbrott, rätt symbolhandling och så vidare.
0: Mycket intressant, och det är på sätt, jag tycker på sätt och vis det är hoppfullt att höra dig säga det, Boris, och andra som säger samma sak. Jag har ju ibland lite svårt att se det. Jag menar, i Sverige, vi har haft diskussioner ganska länge. Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen några mandatperioder nu, men de får ändå väldigt få röster. Trots att problemen till följd av invandring är så extremt stora i Sverige, också uppenbara för ja, men nästan alla som bor i Sverige bara i vardagen. Även om det finns en del av det här liksom kokta grodan-syndromet, att saker och ting har krypit sig på gradvis sen 90-talet och eskalerat gradvis sen dess. Och för en del unga människor så har man inte upplevt, man har aldrig upplevt till exempel ett någorlunda etniskt homogent Sverige. För att ända sedan man var liten och började se sig om liksom utanför sitt eget hem, så har det sett ut ja, men på ett lite liknande sätt som det gör idag. Men trots allt det här, så räknar vi med, även om vi räknar med att det kommer gå väldigt bra för Sverigedemokraterna i valet. Säg att Sverigedemokraterna får upp mot en 30%. Säg att Alternativ för Sverige också kommer in i riksdagen. Det skulle betraktas som en, alltså nästan som en så här jordskredshändelse. Som en jättestor händelse i svensk politik. Men
1: det kan inte hända.
0: Jag vet inte, jag tror väl att det kan hända möjligen. Men även om det händer, så skulle det innebära att 2/3 av svenskarna röstar för mer bibehållen och ökande massinvandring. Så det är fortfarande en ganska liten del av svenskarna som är vakna. Och jag önskar att jag kunde se tydligare framför mig hur den här explosionen skulle kunna gå till och gå från, alltså antingen liksom en någon större grupp människor, eller innebära den typ av radikalisering och intensifiering att någonting meningsfullt kan hända på utomparlamentarisk väg som forcerar politiken och gå i någon viss riktning. Inte för att det är det mest det idealiska som jag drömmer om, men det är vad vi har. Det finns inga möjligheter att få till exempel ett libertarianskt uppror, en libertariansk folkrörelse som samlar massa människor och får politiskt inflytande. Det är inte vad libertarianismen är till för. Libertarianismen är till för att ett annat syfte. Det är väldigt viktigt, men om vi vill tänka i termer av politiskt inflytande, då måste man tänka i termer av vilka parter som realistiskt kan åstadkomma någonting. Och där ser vi då framförallt att det finns en nationalistisk våg. Och det är därför som många av oss tänker att i den mån libertarianismen kan nå politiskt inflytande, så är det framförallt via andra rörelser och andra tendenser, som vi till exempel kan få nationalister att tänka i mer frihetliga banor. Så är det kanske den bästa politiska impact som vi kan ha. Men jag har ändå ibland tyvärr svårt att se det. Så att jag önskar att du, Boris, kunde kanske förklara för mig lite närmare hur den här vändpunkten skulle kunna se ut.
1: Ja, men det är någon sak jag har grubblat på länge. Därför att jag har gjort mig känd för min extremt pessimistiska hållning. Men jag har börjat liksom tänka i de här banorna under detta grubbel sedan ett bra tag, att egentligen ska man anlägga ett annat perspektiv, alltså. Och det har att göra med så att säga, de långa vågorna i mentaliteten, att brytpunkterna ligger på ett sätt som vi kanske inte ser, och vi kanske missförstår människors handlingar och varande i vardagen. Jag tror att jag har gjort det. Det här är en liten avbön. Det har ju en gammal hävdvunnen inställning i Sverige är ju folkgruppen, att du ska liksom ta hand om dig själv och de dina och gnos lite och arbeta och så vidare, och det är det viktiga. Allt annat kommer på andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde plats. Och det är en mentalitet som har byggts upp genom århundraden. Och historien visar att sådana mentalitetsvågor lever ju kvar och styr människors handlande även när den sociala och faktiska verkligheten förändras. Så att det i egentlig mening är irrationellt att slita, sträva och gno och placera liksom den politiska och sociala verkligheten utanför det hela. Jag tror att Sveriges befolkning till relativt stora delar är faktiskt på det sätt som jag beskriver. Man tillmäter inte politiken faktiskt någon speciellt stor vikt. Man tittar till på tv genom partiledardebatt och kollar vem som lovar bäst förmåner åt en själv i den egna situationen. Så går man och röstar på dem, eller röstar av tradition och så vidare. Man tar det inte hela på allvar. Så att människor månar om sitt och det sina utifrån de givna förutsättningarna. Och det är först liksom när den här brytpunkten uppkommer, när någonting ställer allt i blixtbelysning och några människor börjar röra på sig, som fler liksom tänker att förmår bryta den här långa mentalitetsvågen och vågar ifrågasätta det bestående. Det är då de börjar jaga Stefan Löfven liksom med Drottninggatan. Det gör mig ändå hoppfull. Alltså, man kan ju vakna upp, läsa morgontidningen och tänka, men vad fan gör jag i det här landet? Hur ska jag lyckas smita härifrån utan att jag får ännu mer rättsapparat efter mig? Men i grund och botten tror jag man ska vara ganska positiv. När det väl händer, så händer det ordentligt. Visst är jag obehagligt optimistisk idag?
0: Det är härligt. Det är riktigt härligt faktiskt. Mycket, mycket uppmuntrande. Jag själv så pendlar jag mellan, å ena sidan, det som jag ska säga ärligt, att det är det jag ofta känner. Ofta känner jag så här att det är slut för Sverige. Det bästa som kan hända med Sverige är att det är ett varnande exempel för resten av världen. Landet som gick under gör inte som Sverige, så kanske andra länder kan klara sig. Och jag är otroligt tacksam att jag inte bor i Sverige längre, att jag inte behöver oroa mig på ett personligt plan över de direkta konsekvenserna. Så tänker jag mest för det mesta. Men ibland och oftare så känner jag någonting annat också. Jag känner att nej, men det är faktiskt kanske saker och ting kan ändras. Det kanske kan gå snabbt, som vi pratar om här.
1: Mm.
0: Kanske jag borde åka hem till Sverige igen. Kanske jag borde åka tillbaka till Sverige och stå på barrikaderna. Och vara med i den här, i den sista striden. Hur den nu kommer att te sig om den inträffar. Så jag känner också ibland en stor optimism och en kampvilja. Men även för mig som då för de här många slumrande människorna som eventuellt kan delta i en framtida explosion. Även för mig så är det oklart exakt vilka uttryck det här skulle kunna ta sig. Även om att jaga Stefan Löfven längs Drottninggatan låter som en alldeles utmärkt början.
1: Visst låter det väldigt kul.
0: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Telia köper Bonnier Broadcasting där TV4 och C More ingår för 9,2 miljarder kronor. Ja, en av de allra största affärerna på länge på det svenska medielandskapet äger rum just nu. Telia, det statliga telebolaget som en gång i tiden var statliga Televerket och som numera är, just det, det står i artikeln här att staten äger 37,3% av Telia. Vilket alltså innebär att staten är den absolut dominerande storägaren och i praktiken i deras företag som de styr och ställer i. Och det här är väldigt intressant. Alltså från ett, om man tittar från ett mer generellt övergripande mediebranschperspektiv, så finns det en logik här som är ganska välbekant, nämligen att de företag som äger infrastrukturen över vilken innehåll distribueras, till exempel då tv-program, filmer, sportsändningar, vad det kan vara, då infrastrukturföretagen vill mer och mer konsolidera sig själva och ta kontroll över innehållsproduktionen. Och det finns en sorts pågående spänning mellan de här företagen i det att till exempel, ja, det finns ju inte minst nya innehållsproducerande företag som till exempel, ja, Netflix pratar vi mycket om för de är lite uppkomling på den här branschen. Det finns också kabel-tv-företagen, till exempel HBO som står sig ganska bra på internet. Nu har Amazon en sån här stor grej, Google håller också på och med innehållsproduktion via YouTube Red, tror jag en av deras såna här kanaler heter. Men det finns en spänning då mellan dem och infrastrukturoperatörerna. Till exempel så har vi sett det här i diskussionerna om så kallad nätneutralitet som hänger ihop med det här då, som är då delvis en dragkamp mellan innehållsföretag och infrastrukturföretag för att avgöra hur man får prissättningsfrågor och sånt där. Försvara gamla monopol eller bryta ner dem. Men det finns en annan dynamik som är väldigt viktigt att titta på från svensk horisont. Och den har att göra med, ja, det är någonting som du och jag borde ha pratat om så många gånger så att man känner sig så här lite tjatig nästan, att staten är sedan länge dominerande aktör på det svenska medielandskapet. Och nu så kliver staten fram som en ännu mer dominerande aktör, och det kommer, som vi har spott gång på gång, staten kommer till slut vara den sista aktören som är kvar inom medströmsmedia. Mm. Till slut kommer det bara vara svenska staten på ena sidan och så kallade alternativmedier på andra sidan. Och det här är ett stormsteg i den riktningen. Statens telebolag gör en mega affär med Bonnier-koncernen och köper ut TV4, som alltså är den enda större, liksom bredare tv-kanalen i Sverige som konkurrerar med statens tv-kanaler. Men nu ska allting in. Alla tv-kanaler ska in i den statliga mediekoncernen.
1: Ja, nej, men alltså de stärker ju sin... Jag tycker inte vi tjatar när jag tar upp det, därför att det är oerhört viktigt att hela tiden påpeka att alltså vilket monumentalt starkt grepp som staten och de styrande skikten liksom inom media, denna kast, håller på att skaffa sig väldigt, väldigt snabbt. Alltså en glädjande nyhet i det hela är ju dock att det är ju som den Jan Scherman uttalar sig i den här texten, att det här är ju tecken på att Bonniers måste ha loss stålar. Det går ju inte så bra för den koncernen sett till sin helhet. Och de måste liksom rycka loss och sälja av delar nu, för att det kostar liksom. Den här gigantiska omställningen som de hållit på med nu bra länge, med till den digitala världen där de fortfarande bara famlar egentligen, och som suger jättemycket pengar, den måste finansieras, och de har ju liksom rätt många kvarnstenar i form av

0: sitt gamla pappersimperium som de inte får att gå riktigt bra. Så att, som man säger, det är en väldigt defensiv åtgärd, och den nyttjar staten för att stärka sina positioner. Det spelar ingen roll att minister Mikael Damberg säger att han inte gillar det, va? Därför att det här är en process nästan som är automatiserad, att staten skaffar sig grepp över detta, och framförallt de styrande personerna i de olika mediebolagen tycker att det är underbart att komma i liksom statens famn på det här sättet. Vi kommer att se en så ännu mera strömlinjeformning alltså av nyheterna från överheten framöver. Och som du har påpekat tidigare, den dag liksom vi får ett styrande parti som inte är överens med medströms medias aktörer om politisk linjehållning och sådana saker, och de plötsligt då upptäcker att, ja men titta, vi kontrollerar ju faktiskt det stora informationsflödet. Vad kommer att hända då?
1: Ja, då blir det åka av.
0: Då lär det bli åka av.
1: Det blir lite annat ljud i skällan från de som hänger på public service medier och så vidare. Det som är tråkigt bara är att när det blir maktskift igen nästa gång så kommer de ha fullständigt glömt bort sina kritiska synpunkter på public service. Men
0: jajamän.
1: Med lite tur kan det komma någon som bara bränner ner hela skiten. Som bara lägger ner alltihopa.
0: Ja.
1: Och kanske man kan få liksom 10 års respit bara för att någon, alltså innan de hinner bygga upp det igen. Men det är en uppmuntrande tanke i alla fall till det som har hänt i vissa östeuropeiska länder.
0: Låt oss hoppas.
1: Radio Bubbla.
2: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Nick Cunningham, saudiska oljestrategin fungerar. OPEC har tagit största marknadsandelen sedan 1975, inneburit produktionsnedgångar i övriga länder och rekordstor efterfrågan på olja. Vi har pratat ganska många gånger tidigare om det övergripande spelet kring oljepriser. Och Saudiarabiens nya policy sedan ett par år tillbaka att istället för att göra det man traditionellt har gjort ända sedan OPEC skapades på 70-talet. Det har varit att man håller nere produktionen för att hålla upp priserna. För att med lägre utbud men konstant efterfrågan så blir det högre pris. Men nu har man istället valt en annan strategi där man producerar så mycket man bara kan. Trots att det innebär att priset på olja sjunker. Och Saudiarabien gör det här då därför att de tror att de kommer vinna ett race till botten. Därför att Saudiarabien är det land som har lägst kostnader för oljeproduktion. Så att när oljepriset sjunker för att utbud ökar så är det fler och fler oljeproducenter som slås ut. Därför att deras produktionskostnad överstiger det aktuella oljepriset. Så framförallt gäller det här den nya amerikanska oljeindustrin som håller på med sån här skiffergasolja, fracking och allt vad det heter. De har ganska höga produktionskostnader. Det kostar mycket mer att utvinna olja på det sättet än på det sätt som man gör i Saudiarabien. Och därför då, om Saudiarabien kan manipulera ner priset på det här sättet eller agera så att priset går ner till en nivå som ligger under kostnaden för amerikanerna att producera olja, då kommer amerikanerna lägga ner produktionen, vilket också är vad som har hänt. Alltså i USA så är det massor av producenter som helt enkelt har lagt ner. Vissa har liksom bara lagt allting på hyllan och hoppas kunna återuppta senare. Andra har lagt ner permanent och sålt marken. Så att faktum är att Saudiarabien har lyckats med att underminera det nya amerikanska oljeundret. Precis som de har haft en avsikt att göra. Så att Saudiarabien och flera andra OPEC-länder har valt att blöda pengar under den här perioden. Den saudiarabiska staten till exempel har haft ett enormt underskott och behövt ta av sina reserver för att överhuvudtaget överleva. Men man har gjort ett bett då att man kommer klara sig och efterfrågan på olja kommer öka igen. Och då kommer man vara, om inte last man standing, så åtminstone kommer man ha skakat av sig ganska mycket konkurrens. Och det ser ut just nu, så ser det ut som att man har lyckats med det här. Därför att återigen så man har nu den största marknadsandelen som man har haft sedan 1975. Mellanösterns oljeproducenter står för 34% av den globala marknaden idag. Och man hade 36% 1975 och 34% är den högsta notering som man har sett då sedan dess. Och man kan jämföra då med 80-talet. För på 80-talet så hade man den starkaste motsatta trenden när ett antal länder kring Nordsjön började med oljeutvinning. Alltså Norge, Storbritannien och så här. Då fick man en ny oljeboom i Europa. Vilket gjorde att Mellanösterns andel av oljemarknaden sjönk till ungefär 19%. Nu har den fördubblats nästan upp till den gamla nivån på drygt tredjedel.
3: Det de gör nu är att de säljer ut familjesilvret, därför att det här racet behöver inte vara slut. Och nyss pratade vi om den faktiskt kommande stora världsdepressionen, och då kommer ju oljebehovet att minska ännu mera, priserna sjunker ännu mer och de får sälja resten av familjesilvret ännu billigare. Samtidigt så är det, som vi har diskuterat tidigare i andra sändningar, så är ju Saudiarabien i en jävligt knepig situation, för de behöver ju ha in mycket pengar, inte bara vinna marknadsandelar. De har ju sanslösa belastningar på sin stat och sin struktur. Och även deras krig kostar pengar. De ska hålla sin befolkning under armarna där man har stor andel arbetslöshet och så vidare. Så att på sätt och vis gräver de, tror jag, bara sin egen. De får marknadsandelar, men de gräver också sin egen grav lite djupare och lite fortare.
2: Radio Bubbla.
4: T-Mobile USA åläggs betala $40 miljoner i böter efter att använt falska ringsignaler i glesbygdsområden. För uppringaren har det låtit som att signalen gått fram men att mottagaren inte svarat när det i själva verket saknades täckning. Ja, från gammal vintradition i den gamla världen till ny teknik i den nya. En ganska lustig nyhet, tycker jag. Det är alltså mobiloperatören T-Mobile, eller T-Mobile, jag vet inte hur man uttalar det egentligen. Och det ägs i alla fall av Deutsche Telekom, där har min lilla förvirring om uttalet. Och det är de som tvingas nu betala $40 miljoner i böter för att de fejkat att samtal utan täckning har nått fram till mottagaren. När det egentligen borde ha meddelats att ja, abonnenten kan inte nås för tillfället eller något liknande. Bolaget hävdar att de upptäckt felet, att det inte var avsiktligt samt att det rättats till redan i januari 2017. Men beslutet att bötfälla T-Mobile kommer från Federal Communication Commission, det vill säga USA:s motsvarighet till Post- och telestyrelsen, antar jag. Och här har vi en demokrat, Mignon Clyburn. Och det är alltså en kommissionär i myndigheten som säger att T-Mobiles massivt bedrägliga och skadliga överträdelser sannolikt har påverkats miljarder telefonsamtal till landsbygden under de senaste åren. Och hon beklagar sig över att demokraterna inte fick vara med och förhandla då om att det, och att det ingenstans kommer det här, de här böterna kommer komma konsumenterna till gagn, vilket hon är väldigt indignerad över. Och här, det är ju en liten humoraspekt i det, såklart, men det libertarianska perspektivet här är ju, kanske man i alla fall bör kommentera, att det, att de som får betala för de här böterna är naturligtvis konsumenterna. Böter som åläggs bolag kommer i slutändan att få betalas av bolagets kunder. Det finns liksom ingen annan som kommer betala det. Att ta från bolaget och sen ge till konsumenterna kommer bara leda till att konsumenterna i alla fall får betala det i slutändan. Ja. Och vad gäller post- och telestyrelser världen över, ja, vad gör de egentligen? Det är inte lite bizarrt att vi har en politiker här som sitter i en position att kunna lägga sig i vilka ljudsignaler som ett bolag spelar upp för sina kunder i olika lägen?
5: Det är jätteintressant. Alltså det är inte utan att man skulle vilja ta ett djupt andetag, hålla för näsan och kika över axeln på en sån här byråkrat som sitter och designar ljudsignalerna.
4: Mm.
5: Jag vet inte hur det kan vara, liksom, vilken tonhöjd det ska vara, liksom, använd den här WAV-filen, eller det måste vara samma för de här två funktionerna, det måste finnas en särskild distinkt signal för när den inte går fram jämfört med när den inte svarar och så vidare. Jag antar att det finns den här 10 000 sidor regelverk
4: förmodligen
5: som reglerar de här sakerna, men inte tillräckligt mycket reglering då som demokraterna påpekar här.
4: Ja, men vi har alltid bara en reglering kvar till paradiset. Det är så gammalt.
5: Mm.
4: Ja, det är riktigt bizarrt där faktiskt. Man undrar då, det måste sitta en hel stab med människor som analyserar de här olika ljudsignalerna. Och nu har väl inte genusperspektivet vandrat ner från Kanada till USA med full kraft ännu. Men man kan ju tänka sig att det blir olika genusaspekter av de här ljuden. Det kanske är en alldeles för manliga ljud.
5: Huga, ger de inga idéer nu, Johnny?
4: Nej, det är lika bra att vi skyndar vidare här.
5: Sen tycker jag väl att det är otroligt lågt av T-Mobile, som jag tror att det ska uttalas, att göra på det här sättet. Men tänk om man är i en nödsituation eller någonting och förlitar sig på att kunna ringa ett nödnummer eller något annat som är akut, och sen håller de bara fejkar att de har, och jag antar att de har fejkat då att de har perfekt täckning överallt, eller har de liksom, när den går ner till absolut noll eller bara är ett visst avstånd bort, då ger de faktiskt signalen. Har de någonsin låtsats om att de inte kan koppla samtalet? Jag menar, det är faktiskt potentiellt farligt
4: Mm.
5: Men som du är inne på, det är inte Post- och telestyrelsens uppdrag att, att hantera det, utan folk borde helt enkelt sluta vara kunder till, ja, till T-Mobile, skojarföretaget.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm.

0: Gaetan Dugas avskrivs som patient 0 för HIV-AIDS. Viruset kom från Zaire till Haiti 1967 och spreds sedan över världen från New York. Utpekades som källa efter språklig förväxling. Det här gäller alltså den mycket berömde Gaetan Dugas som länge utpekades som den första HIV-patienten i alla fall i USA och Kanada. Han var sinnebilden, skulle man kunna säga, av en HIV-smittad homosexuell man som har sex med män vid den här tiden. Fransktalande kanadensisk flygpurser, jättestilig med mustasch. Och det som gjorde att han blev så central i bilden över hur smittan spreds var också det att han var så väldigt hjälpsam med smittspårningen. Han kunde nämligen namnge väldigt många av sina ännu fler sexpartners. Flera dussin, över 70 stycken kunde han namnge. Och det gjorde att han hamnade på en central plats i bilden av hur smittan spreds. Den här smittspårningen började man med i Kalifornien, runt San Francisco. Och då kallade man honom för Patient O, där O stod för Out of California. Men sen kom det att uttydas av personer som inte kände till förkortningen som Patient Zero. Och det var på det sättet som Patient Zero blev synonym till indexfall, eller till den första patienten som man har identifierat med en smittsam sjukdom. Men nu har man då gått tillbaka till blodprover som är tagna på slutet av 70-talet. Och med hjälp av en ny teknik för att identifiera vilka RNA-fragment som hör ihop så har man kunnat rekonstruera virusets genom. Och då har man kunnat se att redan då fanns det flera olika stammar av HIV i omlopp. Vilket inte är förenligt med bilden att Gaetan Dugas själv skulle ha varit den som spred HIV. Därför att då skulle det bara varit en HIV-stam.
1: Vad var den gamla teorin om hur Dugas fick viruset? Men det kan ju inte ha uralstrats i honom. Så att han var patient noll i en viss kontext, va? Men i en annan kontext så måste han ha fått det från något annat håll.
0: Ja, det blev ju tydligt ganska tidigt att viruset måste ha uppstått i Afrika och överförts från apor till människor. Men det hade man ju ingen aning om när den här kontaktspårningen precis började. Då i första början så förstod man ju först inte alls vad det var, och sen när man väl förstod att det var ett virus så förstod man inte först varifrån det hade kommit.
1: Men man tror fortfarande att det kom från Afrika, eller man kanske rent av vet det.
0: Ja, det är man nästan helt säker på. Det finns ett virus hos apor i Zaire, eller Kongo, då, som är väldigt snarlikt HIV. Och man tror att det har överförts till människor och muterat och blivit HIV. Och man vet ju inte hur länge det har funnits där innan det började spridas till andra ställen i världen.
1: Det var en väldigt otur för Dugas. Dels den här felskrivningen. Så kan man ju tycka också att det är lite trist för honom, eller hans minne. Bara för att han var hjälpsam med forskarna och skulle namnge människor, så skulle han för den saken skulle tro att det bara var han som höll på sådär.
0: Ja, höll på sådär. Nu låter det nästan som att det skulle vara något som svärtar hans karaktär. Och det kanske man ansåg, eller kanske vissa personer ansåg på den tiden. Det här var ju alltså en person som inte bara hade en älskare i varje hamn, utan som också hade, vad det verkar, minst ett par, tre ställen i varje hamn där han snabbt kunde få tag på nya älskare. Och säkert flera åt gången för att hinna med så många som det blev. Många hundra. Han dog ju bara vid 31 års ålder av AIDS. Men det talar ju alltså mer, tycker jag, för en uttalad livsglädje än någon slags moraliskt förfall.
1: Ja, när jag kollade upp den här killen på Wikipedia igår, så stod där att de uppskattar att han har haft 2500 sexuella partners. Och det, Gustav, är faktiskt inte normalt, vare sig i något årtionde.
0: Ja.
1: I något som helst årtionde i hela världshistorien så är det normalt eller förväntat. Det är faktiskt ett ganska, ganska udda beteende.
0: Ja, det är ett högt tal. Det är ett högt tal. Och det är inte normalt i den meningen att det är ovanligt. Men det låter ju ganska kul.
1: Ja, det får stå för dig, som de brukar säga i svenska mainstream-medier. Jag tycker att det låter ganska, ganska besvärligt och uttröttande faktiskt. Men jag är lite nyfiken på det där, för att det fanns ju ett antal personer i den här homosexuella subkulturen som var så extremt promiskuösa. Alltså som för en annan så är det ju ofattbart liksom, hur får man ens tid? Hur har man tid att göra någonting annat än det där som de gjorde? Om det nu fanns liksom åtminstone dussintals människor som hade den här typen av sexuell aktivitet, det i sig måste väl ha varit en av de största faktorerna till att den här smittan spreds?
0: Ja, så är det ju förmodligen. Om man ska tänka sig ett preventionsbudskap så är det ju att man bör ta reda på vad man har för HIV-status nu när det är möjligt. Och på så vis ta ansvar för sitt beteende. Och det gäller ju egentligen nästan oavsett hur många sexpartners man har eller inte har.
1: Åtminstone i ett avseende så verkar i alla fall Gaita Duga få en viss upprättelse.
2: Radio Bubbla.
1: Lottningen till sommarens fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter i London klar. Dödens grupp anses bestå av regerande mästarna Abkhazien, Tibet, Felvidek och Nordcypern. Ja, återigen så är det dags för den stora Conifa-turneringen. Fotbolls-VM för länder som de inte riktigt är länder på samma villkor som alla andra. De som är lite mobbade kan man säga och inte erkända av de andra länderna. Och lottningen som ägde rum på Nordcypern innebär då att nu vet vi vilka lag som möter vilka andra i gruppspelet innan själva turneringen. När medaljerna ska delas ut och så vidare. Så det finns fyra grupper. Där världens ögon framförallt nu riktas mot grupp 2, dödens grupp, det vill säga den grupp där man hoppas som fotbollslag man inte ska hamna, för att konkurrensen är så otroligt hård. Och dels har vi då Abkhazien som vann Conifa-turneringen förra gången, så de är ju naturligtvis främsta motståndaren. Nordcypern, Tibet och Felvidek som alltså är, som alla röda bubblalyssnare säkert vet, men det är alltså en del av Slovakien där invånarna talar ungerska, där det är ungrare som bor. Så det är väldigt tufft då. De andra grupperna är ju, de är respektingivande de också. När till exempel tamilerna från Sri Lanka ska möta Isle of Man och den somaliska regionen Barava. Padanien ska upp mot Kiribati och Matabeleland. Punjab ska upp mot västra Armenien och så vidare.
3: Men vet du vilka som kommer att vinna? Och det gör mig upprörd.
1: Nej, berätta.
3: Cascadia.
1: Jaha, ja, det är intressant, va?
3: Och jag är upprörd som fotbollsfantast. Och varma anhängare av små icke-erkända nationer. Jag fattar inte vad Cascadia gör här. Alltså denna hittepå hipster wannabe republik.
1: Ja, vi kan säga då Cascadia är alltså en tänkt eventuell självständig region på den amerikanska och kanadensiska västkusten. Jag vet inte exakt vad som ingår, men det är väl den norra halvan av den amerikanska västkusten och södra halvan av den kanadensiska.
3: Ja, exakt. De vill ha en del av Kanada och sen vill de ha Washington State och Oregon. Och sen försöker de fingra på mitt territorium också i norra Kalifornien. Den ska de ge fan i. Och det här är ju en tänkt statsbildning som är alltså tanken på Cascadien är ju med normala mått mätt i ålder ganska gammal. Mina mått mätt så är den ung, den dyker upp första gången på 70-talet egentligen. När man tänker sig en mera miljövänlig utbrytning ur USA. Och den miljövänligheten har ju levt kvar alltså. Men man kan säga att idag hålls ju Cascadia, tanke på Cascadia, upp av ganska starka grupper i Portland och Oregon, och det är ungefär som två städer som är som Södermalm i Stockholm, fast mycket, mycket större. Mycket grönt och miljömedvetet och ekologiskt och så vidare. Johan Ehrenberg skulle säkert kunna få bli president i Cascadien. Men det finns också en inbyggd motsättning mellan Portland, Seattle och inlandet och resten av kustlandet. Det är ju två små öar som driver tanken på att upprätta Cascadien. Jag tror inte resten av befolkningen är speciellt pigga på det, vilket talar mot att de skulle få vara med. Men det som är intressant med de här är ju också att de två städerna har ju två väldigt bra fotbollslag faktiskt, med amerikanska mått mätt. Och man har länge laborerat med och jobbat med ett kaskadianskt national team där det ingår liksom proffsspelare. Och jag antar att det är sånt de kommer att sända till det här VM:et. Och då lär de ju bara ånga över alla andra. Men jag vill alltså, jag tycker det är tveksamt att Cascadia får ställa upp under rådande förhållanden och med den här inriktningen. Jag tycker jag måste ha slags spärrar också.
1: Det är fortfarande oklart för mig, Boris, vad det är för invändning du egentligen har. Alltså, är det en grundläggande invändning mot själva idén om ett självständigt Cascadien? Eller är det bara att de är för bra på fotboll? Ja, kan du förklara?
3: Ja, det är själva tanken på Cascadien alltså. Det är klart att man kan ställa upp med ett lag av proffsspelare. Men alltså, det är inte att jämföra med andra former av icke-erkända nationer, nationella befrielserörelser som har exilregeringar och så vidare. Det här är... Det är människor som vill bryta, alltså några skäggiga muppar som vill bryta loss två viktiga delstater i USA som ska ingå i min stat, i Jefferson. Alltså jag ser det här som ett kulturimperialistiskt projekt.
1: Nu börjar jag förstå var skon klämmer. Ja. De inkräktar på din delstat, Boris.
3: Exakt, och att man får inte ge dem legitimitet helt enkelt.
1: Ja. Jag kan tänka mig att det är inte den enda frågan som är hett omdebatterad när Konifa sammanstrålar. Det finns en viss solidaritet, antar jag, de här grupperna emellan. Men alla de här grupperna är föremål för kontrovers i en eller annan utsträckning. Själv känner jag mig mest indignerad i det här sammanhanget över att gå så inte nämns överhuvudtaget. Ja. Vad har hänt med Gås och varför ställer de inte upp i år? Har de blivit utmobbade? Är det Joseph Muscat som har lobbat och trixat nu igen? Vad är det frågan om? Jag saknar också...
3: Skåneland.
1: Ja, Skåneland, men de har inte anslutit sig än till Konifa.
3: De har inte gjort det än.
1: Nej, det vet vi. Men däremot är frågan, var är lapparna? Var är Sápmi? De har ju en representant som citeras i artikeln. Per Anders Blind som representerar, så att säga, samerna. Och han är ordförande för Konifa. Han är ledaren för hela Konifa-organisationen. Men var är då det samiska fotbollslaget?
3: Bra fråga. Och en annan sak jag grubblade på är, för jag mitt minne kan svika mig, men jag tror inte jag förut har sett, nu får rätta mig, United Koreans in Japan.
1: Ja, det tycker väl jag kanske är de som sticker ut mer. Jag har inte så mycket emot det här med Cascadia. Jag kan tycka att det är lite väl stor och otymplig stadsbildning. Men kör i vind, säger jag, om de vill ha ett självständigt Cascadien. Men däremot det här med de förenade koreanerna i Japan, där vill jag faktiskt sätta mig på tvären. Dels så har jag aldrig talat om att det skulle finnas någon sån självständighetsrörelse, att de skulle vilja ha ett eget land eller egen statsbildning. Det kanske är strikt taget nödvändigt för att de är Konifa. Det kanske räcker med att man är en minoritet. Men bara tanken på att det skulle finnas någon sån, liksom att koreanerna i Japan skulle ha någon egen, ja, alltså någon egen stat eller liksom någon egen entitet, bryta sig loss från Japan. Det är ju anstötligt. Där har vi då i alla fall, det är en självständighetsrörelse som jag kan motsätta mig, som du kan motsätta dig, Kaskanien, Boris.
3: Ja, vi kanske kan ha en liten allians där. Nej, men man får anta att de förenade koreanerna på något sätt vill ha någon slags erkännande som nationell minoritet och någon slags speciell status, men förhoppningsvis inget eget territorium. Det vore ju något märkligt. Men det känns som vi borde gå in och liksom fixa till lite här med Konifa. Det är saknade. Fanns det inte fler afrikanska förra VM också? Jag måste kolla och jämföra. Men det känns inte riktigt stabilt det här, måste jag säga.
1: Ja, som vanligt så kommer vi naturligtvis från Bubblas sida att hårt bevaka Konifa-turneringen. Så att sista ordet är inte sagt om detta. Ja, tror vi kanske kan hoppa över Tide Pod Challenge för den här gången. Men om trenden håller i sig så kanske vi får återkomma till den saken.
4: Cevian Capital säljer hela sitt innehav av AB Volvo till Geely. Gör kinesiska företaget till största ägare av lastbilstillverkaren. Ja, som nästan alla svenskar vet så ägs Volvo Cars sedan en tid tillbaka av kinesiska Geely. Eller Geely, jag vet inte riktigt hur man uttalar det där, men det är kinesiska bolaget i alla fall. Men den här nyheten handlar inte om personvagnar utan om Volvo-koncernen. Och i den koncernen ingår lite allt möjligt förutom just personvagnar. Så här skriver, här skrivs det på Wikipedia. Volvo-koncernen är även Volvo Group som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. Koncernen erbjuder även finansiella tjänster. Volvo har 84 653 anställda med produktion i 18 länder och försäljning på omkring 190 marknader. Ja, med brasklapp på att det som står på Wikipedia kanske inte är uppdaterat. Hur som helst. Enligt artikeln så ska Cevian Capital ha sålt hela sitt innehav till Geely för en okänd summa. Men det ryktas om 32 miljarder kronor. Och det här utan att storägaren Industrivärden informerats. Så man får anta att Cevian Capital fått ett riktigt bra pris av kineserna eftersom de var som i alla fall kanske som framgår i artikeln då, inte försökt få Industrivärden att komma med ett bättre bud. Och jämfört med aktiekursen så säger ryktet att kineserna betalat 5 miljarder extra för posten. Bra jobbat Chris Gardell och Cevian Capital får man ju säga. Och de säger också glatt att de tjänat 20 miljarder kronor inklusive utdelningar på sitt 11-åriga innehav. Inte illa alls. Ja, strukturellt betyder affären att 8,2% av aktiekapitalet och 15,6% av rösterna nu kontrolleras av kineserna. Och det här ska jämföras med Industrivärden som kontrollerar 22% av rösterna och 6,7% av kapitalet. Med andra ord, så ja, kineserna är den största ägare av de röstsvaga aktierna, enskilt största då, medans Industrivärden fortfarande har mer att säga till om i termer om röster. Ja, riktigt goda nyheter ska man få säga ändå att koncernen fått en så stark, eller ytterligare en stark ägare bakom sig. Cevian Capital är vad man kallar ibland för en aktivistfond. Och det innebär att man köper in sig i bolag och tar en aktiv ägarroll. Och ibland möblerar om i ledningen, det vill säga att man försöker sätta sig själva på den här positionen som man kallar för valberedning, det vill säga att man inför bolagsstämman föreslår en styrelse och då vill man ha någon närstående den här fonden eller sig själv i styrelserummet. Och så kanske man styckar av delar av verksamheten som man tycker inte ska höra dit, säljer av det för att ge aktieägarna mer värde eller kanske göra tvärtom att man slår ihop bolaget med något annat bolag. Cevian Capital förvaltar 129 miljarder kronor, så innehavet i Volvo, ja, det var stort, men då ska man komma ihåg att fonden bara förvaltar mellan 10 till 15 bolag. Och deras filosofi är ganska enkel men ganska fascinerande. Man ser en stor brist i det man kallar för kvartalskapitalismen, alltså att den rådande kvartalshetsen gör att bolag ibland fattar väldigt kortsiktiga beslut. Och här ser Cevian ett arbitrage. Det vill säga att man köper in sig i de bolag man själv anser har liksom mest kortsiktiga strategier. Och så köper man in sig stort och skaffar sig kontrollpost och nyttjar sitt inflytande, omorganiserar, ökar värdet och sen säljer. Det är ganska briljant. Och här skulle man kunna göra en libertariansk analys. Och eftersom staten konfiskerar våra medel och tvångsförvaltar dem i stora pensionsfonder, ja, då hamnar mer pengar än vad som annars skulle ha hamnat på börsen. Dessutom är dessa pensionsfonder anonyma, det vill säga de tar inte sitt ägaransvar. Det betyder att bolagsstyrningen blir sämre som en konsekvens av statens tvångsförvaltning. Och det betyder i sin tur att det uppstår större möjligheter för aktivistfonder som Cevian än vad det annars skulle ha funnits, allt annat lika, om inte staten tvångsförvaltat stöldgodset. Jag menar alltså att det ligger, så att säga, onaturligt mycket pengar på börsen. Det ena, det andra, att statens anonyma tvångsförvaltning försämrar bolagsstyrningen. Hänger du med på mitt resonemang? Vad tror du om det här?
1: Absolut. Det är en viktig poäng som du gör. Man kan också generalisera den mer än så. Därför att det är en generell tendens som staten har. Man pratar ibland om kvartalskapitalism, som du nämnde, vilket är lite ett förrädiskt begrepp, för det antyder att kapitalismen i sig premierar kortsiktighet. Mm. I själva verket så är kapitalismen i sin renaste form tenderar väldigt starkt att premiera långsiktigt tänkande och långsiktigt investerande, medan staten alltid premierar kortsiktighet. Mm. Så att alltid när vi ser de här tendenserna till kortsiktighet, ett alltför ytligt resonerande och värderande, så är det oftare än inte så är det staten som har sina fingrar i den syltburken. Vi hade till exempel en jättebra artikel i opinionsavdelningen för ett par månader sedan ungefär, som handlade om att kommersialism och den typen av liksom ytliga tendenser på marknader är någonting som i väldigt hög utsträckning beror på statlig intervention. Och när liksom, fri kapitalism, fri marknadsekonomi förhållande, så tenderar det att göra folk mer långsiktiga istället. Så dels så finns de här tendenserna om att, som du säger, att mer kapital går till börsen jämfört med hur det hade varit annars. Man får en mer anonym och inkompetent styrning av de här företagen för att de ägs av de här stora statliga fonderna. Men det är också andra och mer generella saker, som att spelreglerna är osäkra. När det finns en stat som intervenerar hela tiden, skriver om regleringar, ändrar på skattesatser och så vidare. Det gör att man vet inte vilka spelregler som gäller om 1 år, om 5 år, om 10 år. Vilket gör att man blir mindre benägen att göra investeringar av alla möjliga slag. Mm. Vi kan också göra poängen ännu mer generellt än så. Det applicerar även på hur människor tänker kring privata beslut. Även de mest intima privata beslut. Till exempel, människor blir mer kortsiktiga i hur de förhåller sig till sin egen hälsa. Hur de till exempel äter mat, om de äter nyttig eller onyttig mat. Och hur ofta de borstar tänderna. Därför att människor blir mindre benägna att investera långsiktigt genom ett hälsosamt beteende. Investera i sin egen hälsa. Om det finns en stat som säger att vi kommer ta kostnaden för dina för vård om du skulle bli sjuk. Det kommer göra att människor anstränger sig mindre för att hålla sig friska. Mm. Så att på alla sätt så premierar staten kortsiktighet med sina interventioner.
4: Mm.
1: Och naturligtvis är det så att det kommer då finnas smarta personer som kan profitera på de här tendenserna. Oavsett om de ser eller inte själva att väldigt mycket av det kommer från staten, så kan de se liksom att här finns ett kortsiktigt tänkande. Mm. Här kan vi förbättra, eller vi kan sätta pengar på att de kommer att misslyckas, eller hitta olika sådana som strategier. Det kanske är det som Cevian gör. Jag är inte så bekant med deras verksamhet. Men vi pratar ju tidigare i den här sändningen så pratade vi om att investera i cannabisrelaterade företag.
4: Mm.
1: Och det kan man ju säga på sätt och vis att exploatera en nisch där man kan se att staten har gått in och, pajat en marknad. Men det finns en tendens på att den kommer att normaliseras förmodligen. Och då är det ganska bra bett att, att de företagen som redan är tidigt ute på den marknaden kommer att gynnas. Just för att vi vet att staten har varit inne och förstört den marknaden.
4: Om jag är korrekt informerad så är svenska pensionspengar en av investerarna i Cevian-fonden. Så att det är ju väldigt ironiskt det här att först så pajar staten bolagsstyrningen genom tvångsförvaltning av tvång, alltså bestulna medel i stora pensionsfonder. Och sen trycker de in pengarna i en fond som ska lösa det problemet som staten själv har skapat. Ja.
1: Den ena handen vet vad den andra gör eller vet inte vad den gör. Jag tenderar att tro att den ena tentakeln har ingen aning om vad den andra tentakeln gör. Men tentaklen är överallt.
4: Exakt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har ett antal uppmuntrande nyheter om självständighetsrörelser i mars. I Skottland så väcktes röster för att om Skottland skulle lämna Storbritannien, då vill Shetlandsöarna i sin tur lämna Skottland. Nu blev det inte så att Skottland bestämde sig för att lämna Storbritannien. Men det var ett intressant exempel på den här typen av kaskadeffekt som vi ofta pratar om i Radio Bubbla och som vi hoppas väldigt mycket på. Att man måste bryta ner de här stora staterna steg för steg. Vi jobbar från många olika nivåer och det här är en nivå, den kan man säga nationella nivån mellan den engelska och den skotska nationen. Om Skottland lämnar paraplyet Storbritannien så kommer delar av Skottland vilja lämna och bli egna, till exempel Shetland. Och istället så fick vi förstås Brexit som Skottland överlag var väldigt negativa till. Till England och Wales så hade man majoritet för. I resten av Storbritannien som röstade så hade man en majoritet mot Brexit. I Kurdistan, i Syrien, i syriska Kurdistan så hölls en folkomröstning för att skapa en ny självstyrande entitet i norra Syrien. Där man har nästan lyckats förena ett antal olika områden som tillsammans bildar en landremsa på gränsen till Turkiet. Och det sågs och ses som ett viktigt mål. Än så länge har det inte blivit någonting av det. Och alla kringliggande regimer i Turkiet och Syrien var förstås väldigt snabba att fördöma det här. Och förklara för alla på den internationella nivån. Vi får absolut inte hjälpa kurderna att skapa det här självstyret. Men det togs i alla fall några steg i den riktningen.
2: Ja, äntligen. Och det är viktigt. Och kurderna är ju mer synliga för väldigt många vanliga människor i världen idag än har varit tidigare. Folk behöver förstå vad kurderna är och gör. Problemet är fortfarande att de bara används som kanonmat av de stater som har intressen av för krig i området. Så de kommer få ett helvete att etablera en egen stat. Men det är bara, det är ett segt folk.
1: I Hongkong så bildades ett nytt nationalistiskt parti som har som huvudprojekt att få Hongkong att utträda ur Kina och bli självständigt. Startades av studenter med moderna metoder, man använde internet, man publicerade ett manifest på Twitter och direkt så började man få mycket uppmärksamhet och inflytande och man har också gjort fysiska manifestationer. Till skillnad från Shetland och Kurdistan så verkar i Hongkong som att det faktiskt började hända en hel del kring Hongkong National Party. Och jag tror att vi får tillfälle att återkomma till dem också senare under sändningen.
2: Den kampen är ju väldigt intressant alltså. Kina har ju inte råd att låta Hongkong bli självständigt genom att det puttrar på olika håll i Kina också. Med folkgrupper som har ökad autonomi eller verklig självständighet. Så att det vore ju ett illavarslande exempel om lilla Hongkong kunde bryta sig loss. Och så blir det samtidigt en viktig värdemätare på var världen i övrigt står om man är beredd att stötta Hongkong, vilket jag tyvärr tvivlar på.
3: Neil Peart, död vid 67 års ålder, legendariska trumslagaren och textförfattaren i rockbandet Rush, inspirerade generationer av musiker under mer än 40-årig karriär, skrev ett flertal böcker och gav röst till libertarianska idéer i sina texter, avled efter flera års kamp mot hjärncancer. Efter diskussionen om Roger Scruton i det förra inslaget, en skönhetens filosof, så ska vi nu göra ännu ett sorgsamt inslag. Vi pratade alltså om att Roger Scruton har gått ur tiden och nu pratar vi om Neil Peart som är en samtida konstnär som betytt mycket för mig som dog häromdagen. Neil Peart var verksam inom en musikgenre som kallas för progressive rock på engelska. Jag är lite osäker på vad den officiella svenska översättningen är, för att på svenska finns det någonting som heter progrock. Och det är någonting totalt annorlunda. Nästan antitetiskt, diametralt motsatt mot vad progressive rock är för någonting. För att förklara lite enkelt övergripande vad det är för någonting, så det är en av de mest raffinerade och intressanta genrerna av modern musik, säger jag då som en entusiast. kännetecknas av en fusion av en mängd olika genrer. Så förutom rockmusik som finns i basen så har man starka influenser från klassisk musik, jazz, elektronisk musik, folkmusik, många andra genrer, ganska eklektiskt. Låtarna är ofta långa, inte sällan 10 minuter eller 20 minuter eller hela album. Hela album där alla låtarna är organiserade i sorts konceptalbum, det är vanligt i den här genren också. Låtarna är ofta episka och storslagna berättelser som där enstaka låt kan spänna över många olika genrer, stilar, rytmarter och så vidare. Texterna tenderar att vara litterära, intellektuella och ganska abstrakta. Det är komplex, krävande och djup musik. Komponerad musik snarare än improviserad passar inte att dansa till. Och om man kan dansa till progressive rock så är det förmodligen någon sorts väldigt excentrisk, superkomplex dans som jag inte ens kan föreställa mig riktigt hur det skulle gå till. Det är musik som uppfattas som extremt cerebral och nördig. Och med rätta givetvis, eftersom den är väldigt teknisk och komplex ofta. Och ett annat kännetecken är att instrumentalisterna i den här genren har ofta en exceptionell nivå av teknisk skicklighet och precision. Det värdesätts mycket högre inom progressive rocken än i andra liknande genrer. Och en av personerna som mer än andra har förkroppsligat de här idealen, inte minst idealet om teknisk skicklighet som instrumentalist, är Neil Peart. En av världens absolut bästa trumslagare. Jag skulle säga att det är allmänt erkänt att han är en av de allra främsta i sin generation. Det finns nog ingen kunnig person som inte skulle placera honom åtminstone bland topp 10 trumslagare i vår tid. Och vissa skulle sätta honom i ett ännu högre spann. Han har varit skicklig hela sin karriär men har också fortsatt att utvecklas otroligt mycket. Det finns många historier om det här. Men en som jag gillar är att när Neil Peart var drygt 40 år gammal på 90-talet så bestämde han sig för att börja ta trumlektioner. Så sökte han upp liksom de bästa trumlärarna, bland annat en legendarisk sådan som heter Freddy Gruber, och började studera för honom och berättade sen att han återskapade sin trumteknik från scratch i 40-årsåldern efter att ha varit liksom en legendarisk trumslagare hyllad världen över som en av världens främsta. Så det fanns också en enorm ödmjukhet, en enorm drift att förbättras och att fullända sitt hantverk. Och han var ju då yrkesverksam trummis. Och det är jobbigt att vara trummis. Men det är minst dubbelt så jobbigt att vara Neil Peart med tanke på vad han gör med trummorna. Och man måste bara lyssna för att förstå vad det var för någonting. Men Neil Peart, han var också en oerhört begåvad textförfattare. Genom hela sin karriär med bandet Rush så har han skrivit, inte minst, och det är intressant att prata om i bubbla sammanhang då, om frihetliga temat där. Framförallt i början av hans karriär som textförfattare så hade han väldigt tydliga influenser från Ayn Rand, framförallt på de första albumen. Men också mer generellt ett stort och djuplodande intresse för individens ställning, relation till omgivningen, ofta ganska djupa psykologiska idéer och alltid mycket vackra poetiska formuleringar. Många exempel på det, man bara ska ge några referenser om man är nyfiken på att lyssna på något av det här som är lite grann libertariania. Som Anthem till exempel, det är en av de första låtarna. Anthem är ju själva namnet på låten, är också namnet på en Ayn Rand-roman. Men låten är en sorts ett manifest för individualitet och personlig integritet. En annan låt heter Something for Nothing. Free Will är ett annat exempel på en sån här ganska programmatisk, grandiansk låt. Det kanske låter lite avtändande, men det är faktiskt väldigt bra och entusiasmerande. Ett annat exempel är 2112, som är en sorts science fiction opera berättelse som spänner över ett halvt album, som handlar om en framtid där musik har blivit förbjuden och en person återupptäcker musiken. Han hittar en gitarr, han hittar en elgitarr tror jag, i någon grotta någonstans och börjar spela på den och försöker liksom återintroducera musik i den här världen och blir väldigt negativt bemött av de som bestämmer, som absolut inte vill återupptäcka den här konstarten. Många sådana här sånger, Closer to the Heart, A Farewell to Kings, Tom Sawyer är också en sån här klassisk som också har den här, samma typ av tema. The Trees är en sån här klassisk, handlar om en sorts fabel som handlar om träd i skogen. Där de småväxta lönnarna, de är väldigt avundsjuka på de storväxta ekarna. Och för att komma till rätta med saker och ting så stiftar de en lag som säger att alla träd måste vara lika långa. Ja. Jag nämner de här libertarianska låtarna därför att det är en, de har blivit en del av vår kultur av libertariania. Jag skulle vilja jämföra, det kanske lite, drar det lite väl långt, men jag skulle vilja jämföra med att läsa Ayn Rand. För att man kan ju lyssna på Radio Bubbla och delta på libertarianska forum och läsa lite libertarianska artiklar. Man kanske läser lite Hans Hermann Hoppe, lite Ludwig von Mises, lite David Friedman. Men man kan inte förstå vad det är vi håller på med om man inte har läst Ayn Rands romaner, The Fountainhead och Atlas Shrugged. Man kan inte förstå på ett känslomässigt plan vilka vi är i den libertarianska rörelsen om man inte faktiskt har läst Ayn Rand. För det är så mycket av våra känslomässiga impulser i vår verksamhet som libertarianer och så mycket resonans med våra personligheter som förmedlas, subtila referenser som vi gör till temat från Ayn Rands romaner. Man måste ha läst dem för att egentligen förstå libertarianismen som kulturellt fenomen och vara en del i gänget och inte bara vara en hangaround. Och i viss utsträckning så vill jag påstå att det också är så att man måste ha lyssnat på Rush. Om man inte har lyssnat på Rush så kan man inte fullt ut förstå det libertarianska fenomenet. Om man nu är intresserad av det. Det är valfritt. Så med det sagt, om man ska lyssna på Rush, min egen personliga åsikt är att albumen som gjordes mellan 1975 när Neil Peart, de gjorde en skiva utan honom först, sen kom han med på den andra skivan. Så att från 1975 kom en platta som heter Fly By Night till 1985. Då kom en platta som heter Power Windows. Och det finns 10 album, inklusive de två. 10 album i rad som alla är alltså nästintill fulländade klassiker. Så det är bara mitt tips till alla. Lyssna på de 10 skivorna i kronologisk ordning. Från Fly By Night till Power Windows. De blir bättre och bättre ju längre tiden går. Och Power Windows är en sorts crescendo för Rushs storhetstid. Det är min personliga åsikt. Neil Peart, han var också författare, han publicerade 7 böcker, framförallt reseberättelser. Han åkte motorcykel i olika delar av världen och skrev om vad han såg, tankar han hade. Det finns mycket att hämta där också. Han är en uppmärksammad författare. Ja, för mig personligen så har Neil Peart varit viktig. Folk som känner mig privat, kanske även folk i bubblakretsen som varit med ett tag, vet att jag är ett fanatiskt Rush-fan. Det är mitt absoluta favoritband bland alla moderna artister. Och det är Neil Peart som var hjärtat

0: vila i frid. Och tack för allt.
1: Väldigt vackert. Ja, och jag, nu får jag ännu mer prestationsångest, för jag har ju liksom aldrig lyssnat på den. Men vi kan tala tyst om det och gå vidare.
0: Nej, vi skickar en bra CD till dig sen. Jag har sagt faktiskt tidigare på BBS att jag ska göra ett specialavsnitt i Radio BBS som handlar om Rush. Med mycket musikinslag och berättelser om bandet och texterna och sånt där. Nu känns det mer aktuellt än någonsin. Så jag ska nog bara fila på det projektet.
1: Mycket bra det.
2: Radio Bubbla. Tyska politiker oroade över turkiska statens inflytande på landets imamer. Predikar för turkisk patriotism och nationalism. Och det här är lite samma situation som vi har i Sverige och pratat mycket om de senaste veckorna. Och som Nalin Pekul till exempel pratade om i den artikeln som vi tog upp tidigare i den här sändningen. Att det är väldigt mycket turkisk nationalism i Sverige, till exempel i Miljöpartiet. De har infiltrerat. Och det här är ett stort problem i Tyskland också med sprids i moskéer. Och man misstänker ju att det är nästan direkta kopplingar då, till den turkiska regeringen. Till den islamiska organisationen som finns i Tyskland som heter turkisk-islamska unionen för religiösa frågor. Samtidigt så kan vi läsa att tysk säkerhetstjänst övervakar 90 moskéer för misstänkt terroristverksamhet. Antalet salafister i landet fördubblat senaste 4 åren till 8650. Så att det är en oroshärd i Turkiet som väldigt snabbt smittar och sprider sig till alla, framförallt Tyskland såklart, eftersom det finns så mycket turkar där. Så det blir extra intressant för den turkiska staten att bearbeta Tyskland. Och det finns en grogrund för att sprida såna här idéer.
3: Ja, och i och med att de har ett ganska bra strypkoppel på Tyskland så kan ju politiker och andra muttra. Men de vågar ju inte riktigt konfrontera Turkiet på något sätt för vad som faktiskt är inblandning i Tysklands inre angelägenheter och uppbygga av en egen organisation i Tyskland för spridande av propaganda och turknationalism. Så att vi kommer att se en muttrande och undfallenhet som man egentligen ser i hela västvärlden. Man gör ju inte speciellt mycket åt vare sig turkarnas eller saudiernas uppbygga av propagandacentraler i västvärlden.
2: Nej, tvärtom. Man bara tackar och tar emot. Och Angela Merkels intresse med avseende på Turkiet, det är ju helt andra saker. Visst, hon kanske är bekymrad i någon utsträckning över det här med turknationalistiska imamer och salafistmoskéer och sånt där. Men det högst på hennes agenda står ju att hon vill bygga en ny militärbas i Turkiet. Och det går ju naturligtvis först. Plus att hon vill att Turkiet ska göra ett stort jobb i att begränsa flyktinginvandringen till Europa. Att man ska stänga gränserna. Så att flyktingströmvägen över Turkiet inte ska vara tillgänglig. Och de här grejerna är ju mycket viktigare för henne. Så att i praktiken så är de här sakerna som man då förvisso reagerar mot och skriver om och sådär. Det är ju priset som tyska politiker väljer att betala för att få ha sin militärbas i Turkiet och för att kunna hålla på med den här kohandeln med Turkiet i migrationsfrågor.
3: Ja, den totala anpassningspolitik man har gentemot Turkiet. För man får en känsla av att Turkiet kan ju ställa vilka villkor som helst, så kommer ju Merkel och EU och västvärlden att backa undan och skrapa med foten för att få det man vill ha, en militärbas eller viss hantering av flyktingar. Då går man med på det mesta. Och det man inte tänker på att Turkiet kan ju ändras över natten. Och de har ju använt av och på när det gäller flyktingpolitiken som ett påtryckningsmedel. Och även om de tillåter bygget av en tysk militärbas så kan de ju stänga den imorgon också. Man har verkligen satt sig i total beroendeställning till Turkiet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
5: Until something better comes along. I'd gladly move this.

0: Radio Bubbla.
1: Australien nekar sydafrikanska vita lantbrukares ansökningar om flyktingstatus, motiverar beslutet med att gruppen inte har någon förhöjd risk gentemot den övriga befolkningen avseende att drabbas av mord och allvarliga fysiska eller sexuella övergrepp. Ökat antal ansökningar senaste 2 åren efter att Australiens inrikesminister Peter Dutton uttalat sig att gruppen förföljs och borde omfattas av landets humanitära program. Situationen för vita jordbrukare i Sydafrika fortsätter att bli allt mer osäker. Många söker sig till andra länder, vilket jag personligen tror är den absolut klokaste strategin för folk i Sydafrika. Men det är oklart vilka länder de egentligen är välkomna i. Vi pratade lite tidigare om Bubbla, till exempel om planen på att vissa av dem skulle flytta till södra Ryssland. Där man har också haft ett utbytesprogram, de har varit på besök. Tittat på marken, är det jordmån som vi känner igen och vill jobba med och så vidare. Jag vet inte hur det har gått med dem, jag har inte hört något om att de har dragit igång en afrikanerkoloni i Ryssland. Men de har åtminstone tittat på möjligheten. Men ett alternativ som är mer naturligt kanske av kulturella skäl, språkliga skäl och så vidare, det är Australien. Kanske även klimatmässigt. Om man tänker sig att man ska starta upp jordbruksverksamheter i det nya landet så kan jag tänka mig att Australien ligger ganska nära i klimatmässigt. Och det är också många sydafrikaner som redan har flyttat till Australien. Sen, jag såg en siffra att sen juli 2018 så har 80 000 visum ställts ut till sydafrikaner. Och Sydafrika är den 9:e största källan till permanenta invandrare i Australien. Men de här personerna, de kommer då på andra typer av visum. Att de har en viss kompetens eller att de har ett sorts familjevisum. Att de har en familjemedlem eller ett tillfälliga visum som de kommer på. Men det är en diskussion nu om att de också borde kunna få en annan typ av, jag vet inte om man säger asyl, men att de ska få en annan typ av visum för att de är på flykt helt enkelt. Och Peter Dutton han är inrikesminister i Australien. Han sa för ett par år sedan, vi rapporterade om det redan då, att vita sydafrikaner är förföljda. De är de facto förföljda och de borde därför få särskilt stöd. Så han instruerade sitt departement om att ordna en bra rutin för att försöka ge asyl till de här familjerna. Specifikt de familjer som redan har utsatts för mord, tortyr, våldtäkter och sånt som tyvärr är alldeles vanligt i Sydafrika. Men nu har man kommit fram till att det blir inte så. Därför att det finns visserligen risk, det här är motivet då, motiveringen, att det finns visserligen risk att man blir utsatt för mord, tortyr och våldtäkter. Men det är inte en risk som drabbar de vita jordbrukarna personligen, utan det är risk som föreligger för alla människor som befinner sig i Sydafrika. Och därför kan de inte få asyl.
2: Yes, ja, alltså det är absurd att det ligger någonting ligger ingenting i resonemanget, men tittar man på statistiken så är ju Sydafrika ett av världens farligaste länder. Det är risken vid mördande och våldtagande, de ligger i världstopp när det gäller den typen av brott. Till och med värre än ställen som Venezuela. Men det här är, tror jag, ett exempel på västvärldens självmord helt enkelt. Att här har man en population av driftiga, starka, kunniga människor. Alltså de borde ju välkomnas även om de inte var förföljda. Alltså, man vill ju ha dem bara. Och det är otroligt märkligt att olika länder inte slåss om dem. Det känns på något sätt typiskt att Ryssland ändå har sträckt ut en arm. De ser väl potentialen här. Men seriöst då, så är det ju, då skulle jag vilja se de här vita sydafrikanska farmarna på Balkan. Där har man en gammal tradition av att bygga gräns mot turkarna genom att man gav jord till den som var beredd att liksom ingå i gränsstyrkan och värna gränsen mot turkarna. Och det finns det behov av idag också. Så att jag förväntar mig att det kommer inbjudningar från Grekland, Serbien, Bulgarien till de här vita farmarna. För som du säger, alltså, det känns ju grymt att säga, men hoppet är ju ute då. De befinner sig i minoritet. De är förvisso tuffa, härade, till och med stridsvana. Men det är en minoritet och de har hela statsapparaten mot sig. Och en massa pöbel mot sig och alla slipar ju knivarna bara väntar på att ta över. Så att det gäller att hinna undan. Sorgligt nog är det slaget förlorat. Och då är det väl rationellt av resten av den vita världen att erbjuda de här människorna en hemvist. Varje mottagande land kommer bara ha nytta av dem.
1: Jag tror ju för aldrig att om det bara var upp till Sydafrika, om Sydafrika var den enda landet som fanns på planeten, då skulle de vita fixa det här. De skulle ta tillbaka makten, om det blev ett inbördeskrig så skulle de vinna. Men problemet är i resten av världen. Och vi redan sett i Rhodesia vad som händer. Att med Rhodesia så hade man kunnat stå emot, man hade kunnat fortsätta sitt projekt och ha Rhodesia kvar. Men i och med att man hade en liksom 99,9% enig omvärld som bekämpade dem. Och så kommer det givetvis vara i Sydafrika också. Och det är en sån sak som jag ibland upplever, att sydafrikaner är naiva i den här frågan. Vissa av dem tror att om de bara lyckas presentera rätt information om vad som händer så kommer de få stöd från omvärlden. Men det kommer de inte få.
2: Nej, men det finns en skillnad mot Rhodesia, att det hade de ändå in till slutet, innan västvärlden och resten av världens vita tvingade dem till underkastelse, hade de kontroll över statsapparat och våldsapparat och kunde försvara sig formidabelt. Och det har ju tyvärr de vita idag, inte i Sydafrika, utan det är ju fienden som har den. Så att de skulle få jäkligt svårt helt enkelt att klara ett inbördeskrig. De sitter inte på flyget och stridsvagnarna längre.
1: Det borde ju vara så som du säger, att nästan alla länder i hela världen står på kö för att erbjuda de här farmarna, sydafrikanernas, att erbjuda dem mark och beskydd och möjlighet att starta på ny kula i deras del av världen. Samtidigt är det inte förvånande. Det är inte förvånande att, liksom, att Sverige inte gör det eller att andra politiskt korrekta liberala länder inte gör det. Men det som förvånar mig ändå, det som jag tycker är konstigt, det är varför går inte Donald Trump ut med ett öppet erbjudande till alla sydafrikanska farmare att flytta till USA. Men han bryr sig inte om de här PK-grejerna, och det borde ju passa 100% perfekt in i hans agenda. Det skulle rädda sydafrikanerna, men det skulle ju framförallt vara extremt bra för de delar av USA dit de flyttade.
2: Ja, och jag, och det tänkte jag inte ens på, men idén om en gräns, en granitsa. Han behöver inte bygga en mur i Mexiko då.
1: Nej.
2: Låt dem odla marken på gränsen, så när det är klart.
1: Ja. Jag håller fortfarande tummarna för att Trump, när han, efter att han blir omvald, har lite mer fria tyglar, att han sätter igång ett stort projekt för att bjuda in sydafrikanerna.
2: Det vore en fantastisk lösning alltså.
0: Tom Lehrer, död vid 97 års ålder, hade lång karriär som matematiker men blev berömd för satiriska sånger som han skrev och framförde på 1950-talet. Vi har nåtts av beskedet att Tom Lehrer har gått ur tiden. Han har varit en ganska viktig person i mitt liv. Och han har haft, jag tror man kan säga att han har haft en hel del inflytande på Radio Bubbla också genom åren via mig. Jag gör ofta små referenser till Tom Lehrers sånger i våra diskussioner. Och jag vet att vi har minst en lyssnare som aldrig missar någon av mina Tom Lehrer-referenser, även när de är ganska subtila. Du vet vem du är, och mina tankar går till dig i denna svåra stund. Samtidigt är det svårt att känna sig deppig över att Tom Lehrer är död. Alltså dels för att han blev 97 år gammal och levde ett väldigt långt, väldigt bra liv. Men också för att det var mer än 60 år sedan som han senast gjorde några nya låtar. För han var som sagt aktiv främst på 50-talet från 1951 till 1957 eller något sånt där. Så var det som han var riktigt aktiv som musiker. Men han var alltså matematiker från början. Han var en sån här superbegåvning som han upptäckte tidigt, och han gjorde raketkarriär på Harvard där han började plugga när han var 15 och så vidare. Han gjorde en sväng i det militära också och rekryterades i samband med det till NSA när den myndigheten var helt nystartad och väldigt, väldigt hemlig. Så Tom Lehrer kunde inte berätta det för en långt, långt senare. Det var ju samma NSA att grundades i början av 50-talet. Men det var först någon gång på 70-talet som man officiellt berättade att organisationen existerade. Och det finns en lustig detalj där, apropå det här hemlighetsmakeriet, och det är att Tom Lehrer officiellt så jobbade han med kärnvapen. Det vill säga att de använde kärnvapen som en täckmantel för att han jobbade med någonting som var ännu mer känsligt och hemligt än kärnvapenprogrammet. Så långt senare i sitt liv kunde han berätta lite om det där. Och sen var det så då att i 20-årsåldern så tog han en liten avstickare och gjorde de här sakerna som han blev berömd för en bredare allmänhet, det vill säga sina sånger. Av hans berömda sånger så skrevs den första, det sägs att han skrev mycket låtar när han var liten och sånt där, det var en hobby från barnsben, men den första av hans kända sånger skrevs när han var 17 år gammal och läste på Harvard. Fight Fiercely Harvard heter den. Och hans sista album kom ut när han var 38. Men då hade han egentligen börjat varva ner den verksamheten så länge. Men han gjorde liksom ett inhopp, han medverkade i ett tv-program och gjorde lite låtar för dem. Och sen blev det en skiva som blev den sista han gav ut. Och han skrev, enligt vad han själv räknar, så skrev han 37 sånger under loppet av 20 år. Och gav 109 konserter. Och sen drog han sig tillbaka. Och det var ungefär när han fyllde 30 så gick han tillbaka till att vara matematiker på heltid. Och han var verksam som universitetslärare. Först vid Harvard och sen vid University of California Santa Cruz i drygt 40 års tid. Och han gav sin sista kurs vid universitetet 21. Så att Tom Lehrer, han var verkligen matematiker från början till slut, och han sa själv att det han framförallt var intresserad av, passionerad för, det var att lära ut matematik. Så musiken var en sidosak. Och han var också lite grann skeptisk mot den här satiriska verksamheten som han själv höll på med. Han sa vid flera tillfällen att satir är inte längre ett relevant uttryckssätt på grund av världsutvecklingarna. Han sa att politisk satir har varit utdaterad sedan Henry Kissinger vann fredspriset. Men det är som musiker som han blev berömd, och jag tror att det är svårt att överskatta inflytandet som han hade. Det finns nog inte så mycket så här satirisk musik sedan 50-talet som inte är influerad av Tom Lehrer. Och jag tror att han generellt sett haft stort inflytande på alla sorters satir och mer generellt på alla sorters humor. Han pratade rätt mycket med låtarna också när han spelade live, och jag tror att han hade också lite inflytande på det moderna så kallade stand-up och så vidare. Och såklart alla former av modern humoristisk musik. Det är kanske inte direkt en blomstrande konstform, jag vet inte. Men det finns en del också, sådana människor nämner ofta Tom Lehrer som en influens. I Sverige så har vi ju ett eget kulturarv i den här genren. Den som var störst kanske var Carl Gerhard. Han gjorde liksom Tom Lehrer långt innan Tom Lehrer, så att säga. Och han gjorde också liksom politisk satir och så vidare. Men det var en väldigt annorlunda estetik. Och lingvistik, skulle jag säga. Och vi har i den här traditionen i Sverige har vi kanske Povel Ramel, kanske Tore Skogman och andra. Och i samtiden till exempel Henrik Dorsin finns det en som heter. Alltså jag är inte bra på det här med humor och komiker, men jag har sett den här karen Henrik Dorsin. Det kan verka väldigt begåvad, väldigt skicklig komiker. Och jag gillar att han gör mycket musik, inklusive han gör såna här klassiska kupletter som han sjunger. Inspirerad av Carl Gerhard och sådana såklart. Men jag gissar också att han har lyssnat en del på Tom Lehrers sånger. Tycker nästan han har lite Henrik Dorsins stil, liknar nästan lite mer, han har lite stramare stil på något sätt. Carl Gerhard var ganska slängig, han tog sig väldigt mycket friheter med språket och så vidare. De kupletter och sånt där jag hört från Henrik Dorsin, de har varit lite, ja, men lite stramare som kanske liknar Tom Lehrers stil också. Ja, Tom Lear hade en särskild sorts humor. Det var ganska så här mörk och cynisk och ironisk. Jag tror att det var ganska... På den tiden så stack det ut ännu mer. Nu är det kanske mer... Folk är kanske vana vid den tonen. Det var ofta politiskt. Och vissa av texterna kan fortfarande 60 år senare uppfattas som, ja, men som lite kryddiga. Och alltihop, det är väldigt cerebralt. Det är mycket så här lingvistiskt finlir och en del saker som är, ja, men, så här, akademiska. Alltså låtar som handlar om matematik och fysik och sånt där. Så om man, om man är intresserad av matematik och fysik så, så kan man tycka att det där är ganska roligt. Men jag förstår att det kanske liksom inte är så intressant för folk som inte är sådana nördar. Och Tom Lear, han gav när han gjorde konserter och sånt där, så var det oftast på universitet snarare än en nattklubbar, så att det spreds liksom i kulturen via såna samhällsskikt också. Sen tycker jag personligen att texterna och musiken håller väldigt hög kvalitet. Så jag gillar när låtskrivare är ganska strikta med såna versmått och rim och såna saker. Och Tom Lear hade, ja, men han hade nästan lite så här matematisk precision i sina kompositioner. Som kanske lite stramt, lite formellt, men jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det är fint. Ja, som sagt, han hade en hel del inflytande på mig. På saker som jag tror att jag tog med mig i Radio Bubblan när vi startade det här projektet. För jag fick Tom Lear nästan med modersmjölken. Min far introducerade mig när jag var rätt liten, så jag har växt upp med Tom Lear. Och förutom alla gånger som jag citerar honom eller alluderar till honom här i radion, så tänker jag på honom ibland, till exempel när jag gör lite så här deadpan grejer och sånt där här i radion. Jag tänker faktiskt ofta på Tom Lear. Jag har alltid gjort det. Boris, vad är du för relation till Tom Lear?
3: Jag lyssnade ju jättemycket till förbannelse på honom i ungdomen, långt innan det var född. Men jag kan inte säga att han påverkat mig speciellt mycket. Alltså, med undantag för dig så gillar jag inte folk eller komiker idag, andra som säger att de är påverkade av Tom Lehrer. Det är för att det finns ingen som kommer i närheten av honom. Det är bara fånigt liksom. Och i nekrologerna nu så har man nämnt att artister som tydligt har formats av Tom Lehrer är Randy Newman och Weird Al Yankovic. Och det är bara löjligt.
0: Weird Al Yankovic. Alltså, ja. Varför inte?
3: Det är rubbat. Men däremot så håller jag med dig om... Henrik Dorsin är faktiskt med svenska mått mätt genialisk. Jag såg hans Svenska revyn i våras och den är ett kraftprov alltså, och han håller hela vägen ut. Så att, men det som gör att han, förutom att folk som försöker saknar den språkliga fingerfärdigheten och djupet, va, så tycker jag ingen kommer riktigt i närheten av Lerers. Jag tycker inte han är så intressant. Politiskt är han liksom kul. Har ofta rätt. Men det är liksom när han pillar på sådana sjuka saker, va, som i Masochist-tangon eller det här med jag håller din hand i min, och det är hans avhuggna älskares hand. Och, eller den här härliga låten om att döda duvor i parken.
0: Ja.
3: Alltså det då tycker jag han är riktigt bra, när det är så muntert svart.
0: Ja, det är sant, och det är en speciell sak som han hör. Jag läste ett citat nu dagarna, jag har nogsamt undvikit att läsa de här nekrologerna, men jag såg ett citat som någon lyfte fram att han sa att när han tittar tillbaka på sin karriär, att om efter att ha hört mina sånger, om bara en person inspireras till att säga något elakt till en vän eller kanske slå någon de älskar, så har alltihop varit värt det.
3: Ja,
0: det är sant. Det fanns ett riktigt sånt liksom mörker, och han höll inte tillbaka så mycket på det där, och jag fattar att folk blev rejält chockade på 50-talet och sånt där när han drog igång. Det är väldigt roligt. Ja, kul att du också gillar Henrik Dorsin, Boris. Som sagt, jag är ingen konnässör av komiker, men mitt intryck är att han står huvudet högre. Han har liksom en klass för sig ibland svenska komiker och sånt där. Jag tycker inte att de är roliga alls. De här andra. Ingen nämnd, ingen glömd. Men han verkar väldigt duktig, Henrik Dorsin.
3: Ja, jag vrider mig inför andra svenska komiker när de ställer sig framför mikrofonen. Men Dorsin har vunnit mitt hjärta faktiskt.
0: Han har några såna här nummer faktiskt som jag går och nynnar på ibland. En av mina favoriter, om det finns någon som inte hört den. Jag gick och nynnade på den så sent som häromdagen. Det är hans, han gör en väldigt, väldigt rolig pastisch på Cornelis Vreeswijk som heter En gaffelkort. Jag ska inte beskriva den, jag säger bara lyssna på den om du gillar liksom roliga saker. Det är väldigt, väldigt kul. Man ska ha lyssnat på Cornelis förstås, men fantastiskt, fantastiskt roligt. Bland det roligaste jag hört från svenska komiker. Ja, om någon vill, kanske inte bekant med Tom Lehrer, vill lyssna på någonting, så ger jag tips. Lyssna på hans, jag tror att det är den sista skivan som kom 1965. Den heter That Was The Year That Was. Som är väldigt kul. Det är som en live-skiva, så man får mycket av de här kommentarerna mellan låtarna. Och det är relativt mycket fokus på politiska ämnen, vilket jag tycker är kul. Det är inte lika mycket av de här liksom ordlekarna, och det är väl någon av de klassiska matematiklåtarna och sånt där, men den är väldigt bra. Det finns ju också faktiskt svenska tolkningar av Tom Lehrer som Lars Ekborg gjorde. Kommer du ihåg det, Boris? Lars Ekborg gjorde en platta med Tom Lehrer.
3: Ja, när du säger det så. Ja.
0: Jag har bara lyssnat på det. Alltså, det finns ingen skäl, tycker jag, att lyssna på Tom Lehrer i översättning. Men det är väl lite lustigt också att det faktiskt finns.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Efter stor härva och 2 års polisutredning döms tidigare UD-anställd som beviljade över 120 felaktiga visum till personer från Afghanistan för tjänstefel till 80 dagsböter. Ja, den här härvan handlar om en bron som har jobbat på Sveriges ambassad i Islamabad i Pakistan. Och det här är en person som har jobbat länge inom migrationsförvaltningen, har jobbat på Migrationsverket sedan 00-talet har jag läst. Och har varit utlånad till UD för att jobba på ambassad. Men det är en person som var gammal i gamet, en man i 50-årsåldern som också har, han har varit någon sorts chef i det här sammanhanget. Men det man har upptäckt då, det är att han har förfalskat en mängd visum som har använts då av afghaner. De har fått visum vid ambassaden i Pakistan. Med hjälp av dem kunnat resa till Sverige. Och när de väl är i Sverige så kan de söka uppehållstillstånd med ett annat namn än de använder på sitt visum för att komma till Sverige. Det är liksom systemet. Och att få det att funka så har de förfalskar dokument. De hittar på uppdrag. Så de fejkar till exempel att en viss person är inbjuden av ett svenskt företag. Alltså av Ericsson till exempel. För att jobba där eller delta på något event och så vidare. Man förfalskar de dokumenten. Och man misstänker då att det här är en del av en större gruppering som sysslar med professionell, storskalig människosmuggling. Och en av människosmugglarna har suttit och varit en senior tjänsteman på ambassaden. Men åklagaren anser sig inte ha hittat tillräckliga bevis för att åtala för människosmuggling. Så istället har man åtalat för tjänstefel, och egentligen så är det så här, grovt tjänstefel har ett straffvärde på 6 månader. Men i det här fallet då så har det bara blivit villkorlig dom och 80 dagsböter. 80 dagsböter, en liten smäll på fingrarna. Mm. Och domstolen menar då att man tar hänsyn till att mannen förlorat sitt jobb. Ja, stackaren har förlorat sitt jobb. Och att han har begränsade möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt arbete.
3: Det är helt sanslöst.
0: Och att det tagit lång tid sedan brotten skedde. Och att polisutredningen har pågått i flera år. Så att utredningen påbörjades 2016. Och någon gång efter det så fick han sparken och så vidare. Så han har inte jobbat där på ganska länge. Men ja, det är lite intressant. Jag kan säga att det finns en annan del av bilden. Har du sett vem som är hans försvarsadvokat, Boris?
3: Thomas Botström.
0: Ja, Thomas Botström, han säger. Det finns inga felaktigheter här. Det är en missuppfattning från Migrationsverkets sida som åklagaren tyvärr köpt rakt upp och ner.
1: Det här är en arbetsrättskonflikt som spårat ur.
2: Det är sinnessjukt, därför att det är ingen bedömningsfråga det här, eller någon annan konflikt, utan han har ju förfalskat inbjudningar från svenska stora företag som Volvo och Scania. Och de har ju själva vittnat om att de här inbjudningarna har inte vi stått för. Det finns ju liksom ingenting att diskutera. Man kan ju nästan tro att den här personen som åt en villkorlig dom är Bodströms partikamrat. Det är bara sådana han försvarar nu för tiden. Det är väl värt att titta på, slår det mig.
1: Ja, man frågar sig alltid, vem är den här människan? Vem är den här 50-åriga migrationsverkschefen?
2: Mm.
1: Jag är nyfiken på också, är han svensk? Är han svensk eller är han kanske liksom bördig från Afghanistan och ett annat land i regioner och sånt där? Jag är bara nyfiken eftersom han eventuellt har massa kontakter med människosmugglare. Kanske är helsvenska människosmugglare, vad vet jag. Jag blir bara nyfiken på vad han är för typ.
2: Jag kan tänka mig att det har funnits andra har funnits några fall tidigare. Då har det alltid varit tjänstemän av så att säga utländsk härkomst. Men med tanke på åldern och positionen kan jag tänka mig att det är en svenska. Men de lär ju bli uppsökta och man har säkert fått den här. Är en svensk så har man liksom köpt hans tjänster helt enkelt. Alltså ett scenario som är möjligt, nu gissar jag bara, att det är en svensk med progressiva böjelser som tycker att han dels gärna ska hacka och dels göra någonting gott, utökar antalet afghaner i Sverige som vi har så få. Så att det kan man både och.
1: Ja, det är svårt att tänka sig att det inte är en viktig aspekt av det här, alltså oavsett om man är svensk eller afghan eller vad det är för någonting. Det finns den här gråzonen. Vad är egentligen människosmuggling? Det finns liksom en juridisk definition och så finns det olika moraliska perspektiv på saken. Och från ett visst libertarianskt perspektiv så kan man säga att människosmuggling kanske eventuellt inte är särskilt allvarligt brott. Men från ett visst vänsterperspektiv, om man är väldigt positiv till invandring och bara vill öppna gränser och så vidare, då kanske man snarare ser människosmuggling som en hjältemodig handling. Och vi har sett många i statsförvaltningen tidigare som har bidragit till människosmuggling. Vi hade de här SVT-journalisterna som själva blev människosmugglare, smugglade in.
2: Ja, visst.
1: Vem det nu var liksom. Så att de ser ju inte alls det här som ett brott, utan de ser det snarare kanske som en moralisk plikt eller något sånt där, att göra vad de kan för att släppa in så många afghaner som möjligt i Sverige. Och ja, det är ändå intressant att se, tycker jag, varje gång det rullas upp hur de jobbar. Man kan ju om inte annat se det som ett exempel på att den djupa staten struntar blankt i att upprätthålla lagar när lagarna inte passar i deras ideologiska agenda. Men de har inte hunnit ändra på lagen än, så den är som den är, men de kan bara kringgå den.
2: Ja, men man struntar alltid de lagarna plus de lagar som inte passar deras personliga läggning också. Så att,
1: det är ett typiskt exempel också på det vi kallar ibland för anarkotyranni. För att testa att söka visum eller uppehållstillstånd för din utländska äkta man eller hustru. Alltså om du är svensk och gift med någon som inte är svensk och kanske bor utomlands men vill åka hem till Sverige. Jag känner ett antal personer som har varit i den situationen, och de vittnar alla om att det är nästintill omöjligt att ordna de där sakerna. För att då är byråkratin plötsligt oerhört nitisk. Alla regler ska följas till punkt och pricka, och ofta är det bara omöjligt att flytta hem när man är en sån som familj. Men när det är afghaner så låter man dem givetvis välla in i strid med alla regler, och när man blir påkommen så blir det bara den här lilla symboliska smällen på fingrarna för en enskild tjänsteman, och sen fortsätter man såklart som vanligt.
4: Radio Bubbla.

0: Johan Westerholm, Sverige har en korrupt politiserad statsförvaltning. Byt ut alla i ledande positioner vid regeringsskiften. Ja, Boris, du läste den här artikeln?
1: Ja, men annars skulle jag inte vilja prata om det. Och det har jag hänt i och för sig. Men, jo, jag läste den. Och den är lite intressant, för Westerholm driver alltså tesen här att vi har fått en extremt politiserad förvaltnings- och statsapparat. Och han tar så här självklara exempel som låt Anders vara Anders på Migrationsverket och allas vår vän Punk Danne, som gör väldigt politiska uttalanden och tar politisk strid faktiskt, vilket en ämbetsman icke ska göra. Och då går Westerholm tillbaka till Axel Oxenstierna och säger att det här är ett brott med en månghundraårig tradition. Och för att vi ska få slippa det här så måste vi alltså vid varje val genomföra utrensningar av ämbetsmannaapparaten och utgå från att den har bemannats och befolkats av människor som är politiskt tillsatta. Och han menar att vad vi skulle behöva byta ut är ungefär 240 tjänstemän i samband med varje val. Och det är inte så farligt, tycker han, och jämför med USA där man får focka mellan 10 000 och 20 000 chefer av olika slag vid presidentbyte. Men det, alltså, då kan alla tycka att det här är väl klokt och bra. Jag tror många tyvärr kommer att tycka det. Men den här artikeln är väldigt problematisk därför att den utgår från att Axel Oxenstierna och uppbygget av den svenska statsapparaten är bra. Att vi ska ha en stark stat och vi ska ha starka ämbetsmän. Problemet är att man inte kan lita på dem, därför ska de bytas ut. Man bör istället ställa frågan, ska vi överhuvudtaget ha en stor stat med en jävla massa ämbetsmän som inte kan lita på och som därför måste byta ut? Det känns lite korkat att vi skulle behöva ha det. Och Axel Oxenstierna är inte någon god människa. Och han är en utmärkt utgångspunkt därför att den stora svenska biografin om Axel Oxenstierna, den är man som påstås i den här artikeln har byggt upp den här oväldiga ämbetsmannaapparaten. Den är skriven av Gunnar Wetterberg. Och i den här biografin så talas det väldigt varmt om hur bra Axel var och vilken fin kansler och hur han skapade den här goda ämbetsmannaapparaten. Då ska vi komma ihåg att Gunnar Wetterberg som har skrivit denna, vad är det, två volymer sammanlagt 800 sidor. Han är också gift med Susanne Ackum på Riksrevisionen, som då ska vara en oväldig ämbetsman. Och Gunnar Wetterberg har då suttit och fått mejl från sin sambo där de ber honom råd hur hon ska hantera olika revisionsärenden. Även sådana revisionsärenden som rör hans eget verk, alltså Saco, där han varit politisk chefstjänsteman. Det här visar att det spelar ingen roll vem som tillsätter folk i statsapparaten. Statsapparaten skapar ett parasitärt skick som oavsett partibeteckning kommer att plocka oss på rättigheter och pengar.
0: Ja, det är väldigt bra poänger. Och är det inte lite grann som ett riktigt sån här pestkolera scenario?
1: Ja.
0: För att i ena änden av det så har du den här idén om idealet om en oberoende statsförvaltning. Du ska ha regeringskansliet, alla statliga tjänstemän som står över politiken och innebär en sorts stabilitet och trygghet i det känns, som inte ska vara som såna här politiska vindflöjlar som de är på andra sidan vattnet i riksdagshuset. Men det här innebär ju också att man har en stat i staten.
1: Mm.
0: En oberoende, i hög grad helt oberoende organisation som i praktiken har mycket mer inflytande än vad politiker har, just för att politiker är tillfälliga, statsförvaltningen är för alltid. Och det här vet jag har själv jobbat på departement som vissa vet, jag har ett mörkt förflutet och jag vet ju precis hur det var där, alltså hur tjänstemännen, även med låga liksom, tjänstemän som var ganska juniora och lågbetalda och sånt där, hur de såg på politiker. Politiker var ju helt ointressanta och meningslösa och där gjorde man sin egen grej liksom. Och det finns ju en positiv sida av det som är det här liksom, det tjänstemannansvaret och objektiviteten, men det innebär ju framförallt att vi ända sedan 1500-talet när Gustav Vasa skapade kansliet, som det hette på den tiden, har haft den här helt okontrollerbara staten i staten. Det är ett jättestort problem, för den kan vi aldrig bli av med, den är inte föremål för politiska processer och politiska beslut. Även om man skulle tro på politik som en förändring, så är det ingenting som applicerar på den här professionella härskande klassen. Som dessutom har livstidsanställningar, väldigt lite transparens i praktiken. Å andra sidan, om vi går med Johan Westerholms idé, då får vi istället en öppen politisering, en garanterad politisering av alla de här sakerna. Om man byter ut en massa höga chefer, då går man ifrån en situation där man eventuellt har en politiserad statsförvaltning till att man garanterat har det. Mm. Och när Jimmie Åkesson blir statsminister så kommer det vara sverigedemokratiska SD-sympatiserande generaldirektörer för hela slanten. Kan ju Johan Westerholm kanske tycker det är en bra idé, men där tror jag att såna här svenska debattörer borde fundera lite grann. Båda sidorna av det här myntet är fruktansvärt destruktiva. Och den enda rimliga lösningen är naturligtvis att så snabbt som möjligt avveckla regeringskansliet, avveckla alla statliga myndigheter, sälja av alla statliga bolag och lägga ner så mycket man bara kan av den svenska staten.
1: Det mesta.
2: Radio Bubbla.
1: Jag har inte det en viss svaghet för igelkottar också? Inte tillräckligt tydligt.
3: Det har jag ju också. Och igelkotten är ju dessutom det djur som vi i den svenska frihetsrörelsen har valt att symbolisera oss ibland. Det finns ju olika såna här varianter. Man har ju klassiska Don't Tread on Me från Amerika. Där man har en skallerorm som är farlig. Den är snäll och tyst och sådär. Förutom att trampa på den, då kan man råka väldigt illa ut. Och i den libertarianska rörelsen i USA så använder man ju numera ett piggsvin som symbol i vissa sammanhang. Men vi har ju i vissa sammanhang använt igelkotten som ett symbol, som en mer svensk exempel på ett djur som är stillsamt och inte lägger sig i andras affärer. Men trampa inte på det. Råka inte med igelkotten, för den har vassa taggar som den kommer att vända mot dig. Så för all del så kan vi säga någonting om... Docent Bengt W. Johansson har världens största samling av igelkottsmodeller. Fattade intresse för djuret när han forskade om terapeutisk hypotermi i samband med hjärtkirurgi. Ja, här är en veteran inom svensk kardiologi. Artikeln skriven med anledning av att han fått någonting som kallas för Nylinmedaljen. Pris som delas ut av Svenska kardiologföreningen. Och det har en intressant egenskapen att medaljen präglades för 20 år sedan. Så att priset funnits i 20 år, men det har inte delats ut förrän nu. Vilket Bengt Johansson som har fått priset tycker är lämpligt. För att hans stora intresse är saker som ligger i dvala. Det passar bra för honom att få en medalj som har legat i dvala väldigt länge.
1: Mm.
3: Bengt Johansson har gjort... stora bidrag till svensk kardiologi. Har dessvärre gått mig förbi, men jag får läsa i den här artikeln att han bland annat har upptäckt att pacemaker implantation kan minska dödligheten hos vissa patienter. Jag vet inte om det låter så revolutionerande, men det är tydligen uppmärksammat. Och han har också infört långtidsmätning av EKG hos patienter med risk för hjärtrytmrubbningar. Och han kom också på den briljanta idén att när patienter har blivit behandlade för hjärtinfarkt så är det bra om de stiger upp ur sängen och börjar röra på sig och äta normalt istället för att de ligger 5-6 veckor och inte äter själva eller rör sig. Det ökar nämligen risken för blodproppar och inflammation. Har du hört vilka radikala idéer den här mannen har svängt med?
1: Ja, det kan ligga något i det.
3: Men, det vi tycker är särskilt intressant med Bengt W. Johansson är att han är med i Guinness rekordbok. För att han har världens största samling av igelkottar. Och tyvärr så är han inte liksom igelkottsmannen som bor med liksom dussintals levande igelkottar i sitt hem. Det hade varit väldigt fascinerande att se en dokumentär om honom. Och det handlar inte heller om uppstoppade ljud. Det är inte en sån här en taxidermisk förbläss, Utan det handlar om som prydnadsföremål, leksaker, avbildningar av igelkottar. Tyvärr så står ju nästan ingenting i den här artikeln om hans samling. Alltså hur många objekt det är, vilken typ av det, vad är de mest intressanta sällsynta exemplaren. Men han är med i Guinness i alla fall.
1: Ja, alltså det är ju, det här är ju också exempel på usel journalistik tycker jag. Därför att jag hade ju, när jag såg rubriken så tänkte jag, okej, han är omgiven av högt och lågt så här odammade, liksom uppstoppade igelkottar, vilket låter lite läskigt, men i alla fall. Som man läste, och sen inser man som du säger att det är olika former av prydnadsigelkottar på något sätt. Då vill man ju se det, för att under hela mitt långa liv, jag har aldrig sett en prydnadsigelkott.
3: Jag kan inte påminna mig heller på rak arm att jag har sett den. Men det är väl det som gör att det är så intressant att samla på dem, antar jag.
1: Ja, men då vill man ju väldigt gärna se den också. Det är kul att se Bengt V. Johansson med något diplom där, men liksom okej. Visa oss samlingen.
3: Ja, fram med igelkottarna, Bengt.
1: Precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Pokémon Go-spelande kvinna i elektrisk rullstol kör upp på påfarten till E4 i höjd med Älvkarleby. Polispatrull hittar henne vid hotellkomplexet Dragon Gate och förklarar att beteendet var både riskabelt och olämpligt. Kvinnan lovar spela på säkrare platser framöver. Ja, en märklig incident som jag vet inte varför, men jag har varit fascinerad av den här i flera dagar. Och velat veta mer och velat läsa om det och så vidare. Det är alltså en kvinna i permobil som var ute och kört på E4, alltså bara en sån sak, ute och kör på E4 i permobil. Och hon gör det naturligtvis för att hon letar efter en sällsynt Pokémon. Och nu tänkte jag, nu har jag en bra möjlighet att prata om det, tänkte jag. Därför att det här hände i Älvkarleby, och det är ju inte allt för långt från dina hemtrakter, Nikolas. De som har öra för dialekter har ju redan lagt märke till det naturligtvis. Att du pratar på ett visst sätt som placerar dig någonstans där geografiskt, eller hur?
4: Mm, det stämmer. Jag har faktiskt varit på Dragon Gate. Ganska fint ställe faktiskt. Det är många år sedan jag spelade Pokémon Go. Men när jag gjorde det så var det ökänt för att det var väldigt svårt att spela på landet. Därför att sådana här Pokémon och ställen där du plockar upp pokébollar och grejer, de brukar vara knutna till geografiska landmärken som det finns väldigt gott om i stan, för där kan du ha liksom var och varannan pub i ett landmärke. Ute på landet finns det nästan ingenting, vilket gör det svårt. Och Dragon Gate ligger väldigt avlägset. Den här kvinnan gissar jag bor antingen i liksom nordligaste Uppland eller sydligaste Gästrikland. Det är en massa skogar där ute. Lite små brukssamhällen med några hundra människor i. Så det är antagligen därför hon har behövt söka sig ut på motorvägen för att leta Pokémon. Och ska man söka sig ut och leta efter ovanliga Pokémon i de norduppländska skogarna, så finns det väl få ställen som är så lämpliga som Dragon Gate. För de som inte känner till det, så är det här alltså ett stort kinesiskt slott med ringmur och terrakottasoldater mitt ute i skogen längs E4. Det är ett lite smått absurt bygge, men det är på många sätt ett exempel på, vad ska vi säga, selektiv mångkultur. Man kan tycka att kommunpolitikerna borde varit jätteglada över att ha ett kinesiskt slott på gränsen till Norrland ute i skogen. Men de har kämpat med näbbar och klor för att skapa en massa problem för det här bygget. Byggherren vet jag tog in en massa kinesiska arbetare, och de skulle ha någon så här kinesisk klassisk konstruktionsstil med man importerar en massa bambuträ för att bygga byggställningarna av, och det där var inte facket glada i. Så att förutom att vara en spännande arkitekturiskt inslag, så är det även ett spännande exempel på den lokalpolitiska situationen. Jag förstår varför hon sökte sig dit, den här kvinnan.
3: Ja, för Pokémon.
4: Ja.
3: Du antyder här att det finns inget annat rimligt skäl att åka till Dragon Gate. Det var inte så att hon kanske vill åka och köpa en kinesisk souvenir eller någonting och sen passa hon på att ta en Pokémon på vägen.
4: Det skulle hon ju kunna. De säljer ju faktiskt souvenirer där inne. Det är ganska mycket så här krimskrams och billiga grejer. Men en del souvenirer kan man köpa. De har en restaurang också. De har haft väldigt goda julbufféer tidigare år. Faktiskt.
3: Jag tror kinesisk julbuffé.
4: Kinesisk jul. Det var inte jättejulaktig. Det var ju mer kinesisk än jul. Men de var väldigt goda. Tyvärr var det inte så mycket folk som kom. Kanske för att det var svinkallt när man satt inne på restaurangen. Men väldigt god mat. De hade någon så här temästare som stod och viftade med någon traditionell vattenkanna. Väldigt imponerande.
0: Är det byggt av kineser?
4: Ja, framförallt. Jag vet inte om man på slutet fick in lite svenska arbetare efter att facket trilskades väldigt mycket. Men det var väldigt mycket förseningar och det gick över budget och så här. Men tanken från början var att man försökte bygga det mer kinesiskar på byggställningar byggda av bambuträ.
0: Men byggherren, ägaren är kines?
4: Ja, jag tror att han blev rik på att sälja myggmedel. Ja, ryktet säger det i alla fall. Och det passade väldigt bra att man...
0: Håller till i Älvkarleby också.
4: Ja, precis. Ja.
0: Det är Sveriges mygghuvudstad.
4: Europas mygghuvudstad.
0: Ja, det är ingen vidare. Man har ju sett bilder och filmer ibland av det här liksom. Molnet av myggor som är så tjockt att man måste gräva med en skiffel genom luften.
4: Ja. Ett år vägra hade Miljöpartiet lagt krokben för att man skulle dumpa så här bekämpningsmedel mot myggen. Det var så jäkla tjockt om mygg utomhus att hundarna inte ville gå ut för att gå på promenad. Alltså.
0: Hur många röster fick Miljöpartiet lokalt i valet sen nästa gång?
4: Jag minns inte faktiskt, men de har inte varit speciellt poppis sen dess.
0: Ja, mycket märkliga trakter upp i Norduppland med mygg, kineser, Pokémon och damer som åker runt på permobil. På E4. Jag skulle inte förvåna mig. Området Bubbla får skäl att återvända till de här mystiska trakterna. Amen.

0: Radio Bubbla.
1: Rick Falkvinge, kryptovalutor kommer tränga ut fiatvalutor. Oklart om det är bitcoin eller annan kryptovaluta som vinner i längden. Största förmögenhetsöverföringen sedan olja industrialiserades. Ja, allas vår Rick Falkvinge intervjuas av RT. Jag tror att de inte heter Russia Today längre, utan bara RT. Och intervjun är nästan en halvtimme, väldigt, väldigt sevärd. Han levererar ett antal sköna one-liners på den tiden, som till exempel att kryptovalutor kommer leda till en massdöd för banker. Jag tror man ska översätta det som massdöd. Han säger extinction event på engelska. Men jag tycker det som var mest intressant i intervjun är hans problematisering kring att det inte nödvändigtvis blir bitcoin som är den kryptovalutan som nödvändigtvis transformerar det monetära systemet till någonting annat. Det kanske kan vara Ethereum eller bitcoins lillebror Bitcoin Cash. Och han presenteras lite skämtsamt som the CEO of Bitcoin Cash i intervjun. Men vad är det som händer här, Martin? Vad är Bitcoin Cash för någonting? Alltså jag har väldigt svårt att hänga med. Jag ser att bitcoin är nästan upp i 16 000 dollar idag. Alltså man blinkar några sekunder och sen har det gått upp 50% till. Jag tycker det är tillräckligt svårt att hålla reda på den gula och den vita metallen. Kan du upplysa oss?
2: Osäker. Jag kan göra ett försök i alla fall. Så det finns tekniska problem med bitcoin som varit kända i många år. Och rent praktiskt yttrar sig att bitcoin numera är ett väldigt trögt och långsamt system. Antingen tar det väldigt lång tid att få igenom en transaktion eller så kostar det mycket pengar. När du skickar en bitcoinöverföring så sätter du själv vilket belopp du vill ha på transaktionskostnaden. Och sätter du ett lågt belopp så kanske den går igenom, men det kommer ta ganska många timmar. Och sätter du ett högt belopp kommer det igenom direkt, men då kommer det bli ganska dyrt. Och då, vad som är dyrt här, det beror på vad man jämför med. Alltså att göra en stor överföring i det normala banksystemet kan ju kosta oerhört mycket pengar. Mm. Så det är oftast billigare. Definitivt om det handlar om stora belopp, så det är i alla fall billigare att göra med bitcoin. Men det är inte som det var i bitcoins barndom, att de flesta transaktioner var gratis. Och sen att det kostar dem väldigt lite. Men nu har det blivit dyrt och långsamt. Så att det finns, kan man säga, även ett teoretiskt tak på transaktionsvolymen. Alltså hur många transaktioner per sekund kan bitcoinsystemet hantera. Och det är en förvånansvärt låg siffra. Det är inte liksom tusentals transaktioner i sekunder, utan det är typ så här 5 transaktioner i sekunden och sånt där. Med den teknik som har varit hittillsvarande. Men så allt eftersom bitcoin växer så har det blivit större och större problem. Så man har vetat om det här i ganska många år. Och man har skissat på olika tekniska förslag kring hur man ska göra det. Ett av de förslag som har fått mycket uppmärksamhet och som det under en tid såg ut som att det kanske skulle utvecklas till, var någonting som kallas för Segwit. Står för Segregated Witness. Och det är en teknik då för att, ja, det blir väldigt grovt yxigt nu, men alltså enkelt uttryckt, det är ett sätt för att bryta loss saker från den huvudsakliga blockkedjan och kunna köra saker på sidan. Och sen så tar du tillbaka dem till huvudblockkedjan för att så att säga signera eller verifiera, för att registrera dem på blockkedjan. Men att man har mer aktivitet som händer off-chain, säger man ibland. Men det här förslaget var kontroversiellt inom bitcoin-världen. Och Rick Falkvinge, som det här inslaget handlar om, han var en av de som engagerade sig mycket då mot det här förslaget.
1: Mm. Varför då?
2: Det finns ju olika aspekter där, men jag kan försöka återge en sak. Jag tror det var en text som Rick skrev som var ganska intressant. Han skrev att i sitt gamla liv, när han jobbade i mainstream IT-branschen, att han jobbade åt Microsoft under en period, så var han involverad i att förhandla fram internationella standarder. Jag tror det här var i en telekom-kontext. Då satt han och pratade med kanske liksom, han var Microsoft, och fanns det någon kanske från Intel och någon från IBM och så vidare. Skulle de komma överens. Och då lärde han sig ett mönster, säger han. Hur han märkte på vissa av dem runt bordet. Att de argumenterade väldigt mycket för en viss teknisk lösning. Och sen när de fick mothugg och förklarade att det här argumentet håller inte. Då fortsatte de argumentera för samma tekniska förslag. Men med helt andra argument.
1: Mm.
2: Och det här säger Rikto. Det här är ett typiskt tecken som han lärde sig på att det finns en bakomliggande agenda. Och nästan alltid då så handlar det om att de här företagen har någon typ av patent. Mm. Patenterad teknik som de vill smyga in i standarden. Så de kan ha ett patent som inte är offentliggjort. Men de vet att om de får in det i standarden så kommer de äga ett patent på någonting som blir standardiserat. Så att de sen kommer kunna ha då ett riktigt bra grepp. Alltså de antingen kommer kunna stänga ner vissa användare eller kräva hutlöst mycket pengar. För att folk ska kunna använda den här grejen som sprids via standardiseringsorganet. Så Rick skrev att när han ser hur företaget Blockstream argumenterar för Segwit. Så är han, och jag ber om ursäkt, inte helt uppdaterad. Men det är ett gammalt inlägg som jag läste i alla fall. Då han skrev så här att jag kan inte bevisa det. Men jag är säker på att de har ett patent som de kommer lägga fram.
1: Och det här Blockstream, det är ett jänkarföretag, va?
2: Mm.
1: Och jag börjar ana en viss geopolitisk dimension i det här, för att det är ju de största minersna är ju kineser, för att de får jäkligt billig ström. Och eftersom det är samma algoritm här mellan alltså gamla block eller gamla Bitcoin och nya Bitcoin Cash, så kan de här minerserna bara med en switch börja mina det ena eller det andra beroende på vilken som för tillfället är mest lönsamt. Och då kanske det finns någon geopolitisk dimension. Om det är jänkarna som sitter på ett patent så kommer förmodligen inte kineserna få

0: på Bitcoin-nätverket. Utan man fick så att säga backa från den planen, och istället så fick man en annan förgrening av Bitcoin, som man pratar om en fork, en gaffel. Då nätverket splittas upp i två olika grenar som använder olika kodbas, som båda är kompatibla bakåt med det som har hänt på blockkedjan historiskt, men de är inte kompatibla med varandra.
1: Mm.
0: Så att det finns två blockkedjor nu, två Bitcoin-blockkedjor som delar ett gemensamt ursprung, men som divergerar från varandra för ett par månader sedan. Så nu finns det då Bitcoin, klassiska Bitcoin och Bitcoin Cash som lever sina egna separata liv, kan man säga, och följer lite olika designfilosofier eller prioriteringar, kan man säga, kanske i de tekniska vägvalen. Så grundfrågan är den här frågan om transaktionshastigheter och transaktionsvolymer. Och en klassisk fokuspunkt för diskussionen har varit den så kallade blockstorleken, som har att göra med hur man segmenterar mängden av transaktioner och verifieringar över tid. I hur stora block gör man det? Och ju större block man har, desto högre transaktionshastighet har man. Så att man har haft, och historiskt har man haft block som varit 1 megabyte stora. Och sen frågan, ska vi göra dem till 2 megabyte eller 8 megabyte eller någonting mer?
1: Och cash var det 8, va?
0: Precis, då har man utökat blockstorleken. Mm. Och planen är att utöka mer, som jag förstår det.
1: Okay.
0: Medan då, alltså över tid, medan Blockstream, de vill göra det här andra istället. Det finns olika idéer om det där. Men så ett sätt att beskriva det är att det finns en valuta som Bitcoin har olika funktioner. Åtminstone två huvudsakliga funktioner. Dels funktionen som bytesmedel. Och dels funktionen som att man använder en valuta för att lagra värde. Så att i viss utsträckning kan man eventuellt beskriva skillnaden där som vad man lägger fokus på. Där då Bitcoin Cash lägger fokus på Bitcoin som bytesmedel och säger, för att det här ska funka så måste vi kunna göra fler transaktioner snabbare för att det ska bli en praktiskt användbar valuta. Medan Bitcoin Classic är mer fokuserade på att bevara stabilt långsiktigt värde på mynten. Och inte till exempel, som vissa har menat, ta de utökade säkerhetsrisker som det kan innebära att byta, att ändra koden för mycket generellt, men också att byta utvecklingsteam för Bitcoins kärnkod.
1: Så lite amatörmässigt så kan man säga att Bitcoin Classic är som guld och Bitcoin Cash är som silver.
0: Jag misstänker att Rick skulle ha en del invändningar, men jag skulle säga att det fångar åtminstone en del av distinktionen som finns här. För oss simplistiska lekmän så kan det nog vara ett sätt att tänka på det. Ett annat lite mer provokativt perspektiv som jag läste om, som jag tyckte var kul, även om jag vet inte, det är mer som ett roligt perspektiv. Det var någon som beskrev det som skillnaden mellan keynesiansk respektive österrikisk ekonomisk teori, där man då med ett keynesianskt perspektiv fokuserar mycket på volymerna i en ekonomi, och man vill optimera för maximal ekonomisk aktivitet. Det ska vara så många transaktioner som möjligt, så mycket pengar i omlopp som möjligt. Det är det viktigaste, snarare än vad pengarna används till. Vilka transaktioner, vilka underliggande varor och tjänster det faktiskt det som finns där. Medan man från ett österrikiskt perspektiv är väldigt intresserad av att det faktiskt var rätt saker som produceras. Och det är inte ett egenvärde på samma sätt att man har till exempel maximalt mycket pengar om och maximalt mycket ekonomisk aktivitet. Och att man på det sättet då skulle kunna se Bitcoin Cash som då en kryptovärldens keynesianer och Bitcoin Classic som kryptovärldens österrikare.
1: Vad tror du Rick skulle säga om det?
0: Han skulle förmodligen bli jättearg och förklara varför jag har fel. Men det kan vara ett sätt i alla fall att bara beskriva att det också finns delvis frågor om ekonomisk teori, eller åtminstone idéer kring

0: kring vilken funktion en valuta ska ha och vilka de olika funktionerna som är viktigare, hur man ska balansera dem mot varandra.
1: Ja, fascinerande. Det som man kan däremot konstatera är att vi ser redan nu hur en fri marknad tar sig an utmaningen att förändra, förbättra, migrera, transformera ett existerande monetärt system till någonting annat. Och det här båda är väldigt gott för framtiden, oavsett vilken blockkedjeteknik eller vilken kryptovaluta som så att säga vinner i längden, så är det ju här ett jäkla styrketecken, alltså att det uppstår olika falanger och att de blomstrar. Jag menar, man kan ju inte påstå att Bitcoin Cash är värdelöst. Den är ju på samma prisnivå som Bitcoin var för något halvår sedan eller vad det nu var. Så det är häftigt.
0: Om de överlever, om åtminstone en av dem överlever, så är det häftigt och ett styrketecken. Nu ska inte jag vara någon sån olyckskorp, men det återstår att se hur Bitcoin och Bitcoin-kurserna utvecklas. Men om det visar sig i slutändan, om vi ser i backspegeln att de olika forkningarna av Bitcoin ledde till att en bättre sorts Bitcoin utvecklades och blev dominerande, eller att flera av dem kunde leva parallellt, så är det bra. Men det finns också farhågor om att det kanske finns politiska problem som en sån här decentraliserad open source mining nätverk orienterad approach inte kan hantera. Men det är inte givet på förhand att Bitcoin-utvecklare och Bitcoin-miners kan lösa alla problem de står inför. Så att man kan åtminstone föreställa sig ett scenario där man i backspegeln säger att ja, så det här var inte så bra, och det här var början till slutet på Bitcoin. Jag säger inte det, så jag tror att hoten mot Bitcoin är annorlunda.
1: Man kan väl säga så här att det är alldeles för tidigt att uttala sig om vart vi är på väg, förutom då att det är intressant att se och bevittna hur den här fria marknaden tar sig an uppgiften. Men man kan leka med den här tanken om, vad heter han, Liechtenstein, Hansson, Adam ringer dig och så säger han så här: okej Martin, min dynasti måste överleva i 1000 år framåt. Hur ska vi positionera våran portfölj för att jag ska kunna ge mina arvingar ett arv? På den frågan, då blir det väldigt svårt att säga, ja, hör du, lägg allting i den här kryptovalutan, det kommer funka i 1000 år. Det är ingen som skulle ta det rådet på allvar. Däremot, om man säger, ja, lägg åtminstone en tredjedel i fysiskt guld, atomnummer 79, då kan man vara rätt säker på att det kommer funka som pengar även om 1000 år. Där är vi inte än. Jag säger inte att det kommer ta 1000 år för att vi ska kunna svara på frågan, men bara det faktum att det finns en myriad av olika kryptovalutor, så blir det väldigt svårt att vara extremt långsiktig så här, över generationsgränserna. Så att, ja, det är väl lite för tidigt att säga helt enkelt.
0: Ja, de stora utmaningarna för kryptovalutor kommer komma under de närmsta 5-10 åren, när de börjar bli på riktigt ett hot mot statliga fiatvalutor. Mm. Och vi är inte där än, för att staterna tar inte Bitcoin och Ethereum och de andra på allvar.
1: Mm.
0: När de gör det, när de börjar känna sig hotade, då kommer det verkliga testet.
1: Ja.
0: Och alla de här tekniska utmaningarna, hur stora ska blocken vara och så vidare, är små saker jämfört med att hantera statens vrede.
1: Mm.
0: Men just nu är det är björnen som sover.
1: Mm.
0: Och Det verkliga testet för Bitcoin kommer igen några år, tror jag, men det har inte alls än egentligen.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: EU-kommissionen vill öka regleringen kring kommunikation. Meddelande appar som Skype och WhatsApp ska omfattas av samma lagar och krav som traditionella telekombolag. Det är en ganska, faktiskt en lätt halsbrytande vändning. Det är inte överraskande i politiska termer. Det är inte konstigt alls att telekomindustrin går ut och försöker använda staten för att bli av med en stor uppstickare och konkurrent. Situationen här är att telekombolagen i många, många års tid har sålt sms. Det är grunden i det här problemet. De säljer sms och givetvis också röstsamtal via telenätet. Och sms är nästintill helt passé och redundant i västvärlden just nu, eftersom alla har smartphones och man har sina meddelande appar, så att de flesta använder numera Facebook Messenger, WhatsApp och Skype och sånt där för att skicka textmeddelanden till varandra. Sms är någonting som man primärt har nytta av i, kan man säga, i tredje världen. När man inte har smartphones, när man inte har internetuppkopplingar, då kan det behövas. Samma sak gäller i allt högre utsträckning för röstsamtal. Man kan precis lika gärna som man använder telefonappen i sin telefon, så kan man använda Skype-appen och ha ett vanligt röstsamtal via Skype över internet. Så det här är väldigt disruptivt för telekombranschen. Och deras lösning på det här, det är inte till exempel att lansera egna internetbaserade tjänster. Kanske försöka köpa något sånt där företag som WhatsApp och konkurrera på nya marknaden. Utan deras lösning, det är alla typer av regleringar och kontroller och begränsningar som finns på telekommarknaden för sms och så vidare, måste också påföras på internetmarknaden. För att det inte ska vara orättvist mot de gamla telekomdrakarna.
1: Mm.
5: Det är ganska häpnadsväckande att de bara kan att de har mage att komma med de här förslagen.
6: Ja, men man blir ju inte förvånad. Snarare hade en ganska naturlig följd av utvecklingen. Tyvärr.
5: Du kan se det underliggande här i alla fall att telekombolagen är otroligt skraja för att tappa ändå ganska stora marknader. Och nu ser företag som Telia och så vidare, och de som nämns här, till exempel spanska Telefonica, franska Orange, de ser företag som WhatsApp till exempel som stora hot. Det är värt att nämna också att många av de här företagen ägs ju av stora internationella välbekanta konglomerat numera. Skype till exempel köptes ju av Microsoft för några år sedan. Så vi får se hur det går, men det kommer definitivt fortsätta vara mer konflikter, och kanske vi får en föraning om vad som kommer hända när vi tittar på Brasilien där WhatsApp bland annat har stängts av domstol, tvingats betala först väldigt stora bötesbelopp som man bara har betalat. Man har sagt att vi tänker inte lämna ut information som det handlar om i det fallet, utan vi betalar våra böter istället.
1: Mm.
5: Och sen har man också tvingats stänga ner WhatsApp i omgångar. Men där har liksom konflikten ställts ännu mer på sin spets. Och jag misstänker att vi kan få se snarlika utvecklingar i Europa nu när EU-kommissionen vill trappa upp regleringen.
7: Dan Forslund. Var man bör utforska sitt mörka skuggjag för att finna dualismens ytterligheter. Manlighet uppnås av förståelse för de inneboende mörka krafter som vanligtvis är förbjudna, men som kan låsas upp för att rädda din familj, hjälpa din stam eller utkämpa ett krig. Det är en text från en sajt som heter maskulint.se. En ny bekantskap för min del. Men det är ett ganska kort blogginlägg som på ett lite övergripande sammanfattande sätt pratar om några tidlösa och intressanta begrepp. Utgångspunkten här är tanken om en initiationsrit eller ett mandomsprov. Givetvis en klassisk traditionell ritual som de flesta samhällen har haft. Det vill säga där män någon gång under sitt liv markerar övergången från att vara en pojke eller en yngling till att bli en hel man. Genom att genomgå olika typer av prövningar där ens manlighet sätts på prov. Och som det betonas i den här artikeln, inom ramen för manbarhetsriten så kommer man i kontakt med sin mörka sida. Och det är ämnet för den här artikeln. Och författaren då, Dan Forslund, han vill lyfta det här för att han menar att det är tabubelagt att ens prata om vad män behöver göra för att komma i kontakt med sina mörka sidor. Han ger ett exempel från Star Wars, hur Luke Skywalker konfronterar sin mörka sida. Det är ett intressant litterärt exempel, om man kan säga så. Han pratade om den här en dualism som finns inom mannen och som man måste konfrontera och förstå, att man också måste konfrontera det han beskriver som en skrämmande kapacitet. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen här. Genom att utforska dina djupt förbjudna krafter, att förstå att du som man är kapabel att begå de mest fruktansvärda saker, kan du stilla dig med att du troligen aldrig behöver göra detta. Och så vidare. Han skriver också att alla män är kapabla till våldtäkter, mord, misshandel och förstörelse. Alla män är kapabla att bryta mot regler, löften, lagar, Guds bud och mot vår egen inneboende moral. Och det är någonting då som män måste inse och lära sig hantera. För om man inte får lära sig hantera det i tid, så leder det till olika former av urspårning som vi ser exempel på i vår trasiga värld runt omkring oss. Så att författaren här ordinerar att vi ska utforska vår maskulinitet i, som han skriver, skyddade miljöer. Tribes, männerbunds, ger han som exempel. Tillsammans med andra män kan vi utforska besten som vi har i våra hjärtan och själar. Tribes, männerbunds, stammar och mannaförbund, som man säger på svenska. Fight Club ges också som ett exempel. Ja, en kort kärnfull text det här. Som vi har fått ett tips, ett önskemål från premiumgruppen att vi ska ta upp och prata om i Radio Bubbla. Boris, jag har ganska mycket tankar. Jag kan prata från alla möjliga vinklar om den här saken. Men jag vet att du tyckte det var en rimlig idé att ta upp den här artikeln. Så jag bollar gärna över till dig till att börja med.
6: Ja, nej, men den tar ju upp någonting som gnager många människor eller män och så vidare. Men jag gillar väl inte riktigt tankegångarna här av flera skäl. Det ena är liksom påståendet att han ligger ju väldigt nära skribenten, allmän nutida feministisk tankegångar. Det här, han tror ju också på en toxisk maskulinitet. Det här med att alla, han säger ju, alla män är kapabla till våldtäkter, mord, misshandel och förstörelse. Alltså, jag måste nog invända. Det att göra det är lite för lätt för sig. Men jag lämnar det så länge och går till den stora grejen som saknas i detta. För alltså den stora trasigheten i samhället är ett faktum att vi faktiskt har så få fungerande, utan övrigt faktiskt få fungerande familjer i västerlandet i gammal mening. Och att väldigt många pojkar och unga män växer upp utan fäder som manliga förebilder, eller åtminstone någon i släkten som är manlig förebild. Det behöver inte alltid vara fadern. Vi har ju Seb McKayen, det går utmärkt, med en kraftfull farbror också som tuktar pojkarna i faderns frånvaro. Och så länge vi inte tittar på det problemet först, så tror jag inte stammar, mannaförbund, fight clubs, man pucklar på varandra, jag kan svårligen se att det innebär bara att man anhopar vilsna själar som ska hjälpa varandra ur vilsenheten. Det är om det finns någon slags stamäldste som alla ska ta del av. Men det kommer ändå inte kunna ersätta det dagliga nötandet, fostrandet och kampen mot en fadersfigur. Alltså han trollar bort hela problemet, tycker jag, och gör det till ett problem att vi saknar manbarhetsriter. Manbarhetsriter och sådana passager in i manlighet uppstår i samhällen med fungerande familjer. Jag kan inte riktigt se att man liksom ska uppfinna dem utan att, eller återuppliva dem utan att själva grundvalen finns där. Så jag är inte emot själva tanken på stammar, männeförbund, positiva gängbildningar, fight clubs. Men grunden, och den pratar ni inte om. Jag stannar där så länge.
7: Ja, men vad intressant. Låt mig försöka säga någonting om båda de här två sakerna som du tar upp. Alltså, jag vill börja med det här. Du säger att han nästan har en liten feministisk världsbild om toxisk maskulinitet och sånt där. Det var någonting som jag också tänkte på när jag läste artikeln. Alltså, det ligger givetvis en hel del i de här idéerna som uttrycks. Och jag tror att i hög utsträckning så är det precis den här typen av saker som män nu för tiden, så som saker har utvecklats, behöver höra. Men för mig känns det på något sätt ganska ängsligt och neurotiskt. När man har den här diskursen om den mörka, farliga, den djupt förbjudna kraften och så vidare. Det känns det för mig som att man fortfarande faktiskt är fast i ett sorts omanligt perspektiv. Det kanske är så det ser ut när man betraktar maskulinitet när man är en liten pojke. Eller när man är en kvinna. Men det är inte så manlighet ser ut eller känns från insidan. En fullvuxen man går inte runt och tänker på sig själv som mörk eller skrämmande, eller att de här potentialerna är i fokus. Och det kanske är poängen med den här texten. Texten kanske riktar sig till pojkar snarare än män. Folk som drömmer om att bli män i framtiden. Ja, jag vet inte. Men det finns också någonting annat med just den biten som jag tycker är lite problematisk. Och det är med att män är kapabla till fruktansvärda saker. De här förbjudna krafterna och så vidare. Jo, så är det. Men det är även kvinnor och barn. Alla människor är kapabla till fruktansvärda saker. Det är inte på något sätt unikt för män. Vem som helst kan bryta mot regler. Och fysisk styrka eller fysisk aggression är inte ens särskilt relevant längre. Men om vi oroar oss för hot mot vår person på olika sätt, så oroar sig inte primärt för att någon ska komma med sina nävar och slå oss. Utan det är värre hot är om någon har en kniv eller en pistol eller någon annan typ av vapen. Och nu för tiden så kanske till exempel ekonomisk krigföring är i praktiken ett större hot mot oss än någon typ av fysiskt hot som vi utsätts för i vissa situationer. Ja, poängen är att det blir något konstigt med den delen av texten där han skriver som om kvinnor inte är kapabla att göra fruktansvärda saker. Men mer en förlängning av den tanken, det är att maskulinitet har inte handlat om fysisk styrka primärt. Inte på länge. Inte på tusentals år. Det har ju någonting med maskulinitet att göra, givetvis. Men det är lika lite maskulinitetens kärna som till exempel att vara lång eller att ha skägg. Det är fullt möjligt att vara stor och stark, skäggig, ha en mäktig basröst samtidigt som man är den mest motbjudande masken till feministisk bebisman. Riktig maskulinitet är ett mentalt fenomen, inte ett fysiskt fenomen. Det står inte direkt motsättning till det han säger. Men hans fokus är på det här med våldtäkter, mord, misshandel, förstörelse, en väldigt fysisk dimension. Men på den andra saken du sa, Boris, jag tycker det är intressant om jag får försöka reflektera det som du sa, kanske delvis på ett annat sätt. Det som jag tänkte när jag läste den här texten, det är att han missar den sociala aspekten, den sociala dimensionen. Jag tror att det är det du säger också.
6: Mm.
7: Alltså, mannaförbund, okej, bra, absolut, men mannaförbund existerar i en social kontext. Ett riktigt mannaförbund existerar inte för sin egen skull, eller för männens skull. Ett mannaförbund är inte ett verktyg för män och deras personliga utveckling. Utan ett mannaförbund är en del av en social kontext. Det är ett annat ord då som han tribes som man säger, men det är stammen. Ett mannaförbund är del av en stam. Och utan en sån större social kontext så blir det bara torrsim. Man kan inte ha ett riktigt mannaförbund om inte mannaförbundet finns där för att försvara någonting. Och om man inte har ett riktigt mannaförbund som har ett riktigt syfte så kan man inte heller ha en manbarhetsrit via mannaförbundet eller något sånt där. Och det är kanske bättre ingenting att försöka skapa sådana sammanhang. Det kanske är en bra början rent av att försöka bygga mannaförbund som sen kan bidra till att det bildas stammar och så vidare. Men jag tror att om man ska förstå det här systemet så måste man förstå att det som maskulinitet egentligen handlar om är att ta det yttersta ansvaret för saker och för människor och försvara dem. Så om du vill bli en man på riktigt, utöver att du har en Y-kromosom, så måste du ha någonting som du försvarar. Människor som du är ansvarig för. Ett territorium som du håller fritt från angripare. Och det innebär att du kan aldrig vara en man ensam. Och du kan heller aldrig vara en man med bara andra män omkring dig. Och du kan absolut inte vara en man när du bara sitter i en källare och läser artiklar om manlighet på internet eller åker till ett jobb som löneslav och så vidare. Du måste ha, precis det som du säger, Boris, familjen. Och jag skulle också kunna lägga till några ytterligare saker. Alltså, det är ju att vara familjefar är givetvis en av de mest arketypiska manliga rollerna. Och som du säger, först så brottas man med sin egen fadersgestalt, sen blir man själv far och så vidare. Så det är kanske den mest centrala dynamiken. Men samtidigt, alltså tusentals syltryggade flugmän skaffar barn. Så att det är ju till att börja med inte själva avynglingsprocessen som gör någon till man.
6: Nej.
7: Utan mannens verkliga roll är att ta det totala ansvaret för sin familj. Och där kan jag tänka, jag har ju mitt perspektiv, men vilken sorts, en parentes bara, men vilken sorts man är man? Om man skickar ut sin hustru i lönarbete efter kanske ett år av pliktskyldig föräldraledighet, så skickar man sina barn och blir uppfostrad av staten på förskolor och skolor. Då är man enligt min mening inte särskilt mycket till man. Mer och mer så för varje år som går. Men det finns ju också andra roller. Och en sak som jag gärna pekar på till exempel, det är att en manlig roll som är väldigt viktig och som i min erfarenhet är viktigare för att skilja kalvarna från tjurarna än huruvida man har familj. Det är om man har erfarenhet av att arbeta med andra män på ett allvarsamt arbete, och framförallt om man har erfarenhet av att leda andra män. Sådana erfarenheter kan ju komma från olika områden. Klassiskt exempel är till exempel att leda andra män i strid. Och i viss mån kanske man kan göra det även idag, att man kan vara ledare i det militära, även om det är en mer marginaliserad nisch just nu. Den kommer tillbaka i framtiden, men just nu så är det ett land som Sverige som har haft fred i 200 år. Det är inte helt lätt att ta sig till den situationen, att få vara en del av en stridsgrupp och kriga med andra män och så vidare. Men i vår tid hittar man sådana erfarenheter inom företagande, inom entreprenörskap, det är vanligare. Och givetvis, jag pratar ju inte om att vara mellanchef på ett företag och kanske ha några underordnade som rapporterar till och så vidare, utan att vara ansvarig för hela verksamheten. Att äga och leda företaget, att vara ansvarig för alla anställdas löner och därmed indirekt vara ansvarig för att allas familjer ska ha mat på bordet och så vidare. Men också att vara en liten grupp män som jobbar stenhårt, sammansvetsat, medvetenhet dygnet runt om man håller på med för att få någonting att funka. Någonting som man startar från scratch, någonting som man tillsammans är 100% ansvarig för, som kan bli någonting väldigt stort och ärofullt, men som också kan misslyckas, som innebär en stor risk. Där har man en typ av utmaningar som formar män, som definierar män, som erbjuder den här typen av utmaningar och även, kan man säga, initiationsriter, väldigt utvecklande erfarenheter. Jag tror att det är ett av de få områden som finns kvar där man kan ha sådana upplevelser, där man får de här erfarenheterna. Men de här aspekterna av maskulinitet, de är inte lika populära att prata om, därför att man kan inte läsa en artikel på internet och sådana saker, och sen kan man testa att göra det nästa helg tillsammans med några andra aspirerande män. Och en annan aspekt av det är bara att alla kan inte göra det. Så som situationen är idag så bara har inte alla ynglingar som vill bli män, de har inte särskilt nära till den utvecklingen. Och då får man ett problem om man vill kanske ge hellre uttrycket att alla män utan vidare kan bli fullödiga. Det blir mer komplicerat om man ser alla dimensioner av situationen.
6: Ja, och alltså, jag är inte emot tanken på mannaförbund i den meningen att man träffas ute i skogen eller i bergen med andra likasinnade, utsätter sig för påfrestningar och så vidare. Sånt gillar jag, den fysiska ansträngningen i lag med andra. Men det har en begränsad verkan. Det är ungefär som att åka på en retreat och lämna mobilen och datorn hemma. Alltså när man kommer tillbaka så är man stärkt, men man är inte, alltså det är så oändligt mycket som fattas ändå alltså. Och problemet med den här texten, den är liksom att upprätta de här mannaförbunden, så har vi fått de här nya passagerna in i manligheten. Och sen har vi åtgärdat en stor del av problemet. Och så är det inte, utan man måste söka, liksom titta på alla hål som finns liksom i människors liv idag och fundera på hur man ska täta dem. Och jag har definitivt inte speciellt många av de svaren. Men fokuserar man på vad han säger här, då är risken att man inte ser problemen överhuvudtaget. Och som du är inne på, det här med vad det är manlighet egentligen. Alltså de flesta män idag i sin vardag, eller som har nått den ålder de borde vara män, ställs inför problem på sin arbetsplats, i sitt umgänge och så vidare. Folk säger idiotiska saker, folk beter sig idiotiskt. Då budskapet här är liksom att lär dig hantera din mörka sida. Slå inte ihjäl den som säger fel saker och så vidare. Alltså det skjuter så långt bort från människors faktiska problem. Och alltihopa här befinner sig så långt bort från de verkliga problem vi står inför. Det är ju liksom att återupprätta manlighet i verklig mening. Och det är ett gigantiskt projekt alltså. Och det är återigen, det är jättebra om till exempel bubblamännen ger sig ut i skogen och vandra med ryggsäck, vilket jag själv ska göra. Men det löser ingenting annat än att man får en bättre hållning och träffa trevliga människor. Vilket inte är så illa i sig.
7: Nej, inte alls. Sen tror jag man ska göra en distinktion där, för att någonstans finns ett spektrum också av hur pass uppbyggliga sådana försök kan bli. Och där kan jag känna att med ena änden av spektrumet så finns det sådana här mansläger i skogen. Mm. Då man åker ut för att sitta runt lägerelden i ring och prata om hur det känns att vara man. Och så kanske man ska kramas och sådana här grejer. Vi har pratat lite om det där förut. Att vi känner lite allergisk reaktion mot en del av de där idéerna. Och det där tror jag det är väldigt problematiskt, för att de människor man träffar där är personer som dels kanske inte har så mycket att göra med själv. Som kommer från liksom alla möjliga olika delar av landet. Som har olika bakgrund och olika värderingar. Och det enda som förenar den är, för att vara lite elakt då, det enda som förenar den är att man alla är osäkra på sin egen maskulinitet och känner att man behöver liksom en kramring för att utforska den. Och då skulle jag ändå vilja säga att det är en ganska stor skillnad på det och att träffas via en idégemenskap, en ideell och praktisk gemenskap som man kanske har inom ett nätverk av politiskt likasinnade personer. Bubblanätverket, det finns flera andra sådana nätverk. Och i våra kretsar, det är många som träffas som har de här liksom, ofta liksom, givetvis utomhus, i naturen, friluftsgrejer, bada i isvakar, såna här saker. Det finns ju, bara i vårt lilla nätverk så har vi grupper i olika delar av landet som håller på med det på regelbunden basis. Ibland så kanske man pratar om det liksom lite grann halvt på skämt, halvt på allvar, som att man bygger mannaförbund. Och där har man ju mycket mer gemensamt.
6: Visst.
7: Dels för att man ofta bor i områden ganska nära varandra. Man har väldigt mycket värderingar gemensamt. Man vet mycket om varandra från början när man går in i sån sak. Och sen är det ingen där som tänker att det är ett bokstavligt talat, ett riktigt mannaförbund. Men där tror jag man genuint kan knyta sådana kontakter. som faktiskt kan bli ett mycket starkare band, någonting viktigt, för att man inte börjar från noll eller bara börjar med ängslan, som jag tror faktiskt man gör i vissa sammanhang. Och sen är det givetvis så att för att bygga ett riktigt mannaförbund så måste man gräva där man står och börja med de människor som finns i ens liv. Och om man är en någorlunda sund person så vet man, när man tänker efter, att man har de personerna. Man har sina viktigaste manliga vänner som redan har den typen av band med. Och det är där framförallt man måste börja bygga. Men alla börjar på olika platser, och jag tycker det är också väldigt intressant att folk börjar träffas via såna här ideella gemenskaper, för att de har någon väldigt ovanlig uppsättning värderingar och har sökt sig till sammanhang där man träffar andra människor som är likasinnade. Det är en intressant punkt att börja från, så att det ser jag verkligen positivt på och uppmuntrar.
6: Ja, alltså det är en av de saker som gör mig, kanske den sak som gör mig gladast med så här, bubblakretsens utveckling, att folk träffas, pucklar på varandra i parker och sådana saker och tränar ihop. Det är föredömligt, helt enkelt. Och ur detta kan man utgå från att hämta styrka som man bygger just de här manliga gemenskaperna på sin arbetsplats eller i andra kretsar och så vidare. Så att det är fantastiskt bra, helt enkelt.
7: Ja. Nej, jag håller med. Vi har ju dussintals olika grupper i det här laget som håller på med helt olika saker. Jag håller med om också att en av de bästa är den relativt nya gruppen som heter Slagsmål i parken. Mm. Slagsmål i en specifik park, en specifik stad. Där folk helt enkelt träffas och slåss, alltså sparras, kampsportssparrning och sånt där. I en park mitt i stan. Slagsmål i parken, inspirerande.
6: Jag hade ju tänkt ansluta mig, men sen såg jag liksom på bilden att alla hade skägg, och då skulle jag känna mig så utanför.
7: Ja, du får göra något åt det där, Boris. Kan du verkligen vara en riktig man om du inte låter skägget växa?
6: Nej, jag ser ju ut som en terrorist om jag låter skägget växa. Jag har haft skägg, och det var liksom, kan inte passera en gräns om jag har skägg. Eller en poliskontroll. Ännu värre än idag.
7: Ja, det är bra.
6: Tyvärr, men jag får väl starta ett män som rakar sig och träffas och slåss i parken. Mannaförbund, helt enkelt. Det är ju bra om vi har olika grupper.
7: Vi behöver absolut olika nivåer.
6: Ja.
7: En nivå är män som är tillräckligt trygga i sin manlighet för att inte ha skägg.
6: Ja, men precis.
7: Och en annan nivå är män som är tillräckligt trygga i sin manlighet för att våga slåss mot män som har skägg fast de själva inte har skägg. Och så vidare, va? Vi kan ha många olika nivåer.
6: Ja, det går att växa det här.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Tyska Reichsbürgerrörelsen, som anser 1937 års gräns gälla och att nuvarande Tyskland är ockuperat, antas ha 15 000 medlemmar, upp från fjolårets 10 000 medlemmar. Ja, det är våras för en tysk rörelse som man, då, ja, på svenska antar jag att man skulle översätta det här till riksmedborgarrörelsen. Det är faktiskt, även om jag försöker hålla ett öga på Tyskland och tysk politik, så är det ganska nytt för mig. Alltså ordet har liksom dansat förbi mina ögon vid något tillfälle. Jag har inte riktigt läst på om Reichsbürger-gänget. Men det är ganska stora tydligen. Det är alltså 15 000 som identifierar sig som att de är en del av den här rörelsen. Som naturligtvis anses vara högerextrem. Och jag ska försöka då sammanfatta lite enkelt vad Reichsbürger-rörelsen är för någonting. Med reservation då för att ämnet är relativt nytt för mig. Det är en grupp människor som inte erkänner det moderna Tyskland, efterkrigstysklands legitimitet. Alltså den statsbildning som uppstod från 1949 och framåt. Och vi hade ju efter PFS-konferensen nu för någon månad sedan, så hade vi faktiskt ett inslag där vi pratade om Tyskland, den amerikanska ockupationsmakten i Tyskland och den tveksamma historieskrivning som finns kring det här. Och då refererade jag en del idéer då från tyska författaren Bruno Bandolet, där han påpekar just att det var en väldigt parasitär, exploaterande ockupationsregim snarare än ett självständigt land i Tyskland. Och man kan säga att Reichsbürgerrörelsen har alltså liknande idé. Inga jämförelser eller kopplingar i övrigt, så vitt jag vet. Men de har liknande idé. De säger att det moderna Tyskland är en sorts ockupationsregim. Det är inte ett legitimt land, utan den konstitution som gäller i Tyskland rent juridiskt sett är fortfarande Weimar-konstitutionen från 1919. Så i och med det så är allting som har hänt i princip efter 1945 eller 1949 eller sånt där, är juridiskt illegitimt. Och de här människorna tar den idén på så stort allvar att de försöker ha en sorts exilregering eller en alternativ skuggregering för det tyska riket. Och de utfärdar även pass. I den här artikeln finns en bild på ett Reisepass. Helt enkelt ett vanligt pass. Men det står Deutsches Reich på den. Inte Bundesrepublik Deutschland. Som jag tror att det står på nuvarande tyska. Det står väl Europeiska unionen, antar jag, på passen nu för tiden. Men just det tyska riket, Deutsches Reich, är ju en gammal benämning på Tyskland. Som man inte använder längre, eventuellt för att den anses vara aningen skamfilad. Det är väldigt intressant att läsa om, tycker jag. Så jag är intresserad av såna här juridiska argument, mest som en sorts intellektuell övning. Jag tror inte att det har någon särskild kraft, men i USA till exempel så finns det ju grupper av människor, med lite rörelse kan man säga, som försöker driva ett juridiskt case för att inkomstskatt är olagligt. Vilket det uppenbarligen är, eftersom den amerikanska konstitutionen inte ger federalstaten rätt att ta ut inkomstskatt. Så, men de försöker driva det här då som en juridisk sak i domstolarna och säga att de har konstitutionen på sin sida när de vägrar att betala skatt. Och här har man då ett liknande knixigt argument som bygger på att när man satte upp den nuvarande tyska grundlagen 1949, alltså det som då i Tyskland kallas för Grundgesetz, grundlagen, så hade man formuleringar i den tydligen som bygger på att det gamla tyska riket fortfarande var en suverän entitet, och att det tydligen står uttryckligen där att det nya Tyskland, då den nya förbundsstaten Västtyskland, som vi skulle säga, inte är arvtagarstaten till det tyska riket. Så att man gjorde inte ens anspråk på att ha en direkt kontinuitet eller succession mellan statsbildningarna där. Ja, allt det här är aningen abstrust, va, med de här juridiska argumenten. Men jag tänkte på en annan sak, Boris, som jag tänkte bolla på dig här. De säger att det här är en högerextrem rörelse, Reichsbürger-rörelse. Mm. Och det låter ju väldigt ursligt från en icke-tysk horisont, det här med Deutsches Reich. Det där associerar man inte med någonting bra, va? Som vanlig svensk. Men jag undrar ändå, alltså, det här begreppet det tyska riket. Det är ju välbekant att Hitler pratade om det tredje riket. Det var som hans övergripande namn på sitt projekt att upprätta det tredje riket. Och det första riket. Första riket är ju då det heliga romerska riket av tysk nation. Som var ju någonting som existerade, det beroende på hur man räknar historiskt, va. Men enkelt uttryckt kan man säga att det var en sorts löst sammanhållen statsbildning som existerade från ungefär, ja, om man räknar då från Karl den Store, så var det från tidigt 800-tal till tidigt 1800-tal vid Napoleonkrigen, då allt uppbrås upp. Så det var ett tusenårigt rike, kan man säga. Om man inte är lika generös kan man säga att det var ett 750-årigt rike eller något sånt där. Jag är inte superexpert på det här. Men det var ju första tyska riket i alla fall. Det andra riket, det var ju det återuppståndna kejsartyskland som existerade från 1871,
1: mm,
0: fram till första världskrigets slut. Så att det andra riket då, det kan man säga att det andra riket tog sin slutpunkt med Versailles-konstitutionen, som de här människorna högtidlighåller som den sanna konstitutionen. Så att, och sen kan man titta då på Hitler, som formellt sett behöll Versailles-konstitutionen. Det var den gällande konstitutionen på pappret ända fram till 1945 eller 1949 då, där man formellt bytte ut den. Men samtidigt är det uppenbart att Hitler och hans kumpaner åsidosatte Versailles-konstitutionen. Versailles-konstitutionen var ju liksom en så modern demokratisk liksom republikkonstitution. Och Hitler var inte, även om han eventuellt åberopade den på pappret då, så var det inte som att han efterlevde den, utan han åsidosatte den. Så att de här människorna, Reichsbürger, som jag förstår deras idé då, som de lyfter upp Weimar-konstitutionen, så är de varken anhängare av att återupprätta det andra riket eller av att återupprätta det tredje riket. Nej. Vilket jag kan tycka är lite ironiskt på något sätt.
1: Ja, alltså jag hade faktiskt än mindre koll än du på Reichsbürger-människorna, så jag var tvungen att grotta ner mig i det lite grann. Och det kan väl låta märkligt, jag gissar nästan vad du är ute efter, men de kan inte i någon rimlig mening betraktas som annat än, det här kommer inte de att gilla att höra, men som en del i ett slags vänsterprojekt, med lite citattecken kring vänster och sådär. Därför att, jag kan börja den här änden, vad som först fick det att krulla sig i mina hjärnvindlingar, det är här du pekar på Weimar-författningen. Och sen är det också de gränser de menar ska gälla, alltså 1937 års gränser. Det innebär ju också en acceptans av alla de landavträdelser som det förlorande Tyskland fick göra i Versailles-fördraget. De fick ge bort rätt mycket till de kringliggande länder, alltså Polen, Tjeckien, Belgien, Frankrike, och ge upp hela kolonialväldet. Så att hade de sagt liksom att 1941 års gränser skulle gälla, eller gränserna innan första världskriget, så skulle jag förstå det. Sen ska jag också säga att jag blev först, eftersom jag inte känner till dem här, så jag såg ju vilket Reichsbürger, så tänkte jag att det kanske är en rörelse som liksom vill återupprätta starkare ställning och kanske till och med fria, i verklig mening fria delstater. Och så är det ju inte. Och ska man förstå liksom vad jag menar med att det här märkligt nog är ett så kallat vänsterprojekt, så får man faktiskt gå tillbaka till och omvärdera det stora omvärderingsprogrammet. Först försöker Martin omvärdera Karate Kid, och sen ska jag omvärdera 1848 års revolutioner. För att de är ju i en vänstertradition väldigt viktiga. Alltså då inleds ju de stora försöken att skapa så kallade nationalstater. Då man ska ta kål på alla små riken och skapa någonting stort och enhetligt baserat på språk och kultur. Alltså Tyskland, Frankrike har redan genomgått den processen. Men Tyskland och Italien är utmärkta exempel, och även de spirande nationalistiska rörelserna i Central- och Östeuropa. Och parallellt med detta så har vi en rörelse som liksom fullbordas, kan säga vara mera höger, som fullbordas i och med Bismarck och det tyska enandet. Men i rimlig mening så ligger ingenting radikalt eller vänster eller höger i Reichsbürger-rörelsen. Ligger det något så är det mera tanken på en stor och stark stat, och alltså det är Bismarck och tysk socialdemokrati förenade. Och jag fattar fortfarande inte varför man väljer Weimar-konstitutionen och 37 års gränser, för det är inte någon slags expansiv tysk högernationalism vi ser här, som liksom vill förena alla tyskar under en ledare eller ett parlament eller whatever.
0: Exakt, det är en ganska mesig, stukad, ja, mellanposition, va? Alltså verkligen liksom hur man än vrider och vänder på det, tycker jag. Just Bescheid 1919, som inte precis var Tysklands största punkt.
1: Ja, kan man inte säga.
0: Och som du säger, 37 års gränser som inte heller var Tysklands bästa gränser precis från ett stortyskt perspektiv. Och som du är inne på, det var precis min underliggande tanke. 1919 i Tyskland, 1918-1919 var ju en revolutionär period i Tyskland. Och Weimar-konstitutionen kom till följd av enkelt då uttryckt då en revolution som störtade kejsardömet till följd av första världskriget. Så att det här är ju i själva verket en som du säger, en vänsterorienterad, ja, en progressiv, demokratisk, modern rörelse. På inget sätt en reaktionär högerrörelse eller något sånt där, va?
1: Det visar lite grann faran också, tror jag, i att man försöker, oavsett var i världen man befinner sig, man försöker fota sina ståndpunkter i en slags konstitutionalism. Alltså, det är mycket möjligt att Reichsbürger-rörelsen har en poäng. Det kan jag inte bedöma om det är så att det är inte formellt och statsjuridiskt legalt att som det ser ut i Tyskland idag, att den korrekta punkten rent formellt och juridiskt är att gå tillbaka till Weimar-författning och 37 års gränser. Men det är ändå ganska ointressant, för jag tror inte man får låta sig begränsas av den där formen av konstitutionalism. Alltså det går inte att diskutera utvecklingen i USA och till exempel och hur USA borde se ut genom att 400 människor skriver varsin jävligt tjock bok om vad den amerikanska författningen egentligen handlar om. Man riskerar att hamna i totala vilda spår. Samma sak gäller Katalonien idag. Alltså man riskerar att hamna i fel diskussion om man ska börja käfta om vad den spanska författningen egentligen tillåter. Och de här killarna, och några tjejer säkert, har hamnat väldigt fel därför att de just försöker hitta en slags juridiskt hållbar punkt i den tyska författningens utveckling.
0: Ja, vi får se hur det går för Reichsbürger. Vi kanske får lära oss lite mer om vad de egentligen står för. Det kanske är sån här ett kodord för att förespråka hitlerism, jag vet inte. Men just det, jag fastnar på det här med Weimar-konstitutionen. Och att det är så märklig juridisk utgångspunkt. Sen är det ju klämmigt lite det här med Deutsches Reich och sånt där språket. Och jag kanske ska nämna det också innan vi blir överösta av mejl från tysktalande autister, att naturligtvis det finns inget magiskt med ordet Reich på tyska. Det betyder helt enkelt rike. Det var den formella beteckningen på Tyskland fram till 1949, det vill säga även under Weimar-perioden. Så var Deutsches Reich det officiella namnet på landet. Och det är naturligtvis inget konstigt med det. Det är även Sverige, även dagens Sverige, heter, alltså det formella namnet på det land som jag föddes i är Konungariket Sverige. Så det är inget konstigt med det. Och det kan man ju tycka, det är ett fint ord. Rike är ett fint ord som man tyvärr tog bort sedan 1949. Så det i sig bör ju inte vara kontroversiellt. Även om vissa verkar tycka det. För att tyska författningsskyddet, det vill säga hemliga polisen, Säpo i Tyskland, BFV, de säger att att den här rörelsen ägnar sig åt referenser till ett historiskt tyskt rike. Och det är ju märkligt att från ett svenskt horisont. Men vi fortfarande kallar oss för riket Sverige. Vi har vårt hela parlamentet för riksdagen och så vidare. Reichstag är ett ord som har en liten skamfilad klang på det tyska språket. Men i svenska använder vi fortfarande samma ord. Kvinna nekad ta med påfågel för emotionellt stöd på flygning med United. Sedan tidigare har Delta skärpt kraven för stödhundar. Då möjligheten missbrukats och de har noterat en stor ökning av bitattacker, avföring och urin på planen.
1: För alltså,
0: det här med att man har emotionella stöddjur. Vi har pratat om det här tidigare. Och om man har en hund, jag kan någonstans förstå om man har en hund eller en katt eller något sånt där, för att det ska kännas lite bättre. Men en påfågel som emotionellt stöddjur. Någon borde stanna upp och ställa några uppenbara frågor här. Det är ju helt vansinnigt. Alltså som du redan påpekar, Boris, påfågeln är ju ett aggressivt djur. Ett obehagligt och aggressivt djur med en dålig personlighet. Och som man om någonting kan använda som vaktdjur.
1: Mm.
0: Eller kanske som stridsdjur jämte elefanterna i armén och sånt där. Men att ha en påfågel för emotionellt stöd, det är ju riktigt knäppt. Och jag tror inte att det faktiskt finns någon som kan ha en påfågel som stödjer. Utan det här är ju någon som genomför en så kallad trollning.
1: Jag tror det, för det går svårt att föreställa sig att någon är så galen så att de i verklig mening vill sitta med en påfågel i famnen liksom och gosa och få stöd och värme och trygghet. Hund och katt funkar ju. Ja. Men en stödelefant är nästa steg. Jag måste ha Jumbo med mig, det är det enda som botar min flygskräck.
0: Ja, du kan ju ha liksom, det här är mitt stödgetingbo. Jag känner mig inte trygg om jag inte får ha mitt getingbo med mig på flygplanet.
1: Ja, men en bikupa fylld med muntra surrande arbetsbin och så kan man bjuda folk på honung och jättemysigt.
0: Ja, eller min stödskunk som jag måste ha på planet.
1: Stödskunken kommer bli populär.
0: Ja. Om vi låter dem hållas så tror jag inte det kommer bli bättre faktiskt.
2: Radio Bubbla. Bloggen Zombieöverlevnad undersöker partiernas förhållningssätt till en eventuell zombieapokalyps. V menar facklig organisering, bästa utbildningen för unga som ska förberedas för de odödas entré. MP redo att ge zombies samma rättigheter som alla andra människor. C kan tänka sig subventionera kofötter. S påpekar griftefridslagen kan ge zombies visst skydd mot våld. L vill att EU ska hantera situationen. Jag har helt missat det här, men det finns en blogg som heter Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen, som nu för andra valet i rad gör en undersökning bland de politiska partierna. Frågar vad de har för zombiepolitik. Ganska intressant grepp, tycker jag. Och de har ställt då 5 frågor. Varför är er politik bäst för att förhindra zombieapokalypsen? Hur ser ni på zombies rättigheter? Är det viktigare med samhällelig beredskap eller att underlätta för individer att förbereda sig? Kan ni tänka er att subventionera folkkofoten? Och vilket ämne i skolan skulle ni säga är viktigast för att stärka ungdomar i kampen mot odöda? Och de har fått svar faktiskt från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet.

0: Det är ganska intressant, men de är ganska stereotypa. Miljöpartiet pratar om typiska MP-grejer, Vänsterpartiet typ mot facklig organisering och så vidare. Man kan tycka nästan kanske att Kristdemokraterna skulle kunna ha en unik tagning på det här. Men de har passat.
1: De var för seriösa för att bemöda sig. Ja, det var synd.
0: En sak som vi själva frågar oss här, det är hur skulle vi svara på de här frågorna? Nu har ju inte, de har ju inte skickat de här frågorna till Bubbla, tyvärr. De kanske skickat dem till Klassiskt Liberala Partiet. Kanske Erik Svansbo sitter och filar på sitt svar på de här frågorna just nu. Men vad skulle du säga, Niklas? Vad är den korrekta libertarianska linjen i händelse av zombieapokalyps?
1: Jag har funderat en del på det här, därför att i zombiefilmer och i zombieserier så ser man alltid människor som bryter sig in i hus och plockar bilar och så här. Och hur ska man förhålla sig till det? Det är visserligen en nödsituation, men gör det verkligen att man får sno saker så? Och det jag kommit fram till är att lösningen måste vara att betrakta zombier som fortfarande som människor, men som brukar aggression mot dig, vilket gör att du har rätt att försvara dig mot dem, inklusive att ta deras hus och deras bilar. Då har det löst det så. Det blir betydligt jobbigare om du betraktar zombie som döda och ska liksom hitta så här någon arvinge 18 led bakåt och åt sidan på andra sidan världen. Det är lättare om du bara betraktar dem som fortfarande levande, och då får du göra vad du vill med dem och deras egendom.
0: Men okej, så du får ta saker som tillgripa liksom vapen eller bilen så här, om de ägs av en zombie. Då måste du veta att det är en zombie som äger dem, att det inte är någon som kanske blir dödad av en zombie eller något sånt där.
1: Ja, just det, då blir det blir svårare då. Det hjälper ju att de flesta människor alltid blir zombies i de här scenarierna, så att du har alltid liksom sannolikheterna på din sida. Men om det är en människa som fortfarande lever, alltså en normal människa, då tycker jag inte att du ska sno saker av dem, även om det är en nödsituation. Jag skulle inte vilja att någon kommer och plundra mina hypotetiska konservburkar bara för att de behövde dem. De behöver ju jag om världen går under. Det vill jag inte att någon annan går och snor.
0: Ja, alltså om man tittar på de här frågorna, i viss mån så tycker jag att libertariansk filosofi ger ganska enkla, tydliga svar på de här frågorna. Till exempel, alltså, vad är den viktigaste strategin, politiken för att stoppa zombies? Ska vi ha samhällelig beredskap och så vidare? Ska vi subventionera folkkofoten? Här har ju libertarianismen ett bra svar i form av allmän beväpning. Inga begränsningar på att folk ska få äga och använda vapen. Obegränsad självförsvarsrätt, en grundbult i libertarianskt tänkande. Så allt det här sveper ju undan en hel del av potentiella problem som diverse sossar har när de tänker på zombies. Så jag skulle ändå säga att vi står oss ganska starkt i just zombie-jämförelsen.
1: Dessutom tror vi på marknader och konkurrerande företag, vilket innebär att om så här ÖB och regeringen blir uppätna, så lamslår inte det hela den militära apparaten, därför att du kommer ha konkurrerande säkerhetsbolag och vaktbolag och soldater och sådär som du kan hyra in under en katastrofsituation. Det gör inget om ett av dem går under, för du har en massa andra du kan tillgripa.
0: Jag hörde en teori en gång som sa ungefär så här, jag ska försöka återge den, att det finns en höger-vänster dimension till zombies och vampyrer. För att högermänniskor gillar, nu ska vi se om jag kan få det rätt, det är så komplicerat. Folk som är till höger, de gillar zombiefilmer, därför att det appellerar så att säga till deras primala skräck, som är skräcken för den tanklösa, aggressiva pöbeln, folkmassorna som väller in och det går inte att kommunicera med dem och de bara liksom förstör allting och tar allting. Det är liksom det som en högersinnad eller frihetlig, individualistisk person är rädd för. Medan vampyrfilmer, vampyrfiktion, det är någonting som tilltalar folk till vänster. Därför att deras stora liksom skräck, liksom deras underliggande, undermedvetna skräck, det är för den starka individen som lever liksom på självtillräckligt sätt och exploaterar andra människor, suger deras blod billigt eller på andra sätt. Och det är liksom då den onda kapitalisten och så vidare är som en vampyrliknande gestalt. Så därför, enligt den här teorin då, så är om man är individualistiskt lagd libertarianer till exempel, tenderar man att gilla zombiefilm och rycka på axlarna lite grann åt vampyrfilm, eller heja på vampyrerna när man kollar på vampyrfilm. Men som man är vänster tycker man det är väldigt läskigt med vampyr.

0: Medan zombies är lite mer så här mysigt eller likgiltigt och så vidare. Vad tror du, Niklas? Tror du ligger någonting i den här teorin?
1: Ja, det gör absolut. Många tidiga zombiefilmer har ju så här konsumeristiska teman. Att vad är det, nu kommer jag inte ihåg titeln. Är det Day of the Dead som utspelar sig i en så här, ett stort shoppingcenter i USA, och där du har bilder och scener där zombies liksom vandrar genom det här shoppingcentret, och de står och slår på glaset, och det speglar då ungefär hur man tänker sig konsumenterna står och stirrar tanklöst in genom skyltfönstren, va? Så det ligger en hel del i det, och liksom demokratin som vi är ganska kritiska mot då, får ju, man tänker sig att det är ungefär lika rimligt att försöka resonera med elektoratet som att hålla tal till zombies, va? Och samma sak med vampyrmyten. Man kan ju studera hur vampyrmyten har förändrats över tid, därför att klassiskt sett så har det ju varit, historiskt sett så har det varit olika typer av demoner som ätit människors kött, eller då mer som vi är vana vid, såhär, odöda varelser som dricker folks blod. Och de är starka individer, som du säger, de lever utanför samhället och de angriper samhällskroppen, liksom. Man vet aldrig vad de slår härnäst. Idag, tittar du på modern fiktion om vampyrer, så har det en fullständig glorifiering av konceptet. Du har liksom Twilight, och du har True Blood som var väldigt poppig serie på TV. Det var ju ett tag så var en stor, jättestor så här craze, en jättestor modefluga med vampyrer inom populärkultur, där de glorifierades. Och det är för att de populärkulturella samhällsidealen har ju helt förändrats. Där tycker man ju, nu är det ju jättebra med atomiserade individer som inte har rötter i någonting och bara springer omkring och ja, de ligger runt och de förför människor och de ljuger och håller på. Det är ju skitbra, tycker man idag, om man jobbar inom populärkultur. Och därför så har vi fått den här förändringen i hur man porträtterar vampyrfiktion.
0: Men vänta, du ska säga om jag hänger med. Är det någonting positivt eller negativt från ditt perspektiv? Det låter som ett ambivalent trend här, va?
1: Det är ett utfall av en negativ samhällstrend.
0: Ja. Uh-huh.
1: Skulle jag säga. Därför att det är ofta väldigt, ja, just Twilight är ju skriven av någon mormon eller ex-mormon, så den har alla de här avhållsamhetsidealen då. Men i övrigt så brukar vampyrfiktion vara väldigt så här degenererad numera. Moderna vampyrberättelser är liksom, det är inte bara där blodsugandet är ju i vissa fall helt uppenbart en metafor för någon så här man som förför kvinnor. Och det blir mer explicit ofta i moderna skildringar. Så därför får du de här väldigt degenererade idealen som visas upp i vampyrberättelser idag. Och som liksom hyllas, och de här personerna görs till människor som man ska se upp till eller beundra eller vara avundsjuka på. Och medan förr i tiden så hade man sett dem mer som ett hot. Man hade sett det som väldigt destruktivt, så att det fanns så här rotlösa individer. De har ingen koppling till någonting. Det är väldigt sorgligt, väldigt tragiskt. Och sen dessutom så utgör de ett hot mot vår gemenskap här, och därför måste vi göra någonting åt det.
0: Den enda vampyrfiction som jag har tagit del av, alltså mer modernt, förutom vissa klassiska verk, det är tv-serien som heter True Blood.
1: Mm.
0: Och där i vampyrerna, jag tror jag har sett de två första säsongerna. Och där i vampyrerna liksom, om man säger starka, överlag är de ganska liksom, det finns liksom verkligen hedervärda vampyrer som agerar utifrån liksom heder och principer. De är oerhört hierarkiska och extremt traditionalistiska.
1: Mm.
0: Alltså det är inte det här liksom att vi ska hitta på någon så här massa nya idéer och bygga utopia, utan det är liksom, ja men den här vampyren skapade den här vampyren för 1000 år sedan, och därför är han vampyrkung.
1: Mm.
0: Och allting måste följa de här liksom vampyrhierarkierna, och det är dessutom väldigt mycket sådär makträtt, den starkes rätt.
1: Ja.
0: För att de vampyrer som äldst är alltid starkast, och då bestämmer de över de andra vampyrerna. Så det finns liksom ingen jämlikhet, ingen demokrati, ingen sån saker. Så i det sammanhanget så skulle jag uppfatta vampyrerna som väldigt, väldigt högriga, så att säga.
1: Ja, men den är skriven av en vänsterkvinna, så att över seriens gång, tredje säsongen är bäst för övrigt, den är värd att se. Därefter så går det ut för och blir stadigt sämre, tills den sista orkade jag inte ens se för att det var så mycket skräp. Men det här samhället degenererar, man börjar döda karaktärer hit och dit för att skapa någon form av artificiell drama, och det gör också att de här strukturerna kollapsar. Men ja, det hade ju varit roligt om man hade kunnat få se en mer positiv vinkel av det i den serien. Men om du tittar på alltså så här, True Blood i övrigt, så är det folk som dricker och de går till konstiga barer och de ligger runt, och de är ju inte direkt monogama, det här samhället. Ska jag påpeka också att de, varken zombies eller vampyrer, kan skaffa barn. De kan bara utöka sitt antal genom att fördärva andra friska individer.
0: Just det. Ja, jag känner mig lite grann som när vi pratade i försnacket, pratade om den andra grejen, om Sky King. Känner jag mig lite, det är så samtidskulturellt obildad. Det är saker som går över huvudet mig. Jag får kolla lite mer på, framförallt får jag kolla på zombie-grejerna som aldrig har kittlat mig alls. Jag får pressa mig igenom bara så jag kan förstå samtiden.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kråkfåglar och papegojor på människoapors kognitiva nivå trots betydligt mindre hjärnor och pallium istället för neokortex enligt tysk studie. Ja, det är tyska forskare som har undersökt, som har jämfört fåglar och apor. Det är en artikel skriven av Onur Güntürk'in på Ruhr-universitetet. Ja, behöver man visa egentligen. Man har jämfört på något sätt i alla fall kognitiv kapacitet mellan kråkfåglar, papegojor och apor. Kommit fram till att de är likvärdiga. Det här med avseende på logiskt tänkande, att känna igen sig själv i speglar och empati.
1: Och sen har vi haft en del länkar under vår historia som påtalar hur det har inte varit korpar, men skator och kråkor, alltså samma gruppering, faktiskt har utvecklat förmåga att egentligen använda verktyg. Att de spar saker som de har anordningar de har haft för att komma åt mat till exempel. För att kunna återanvända dem. Alltså ett mycket primitivt verktygsanvändande, ungefär som människoliknande apor. Och det tyder på en viss form av intelligens.
0: Det intressanta med deras fynd, som jag förstår det här, det är att man har liksom en jämförbar intelligens fåglar och apor emellan. Men det är implementerat på helt olika sätt i hjärnan. Så att i apor och också som människor naturligtvis, så har man neokortex som är särskilt utvecklad, särskilt väckad. Invecklad del av längst fram i hjärnan. Fåglar har ingen neokortex. Utan de har någonting som heter pallium. Som är en annan del av hjärnan. Och trots då att de har mycket mindre hjärnor. Och jag antar att man menar storlek i förhållande till kroppsstorlek. Och att man inte har någon neokortex. Så verkar man kunna genomföra liknande kognitiva funktioner. På ungefär samma nivå. Och då ställer man sig frågan då om det här är någonting som har utvecklats oberoende av varandra i fåglar respektive apor. Att man av evolutionära skäl har behövt liknande kapacitet och utvecklat det med olika hårdvara så att säga.
1: Men sen har de ju snittat upp hjärnorna lite mer och kommit fram till att det ändå finns vissa grundläggande likheter, även om strukturen ovanpå skiljer sig åt.
0: Ja, ganska fascinerande i alla fall att tänka sig att fåglar har väldigt annorlunda hjärnor och har en annan del av hjärnan där de kan göra så att säga högre tänkande. Ja, fåglar, särskilt korpfåglar, upphör aldrig att fascinera.
2: Radio Bubbla. Statens konstråd släpper guide för hur vanliga åsikter om offentlig konst ska bemötas. Bland annat bekräftas att hemsk, ful och obehaglig konst premieras, då demokratiska samhällen består av fula, hemska och obehagliga människor. Offentligt finansierad konst påstås även vara en del av välfärden, och därför finns inget motsatsförhållande gentemot andra användningsområden för medborgarnas pengar. Modern konst är ett elände. Alla som lyssnar på Radio Bubbla är säkert bekanta med problemet. Och uppenbarligen så är även den moderna konstens förespråkare och finansiärer medvetna om problemet. De vet att det de håller på med är väldigt impopulärt och de har ett hum om varför. Det har vi lärt oss när vi har tagit del av den här guiden som Statens konstråd har publicerat till hur man kan bemöta personer som säger att offentlig konst är usel, att det är slöseri med pengar, den är ful och så vidare. Och då säger man att man tar fram en guide och man presenterar åtta olika argument som ofta riktas mot offentlig konst. Och ger exempel på motargument som man kan ge. Det finns antal intressanta saker. Jag tänkte inte gå igenom alla argument, men jag tänkte gå igenom några av de saker som jag tycker är intressanta. Det finns ett antal falska premisser. Inte otippat såklart, men det finns vissa falska premisser i det här resonemanget som jag tycker är faktiskt genuint intressanta. en sån liten grej till att börja med innan vi kommer till de här specifika argumenten, det är att det finns en genomgående antydning om att folk som är kritiker till offentlig konst, de är motståndare till offentlig konst generellt. Det finns alltså en idé här om att offentlig konst är någonting nytt. Implikationen är att implikationen är att konst förr i tiden var förbehållet rika människor, en liten grupp människor och sånt där. Det är ganska komiskt, va? Det har alltid funnits offentlig konst i våra städer. Offentliga skulpturer som var ännu mer, de var mycket mer frekventa och påkostade förr i tiden. Förr i tiden byggde man vackra hus också som var konstverk i sig själva genom förstklassig arkitektur. Fri att avnjutas av alla som vistas i staden. Men det här... man säger att det är varken nytt eller förvånande att offentlig konst upprör. Samtidigt beter man sig som att det är en väldigt, väldigt ny sak. Så som argumenten då som presenteras. Det första argumentet är argumentet om ambivalens. Man säger att människor har väldigt svårt att hantera ambivalens. Och konstens uppgift, det konst gör är ofta att man säger varken, man presenterar kanske ett problem, man säger varken bu eller bä, man lämnar öppet för tolkning och så vidare. Och det här är någonting som folk har väldigt svårt att hantera. Folk vill ha liksom en svartvit förklaring av någonting, ställningstagande och så vidare. Och här säger man då att det är det som är bristen då, det är det som gör att folk kommer med argumentet. Och det är väldigt roligt då, därför att jag tror man kan säga att historisk konst har i själva verket varit mer mångbottnad än modern konst. Alltså modern konst är ofta uttalat, inte ett sägande, alltså verkligen uttryckligen. Eller så plakatmässigt programmatisk att den inte har någon tvetydighet alls. Så det här verkar vara ytterligare en total halmgubbe. Det finns argument om kostnad. Jag vet inte om man behöver gå in så mycket på det. Konst som välfärd och så vidare. Men det bästa intressanta, det tycker jag det här, det är argumentet om fulhet. Där folk säger att det här konstverket är så fult, vi vill inte ha ful konst här, vi vill ha någonting vackert. Och här försöker man alltså inte försvara konsten eller säga till exempel att det är subjektivt, att vissa tycker den är ful, andra tycker den är vacker. Vi måste ha saker som alla olika människor ska ha någon konst som de tycker är vacker i det offentliga rummet och så vidare. Utan man skriver så här: argumentet handlar inte sällan om att det gemensamma rummet anses vara en plats enbart för det vackra och det behagliga för medborgarnas skull. Denna idé har rötter i förmodern tid men utmanas idag allt mer eftersom demokratier välkomnar en mångfald i både åsikter och konstnärliga uttryck och ideal. Och man blir ännu mer explicit. Man skriver så här: den viktigaste invändningen mot detta argument, alltså argumentet om fulhet, är att det gemensamma rummet i en demokrati inte bara tillhör vackra individer, byggnader eller objekt. Att enbart döma verket efter dess omedelbara skönhet innebär ofta att man missar andra egenskaper och tankar som verket kan väcka. Samhällsförändringarna under första och andra världskriget skapade motreaktioner mot det vackra som dittills varit den starka normen för konst och estetik. Sedan dess har konstnärer intresserat sig för verklighetens hela palett, vilket inkluderar det hemska, det fula, det obehagliga och det svåra. Och man säger också i senare tillfälle så säger man att många konstnärer arbetar idag i den institutionskritiska traditionen där konsten inte bara bekräftar sociala, ekonomiska, politiska eller psykologiska fenomen utan ifrågasätter dem. Ja, jag ska inte gå igenom mer de här argumenten och läsa mer. Jag tycker det är absolut fascinerande att läsa det här från Statens konstråd. Det vill säga det halsbrytande påståendet att det är först i vår tid efter första och andra världskriget, det är först nu som konstnärer har börjat intressera sig för svåra frågor. Det är först nu som konstnärer har börjat skildra hemska och obehagliga saker. Eller fula saker för den delen. Och det är först nu i vår tid med den institutionskritiska traditionen som konstnärer har börjat använda sin konst för att ifrågasätta ekonomiska, politiska eller psykologiska fenomen. Visst är det ett ganska fantastiskt resonemang, Boris?
1: Ja, men och det är så oerhört... Det är först kan man tänka att det är så oerhört okunnigt, och speciellt av människor som faktiskt försörjer sig på att som byråkrater administrera olika former av kultur och konst till de obildade massorna. Därför att de flesta kan nog på rak arm räkna upp ett antal konstnärer innan första världskriget som skildrat misär och elände. Det är bara att ta Goyas teckningar från kriget mellan spanjorer och fransmän som är fruktansvärda. Det finns mängder av målningar som liksom skildrar misär, hunger, nöd, elände och som ifrågasätter maktförhållanden öppet eller symboliskt. Men man gör det på ett realistiskt sätt, och väldigt viktigt är att det faktiskt ofta finns någon form av starka individer i de här konstnärernas verk. Så att det nys att inte det skulle ha förekommit. Det som händer efter andra världskriget och också som börjar växa fram efter första världskriget, det är liksom att man skildrar hopplöshet och misär och fulhet som om det, och det är bara det, och dessutom så löser man upp former både när det gäller människor och miljö, alltså på ett totalt sätt. Allt flyter. Och det här är fullt medvetet. För när jag läste den här utlåten, om man ska säga, från byråkratidioterna, så började det ringa en massa klockor i huvudet. Därför jag tog upp det med dig igår när vi pratades vid om det här med att den abstrakta expressionismen som vi ser väldigt tydligt i den offentliga svenska konsten idag, alltså tjocka människor som står på huvudet i tunnelbanan eller det som kallas mänskonst och som ofta är mänskonst, är liksom abstrakt expressionism som det kallas, och det är en amerikansk uppfinning, och inte bara en amerikansk uppfinning utan redan på 70-talet så kom de första böckerna, alltså som reportageböckerna som gick igenom att det här var en CIA-grej. Och det jag nu säger är ju liksom totalt bortglömt och kan givetvis stämplas som en konspirationsteori. Redan 73 alltså hittade mina gömmer, så skrev ju den då högt ansedde amerikanska konstkritiker Max Kotzlov en mycket intressant essä om amerikansk efterkrigskonst och hur den plötsligt slår igenom och i västvärlden och blir det som gäller, alltså med konstnärer som De Koning, Jackson Pollock, Mark Rothko och ett tiotal till. Det blir det som gäller, och de blir de som är världsledande som abstrakta konstnärer, och de anses som de som har fulländat det här lite halvdana europeiska. Picasso är liksom stor, men Pollock och Rothko, De Koning, är större. Och Kotzlov gör, fast han är konstkritiker, sen gör han ett jäkligt bra grävjobb alltså, och listar liksom kontakterna mellan sådana institutioner som Museum of Modern Art, Rockefeller-familjen och CIA. Och sen också hur det här sprids ut i världen. Och hyllan har jag också en fantastisk bok av Francis Saunders som kom på 90-talet. En mycket gedigen historieskrivning av hur CIA som ett led i kulturkriget lanserar och stöder den abstrakta konsten. Väl värd att ges ut på svenska, tror jag. Det gjordes aldrig på den tiden. Borde göras nu. Och intressant nog så faktiskt så omkring 2015 så fördes en debatt i brittisk press om just det här med hur det kom sig att abstrakta expressionismen hade slagit igenom och just det här med att ångest, fulhet, panik
3: liksom hade blivit det dominerande momentet i konsten. Och de debatterna det var ju Daily Telegraph och Independent, de börjar liksom med att en ung konstkritiker, lite så här förvirrad, skrev att han tyckte det var så konstigt att rika människor i USA liksom betalar så mycket för sån här konst som bara var ångest och ful ångest, kan man sammanfatta det så. Och då dök det upp gamla rävar i spalterna som påminner om de här 70-, 80- och 90-talsdebatten om att det här var ett CIA-projekt. Och en man som heter David Anfan, som inte hade någon kläm på, för när jag läser honom nu liksom går mycket noga igenom hur man faktiskt hade det här som ett program. Alltså man ansåg att abstrakt exceptionism var ett användbart verktyg för att krossa realismen i målarkonsten. Man ansåg att den stod i vägen för frihet och demokrati, direkt citat. Så att de här lite korkade gökarna i svensk kulturadministration, de fattar inte vem särden de går. Men de fullföljer ett uppdrag som en gång i tiden sjösattes av CIA som ett led i kalla kriget och ett led i kulturkriget mot Europa.
2: Mm. Men det är intressant att de är ju relativt aningslösa, men de är inte totalt aningslösa eller okunniga, utan Nej. De är väldigt medvetna om vad de håller på med. Alltså de vill medvetet premiera det fula. De säger att det fula är inte sämre än det vackra. Och de tar också ner till en personlig nivå. Det finns många människor som är fula. Och du menar väl inte att fula människor är sämre än vackra människor? Har inte de som var människovärde? Vad du säger? Vill du döda alla fula människor? Kasta in dem i en ugn. Det är det som någonstans är implikationen här. Det är väldigt, det är väldigt odemokratiskt.
3: Vad är problemet?
2: Att föredra skönhet framför fulhet. Och det ser vi många andra exempel på. Som att vi har nu sedan många år tillbaka, men det har intensifierats på senaste, så har vi reklamkampanjer där man traditionellt hade vackra kvinnor, där man nu istället aktivt väljer väldigt fula fotomodeller. Jag tror att det är ett av de här kända företagen som gör underkläder för kvinnor, som är kända för såna vackra fotomodeller, som nyligen bytte ut allihopa mot folk som är liksom tjocka och deformerade och tatuerade och har fula frisyrer och vad det är för någonting. Så att man aktivt ska marknadsföra sina underkläder med fula människor. Och det här är ju din agenda som har drivits medvetet och aktivt, som du säger, av starka intressen. Men det finns också, jag menar, det här är alltid de perspektiven som jag återkommer till, att det finns en djupare psykologisk innebörd som jag läser i alla fall i det här, nämligen att man aktivt vill upphöja de sämsta människorna för att förutmjuka och fördärva de bästa människorna, dra ner dem genom att förstöra det som är vackert, så kan man bearbeta sin egen ångest över att man själv inte är vacker. Alltså det är så resentimentsdriven process. Men givetvis, det är ju en djupt, djupt sjuk inställning. För det här är, oavsett liksom om det är liksom CIA till exempel som orkestrerar såna här kampanjer, så tar ju folk till sig de här värderingarna och internaliserar dem totalt. Och de drabbas av den här. Och det är som man skulle säga att det är chauvinistiskt och reaktionärt att restauranger enbart serverar välsmakande mat. Därför att vi vet ju att födoämnen inkluderar inte bara saker som smakar gott, utan även ruttna och motbjudande saker. Så lika gärna som vi kan servera god mat, så kan vi servera rutten och äcklig mat. Och faktum är att det är förmodligen väldigt reaktionärt att inte servera äcklig mat. Och gud vad tråkigt att bara servera god mat. Så fantasilöst när man kan servera ruttet avskräde istället. Skillnaden mellan dem, det liknas inte perfekt, va? Därför att det finns inte massvis med människor som har enorma komplex och resentimentskänslor över att de inte kan laga mat. Men det, själva konsekvensen är exakt lika pervers. Och jag måste ändå lyfta min hatt och säga att jag uppskattar att Statens konstråd ändå är så pass öppna och säger att orsaken att den offentliga konsten är ful är att vi aktivt och medvetet vill premiera det fula. Därför att saker ska inte vara vackra. Det är det som är fult är lika bra som det som är vackert.
3: Men det här ställer oss ju liksom inför en rätt intressant fråga. Va? Därför att det är... De kastar en handske här och ber oss plocka upp den. Och liksom just det här att... är ni mot det fula? Är ni däremot fula? Är det också mot människor som kan betraktas som fula enligt de klassiska idealen? Man bör ta upp den där handsken och säga, jo men det är klart vi är. Det är ingen människa behöver vara ful. Fulhet är någonting självvalt i alla avseenden. Och alla människor, om man ska vara högtravande, liksom, kan definitivt, om de anstränger sig efter sina förutsättningar, utstråla skönhet, glädje och harmoni. Kroppspositivism, det är ju som det så vackert kallas, att acceptera precis allting. Det är ju det mest människofientliga och negativa och uppgivna man kan tänka sig. Så därför bör man ta upp den här handsken och säga, ja, vi avskyr det fula. Vi anser att det är självvalt och det är onödigt och det är ett tecken på andlig svaghet.
2: Ja, jag vet inte, ärligt talat Boris, så tycker jag det låter ganska, ja, hur ska jag uttrycka det? Låter väldigt optimistiskt och väldigt lite sådär egalitärt och märkligt. Alltså det finns ju, du har ju en bra poäng klart, väldigt många människor, men det finns ju också människor som bara är extremt fula, som är bara, de ser fruktansvärt illa ut och det är jobbigt att titta på dem för att de är så fula, och det ska till liksom plastikkirurgi eller någonting för att de ska bli okej att titta på. De är ju kanske väldigt få och många människor kan göra mer av de begränsade resurser de har i utseendedepartementet. Men jag tycker att oavsett vad man står i den frågan, så tycker jag man kan säga, och det här är inte liksom, det här är en väldigt historisk, en klassiskt vedertagen uppfattning som stora tänkare har haft i alla tider, nämligen att skönhet är ett stort och viktigt värde även i människor. Vackra människor är oerhört värdefulla och värdefulla att hylla, att värdesätta mer än fula människor. Den vackra mänskliga formen ska skildras i konst därför att den är ett, jag menar bland annat därför att fysisk skönhet är inte slumpmässig, inte orelaterad till andra egenskaper. Alla egenskaper, alla positiva respektive negativa egenskaper är klustrade till varandra därför att de tillhör samma genetiska komplex av saker. Så det finns en generell faktor i människors genetiska konstitution som är ett sätt att beskriva det, är mängden mutationer som man har, mängden mutationslast. Och vissa människor har väldigt mycket mutationer, andra människor har mindre mutationer. Om du har väldigt mycket mutationer så kommer det leda till defekter på alla olika plan. Det kommer göra att du får problem i din hjärna, du får bli ointelligent, du får en dålig personlighet, men du kommer också bli fysiskt ful. Och vice versa, om du har låg grad av mutationer och en bra genetik, en positiv biologisk utveckling, så kommer alla de här sakerna hänga ihop. Så att om en människa är fysiskt vacker, så är det statistiskt sett mer sannolikt att den personen också är intelligent, trevlig att göra med, duktig på att spela fotboll eller vilka andra egenskaper du kan hitta på. Och det är extremt njutbart för människor att se på vackra människor. Därför konst skiljer mänsklig skönhet och så vidare. Ja, behöver inte förklara de här sakerna egentligen. Men om man nu mot förmodan skulle ha en diskussion med en sån här människa, så tycker jag gott man bara kan försvara den mänskliga skönheten och säga att, ja, fula människor, det är tråkigt för dem, men de är sämre än vackra människor. Och jag skulle också vilja säga att det finns inga människor som kommer hålla med mig mer om det här och säga att jag har rätt, och kanske att du, Boris, inte har lika rätt som de fula människorna. För att fula människor vet precis. Ingen, de som önskar sig allra mest att de skulle vara vackra, de förstår vilka fördelar det ger. Och så.
3: Ja, fast samtidigt är, jag förstår vad du menar, men håller nog inte med riktigt. Jag är liksom, där är jag romantiskt egalitär i den meningen som Umberto Eco skrev två bra essäböcker, en om skönhet och en om fulhet, som är väldigt bra. Och därför han vänder lite grann på ditt resonemang där, och jag är lite tilltalad av den vändningen. Man säger att alltså det finns något sånt som objektiv skönhet, oavsett vad man betraktar. Och om människor förstår detta och försöker närma sig detta objektivt sköna, till exempel när det är sig själva, sitt utseende och så vidare, så kommer den där strävan att reflekteras på dem och lysa upp. Han formulerar det mycket vackrare och mer poetiskt än jag kan göra nu ur minnet. Men att själva strävan efter en individs strävan efter skönhet kommer att göra honom eller henne skönare än de är i sin ursprungliga fulhet. Och så tror jag att det är. På grund av min romantiska läggning.
4: Ja, det kan jag acceptera utan vidare. Att man kan bli skönare. Ja, absolut. Ja, Umberto Eco. Han var ingen skönhet själv precis. Kanske en ledtråd där till hans teorier.
3: Nej, men nej, fast det är... han har alltså i det här, det förvånar mig att han kom undan med det, för att han har ju lite idéer där om jag minns det bara vagt, men alltså han har talat om allmänmänskliga skönhetsideal, men han talar också om tror han använder till och med begreppet raslig skönhet, att det är liksom att en vacker spanjor skiljer sig på väldigt många sätt, till exempel kroppens fysionomi från en vacker fransman, även om de liksom befinner sig ganska nära varandra geografiskt. Får inte tala om en afrikan eller en aztekindian. Så att det är, ja, det finns mycket att diskutera där. Fulhet är vi dock emot.
4: Skönhet är ju nära relaterat till rasrenhet, just ja, för att det har att göra med genetik och mutationslast och såna här saker. Så att ju mer typisk du är för din människotyp, desto mer vacker kommer du vara. Och det som gör dig ful är att du avviker från din typ, från så som du egentligen borde sett ut, om du hade haft alla de här mutationerna och defekterna.
3: Precis.
4: Så kan man säga att skönhet är naturtillståndet och fulhet är någonting som tillkommer och drar ner skönheten. Ungefär som statens konstråd.
3: Exakt.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Kanadensiskt par som lever 1800-tals liv slängs ut ur privat mark från samma tid då deras klädsel anses vara avsedd för maskerad, beklagar sig på egen otidsenlig blogg. En märklig historia som kommer till oss från British Columbia i Kanada. Det finns ett par som heter Gabriel och Sarah Chrisman. Och de har en väldigt speciell livsstil. De lever en viktoriansk livsstil. Så de klär sig i, kan man säga, historiska kläder. På bilderna kan man se en väldigt fin klänning som går ner till fötterna och en fin sån här håruppsättning med lite blommor. Och mannen i det här paret har en oerhört snygg, rutig kostym. Och det här är deras livsstil helt enkelt, och vid det här tillfället så var de på semester. Och då var de i en park som heter Butchert Gardens, som ligger i Victoria i British Columbia. Och det är en väldigt fin park, framförallt mycket, mycket vackra blommor har jag läst. Men de blev utslängda från parken därför att deras kläder ansågs kunna misstolkas som kostymering. Och i den här parken så är det inte tillåtet att bära kostym. De har regler då för hur man får vara klädd. Och för att bevara då den lugna och kontrollerade atmosfären i parken. Så man får inte ha kostymer, man får inte ha masker. Och uttryckligen så inkluderar det historiska klädedräkter. Och saker som kan uppfattas som kostymer och blir då misstagna för att vara underhållare eller tolkar som har anlitats av parken. För det då skulle kunna förminska upplevelsen för andra besökare, enligt parkförvaltningen.
3: För mig är det en totalt du får den här känslan av att de måste ha gjort någonting annat, tagit av sig kläderna kanske. Alltså de är extremt stilfullt klädda. Och jämfört med alla andra människor som jag gissar tyvärr allt för ofta sjavar runt i parken i trasiga t-shirts och trasiga jeans, så borde de här ju få fritt inträde och vandra runt och visa folk hur de borde klä sig. Komplett obegripligt.
2: Ja. Lustigt nog så fick de också sånt erbjudande att de skulle kunna få någon typ av uniformsdetalj av parken för att på det sättet bli officiella kostymbärande deltagare i parken.
3: Men det är då det tappar sin charm, alltså att man plötsligt inrangeras i parkmyndighetens marknadsföring. Då är det ju inte roligt längre.
2: Nej.
3: En detalj alltså som jag hakar upp mig på, det är ju deras skor.
2: Deras skor bryter av lite grann från resten av deras klädedräkt.
3: Jag är lite besviken, framförallt på hennes dojor. Ja. Alltså det är...
2: Hennes skor ser inte minst autentiska ut. Det ser ut som de moderna gympadojor eller någonting.
3: Ja, inte bra. Det kanske var skälet att det inte var liksom... De körde hela kittet där.
2: Det är kanske svårt att få tag på tidsenliga skor som duger att åka på semester i. Jag tycker den här nyheten är väldigt intressant av flera skäl. Alltså dels så hakar den ju in i den här diskussionen om statliga klädförbud. Vi har burkini-diskussionen. Som är väldigt, väldigt aktiv just nu i Europa. Och vi pratade i förra radiobubblasändningen om hur man får vara klädd när man gör reklam för en BMW. Och uppenbarligen är det så att mänskligheten är oerhört intresserad av kläder och kontroll av hur andra människor klär sig. Och det här är ett exempel på att spannet av kläder som anses acceptabla verkligen är väldigt snävt. Bikini, burkini... Det är ändå lite gränsfall liksom. Men det här handlar om en kostym och en klänning som bara råkar vara några årtionden för tidiga i sin stil. Och det tycker jag bara är en intressant observation att vi tänker på oss själva som en ganska fri och öppen kultur, men i själva verket så är det oerhört hårt kringskuret hur man får klä sig. Den andra saken som jag reflekterar över, det är att Till skillnad från burkiniförbudet, som är väldigt svårt att se på något annat sätt än som ett ganska grovt övergrepp. Och likaså med den här typen av hets mot reklam, det blir i förlängningen riskerar att bli en begränsning av yttrandefriheten om man inte får nå ut med kommersiella budskap på vilka premisser som helst. Det här är däremot ett helt annorlunda fall. Man kan inte applicera motsvarande resonemang på det här fallet. Därför att Butchered Gardens är en helt och hållet privat park.
3: Aha.
2: Och det är någonting som jag faktiskt har kollat upp. Jag har kollat upp det här på Wikipedia. Det är en park som skapades av familjen Butchert, som var en rik familj, som ville ge någonting tillbaka till staden där de hade bott. Så de skapade den här parken och de sköter om den, har alla vackra blommorna och allt det där. Och det är fortfarande ättlingar till familjen Butchert som äger den här parken. Och de har väldigt specifika idéer om hur det ska vara i den här parken, och det är därför de har de här detaljerade instruktionerna förstås hur man ska klä sig. Så att det här är i själva verket ett föredömligt exempel på hur en privat aktör på en liten bit mark som de själva äger sätter upp regler, bu och bä för hur de tycker det ska vara på just den platsen. Det ska också noteras att när man då avvisade de här två neoviktorianerna från parken, så betalade man också kompensation. De fick tillbaka inte bara sin inträdesavgift i parken, utan dessutom fick de ekonomisk kompensation för sin resa till parken, bussresan, kostnaden för måltider som de hade haft, och de fick också en taxi betald tillbaka till centrala delen av stan. Så att det här är den typen av modell, alltså givet då att människor är så fixerade vid hur folk är klädda, det kan vi inte göra någonting åt. Och vi kan inte tvinga folk att vara toleranta och acceptera vilka kläder som helst. För det vore också ett sorts auktoritärt övergrepp på människors frihet att välja och välja bort saker. Så givet att människor har det här aningen bizarra intresset för att kontrollera hur folk klär sig, så är det här modellen för hur man gör det. Skaffa en egen park, skaffa en bit land och bjud in folk att ha verksamheter, och sen bestämmer du själv hur folk får klä sig där. Får folk ha burkini på sig eller inte? Det är upp till dig. Om de vill ha burkini och vara i en park och du inte tillåter det, då får de gå till en annan park. Inget problem uppstår ens i det här scenariot. Förutom då som i det här fallet då man får vänligt artigt avvisa någon och ordna en bra överenskommelse. Så att det här är, trots att det kan tyckas lite pikant och bizarrt, så är det här ett exempel på hur det ska gå till.
3: Ja, alltså det, jag utgick från att, jag har inte gjort samma koll som det, jag utgick från att det var en offentlig park, man är så formad av Sverige. Så att, och som du ser, där är lösningen, och det är en lösning som tycker jag skulle gälla i Sverige också. Och vi borde ha fler privata badstränder här där man faktiskt, jag skulle gärna äga en liten strand och få bestämma om folk ska vara klädda eller oklädda där. Och passar inte så går man till den andra stranden. Och vi skulle jättelätt lösa problemet på badhus också. Även om de är offentligt ägda. Är det så, och då är det bara att föreskriva att så att säga överenskommen allmän omfattande klädsel som man vill ha i kommunen. Och sen vill folk bada liksom insvepta i kokonger, så får de väl hyra och abonnera badhuset då vissa bestämda tider och betala för sig. Det är inte konstigare än så.
2: Ja. Det jag kanske hoppas på för mycket i Sverige och Frankrike, men jag hoppas vi får se fler exempel på hur man kan faktiskt ha klädregler och sånt där utan att man behöver till exempel stifta lagar och skicka polisen på att trakassera fredliga personer som ligger på en strand. Ja. Så att precis som FN, så hör jag ett varningens finger här till Frankrike och burkiniförbudet. Testa istället att privatisera alla stränder. På det sättet kommer du få en salomonisk marknadslösning på ett kick.
3: Ja, för jag vill ju faktiskt dra en lans för just den här marknadslösningen med tanke på att jag tycker en fullt rimlig tanke att jag själv till exempel stör mig oerhört faktiskt på, jag vill inte ha någon fransk modell, men jag stör mig oerhört i min inskränkthet på burkiniklädda människor och vill inte gärna se dem på stranden, och det vore jätteskönt om jag kunde ha en egen strand som jag köpt eller betala inträde på en burkinifri strand.
2: Mm. Vilket också är fallet på stränder i stora delar av världen. I Sverige har vi fortfarande till viss del separata stränder för olika typer av bad. I Tyskland, där jag har spenderat ganska mycket tid i min barndom, där har man ju generellt sett två typer av stränder. En textilstrand och en nakenstrand. I Tyskland så kallas man ibland för hundstranden respektive textilstranden. Men där har man till exempel FKK-rörelsen, Freie Körperkultur, som är en sorts nudiströrelse som är väldigt djupt rotad i Tyskland. Och där har man helt enkelt separata stränder. De ligger ofta precis bredvid varandra, kanske något träd eller någonting emellan. Och på det sättet löser man det här problemet på ett alldeles utmärkt sätt. Att de som inte vill ha några kläder på sig när de badar, de går bara till den ena stranden. Och de som vill ha kläder på sig, eller burkini till och med, de är varmt välkomna på den andra stranden som ligger ett stenkast bort. Och vid ingen punkt i den här processen så behövde staten vara inblandad och fatta ett politiskt beslut om vilka kläder folk skulle ha på sig. Tänk så enkelt det kan vara egentligen.
3: Ja.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Boris Benderlich, onda makter får fäste i väst, inte tack vare sin egen styrka, utan på grund av västs egen svaghet. Gäller såväl under 30-talet med Hitler-Tyskland som idag med IS-terroristerna. Ja, den här artikeln som har originalrubriken Hi Hitler handlar på ytan, så handlar den i sitt, som ramverk här, så handlar den om varför väst går bakåt och är svag och varför islamsk fundamentalism ser stark ut och tar över. Och slutsatsen här är att det inte beror på att till exempel IS-terroristerna är effektiva och onda, utan det beror på västvärldens eget förfall.
1: Mm.
0: Det är sammanfattningen. Men själva artikeln handlar huvudsakligen om Hitlers och nazisternas droganvändning. Och hur man bland annat var oväntat framgångsrika i blitzkriget i början av andra världskriget. Fransmännen blev väldigt förvånade över vilken effektivitet och energi de tyska soldaterna hade. Behöver de aldrig sova, frågar de. Ja, tydligen så var det så att de behövde aldrig sova.
1: Nej.
0: För att de hade tillverkat 35 miljoner amfetaminpiller som de petade i sig. Så att bokstavligt talat så behövde de inte sova. De kunde bara köra på.
1: Fullt ös.
0: Och även Hitler. Det var faktiskt nytt för mig. Jag kände till det här, får skämmas, men det här med att Hitler fick regelbundna injektioner av både kokain och morfin. För att varför? För att hans beroende krävde det, som du skriver i din artikel här.
1: Ja, den här boken är ju väldigt bra, för att det är första gången någon gått ner på djupet och liksom tittat på vad fick Hitler egentligen. Det har varit känt att han hade liksom ont och så vidare, att hans första husläkare gav dem injektioner och smärta och så vidare. Men graden och mängden har ju inte varit känt tidigare. Och det gör det ju inte så konstigt att han tugga på mattor och annat när han fick utbrott.
0: Men hur hänger ihop det egentligen, de här olika teserna? Var det fransmännens svaghet snarare än hitlerismens effektivitet och ondska som var i spelarna i världskriget?
1: Ja.
0: Eller IS-terroristerna som idag har mer och bättre droger än sina motståndare?
1: Ja, den senare tankegången är väl värd att fundera på faktiskt också. En del av dem som har genomfört terrordåd har ju ett rekord som knarkare, så att ingenting är omöjligt. Men jag tror att vad vi står här inför och jag försöker skrapa lite grann på, det är ju den här märkliga, alltså sättet att skriva Europas historia, inte bara bakåt i tiden utan även de senaste 150 åren. Du har ju ofta i programmet pratat om det här med demokrati som en ny religion, och det är det vi ser i spel här, alltså att historieskrivningen om andra världskriget är ju väldigt enkelt uttryckt. Goda, fina demokratier ställs inför en välorganiserad, brutal makt. Och man har inte kunnat föreställa sig ondskan, så därför åker man på stryk i början. Men sen samlar sig demokratierna och vinner, just därför att de är demokratier. Och båda leden i den här historieskrivningen är fel. Och jag tror en bra ingång är just det här med knarkandet. Och också det faktum att Tyskland och den nazistiska apparaten var inte speciellt strukturerad och välordnad. Knarket är en intressant ingång i det hela. Men det viktiga är ju att de så kallade demokratiernas nederlag i början, som ju var ganska snabbt och omfattande, berodde på att det fanns ingen som ville försvara sig. Och det var svaga och klena stater och statsbildningar, helt enkelt. Och när man sen vinner kriget så beror det ju inte på någon slags människor reste sig i miljontal och de demokratiska arméerna vann. Det var ju fråga om tyngd och styrka. Att de allierade hade större och starkare statsapparater som kunde organisera produktionen mycket effektivare med tanke genom en hårdare statlig styrning. Så det är inte fråga om demokrati mot diktatur här på något sätt. Och det som skiljer det som växer fram i USA till exempel jämfört med Tyskland vid den tiden, det är ju en extremt effektiv stat satt på krigsfot med fruktansvärt hårda regleringar faktiskt. Och det ska man jämföra med det tyska kaoset. Och det har ju de senaste åren växt fram en väldigt stark historikerskola i Tyskland som pekar på det här. Nej, men alltså, Tyskland såg inte ut som folk föreställer sig. Vi har ju ett behov av att våra motståndare, när vi får stryka våra motståndare så måste vi alltid utgå från att de är lömskare, ondare och har mer resurser och mer strukturerade. De här historikerna har pekat liksom på att så var det inte alls det. Alltså, Tredje riket var ett kaosrike. Jag nämner här en bok som jag tycker folk ska tugga i sig. Mark Massers Hitlers Empire, som liksom land för land och genom hela kriget går igenom vilken infighting det var i Tredje riket, hur alla krigar med varandra om sina egna små fördelar och riken och vad nu lyckas karva ut åt sig och hur hela statsapparaten befinner sig i strid med varandra. Och den bilden döljs ju i populärhistorien, därför att då framstår liksom, för då kan ju folk bara fundera på hur såg det ut i Europa på 30-talet? Det var ju det här med demokrati egentligen. Var det en speciellt rationell ordning för att stå emot den ondska som faktiskt Tredje riket utgjorde?
0: Så man kan alltså säga att Hitler och nazisterna var framgångsrika trots att de knarkade så mycket? Inte på grund av det?
1: I vissa fall så blitzkriget och även Ardenneroffensiven i krigets slutskede hade nog inte varit så framgångsrika utan att man framförallt hade tryckt i pansartrupperna monumentala mängder av pervitin. Däremot så är det inte något speciellt traditionellt att ta ett statsöverhuvud med diktatoriska befogenheter som är fullblodsnarkoman.
0: Som injicerar kokain 50 gånger på 75 dagar.
1: Ja, det är liksom lite mycket kanske.
0: Det låter ganska mastigt faktiskt.
1: Men det var på slutet hade han två husläkare. Det här var den ena husläkarens dos. Sen har vi den andra husläkarens dekokter som han tryckte i.

0: 000 lyssnare i veckan, enligt Orvesto. Antalet som lyssnar på podcast ökat med 33% på ett år. Ja, det är en fantastisk tillväxt, explosionsartad, för podcastmediet. Inte så oväntat med tanke på att andra former, andra sätt att distribuera ljud. Det blir ganska lätt att förutsäga, till exempel FM-radio inte kommer att gå fantastiskt bra över tid nu när internet finns. Men det är ändå överraskande att se att det går framåt så snabbt som 33%. Det står ju det här 33% på veckobasis. Det är oklart för mig om man ska tolka det. Men jag som uppfattar det så är det 33% fler som lyssnar nu jämfört med förra året. Och det är huvudsaken som är intressant. Sen så, också kanske inte särskilt förvånande, men spännande att se. Det är, vem är det som gör de podcastarna som flest människor lyssnar på? Plats nummer 1, 2, 3 och 5 på listan görs av public service. De görs av P1 och P3. Så det är P3 dokumentär i topp och sen är Sommar och vinter i P1. Det vill säga, alltså, det är egentligen alltså sommarpratarna.
1: Mm.
0: Och så det är ganska tung institution, men de är bara nummer 2 på listan. P1 dokumentär, 3 på listan. Sen 4 kommer Alex och Sigge, som ännu inte är officiellt en del av public service. Och på 5:e plats så kommer något som heter Creepypodden.
1: Vad fan är Creepypodden?
0: Jag vet inte, jag googlade det. Jag såg att det är något som en person som heter Jack Werner gör. Jag vet inte vem han är, hans namn dyker upp ibland. Jag har inte riktigt lagt upp minnet, men han gör någon podd som ligger på Sveriges Radios hemsida. Creepypodden. Och sen är det lite andra sådana här som man känner igen. Filip och Fredrik, Värvet och så vidare. Men topplistan domineras helt och hållet här av public service. Så att återigen så ser vi att när det kommer ett nytt digitalt medium så är det staten som dominerar där också. Precis som vi har sett att nyhetsmedling på internet har tagits över av SVT och Sveriges Radio. Trots att hela syftet, hela poängen, hela rationaliseringen bakom public service var att hantera ett begränsat spektrumutrymme för tv-sändningar och radiosändningar. Det vill säga en motivering, en legitimering som inte har någon som helst grund på internet. Där det inte finns någon sån begränsning av hur många podcaster kan finnas på samma gång. Som det finns av hur många radiokanaler som kan sända på en och samma ort på samma gång. Men även här så är public service fullständigt dominerande. Och vi kan säga då till exempel att vi har ju då de här tre podcasten. De är dubbelt så stora eller mer kan man säga jämfört med Alex och Sigge. Alex och Sigge som enligt den här undersökningen har 155 000 lyssnare per vecka. Jag ska bara notera så här i förbifarten att det är hälften så mycket som de själva påstått att de har i tidigare medierapportering. Som uppmärksamma lyssnare kanske minns så sa jag skitsnack när Alex och Sigge sa sina siffror. Jag sa, det där är bluff. Jag tror inte på det där. De får visa ett seriöst dataunderlag och vi ska tro på deras bluffsiffra om 300 000. Orvesto är inte direkt någon sanningssägare, men de får i alla fall till 155 000.
1: Men jag tror Alex och Sigge räknar öron. Varje lyssnare har ju 2 öron och då blir det ju 300 000.
0: Ja, det är sant. Det kanske vi också ska göra på Radio Bubbla.
1: Vi kör Alex-Sigge-metoden.
0: Några andra reflektioner bara lite kort. Om man scrollar allra längst ner till den här listan, det är ungefär 40 podcast tror jag på listan. Om man scrollar allra längst ner så ser man Pappa-podden som har 11 000 lyssnare i veckan. Så att med 11 000 lyssnare i veckan så kom man in på den här tjusiga topplistan på Orvesto. Det är inte så vansinnigt mycket.
1: Nej.
0: Radio Bubbla till exempel, vi vet inte exakt hur många lyssnare vi har. Men en sak som vi vet, det brukar ju stå mellan 3 och 4 000 spelningar på SoundCloud. Och det räknas ihop då även nedladdningar via iTunes och sånt där. Så att mellan 3 och 4 000 per avsnitt. Så det är 3 avsnitt i veckan och vi vet att det är många som inte lyssnar på alla avsnitt. Det är många som säger att ja, men jag lyssnar någon gång i veckan och jag hinner inte lyssna på alla och sånt där. Så att antalet unika personer

0: lyssnar per vecka är rimligen större än den siffra man ser där. Så att säga att vi har 4000 personer som lyssnar åtminstone någon gång i veckan. Jag tror att det är underkant. Men och vissa inom Bubbla-projektet som har räknat på det här mer än vad jag säger att det är grovt i underkant. Det är mycket mer. Men jag är konservativ att säga 4000. Det innebär att
1: jag säger 8. Alex och Sigge gäller.
0: Alex och Sigge med tonen säger 8000. Och vi är en väldigt liten, obskyr nischpodd. Så brukar jag tänka på i alla fall. Det här är nästan vår lilla hemlighet, att det Bubbla finns. Men vi är ändå inte så vansinnigt långt från att vara med på den här tjusiga topplistan som huvudsakligen domineras av organisationer som har väldigt mycket resurser som de lägger bakom. Inklusive såklart public service kan vi inte ens prata om. Så det är intressant, och det blir ännu mer intressant när man tittar på förra årets mätning. Jag gick igenom och jämförde med förra årets tabell.
1: Ja, berätta.
0: Och där ser man på samma motsvarande lista, så ser man att de som ligger då längst ner på den listan, alltså säger nummer 35-40 något där, hade dubbelt så många lyssnare förra året. Det här gäller att hålla tungan rätt i mun. Så att plats nummer 40, de hade dubbelt så många lyssnare. De har hälften så många lyssnare idag, men podcastlyssnandet har gått upp 33%. Så hur ska man tolka det? Jag vet inte, det kanske man kan tolka på olika sätt, men jag uppfattar det som att podcastlyssnandet nu har spridits till många fler podcasts.
1: Rimligen ja.
0: Så istället för att det är några få stora, liksom Alex och Sigge och Värvet och P3 och sådär som alla lyssnar på, så är det nu mycket, mycket större spännvidd. Så att det är många fler små podcasts som bara har några tusen lyssnare, så kanske Radio Bubbla, som tar uppmärksamhet från... Ja, från P1 och Alex och Sigge och så vidare. Och det tycker jag är väldigt spännande utveckling. Sen ska jag också säga så här att Orvesto-mätningen, de har ju inte med alla podcasts, men jag förstår det. Det är inte att man får säga vilken podcast som helst, utan de har en lista som man liksom får kryssa av på.
1: Men när du jämförde, hur såg det ut i de översta placeringarna? Hade de ökat eller var det lägre eller jämfört med förra året alltså?
0: Ja, vi kan ju faktiskt titta på motsvarande lista här. P3 dokumentär då till exempel har ungefär halverat ett antal lyssnare. Det kan inte stämma, för de säger att de har gått upp.
1: Ja.
0: Men det här står då 761 respektive 1064. Och det, jag tror att det här är delat upp till halvårsvis. Och sen har vi då 468. Så den har gått upp från 761 till 468. Det här är faktiskt svårbegripligt. P1-dokumentär, samma sak. De har gått från 715 till 286. Alex och Sigge har gått från 260 till 155.
1: Men alla har ökat. Ja, vad härligt.
0: Ja, de har också gröna siffror här. Det här är jätteintressant faktiskt. Filip och Fredrik har gått från 170 till 101. De har också gått upp. Värvet har gått från 241 till 85. De har faktiskt gått ner officiellt. Alltså okej, okay, det är väldigt skumma siffror. Jag tycker i alla fall det ser ut som att det kommer fler podcasts. Folk sprider ut ett lyssnande på fler podcasts. Och de här etablissemangsmedierna, alltså public service, försök att äga podcastmarknaden. Det är inte så framgångsrikt. Det håller på att slinka de fingrarna.
1: Ja, därför att det finns ju ingenting som... Tittar man på P1, P3 så är det ju ganska andefattigt utan energi och människor som vankar runt och räddar korridorerna för att behålla sina vikariat och vågar inte trycka något eget. Sådana människor skapar inga bra poddar och skapar inga bra program överhuvudtaget. Så det är ganska självklart att folk söker sig bort till mindre poddar som drivs av folk som verkligen brinner för det de håller på med.
0: Jag skulle tycka väldigt roligt om någon som var bra på siffror och kanske någon som är bekant med Orvesto-mätningarna och sånt där granskade de här siffrorna och de påståenden som jag just har gjort. Framförallt jämförelsen mellan 2016 och 2017. Jag skulle tycka det var väldigt kul om någon kunde säga att jag har fel. Eller kanske bekräfta bilden, modifiera bilden. Jag skulle vara väldigt intresserad om någon ville gräva ner sig i siffrorna och skicka ett mejl till radio@bubb.la. Det är en viktig fråga för oss naturligtvis, som jag gärna skulle återkomma till.
2: Arkeologer finner 9000-åriga megalitiska monument i Turkiet med ansamling av snidade skallar. Kan vara världens äldsta tempel. Det är alltså en utgrävning i Turkiet där arkeologer har funnit en uppsättning av megaliter, det vill säga stora stenar. De är formade som ten och de är resta i koncentriska cirklar. Och vid den här bebyggelsen har man då också hittat en stor ansamling av mänskliga skallar. En del av de här skallarna är dessutom modifierade på rituella sätt. De har skåror och hål i benet. Forskarna spekulerar att det här har varit för det ändamålet att hänga upp dem. Skårorna har alltså varit avsedda för att snören ska kunna löpa i dem så att inte skallens kurvatur gör att de lossnar. Och hålen i kranierna antas ha varit avsedda för att trä snören igenom så att man har kunnat hänga upp de här skallarna. Och den här platsen visar inga särskilda spår av beboelse i övrigt, eller några försvarsverk. Och det leder forskarna till att tro, tillsammans med den här ansamlingen av skallar, att det rör sig om en plats som har varit avsedd för ritualer. Och om det är så, så är det den här platsen då med sina 9000 år förmodligen världens äldsta kända tempel.
0: Det är en makaber men fascinerande tanke att man hade alltså, skallar uppträdda på snören i det här, vad det nu var för någonting. Det är nästan som man blir väldigt nyfiken. Men jag undrar det här med tempel. Det känns som att arkeologer, folk som forskar på människans förhistoria, de är väldigt trigger happy när det kommer till den här slutsatsen att ja, men det här måste varit en religiös rit. Och det gäller till exempel begravningsritualer. Säger man, ja, titta, här ser man att man har begravit folk. Alltså måste de haft en religion. Och nu är det så, ja, nu har de en massa skallar samlade. Det måste vara ett tempel. Det här måste ha någon sorts religiös signifikans. Men det kanske inte alls var det. Det kanske bara var att ja, det var, man kanske ville skryta med alla främmande krigare som man hade nedkämpat och sparat man deras skallar som bara för att visa för efterlevande hur duktig man var på att döda folk eller något sånt där.
2: Ja, det är förstås mycket möjligt. Och det kan man väl med lite generositet kalla för en rituell praktik.
0: Jo, men det är just väldigt generöst, tycker jag. Jag får lite känslan av att man projicerar nutida spirituella idéer och inställningar på de här äldre tiderna som vi egentligen inte vet någonting om alls, hur de levde och vad de tänkte. Vi vet ju inte ens vad det var för sorts kultur som bodde på Göbekli Tepe i Turkiet. I artikeln står det till och med motsägelsefullt att det här var enkla jägare och samlare. Vilket måste vara fel eftersom de uppenbarligen var bofasta på den här platsen.
2: Ja, det är onekligen en lustig motsägelse. Det finns ju en del ristningar i de här megaliterna. Även om det inte förklarar så mycket så kan det i alla fall ge vissa ledtrådar om vad de här människorna förmodligen var upptagna av att fundera på. Det finns djurmotiv på en av pelarna som visas både i den vetenskapliga artikeln som vi skrivit om det här och i artikeln som vi har länkat till syns fågelmotiv.
0: Fågelmotiv var någon sorts skorpion, en otäck insekt också, längst ner på pelare 43.
2: Ja, det är ett väldigt besynnerligt djur. Det har svans, 8 ben och 2 framklor.
0: Kan det vara någon sorts trilobit eller något annat utåt?
2: Ja, mycket svårt att se vad det kan vara för djur. Kanske är det något sånt fossilt som är avbildat.
0: Vi har en annan länk på Bubbla just nu som är direkt anknytande till den här. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Det ligger i blandat avdelningen. Det heter så här. Fler än 650 människokranier upptäckta under Mexikos stad. Forskare förvånade över ben från kvinnor och barn. De har tidigare trott att azteker endast samlade skallar från tillfångatagna krigare. Så där har man alltså gjort ett snarlikt fynd. Det är inte alls lika gammalt då eftersom det handlar om aztekkulturen. Som bara är liksom, ja, 1000 år gammal och sånt där. Inte 9000 år. Men de hade ju, och det är tydligen välbelagt, att man hade väldigt mycket skallsamling. Och där lär det handlat om, eller det är i alla fall en teori man har där, när det handlar om estekerna, då projicerar man sån här krigiskhet och att de samlade sina fallna motståndares skallar. Förutom att nu har de upptäckt att det är en massa kvinnoskallar och barnskallar också. Vilket gör att de måste omvärdera vad de här som pantli är för någonting. Som pantli, som de kallar såna här skallhyllor.
2: Ja, det är inte utan att man funderar. Har du varit i katakomberna i Paris exempelvis någon gång?
0: Nej, aldrig.
2: Jag tänker att även vi i våra relativt moderna kulturer har skallsamlingar. Och i exemplet Paris motiverades ju bara av att det var väldigt svårt att få plats med alla som hade dött på kyrkogårdarna, särskilt i samband med epidemier. Och då fick man stapla benen i kryptor istället.
0: Kan man ju tänka sig att det fanns en liknande förklaring både för aztekerna och för de mystiska bofasta jäglarsamlarna i Göbekli Tepe?
2: Det kan man mycket väl tänka sig, fast i Göbekli Tepe så förklarade inte varför man hänger upp dem ifrån någonting. Det är ju en ganska skrymmande förvaringsmetod.
0: Ja. Ja, fantasieägande att försöka lista ut vad de ska ha alla de här skallarna till.
2: Fantasieägande är ordet, och spekulativt. Och det vi får hoppas på är väl att det dyker upp mer observationer som gör att de här olika fynden blir lättare att tolka.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: En annan fråga som vi måste prata om är givetvis frågan om medierna. Vilken roll massmedier och olika sorters medier har spelat i det här valet. Det var en väldigt viktig faktor, kanske den viktigaste faktorn av alla om man ska ringa in någonting. Så jag skulle vilja, som jag vill alltid prata om de här frågorna, så jag vill zooma in lite här. Om man ska försöka göra en sorts grov tidslinje över de senaste valen, så kan man säga att 2016 var det första valet där sociala medier spelade en riktigt stor roll, eventuellt en avgörande roll. Trump-kampanjen var väldigt skicklig på att använda internet genom Trumps eget twittrande. Han är som bekant kusligt bra på Twitter, men också genom att man spenderade massvis med pengar på annonsering på sociala medier i en skala och med en systematik som vi aldrig hade sett tidigare. Och förmodligen så var jag tror att den här annonseringen via framförallt Facebook med den typen av micro-targeting som man bara kan göra på sådana plattformar, det där kan mycket väl ha varit den avgörande faktorn som demokraterna inte kunde anticipera och som vann valet för Trump. Och det politiska etablissemanget reagerade enormt starkt på det här. Så att till 2020 så hade man i princip stängt ner internet genom att alla stora plattformar hade infört liksom hårda censurregler, massvis med ämnen var förbjudna att diskutera. Politisk annonsering bannlystes, så att man tog ifrån Trump-sidan deras starkaste vapen. Och såklart så avväpnade man alla sorters dissidenter, man tystade dem, införde en ny regim av extrem informationskontroll. Det här var någonting som hade växt fram under Obama-åren, men som verkligen accelererade sen. Och sen gjorde de dubbelt upp med pandemin som förevändning såklart. Så att till slut så hamnade vi i en sorts futuristisk, stalinistisk mardröm som vi alla levde under i ett antal år. Nu, 2024, och jag var ju, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet, jag var ju väldigt pessimistisk och sa liksom att det här det är ingen vändning i sikte. Det här kommer bara bli värre. Förbered er för, jag pratar liksom strategier för att övervintra det här. Nu 2024 så är det som att vi har fått tillbaka internet. Tack vare en enda man, Elon Musk, som köpte Twitter, avvecklade censurväldet och öppnade upp för fria diskussioner, fri opinionsbildning på en stor plattform som når hundratals miljoner människor. Och nästan direkt efter att han öppnade upp Twitter så började andra plattformar följa efter, inklusive Facebook. För att, och det är nästan som en här speltydighetisk sak, att de måste göra det. För att de tappar så mycket konkurrenskraft. Om det finns en plattform som bryter kartellens uppgörelse och börjar leverera så här mustig yttrandefrihet. Det är för lockande. Ja. För det, jag tror inte, det kan inte nog understrykas, det kan inte överskattas hur stort och avgörande det här var. Jag vet på rak arm inte någon händelse i informationsteknikens historia som kan jämföras rakt av med det som Musk gjorde 2022. Det var, jag vill säga att det var en av de mest storslagna, heroiska och historiskt avgörande handlingarna som jag har bevittnat i min livstid. Och det är viktigt att komma ihåg att Elon Musk, han satte allt på spel. Sin förmögenhet, sitt anseende, alla sina företag, vilket inkluderar i hans fall mänsklighetens enda realistiska projekt för att etablera sig på andra himlakroppar än den som vi kommer ifrån. Så han riskerade allt för friheten, sin egen frihet och alla människors frihet. Det är något stort och vackert det han gjorde. Och han har sagt flera gånger också att han ser yttrandefriheten just som absolut fundamental. För att utan den så fungerar ingenting annat. Först och främst måste vi vara fria. Vi måste vara fria för att överleva. För att utan frihet så kan vi inte göra de innovationer som krävs för att hantera våra största utmaningar. Så tack vare Musk så hade vi en helt annan situation när valrörelsen 2024 drog igång. Så nästan total yttrandefrihet på X. Inte perfekt såklart, men bara med i den tid vi lever i nu så är det ett mirakel att vi hade så mycket yttrandefrihet som vi hade på X. Och de andra medierna, de vågade inte eller kunde inte censurera alls på samma sätt som de kunde göra 2020. För att om de försökte sig på allt för stora lögner för att manipulera, precis som de i flera års tid liksom turbomanipulerat hela det globala samhället, då skulle de direkt få brallorna neddragna på X. Bara folk postar, folk avslöjar, community notes och så vidare. Och jag kan inte tänka mig annat än att det här gjorde en enorm skillnad. För det gjorde en enorm skillnad för valrörelsen. Och det måste gjort en enorm skillnad för valresultatet också. Inte genom att väljare satt och läste på X. För att X är fortfarande i mångt och mycket ett elitfenomen, som det alltid varit. Men det gjorde skillnad just som en säkerhetsventil och en begränsning av hur hårt andra medier kunde pusha sina lögner. Så det är den ena stora mediala faktorn. Den andra, som vi pratade om tidigare, det är att det här var det första presidentvalet där podcasts användes fullt ut. Och det här är också en enormt stor förändring av det politiska spelet. Jag pratade ganska mycket om det här förut, jag ska inte säga för mycket, men det är viktigt att normalt sett så får vi bara höra politiker rapa upp soundbites och läsa från manus som skrivs av deras namnlösa medarbetare, inklusive intervjuer, inklusive i debatter, som till 90% består av att politiker reciterar soundbites. Oavsett om de har någonting med samtalsämnet att göra, så bara plockar man fram de här färdiga pratminnesen som man har. Men i en riktig podcast, en sån här long form podcast, som de säger i USA, där man sitter flera timmar i sträck och pratar utan ens ha någon förplanerad struktur, där samtalet kan röra sig fritt utifrån associationer som dyker upp, där får man höra vem någon verkligen är. För det går inte att fylla 3 timmar av Joe Rogan med soundbites. Och det som jag har skrivit också på BBS, att verbal improvisationsförmåga är en väldigt bra proxy för intelligens. Så att nu i podcasteran så får vi första gången ett hum om vilken sorts IQ våra ledare har. Vilket är riktigt stort i sig, jag tycker väldigt, väldigt intressant. Och då givetvis var det ju så då att de två kandidaterna i det här valet valde diametralt olika approach på ett fascinerande sätt. Så Donald Trump så kastade sig in i den här podcastvärlden. Han var med i kanske, jag vet inte, jag tror han var med i ett dussintal olika poddar. Jag tror säkert 10 stycken. Kamala Harris var livrädd för det här. Hon var med i ett par såna fake-poddar med såhär, världar som var så extremt inställsamma, och de hade garanterat kommit överens om alla samtalsämnen i förväg. Och en av de här poddarna fick $100,000 av Harris-kampanjen inför intervjun. De betalade $100,000 till podcast. Officiellt då för att de skulle bygga upp en ny studio någonstans, för att Harris ville inte resa, så de skulle bygga upp en ny studio där hon ville vara. Liksom. De fick $100,000 för att bygga upp ett litet rum. Det är svårt att säga exakt vilken impact det hade på valet. Men det är viktigt att förstå att det är fler som lyssnar på podcast än som kollar på tv. Vi lever i en helt ny värld nu i termer av medier och informationsflöden. Och en podcastintervju gör djupare intryck än ett tv-program på den som lyssnar. Och de som lyssnar på podcasts är mer intelligenta och har högre social status än de som kollar på tv. Så att det har mer ringar på vattnet när man når ut till dem. Och vi såg också att Trump till allmän förvåning hade enormt stort stöd bland unga människor. Större stöd bland unga än bland äldre. En republikansk presidentkandidat. Hur gick det till? Ja, det kan vara så att podcastfaktorn var viktigare. Vad tror du, Boris?
0: Jag tänkte börja med att prata om, som är så gammal, om gammal, alltså riktigt gammal media, tidningar. För jag tycker det är lite fascinerande vad det har ju hänt ganska mycket med dem de senaste 2 åren, och det har accelererat nu under valkampanjen. Alltså en faktor som har accelererat deras utveckling eller avveckling är just det här du säger om Twitter. Alltså det försvårar spridandet av medveten propaganda och genuina lögner. Som till exempel fallet var med turerna kring Hunter Bidens laptop. Där det gick att blockera liksom sociala medier och Twitter och Facebook för information om den. Inte ens oppositionella, eller man ska kalla dem, tidningar som New York Post kunde få ut sina grejer på Twitter. Den möjligheten finns inte längre. Men det är intressant att se hur när man ser på siffrorna för fribytare både i tv-världen och sådana som har växt fram i poddvärlden som Rogan, så är siffrorna enorma. Men en sån här USAs största tidning när det gäller digitala prenumerationer, New York Times alltså, de har 10 miljoner digitala prenumeranter, och det är inte speciellt mycket. Och de var ju fortsatt Harris fanatiska. De gick ut med ledarsidan, deklarerat sitt stöd för Harris. Det var det enda möjliga. Men sen är det intressant att se på de andra stora tidningarna, alltså bland de fem största. Alla känner till exemplet med Washington Post som även om ledarsidan ville ställa upp för Harris så fick de inte. De har 2,5 miljoner digitala prenumeranter. Det är heller inte mycket. När man hänvisar till Washington Post, hänvisar till New York Times, så oavsett om de står politiskt så är de inte längre, når de inte alls ut längre på samma sätt. Speciellt inte som regionalt och lokalt så har USA drabbats av en lika stor tidningsstöd som Sverige. Det finns inga som kan plocka upp New York Times på samma sätt som det fanns för bara 10-15 år sedan. Och det gick det att få tag på New York Times utanför New York. Det är i princip omöjligt i pappersform nu, nästan. Och det har ju kommit in nya ägare, vilket då har påverkat att Washington Post inte ställde upp för Harris. Inte tog ställning. Och det mest intressanta exemplet är ju kanske Los Angeles Times, som alltid har varit demokratiskt. De köptes ju för några få år sedan av en japansk sydafrikan som gjort sig miljarder på medicinska preparat mot cancer. Och där hade Los Angeles Times laddat stenhårt med en serie artiklar som skulle släppas tätt in på valdagen med stöd för Harris. Och det stoppade den här Son Chung som numera äger Los Angeles Times och förbjöd publiceringen av dem. Varpå i princip alla ledarskribenter utom någon sa upp sig. Så att gammelmedia har de tongivande rösterna i gammelmedia som Washington Post, Los Angeles Times, New York Times, några till. De har också påverkats drastiskt av detta. De har gått tillbaka oerhört mycket och de har blivit politiskt mer neutrala. Man uttalar sig inte längre för någon sida. Och det är också en väldigt intressant förändring. Sen är lite, alltså det här med poddfaktorn, det är egentligen skulle jag vilja be dig fördjupa i detta, alltså jag är så så här enkelt och bonigt, jag förstår inte folk har tid att lyssna på så här 3 timmar Joe Rogan och därmed låta sig påverkas. Nu är inte jag som de flesta andra, hoppas jag, på något sätt. Men jag vet inte om jag ska bli orolig över att det är så framtidens väljare, ledare väljs. Ska jag bli det eller ska jag vara glad över det? Du får bestämma.
1: Boris... Du vet att jag inte bara ringde upp dig ikväll för att snacka skit. Du vet att det vi säger nu, det finns andra människor som hör det. Vi pratar just nu om någonting som kallas för en podcast. Du kanske tycker att det är tragiskt att vi borde sluta. Vi kanske bara ska avbryta sändningen och inte göra några fler sändningar.
0: Nej men så här, jag vill ju inte att... Jag håller på att säga att jag vill inte att någon väljer dig eller mig till att leda landet på grundval av radiobubbla sändningar. Men ni ser inse att det vill jag ju faktiskt.
1: Ja, det vill inte jag. Alltså det är ju... Ja, det är komplicerat. Det är många frågor på varandra här. Jag vet inte vilken vi ska börja med. Vi ska börja med vem som ska leda Sverige. Om vi ska leda Sverige eller inte.
0: Ja, men det kanske på... Det ska vi ändå. Men du, så här. Alltså, jag är väldigt... det här låter som jag tycker att vi är... Jag undermedvetet, och inte ens det, så placerar jag oss i en annan klass än Joe Rogan. Ni får förlåta mig, kära lyssnare, för mitt högmod, men så är det. Och då undrar jag liksom om... Det är förvisso sant att... Jag har förstått det på alla andra som har lyssnat på Trump i soffan hos... eller fåtöljen hos Joe Rogan. Att det var jättekul och... Han framstod som verbal och smart och så vidare. Jag tror det. Definitivt. Det är inte det som är min fundering, liksom. Jag vet inte om det räcker, för jag tycker... Alltså, lika lite som jag tycker att röstsedeln är ett bra sätt att välja landets ledare, så tycker jag att förmågan att prata i podcast med en intervjuare är det rätta sättet.
1: Ja, okej. Okay. Så vi har några olika saker här. Vi kanske bortser från frågan om huruvida vi ska leda Sverige och allt det där.
0: Det kommer upp senare. Ja.
1: Det finns ju en väldigt stor skillnad mellan Radio Bubbla i Sverige och Joe Rogan i USA. Det finns många skillnader. Men vi är ju en extrem nischprodukt. Det finns ju stora podcast i Sverige som till och med skulle kunna ha politiskt inflytande, för att det spelar roll liksom om Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson är med i en sån som podcast, så kommer det ha impact. Om vi, Gud förbjude, skulle ha en politiker med någon gång i Radio Bubbla, men vi hade väl Hanif Bali någon gång och sådär, men det skulle inte ha någon impact, för det är så få som lyssnar på oss, och vi aldrig försökt bygga en stor publik. Men det är det som är grejen med Joe Rogan, att när Trump var gäst hos Joe Rogan, så var det, senast jag kollade, så var det mer än 40 miljoner visningar på det avsnittet. Kanske inte alla som kollar på alla tre timmarna, men det är så här tiotals miljoner människor, och det är bara på YouTube, så det är också Spotify och andra plattformar. Så att det är liksom 50 miljoner eller mer människor som har fått någon typ av intryck via Trump. Och det finns ju ingenting på liksom TV eller ens talk radio som får 50 miljoner lyssningar. Talk radio är större än TV, förutom de absolut allra största TV-sändningarna. Men det går inte att jämföra med liksom de här typ där presidentdebatterna till exempel, som aldrig får så många, som inte får 50 miljoner tittare, tror jag inte i alla fall. Så det är bara, till att börja med så är det bara ett faktum att det finns en enormt stor publik, och det är också de som lyssnar på podcast, det här vet man ju bara för att man har gjort undersökningar, att de är liksom mer välutbildade, mer höginkomsttagare. Det är därför det är så attraktivt med annonser i podcast och så vidare, för att man når ut till välbeställda människor. Och sen så, jag vet inte, det låter som att du delvis ställer en fråga om jag försöker pricka av alla sakerna som du tog upp nu. Delvis så ställer du fråga barns om mediekonsumtionsvanor. Och du lyssnar inte så mycket på, jag lyssnar inte heller så mycket på podcast. Jag har inte riktigt tid. Jag tror både du och jag är ganska utpräglade läsande människor. Själv känner jag en enorm otålighet med det talade ordet. Jag måste liksom öka hastigheten och sånt där för att ta mig igenom saker, för att jag kan ta in så mycket mer information om jag läser. För att jag läser mycket, mycket, mycket snabbare än vad jag kan lyssna på material. Så att jag gillar podcast som finns transkriberade. Så man kan läsa dem istället. Man kan läsa Radio Bubbla, jag vill bara säga det. Man kan gå till radio.bubb.la och läsa alla inslag i textform. Publicera samtidigt som ljudavsnittet. Men det där är väldigt mycket en preferens. Jag har själv, till exempel, när jag sitter i bilen och kör en långkörning, då lyssnar jag gärna på podcast. Tycker jag är väldigt trevligt att lyssna på något samtal. Det är precis lagom mycket, tar lagom mycket uppmärksamhet. och ibland man håller på med andra saker. Kanske inte, ja, kanske ibland med att laga mat, inte så ofta jag lagar mat, men någon gång i månaden så gör jag en sån här långkok eller någonting. Tycker jag också är väldigt trevligt att lyssna på. Då passar jag på liksom att komma ikapp med podcast-lyssning. Så det är mycket det, att det är en sidoaktivitet. Det är väl väldigt ovanligt att Radio Bubbla, jag tror att det är ganska ovanligt att någon sitter och lyssnar bara på Radio Bubbla och inte gör någonting annat. En grej som jag vet, Boris, att många gör som lyssnar på Radio Bubbla, som man får höra väldigt ofta, förutom att de sitter i bilen, så hör man väldigt ofta att de har oss i hörlurarna när de är på gymmet och tränar. Det är en väldigt vanlig grej att man har podcast medan man tränar. Vissa kanske gillar musik, men många verkar gillar att lyssna på dig, Boris, medan de lyfter skrot.
0: Ja, det här är lite
1: off topic, bara om podcast. Jag berättar för farbror hur podcast funkar efter att farbror har varit med 10 år i en podcast. Sen den här frågan om som är den egentliga frågan som är relevant här för valet, som är väldigt intressant, det är som, är det här ett rimligt kriterium? Är det bra att idén nu som ska vara kriteriet? Att man klarar av att vara hos Joe Rogan eller inte, korrelerar det med att man är en lämplig person att leda landet? Och jag skulle säga, bara som en första approximation, att ja, det finns en väldigt stark korrelation på grund av den starka korrelationen med intelligens. Och jag vet inte om du såg det, Boris, men jag skrev ett lite längre inlägg på BBSen om att vi har ingen annan proxy för politikers intelligens. Vi har inget sätt att få veta hur snabbtänkta de är, hur deras associationsbanor går, vilken typ av idéer som ligger närmast till hands när de ska tänka spontant på någonting. Vi har inget sätt att få någon kunskap om det, utom det här sättet, när de sitter liksom, inte en kvart, inte en halvtimme, utan sitter 3 timmar och snackar med Joe Rogan, eller vem fan det är. Joe Rogan är liksom, jag tycker han är väldigt ointressant att lyssna på för det mesta, men man kan till och med kan ha intressanta poddpratare som ställer mer relevanta frågor. Men poängen för mig, det är bara den här spontaniteten, improvisationsfaktorn, för att den kräver intelligens. Mm. Den kräver intellektuell kapacitet. Och det är delvis det att en president måste kunna improvisera. Den här faktorn som man pratar om ibland, om att någon gång så kommer telefonen ringa klockan 3 på natten och presidenten måste fatta ett väldigt svårt, måste orientera sig väldigt snabbt mitt i natten och kanske fatta beslut rätt snabbt. Och då vill man veta, kommer den här personen klara det? Eller kommer han vara liksom helt handfallen och förvirrad och mumla och behöva luta sig mot folk omkring och så vidare? Där vill man ha den styrkan. Men också bara att den intelligensen, den stadgan, den liksom improvisationsförmågan är korrelerad med andra saker, som är generell intelligens, andra egenskaper som man behöver. Också för att kunna deliberera och gradvis bygga upp ett bra beslut långsamt i någon fråga. Men det bygger på att du kan generera bra idéer längs vägen för att syntetisera någonting och så vidare. Så jag skulle säga att det är inte ett perfekt kriterium, men det är det bästa vi har, för att vi inte har någonting annat.
0: Nej, men alltså det är inte så att jag köper den. Det är inte så att jag inte köper det sättet att väga, mäta och värdera. Och det är inte så att jag inte har ett hum om poddlyssnarens psykologi sett utifrån. Jag har läst om det. Men det är lite grann det där jag far efter. Alltså, du vet vad du ska titta. Alltså, du lyssnar inte på vad... Du gör ju en kritisk bedömning utifrån precis det där du sa. Men det jag säger är att då har vi en liten grupp människor som är kapabla att säga att nej, men det här framträdandet hos Joe Rogan visar att men jag tvivlar på att 39,99 vad det nu kan bli miljoner av lyssnare tycker om det på samma grundvalar som du. Jag tror att jag gissar att det är mer mysfaktorn.
1: Ja, det kan hända. För mig spelar det redan någon roll. För att jag säger då bara att ja, men de som behöver den här informationen, de får den informationen via podcast. Och det i sig bara är så överväldigande viktig faktor för mig.
0: Ja, men det är en överväldigande viktig faktor, ja. Men, ja, men jag ska inte männa nu. Alltså av det enkla skälet att mysfaktorn är inte oviktig för en ledare. Han ska kunna frammana lugn och trygghet och att hjärtat stillar sig hos stora väljargrupper. Det är ungefär som Roosevelts tal vid brasan där. Hans hummanden och brubbanden gjorde att folk blev lugnare till sinnes faktiskt. Det är väl ungefär så Trumps utvikning av sig själv funkar hos Joe Rogan. Men det vore intressant att höra de 3 timmar med någon som ansatte honom lite. Vänligt men bestämt.
1: Ja, absolut. Det skulle vara ett ännu bättre test på sätt och vis. Även om, ja, då skulle han ju hamna mer i liksom soundbites och saker som man har förberett sedan tidigare, och man skulle inte få se lika mycket av hans kreativa sida, för att han skulle vara mer defensiv och så vidare. Så det är den dimensionen, ja, den här öppenheten som finns i poddsamtalet. Även jag håller med om att det vore bra att få höra alla politiker mer pressade liksom. Men det kommer de alltid undvika liksom. De kommer alltid säga nej till de tuffaste intervjuerna. De kommer begränsa antalet debatter och debattformaten och så vidare. Så podcastfenomenet är liksom en öppning för att komma runt de sakerna. Men jag tror att en sak som du kanske missar lite grann i ditt resonemang, när du pratar om så här mysfaktorn och sånt där, teoretiskt sett så kan vi nog säga att det finns en risk att mysfaktorn blir liksom dominerande, att kanske att någon blir president i slut för att de var så mysig och trivsam, trots att det fanns en annan kandidat som var mer kompetent. Och vi har ju sett sådana exempel. Det kanske mest berömda exemplet i amerikansk politisk historia är ju Kennedy mot Nixon 1960. Där Nixon var ju som en på många sätt en intellektuell gigant. Alltså en briljant person. Och som sopade mattan med Kennedy i tv-debatten. Men Kennedy var så stilig. Han var så stilig och charmig och hade liksom massa andra faktorer. Så det där hände ju hela tiden. Men i den här kontexten, i podcast-sammanhanget, det som jag försöker trycka på här, det kanske inte är sant, men det jag tror och det jag försöker trycka på, det är att det är ingen annan som ens kan det här. Det är ingen annan som klarar av det. Så att för att kunna sitta och imponera folk med din mysighet, så måste du först kunna ha ett samtal i 3 timmar. Och just nu i amerikansk politik så är det, enkelt uttryckt, så är det bara Donald Trump och J.D. Vance som har den kapaciteten. Det finns till exempel ingen på den demokratiska sidan. Den enda ledande demokratiska politiker som har suttit ner i 3 timmar med Joe Rogan och haft ett öppet samtal är Bernie Sanders. Det finns ingen annan som klarar av det. Det finns ingen annan som törs, för att alla de andra skulle bara bli pannkaka om de ens försökte. Så det är ingen risk att de kommer in och, så här, och tar över och kapar valet på mysfaktorn. För att de har inte IQ-faktorn som du måste ha först.
0: Nej, men det är jätteviktigt. Jag köper det till 112%.
1: Jag har ju en liten teori här som är att podcastfaktorn kommer att förändra politiken ganska dramatiskt. Därför att alla framtida kandidater kommer att stå inför exakt samma dilemma. Det vill säga, ska man vara med i podcast som Trump eller ska man hoppa över honom som Harris? Och hur ska man som parti eller som kampanjmaskin kunna försvara att tacka nej till Joe Rogan 2028? Det vore helt oerhört om det hände. Jag säger att man kan inte ens tänka sig att en demokratisk eller republikansk kandidat 2028 säger nej till Joe Rogan, inte efter 2024. Vilket betyder att det här kommer vara en faktor. För att bli kandidat så måste man klara Joe Rogan-testet. Och eftersom nästan ingen av våra nuvarande politiker är kapabla till att ha ett normalt samtal i 2-3 timmar, så betyder det att vi kommer få en ny generation av ledare som har andra egenskaper än den nuvarande generationen. Kanske för mycket fokus på mysfaktor och karisma och Kennedy-faktor och sånt där, men de kommer också vara mycket mer intelligenta och mycket, mycket bättre på att tänka på stående fot. Och ett sätt att uttrycka saken är att i framtiden så kommer man inte komma undan med att vara en total idiot eller en superäcklig psykopat. som Kamala Harris, som är båda de sakerna. Och det är helt sjukt att det ska vara en innovation, men det är ju så. Så hittills så har vi bara tvingats acceptera att våra ledare generellt sett är dumma i huvudet och oförmögna att prata fritt utan manus, eller så personligt frånstötande att de måste hållas undan gömda av sina staber. Och hur har det kunnat bli så? Jo, det beror ju såklart på medierna. Att våra etablerade medier är så jävla dåliga. Och här finns det också en mer specifik insikt som jag tycker är väldigt viktig som har med det här att göra. Och det är att det specifikt är journalisterna som är så jävla dåliga. Därför att det krävs ju två för att dansa tango. Så att om en politiker ska intervjuas i 3 timmar, då måste man ha en intervjuare som kan prata på och ha ett naturligt samtal i 3 timmar. Och var hittar man en sån? Journalister är ju exakt lika korkade, oautentiska och handfallna som politikerna är. Så att det blir ett filter både på den politiska sidan och den mediala sidan som jag tror kommer helt enkelt förändra den politiska dynamiken till 2028 och förmodligen på bestämd framtid efter det.
0: Det var oerhört tilltalande tanke. Men det skulle ju göra att vi kommer aldrig kunna välja några. Ni kommer aldrig kunna välja några politiker i Sverige.
1: Det är superintressant, Boris. Jag har tänkt mycket på det här. Hur den här podcastfaktorn skulle kunna spela ut sig i Sverige.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, det är problematiskt för att i Sverige, vad är motsvarigheten till Joe Rogan i Sverige? Det är typ så här, Alex och Sigge. Eller hur va? Det är någonting i den stilen kanske. Eller han, vad heter han? Blatten som sitter och pratar med folk och så här, ja, vi ska prata tillsammans podden eller vad fan heter.
0: Aj, för fan. Ja, eller de här 5 svarta skäggen som kallar in folk och sitter och fnittrar. Alltså det kräver ju att det finns en motpart som kan prata i 3 timmar också, annars blir det där och sitter och tittar på varann och,
1: ja, och
0: vad gjorde du igår då?
1: Alltså Joe Rogan, säger vad man vill om honom, men han står liksom 3 huvuden högre än alla de här svenska stora poddarna. Han har en viss liksom maskulinitet och en viss aura omkring sig. Han har vissa effekter på människor som inte de här fjollorna har. Det är svenska, den stora fina podcastvärlden. Folk som har riktiga, riktiga publiker till skillnad från vi. De som har 10 000-tals lyssnare eller 100 000-tals lyssnare. De är väldigt, väldigt dåliga i Sverige. Så att vi skulle behöva, vi har inte Joe Rogan och därför kan vi inte riktigt ha samma sak i Sverige.
0: Men du vet vad det här kommer att innebära? Det innebär antagligen sitter demokraternas analytiker har upptäckt det som du nu pekar på, som var en liten uppenbarelse för mig. Men det innebär att de sitter och planerar lönnmordet på Joe Rogan. Alltså Rogan-faktorn måste ju avlägsnas på riktigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att de har en hitlist nu som är ganska... Det är ganska de måste ta bort Trump och de måste också ta bort Vance. Och de måste ta ut Musk och de måste ta ut Rogan. Och det är både... du kan se det från den positiva sidan eller den negativa sidan. Från den positiva sidan så är det väldigt svårt att döda så många människor. Så att det är väldigt svårt för dem att det är så många... Det är väldigt bra att det inte bara hänger på en enda person. Jag tror att det är inte bara Rogan. Rogan är störst. Men du har också till exempel Lex Fridman som är som en mer intellektuell version av Joe Rogan kan man säga. Det är inte det här tramsiga att sitta och röka braj och ha stand-up comedy och allt det där. Utan Lex Fridman är en datanörd som försöker ha mer intellektuella samtal med folk. Och det finns... Det finns ganska många andra. Det finns ett dussintal poddar som är hyfsat stora, som kan få liksom miljontals människor som lyssnar på dem, men som har en mer, liksom, mer seriös approach än Joe Rogan. Problemet är lite grann att många är väldigt inställsamma. Och så tycker jag det är i den svenska poddvärlden, det lilla jag har lyssnat på också, att det är väldigt ja, det är fjäskigt och inställsamt då. Man har såklart incitament som poddvärd att liksom vara snäll mot folk som kommer på ens podd, för att annars kanske andra inte är sugna på att komma, om man ställer dem mot väggen eller om det blir jobbigt för dem och så vidare. Så att om man till exempel gör intervjuer som jag ska inte ta några exempel, men ja. Det finns alla möjliga liksom incitamentsproblem där. Men jag tror bara att det är för lockande att få den mänskliga kontakten med en politiker. Och folk vill ju få det på andra sätt. Det är därför man kollar på tv och intervjuer och debatter. Man kan gå på något rally för att få en känsla. Man får träffa en politiker och skaka hand med dem. Man får mer känsla för dem som personer. Jag tror att det där är oemotståndligt. Det är värt för mycket i politiska termer för att man ska kunna avstå från den. Och därifrån kommer det bara ha sin egen logik.
0: Mm.
1: Jag såg en formulering häromdagen som jag tyckte var kul. Det kom från en författare som heter Devon Erickson, tror han heter. En science fiction författare och också politisk kommentator. Jag vet inte så mycket om honom förutom att han dyker upp i mitt Twitterflöde ibland. Han uttryckte det som att både demokraterna och republikanerna har blivit kapade som partier. De är helt andra partier nu än de var historiskt. Och det är en ny uppdelning baserat på kontroll över olika sorters medier. Så demokraterna, eller som han säger, neodemokraterna, det är TV-partiet, och neorepublikanerna är internetpartiet. Så demokraterna, det är partiet som använder en till många kommunikation, som till exempel TV. Och neorepublikanerna är partiet som använder många till många kommunikation på internet. Och en till många kommunikation bygger på vilseledning, och informationskontroll, styra människors verklighetsbilder. Medan många till många kommunikation bygger på att övertyga, att väva förföriska berättelser som vinner folk till en sida. Deception respektive persuasion är termen han använder. Så man kan se, då säger han, hur aktörer sorterar in sig i respektive parti, inte baserat på vilka åsikter de har, utan baserat på vilken relation de har till liksom medial makt eller medial strategi. Så att Donald Trump, trots att han har varit demokrat hela sitt liv, så måste han arbeta genom det neorepublikanska partiet, eftersom han inte har kontroll över en till många medier. Utan han är bara som en skicklig kommunikatör, en skicklig förhandlare som arbetar på marknaden. Så han måste jobba på internet för att få inflytande. Medan till exempel familjen Cheney, Dick och Liz, de går med i demokraterna nu, de är på samma sida som demokraterna, för att deras makt är tv-baserad, och Hollywood och musikbranschen och så vidare, de måste också vara på demokraternas sida för att de är helt beroende av en till många kommunikation, och Fox News måste också stå på demokraternas sida för att de är en tv-kanal. Men vi ser Tulsi Gabbard och RFK Jr., livslånga demokrater precis som Trump, de måste vara på den republikanska sidan därför att deras makt, deras inflytande är internetbaserad. Och när demokraterna har makten så bedriver de krig mot internet, försöker kontrollera internet, censurera internet, vilket skedde både under Obama och under Biden. Och huruvida republikanerna kommer att bedriva krig mot tv, det återstår väl att se. Men en intressant reflektion tycker jag, som jag gör då, det är att både RFK Jr. och J.D. Vance har pratat öppet om att förbjuda läkemedelsreklam. Vilket är en enormt stor intäktskälla för alla amerikanska tv-kanaler. Så att det skulle vara ett dråpslag mot alla tv-kanaler. Ja, hur som helst, jag tyckte det var ett intressant sätt att uttrycka saker. Alltså man skulle kunna tro att den här Devon Erickson, att han har läst Alexander Bard, för att det känns lite grann som hämtat från som nätokraterna från 1999. Jag tror inte han har läst den, för då hade han uttryckt sig annorlunda, men jag gillar hans sätt att uttrycka det på. Det är väldigt effektfullt. Han säger så här: make no mistake, the 2024 vote split broke into people who believe what their TV tells them versus people who look shit up on the internet. Och det är så. Folk som tror på TVn, folk som kollar upp saker på internet. Det är en väldigt träffande, grov nedbrytning av en viktig konfliktlinje i samhället just nu.
0: Ja.
1: Och folk som tror på vad de säger på TV är liksom gamla människor, korkade människor, gamla människor, de är på utdöende. Och vi som kollar upp saker på internet då och då är på tillväxt.
0: Det värsta är att de korkade kollar jag också upp saker på internet. Så att, det gör det till en väldigt växande grupp.
2: EU-migranter slår läger vid 9:e hålet på Danderyds golfbana. Kan stanna kvar enligt Tove Hägg på Stockholmspolisen.
0: Är inte det väldigt bra alltså? Om de är lite försigkomna Danderydsborna så har de ju en uppsättning caddies att tillgå här.
2: Ja visst, när man skjuter bort bollen på 9:e hålet så var det tidigare väldigt svårt att hitta den. Nu går man istället bara till de nya

0: och Vänsterpartiet och sådana partier. Där blir de utkörda väldigt snabbt. Jag tycker att om de nu har slagit upp sina läger på Danderyds golfbana, så blir det ett spännande lackmustest för lite grann hur temperaturen är just nu i de här frågorna. Vi hade en diskussion på Bubbla BBS för några veckor sedan om hur mycket sämre kommer det bli i Sverige, kommer det ens vara möjligt att vara kvar, måste man lämna landet och sånt där. Och jag påpekade att det finns nog delar av Sverige där det inte kommer bli så farligt någonsin. Alltså ens om utvecklingen fortsätter i en oerhört negativ utriktning i flera årtionden, så skrev jag att det kommer nog ändå vara ganska bra att bo i de bättre delarna av Danderyd. Bo vid Djursholmsstranden och sånt där. Jag tror inte det kommer hända något konstigt där. De kommer inte tillåta allt för mycket social degenerering, saker som kan locka till sig brottslighet och så vidare. Så att flytta till ett bra område så kan man säkert vara relativt isolerad i Sverige från olika typer av negativa effekter. Men nu kanske att min förutsägelse kommer på skam i och med den här nyheten. Därför att när emigranterna valde att bosätta sig på Danderyds golfbana, eller strax intill kan man säga, det råder viss oklarhet om var de faktiskt befinner sig. Då har polisen meddelat att efter lite snabb specialutredning att man kan förmodligen inte köra bort dem. De får nog stanna där på golfbanan.
1: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är... Jag tror vi hade lite fel i våra förutsägelser där helt enkelt om var det så kallade migrantproblemet kommer att materialisera sig framöver. För att jag tror att det här du sa om Långholmen och båtvarvet där, alltså då skred ju Miljöpartiets ansvariga på Södermalm in stenhårt och snabbt och såg till att de kom iväg. Och jag tror vi kommer att se den här paradoxala, lite absurda grejen att när migranterna slår läger i säga, traditionellt välbeställda, ska säga, moderatstyrda områden i brist på bättre beteckning, då kommer man inte, man kommer liksom lite häpet betrakta dem och låta dem, det blir liksom inga polisingripanden, men jävlar i min själ om man försöker slå läger på Södermalm eller Vasastan, då sätter man in piketen. Jag tror det kommer att bli så.
0: Ja, jag kommer i alla fall följa det här med spänning. Jag tror att det kan bli en vändpunkt. Och jag tror att generellt sett så tror jag att de som styr i Sverige gör klokt i att se till att Danderyds golfbana fredas från den här typen av saker. För att om de som bor i de här områdena kommer fram till att det börjar komma näring på knuten, det får konsekvenser för dem lika väl som det får för de som bor i andra typer av förorter, det man normalt tänker på som förorter, då tror jag att det kan gå undan i politiken. I termer till exempel av hur mycket finansiering och social acceptans som släpps på för politiska alternativ.
1: Ja, men där tror jag du har jätterätt. Om du talar om att om de drar liksom från Husby till Danderyd och Djursholm och börjar bränna jagarer, då jävlar. Då kommer man att slå till med statens fulla kraft. Men så länge det är migrantläger, då tror jag man liksom kommer att vara lite så här överklassigt, överseende och försynt fösa bort dem. Vi får se.
0: Radio Bubbla. General Robert Neller i amerikanska marinkåren på besök hos trupper i norra Norge förklarar att de måste vara stridsberedda och att ett krig är i annalkande eftersom Ryssland vill kränka grannars suveränitet. Ja, vi har ett antal spännande länkar om det nyuppblossade kalla kriget. Ja, vi kan ju börja i Norge, varför inte? Mm. Och här har vi ändå en fascinerande, häpnadsväckande rapport.
1: Ja.
0: Och det handlar om general Robert Neller från US Marine Corps. Han gör en liten julturné, en årlig julturné. Och just den här dagen så var han i Norge. Där amerikanerna har... de har en grupp marinkårssoldater helt enkelt.

0: andra avdelningen av första bataljonen, de blev ersatta av en ny enhet från andra bataljonen. Ja. Och han höll ett tal där han sa att jag hoppas att jag har fel, men kriget kommer.
1: Mm.
0: Vad ska vi tro om det här, Boris?
1: Ja, alltså det är inte bara vem som helst som säger detta, alltså. Det är han åker runt på en turné för att hålla stridsmoralen andan upp hos den amerikanska marinkårsenheter som är utposterade. Och alltså, det intressanta är egentligen inte att han är general, utan att han är sergeant major i den amerikanska marinkåren. Och det är alltså en person som den militära chefen över den amerikanska marinkåren utser som sin huvudrådgivare, sin consigliere helt enkelt. Och man kan nästan jämföra med en politisk kommissarie i den gamla röda armén. Så att det här är ett väldigt officiellt budskap. Alltså det är inte bara en general som är lite uppeldad och står och hojtar vid gränsen mot Ryssland uppe i Nordnorge, utan och det är det som gör det remarkabelt, alltså. Så att på väldigt många sätt så känns det just nu i juletid som om USA markerar ganska mycket. Vi har ju märkligt många länkar om hur man liksom visar att man är beredd att dra upp gaslågan så att det kalla kriget blir lite varmare. Alltså Trumps försäljning och höja försäljning av vapen till Ukraina, ännu en markering mot Nordkorea. Det är mycket som händer just nu.
0: Vi har även sett i dagarna att den svenska försvarsmakten flaggar för att man har ändrat på beredskapsläget från en beteckning till en annan beteckning. Så man har trappat upp där. Och vi har också en länk i Sverigeavdelningen om att försvarsmakten krigsplacerar privata bilar. Vilket är tydligen då första gången på 20 år som privatbilägare runt om i landet får så kallade uttagsbeslut skickade till sig. Men vi ska ta ett steg tillbaka och se varför vi har alla de här nyheterna. Och det finns tyvärr ingen klockren länk om det här bubblar så vitt jag kan ha sett. Men faktum är att i måndags så presenterade Donald Trump, USAs ledare, en ny militär doktrin. Det är ju lite sådär, vad betyder det egentligen när man har Reagan-doktrinen och Obama-doktrinen? Ofta är det ju inte, det finns inget officiellt dokument där det står den och den doktrinen. Utan det är ett namn som omvärlden ibland ger på policies som en amerikansk president lägger fram. Och det här är ett sånt tillfälle då. Så Trump, det formella dokumentet är ett sorts papper som presidentadministrationen gör för att beskriva förändringar i militär policy. Och det lades fram och presenterades av Trump i ett tal i måndags. Och nu kallar folk det här för Trump-doktrinen. Och där, när säger Donald Trump flera intressanta saker. Dels så slår han in det här i ett retoriskt paket av America first. Samma slogan som man har för inrikespolitiken och sin övriga politik, säger att det här är America first i utrikespolitiken. Men han markerar ett ganska tydligt uppbrott från den attityd som man har haft under tidigare administrationer, under Obama, men även under Bush och ända sedan muren föll i Europa egentligen. För det han säger är att vi ska inte lura oss själva att Kina och Ryssland har blivit passiviserade och att vi med nödvändighet konvergerar i våra intressen tack vare liksom en ny demokratisk ordning och så vidare. Utan han har inte exakt de orden, men han säger att kalla kriget är fortfarande på, det tog aldrig slut. Han säger att vi har andra makter som konkurrerar med oss, Ryssland och Kina. De försöker utmana vårt inflytande, våra värderingar och vårt välstånd. Och han säger att vi ska försöka söka partnerskap med de länderna, men vi ska alltid ställa i första rummet vår nationella intressen. Och för att kunna göra det så måste vi bygga upp vår militär. Och därför gör han då det han menar på är den största investeringen i den amerikanska försvarsmakten någonsin. 700 miljarder dollar. Det är inte helt klubbat än, alla budgetdetaljer. Men det här är Trump-doktrinen, som är en återgång till att se Ryssland och Kina som hot. USA ska rusta upp. Och vi har ju redan sett en del av hur Trump jobbar militärt. Han har utsett en oräkneliga generaler till nära medarbetare, ministrar i sin regering och så vidare. Han har gett den amerikanska militären fria händer på ett sätt som de inte haft tidigare i Mellanöstern. Att själva fatta beslut om när de ska slå till och inte, vilka medel de ska använda och så vidare. Vilket befälhavare i amerikanska försvarsmakten har sagt också, att det gör stor skillnad. Förut var det satt Obama och fingrade på knappen i Vita huset och tog väldigt mycket inrikespolitiska hänsyn kring så här, är det här en bra dag att bomba? Nu har Trump gett militären lite mer fria händer att fatta de här besluten på mer sunda taktiska premisser. Och det ser ut åtminstone i Syrien och Irak som att det har blivit ganska jobbigt för IS-terroristerna nu när amerikanska militären bestämmer själva när de ska bomba och så vidare. Ja, hur som helst. Några drag då som kommer. Dels den här saken om Nordkorea. Det är lite också en amerikansk triumf i FN när FN har bestämt sig för att införa nya sanktioner mot Nordkorea. Ganska drakoniska saker i vissa avseenden. Till exempel att nordkoreaner inte får arbeta utomlands.
1: Nej.
0: Alla som jobbar i världen måste åka hem inom 2 år. De får inte importera olja, de får inte exportera olika varor och sådär. Och sen då kommer det också uppgifter om att USA sägs förbereda ett anfall mot Nordkorea. Ett begränsat avskräckande anfall. Som svar då på nästa robotuppskjutning eller något sånt där. För att ge dem näsblod, som det uttrycks. Och det här är då det som ett rykte som går, men den här typen av information kommer ju oftast avsiktligt från USA. De vill skicka ut en signal längre, att nu har vi gjort sanktionerna och vi är beredda att slå till militärt. Och det här är liksom, det har att göra med Nordkorea, men det har också väldigt mycket att göra med Kina naturligtvis. Samma sak på den europeiska fronten. Där man har i 2 steg utökat vapenexporten till Ukraina. Först var det en omgång av, jag tror att man kallar det för krypskyttegevär, som man skulle sälja, och andra liknande lite lättare vapen. Och sen, det som vi har en länk här om på världenavdelningen, att man säljer pansarvärnsrobotar till Ukraina. Och det här är ju skifte från det tidigare linjen, tidigare plattformen som det republikanska partiet har haft under Trump, notabene. Man blev ännu mer restriktiv under Trump tidigare, under valrörelsen, var det väl tekniskt sett. Men nu flyttar man fram positionen i det avseendet och säger att vi ska sälja riktiga vapen till Ukraina. Och det är ju, på ett sätt är det ju privata företag som ytterst tillverkar med vapnen, de får väl sälja pansarvärnsrobotar till vem de vill. Men det är en annan sak när de säljer dem till stater. I praktiken så är det här inte en marknadsprocess utan stor politik. Och det är Trump som bestämmer hur det ska gå till med den här försäljningen. Och därför blir det också retoriskt, så blandar man ihop det. Man säger så här, att man säger inte säljer allt utan det är Ukraina ska få pansarvärnsrobotar. Rubriken är till exempel US to send anti-tank missiles to Ukraine. Så de ska skicka robotar. Och ur det perspektivet så kan man ju likna det lite, kanske uttjatat för det här laget, men man kan likna till exempel med att Ryssland skulle sälja massa pansarvärnsrobotar till Mexiko i ett läge där Mexiko var i krig med USA.
1: Och alltså det jag får en känsla av här, att det finns egentligen ingen Trump-doktrin, även om vi etiketterar den som en sådan. Jag får ju mer en känsla av att till slut har det militärindustriella komplexet fått ett totalt genombrott, alltså. Det är för att du har en inre kamp i dels i den militära byråkratin, där varje geografisk kommando anser att just deras del av världen är liksom där man måste satsa. Ge oss fler hangarfartyg, flygplan, soldater och så vidare. Och på samma sätt så pressar både privata företag som hyr ut soldater och materiel och i avancerad form, plus de som producerar vapnen på. Och jag får nästan en känsla av att Trump har suttit som en jultomte här och sammanställt alla vapengrenars, alla geografiska kommandons önskelista inför julen. Och så har han liksom satt ihop dem. För att fortsätter man den här totalt aggressiva politiken, eller trappar upp den aggressiva politiken på varje tänkbart frontavsnitt i världen, så kan jag inte se om man kommer att kunna hålla ihop det helt enkelt.
0: Ja, vi får se vad planen blir. Donald Trump har varit mer annorlunda jämfört med andra presidenter än vad jag hade väntat mig. Han har också överträffat mina förväntningar positivt, så det är inte utan en viss bävan, men samtidigt ett visst mått av tillförsikt som jag inväntar den här utvecklingen.
1: Jo, han har ju börjat uppfylla en del. Du har ju klagat på att han inte har byggt muren. Men han har ju faktiskt byggt en mur nu.
0: Vilken då?
1: Han har ju äger en stor golfbana i Skottland. Och där har han fått tillstånd att bygga en mur runt anläggningen.
0: Det kanske var den muren han pratade om hela tiden.
1: Jag har en känsla av det. Eller så är det en träningsmur.
0: Ja, jag står ju fast i mitt vallöfte att Trump kommer att bygga muren. Den börjar komma upp nästa år.
1: Åh, vilken lust jag får att slå vad.
0: Ja, vi får se. Vi slår vad av äran.
1: Ja, okej.
0: Okay. Som alltid. Den lilla vi har kvar.
1: Ja, precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Det var ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
1: Sen åka repet kval. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla.

0: Gata i centrala Sydney ska varje helg under ett halvår först rivas upp och sedan läggas dit igen. Del i arbetet med ny snabbspårväg. Och här hoppas jag att alla svenska politiker håller öronen spetsade. För det här var väl ett av de mest ändamålsenliga statliga projekt som jag har hört talas om på flera veckor.
1: Mm.
0: Alltså staten är ju väldigt inne på det här med spårväg, spårvägstrafik. Det är en otroligt, otroligt tacksam typ av projekt för staten. Och i Stockholm har vi inte minst favoriten Norrmalmstorgs Expressen. En så liten spårbana som går från Sergels torg bort till Norrmalmstorg och sen vidare bort mot Djurgården. Totalt meningslös spårväg, en sträcka som man går enkelt på några minuter. Och det finns en gammalt utmärkt busstrafik och tunnelbana och allt möjligt. Men det här är sånt som är kattmynta för staten. Att bygga små spårvagnar. Av någon orsak så är det som de verkligen går igång på. Men här har man liksom kombinerat det med en annan sorts ultimat statlig verksamhet. Och det är bokstavligt talat det är som en gammal klyscha som man pratar om ibland. Men här har de gjort det på riktigt, att de gräver en grop och sen gräver de igen den igen.
1: Det är något fel på mig. Jag blir nästan glad av den här nyheten. Därför att ska statliga byråkrater och tjänstemän vara så galna som de alltid är, så är det på något sätt fint att de är så här sinnessjukt galna, så att det verkligen går över alla gränser.
0: Ja, nej, men jag tycker det, och det här, det gör väl ingen större skada. Visst, samhället i Sydney kommer till ekonomisk skada av att transporter blir försenade. Man måste åka runt det här kvarteret, svårare att komma fram med varorna. Liksom, Sydneys BNP kommer minska lite grann här, och det är tråkigt. Men ändå, jämfört med vad staten hade kunnat göra med de här pengarna, om de inte hade bestämt sig för att gräva en grop och sen fylla igen den, varje helg i ett halvårs tid. Tänk hur mycket skada man hade kunnat göra med de här pengarna. Och nu istället, nu vet vi vad som händer. Det är gropen som grävs och fylls igen. Och man kan undvika den om man vill. Och jag tycker också det är bra att de som jobbar med det här, de får ett otroligt repetitivt och liksom hjärnbedövande arbete, vilket de förtjänar. Jag blir definitivt på gott humör av att höra om det här. Och jag hoppas att till exempel politiker i Stockholm och Malmö och sådär låter sig inspireras. Det här är en mycket bättre idé än att bygga ett sånt här konserthus till exempel, som de ska göra i Malmö. Och som har byggt i min gamla hemstad Uppsala. Och alltid de här stora konserthusen, arenorna, skidbackarna. Det här är en mycket bättre idé. Bara gräv en grop och sen fyller igen den igen. Två dagar senare. Sen gräver samma grop och fyller igen den igen.
1: Det optimala är ju om de tar sådana här beslut utan att ha något syfte. Här är slutmålet ändå att bygga och upprätta en spårväg. Jag skulle gilla tanken på att de bara bestämde att vi ska gräva en grop och fylla igen den, och gräva en grop och fylla igen den. Utan något mål annat än själva rörelsen. Rörelsen är allt, målet intet.
0: Men jag måste nog ändå säga att en spårväg är nog så nära man kan komma någonting som inte har någon som helst konsekvens för samhället.
1: Ja, det är sant. Definitionsmässigt så kommer vi ganska nära mitt önskemål.
0: Ser förut ut som en ganska trevlig stad, Sydney, tycker jag.
1: Det beror på den stora anhopningen människor av balkanskt ursprung där. Det är en väldigt juggig stad.
0: Jaha, där ser man, vad intressant. Ja, det förvånar mig inte.
1: Men det är inte vi som håller på och gräver hela tiden, jag lovar.
0: Är du säker?
1: Ja, jättesäker.
0: Det låter annars som ett jobb för hårda serber att stå och gräva samma grop varandra här.
1: Nej, men de skulle inte fylla igen den. De skulle fortsätta gräva tills de kom till liksom jordens medelpunkt och någonting, och sen fortsätta.
0: Eller kanske fylla sin stora grop med någonting helt annat.
1: Vi har saker vi gärna stoppar ner i stora gropar, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: En annan SpaceX-nyhet som jag tycker är jäkligt intressant handlar om Starlink. Det vill säga SpaceX-satellitnätverk som ska tillhandahålla internetuppkoppling till den här planeten. Vi har en länk som handlar om att SpaceX har fått en ganska stor donation, knappt $1 miljard av amerikanska staten för att tillhandahålla internetuppkopplingar på landsbygden i USA i ett antal delstater där det är dyrt att dra ut fiberlinor och kabel-tv-linor och sånt där. Så där ska istället hundratusentals hushåll få uppkoppling via Starlink. De ska få en satellitmottagare och få internet det sättet. Det är inte bara Starlink, utan det är ett antal såna här satellitinternetföretag som har tilldelats subventioner i samma veva. Men Starlink är ett ganska speciellt i sammanhanget och de är också oerhört aggressiva jämfört med konkurrenterna. För de ska alltså bygga ett globalt satellitnätverk där man i första fasen, den absolut första basala fasen, ska man ha knappt 1600 satelliter i omloppsbana. Och ungefär 900 av dem är redan nu i omloppsbana och i drift. Så det är redan liksom en ganska stor andel av alla satelliter som finns som är Elon Musks internetsatelliter. Men totalt, innan nätverket är klart, så ska man ha 42 000 satelliter. Vilket jag har läst är 15 gånger så många som alla andra satelliter tillsammans. Och man har redan nu fått myndighetsgodkännande för 12 000 satelliter. Och man har ansökt om tillstånd att skjuta upp 30 000 satelliter till. Så det är ganska...
1: Hur många till sa du?
3: Alltså nu, de har 900 uppe nu. Och de har grönt ljus för att skicka upp då 11 000 till. 12-11 000 till. Men ytterligare 30 000 efter det så skickas upp. Så att man har 42 000 satelliter sammanlagt i omloppsbanan. Och då ska man alltså täcka hela jorden. Inklusive liksom Antarktis. Så att var du än befinner dig på jorden så kan du ha sån här Starlink-mottagare. Och få samma snabba internetuppkoppling överallt. Och de tidigare lösningarna, det har funnits satellitinternet länge ska ju sägas. Men de här tidigare tekniska lösningarna har varit väldigt annorlunda. För man har haft väldigt få satelliter. Man har inte haft 42 000 satelliter. Utan man har haft färre antal och mycket större satelliter. Som är i omloppsbana på mycket högre höjd. Men problemet med det är att de kan hantera färre kunder. För att de har mindre bandbredd. Och eftersom de är längre bort från jorden så har de högre latens. Alltså längre väntetider på att signaler ska gå fram och tillbaka från satelliten. Vilket gör att du måste vänta hela tiden på att saker ska hända på internet. Men eftersom Starlink istället har många fler satelliter på mycket lägre höjd. Så blir internetuppkopplingen ungefär lika snabb som om du har en vanlig internetuppkoppling hemma. Som en fiberuppkoppling eller sånt där. För de får ner latensen till vad det är, 20-30 millisekunder och sånt där. Och väldigt bra bandbredd. Så till exempel om jag hade en Starlink-uppkoppling här hemma i vår lägenhet, om jag hade en sån på balkongen om det nu är möjligt, så skulle det vara en kraftig förbättring. Det skulle vara mycket bättre än något internet som jag ens kan köpa kommersiellt här i Budapest. Men det är också bara helt den galna ambitionsnivån som Elon Musk har. Och han säger att han ska inte liksom ta över internet. Han vill bara ha några enstaka procent av den globala telekommarknaden. Men det betyder givetvis då liksom tiotals miljarder dollar. En mega affär. Och i första steget då så försöker de täcka in norra USA och södra Kanada. Det är liksom målgruppen. Norra delen av Nordamerika. Där det finns mycket trakter med dålig internetuppkoppling. En marknad som är ganska lätt för dem att komma in på. Och sen har de ett beta-testningsprogram som rullar ut nu. Som har ett ganska roligt namn. De kallar det för The Better Than Nothing Beta. Bättre än ingenting-programmet. Det är så de marknadsför sin nuvarande produkt.
1: Lite ödmjukt och bra. Men det blir ju väldigt trångt där uppe. Det är ja. Ovanför våra huvuden. Dels kan han skicka upp massa SpaceX och sen sina lastraketer och sen upp med satelliterna. Och sen såg jag idag att i förrgår så inledde ju NASA sitt lite av dig avhånade långsamma program. De har valt 18 personer de ska träna för att landa på månen 2024. Och idag så såg jag i New York Post att UFO-siktningarna i New York har gått upp med 238% det här året. Så att det är liksom full rulle där uppe.
3: Ja, men det är det, och det är ett potentiellt problem med sådana saker som Starlink. För om du skickar upp 42 000 satelliter, det har ju konsekvenser. En sak man är bekymrad över är rymdskrot. Vad händer när de går sönder? Och man liksom officiellt, om du frågar Elon Musk, säger han, jo, men vi har jättespeciell teknik för att se till att satelliterna kommer ner på jorden mycket snabbare. De kommer brinna upp i atmosfären och sådär. Men i verkligheten så är det så att ibland så tappar de bara kontakten med satelliterna. Så det finns åtminstone en handfull satelliter som bara... Ja, men så här, radioantennen gick sönder så att de kan inte längre säga åt satelliten att åka ner och bränna upp sig själv i atmosfären. Så att det blir ju rymdskrot även om de arbetar aktivt för att minska ner det. Men även om de är perfekta och inte åstadkommer något rymdskrot så innebär det en ganska avsevärd ljusförorening i omloppsbana. Så att om du tittar med ett teleskop och vill titta på någon avlägsen del av stjärnhimlen och sånt där, då kommer du se massor med vita streck, enkelt uttryckt, över bilden, som är SpaceX-satelliterna som går runt. Så de stör liksom möjligheten för teleskop till exempel att se saker. Och när de har 42,000 uppe, då kommer man kunna se dem, ja, men på regelbunden basis kommer vem som helst bara kunna se Elons satelliter upp. Och det är inte någonting som man kan säga att kostnaden för det är noll, att förstöra utsikten mot stjärnhimlen på hela jorden.
1: Nej, men han kommer säkert att få dem att på något sätt upp, de får ha olika färger så att de kan bilda mönster där uppe i rymden.
3: Ja, jag vet, personligen så är jag benägen att känna att det där är en trade-off, och det är definitivt ett värde att ha en ospolerad stjärnhimmel. Men det är också ett oerhört värde att ha ett sånt här satellitnätverk. Och framförallt så finns det ett värde som är än större, och det är att ha en Elon Musk, att ha en sån genial entreprenör och visionär på den här planeten. Och jag kan känna mig lite nöjd med att de här satelliterna kommer vara en konstant påminnelse för människor att Elon Musk existerar och gör de här sakerna som bara Elon Musk kan göra.
2: Radio Bubbla. Regeringen överväger öppna PKU-registret som innehåller DNA från alla födda 1975 och senare, motiveras av polisiära ändamål. Den här historien tycker jag är en fantastisk liten skola i hur det går till när staten gör saker. Så om vi backar bandet lite grann. Det här är som en modell för egentligen allting som staten gör. Men titta på just det här exemplet. PKU-registret är ett blodprovsregister som upprättades på 70-talet. Så alla som är födda 1975 eller senare har man tagit blodprov på BB eller motsvarande. Strax efter att man föds tror jag man tar de här proven. Lägger in i banken. Och det här är då till för forskning. Och det är det man har sagt hela tiden. Det här är för medicinska ändamål. Och man får använda det för forskning. Men man får absolut inte använda det här registret för några andra syften. Och det är liksom det implicita löftet här. Vi har visst, vi tar blodprover från alla människor i Sverige. Men det gör ingenting, för vi kommer bara använda det till harmlös medicinsk forskning. Vi kommer inte använda det för att identifiera folk. Vi kommer inte använda det för att fastställa folks försäkringspremier. Ingenting sånt där. Bara medicinsk forskning. Om det fanns några libertarianer i Sverige 1975, så förklarade de exakt hur det här kommer att utvecklas. För det är inte svårt att förutsäga vad som faktiskt händer. Det som förvånar mig, det är bara att det tog så lång tid som till 2003 innan man gjorde avsteg från de här principerna. För 2003 så mördades Anna Lind. Enligt uppgift så var det en herre som hette Mihailo Mihailovic som gjorde det. Och man kunde identifiera honom då med blodprover från det här PKU-registret. Och jag minns så väl då 2003 hur höjde på ögonbrynen. För det var ju allmänt känt att PKU-registret får man inte använda sånt här. Men plötsligt så gjorde man det bara. Det var protester. Det var många som sa att här kommer det underminera trovärdigheten för forskningen. Det kommer förstöra liksom för medicinska syften. Och jag vet inte vad man hade för stöd. Om det var liksom regeringen som gav sig godkännande, hur det gick till. Men plötsligt så gjorde man det bara. Polisen gick till PKU-registret och de lämnade ut blodprover. Och man kunde identifiera Mihailo Mihailovic. Så där hade man på något sätt öppnat den första sprickan i dammen här. Sen så var det Hagamannen för några år sedan. Och då ville man ha ut DNA-prover från PKU-registret. Men då fick man inte det, för sjukhuset vägrade. Men nu vill man formalisera det här Anna Lind-exemplet. Och helt enkelt kunna göra så att poliser rutinmässigt kan använda PKU-registret. Och framförallt forskare är oerhört upprörda över det här. Och det förstör ju den här databasen för forskningssyften.
1: Det märkliga här är, förlåt, fortsätt med den principiella genomgången.
3: Ja, men så jag för min del, jag skickade ett brev till PKU-registret för ganska många år sedan, det var mer än 10 år sedan. Så fort de startade en möjlighet att gå ur det här registret, eller rättare sagt då att beställa en destruering
0: av sina personliga prover. Så gjorde jag det. Jag var säkert en av de liksom 10 första som gjorde det här. Fort jag fick möjligheten. Och nu är det ännu fler som gör det. Nu sprids den här länken hela tiden på nätet. Hur den här blanketten som man fyller i för att få sina prover destruerade. Och det här gör ju, oavsett om man tycker att det var bra att forskarna fick den här möjligheten från början, så kommer den försvinna nu. Därför att det är ingen vettig människa som vill finnas med i det här registret. När polisen ska titta i det titt som tätt. Och dessutom kan man tänka sig andra saker.
1: Men Martin, tror du på fullt allvar att de har destruerat ditt prov?
0: Nej.
1: Alltså alla som har begärt att få sina prov destruerade, de hamnar i en speciell liten fil där. Människor som har någonting att dölja. Ja,
0: det är en väldigt bra poäng att det förmodligen är så. Och dessutom så tror jag att det är så att det är frivilligt för dem att destruera dem. Det de gör då på pappret i alla fall, det kanske bara båg det också, men det de säger att i vissa fall så kan de bara anonymisera provet. Det finns kvar som kan forska på det med ett anonymt löpnummer istället för namnet. Men de kan inte använda det för identifiering.
1: Nej.
0: Men du har helt rätt att det är förmodligen nysätt där.
1: Men det som gör en totalt, jag lyckas hetsa upp mig över det här också. Det som gör en totalt vansinne, det är ju följande. Att vi har alltså en situation, om vi nu ska ha en jävla våldsapparat i det här landet, då ska de hålla efter, alltså det är minst 300 personer som har gett sig iväg och strida med IS eller Al-Qaida, och ungefär hälften, tror jag, 150 räknar man, har kommit tillbaka från strider. Så vi har 150 stridshärdade puckoterrorister som vandrar omkring i Sverige, som man inte har någon riktig koll på egentligen. Vi har förorter där det är kaos och där mesiga svenska poliser och brandmän inte vågar ge sig in. Där man ställer in offentliga kommunikationer och så vidare. Allt det här är gigantiska ordningsproblem i landet. Och det borde ju polisen koncentrera sig på om de nu ska finnas. Men jag har oerhört svårt att se vilken nytta de har av DNA-registret här. Det skulle vara lite mer begripligt för mig om de sa att fan, vi kommer att skapa ordning och reda i här och där på de här problemen jag listar. Om vi öppnar DNA-registret, då kunde man liksom diskutera detta och tala om varför det är fel. Men här ska man i största allmänhet bara, utan hänvisning till någonting och utan koppling till de problem vi faktiskt står inför i landet.
0: Ja, det är i alla fall inte så förvånande, därför det är så här alla här statliga övervakningsprogram fungerar. Definitivt är den här trenden som vi ser vad det gäller övervakning av vår digitala verksamhet på internet, våra mobiltelefonsamtal, den här typen av saker där staten övervakar oss på olika sätt och där telebolagen får större och större åtaganden om att spara alla data från våra mobilsamtal och så vidare. Och även där så har man sagt att det här ska aldrig användas på integritetskränkande sätt. Vi ska bara titta på övergripande mönster i metadata. Ja, förresten, vi ska kolla på lite mer, men vi ska bara titta på terrorister. Mm. Vi ska bara titta på folk som verkligen vet är terrorister. De andra människors data kommer vi inte ens kolla på. Ja, förresten, vi ska nog kolla lite mer generellt. För nu ska vi leta efter folk som har kört för fort i trafiken också. Och kanske hitta folk som har rökt lite braj. Ja, förresten, nu ska Skatteverket också använda alla internetloggar.
1: Framförallt
0: och mobiltelefonregistrering. Så att vi kan göra automatiska slagningar för att se vad folk håller på med för eventuella skatteflyktiga verksamheter. Så bara på några få år så går man från att någonting ska vara absolut heligt integritetsskyddat till att bara användas för terroristjakt, till att användas fritt och rutinmässigt av varenda jävla myndighet. Så det är inget konstigt att det här DNA-registret görs på det sättet. Och det är heller inte det värsta exemplet. Det är förmodligen inte det hemskaste exemplet vi har sett. Men det är det här som händer varje gång man ger staten minsta lilla befogenhet. Och det är ett utmärkt exempel på att man måste säga nej till alla såna här saker. Minsta lilla steg de tar i sån här riktning kommer leda till en fullskalig, inte integritetskränkning utan en integritetsannihilering.
1: Så att man måste kapa sina band med staten så mycket man bara kan. Det enda sättet att bibehålla ett minimum av frihet.
2: Radio Bubbla.
0: Den här boken verkar så intressant att det är nästan så att vi ska plocka upp den i vår kommande bokcirkel. Eller vad säger du, Boris?
1: Självklart.
0: Du vet, vi får mycket frågor från lyssnare om när vi startar den här bokcirkeln egentligen.
1: Men vi hade väl satt ett datum?
0: Ja, jag vet om vi kanske tar bort den i kalendern. Men vi fick ett annat förslag som jag tyckte var ganska intressant, som var att vi skulle kunna börja köra lite extra material i radion som bara är tillgängligt för premiummedlemmar.
1: Ja, men det är ju en briljant idé.
0: Så vi kör våra vanliga nyhetssändningar, öppet för alla som alltid. Men utöver det så kör vi lite extra sändningar. Så kanske en gång i veckan att vi kör bokcirkelsändning. Då vi diskuterar den senaste kapitlet i någon bok eller något sånt där. Som vi läser tillsammans. Och då kanske vi också kan ha med. De som är med i bokcirkeln kan också vara med och prata. Vi kan ha ett gemensamt samtal. Så kan det spelas in, så kan alla premiummedlemmar lyssna på det inspelade samtalet.
1: Vi tar beslutet här och nu. Det är en briljant idé. Briljant, verkligen.
0: Vi tittar lite på tekniska möjligheterna och gör det. Och om du är intresserad, du som lyssnar, av att vara med i en framtida bokcirkel, läsa om såna här intressanta böcker som den här om Grekland och andra böcker, så hör av dig. Skicka ett mejl till radio@bubbe.la så får vi se om det finns intresse för det.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
3: George Friedman, Kinas höga tonläge mot Taiwan och Rysslands truppansamling vid gränsen förtar hela överraskningsmomentet vid eventuell invasion och talar emot en sådan. En snabb och klar seger skulle befästa Kinas supermaktsroll, men en förlust skulle vara förödande och Ukraina är så stort att det skulle ta veckor att ockupera landet, ens om inget motstånd bjöds. Det slås på krigstrummor på flera håll i världen just nu. Det verkar pågå en eller flera kampanjer för att måla upp ett krigshot. När som helst nu smäller det i Taiwan, och om det inte smäller där så smäller det i Ukraina, och rätt vad det är så är tredje världskriget i full gång. Det är en veritabel flod av nyheter om det här just nu. Även på Bubbla har vi en god handfull av dem, till exempel de här brittiska militärfartygen som vi pratade om nyss. Men så har vi också den här artikeln av vår gamle vän George Friedman som säger att det inte alls är någon överhängande risk för krig. Han menar istället att just det faktum att vi nu ser så många krigsrubriker är i själva verket ett tecken på att vi inte står inför krig. Det kan låta lite paradoxalt, men han har ett antal intressanta resonemang. Alltså dels säger han då, artikeln handlar både om Kina och om Ryssland. Han knyter liksom ihop de här två situationerna, Taiwan och Ukraina-situationerna. Och till att börja med om Kina då, så säger han att det ligger av allt att döma inte i Kinas strategiska intresse att invadera Taiwan. Det skulle vara ett krig, givetvis finns det en sån ideologisk önskan om att återta Taiwan, men det är ett krig som är väldigt svårt att vinna. Så Kina är ett mycket större land med mycket större militär och så vidare, men det är ofrånkomligen väldigt svårt att invadera och ta över en ö. Det behövs många soldater och de måste landsättas sjövägen. Vilket gör att man behöver ha ett överraskningsmoment. Därför det är ganska enkelt för Taiwan att sänka trupptransporter som går över Formosa-sundet. Det tar ungefär 5 timmar för den typen av fartyg att ta sig fram från kinesiska fastlandet till Taiwan. Så att det finns gott om tid däremellan för amerikanska spionsatelliter till exempel att få syn på båtarna, informera den taiwanesiska försvarsmakten som sen kan sänka dem. Och så har man samma typ av utmaningar efter invasionen, eller medan invasionen pågår, alltså logistiska problem. För det räcker inte att man flyttar över soldater. Soldaterna måste ha förnödenheter, de måste ha mat och ammunition och allt vad det är. Vilket innebär att man måste fortsätta kontrollera sundet och det blir en väldigt hårig operation. Och sen tillkommer problemet att Kina skulle behöva vinna en sån konflikt. De skulle behöva vinna en snabb och förkrossande seger för att uppnå sina högre strategiska mål och stärka sin ställning. Därför att om ett sånt här krig drog ut på tiden, eller om de misslyckades med att ta Taiwan, så skulle det skulle försvaga Kina något oerhört. Man skulle få massiva internationella sanktioner som kommer att sätta igång liksom, samma dag eller åtminstone inom några dagar efter invasionen. Man skulle förmodligen ha fysiska handelsblockader vid strategiska flaskhalsar som Malacca sundet, den här ställen. Amerikanerna skulle kunna stänga av och göra det ganska svårt för kineserna ekonomiskt och logistiskt. Och givetvis skulle det bli en massiv prestigeförlust. Man skulle få en prestigevinst om man kan ta Taiwan snabbt effektivt. Men om det blir utdraget eller misslyckas, så finns det en risk att det nästan helt skulle eliminera Kinas anspråk på att vara en global stormakt. Alltså om de försöker ta i Taiwan men misslyckas. Så från Kinas perspektiv så skulle det här vara ett rejält risktagande. Och av allt att döma så är det en risk som Kina inte vill ta. Och då säger George Friedman så här, att deras agerande nu, inklusive att de har, det var inte så länge sedan nu som de hade gigantiska militärövningar och simulerade ett amfibiskt anfall mot Taiwan. Och häromdagen så var de ute och kränkte taiwanesisk luftrum, ett antal stridsplan och så vidare. Och Taiwan svarade med att vi ska slåss till sista blodsdroppen och sånt där. Men George Friedman menar att det är helt i linje med den här riskaversionen som han tror att Kina har. Och det är då den här, kan man säga, kanske på första anseende paradoxala analysen kommer in. Det vill säga, om man planerar att anfalla, särskilt om man har en så komplicerad taktisk utmaning som bygger i hög utsträckning på ett överraskningsmoment, då gör man klokt i att spela ner sina ambitioner för att invagga fienden i falsk säkerhet. Om man istället tillräckligt hotar med krig, så tyder det på att det är just hotet man är ute efter, inte kriget. Och så gör en liknande analys av Ryssland. Och det finns ett ryskt hot mot Ukraina. Det är på ett sätt givet att det finns. Men jag vet att Ryssland ser det som en geopolitisk nesa att ha förlorat kontrollen över Ukraina i och med Sovjets fall och så vidare. De ser det som ett långsiktigt strategiskt mål att återföra Ukraina till sin ring av buffertområden och bara som en del av den europeiska. För man kan säga att Ukraina är en del av den historiska ryska kärnlandet. Men precis som för Kina i Taiwan, så är det i praktiken en allt för stor risk att ta. En sak var att ta Krim, men att ta hela Ukraina, det skulle vara ett oerhört kostsamt och tidsödande projekt. Och Ryssland skulle möta kraftigt motstånd på alla fronter, militärt från Ukraina, men också därför att NATO förmodligen skulle pumpa in militärt stöd i Ukraina väldigt snabbt. Och på andra fronter, som att han säger att Turkiet till exempel skulle med stor sannolikhet ta tillfället i akt och agera i Kaukasus. När ryssarna upptagna i Ukraina passar Turkiet på att möblera om i Kaukasus, där Ryssland och Turkiet har kan man säga, konflikter, motstridiga intressen. Han säger Friedman också, det här är ingenting som jag känner till bakgrunden till, men han säger att det finns en risk för Ryssland att Polen skulle kunna gå in i Vitryssland. Polen ska agera i Vitryssland. Jag vet inte om det faktiskt finns en sån, liksom om den polska försvarsledningen har en plan liksom för att rulla in stridsvagnar i Vitryssland, men det kanske är så. Hur som helst, det kanske större problemet är att alla möjligheter till ekonomisk integration med Europa skulle försvinna. Så istället skulle man få strängare sanktioner än man någonsin haft förut, och man löper då risken att knäckas ekonomiskt. Och Ryssland har inte superstora ekonomiska marginaler att ta. De är redan ganska hårt trängda på den fronten. Och säger ju Friedman då att även i den här situationen så ser man att Rysslands agerande är att spela upp ett krigshot snarare än att seriöst förbereda en invasion. Ja. Boris, har gjort Friedman rätt i sin analys? Och om han har det, vad kommer det sig att vi ser så mycket nyhetsrapportering om krigsförberedelser som man nästan på förhand kan räkna ut inte kommer leda någonvart? Är det bara den sedvanliga journalistiska sensationalismen, eller kan det ligga något annat bak?
1: Ja, det tror jag att hans bedömning är väl som vanligt så här jättekloka och sansade. Han struntar i allt det här lullet och tittar på de realiteterna. Liksom, var ligger Formosa och vilka problem kan han ställa till för kineserna? Hur vad är Ukrainas läge? Vad är Rysslands styrka? Eller hur var det Rysslands svagheter snarare? Jag tycker han har alldeles rätt vid sina bedömningar. Dock, en sak som jag tror han själv, som han inte tar upp, men som han tror ändå är lite tyckt, tror finns i hans bakhuvud. Han brukar ju ganska ofta, tycker jag, skriva så här, någon typ av variant på, men man kan ju aldrig veta. Det är för att jag tror att han också, eller tror jag, han inser ju att det är så här, man brukar ju ofta inom ekonomin och allt möjligt prata om de här svarta svanarna. Men är det någonstans som dyker upp, så är det ju faktiskt i militära sammanhang. Det här är extremt oväntade. Och jag tror det finns skäl att säga att stryka under det här. Man kan ju aldrig veta. Därför att när det blir den här typen av uppladdningar så har ju så här, befälhavare på lägre nivåer, de kan ju bli nervösa, trycka på fel knapp. Piloter kan göra fel saker. Vi såg det passagerarplanet som sköts ner över Ukraina. Det kan ju, med dagens vapen, vapensystem, det räcker med att det sitter en full ryss eller ukrainare och trycker på fel knapp, ett luftvärnsbatteri, eller har kontroll över fel sorts missil eller robot. Alltså, och utifrån detta vet man aldrig vad som kan hända. Så att med liksom en liten försäkring där, eller man ska kalla det, för att det kan braka loss faktiskt, åtminstone en begränsad skala någonstans, därför att ingen har kontroll över det hela riktigt på de lägre nivåerna. Och vi ska också komma ihåg att det finns alltid krafter som vill ha krig. Vi har ju sett de här i en annan del av världen, alltså borta i Persiska viken och Iran, så har vi ju båda diskuterat möjligheterna av att, och andra har gjort det, och att revolutionsgardet kanske är lite pigga på att ha en lite mer omfattande fight med USA genom att provokativt skjuta ner saker. Och samma sak kan ju faktiskt förekomma i både Ukraina och Ryssland, att man vill ha en eskalera kriget lite faktiskt på Ukrainas sida för att få mera stöd från omvärlden. Och allt det här, alla de här udda krafterna, alltså att Ukraina kanske vill ha lite mera krig, underlig term förresten, lite mera krig, det kan göra att man signalerar tydligt. Det kan ju tvinga Ryssland att mobilisera för att visa styrka också. Och sen finns det alla skäl i världen för stora mediekoncerner att pumpa ut, att krafter ser till att de pumpar ut budskapet om att Kina är aggressivt och att Ryssland är aggressivt. Därför att då pumpar man ut det budskapet, då kommer hela, väldigt många människor i världen tänka att oj, oj, oj, vi behöver USA och vi behöver NATO. För imorgon kanske kinesiska stövlar trampar Formosas jord och ryssarna rullar mot Kiev. Snälla Joe Biden, kom och hjälp oss. Den saken tror jag kommer att bidra till att vi länge kommer att kunna läsa om att kriget är nära.
3: Ja. Ja, precis, den här analysen, den handlar ju, ibland känner jag med George Friedman att det är lite så här att han säger vissa saker och så får man läsa några andra saker mellan raderna. Men han är ett helt ovanligt egenskap hos en skribent, men det är efter att han beskriver Kinas strategi och Rysslands strategi, men i den här texten säger han ingenting om USAs strategi. Han säger ingenting om Västeuropas strategi eller Ukrainas strategi. Och där känner jag att man kan läsa lite mellan raderna och säga att Kina vill inte ha krig, Ryssland vill inte ha krig, men det kanske finns någon annan som är intresserad av att provocera. Och jag tror absolut inte att man ska underskatta Ukrainas benägenhet att mycket grejer, men framförallt inte USA. Det är USA som ställs. Vi har en bra artikel förresten av Peter Hitchens som ligger uppe på Bubbla just nu. Bubblarubriken är så här: det är väst som provocerar fram krig med Ryssland, vilket är en stukad för detta stormakt med, okej, jag ska inte läsa rubriken, men poängen är då att det är väst som är den provokativa sidan i det här kriget. Och det han skriver om då, det är att Ryssland är en för detta stormakt, ett land som blivit knäckt redan, decimerat genom kalla kriget som de förlorade. Deras ekonomi är lika stor som Italiens ekonomi, på många sätt är ett demoraliserat land. De utgör inte ett seriöst hot mot Västeuropa, definitivt inte mot USA. Och han gör en sån här parallell. Det är lite grann ett klassiskt grepp i det laget, men jag tycker det är ganska effektivt när han går tillbaka till kalla kriget och säger, tänk om USA hade förlorat kalla kriget och nu hade Warszawapakten börjat manövrera i Nordamerika. Och Texas och Kalifornien har gått ur USA och har nu spanska som officiellt språk, och alla möjliga länder i Centralamerika går med i Warszawapakten, och så säger Quebec bryter sig loss från Kanada och bjuder in Warszawapaktstrupper att basera sig vid gränsen till USA, 50 mil från New York. Och då kan du fatta att amerikanerna skulle bli förbannade. Men saken är ändå att det är 50 mil från Quebec till New York, men det är bara 16 mil från Estland till Sankt Petersburg, där NATO nu har rullat in sin trupp, och Sankt Petersburg är Rysslands näst största stad. Så att det är USA som beter sig väldigt provokativt här. Och det är ju, och det här är för att någonting som George Friedman har skrivit om förut också, att alltså han beskriver som att vi, nu befinner vi oss i ett andra kallt krig. Vi hade det första kalla kriget som USA vann, och nu har man byggt upp för kalla kriget 2, där den amerikanska planen är att splittra Ryssland på samma sätt som man splittrade Sovjetunionen. Så precis som Sovjetunionen föll i bitar, så ska Ryssland också liksom kollapsa och delas upp i de olika federalstaterna, ska göras oberoende, och Moskva ska bli ännu mer isolerat och ännu mindre buffertzon, och så vidare. Så att åtminstone enligt George Friedman och hans, det där som han skrev om, det här var väl 2010 eller någonting som jag läste hans, jag tror hans bok kom ut 2010 där han beskrev om det här. Så att det är någonting som är värt att tänka på. En annan sak, det är bara på det här med vad som ändå skulle kunna hända, vad som ändå skulle kunna leda till krig, en sak som George Friedman inte tar upp, gissningsvis för att han har en annan syn på Kina, men som kan vara värd att tänka på i ljuset av den normala synen på Kina, som jag själv på ett sätt blivit mer benägen att anamma. Så jag tänker på här den övergripande utvecklingen av Kinas roll i världen, att Kina blir mer och mer inflytelserikt, blir mer och mer dominerande på flera olika områden. Nu finns det ju skäl då att betvivla att den utvecklingen håller i sig. Skäl som jag har pratat många gånger om i Radio Bubbla. Du säger att Kinas ekonomi är kanske inte så stark som det ser ut. Den eventuellt kan liksom få stora problem. Men om vi antar att det inte händer, då måste man nästan fråga sig, varför skulle Kina ta risken att starta krig när det just nu går så otroligt bra för dem, utan att de behöver kriga? De håller på att ta över världen, nästan utan ansträngning. De vinner på walkover, för att det finns ingen annan som vill växa och dominera på den globala planen. Krig är någonting som generellt händer när en eller flera aktörer är trängda, när man har uttömt de andra alternativen för att freda sig eller uppnå kritiska mål och så vidare. Så då kan man vända på det och fråga, vad skulle krävas för att Kina skulle slå in på krigsstigen? Ja, men kanske kan man tänka sig en enorm ekonomisk kris. Om hela den kinesiska ekonomin är på väg att kollapsa, som det korthus som den eventuellt är, kanske då att en kinesisk regim skulle kunna göra någonting desperat. Samtidigt, i ett sånt läge så är det kanske ändå mer troligt att de vänder sig inåt, fokuserar på att hålla ihop det egna landet genom krisen. Men ja, i alla fall, det jag försöker komma till här lite grann, det är att Kina är ett enormt hot, men inte ett militärt hot, utan det är ett politiskt, ekonomiskt, kulturellt hot också numera. Ja, egentligen ett hot på alla tänkbara sätt. Om man ser det från det perspektivet, då ligger det i Kinas intresse att omvärlden pratar som de gör, inklusive till exempel Vita huset, som hela tiden och ännu mer nu under Biden-administrationen, vad det syns om, de pratar om det militära hotet från Kina. Från att Kina rustar upp. Kina har snart en större flotta än USA. Kina är för militärt dominant än på grannländer och så vidare. Därför att det drar uppmärksamheten från det verkliga problemet, vilket spelar Kina precis i händerna.
1: Ja, nej, men alltså människor och även nationers ledare blir fixerade vid detta. Och som du säger, det gör att Kina mycket lugnt och metodiskt och ganska stillsamt kan liksom plocka land efter land, göra sina centrala investeringar, göra de här stora lånen, ge de här stora lånen som behövs, att de ska få in en fot och en kontroll över infrastrukturen, alltså inte bara i Afrika utan även i Europa numera, Latinamerika och förstås i Asien. Så att det är, finns ju snart sagt inte ett land där de inte har, som de inte har ett bra grepp om. Och där ligger faran.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla.
0: Gert Wilders, Koranen bör förbjudas.

0: att det här landet har en tuffare invandringspolitik nu, och då skulle de flesta invandrare försöka välja ett annat land som har en mjukare policy. Så man skickar en signal genom att förbjuda Koranen.
1: Ja, det är ett understatement, skicka en signal. Ja.
0: Jag tycker det här är så, det är inte direkt någon så revolutionerande nyhet, men jag tycker det är värt att påpeka för att det är sånt intressant och renodlat exempel på vad som händer när man börjar acceptera inskränkningar av yttrandefrihet och tryckfrihet. Och det finns ju en massa människor som tycker att det är en bra idé att förbjuda Mein Kampf. Varför ska man tillåta nazistisk litteratur? Och för sådana människor så blir den här typen av tryckfrihetsinskränkningar ett tveeggat svärd, för att uttrycka det orimligt milt. Exakt samma lag som de vill ha för att förbjuda nazistlitteratur kommer direkt att vändas mot deras egna intressen eller andra intressen, saker som de inte bryr sig om eller saker som är på liv och död för dem, där någon annan kommer till makten och tar över samma statsapparat som de har byggt upp för att trycka till sina meningsmotståndare.
1: Mm. Jo, det blir en peklek liksom. Kolla, deras grejer är ju förbjudna, då borde förbjuda där också. Eller förbjuden i mina grejer så ska man förbjuda motståndarnas också. Det är en livsfarlig utvecklingsväg. Men jag tycker också att fundera på det ett tag när det gäller Geert Wilders. Alltså att han är också ett bevis på hur en sak man ofta glömmer bort, alltså den offentliga debatten och samtalets förfall i västerlandet. För jag tycker att när han dök upp i början så var ju Geert faktiskt en ganska klok karl. Och intog fullt rimliga ståndpunkter. Men sen ser man ju hur han rör sig på skalan, alltså bort mot faktiskt den rena dumheten som det här fallet. Så att oförmågan att liksom prata öppet om problem som till exempel islam och islamism gör att folk drivs in i, det är ett val man gör och det är fel att låta sig drivas in i orimliga ståndpunkter. Men det är en tendens jag tycker vi ser helt enkelt.
0: Ja, och den här typen av provokativa populister på som man brukar säga högerkanten i politiken, de kan ju te sig ganska festliga även från vårt perspektiv. Man kan sympatisera med att de rör om i grytan, utan väldigt ofta gör, och det är ofta väldigt välbehövligt. Man kan också tycka att de är så här, det minst dåliga alternativet i många politiska situationer. Så det kan vara svårt att inte heja på en Wilders till exempel, för att han ändå är mindre dålig än de andra politiska alternativen i Nederländerna. Men det här är ett väldigt bra exempel. Det är nyttigt att tänka på ibland att den här typen av personer är, när det kommer till kritan, är inte naturliga allierade med oss libertarianer eller mer generellt folk som värdesätter frihet allra högst. Därför att han har inte ett principiellt perspektiv när det gäller att försvara ett öppet pluralistiskt samhälle. Utan han är också en av de här som vill in och ta över en redan förvuxen statsapparat och använda den för sina syften. På samma sätt som hans meningsmotståndare har förbjudit böcker som de inte gillar, så vill han förbjuda böcker som han inte gillar. Istället för att föra fram ett principiellt perspektiv, vilket kanske inte skulle provocera fram lika mycket uppmärksamhet i media, så det kanske inte är lika strategiskt riktigt. Han kanske egentligen är mer av en principiell liberal än vad det låter som när han gör sånt där uttalande. Men faktum är att han tar mycket, mycket ofrihetliga illiberala positioner när han gör så här. Jag tycker det är ganska deprimerande, men det är också bra att bli påmind om att de här lustiga, provokativa personerna har ofta väldigt allvarliga brister.
1: Och att man måste verkligen rida spärr mot det och vara på sin vakt. För det är ju lika provokativt i dagens debatt att säga, vilket jag tycker i stora delar är korrekta, att krig och förödelseförtryck ligger faktiskt inbäddat i islam. Och det kan jag hävda utan att kräva att

ämnen förbjuds. Det kommer ju bli lika mycket debatt för det. Så att, som du säger, det är viktigt att folk som inte har samma ståndpunkt, många av dem tyvärr som Wilders, vi gör det som ett sätt för att komma in i maktens korridorer och få ta del av statens maktutövning. Och det där ska man vara väldigt tacksam på alltså. De är inga verkliga vänner.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
4: Tunisiskt par vann en ko efter att ha slagit high score i ett lokalutvecklat mobilspel med ko-tema. Vill du berätta, Boris, för mig vad den här nyheten handlar om?
5: Ja, nej, men det är, man har utvecklat en slags mobilspel i Tunisien. Så, jag är inte så bra på sådana saker, men det går tydligen ut på att det gäller att försvara sin jord mot andra, sin kojord mot andra som då ska försöka stjäla kor av en, samtidigt som man stjäl kor av andra i sin tur. Alltså att bygga upp en så stor jord som möjligt genom att försvara den och stjäla av andra. Och det är ett tunisiskt par, ett tunisiskt spel, så är det ett par där som vann den utlovade kon Pamela. Och man kunde tydligen få den i 3 olika former, att antingen kunde man välja att ge bort kon till välgörenhet, eller så kunde man få kon slaktad, styckad och levererad i form av kött. Eller så kunde man få kon levande. Det här paret valde tydligen att transportera iväg kon levande.
4: Det verkar vara en väldigt absurd situation. Det finns en bild här på den här kon där den står på det här spelföretagets kontor.
5: Ja.
4: Hur fan tänkte de då när de släpade in hö och ställde en ko? Uppenbarligen så har den liksom gjort sina kogrejer, det ser man på marken där. Och dessutom har man ställt den precis bredvid luftinsläppet till en av AC-anläggningarna.
5: Jag tycker det är jättefint. Alltså där, för att jag får en känsla av att det här är en sån här ögonblicksbild från någon webbkamera de har satt upp där. Det är helt enkelt för att promota, för att visa. Jag kan gissa att det är jättemånga fusk och bågrejer och så vidare i den här typen av spel, att det finns inga priser eller priset är inte så fint som utlovat. Men här har vi den som vinner får en ko. Här ser ni kon. Ni kan följa den dygnet om. Så att det är väldigt hands-on marknadsföring. Jag gillar det faktiskt. Det är ingen snack om att Pamela finns. Och man kan liksom kolla in henne på den här webcamen om hur hon rör sig och styckdetaljer och sådana saker och bedöma om det kanske är en bra mjölkko och så vidare. Så att jag tycker det här är föredömligt. Lite lortigt, men föredömligt.
4: Ja, aningen lortigt. Jag vet inte hur ni brukar göra på din arbetsplats, Boris. Och ni ofta brukar ha kor och grisar och getter och sånt där inne på kontoret. Jag vet inte vad er hyresvärd skulle säga om det. Ni har ändå ganska snofsigt kontor.
5: Ja, men jag ska prata med hyresvärd om att jag ska få ha en liten get i alla fall. Istället för en pappersförstörare så tror jag en get skulle vara alldeles för väldigt. De är ganska mysiga också. Så kan vi mjölka den och göra getost och sälja ner i stuvegallerian. Ja.
4: Så vi pratar lite grann om att skaffa en igelkott hit till hemmakontoret. Men en get, det skulle jag känna bara att gå för långt. Jag skulle inte känna mig helt trygg alltså, med en get som gick runt här i arbetsrummet.
5: Ja, de kan vara lite aggressiva. Det kan vara ett problem alltså. Så att jag förstår det här med otryggheten. Men ni har väl en bra atriumgård där liksom geten kan skutta runt och kasta ut lite papper till den då som den mumsar i sig.
4: Ja, den kan få äta alla mainstream mediaartiklar som vi får skicka det till oss.
5: Ja. Men se upp för att om ni har mycket sladdar och sånt. Jag har en känsla av att de är som kaniner, att de gillar sladdar.
4: Ja, vi får se. Jag tror inte det blir en get på ett tag i alla fall. Men vem vet, kanske inte vore så dumt att ha en get på taket. Kunna mjölka då och då och sånt.
5: Ja.
6: Sveriges försvarsminister Pål Jonsson, M, säger att de kommer att göra vad de kan för att möjliggöra att även skicka stridsvagnar till Ukraina. Sedan krigets början har Sverige bidragit med cirka 15 miljarder kronor i olika stödpaket. Det hetsas på rejält nu för att trappa upp kriget i Ukraina. Och något som har pågått senaste veckan är en särskild internationell push för att skicka stridsvagnar till Ukraina. Så Zelensky och de andra ukrainska ledarna skriker såklart för full hals att de måste ha ditt och datt. Inget konstigt med det. Det är väl deras jobb. Vem de jobbar för kan man fråga sig. Men det är i alla fall inte överraskande att de säger att de vill ha. Och enligt ukrainarna då så måste ju väst bums skicka ett så stort antal stridsvagnar att det är en fråga om väst ens har så många stridsvagnar. Eller om de ens kan producera dem. Jag hörde någon siffra om de skulle ha 2000 stridsvagnar. Och det är... Jag vet inte om det finns något land i Europa som har så många,
5: nej,
6: så många stridsvagnar. Så att Zelensky, han får nog finna sig i att inte få alla de här stridsvagnarna. Alla stridsvagnar som existerar i Europa. Vilket han egentligen tycker att det vore det enda moraliskt rimliga. Att alla stridsvagnar skickas, ja, till honom. Men det är klart grabben ska ha stridsvagnar. Att nu är det på gång. Polen ska skicka Leopard 2, alltså tyska stridsvagnar. Och det beslutar man innan Tyskland hade gett grönt ljus för vidare export. Så att eventuellt förmodligen var någon typ av avtalsbrott eller lagbrott. Men Tyskland gav med sig och de bestämde sig för att de ska också skicka Leopard 2 till Ukraina, åtminstone några stycken. Och andra vill inte vara sämre. Och givetvis så har även Sverige sagt att man ska skicka stridsvagnar. Och det är då utöver allting som man redan har skickat. Som många säkert minns så var svenska försvarsmakten väldigt, väldigt snabba med att börja skeppa militärt material till Ukraina. Jag vet inte om det var första veckan, men det var liksom väldigt, väldigt tidigt i kriget så började man skeppa dit saker. Och det finns en lista då jag vet inte om det är heltäckande, en lista som Expressen har, men bland annat då stridsfordon 90. Som är för amatören, för mig själv till exempel, så är det ett stridsvagnsliknande fordon. Det ser ut exakt som en stridsvagn. Det är en sån här band, vad heter det, larvfötter, en bandvagn. Har ett kanontorn som roterar och så vidare. Så att för en oinvigd så ser det ut som att vi redan har skickat stridsvagnar. Pansarskott 86, pansarvärnsrobot 57, Robot 17 som är en sjömålsrobot, Archer som är ett artillerisystem, automatgevär, kulsprutor och givetvis fina gamla Carl Gustav granatgeväret, svensk militärindustris stolthet. Och till råga på allt så har man nu under de senaste dagarna som börjat prata om att skicka stridsflyg till Ukraina, och givetvis att prata om att man ska skicka den svenska militärindustrins andra stolthet, det fantastiska flygplanet JAS Gripen till Ukraina. Och Ukraina säger att de vill ha JAS. Och helt säkert finns det folk i Sverige som vill skicka JAS. Kvällstidningarna verkar ha en liten kampanj för att det ska bli så. Mm. Det låter så totalt vansinnigt att jag frågade på BBSen, där vi har många militärt kunniga personer, om det ens är möjligt att ge ett land ett helt nytt system för stridsflyg och förvänta sig att de ska kunna lära sig använda det mitt under brinnande krig. Och som jag misstänkte så verkar det vara helt orealistiskt. Det krävs så mycket träning, både av piloter och markpersonal, så mycket infrastruktur för att tanka planen, underhålla planen och allt vad det är. Så att det här är bara möjligt om man också skickar personalen. Så det skulle innebära att Sverige också skickar piloter som ska flyga JAS-planen i Ukraina. Och det finns också JAS-kompetens i Tjeckien och Ungern, som de har JAS. Men Ungern har ju ställt sig utanför kriget, så de kommer ju absolut inte skicka JAS-pilot till Ukraina. Inte med mindre än att Orbán blir avsatt i en statskupp eller sånt där. Så att det blir antingen då svensk eller tjeckisk militärpersonal som ska åka till Ukraina. Om den här vansinniga idén ska bli verklighet. Men man fattar ju samtidigt hur såna här möpar i Sverige verkligen går igång på den här idén. De sitter redan och har gått i spinn över sitt rysshat och sin vurm för Ukraina. Och nu ska den här fantastiska Gripenplanen få flyga över Ukraina och göra livet surt för ryssen. Men så vid jag kan bedöma så är det bara på alla olika nivåer en fullständigt vansinnig idé. Samtidigt, jag känner mig genuint oroad över att de här sakerna diskuteras till synes med fullt allvar, och JAS-idén är kanske inte så realistisk, men stridsvagnar är ju absolut det. och andra militärsystem som förmodligen också kräver att man skickar med en hel del en hel del personal. Och jag kan ha ställt den här frågan tidigare i radion. Det är många som ställer den. Det är nästan uttjatat för det här laget. Men jag känner att jag måste fråga igen. Du får gärna svara om du kan, Boris. Hur långt kan man gå i att ge militärt stöd till ett land i krig utan att själv bli en krigförande part? Alltså om man skickar stridsplan och dessutom piloter som ska flyga planen, då måste man rimligen ha gått långt över gränsen. Oavsett om liksom, de flygplanen står under ukrainskt befäl när de gör sina insatser och så vidare, så måste det ändå vara. Men det undrar jag om man inte går över gränsen långt innan dess. Har inte Ryssland i själva verket redan nu ett fullgott casus belli mot Sverige, bara baserat på allting som Sverige gjort nu? De skulle kunna förklara Sverige krig och börja bomba Stockholm idag utan att bryta mot några vedertagna internationella regler för krigföring. Det är den obehagliga känslan som jag har.
5: Och gör de det så kan ingen säga att de inte har varnat. Jag la själv upp för några månader sedan ett väldigt tydligt uttalande av Lavrov om vad man skulle betrakta som krigshandlingar. Det var ju fråga om avancerande vapensystem. Och även om Sverige inte skickar JAS, även om Sverige skickar artillerisystemet Archer, så du kan inte stoppa ner i några containrar som skeppat till Ukraina och så en manual fotokopierad. Det har de ju sagt också, det kräver en ordentlig utbildning för att kunna utnyttjas. Det är inte någon gammal haubits. Och det kommer ju stå liksom några erfarna svenska utbildare där nere och lära ukrainarna att använda Archer. Vore jag ryss, så skulle jag väl tycka att ja, det där räcker nog som förevändning. Och de har varit väldigt tydliga alltså. Men när det gäller, och det är därför, det är en av de deprimerande faktorerna i det här fallet i Sverige, att det finns inte minsta motstånd i statsapparaten och militärapparaten. Det står inte någon befäl. Man var lite gnölig om Archer, men det har man gett med sig snabbt alltså. Tittar man på Tyskland och Frankrike tycker jag att det är väldigt hoppingivande, trots att Tyskland vek ner sig, så måste man säga att det tog ett tag. Det visade att det fanns ett motstånd bland politiker och framförallt i tyska militären att bli den totala knähunden alltså. Och man framförde väldigt bra argument att man skulle göra det egna landet väldigt sårbart mot Ryssland, eskalera konflikten och att dessutom då stå sämre väpnade. Men de utsatte sig för en oerhörd press alltså, och polackerna har betett sig rent svinaktigt i det här fallet. Nere i Frankrike tycker jag att de gör ju allt för att slippa skicka någonting alltså. Så att, och den franska militären har ju konstant sagt att vi har ingenting att avvara. Nu kommer man att skicka en del alltså, men inga stridsvagnar. Det här återigen på tal om den diskussionen tog upp om nationella eliter. Alltså det finns ju sprickor i statsapparaterna. Dock tyvärr inte Sverige, känns det som.
6: Nej, det är riktigt häpnadsväckande. Och jag antar att det som gör att jag känner mig orolig och bekymrad. Inte minst för att jag just nu bor i Tjeckien, som är ett av de här mest galna länderna. Och dessutom JAS-land tyvärr. Som köpte in JAS efter att de avsovjetiserade sin försvarsmakt för 20 år sedan när det var. Så att det känns som att jag bor här mitt under ett väldigt typiskt bombmål. Att de skulle bomba Sverige är väl mer avlägset. Men det är som att svenska politiker tigger och ber om att få bli bombar. Och dessutom att man gör de här sakerna innan man gått med i NATO. Man har bara något informellt löfte om att man ska få NATO-skydd innan man formellt har gått med eller sånt där. Men finns det någon i historien, finns det någon svensk statsledning som någonsin har bedrivit en mer dumdristig, farlig och självdestruktiv utrikespolitik?
5: Ja, du får gå tillbaka till tidigt 1800-tal då. Men i någorlunda modern tid, nej alltså. Det är alltså, oerhört snabbt har vi blivit USAs knähund. Och USAs spel här är ju också väldigt intressant. De har ju pushat och stretat och legat på Tyskland och Frankrike. Fan, måste skicka stridsvagnar. Vi ska skicka stridsvagnar. Och så viker sig. För om ni skickar Leopard så skickar vi Abrams stridsvagnar. Och så skickar Tyskland Abrams stridsvagnar. Eller Leopard. Och då säger USA att nej, men vi har inga att skicka just nu. Det kommer att ta ett tag. Alltså, europeiska länder låter sig om och om igen liksom användas i USA som kanonmat. Och de är jättelyckliga i Washington nu att vi fått européerna skicka stridsvagnar, även om det bara var 80 av 300. Och ingen i Europa blir förbannad, men ni skulle ju också skicka era lata hundar. Ni kan inte bara säga att ni inte har några just nu. Men ja, det säger ganska mycket om spelet. Och det här säger också ganska mycket om Zelensky. Men nu har han fått 80 av 300 äskade stridsvagnar. Han är inte nöjd. Han vill ha fler stridsvagnar. Och han uppade budet på 300. Han vill ha ännu fler än utgångskravet. Och så har han också slängt in det här då med att han vill ha attackflyg. Alltså, Karn är liksom omättlig.
6: Ja. Ukraina är som ett, alltså, om man ser utifrån den här hypotesen att Ukraina-kriget primärt är ett sorts, det är ett försök från USAs sida att skapa ett europeiskt Afghanistan som ska sluka enormt mycket resurser, ryska resurser. Ryskarna ska hållas upptagna och utarmas militärt genom det här omöjliga kriget som ska pågå liksom så länge det bara är möjligt tills Ryssland är helt på knäna. Det är fantastiskt skickligt av amerikanerna att också lyckas få Ukraina-kriget att bli ett, det blir som ett svart hål som suger in militärmaterial från alla länder. Stridsvagnar och JAS-plan, allting som skickas in i det här omättliga slukhålet Ukraina. Och gissningsvis så kommer det här stridsvagnarna och allt det där, det kommer försvinna ganska snabbt, bland annat för att de inte har kompetens för att hantera och så vidare. Så det kommer bara bli en gigantisk kyrkogård, eller som ett svart hål som bara suger in all militär kapacitet. Och det finns inte så många, jag vet inte hur många stridsvagnar det finns sammanlagt i liksom Västeuropas försvarsmakter, men det är väl några tusen. Så det skulle gå ganska snabbt också att förgöra allihopa i slukhålet.
5: Ja, nej, men det, som du säger, det är så sanslöst skickligt spelat av USA, alltså. Det här utarmar både Ryssland och Västeuropa i samma krig.
6: Och sen säger folk att Joe Biden är dum i huvudet och bara lallar runt och vet inte vad han håller på med.
5: Ja, han har...
6: Inte du, Boris. Du har ofta varnat oss för att Joe Biden är mycket slug och farlig.
5: Han glimrar till ibland.
0: Radio Bubbla. EU-parlamentarikern Soraya Post, FI, vill förbjuda rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer som SD och AFS. Anser förbud skapar tryggheten som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Ja, Feministiskt initiativs EU-parlamentariker Soraya Post gjorde ett utspel som har delats vitt och brett av bland annat Gudrun Schyman. Hon säger att Sverige bör förbjuda alla rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer. Och hon säger tydligen uttryckligen att även Sverigedemokraterna, som är ett ganska stort riksdagsparti och alternativ för Sverige, ska förbjudas. Hon påpekar särskilt att bara för att alternativ för Sverige finns nu så betyder inte det att SD är mindre främlingsfientliga och rasistiska. Alla de här organisationerna ska förbjudas. För att om man inte förbjuder de här grupperna så kommer det förmodligen leda till folkmord. Därför att hat går hand i hand med folkmord. Och därför kan vi inte låta hatet dominera Sverige och Europa.
5: Det är en så fruktansvärd sörja, hennes tankegångar, så att man blir ju kräkfärdig. Men det är också ett iskallt och välberäknat utspel. Och som säkert kommer att ge en röst där, därför att problemet vi har i Sverige, det är ju att en obehagligt stor del av valmanskåren, de som är beredda att göra något så dumt som att gå och rösta, tycker att det här är ett jättebra utspel. Förbjud alla som är rasister. Och den definitionen är ju ungefär som jag var inne på alldeles nyss. Den kan bli hur vid som helst. Att allt man inte gillar är rasistiskt eller fascistiskt. Och varje bärare av sådana ståndpunkter som de, i det här fallet Post, Schyman och en hel del andra politiker inte gillar, riskerar att leda till folkmord. Alltså det är så här handhjärta logik. Vi får inte glömma att hat går hand i hand med folkmord. Alltså debilt bludder. Och det här kommer att få genomslag. Och fler kommer att, vi kommer snart att se borgerliga partier säga att ja, men det är ingen dum tankegång. Och det är ju oerhört liksom dramatiskt, själva sakinnehållet här, att en kretin som alltså sitter i Europaparlamentet, det för sig sitter väldigt många kretiner, det är inget ovanligt, menar alltså att man ska förbjuda ett parti som ungefär en femtedel av landets befolkning röstar på. Fattar människor vad man säger för något?
7: Jag tycker det är skönt att läsa det här på ett sätt, det är befriande. Det är skönt att de visar sitt sanna ansikte. Att de är öppet auktoritära. Och de säger rakt ut, vi vill inte ha någon debatt. Vi vill inte ha någon rationell diskussion. Vi vill bara förbjuda er. Vi vill skicka polisen på er spöar och kasta er i fängelse. Och liksom, stänga ner era partier, stänga ner era kanaler och så vidare. Men de enda åsikterna som ska få yttras är våra åsikter. Och alla som inte har samma åsikt som jag är Hitler.
5: Mm.
7: Du är rätt i Boris också att vi kommer höra samma sak från så kallade borgerliga partier och politiker och så vidare.
5: Ja, men jag tror att Centern och Liberalerna, det kommer att finnas röster där som liksom väldigt snabbt dyker upp.
7: Och de har ännu starkare intresse av det också rent materiellt, därför att till skillnad från FI så befinner de sig i direkt konkurrens om väljare med till exempel Sverigedemokraterna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Disneys första officiella HBTQ-evenemang går av stapeln i juni 2019. Magical Pride inkluderar dansparad och inträde till Disneyland i Paris. Företaget uppmanar besökare att klä sig som en dröm och känna sig fabulösa i regnbågens färger. Organisatörerna samarbetar med kända påverkanspersonerna The West Wing och Daddy and Dad. Redan i rubriken finns det många intressanta saker. Påverkansperson tycker jag är en fantastisk svensk översättning av influencer.
1: Mm.
0: Vilket jag antar att det handlar om.
1: Just det.
0: Påverkansperson.
1: Känns neutralt och modernt också.
0: Ja, det känns oerhört svenskt och byråkratiskt.
1: Ja.
0: Väldigt, eller jag vet inte om det är en vedertagen översättning, men jag tyckte det var elegant i alla fall. Men jag undrar över ordet fabulös. Kan man säga fabulös på svenska?
1: Det är ju en direkt över, alltså det finns ju inget svenskt ord som har samma konnotationer som fabulous på engelska, som är extremt det är extremt svårt att säga det på ett oironiskt sätt utan att låta väldigt homosexuell. Det går. Jag har sett det göras av vissa äldre herrar av den gamla skolan. De kan säga att någonting är fabulous och man förstår att de bara menar att det är mycket bra. De är mycket imponerade med någonting. Men för de flesta av oss vanliga dödliga så har det andra konnotationer.
0: Jag antar att det betyder, alltså att det kommer från ordet fabel. Så att det betyder sagolik.
1: Just det. Det var ju kanske inte baktanken när just sagokungadömet Disney valde det här uttrycket, men det hade ju varit en fantastisk översättning. Fast å andra sidan hade det kanske förmildrat också vad det är som faktiskt pågår.
0: Ja, för jag tror inte regnbågsmänniskorna brukar säga sagolik.
1: Nej.
0: Som översättning av engelskans fabulous. Ja, man får försöka skoja om det, för det är otroligt deprimerande att läsa om de här sakerna. Riktigt sjukt faktiskt. Disney går all in på HBTQ Pride och sådana saker. Det är naturligtvis inte första gången som de börjar med sånt. De har haft inofficiella Pride-parader under ett antal år. Samkönade vigslar har förrättats i Askungens slott i mer än 10 års tid. Och sen förra året så säljer man regnbågsfärgade Musse Pig-öron. Så det är inte Disney redan doppat tårna, kan man säga. Nu går de all in på HBTQ-homo-lobby-agendan. Och de ska ha Magical Pride. Hålla Disneyparken, Disneyland i Paris. Ska hålla öppet sent på natten. De ska ha fester och dansa. Pride-parad genom parken och så vidare. Och uppmuntrar folk att komma dit och fira Pride. Jag antar att jag kanske inte borde vara förvånad över de här sakerna. Men jag reagerar ändå när jag ser de här. Att det känns som en eskalering.
1: Ja.
0: Jag tänkte, framförallt i barnkulturen, nu är det så här, jag konsumerar ju ingen barnkultur, så att det kanske bara jag som är bakom flötet. Men det var som idag också en klipp från SVT som cirkulerade på BBSen. Vad heter de? Tvillingarna någonting. Förlåt Niklas, vet du vad jag pratar om? Eller är det här bara svammel? Det är två tvillingar tror jag som är huvudpersoner i ett barnprogram. Som sjöng en sång som jag tror är vignetten till deras program. Om någon som trodde den var en pojke, som kom på att de var en flicka och att nu är det en flicka. För man är ju det man känner att man är. Såklart, sjunger vi en sång.
1: Mm.
0: Det här är SVT då, riktar sig till småbarn.
1: Ja, det är uppföljaren på muslimbarnen som står och sjunger om religion och gör ISIS-tecknet.
0: Den har jag missat tyvärr.
1: Ja, nej, det var någon grej de hade.
0: Kolla för lite på SVT uppenbarligen. Man kanske inte ska vara chockerad över att de håller på med det där på SVT. Svenskar är grundligt PK-marinerade. Och jag vet inte, vad är det för människor som låter sina barn kolla på barnprogram på SVT? Det är ju folk som är... Ja, det är ändå synd om barnen såklart. Men jag känner lite grann att det drabbar ingen fattig. Folk väljer ju att utsätta sina barn för SVT-propaganda. Bra föräldrar väljer naturligtvis att skydda sina barn från sån propaganda. Det jag undrar lite över det här med Disney, det är hur funkar det egentligen i USA? Folk är inte fullt lika indoktrinerade i USA. Jag tror att det finns breda folklager där som helt enkelt inte tagit till sig de här idéerna. Och jag tänker mig att de har inte så stor tolerans för den här typen av saker. Men det är folk som ändå åker på så här Disney World och sånt där.
1: Mm.
0: Det jag tänker är att Disney är inte en särskild nischad produkt. Det är inte, det är en väldigt folklig grej, mm. som jag uppfattar i alla fall. Alla sorters människor gillar Disney-serier, åker till Disneyland och så vidare. Så att de borde ha ett intresse av att odla ett någorlunda så här brett varumärke. Kommer vanliga amerikaner acceptera den här typen av saker?
1: Jag tror tyvärr de blir så illa tvungna, och de som inte gör det kommer mobbas ut i media. Man har ju ett narrativ klappat och klart, uppvärmt och inkört sen år, eller vid det här laget till och med årtionden tillbaka, vilket är att om du klagar på så här halvnakna strippor och strippare som springer omkring i tåg och spökar ut sig på olika sätt, då säger man, om man inte gillar det, då säger man, men vad då, hatar du alla bögar nu för att du inte vill att dina barn ska titta på halvnakna människor som springer omkring utom och beter sig märkvärdigt? Det måste ju betyda att du är en ond person som vill liksom döda alla människor som är attraherade till någon av samma kön. Det är det logiska felslutet man har petat in i den offentliga debatten, och det är vid det här laget inmemat och klart.
0: Ja, halvnakna människor springer i Pride-tåget, om det vore så väl.
1: Just det.
0: Om det var liksom...
1: De som minst hade haft byxor på sig.
0: Alltså jag är nästan mer orolig för de som har grejer på sig än de som inte har någonting på sig.
1: Mm.
0: Jag tänker på senast såg jag de här som gick... De som går på asfalten på alla fyra i lädermundering med en sån här boll fastspänd i munnen med läderband. Och jag vet inte ens vad det är för någonting. Det ser bara fullt vidrigt ut. Och sen går det så här barn bredvid och äter sockervadd.
1: Gud.
0: Ja.
1: Ja, så kan det gå. Det är märkvärdigt att Disney gör det här faktiskt. Därför att Disney har ju avhållit sig från alla typer av anspelning på liksom sex eller relationer eller fortplantning eller någonting. Jag menar... Titta på Kalle Anka och Musse Pigg. Det är inte ens någon som har föräldrar i det universumet. Alla har morbröder och farbröder.
0: Mm.
1: Men det är ingen som har några föräldrar. Gissningsvis för att, jag vet inte, det anspelar på någonting. Det kanske, till och med det, jag vet inte om det är det som är bakgrunden. Men de skulle åtminstone kunna köra det om någon börjar komma och anklaga dem. Kan ju se, vi har inte ens heterosexuella par i våra gamla produkter. Nu vill ni ha samkönade par. Vad är det ni kräver av oss egentligen? De hade ju den perfekta outen där.
0: Alltså det är sant alltså. Jag har inte tänkt på det, men Kalle Anka, han uppfostrar knattarna.
1: Mm.
0: Tre barn som är hans bror eller systersöner. För han är deras onkel, inte deras pappa.
1: Precis. Farbror Kalle i svenska översättningar.
0: Musse Pigg är ju definitivt queer.
1: Han har ju tjej.
0: Ja, men du vet. Det är många såja pojkar som har tjej. Långben ska vi inte ens prata om, men nu säger det så det finns ju faktiskt...
1: Ja, du menar att de är homosexuella hela bunten, de här karaktärerna, att det är därför de...
0: Jag har aldrig tänkt på det här förut. Jag har ingen hypotes här. Jag bara tänker fritt. Jag tycker det är intressant uppslag att det inte är liksom helylle kärnfamiljer och sånt där som skildras. Men inte det är någon... Du är bättre på sånt där än jag, men inte det är någon sån här berättarteknisk sak som har att göra med identifikation och att göra det mer... Jag vet inte, jag får inte läst någonting om något liknande.
1: Att det är bara en generisk manlig släkting, menar du?
0: Nej, jag vet inte. Jag
1: är inte säker. Det måste ju finnas, eftersom det är så pass vanligt i gamla Disney-berättelser, måste det ju finnas något uttänkt med det. Men även i klassiska Disney-filmer nu när jag tänker efter, är det väl ganska ovanligt med faktiska föräldraskapsrelationer. Utom då styvföräldrar som i allmänhet är väldigt onda. Så att Disney har nästan... Det är dåligt med föräldrar. De är inte mot familj. De är bara specifikt mot föräldrar.
0: Jag ska bara ge ett exempel på vad jag tänker. Bara min idé här. Alltså någonting i stil med att tack vare att knattarna inte är Kalles söner så kan de ta sig vissa friheter med knattarna. Till exempel, de är ju väldigt så här uppstudsiga hela tiden med Kalle. De är inte så här respektfulla och sådär. Utan de jävlas med dem hela tiden och håller på liksom. Det kanske inte hade varit okej att skildra det mellan barn och föräldrar, för det uppfattas att man uppviglade barnen till dåliga beteenden. Men där har de mer, det är inte riktigt en familj, de bor ihop, men det är mer så här.
1: Det är sant, och Kalle ger ju igen ibland, och det hade väl också man också sett ner på.
0: För man kan inte vara så småaktig och liksom och elak som Kalle ändå är som förälder.
1: Precis.
0: Där hade varit liksom obehagligt att ta del av det.
1: Just det, och hade farbror, den snåle farbror Joakim varit farfar, det här hade ju varit en riktigt dystopisk familj liksom.
0: Ja, Ja, just det. Med oklara arvsförhållanden då. Alltså.
1: Ja.
0: Räddar Fabio Jochen lite grann. Ja. Intressant det där. Jag skulle gärna vilja veta mer om det där med Disney och familjenormerna. På ett sätt kanske det inte är då så oväntat att de ska gå all in på Pride nu. Givet Musse Pig och allt det andra.
1: Jag tänker mest att de hade en perfekt ursäkt som många andra inte har. För många andra företag kan man säga, ja, men ni visar heterosexuella relationer, då måste ni även visa samkönade relationer. Och här har liksom Disney sitter på trumfkortet och säger, haha, finns inga killar och tjejer som är i förhållanden i våra gamla serier. Vad sa ni nu då? Det hade varit ganska intressant att se vänstern försöka ta den debatten faktiskt. Och Disney har ju även varit, jag menar, Disneyland känns ju som en plats där man kanske inte behöver anspela på sex. Jag ser inte varför det finns ett behov av det där. För all del, de kan väl få ha samkönade bröllop om de vill ha det. Har man bröllop så kan man väl tjäna pengar på alla målgrupper. Samkönade par brukar väl dessutom i genomsnitt tjäna mer än olikkönade. Så att det fine, whatever.
0: Men det hade, alltså, jag tänker så att Disney ska väl vara ett normalt företag, ett folkligt företag. Mm. Och det rimliga, normala, folkliga även i USA är väl att liksom, du har ett kapell där folk gifter sig. Mm. Om folk har samma kön och gifter sig, det är en ganska normal sak nu. För
1: ja.
0: Där hade det snarare varit ett aggressivt, konservativt ställningstagande och säga bara nej, ni får inte gå hit.
1: Ja. Och de hade ju kunnat nöja sig med det. De hade kunnat säga nej till att ha en Pride-parad på Disneyland. Och sagt bara, nej men ni kan inte kleta någon stämpla på oss, vi håller samkönade bröllop i våra kapell, men vi tänker inte ha en jäkla parad, precis som vi inte har parader om någon annan typ av relationer. Jag tror inte de har morsdagparader eller farsdagparader om relationen mellan mor och barn eller far och barn eller någon annan typ av parader. Så det är väldigt märkvärdigt att man ska ha en, förlåt, nu sitter jag och lyfter fram gammal skåpmat om Pride-parader. Men det är märkvärdigt, i synnerhet eftersom jag tror Disneyland bokstavligt talat är ett land. De har kommunrättigheter, väldigt nyreaktionärt Disneyland. En kommun styrt av ett aktiebolag, men jag tror att Disney är ett aktiebolag. Det är väl inte enskilt ägt, ja. Det styrt av ett privat företag i alla fall. Det är synd att de håller på med såna här dumheter. De hade också kunnat göra så att det hade man kanske gjort för 10 år sedan, att man försöker ha kakan och äta den samtidigt. Det vill säga, man säger att man har regnbågens dag och så får folk läsa in vad de vill i det, och så har du bara regnbågsflaggor och så här, de barn som är för små för att fatta, de fattar ändå inte, och de som är gamla nog att fatta, de bryr sig inte, för det är bara en regnbågsflagga, och så sätter man lite regnbågar här och där och så säger man, kolla här, det här dög väl, ni är nöjda nu. Men nöjda var man inte.
0: Jag tycker det ska bli så spännande att se hur de här sakerna spelar ut sig. Alltså Disney bettar uppenbarligen här på att indoktrineringen är som fullbordad.
1: Mm.
0: Att det är oproblematiskt för dem i ett kommersiellt hänseende att ha till exempel Pride-parad. Det är bara några enstaka gamla här bitter clingers som kommer bry sig om det. Jag undrar om det kanske är så. Kanske är så fullständigt förlorat. Det kanske inte blir någon kommersiell backlash alls.
1: Vilken sorts människor är det som går på Disney? Vad har de för färg? När får vi se Pride-parader på BET, på den tv-kanalen? Jag vet inte, är det här kravet något som appliceras likvärdigt?
0: Ja, det är en bra fråga. Sjunnesson försökte ju ordna en Pride-parad ute i Rinkeby.
1: Ja.
0: Det gick ju sådär. Det
1: gick inte så bra, Milo kom inte heller.
0: Milo dök aldrig upp. Han kanske kommer nästa gång, vi vet. Kanske kommer till Disneyland. Ja, dog ordet om Disney.
2: Radio Bubbla.
0: Fnordspotting. DNs reklamkampanj för fakta och mot åsiktsbubblor är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt. Och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden, där korrekt information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället. Ja, Dagens Nyheter. Vi är tillbaka till dem igen.
3: Ja, de har gjort rekord nu i...
0: Ja, rekord i radiobubblan närvaro. Nästan varje inslag nu handlar om Dagens Nyheter. Dagens Nyheter har lanserat en ny kampanj lagom till valrörelsen. Det är en sån här agendasättande klassiker. En kombination, det är reklam för DN. officiellt, va? Det är så att prenumerera på DN för att hålla dig informerad och så vidare. Men det är också uppenbarligen politiskt budskap som lanseras precis i valrörelsens slutskede, där man tar sikte på olika typer av, som man ser då, liksom fake-nyheter, konspirationsteorier och så vidare. Bland annat så har man släppt ett antal filmer som är, ja, de är ganska fantastiska. De måste ses. Kan jag ändå rekommendera folk att gå in och kolla på. Jag tror det är 5 filmer. Jag trodde att det var något sorts skämt, något sorts parodi när jag såg dem. Det är så svårt att skilja verklighet från parodi numera. Filmerna föreställer vanliga människor som återger konspirationsteorier och vandringssägner på ett väldigt så här bestämt sätt. Och det är dessutom lite roligt gjort då, för de pratar om, de nämner olika politiska partier bland annat, men de är då utcensurerade med pipljud ovanför.
3: Inte alls genomskinligt.
0: På ett inte särskilt subtilt sätt. Riktigt lågvattenmärke för Dagens Nyheter, även om såvitt jag kan bedöma, så är det mycket möjligt att de tills vidare tjänar på det här rent kommersiellt, som vi pratade om i tidigare inslag. Men det är ingen liten ironi att just Dagens Nyheter bedriver en sån här varning för fake news-kampanj.
3: Nej, det är inte det, och som Fnordspotting förtjänst gjort påminner oss, så kommer nu här ett antal av deras fejknyhetsparadinslag. Vi har Sandviken-rapporten, när DN rubriksatt att Sandviken då tjänade 500 miljoner per kronor per år på invandringen, efter att PVC gjort en sån här beställd rapport från Sandvikens kommun, visade sig att det var 100% fake news. Sen har vi Carema-skandalen som, ja, alltså den, jag vet, Sandviken-rapporten, den tror jag att de delvis har tillerkänt att det var fake news. Men Carema har de mig veteligen fortfarande inte, liksom, absolut inte fullt ut tagit ansvar för. Det som hände var att de gjorde ett stort sånt här indignationsreportage där de påstod att Carema, som är ägt av riskkapitalister, de väger kissblöjor för att spara pengar. Och fick då framstå som att, ja, att personalen helt enkelt tog av blöjor på de äldre, vägde dem och liksom satte på dem blöjorna igen ifall de inte hade tillräckligt mycket kiss i dem. Det var ungefär det som man liksom tog med sig ifall man inte läste, ja, väldigt, väldigt ingående med kritiska ögon och så vidare. Och det gav då upphov till, ja, det var ju såklart helt, det var det som var poängen då, att det gav upphov till hela debatten kring vinster i välfärden, så som den nu ser ut fortfarande än idag, och det här var rätt många år sedan. Carema behövde byta namn, och hela den här grejen med blöjorna från början till slut var helt bizarr, för att tydligen så är det någonting som alla äldreboenden i Sverige, herregud, använder sig av för att helt enkelt avgöra ifall de köper tillräckligt mycket blöjor eller inte. Så det var liksom fake news från början till slut. Sen så var det någon som skrev en krönika om den rasistiska brandmannen från Boden, som enligt krönikören då hade, ja, det var flera brandmän då, men det var en person framförallt som påstod att de hade mobbat ut en invandrare från den här brandstationen då i Boden. Men så fort några fact-checkers, välvilliga på nätet och sådär, hörde av sig till brandstationen i Boden, så visade det sig att den enda invandrare som jobbade där kom från Vitryssland, inte hette Mohammed som det påstods, och jobbade fortfarande kvar. Han hade inte blivit utmobbad och slutat. Så att det var helt och hållet fejk det också. Och där har de pudlat och sagt att, ja, men det var ju kanske inte en bra idé att namnge stationen och personerna och sådär, för att det var ju inte det som var poängen, utan poängen var att det här kan ha hänt på alla platser i Sverige. Så uppenbar liksom så kallad agendasättande journalistik. Den pensionsräddande invandringen, det var ändå en artikel där, ja, men rubriken var liksom att Sverige är det enda landet i Europa i princip som har löst problemet med åldrande befolkning, och har, det, invandringen har räddat pensionerna. Och det, hela grejen är att, eller teorin är att invandringens kostnader och belastningen på pensionssystemet inte är problem för pensionssystemet. Vilket är helt uppenbart för vem som helst som kan tänka är totalt fake news. Sen hade vi då den senaste fadäsen när de inledde en av sina många attacker mot bland andra Hanif Bali. De påstod att det pågick en signalspaning mot utrikesdepartementet. Jean Frick skrev någon artikel om en intervju som hade ägt rum med Patrik, eller med Patrik Oksanen på den här tidningen i Värmland, eller ja, i alla fall han skriver krönikor och artiklar, och han hade gjort en intervju med någon dissident, och Hanif Bali och Jean Frick pratade om det här, varpå Jean Frick liksom sen bestämde sig för att publicera den här pikanta nyheten att Patrik Oksanen hade liksom använts av UD på något sätt för att skriva den här artikeln. Alltså det var liksom en placerad artikel, kan man säga. Och Jeans version, eller förklaring till att han visste om det här, var ju att det inte förekom någon signalspaning. Men han har också skrivit så här: Putin ringde till mig och var apnervös över att Patrik Oksanen skulle skriva ännu en artikel i hela Hälsingland. Detta har föregått av flera tunga avslöjanden av Oksanen som fått den ryska regimen att darra. Samtidigt är det val i Ryssland och Putin är nervös att Oksanen ska sätta stopp genom ännu ett avslöjande. Oksanen måste stoppas, kosta vad det kosta vill. Putin lät verkligen pressa i telefonen. Det är viktigt att Putin vinner valet, och där stod alltså Oksanen i vägen. Putin berättade för mig att de har bedrivit avancerad signalspaning mot UD i flera års tid. Det har tagit enorma resurser att bygga upp den förmågan. Nu skulle äntligen resultatet av flera års hemlig signalspaning mot Oksanen bära frukt. Putin skickar de hemliga UD-mejlen som ska få stopp på Oksanen. Men jag har rökt på riktigt starkt gräs den dagen och glömt lösenordet till min mejl. Så jag ber min nya redaktionschef Pelle att begära ut dem från UD istället. Sagt och gjort, jag läser mejlen, finner inget av intresse. Fråga folk i politiken om det är vanligt att UD beställer artiklar av journalister. Det var det tydligen. Jag ringer upp Putin och förklarar att i Sverige fungerar medier precis som i Ryssland. Alltså att staten och utrikesdepartement beställer artiklar. Han förstod direkt vad jag menade. Det var ingen skandal. En av dem jag talade med var Hanif Bali. Han tyckte att det var lite pikant, men ingen stor sak. Tyvärr kunde han inte låta bli att twittra. År av signalspaning gick om intet. Tack för den, Hanif. Ja, det är väldigt bra genomgång där, tycker jag. Så att där har ni en genomgång av de senaste fantastiska arbetet, journalistiska arbetet som Dagens Nyheter har bedrivit. Det finns mycket att säga om det här, men det bästa tycker jag är att Jean Frick också har gjort en reklamfilm för Nyheter Idag som är liksom inversen av en av de här reklamfilmerna som TV4 för övrigt har stoppat, för att de vill inte visa DN reklam med liksom de har en nidbild av en faktaförnekande oupplyst överklassdam som pratar om att invandrare ska få 4 000 miljarder euro eller någonting. Alltså så här, ta en handgubbe liksom. Och då har då Jean spelat in en video där någon random skåning sitter och läser om brandmannen i Boden. och hör att kommunerna har tjänat över en halv miljard kronor per år på invandringen. Så det är väldigt så här, snygg kontring där Jean då driver med det som DN faktiskt har skrivit. Alltså inte en halmgubbe. Ja, väldigt kul grepp.
0: Nu har vi vår vana trogen tagit medievinkeln, kan man säga, på den nyheten. Vi kan nämna också att blogginlägget som vi tog som utgångspunkt från Fnordspotting är egentligen inte så fokuserat på DN, utan fokuserat på socialliberaler och den distinkta socialliberala arrogansen och intoleransen. Det är en välskriven rolig artikel. Det är väldigt kul när Fnordspotting går igång med såna här hatsalvor mot folk som man inte gillar.
3: Värt att läsa.
4: Ungern ska repatriera 3 ton guld från Bank of England, vilket utgör mer än hälften av landets guldreserv. Även Nederländerna, Tyskland, Österrike och Belgien har tidigare annonserat samma intention. Ja, vi återkommer till ett tema som vi har bevakat tidigare i Radio Bubbla Ekonomi specialsändningar. Det här med att länder tar hem sin guldreserv från utländskt förvar till att förvara det inom landets egna gränser. Och den här gången faller turen över Ungern. Men vi ska börja med en liten rättelse. Det står nämligen fel i artikeln och således även i vår bubblarubrik. Det är nämligen fel tempus. För om man gräver lite på Ungerns centralbanks hemsida så ser man att guldet redan är tillbaka i Ungern. Så förutsatt att då Google Translate översätter korrekt då, för att min ungerska är inte vad den borde. Men i centralbankens artikel så tror jag att det står ungefär guld är inte bara en investeringsprodukt för en centralbank utan också ett strategiskt verktyg som kan öka förtroendet för ett land både utomlands och hemmavid. På så vis återfår guld periodvis sin historiska roll. Enligt den ungerska centralbankens förmenande är tiden kommen att återföra guldet till Ungern. Vad tror du, Martin? Det här måste väl ändå vara ett steg i en rad åtgärder som stärker Ungerns suveränitet gentemot resten av omvärlden och kanske framförallt EU. Eller är det här en Brexit-åtgärd med tanke på att det är från England man tar hem guldet? Vad tror du?
5: Ja, de två sakerna du nämner, de går ju hand i hand så att säga. De är exempel på samma trend som är en sorts... Om man tänker sig att globalisering i vid bemärkelse är någonting som går i vågor, en sorts pendelrörelse.
4: Mm.
5: Så är vi nu i en fas där vi har en avglobalisering, en decentralisering av världen. Och där är ju Ungern en ledande kraft.
4: Mm.
5: Ungern och liksom, ideologiskt Viktor Orbán går ju i täten för den trenden. Och det finns alla möjliga starka skäl för Ungern att göra det, inte minst att skydda sig från generellt vansinne i Europa och EU som Ungern fortfarande konstigt nog är medlemmar av. Och man kan säga att det är ju samma tendens som ligger bakom Brexit.
4: Mm.
5: Så det är inte så förvånande och det är ju väldigt bra för Ungern och man blir glad för deras del och generellt för att de kan visa vägen.
4: Det är fascinerande också med, det här är alltså hela deras guldreserv på 3 ton. Och det är, då för att översätta, det är alltså 100 000 troy ounce ungefär. Och i svenska kronor är det ungefär 1 miljard kronor i dagens världsmarknadspris. Och 3 ton för ett land som Ungern, ganska lite. Sverige har en guldreserv på 124 ton, har jag förmat det. Drygt 120 i alla fall. Så att 3 ton är verkligen inte mycket. Tittar du förresten på bilderna här i centralbanks?
5: Mm, mm.
4: Det är fascinerande hur liten volym vi ändå pratar om. Hur mycket är egentligen 3 ton? Alltså det får plats på några lastpallar. Så det får plats under en vanlig dubbelsäng. Så att,
5: varför var det? Är det här ett officiellt investeringstips från Johnny Mellgren? 1 miljard guld under sängen.
4: Alltså fördelen med alltså, man kan ju tänka sig, du kan ju inte ha guldet under sängen. Det är liksom, det är jätte, då kan det ju bli inbrott.

0: Radio Bubbla. Seglingsarena för OS i Rio kraftigt förorenad. Vita båtar i Guanabara-bukten färgas bruna och mängder av fisk dör. Det kan verka makabert och märkligt, men jag kan inte sluta fascineras av de olympiska spelen i Rio de Janeiro som går av stapeln den 5 augusti. Den 5 augusti sätter igång, det vill säga om prick en månad. Och det där kommer inte gå något bra. Nu det senaste handlar det om segeltävlingarna. Man tävlar tydligen i segelbåtssegling i OS. Segelboll.
1: Sportsegling.
0: Och då måste man ha vatten naturligtvis. Och vattnet utanför Rio de Janeiro är så... Alltså, har du sett den här bilden på det, C-artikeln?
1: Ja.
0: Förutom att det är så smutsigt att om man ramlar ner i det här vattnet, om man liksom svänger för snabbt eller något sånt och ramlar ner, så kommer man ju bli väldigt sjuk av att skisa i det här vattnet. Men det är också så att det går inte framföra en båt här eftersom det ligger stora föremål och flyter. Någon gammal lastpall som sticker upp halvt i vattnet och plastpåsar och skräp och jag vet inte ens vad det är för någonting alltihopa. Men definitivt är det någonting som gör att båtarna kommer gå liksom på halva hastigheten. För att det är som en blandning. 50% vatten, 50% skräp.
1: Ja, men jag ser ju fram emot det här OS-et för första gången sen faktiskt OS 1924 som jag tyckte var trevligt. Men sen dess tycker jag inte det har varit något skoj. Men det här kan bli jättekul. För att det kan bli både den olympiska rörelsens totala kollaps alltså. Och att det leder till gigantiska omvälvningar i alltså början på massupplopp i Brasilien. Att nu räcker det helt enkelt. Det ska bli väldigt kul att se den olympiska elden tändas och sätta eld på det landet.
0: Jag håller med. Och desto mer är det så att OS börjar precis samtidigt som rättegången mot Dilma Rousseff, den avsatta presidenten. Som ska ställas inför rätta för att hon har varit så korrumperad. Så det blir en perfekt storm. En perfekt storm för Brasilien och Rio de Janeiro. Och jag tror att du sa någonting profetiskt, Boris. Att OS-facklan kan bli en tändande gnista.
1: Mm.
0: Oerhört äckligt verkar det i alla fall vara. Att syssla med segling, rodd, kanot och simning i öppna vatten. Och det här är sakerna de ska göra.
1: Och då ska de simma i öppna vatten?
0: I alla fall så... Det säger att de ska göra. Det står open water swimming. Jag vet inte om
1: det ingår nog... Jag tror triathlon är en av grenarna. Så att då ingår det ju... Simning i öppet vatten. Det är jävligt kul för dem. Det blir utslagsgivande.
0: Ja... Enligt uppgift så har de testat att segla med såna här små sportsegelbåtar. Och de blir tydligen helt bruna efteråt när man tar upp dem. Då är det så här brunt slem som liksom droppar ner från båtarna. Och en finsk sportseglare som heter Camilla Cederkreutz säger att vi har aldrig sett någonting liknande. Det var smuts överallt och det fanns inget sätt att undvika det. Som sagt, för första gången sedan 1924 så följer vi ett olympiskt spel med stort intresse.
1: Ja.
0: Svensk aktivist erkänner brott i kinesisk stats-tv. Kritiker menar att erkännandet är framtvingat. Och det här är en rysk historia som är en uppföljning. Om vi tar ett par steg bakåt här. Det här är en uppföljning på någonting som vi har pratat om flera gånger tidigare. Nämligen att människor har försvunnit i Kina. Vi pratade för några veckor sedan om bokhandlare i Hongkong som hade försvunnit på ett mystiskt sätt. Och vi har också pratat om hur ledare för stora företag i Kina försvinner. Men en av de här bokhandlarna som försvann och som dessutom råkar vara svensk medborgare. Han dök upp på kinesisk tv plötsligt. Den heter...

0: Gui Minhai. Och han dök upp plötsligt på kinesiska public service-tvn. Och sa att han frivilligt har överlämnat sig själv till myndigheterna. Och orsaken att han har gjort det är att han körde rattfull för en herrans massa år sedan. Jag vet inte om det var 10 år sedan, 15 år sedan någonting. Han körde rattfull och han är så otroligt ångerfull för det här. Så han överlämnade sig till myndigheterna och nu så måste han sätta sig på tv inför miljontals människor och be om ursäkt. Och liksom flagellera sig själv. Han körde rattfull den här gången.
1: Man blir så fascinerad över att de är så förbannat. De kunde ju hitta tvingat honom till något annat jävla erkännande. Men det är så jäkla fattigt vad alltså folk måste, som tittar på kinesisk tv måste jag undra att det är totalt absurt. Han har sagt att nej, men jag har 14 stycken fångar i min källare som jag bara matar med skräpfisk ungefär. Då, det hade ju varit begripligt. De har varit där i 20 år. Men jag körde rattfull för 10 år sedan.
0: Ja, det kan man verkligen tycka att de borde hitta på bättre historier. När man ändå
1: jag var CIA-agent åtminstone.
0: Ja. Nu har det inträffat en till väldigt liknande incident. Och nu pratar vi om svenskarna av någon orsak här. Men trots att det är en BBC-länk. Men en Peter Dahlin har nu också framträdit på kinesisk statstelevision och gjort ett bekännande. Här är själva innehållet i bekännandet mer on topic. För att det han erkänner nu att han har brutit lagen i sin verksamhet som aktivist. Han driver en organisation som heter Chinese Urgent Action Working Group, China Action. Och de jobbar för ja, mänskliga rättigheter kan man säga enkelt uttryckt. De har mänskliga rättigheter, jurister och sånt där. Deras fokus är att erbjuda alltså juridisk hjälp till personer som säger sig blivit utsatta för övergrepp mot deras mänskliga rättigheter. Så att det här är förstås någonting då som kinesiska staten inte gillar, så att Peter Dahlin har också försvunnit. Och sen dyker han upp på tv. Och hans medarbetare på den här organisationen säger att det är uppenbart att det här är inte saker som han skulle säga. Det är inte saker som han tror på, utan det är någon som sitter och tvingar honom att göra de här falska bekännelserna. Så på kort tid har vi två svenska medborgare som har hamnat i den här situationen. Och de är naturligtvis bara två av jättemånga. För det är inget särskilt att de har svenskar som måltavlar. Utan det är jättemånga människor som försvinner i Kina och dyker upp och måste be om ursäkt för nästan fiktiva eller totalt fiktiva försyndelser i kinesisk tv. Det är en väldigt ruskig situation. Vi får se när SVT börjar med såna här bekännelser i svensk tv. Med tanke på att svenska staten, som vi pratade om tidigare i den här sändningen, ska införa en internetbrandvägg, precis som Kina har, så kanske inte dröjer så länge.
1: Nej, men det är, jag tror de skulle gilla idén, alltså att det är folk överlämnar sig frivilligt för gamla, icke-kända brott och gråter ut i, kanske gråter ut i bullybumpa, så att man liksom verkligen kan varna den uppväxande generationen för att göra fel saker, ägna sig åt internetspel och annat.
0: Ja, det vore någonting. Det är en fantastisk idé för Bullybumpa-producenterna, Boris.
1: Ja!
0: Radio Bubbla.
2: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Har vi haft mer än en veckas sändningsuppehåll på Radio Bubbla? Hur har det känts, Boris?
1: Frustrerande, alltså. Man blir ju ångestriden och alldeles för aggressiv när man inte får det här naturliga bubbla-utloppet. När man kan rikta sin vrede.
5: Orsaken att vi har haft sändningsuppehåll, som många av er vet, är att vi har haft konferens här på Malta. Den första årliga Corax-konferensen. Vi ska prata lite grann om den idag. Och jag ska börja med att läsa en dikt.
2: Oh.
5: Destination frihet. O kära vackra världsallt. Ge mig solljus i ett drinkglas. Ge mig ett samtal om fraktionella banksystem eller om innebörden av en reaktionär samhällssyn. Ge mig dagar som flyger över solstekta fästningar och kyrktorn. Ge mig nätter som dyker mellan gräsklädda klippstränder och vilt förbjudna barer. Kort sagt, ge mig något som jag för en flyktig stund kan få kalla hem. På andra sidan kusten vet jag säkert att allting stilla fortgår enligt rytmens alla regler. Byråkraterna äter sina luncher, poliserna sina vinerbröd och Eliasson, Wikström och åklagare Nyqvist fortsätter göra allt det som parasiter och blodsugare nu har för verksamhet. Vad vi än tar oss till så lär de aldrig kunna med att sluta. Men för en stund, under några korta andetag, så kan varje släktet sluta existera i ens egen sfär och deras piskor, granater och militärkängor försvinna bort som en ond malariadröm. Istället låter vi livet vara en skimrande brygd av dagar som dansar statslös samba med varandra. Nätter som bubblar sig upp mot osedda himmelshöjder. Och jag begriper i sanning inte detta. Hur går det till när en människa blir fri och vad som i grunden kännetecknar en sån särskild existens? Men jag vet å andra sidan hur det känns att bottna och försvinna i dessa själars sällskap. Jag vet hur smaken av trygghet, glädje och livslust kan fortplanta sig i en system tills man inte längre förstår hur världen överhuvudtaget kan fungera annorlunda. Snart nog är stunden ändå över. Normaliteten tvingar in vargarnas andedräkt i luften. De grå männens dimmor seglar oundvikligen in över nejden och himlen täcks av deras våta, fula filtar. Det är så det är. Ja, det är oundvikligen så verkligheten väljer att spela sin sportboll. Men samtidigt går det att minnas detta enkla efteråt. Anarki är i grunden inget annat än att be gevären dra åt helvete. Frihet är föga annat än att ignorera dem som hellre slåss än lever livet. Det kräver inga ambassader eller diplomatbesök, inget partistöd eller färdiga alternativ till stat och välfärdsmonster. Det enda som krävs är att du och jag och några vänner till gemensamt glömmer grisarnas regim för att istället göra annat. Till exempel, dra söderut för att på korpars och ankorsvis njuta av det enkla faktum att vi lever och är till. En dag till.
1: Det där var ju rena programdikten alltså. Det är, den där ska vi upprepa inför nästa kor. Den där får du läsa ett par gånger inför nästa Corax-konferens, så kommer den bli överfylld. Alltså den var osedvanligt vacker.
5: Ja, otroligt bra. En av Simon Gustafssons allra bästa alster hittills.
1: Ja.
5: Som han skrev efter den avslutade Corax-konferensen. Konferensen ägde rum förra veckan. Officiellt så ägde konferensrum från torsdag till söndag med programpunkter och föreläsningar på lördagen och söndagen. Men faktum är att den har pågått hela veckan. De första började dyka upp på söndagen och måndagen och det har varit sociala aktiviteter varje kväll och natt från måndag ända till igår faktiskt. Oerhört intensiv vecka med ungefär 50 deltagare. Drygt 40 personer från Sverige och sen en handfull till som bor här på Malta. Allting har gått långt över förväntan. Det kom mer folk än vi trodde. Vi har varit mer fester, mer roliga saker än vi trodde. Precis så mycket intressanta samtal som vi hade hoppats på. Och väldigt, väldigt intressanta föreläsningar. Med bland annat Rick Falkvinge, Liberlands president Vitjetliga, Nima Sanandaji, Alexandra Ivanov, Tommy Tarr. Jag själv höll ett pass också. Så det har varit en ganska utmattande vecka faktiskt. Och vi hade inte tid att göra radiobubblan.
1: Kan du berätta lite mer om vilt förbjudna barer? Vad kännetecknar en sån?
0: Jag tror att frasen vilt förbjudna barer syftar på ett ställe som vi var på en kväll som kallades för The Speakeasy, tror jag.